0: să le atragem. Și ne trebuie și mai multă pricepere, și mai multă diplomație, mai multă diplomație economică, mai multe fețe curate care să reprezinte această națiune când trec granița. Că noi ne împrumutăm bani, nu doar ca să mergem înainte, ci și ca să plătim ce avem de plătit de dinapoi.
1: Înțeleg din ce spune Luca Niculescu în seara asta în postare, că există acord pentru deficit, adică chiar și Partidul Social Democrat vrea să respectăm ținta de deficit, dar Partidul Social Democrat își dorește neapărat relansarea economiei și observă că și Ilie Bolojan vorbește despre asta. Și crede Partidul Social Democrat că aici, iată, interesul lor se potrivește. Dar va fi complicat. Va fi complicat că facturile vor fi mari și va fi complicat că cel mai probabil oamenii nu vor putea fi ajutați, domnule profesor Cernea.
2: Vorbim discuții. Dacă PSD era atât de interesat de ținta de deficit, în primul rând nu aveam deficit, să ne aducem aminte de ce suntem în deficit. O bună parte din actuala garnitură de lider a PSD era acolo când PSD a făcut și deficitul, unu, și nu ar fi declanșat criza politică dacă era atât de interesat de deficit. Într-adevăr, există o discuție în jurul pachetului de relansare economică care este veche din timpul de când coaliția încă era în funcțiune. Întrebarea mea rămâne aceeași, exact care sunt măsurile, pentru că nici în ziua de azi n-am văzut o listă foarte clară despre exact ce ar însemna această relansare economică, dincolo de niște discuții în jurul stimulării unor investiții sau stimulării unor zone ale antreprenoriatului românesc. Deci, dincolo de astfel de măsuri, n-am auzit nimic concret. Așa că, momentan, încă mi se pare că este mai degrabă abur această discuție și, dacă e să-mi permit o hermeneutică a citatului pe care l-a oferit Claudiu Pândaru din Grindeanu mai devreme, nu? Care ne spune că nu putem să fim unii fraieri și unii șmecheri, bănuiesc că interpretarea e că fraieri sunt cei care intră la putere în momentul de față, nu? Dacă, având în vedere contextul. Nu? Pentru că Ce reclamă Sorin Grindeanu? Reclamă faptul că PNL și UDMR nu intră explicit la guvernare. Da, ei ar fi șmecheri. Dacă PSD ar intra explicit sau mai implicit la guvernare, PSD ar fi gruparea de fraieri. Deci fraieri sunt cei care intră la guvernare în momentul de față. Asta nu e un semn bun pentru negocierile pentru guvern dacă aceasta e poziția președintelui PSD în momentul de față. În condițiile în care PNL și UDMR au declarat foarte clar că nu intră în acest guvern, nu vor avea miniștri în acest guvern. Nu știu în ce măsură negocierile vor funcționa. Și ca să vă răspund la întrebarea noastră inițială, cred că, într-adevăr, e foarte important cum vede Luca Niculescu lucrurile, pentru că Luca Niculescu este mediatorul. Uh-huh. El este cel care va articula viziunea de guvernare, pentru că nu are cine altcineva. El mediază între aceste partide care sunt pe poziții foarte ostile în momentul de față. Deci este extrem de important ce crede domnul Luca Niculescu, de fapt, despre cum ar trebui să funcționeze guvernarea.
0: Doar o precizare, citatul pe care l-am enunțat mai devreme e din G4 Media, care îl citează pe domnul Sorin Grindeanu din emisiunea de la Antena 3, de care povestește.
1: Bun. Domnule profesor Crăciun.
3: Eu cred că există un nucleu de idei al acestui program de guvernare, chiar dacă nu este formulat ca atare și este unul mai degrabă dat de inerția guvernării. Guvernarea are în o mare măsură o inerție, care vine din angajamente internaționale, din alegeri trecute, din preferințe ale administrației sau multe alte lucruri. Deci, cred că e deja acolo și vă spun din ce cred eu că este construit acest nucleu al programului. În primul rând, și aș face o paranteză, singura persoană despre care a vorbit domnul Niculescu ca fiind posibil un viitor ministru în cabinetul acestei este Alexandru Nazare. Uh-huh. Asta înseamnă că în ceea ce privește politica fiscală și politica economică în general, există o continuitate dacă se adeverește acest scenariu. Alexandru Nazare, dincolo de faptul că discută cu creditori și cu agenții de rating, a și lansat niște programe la Ministerul Finanțelor. Unele dintre ele aș putea să le spun așa, neodezvoltaționiste, adică susținerea industriei, încercarea de a crea afaceri cu ajutorul diasporei și așa mai departe. Deci deja în ceea ce s-a făcut până acum, poate nu discutăm foarte mult despre aceste lucruri, ar putea să aibă niște opțiuni. Apoi, mai este un element. Domnul Luca Niculescu, negociind aderarea la OCDE, a cunoscut îndeaproape foarte multe ministere, domenii, sectoare, legi.
1: Și invers.
3: Și invers.
1: Adică funcționarii l-au cunoscut pe Luca Niculescu.
3: Da.
1: Cu alte cuvinte, atunci când va fi prim-ministru, dacă va fi prim-ministru, toată lumea va ști cu cine lucrează.
3: Da. Logica de funcționare a acestei organizații internaționale este aceea de a stabili standarde comune între cele mai dezvoltate, să spunem, țări / democrații, aici e mai discutabil, mai sunt și țări care au probleme de stabilitate, precum Columbia, dar este considerat clubul democrațiilor mai degrabă bogate, în care dorim și noi să intrăm și partea tehnică a fost aproape finalizată, partea politică mai complicată și o să trebuiască să vorbim și despre asta. În moment, domnul Luca Niculescu cunoaște în toate domeniile și în toate sectoarele importante care sunt bunele practici, care sunt modelele, care sunt locurile unde am putea să aspirăm și noi ca țară. Nu zic că este ușor să facem toate acele reforme, dar există niște repere.
1: Dar credeți că e momentul pentru asta?
3: Ar putea să...
1: E întotdeauna momentul pentru asta.
3: Ce vreau să spun este că, de exemplu, nimeni nu se
1: noi
3: așteaptă la schimbarea...
1: Prima noastră așteptare este să avem un guvern.
3: Da.
1: Deci în ziua în care va trece un guvern, da, după 5 luni și, cred că se vor da petreceri.
3: Nu știu dacă se vor da petreceri.
1: Ba da, vă spun.
3: Și la sediul cărui partid se va da petrecere?
1: Nu,
3: sau...
1: partidele, ele țin petreceri în fiecare zi. Deci, azi cu cafea ați văzut, rece.
3: Ar mai fi acest element care poate să adauge la viziunea dânsului. Și mai un element. Această organizație, chiar dacă are sediul la Paris, reprezintă mai degrabă viziunea americană despre capitalism și democrație. Asta înseamnă că înțelege foarte bine așteptările mediului economic internațional Luca Niculescu și cred că au și avut și ocazii să se cunoască direct. Mai adaug încă un pilon al viitorului program de guvernare, unul care ține de domeniile rezervate ale președintelui. Mă aștept să existe persoane în portofoliile externe și apărare care sunt agreate de președintele Nicu Șordan și care să garanteze faptul că avem niște angajamente de care ne ținem. Bun. Și ultima idee, cred că ar fi foarte bine ca în programul de guvernare să avem niște măsuri punctuale care să ajute cetățenii să treacă peste această iarnă și cred că trebuie să vorbim de o scădere la TVA, la energie sau la carburanți, poate de o schemă de plafonare, subvenționare. Cred că este momentul să vorbim și despre asta.
1: Adică un ajutor pentru plata facturilor.
3: Și justificarea nu este doar din România, pentru că declarațiile domnului Bușoi după ce a fost la Consiliul European sunt foarte clare. Toată Europa va avea probleme în această iarnă, unele țări mai mult decât altele și cred că și inclusiv putem găsi o înțelegere puțin mai mare inclusiv la Comisia Europeană care înțelege că nu poate să se țină de această strântoare a deficitului la nesfârșit atunci când avem aceste crize pentru care nu suntem responsabili.
2: Bun, dar creditorii noștri se vor ține de această strântoare a deficitului, chiar dacă...
4: Și nici măcar nu e o strântoare, pentru că 6% e dublu față de cât ar fi permis. Deci e enorm.
2: Dar și în situația în care Uniunea Europeană închide ochii. Alții nu vor închide
4: ochii. Dar ce să închizi ochii? Pentru că ai 6% dacă te încadrezi în țintă, când ar trebui să fii la 3%. Deci oricum suntem deraiați mult și facem niște eforturi îngrozitoare ca să venim înapoi cu deficitul, dar nu înseamnă că stăm pe roze. Dar cred că cel mai mare coșmar pentru PSD este să fie la guvernare. Cred că dacă visează că e prim-ministru, se trezește cu frisoane domnul Sorin Grindeanu. Și Dumnezeule, bine că m-am trezit din coșmarul ăsta îngrozitor. Visam că eram prim-ministru. Îngrozitor, pentru că în ce situație s-ar afla dacă ar fi prim-ministru, s-ar avea un guvern PSD-ul covârșitor fără PNL și ceilalți. Să se autodevoreze cum a devorat cabinetul Bolojan. Pentru că ei nu pot să funcționeze în altă logică decât să fie și la guvernare și în opoziție în același timp. Și să demonizeze guvernul ei fiind parte din guvern. nici una dintre măsurile așa zis de austeritate pe care le blamează de 10 luni de zile nu a fost luată fără votul PSD. Niciuna. Suntem într-o schizofrenie completă de 10 luni de zile. Nici TVA-ul, nici măririle de taxe și de impozite, nici taxele locale, deci cele care apasă cel mai mult asupra cetățeanului român, nu au fost luate fără votul deschis explicit al PSD. Toate aceste măsuri. Ce a blocat PSD a fost reforma statului român, reforma economiei de stat din România. A blocat legea salarizării unice. Deci a dat drumul la creșterea de poverii fiscale asupra cetățenilor care plătesc cei 9,3% deficit realizat de PSD, de premierul PSD de atunci. Și atunci ei au aruncat nota de plată cu cinism asupra populației României, au votat asta, după care au venit și au spus Ilie Sărăcie, pentru că era premier Ilie Sărăcie, dar ei au fost motorul politic al acestor măsuri care au sărăcit populația. Aici suntem cu minciuna politică, cu ipocrizia îngrozitoare. Și când a fost vorba să tăiem și de la stat, să tăiem sinecurile, să tăiem consiliile de administrație, să tăiem în administrația locală, să rezolvăm inechitățile din sistemul salarizării bugetare, cine a blocat reforma care ar fi compensat pentru populație în timp sacrificiul suportării acestui cost al deficitului de 9,3%, cine l-a blocat? PSD. Și a aruncat toată vina. Vă dați seama cum judecă politic lucrurile? Zic, cum ajungem noi din nou la guvernare, ceea ce ne dorim și vrem să controlăm guvernarea, dar pe cine mai dăm vina? Pe cine mai dăm vina? Dacă nici PNL, nici USR, bine, pe USR e o ură completă acolo, dar dacă PNL ar veni măcar alături de noi, când se vor strânge lucrurile în iarnă, avem pe cine să dăm vina? Își vom juca exact aceeași carte. Sigur că asta este ceea ce își doresc și de-aia vor acum să roagă de oamenii pe care i-au călcat în picioare și i-au disprețuit și le-au spus ați sărăcit România, deși au fost împreună în luarea măsurilor, acum le spun veniți cu noi la guvernare. Pentru că trebuie după aia să vină să spună, să iasă, să spună iată din nou sărăcii România, liberalii și cine mai e pe acolo.
1: O altă întrebare căreia trebuie să-i răspundă domnii de la Partidul Social Democrat este următoarea. Oare nu era mai bine să se abțină cu moțiunea? Oare acum când văd cât câștigat? De grav?
0: Sigur că da, dar e contrafactuală da. Sigur, situația.
1: Nu mai are, da. Și, da, și dacă din ne spun că au regrete, ce?
0: Din păcate, mă tem că nu se face altceva decât să se amâne inevitabil. Dacă va trece guvernul Luca Niculescu, traiectoria e una simplă. O rectificare bugetară acum, care va fi aplaudată de toți, că se dau bani, nu se iau, bani care nu există o parte dintre ei. Și mai apoi o să înceapă dansul. Ăsta pe care îl vedeți acum în fiecare zi va continua, se va amplifica. Partidele vor intra, au intrat deja, dar vor intra pe o traiectorie și mai directă în campanie electorală. Și într-adevăr, cum voci din PSD spun deja, până în martie anul viitor va sta domnul Niculescu, dacă trece, dacă reușește să ne convingă într-un fel sau altul. Și martie anul viitor ce facem? O luăm de la capăt?
1: Păi,
0: cu ce formule?
1: Și pentru câte luni?
0: Cu ce stiluri de patinaj artistic mai venim? Nu se întâmplă decât un singur lucru. Este amânat inevitabilul. Așa cum arată configurația Parlamentului astăzi și caracterul, orgoliile și interesele politicienilor care conduc aceste partide politice, pentru că ele sunt principalele, orgoliile și interesele personale, vom ajunge la anticipate, mai devreme sau mai târziu. Pentru că nu au cum să stea oamenii ăștia la masă și să construiască ceva. Ei își vor da cu cafelele alea reci sau ceștile goale în cap când se vor pune prima oară la masă să încerce să treacă un proiect consistent. Vă dau un exemplu, că vorbea domnul Crăciun foarte bine despre a gândi o structură de scheme de susținere pentru populația vulnerabilă pe perioada de iarnă, așa cum și alte țări europene construiesc astfel de scheme. Păi e o sursă de bani, 770 de milioane de euro, legea salarizării unitare. Ia imaginați-vă dumneavoastră că liderii formațiunilor unde domnul Luca Niculescu azi a făcut vizite, s-ar pune cu dânsul la masă și ar încerca să ajungă la o concluzie. Credeți că vor ajunge? N-au făcut-o atâtea luni, când stăteam cu închiderea PNRR-ului în față și ce i-a dus capul să afirme a fost următoarea chestiune. Ne asumăm că nu luăm bani. Ne asumăm că producem exact o gaură bugetului de stat. Pentru că nu vrem să acceptăm un compromis. Nu vrem să ieșim din această paradigmă, din cercul ăsta mic, unii sunt șmecheri și unii sunt fraieri. Uneori, dacă ești politician și te sacrifici pentru țară, trebuie să accepți tu ca politician că ești fraier, după propriile tale valori, astea înalte care te duc la concluzia asta complexă. Da, uneori trebuie să te sacrifici tu și să-ți asumi anumite roluri care nu-ți vor aduce popularitate, să te auto-incluzi în categoria fraierilor, pentru că asta e situația în care alți politicieni șmecheri au adus România.
3: Eu zic că nu va fi un guvern lipsit de putere și pe ce mă bazez? Un prim-ministru are are o influență extraordinară, putere chiar în sensul formal, pentru că primește în fiecare zi acte legislative, proiecte de politici publice. E foarte important ce face premierul în ziua de lucru, ce întoarce înapoi ministerelor, cu ce comentarii, ce cere. Iar această activitate foarte intensă, de rutină aproape, zilnică, s-ar putea să treacă de multe ori pe sub radarul partidelor și chiar dacă nu trece pe sub radarul partidelor, e foarte greu
0: dacă
3: să...
0: Dacă se apucă de reforma companiilor de stat, nu trece pe sub niciun radar. Dacă se apucă de reforma administrativă, nu trece pe sub niciun radar. Ori bate ceasul al 12-lea la ușă. Trebuiesc făcute, că nu mai sunt bani în țara asta și cetățenii revoltați care se duc să voteze cu numiții suveraniști, mulți dintre ei nu o fac pentru că îl iubesc pe Călin Georgescu, ci o fac pentru că îi urăsc atât de mult pe cei care țin România de 35 de ani în aceeași baltă mică.
3: O secundă. Ce am sugerat mai devreme este că acest guvern nu va avea responsabilitatea sau șansa unor mari reforme. Nu ne așteptăm la reformă constituțională, așteptăm
0: nu
3: la mari
0: minuni.
3: Nu putem să ne așteptăm la reforme fiscale, nu putem să ne așteptăm la reforme administrative, decât poate niște mici ajustări și îmbunătățiri. Dar chiar și acest lucru, asta vreau să spun, contează foarte mult ce face un premier în conținutul acelor hotărâri de guvern. Dacă are consilier bun, dacă pune problema într-un fel anume, n-aș considera că acest guvern, deși e poate slab în Parlament, poate este atacat în fiecare zi, de presă sau de opoziție, este un guvern slab. Nu. Gândiți-vă la tot ce se întâmplă în această țară, de la nemulțumirile celor care cresc oi până la chestiuni de mediu și așa mai departe. Primul ministru semnează tot. Și are o putere extraordinară. Va putea să influențeze felul în care arată bugetul, fără să deschidem mari șantiere, pentru că nu se poate să deschidem un mare șantiere. Nici partidele mari n-au deschis șantiere atât de mari. Dar poate să facă o treabă bună cu mici schimbări care în timp pot să dea rezultate extraordinare.
4: Domnule profesor Biola, despre programul de guvernare, despre ce își propune Luca Niculescu și mai ales despre ce își poate propune, realist vorbind.
5: Eu cred că aș încerca să continui ideea domnului Pândaru, că și aici poate să introduc o idee contrariană. Mie mi se pare că programul de guvernare ar fi în principiu cel mai ușor de negociat și cel mai puțin relevant. Pentru că nu asta e problema esențială. Au mai fost nominalizări înainte. Da? Deci domnul, să zic, Frimureșan, domnul Tomac, domnul Veștea, toți aveau programe de guvernare. Uite la programele lor, nu erau rele. La domnul Frimureșan, la domnul Veștea era mai neclar, pentru că dânsul promitea luna la oricine l-asculta. Dar domnul Tomac avea un program, ideile nu erau acolo. Vorbeau de disciplină bugetară, vorbeau de reformă administrativă, vorbeau de una, vorbeau de alta, ideile nu erau proaste. Se vor repeta în programul ăsta, pe hârtie. Problema în altă parte. Problema este cum această nominalizare va regla structura de putere în cele două partide. Pentru că acolo e nou. Pentru PSD este foarte important să demonstreze că după 5 luni de haos, când au aruncat România unde au aruncat în urmă, modul în care se face o schimbare a meritat. Și a meritat nu la nivel abstract, poporul român și interesul național. Cum a meritat pentru cei din teritoriu? Asta înseamnă ministrul dezvoltării Salini, foarte concret. Cum a meritat cu companiile de stat, care nu trebuie atinse? Astea sunt elemente foarte concrete care întăresc poziția domnului Grindea și care trebuie să aibă niște poziții înăuntru. Pentru PNL la fel, și am văzut astăzi o expresie interesantă la domnul Niculescu, a spus că nu aruncăm ce s-a făcut, că continuăm. E o expresie bună, pentru că e un fel de ramură de măslin pentru domnul Bolojan. Ce spune acest lucru? Pentru că domnul Niculescu poate să facă probleme. De exemplu, să racoleze puciștii din PNL. Și atunci ți-ai dat foc complet la relația cu PNL. Deci are niște elemente de acest gen. A refuzat să facă genul ăsta declarații. Din potrivă, a arătat că vrea să colaboreze cu actuala conducere. Deci e foarte important modul în care acest joc intern de putere din partide este armonizat în acest moment, într-un mod care să funcționeze și care să-i aducă. Da, sunt convins că pe perioada următoare vor veni. Dar dacă acest joc de putere în interior este reglat într-un anumit mod care nu creează asperități prea mari, ambele partide vor putea să vândă înapoi, nu că a meritat cel puțin pe o perioadă de timp. Și aici cred că vom vedea dacă se rezolvă sau dacă nu, o nouă nominalizare și iarăși traiectoria pe care domnul Pândar a menționat-o de alegeri anticipate. Dar atât timp cât domnul Grindea nu se simte amenințat sau în partea cealaltă, nu se va, sau în sfârșit conducerea actuală se simte amenințată, nu vor rezolva numai pentru că toții invocă ideea de interes național și că România să nu mai arate cum arată în momentul de față. Acestea cred că sunt argumente, îmi pare rău că sunt prea cinice, dar astea sunt inspirate de modul în care s-au comportat ultimii 5 luni. Dacă interesa interesul național, acei bani pe care și-au asumat să-i pierdă, nu se pierdeau. Nu declarau la CCR programul SAFE. Programul SAFE? Securitatea Națională? De la TEITU? Nu? Să-l ataci? Deci aici sunt probleme grave care apar în subsidiar și cred că acest lucru de relație de putere s-ar putea să fie o problemă mai serioasă pentru domnul Niculescu.
4: Ion Meoniță, despre teza asta pe care o susține, o prezintă George Simion, l-au strâns cu ușa pe Ilie Bolojan odată cu chemarea la audieri la DNA, drept care PNL va susține acest guvern. După ce l-au arestat pe Călin Georgescu, îl vor aresta pe el, pe George Simion. Asta susține președintele AUR.
6: Văd că președintele AUR e într-un scandal acum cu alte înregistrări în care ar apărea, nu știm dacă sunt reale sau nu reale, legate de același caz cu puii de la Vaslui. Hai să vedem până la urmă cine, ce declarații dă, unde le dă și în ce calitate. Nu cred în asemenea
4: ceva. Pentru cine vorbește George Simion? Pentru susținătorii lui?
6: Pentru susținătorii lui, pentru a salva partidul, pentru că acolo sunt niște convulsii.
4: Există în AUR oameni care îi cer lui George Simion să susțină guvernul ăsta? Există oameni?
6: Probabil că există.
4: În felul ăsta
6: vedem că se tot ceartă să-l dea afară sau că l-au dat deja afară pe Lulea, fondator al partidului, care este privit acum ca un inamic din interior pentru vederile lui. Cred că sunt scenarii multe, să nu trecem totuși foarte ușor și peste scandalul cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, pentru că nu s-a estompat și apar ecouri ale acestor atitudini și atunci ne întrebăm venim la întrebarea de ce PSD s-a aliat cu AUR ca să dea jos guvernul Bolojan. Și cât de în interesul României a fost această mișcare politică din care nu mai iese PSD-ul astăzi, după 5 luni și ceva. Pentru că acolo este originea lucrurilor foarte rele care s-au întâmplat în România. De ce a căzut guvernul Bolojan până la urmă? În spatele tuturor motivațiilor. Ce interese au fost? Au fost cele legate de companii de gaz cu tranzacții obscure care ar trebui să scoată niște bani foarte mulți dintr-o idee bună, pentru că coridorul vertical este o idee strategică bună de alimentare a Europei Centrale cu gaz, în afară de gazul rusesc. Dar de aici și până la presupusele declarații făcute de doamna ambasador că schimbă orice guvern vrea, sigur, și am văzut vizita lui Rubio la Atena,
1: poate pentru a chiar... o susține.
6: Nu numai pentru a o susține, dar poate s-a dus la premierul Mitsotakis și a spus stai liniștit. Stai liniștit, că nu mergem până acolo să te dăm jos. Poate s-a dus să-i dea o asigurare. Deci sunt multe lucruri care trebuie luate în calcul legate de acest interes național pe care l-a avut PSD în vedere când și-a dărâmat propriul guvern în care a făcut parte și fără de care nu s-ar fi luat nici o decizie, pentru că atunci când a vrut să blocheze, a blocat fără probleme și a dat jos și această guvernare. Luca Niculescu e o soluție foarte bună și pentru ei. Nu vor să fie ei la conducerea în poză, să fie ei, Sorin Grindeanu, să fie responsabil. Pentru că spuneam, nu pot să mai arunce vina. Și atunci, lasă, Niculescu e bun și acum se roagă, hai să veniți și voi, pentru că aici este marea problemă. Vedeți că domnul Grindeanu deja spune lucruri care se bată cap în cap cu ceea ce spunea cu 5 minute înainte. Are o serie întreagă de lor de poziție absolut năucitoare. Cred că ăștia din partid sunt șocați, pentru că nu știu, habar n-au. Băi, intrăm la guvernare sau nu intrăm? Ni s-a făcut atât de mult dor de guvernare și vine Grindeanu și ne spune că votează și guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Șocant pentru ei. Păi atunci de ce ați ieșit de la guvernare?
1: Luăm pauză. Scurtă pauză. Și când ne întoarcem vorbim despre chestiunea asta foarte ciudată a ciumei în Rusia, ciudată rău, pentru că, deși nu a stat de vorbă încă cu Putin, Donald Trump vorbește despre cât de gravă este situația. Ambasada Statelor Unite la Moscova îi anunță pe toți cetățenii americani să plece din Rusia, pentru că dacă vor avea probleme, ambasada nu-i poate ajuta. Ce se întâmplă? Ce știm? După pauză, rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
10: Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, da, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
11: Da.
10: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
11: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge, destul de repede probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani. Iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
12: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Și fără imperfecțiuni, cicatrice stompate sau chiar o siluetă remodelată. Toate pot fi realizate cu ajutorul diferitelor proceduri cu laser. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre dezvoltarea limbajului la copii, care începe cu mult înaintea rostirii primului cuvânt.
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
4: De ce vrei neapărat să scrii?
5: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
4: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
5: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

La Bilet din Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice, investiții de milioane de euro. Așadar, detaliem la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: 5 luni de incertitudine politică. Dacă nu se termină, România va ajunge unde?
3: Într-o incertitudine și mai puternică, probabil, va mai fi încă o încercare de guvern. PSD ar vrea să aibă și propriul premier. Nu știu dacă președintele Nicușor Dan va accepta să numească un potențial premier de acolo.
4: Marian Preda vine în fața ta, duminică, de la ora 14.

Discuția telefonică Donald Trump-Vladimir Putin întârzie. Trump și-ar dori să stea de vorbă cu Putin despre ciumă. Ciuma din Rusia. Numai că ieri a fost ziua lui Putin, astăzi nu mai e ziua lui Putin, dar tot n-au stat de vorbă. Înțelegem că dictatorul rus este în vizită în Asia Centrală. Vom vedea câteva imagini, dar asta contează prea puțin. Nu vorbește public despre ce se întâmplă și nu există niciun semn, repet, să existe această conversație telefonică cu președintele Statelor Unite. Este foarte ciudat, dar cei care sunt obișnuiți cu Federația Rusă, cu Uniunea Sovietică, își dau seama că asta este metoda curentă acolo. Nu se face, nu se comunică public, nu există transparență de niciun fel. De altfel, Newsweek

0: Have you spoken with Vladimir Putin yet about this?
1: I have a call set up. Today is his birthday. Today is Vladimir Putin's birthday. I'm sure you're going to celebrate it.
2: Da, da, este. Ea este, da. Am văzut fețe noi, da, în jurul lui Donald Trump, pentru că își schimbă echipa. Primul comentariu, domnule profesor Biola, vă rog.
3: Bun, vorbim de momentul de față, poate după tot dezastrul din război din Ucraina, vedem și ciuma lui Putin care începe să se ia, să ia amploare, să sperăm că nu. Dar nu cred că convorbirea cu Donald Trump e importantă în moment. De ce spun? Vorbim de Irkutsk, orașul care reprezintă poarta Siberiei de est spre Asia. Un hub logistic care a devenit foarte important, mai ales după războiul, începerea războiului în Ucraina. Este unul din hub-urile prin care tot acest transport de marfă între Rusia și China în momentul de față are loc. Și de ce acesta e important? Pentru că dacă apare o declarație, nu s-o auzim neapărat de la Washington, cei care sunt foarte preocupați în acest, ar trebui să fie preocupați, sunt autoritățile chineze. Distanța de la Irkutsk până spre Beijing în linie dreaptă e vreo 1700 de kilometri. Nu e foarte mare. Și al doilea este Mongolia, care e la o graniță de 250 de kilometri. Am verificat ambele autorități. Ministerul de Externe chinez a reacționat ieri. A fost întrebat direct și a răspuns oarecum echivoc că sunt în contact permanent cu autoritățile rusești, în fine. Dar nu au interzis în moment, nu au trimis avertimentele călătorie, deci nu au reacționat într-un mod care să indice că sunt foarte îngrijorați. Cei însă care sunt mai apropiați de acest focar de potențe sunt cei din Mongolia și care au început să ia măsuri sanitare la graniță. Au spus că riscul este redus, dar monitorizăm continuu autoritățile din Mongolia. Deci este o anumită teamă că situația este problematică. Se vorbește deja de vreo 200 de persoane care au fost în contact, dar niciuna care să sufere până în momentul de față genul de probleme pe care a avut-o persoana respectivă. Dar mesajul întărgându-mă la ciuma lui Putin este un mesaj mai larg. Pentru toți admiratorii de lider autoritar, ăsta este omul, da? Omul care era văzut marele strateg, care a invadat țări, care și-a distrus tot tineretul în 4 ani de zile și acum, datorită preocupării sale militariste, neglijează probleme de sănătate cruciale. Sau, mai rău, încearcă să creeze arme biologice în acest. Asta este genul de profil autoritar pe care îl vedem și care n-ar trebui nimic de admirat pentru cei care admiră autoritarismul și înțelepciunea rusă, nu, de care se vorbea și în anumiți reprezentanți politici în România și pericolul pe care îl reprezintă pentru toți. Deci, ce vreau să sugerez și mă opresc este trebuie urmită reacția chineză pe următoarele săptămâni și cum se dezvoltă, mai ales în zonă, având în vedere că aceasta reprezintă una din rutele esențiale pentru China de comerț în contextul războiului și redirecționării comerțului după războiul din Ucraina.
4: În primul rând să vedem ce știm și ce nu știm. Nici măcar nu știm de fapt că este ciumă în momentul de față. Se vorbește despre ciumă pulmonară pentru că victima inițială a murit, scrie acolo, autoritățile ruse au scris o pneumonie de etiologie necunoscută și lucra la un laborator de cercetare cu privire la această boală. Faptul că, că ar putea să fie ciumă pulmonară ridică și probleme, dar are și anumite avantaje când vine vorba de reducerea riscului de pandemie. De ce? Pentru că este probabil cea mai virulentă ciumă, a doua ca risc de deces după ciuma limfatică. Ciuma bubonică e mai puțin riscantă, dar dezvoltă simptome foarte repede, iar pentru conținerea pandemiilor acesta e un lucru bun pentru că pacientul devine mai puțin mobil mai repede, însă din cauza virulenței cineva care are forță 12-24 de ore se poate plimba și poate într-adevăr să o răspândească. De unde provine neîncrederea în autoritățile ruse, pe lângă dovezile pe care le-am avut de-a lungul istoriei cu privire la modul în care administrația Putin tinde să rezolve aceste probleme, este pentru că, deși informațiile care vin din Rusia, cele puține, sunt clasicele informații de negare, ni se tot spune că nu e nimic, că nu avem de ce să ne îngrijorăm, că nu s-a întâmplat, că nu e nici măcar ciumă, calmați-vă, da? Reacția locală a autorităților ruse a fost destul de dură, au izolat foarte multe zone, foarte multe persoane, au urmărit contactii victimei inițiale până la numărul de 200 de persoane, spunându-ne că n-au găsit nimic, adică reacționează de fapt pe plan local ca și

0: ar fi o problemă cu adevărat serioasă și apoi în plan internațional refuză orice cooperare de fapt cu comunitatea internațională în modul în care ne-au obișnuit. Nu vorbesc iată nici cu americanii, nu vorbesc nici cu Organizația Mondială a Sănătății, nu vorbesc cu nimeni, mențin această atmosferă de mister, lucru care bineînțeles că nu face decât să alimenteze tot felul de scenarii. S-a discutat despre o ciumă rezistentă la antibiotice dezvoltată în laborator, s-a discutat de o altă boală despre care nu se spune. Aceste scenarii există pentru că Rusia refuză să comunice. În acest context nu pot decât să spun că probabil că trebuie să ne uităm cu atenție în direcția americanilor în această situație, pentru că știm foarte clar că statul rus este infiltrat de CIA, am văzut asta când mi s-a vorbit despre invazia din Ucraina, știm foarte clar că CIA se descurcă bine, e franjur de fapt statul rus în fața CIA și dacă vedem o îngrijorare reală la americani, atunci poate va fi cazul să fim și noi îngrijorați, pentru că e clar că nu putem să avem încredere în informațiile care vin din această autocrație care e preocupată de orice altceva în afară de interesul public.
1: Ion Meuniță.
2: Ceea ce ne arată cumva cât de serioasă este problema este tocmai precizarea din acest comunicat. Victima a murit din cauza unei pneumonii cauzată de un agent necunoscut. Ori așa ceva nu se poate. N-ai cum. Cum necunoscut? Adică, după moarte, au făcut toate investigațiile ca să vadă de ce a murit. Nu poți să spui că e necunoscut. Ei știu ce a cauzat, că a fost ciumă, că n-a fost ciumă.
0: Mai mult știm ce este ciuma, este o bacterie descoperită chiar de un om de știință rus la finalul secolului XIX.
2: Nu este imposibil de detectat
0: asta vreau să
2: ciuma.
0: Zic, da.
2: Și atunci îți dai seama că ceva este acoperit acolo. Ori nu e ciumă, ori este altceva ciumă, dar altă ciumă. Adică o bacterie care a fost subiectul unor cercetări pentru transformarea într-o armă biologică. O bacterie rezistentă, că bănuiesc că tratament a primit victima. Și știindu-se unde a lucrat...
1: Știm că a fost tratată cu antibiotice.
2: Da. Și nu au avut... Nu au salvat-o.
1: Sigur.
2: Și atunci cum bacteria este sensibilă la tratamentul cu antibiotice, dacă acest tratament nu a funcționat, sigur că sunt bolnavi și bolnavi, reacționează în feluri diferite.
1: Sigur,
2: nu?
1: Sigur.
2: Putem să tragem concluzii. Dar faptul ăsta că au precizat că e necunoscut. Cum adică e necunoscut? Asta nu se poate. E cunoscut de ei. Știu ce e acolo. O fi fost un virus, o fi fost bacterii, o fi fost Yersinia pestis. Nu știm ce a fost cu adevărat. Ei spun că nu știu. Cum să spui că nu știi? Că tu faci investigațiile post-mortem. Trebuie să afli cauza decesului. Că a fost o infecție sau de ce natură a fost acel caz. Deci, faptul că ei spun că nu știm înseamnă că acopere ceva. Știm ce s-a întâmplat cu Cernobâlul în 86. Când a explodat reactorul, niciun fel de informație. Au negat tot. Iar cazul a devenit cunoscut în momentul în care suedezii au descoperit norul radioactiv deasupra țării lor. Și au alertat pe toată lumea, s-a spus, e un nor radioactiv deasupra Europei, s-a întâmplat ceva și atunci autoritățile sovietice din vremea aia au recunoscut ca o catastrofă, un accident foarte grav. Și încă este o chestie de mentalitate. De acolo nu răzbate nicio informație, decât în formele controlate, așa cum trebuie de către guvern. Și am văzut relatări legate de ședința de birou politică a Partidului Comunist Bolșevic Rus, era și Gorbaciov, era atunci secretar general, în momentul în care s-a pus problema ce facem cu carnea care era afectată de radiații, depozitată în diverse zone din Ucraina, pentru că Ucraina și atunci era mare producător de alimente pentru URSS. Și au întrebat acolo care e concentrația maximă admisă. Și să zicem, au spus 10. Și noi cât avem? 20. Dublu. Și au zis, mai amestecați odată carnea cu altă cantitate de carne să scadă concentrația de elemente radioactive sau putem...
1: Și dați-le oamenilor să mănânce.
2: Dați-o oamenilor. Adică, de ce să pierdem o marfă atât de valoroasă? Adică, felul ăsta de a păstra secrete este clar. Iar dacă avem de-a face cu o cercetare în domeniul militar, folosirii unei arme, creierii unei arme de acest tip, cu atât mai mult nu vom avea niciun fel de informații.
3: Domnule profesor Crăciun?
4: Bun. Pericolul în aceste cazuri, pericolul vine dinspre statele slabe, care nu au capacitate, nu au instituții, nu au infrastructură medicală și atunci, dacă există o infecție care se transformă în epidemie, poate pandemie, de obicei, ca comunitatea internațională are scenarii, modelează tot felul de situații și știu că există o problemă.
3: De exemplu, sunt curios dacă Wuhan, China... China e o țară puternică?
4: Asta vreau să vă spun. Și în partea cealaltă sunt statele autoritare, care au această capacitate statală, au infrastructură medicală, au un stat funcțional, dar care, din motive politice, tind să ascundă ceea ce se întâmplă, ceea ce găsesc, accidentele sau infectările întâmplătoare. Și din punctul ăsta de vedere, eu sunt convins că chiar și statul rus are niște protocole de acțiune în privința acestor laboratoare sau acestor operațiuni. Doar că standardul nostru este mai degrabă al Organizației Mondiale a Sănătății, care merge, de fapt, merge cel mai bine într-o democrație, pentru că se presupune că statul este bine intenționat și nu ascunde ceva ce este în interesul umanității.
5: Ieri directorul Organizației Mondiale a Sănătății a avut o conferință de presă în care a explicat că în acest moment organizației este dificil să evalueze riscul pentru că nu au informații bazeze analiza și le-au cerut rușilor rezultatele analizei victimei.
2: Exact.
5: Și ale contactilor, explicația măsurilor sanitare luate, au mai cerut informații despre starea contactilor și verificarea relatărilor despre un al doilea angajat care ar fi suspect de pneumonie. Asta e efectul unei eventuale contactări a virusului. N-au primit aceste informații încă. De asta nici nu trebuie să ne panicăm.
3: Ah, sigur, dar să fim relaxați. Să cerem, să vrem informații este cât se poate de
5: și să ținem
3: justificat.
5: Și să ținem minte că așa stau lucrurile într-un stat totalitar.
3: Vă mulțumesc mult, domnilor. Vă mulțumesc tuturor. Imediat vă așteaptă Vali Chisoceanu cu ultimele știri, ultimele informații. Seară bună!
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
8: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
7: Când vine primul salariu?
8: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E o diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
6: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
10: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ce vreți să spuneți, Partidul Aur, când cereți eliberarea lui Călin Georgescu? Cine să-l elibereze pe Călin Georgescu? La cine faceți acest apel?
1: Apelul se face la instituțiile statului să nu cadă iar în păcatul politizării actului de justiție penală.
2: Petrișor Peiu vine în fața ta, sâmbătă, de la ora 14.
3: Și fără imperfecțiuni, cicatrice stompate sau chiar o siluetă remodelată. Toate pot fi realizate cu ajutorul diferitelor proceduri cu laser. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre dezvoltarea limbajului la copii, care începe cu mult înaintea rostirii primului cuvânt.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
5: Văzută România.
6: Un produs made in Romania este un produs foarte calitativ. România produce în principal pentru branduri din afară și mai puțin pentru branduri din România. România are așa mult de spus, care nu e nevoită să copieze cum fac alte branduri.
4: Scena deschisă sâmbătă la 16:30.
7: La Biled în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice, investiții de milioane de euro, așadar. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

aceasta la Planeta Eștiu avem date și analize ample care vorbesc despre prăbușirea sistemului de curenți oceanici care ține în echilibru clima din Europa. Experții vorbesc despre efecte devastatoare. Aflăm și secretul bananelor care nu se înnegresc. Cine a făcut descoperirea și cum este posibil, vă spun la Planeta Eștiu.

0: Bună seara, bine v-am găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele două ore. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Blocaj aparent după primele discuții dintre premierul desemnat și liderii politici. Luca Niculescu a început astăzi negocierile pentru guvernare, face turul partidelor, iar prima oprire a fost la PSD. Acolo s-a lovit și de primele condiții. Socialdemocrații nu sunt de acord cu ideea unui guvern tehnocrat, dar nu vor nici să preia singur puterea. Maratonul consultărilor a continuat cu liberalii care, prin vocea lui Ilie Bolojan, au spus că nu vor face parte din guvern. Cu o nuanță, totuși, nu alături de PSD. Ultimele discuții de astăzi au fost la UDMR, care mai așteaptă să vadă ce fac ceilalți înainte să iau o decizie. Chiar și așa, partidele par să găsească teren comun pentru o formulă de guvernare cu șanse să treacă de votul Parlamentului. De altfel, chiar premierul desemnat a spus, după discuțiile cu cele trei formațiuni, că are încredere în puterea dialogului și că încă sunt pe masă mai multe variante de guvern.
1: Ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani, cu putere de pline.
2: Nu ne interesează funcțiile.
3: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern.
2: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente.
3: Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat.
2: Dacă se dorește participarea PSD la guvernare.
3: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.
2: Noi nu susținem și am transmis primului ministru desemnat varianta de guvern tehnocrat.
1: Sunt optimist.
0: Succesul guvernului Niculescu depinde de voturile socialdemocraților, de altfel primii cu care a discutat astăzi premierul desemnat în acest maraton de întâlniri cu greii partidelor. Șeful PSD a transmis că nu e de acord cu varianta de guvern tehnocrat, nu vrea, în schimb, nici un cabinet format doar din miniștrii PSD și condiționează susținerea executivului de intrarea la guvernare a PNL și UDMR. Doar că liberalii refuză vehement să se alieze din nou cu socialdemocrații și nici celor din UDMR nu le surâde neapărat colaborarea cu Partidul Social Democrat. Cum au decurs discuțiile de astăzi, ne spune colega noastră Ema Stoica.
4: Câte partide, tot atâtea cerințe. Luca Niculescu nu a reușit să obțină un da clar din partea partidelor, de la niciuna dintre formațiunile politice, de fapt după prima rundă de negocieri. Exista această variantă a guvernului tehnocrat, care însă a fost spulberată, cel puțin deocamdată, de către socialdemocrații în momentul în care au spus nu votăm niciun guvern tehnocrat. Această variantă ar fi fost una optimistă și una care ar fi putut să fie votată inclusiv de PNL și UDMR. Cei din partidul condus de Ilie Bolojan spun chiar că sunt dispuși să voteze un guvern, dar nu vor să mai intre la guvernare cu PSD. Este tocmai cerința pe care însă a pus-o Sorin Grindeanu, și anume că intră într-un guvern, votează un executiv doar dacă din acest guvern vor face parte și cei de la PNL și cei de la UDMR. Este o ecuație foarte complicată, iar în toate aceste negocieri UDMR a spus că preferă să vadă ce se va întâmpla în PSD și în PNL, iar mai apoi va lua o decizie dacă intră sau nu la guvernare, însă șansele sunt foarte mici. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Luca Niculescu va sta de vorbă și cu grupurile mici din Parlament și cu USR, iar mai apoi va prezenta programul de guvernare partidelor. Va lua sau nu o decizie dacă se retrage sau nu? Aceasta este o întrebare la care va răspunde cel mai probabil Luca Niculescu după ce va sta din nou la vorbă, de vorbă cu partidele, pentru că din informațiile noastre ia în calcul, dacă nu va reuși să obțină voturile majoritare ale partidelor din fosta coaliție de guvernare, să își retragă mandatul.
2: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem, și am transmis primului ministru desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
5: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
2: Poate să fie o variantă și de acest tip.
3: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
6: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern. Noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS.
0: La finalul primei zile de consultări cu partidele, premierul desemnat s-a declarat optimist în privința deblocării crizei politice. Niculescu a spus că discuțiile vor continua și adaugă și faptul că își dorește să formeze un guvern stabil pentru următorii 2 ani.
7: Am întâlnit și deschidere pentru găsirea unei soluții care să ducă la deblocarea crizei politice și economice, deci deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare. Sunt optimist. După toată această primă zi de dialog cu cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR, doar ascultând înveți și îți dai seama ce mai poți îmbunătăți. Eu am plecat cu toate variantele pe masă. Tehnocrat, guvern hibrid, tehnocrat și politic, un guvern politic. Ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri de pline.
0: O reacție a venit și din partea liderului AUR, care acuză, și citez, un mare, mare blat, care să ducă în cele din urmă la distrugerea partidului său. George Simion susține că cel mai probabil vom vedea un guvern PSD condus de Luca Niculescu, care va fi votat de Ilie Bolojan. În același mesaj video mai spune și că după arestarea lui Călin Georgescu va veni și rândul lui.
8: Se pregătește un mare, mare blat. De 2 luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AURul. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicu Șordan.

cresc din nou tensiunile dintre Statele Unite și Iran. Donald Trump spune că nu mai vrea un acord cu Teheranul, iar presa vorbește despre reluarea operațiunilor militare. Deși nu există încă o decizie oficială a președintelui american și niciun calendar pentru un eventual atac, piața petrolului a reacționat deja. Prețul țițeiului Brent, indicatorul de referință pe plan internațional, a crescut cu

0: Peste 105 dolari per baril, totul după ce Pentagonul a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să își consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă. The Atlantic scrie că atacurile ar putea fi reluate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite de pe 3 noiembrie și chiar înainte de alegerile din Israel de pe 27 octombrie.
1: He's working on the Iran deal and doing very well. I think the deal isn't really something that I want to do, but they're willing to offer us anything to stop. And they will never have a nuclear weapon, but he's a great negotiator. He's also a great person.

0: Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, acuzată în presă de ingerință politică în Europa, se află în centrul unui nou scandal. Potrivit unei investigații Wall Street Journal, i-ar fi cerut $100.000 unui important donator al lui Donald Trump. În schimb, i-a promis că își va folosi relațiile din administrația americană ca să-l ajute să-și rezolve unele probleme de ordin fiscal și juridic. Marco Rubio, aflat la Atena în vizită oficială, tocmai îi luase din nou apărarea și o lăudase. Face o treabă excelentă și este o ambasadoare puternică, a spus acesta.
1: Suffice it to say our embassy here is doing a great job. Our ambassador has been a strong ambassador here. The questions you're asking me, we're not addressing those at press conferences in Greece with a foreign minister and in another country.
0: Franța fierbe, iar revolta elevilor pare că nu se va stinge curând. Peste 256.000 de oameni, 56.000 doar în Paris, sunt în stradă de mai bine de două săptămâni. Elevi, studenți și membri ai sindicatelor din învățământ au ieșit la protest și în alte 40 de orașe, inclusiv Marsilia, Toulouse și Bordeaux. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile violente. Manifestațiile au început acum mai bine de două săptămâni și au fost declanșate de nemulțumirile legate de condițiile din școli. Peste 6500 de oameni au fost arestați, majoritatea sunt minori.

0: Conducătorii de motociclete și scutere vor putea circula pe banda dedicată autobuzelor și vor putea depăși coloanele de mașini. Legea a fost adoptată de Parlament. Cei care merg pe două roți sunt încântați de noile reguli.
1: Prin noile prevederi din codul rutier, li se permite motocicliștilor să înainteze pe lângă mașini la semafor. Există însă și condiții.
2: Ce ne permite legea? Ne permite ca în momentul în care ajungem la semafor și avem loc și putem să ne băgăm, să ne băgăm și să devansăm mașinile oprite la semafor. Iar momentul care nouă nu ne place foarte mult este momentul în care rulăm și

0: verificăm, nu avem loc. Nu avem cum să intrăm. Este clar momentul în care doar rămânem în oglinda autovehiculului din fața noastră. Avem voie să devansăm, dar bineînțeles nu trebuie să forțăm lucrul ăsta. Este, așa cum spune și legea, acolo unde avem loc. Viteza nu trebuie să fie mai mare de 20 de km la oră și eu spun că este o viteză de bun simț.
1: Am permisul de scooter de aproximativ un an de zile și merg aproape zilnic. E o lege minunată. Drumul de o oră cu mașina îl fac în 15 minute cu scooterul. Din momentul în care s-a adoptat legea, că a spus că s-a adoptat, voi ajunge și mai repede.
2: Da, sunt 100% de acord cu legea și eu sunt un motociclist chiar de astăzi, abia mi-am luat permisul moto. Deci, da, sunt de acord, mi se pare mult mai normal.
3: Cât timp nu depășesc linia discontinuă, respectiv continuă dintre mașini, mi se pare un lucru normal, mai ales că sunt un motociclist.
4: Mi se pare aberant.
5: Corect. Să bage în față.
4: Să stea și iar în cap, să participă la trafic.
6: Chiar nu sunt de acord. Cu scuterul este o durere. Deci nu sunt de acord cu absolut nimic.
7: Modificările legale prevăd și crearea de perimetre speciale la semafor pentru cei pe două roți. Spațiile vor fi amenajate la intrarea în intersecțiile semaforizate. În plus, motocicliștii vor putea circula și pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun. Legea care a trecut de Parlament trebuie acum promulgată de președinte.
8: Rareș Bogdan a fost audiat puțin mai mult de o oră la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fanel Bogos. Afaceristul este acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor și premierul Ilie Bolojan.
9: O discuție absolut firească, era normal atâta timp cât am fost la un moment dat menționat în acest dosar. A fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat într-un cadru să afle câteva detalii. Le-am oferit cu toată deschiderea, am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar. De-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim-vicer, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea, după ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba, omul a fost corect, a și spus asta, a menționat. Am stat de vorbă, omul mi-a explicat, i-am zis, ok, nu prea mă priceu la ouă și pui, dar am ascultat.
8: Colega noastră, Ligia Pricopi, are toate informațiile legate de acest caz.
10: Bun găsit! Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit de aici, din sediul DNA Iași, că într-adevăr a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fanel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fanel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție. Vedem că lista politicienilor chemați în acest dosar este din ce în ce mai mare, nume important. Astăzi a venit Rareș Bogdan la audieri, unde a stat o oră și jumătate, a dat o declarație de martor. Săptămâna trecută a fost chemat și prim-ministrul Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fanel Bogos este acuzat de cumpărare de influență.
8: Urmează o zi cu temperaturi de până la 30 de grade la umbră, însă episodul atipic se va încheia brusc. Meteorologii anunță o răcire severă după această vară prelungită. La început de săptămână vor fi nisori și lapoviță la munte. Colega noastră Greta Gavrila are toate datele.
11: Bun găsit! În această noapte vor fi ploi de scurtă durată însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Crișana, Izolat, în Banat, Transilvania și în nordul Moldovei. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă cu rafale de până la 80 de km pe oră, iar în regiunile estice și centrale se va forma ceață. Minimele se vor încadra între 0 grade în depresiuni, acolo unde se va forma și brumă, și până la 17 grade Celsius în dealurile de vest. Pe parcursul zilei va fi vreme de vară în sudul țării, unde temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius. În vest, nord și centru vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice și intensificări ale vântului. Și în weekend va fi cald pentru această dată, dar vântul va rămâne activ, mai ales la munte. Sâmbătă va picura în regiunile vestice și centrale, iar duminică ploile se vor concentra în jumătatea nord-vestică. Luni, vremea se va răci brusc, va ploua în centru, sud și est, iar la altitudini de peste 1500 de metri vor apărea lapovițe și ninsori. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
8: Business Club urmează la Digi24. Noi ne revedem la ora 19, când vă spunem detalii legate de componența guvernului Luca Niculescu și șansele ca acesta să treacă, discuțiile din culise cu partidele politice. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
12: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
13: Florin Prunea la scenă deschisă. Care a fost cea mai absurdă cerere primită de la un fan? Sau interesantă?
14: Nu pot să zic care a fost cea mai absurdă sau cea mai interesantă. Eu tot timpul am cereri de la fani, mai ales de la copii. Că i-am pus pe ăștia mei, băi, faceți-mi și mie o analiză, vă rog frumos. Cine sunt fanii mei? Și am rămas extrem de surprins. Florin Prunea nu mai există fotbalistul, Hanțu. La mine amam, glume, emisiunea de la I Am Sport. Ei asta vor. Îmi dune poții la școală și fă copiii de 10 ani, 12 ani că vin la mine. Hanțu, le facem o poză? Îmi place când îmi spun așa. Îmi place că îi văd deschiși cu mine. Adică și când îmi spun, îi văd râzând.
13: Păi este generația pe care o atragi și o inspiri.
14: Și fanii mei sunt cei între 15 și 25. Care eu îmi dau seama că Florin Prunea s-a dus. Florin Prunea.
12: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment compact.

0: De ce vrei neapărat să scrii?
1: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
0: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
1: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: 5 luni de incertitudine politică. Dacă nu se termină, România va ajunge unde?
3: Într-o incertitudine și mai puternică, probabil, va mai fi încă o încercare de guvern. PSD ar vrea să aibă și propriul premier. Nu știu dacă președintele Nicu Șordan va accepta să numească un potențial premier de acolo.
4: Marian Preda vine în fața ta, duminică, de la ora 14.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Insolvențele afectează companiile mari. Numărul s-a dublat în acest an și impactul în economie este major, pentru că firmele mari erau capabile să absoarbă șocurile provenite de la falimentele mici. Acum aceste amortizoare produc cutremure. BNR se așteaptă la o creștere a inflației pe finalul acestui an. Criza energetică este de vină, cu efectele sale de la secetă sau conflictul din Golf. Avem o bulă AI și ea se va sparge până în 2028, arată noi avertismente. Aceste noi alerte vin însă și cu o noutate. Magnitudinea ar fi foarte mare. Până acum se făceau comparații cu bula.com spart în 2001. Acum se vorbește de un fenomen ca în 2008, cu risc sistemic. Premierul desemnat Luca Niculescu a început negocierile cu partidele politice, iar dacă ne luăm după declarații, șansele de a avea un cabinet cu puteri depline după 5 luni de interimat au crescut. JP Morgan dădea într-un raport șanse de 60% pentru un guvern Niculescu, astăzi procentul a mai crescut. E mult până la jurământ, dar începutul a fost bun. Condițiile puse de părți, dar s-ar putea spune că și cele nespuse, ne indică o probabilitate ridicată de a avea un guvern tehnocrat. Dacă vom avea un guvern. Nu trebuie exclus niciun guvern politic, dar ar fi complicat totuși. Acum, și definiția tehnocratului trebuie cumva interpretată tot politic. În ultima perioadă s-a discutat despre Alexandru Nazare sau Leonardo Badea ca tehnocrați, dar ambii au ajuns în poziții cheie în statul român, la BNR, la SF, pe filiere de partid. Au fost membri de partid cu legitimație, cu mandate parlamentare în România sau la nivel european. Și au dat demisia politică atunci când au ajuns în instituțiile statului care interzic apartenența politică în timpul mandatului. Dacă vor fi tehnocrați, atunci în posturi importante să ne așteptăm ca partidele să ceară și să condiționeze votul de tehnocrații noștri. Oameni fără carne de partid, dar din cercul unei formațiuni sau alta. Tehnocrații de casă, cum sunt numiți. Și în guvernul Cioloș am avut tehnocrații partidelor acolo unde trebuia. Este cumva o formă de control. Desigur, susținerea parlamentară poate fi condiționată, dar orice încercare de a lua măsuri împotriva intereselor de partid trebuie oprită rapid. Nu este suficient votul din Parlament, pot apărea majorități ad hoc. Inițiativele trebuie stârpite din fașă dacă se lovesc de interese. Doamne ferește dacă apare vreo reformă administrativă sau restructurare în companiile de stat. Un guvern format cu tehnocrați, dar și cu membrii unui partid sau altul, aduce riscul de a pierde votul altor formațiuni și atunci este pus în pericol chiar validarea.
1: Ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani, cu puteri depline. Eu am plecat cu toate variantele pe masă. Tehnocrat, guvern hibrid, tehnocrat și politic, un guvern politic.
0: Guvernul fără membri de partid, dar sub control politic, are și avantajul că scapă partidele de responsabilitate. România este într-o situație delicată, încă necesită măsuri nepopulare pentru excesele făcute în anii anteriori, chiar dacă suntem în al doilea an greu. Va fi și mai greu. În 2025-2026, ajustarea deficitului bugetar a fost posibilă pentru că au existat măsuri, inclusiv creșteri de taxe. Din 2027 nu mai avem efect din nicio măsură. Deficitul trebuie însă redus cu un punct spre 5% din PIB. Planul inițial era că din 2027 economia să înceapă să meargă și atunci venea totul natural. Doar că nu s-a potrivit. Redresarea e grea, iar inflația venită din criza energetică va prelungi agonia. Va fi un job greu, iar partidele nu vor să deconteze electoral măsuri nepopulare. Mai bine stau pe tușă, își negociază banii în teritoriu, prin votul în Parlament și peste 2 ani vor să se întoarcă să poată să facă iarăși greșelile din ultimii ani. Crește numărul insolvențelor și mai grav se extind puternic la nivelul companiilor mari. impactul în economie este mai grav. Astfel de companii mari învârt mai mulți bani și au evident mai mulți furnizori. Valurile pe care le face insolvența unor astfel de companii sunt mai periculoase. Astfel de fenomene nu pot fi rupte de context, cel al inflației și dobânzilor mari. Costurile actuale de finanțare sunt mai greu de gestionat, nu mai poate fi asigurat fluxul financiar și atunci datoria ajunge din urmă. Perspectiva în situația unei inflații mari este de a avea dobânzi ridicate pe o perioadă extinsă și vedem ce se întâmplă în piața obligațiunilor.
2: Peste 5.250 de companii au intrat în insolvență în primele 9 luni din 2026, cu aproximativ 12% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă cel mai ridicat nivel începând cu 2018, potrivit unei analize realizate de CITR. Raportul subliniază insolvențele în rândul companiilor mari. Pentru cele cu active de peste 4 milioane de euro a fost o creștere de 141%. O creștere semnificativă de circa 65% s-a înregistrat și la companii care ar fi putut fi considerate medii cu active de peste 1 milion de euro. Efectele în lanț sunt importante în astfel de situații. Când un jucător intră în insolvență, furnizorii săi suferă pierderi, iar propriul lor risc de insolvență crește proporțional cu mărimea pierderii. Efectul este mai puternic în perioadele de încetinire economică și la furnizorii cu capital și lichiditate reduse. Cercetările economice arată că lanțul neplăților se oprește de regulă la companiile mari, lichide și cu acces la finanțare care absorb șocurile. Când tocmai aceste companii intră în insolvență, amortizorul dispare, atrage atenția analiza CITR. O companie mare este de fapt finanțată de furnizorii ei, iar când aceasta se oprește din plată, dificultățile se transmit în lanț. Semnalele sunt deja îndate. Marje în scădere, îndatorare în creștere, restanțe către furnizori concentrate în firmele subcapitalizate. Efectele se transmit pe lanț și ajung până în bănci, unde duc la creșterea neperformanțelor din bilanț. Cele mai multe insolvențe noi s-au înregistrat în agricultură. Acum a devenit al doilea cel mai puțin profitabil sector al economiei, iar rata creditelor neperformante a urcat de la 2,7% în octombrie 2024 la 9,8% în martie 2026. Construcțiile sunt de asemenea afectate, cu o creștere a insolvențelor de peste 10%. La 9 luni s-a depășit pragul de 1000 de cazuri. În distribuția geografică se observă o creștere a insolvențelor în zona Moldovei. E zonă cu multă activitate agricolă. Bucureștiul rămâne principalul centru al insolvențelor, cu peste 860 de cazuri, 18% din total, dar are o creștere modestă de circa 4%. Numărul mare este explicabil prin concentrarea de activitate economică.
0: BNR a menținut dobânda de referință la 6,5% la ședința de politică monetară de astăzi. Nu este nicio surpriză aici, decizia era așteptată, iar băncile comerciale estimează o tăiere de dobândă cel mai probabil în trimestrul 2 din 2027. Inflația energetică ar putea să împingă mult acel moment. În plus, când marile bănci centrale majorează dobânda, e destul de greu mersul împotriva curentului, chiar dacă economia noastră are nevoie de ieftinirea banilor. Îngrijorările legate de inflație chiar au fost subliniate în comunicatul emis de Consiliul de Administrație al BNR. Bancherii centrali susțin că rata inflației va fi pe o traiectorie ascendentă până la finele anului, pe fondul creșterii prețurilor energetice. Inflația, conform ultimelor date disponibile, a ajuns la 6,17% în august. Așteptările de creștere ale băncii centrale implică și o modificare a prognozei pentru final de an. BNR avea estimare de 6,1% pe final de an și probabil că luna viitoare la raportul asupra inflației va face o revizuire în sus. Ar fi a treia revizuire din acest an, ceea ce arată ce mediu complicat am avut și avem în continuare. Ca să ne facem o idee, BNR a început anul cu o estimare de inflație la final de 2026 de 3,9%. Suntem însă într-un fenomen global. Inflația prețurilor energetice în zona euro a fost în septembrie de aproape 19%. Situația este și volatilă. Prețul barilului de petrol Brent a urcat astăzi la $105, iar cotațiile europene ale motorinei au pierdut câștigurile înregistrate în ultimele două zile. Angajații din termocentrale din București, Iași și Constanța au început proteste în București pentru salarii. Companiile la care sunt angajați fac parte din cele monitorizate și aflate sub restricții din cauza pierderilor. Majorările sunt blocate atâta vreme cât nu se înregistrează o redresare financiară vizibilă în reducerea pierderilor. Angajații din CETUR cer negocieri reale pentru contractul colectiv de muncă. Salariul mediu în sectorul energetic este, conform datelor oficiale, de 9.081 de lei net. Este cu 56% peste media pe economie. E drept că sunt grupate mai multe sectoare, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă, aer condiționat, iar în aceste domenii avem și giganți, precum hidroelectrica sau nuclear electrica, cei care ridică media. Este însă unul dintre cele mai bănoase domenii din economie. Statele Unite și Rusia discută despre reluarea livrărilor de gaze către Europa. Scenariul avansat este ca un investitor american să intre în acționariatul Nord Stream, sistemul de gazoducte prin care Rusia exporta gaze către Germania înainte de invadarea Ucrainei. Reluarea livrărilor este însă puțin probabilă pe termen mediu, având în vedere sancțiunile aplicate gazelor rusești și opoziția statelor europene.
2: Oficial de rang înalt din Rusia și Statele Unite au discutat despre posibilitatea implicării unui investitor american în gazoductele Nord Stream, au declarat pentru Reuters 5 surse familiarizate cu situația. La discuții au participat și Jared Kushner, generele președintelui american, și Kirill Dimitriev, un apropiat al lui Vladimir Putin, care s-au întâlnit de mai multe ori în ultimele săptămâni la Moscova și New York. Kushner, care încearcă să negocieze un armistițiu între Rusia și Ucraina, consideră relațiile de afaceri esențiale pentru restabilirea păcii. Iar un asemenea acord le-ar permite investitorilor americani să obțină profituri din livrările de energie către Europa după încheierea războiului. Un oficial american a declarat însă că un acord este puțin probabil pe termen mediu, având în vedere neîncrederea profundă a statelor europene în intențiile Rusiei. În plus, gazoductele Nord Stream sunt vizate de sancțiuni americane și europene, ceea ce face ilegală reluarea operațiunilor. Reuters scrie că Donald Trump ar putea suspenda sau relaxa sancțiunile americane, dar acest lucru ar deveni mai dificil dacă democrații ar câștiga controlul Congresului la alegerile de la jumătatea mandatului programate luna viitoare. De altfel, guvernul german se opune ferm reluării fluxurilor de gaze rusești. Totodată, Polonia și statele baltice, deosebit de expuse amenințărilor ruse, resping reluarea relațiilor energetice cu Rusia. Oficialii europeni consideră că un astfel de acord ar consolida poziția Moscovei în condițiile în care aceasta continuă războiul împotriva Ucrainei și ar promova o puternică opoziție a opiniei publice. În schimb, alternativa pentru Germania, partidul cu cea mai mare susținere electorală din țară, dorește redeschiderea gazoductului care traversează Marea Nordului. Există însă obstacole și în calea vânzării către un investitor american a companiei care controlează gazoductele Nord Stream. Compania este deținută în proporție de 51% de gigantul energetic rus de stat Gazprom. Alte 31% din acțiuni sunt împărțite între două entități germane, iar restul se află în proprietatea unor companii din Franța și țările de jos. Cele două companii germane nu doresc însă să-și cedeze participațiile pentru a menține influența Germaniei asupra companiei, în eventualitatea în care Gazprom ar înstrăina pachetul de acțiuni. Înaintea invaziei rusești din februarie 2022, Germania importa din Rusia peste jumătate din gazele sale prin cele două gazoducte Nord Stream. Acestea au fost scoase din funcțiune după ce au fost avariate de o serie de explozii subacvatice în septembrie 2022.
0: Uniunea Europeană cere o reducere voluntară a exporturilor de hibride pe continent din China, dar Beijingul refuză. În această situație se conturează introducerea unor taxe de care s-a vorbit, o cotă de importuri în actualul sistem fiscal.

0: comunitară. Datele actuale arată că au ajuns la o treime din piață. Practic ar fi o limitare la mai puțin de jumătate. China a respins cererea Uniunii Europene, iar conform Financial Times, statele membre au fost informate deja de acest refuz. Executivul european analizează în prezent o măsură temporară de apărare comercială ce ar putea fi aplicată fără a fi nevoie să se dovedească un abuz de piață și care i-ar permite Chinei să exporte un număr limitat de vehicule, în timp ce restul ar fi supus unor taxe vamale foarte ridicate. Scopul Uniunii Europene este să convingă o cantitate pe care China să o poată accepta în privat fără adopta represalii, cu dezavantajul că aceleași măsuri de salvgardare ar trebui aplicate și unor aliați precum Regatul Unit, Coreea de Sud și Japonia. Sursele europene ale Financial Times au avertizat că aceste consultări de la Beijing vor eșua dacă nu se găsește o soluție pentru problema mașinilor hibride, ceea ce probabil va conduce la un conflict comercial grav.
1: 中欧经贸关系的本质是互利共赢，不是你输我赢的零和竞争。坚持开放合作，通过平等对话协商解决经贸分歧，符合中欧双方共同利益。
0: Europa a avut o atitudine destul de relaxată la adresa Chinei atâta vreme cât balanța comercială era relativ echilibrată. Însă în ultimii ani deficitul european pe această relație s-a balonat. Uniunea Europeană are acum un deficit comercial de aproape 1 miliard de euro pe zi. Sunt sectoare cheie ale economiei aflate sub o presiune uriașă din China. Vehiculele electrice, bateriile, panourile solare sau produsele chimice. Suspiciunea este că produsele chinezești au avantaje competitive venite din ajutoare ilegale. China neagă existența unei supracapacități structurale derivată din subvenții sau dintr-o cerere internă insuficientă și acuză Uniunea Europeană că politizează diferențele comerciale. În sectorul auto sunt estimări că supracapacitățile ar fi de aproape 50%. La panouri solare, China are 80% din capacitățile globale de producție după ani de subvenționare a industriei. Livrările de hibride chinezești au crescut de peste 10 ori în mai puțin de 2 ani, de la 3.800 de vehicule în octombrie 2024 la 50.000 în iulie 2026. Uniunea Europeană a introdus taxe vamale mai mari la electricele chinezești acum 2 ani. Însă hibridele au zburat pe sub radar și au ajuns la o cotă de piață atât de mare încât taxarea lor suplimentară va avea un impact major și va implica măsuri nepopulare, care vor afecta consumatorii. De fapt, aceasta a fost și strategia chineză, de a crește atât de mult încât să facă dureroasă penalizarea chiar pentru europeni.
2: Cheltuielile uriașe făcute pentru dezvoltarea inteligenței artificiale aduc profituri uriașe producătorilor de chipuri. Samsung a anunțat că va obține câștiguri record pentru al treilea trimestru la rând. Compania sud-coreană a depășit la acest capitol Nvidia, răsfățată a investitorilor de pe Wall Street. Cu toate acestea, valoarea de piață a Samsung continuă să fie cu mult sub cea a gigantului american.
0: Samsung Electronics estimează că în cel de-al treilea trimestru al anului va obține un profit operațional de 80 de miliarde de dolari, de 9 ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Acesta ar fi al patrulea trimestru consecutiv în care compania înregistrează un profit record, potrivit BBC. În calitate de cel mai mare producător mondial de chipuri de memorie, Samsung beneficiază din plin de expansiunea accelerată a inteligenței artificiale. Prețurile medii ale acestor semiconductori pentru stocarea datelor au crescut cu 20% față de trimestrul precedent, iar specialiștii anticipează o nouă majorare de 10-15% în ultimul trimestru al anului pe fondul cererii pe care o descriu drept neîntreruptă. Astfel, prognozele analiștilor centralizate de Visible Alpha arată că pe întregul an grupul sud-corean va obține un profit operațional de 282 de miliarde de dolari. Nivelul este mai mare decât cel estimat pentru Nvidia de 268 de miliarde de dolari, scrie Reuters. Cu toate acestea, investitorii continuă să prefere companii americană, a cărei valoare bursieră este de peste 4 ori mai mare decât cea a Samsung. În prezent, capitalizarea Nvidia este de 5.720 de miliarde de dolari față de 1.300 de miliarde de dolari în cazul sud-coreenilor. Iar un investitor consideră că există motive care explică această diferență. Unul dintre ele este că chipurile de memorie sunt o industrie în care produsele sunt relativ standardizate și ușor de substituit între producători, iar evoluția cererii și a prețurilor este cunoscută pentru fluctuațiile sale ciclice. O altă diferență importantă este că investițiile Samsung sunt mult mai mari decât cele ale Nvidia, care își externalizează producția către compania taiwaneză TSMC. Samsung investește în fabrici noi din Coreea de Sud și Statele Unite, dar și în celelalte activități ale grupului, inclusiv producția de smartphone-uri și televizoare. În consecință, cheltuielile sale de capital sunt estimate să depășească 64 de miliarde de dolari anul viitor, de peste 5 ori mai mult decât în cazul Nvidia.
2: Se înmulțesc avertismentele privind formarea unei bule speculative în jurul inteligenței.

0: Artificiale, investițiile uriașe în centre de date și chipuri au împins bursele la niveluri record, dar există tot mai multe voci care susțin că acest ritm nu poate fi susținut. Potrivit unuia dintre cele mai pesimiste scenarii, bula AI s-ar putea sparge în următorii 2 ani, iar efectul ar putea fi comparabil cu cel din 2008.
1: Entuziasmul bursier legat de inteligența artificială s-ar putea încheia în curând, ceea ce ar declanșa cea mai mare scădere a piețelor de la criza financiară globală de acum 18 ani, avertizează șeful Departamentului de Strategie de Piață al unei bănci de investiții din Londra, citat de Bloomberg. Strategul Pan Muir Liberum consideră că după ce bursele din întreaga lume au atins nivelul record în acest an, tendința se va inversa de anul viitor. El este convins că bula AI se va sparge fie în 2027, fie în 2028, în condițiile în care fluxurile de numerare ale marilor companii de tehnologie care dezvoltă infrastructură cloud sunt în mare parte epuizate, în timp ce costurile împrumuturilor cresc rapid și devin prohibitive pentru aceste companii. Analistul estimează că valoarea indicelui american S&P 500 va fi la finalul anului viitor cu 36% mai mică decât în prezent, în timp ce indicele european Stoxx 600 va coborî cu aproximativ 30%. Bloomberg notează că aceasta este de departe cea mai pesimistă prognoză dintre cele formulate de alți 7 strategi pe care îi urmărește, care se așteaptă ca principalii indici să crească cu peste 10%. Publicația mai arată că la jumătatea lunii septembrie și strategul Pan Muir Liberum prevedea că bursele vor continua să crească și anul viitor. Schimbarea radicală a prognozei reflectă îngrijorarea sa că inflația persistentă și creșterea costurilor de finanțare necesare investițiilor ar putea pune capăt expansiunii accelerate a infrastructurii pentru inteligența artificială. Avertismentul său este similar cu cel lansat în această săptămână de un reprezentant al companiei de investiții a guvernului din Singapore, care consideră că inversarea tendinței de creștere a burselor ca urmare a dezvoltării inteligenței artificiale reprezintă unul dintre principalele riscuri pentru piețele globale. Analistul îi sfătuiește pe investitor să se pregătească pentru situații nefavorabile și să se îndrepte spre sectoare mai rezistente la crize, precum industria alimentară și farmaceutică. Dacă indicele S&P 500 coboară sub media valorilor sale din ultimele 200 de ședințe bursiere, un indicator folosit pentru a identifica schimbările de tendință pe termen lung. Potrivit Bloomberg Intelligence, investițiile marilor furnizori de servicii cloud în centre de date ar putea ajunge în acest an la $713 miliarde, de peste 2 ori mai mult decât în 2025. Suma ar urma să crească și anul viitor, deși într-un ritm mai lent, iar aceste investiții stau la baza multor prognoze privind profiturile viitoare ale companiilor americane de tehnologie.
0: China investește masiv în roboți de toate felurile, nu doar în cei umanoizi. Iată că în timpul vacanței de Ziua Națională a Chinei, un pește robotic își face debutul ca agent de patrulare pe lacul de vest din Hangzhou.
2: Peștele robot bionic, denumit Crapul Negru al Lacului de Vest, a fost dezvoltat în comun de filiala pentru zona turistică a Lacului de Vest din cadrul Biroului de Securitate Publică din Hangzhou și de Institutul de Automatizare al Academiei Chineze de Științe. Acesta a fost pus oficial în funcțiune în scop demonstrativ și pentru operațiuni de monitorizare ecologică a lacului. Cu o lungime de 1,5 metri și o greutate de peste 40 de kilograme, peștele robot integrează 5 module principale: vizualizare de înaltă definiție, termoviziune în infraroșu, senzori pentru calitatea apei, sistem de poziționare Beidou și navigație autonomă. Dispozitivul încetinește automat atunci când traversează habitatele păsărilor acvatice și poate ajuta eficient turiștii să localizeze obiectele scăpate accidental în apă.
0: Uniunea Europeană este capabilă să satisfacă cererea de gaze din timpul iernii, dar stocurile actuale sunt la minime istorice și vor trebui monitorizate îndeaproape, informează AFP. Instalațiile subterane de depozitare a gazelor din Uniunea Europeană erau umplute în proporție de 72% la 1 octombrie, un nivel extrem de scăzut din punct de vedere istoric după o perioadă dificilă de umplere. Aceste stocuri variază considerabil în rândul statelor membre, limitele fiind Franța, care și-a umplut depozitele până la aproximativ 85% din capacitate, și Germania, unde gradul de umplere este de 59%, scrie Agerpres. România a ajuns la un grad de umplere de 83% la sfârșitul lunii septembrie. Comisia Europeană a subliniat că nu există niciun risc imediat pentru securitatea aprovizionării, dar că ar trebui să ne așteptăm la prețuri potențial foarte mari în această iarnă din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Liceanu.
3: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

La Bilet în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
1: Aceasta la Planeta Ești Tu avem date și analize ample care vorbesc despre prăbușirea sistemului de curenți oceanici care ține în echilibru clima din Europa. Experții vorbesc despre efecte devastatoare. Aflăm și secretul bananelor care nu se înnegresc. Cine a făcut descoperirea și cum este posibil, vă spun la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri de pline.
1: Nu ne interesează funcțiile.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern.
1: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente.
2: Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat.
1: Dacă se dorește participarea PSD la guvernare.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.
1: Noi nu susținem și am transmis primului ministru desemnat varianta de guvern tehnocrat.
0: Sunt optimist.
3: Prima zi de negocieri pentru formarea viitorului guvern s-a încheiat fără concluzii clare. Premierul desemnat a început turul partidelor și a făcut astăzi 3 opriri la PSD, PNL și UDMR. Peste tot s-a lovit de condițiile partidelor. Pe scurt, PSD respinge ideea unui guvern tehnocrat, dar nici nu vrea să-și asume guvernarea. PNL refuză să colaboreze cu socialdemocrații, în timp ce UDMR preferă să nu reacționeze la primul impuls și lasă opțiunile deschise, dincolo de nivelul declarativ. Șefii partidelor par totuși dispuși să găsească o soluție pentru ieșirea din criză și ar putea să pună următorul umărul la trecerea guvernului Niculescu prin Parlament. Cum au decurs discuțiile de astăzi, ne spune colega noastră Ema Stoica.
4: Câte partide, tot atâtea cerințe. Luca Niculescu nu a reușit să obțină un da clar din partea partidelor, de la niciuna dintre formațiunile politice, de fapt, după prima rundă de negocieri. Exista această variantă a guvernului tehnocrat, care însă a fost spulberată, cel puțin deocamdată, de către socialdemocrații în momentul în care au spus nu votăm niciun guvern tehnocrat. Această variantă ar fi fost una optimistă și una care ar fi putut să fie votată inclusiv de PNL și UDMR. Cei din partidul condus de Ilie Bolojan spun chiar că sunt dispuși să voteze un guvern, dar nu vor să mai intre la guvernare cu PSD. Este tocmai cerința pe care însă a pus-o Sorin Grindeanu, și anume că intră într-un guvern, votează un executiv doar dacă din acest guvern vor face parte și cei de la PNL și cei de la UDMR. Este o ecuație foarte complicată, iar în toate aceste negocieri UDMR a spus că preferă să vadă ce se va întâmpla în PSD și în PNL, iar mai apoi va lua o decizie dacă intră sau nu la guvernare, însă șansele sunt foarte mici. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Luca Niculescu va sta de vorbă și cu grupurile mici din Parlament și cu USR, iar mai apoi va prezenta programul de guvernare partidelor. Va lua sau nu o decizie dacă se retrage sau nu? Aceasta este o întrebare la care va răspunde cel mai probabil Luca Niculescu după ce va sta din nou la vorbă, de vorbă cu partidele, pentru că din informațiile noastre ia în calcul dacă nu va reuși să obțină voturi majoritare ale partidelor din fosta coaliție de guvernare să își retragă mandatul.
3: Contradicții din partea lui Sorin Grindeanu în privința guvernului. Dacă în urmă cu 2 săptămâni șeful PSD spunea că partidul nu va vota un executiv din care nu face parte, acum ia în calcul varianta în care socialdemocrații ar susține în Parlament un guvern format din PNL, USR și UDMR. Ba mai mult, Grindeanu respinge varianta unui cabinet format doar din miniștrii socialdemocrați sub conducerea lui Luca Niculescu, chiar dacă ar avea majoritatea necesară.
1: Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte.
5: Ok.
1: Că asta e o condiție necesară, nu e o condiție și suficientă. Va conta și programul de guvernare și, în mod evident, va conta și cine este acel tehnocrat.
5: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
1: Poate să fie o variantă și de acest tip.
6: Ați accepta să faceți parte dintr-un guvern doar al Partidului Social Democrat și cu votul de investitură al PNL, dar atât, doar...
1: Nu.
6: La vot de investitură?
1: Direct, nu.
6: Exclus.
1: Exclus.
3: Momentul dezbaterii la Digi24. Alături de mine în studio în această seară sunt Emanuel Cernat și Andrei Caramitru. Bun găsit, domnilor!
7: Bună seara!
3: De la distanță ni se alătură Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnule Comănescu!
8: Bună seara!
3: Încep cu dumneavoastră. O primă zi de negocieri, Luca Niculescu a mers și s-a întâlnit cu șefii celor trei partide parlamentare pe care probabil vrea să le ia ca susținătorii ai cabinetului său. Ce ați înțeles dumneavoastră la finalul acestei zile?
8: O să încep oare cu domnul Grindeanu. Probabil este cea mai sănătoasă.
3: Începeți cu domnul Grindeanu.
8: Încep cu domnul Grindeanu, pentru că domnia sa, evident, ne prezintă o plajă foarte largă de opinii, evident, contradictorii, pentru că, pe fond, ceea ce interesează în acest moment PSD-ul sub strategia și bagheta domnului Grindeanu este a păstra un anumit control și totodată o anumită distanță față de tot ceea ce se întâmplă cu un potențial nou guvern. Este exact poziția pe care a avut-o din primăvară încoace. Că este vorba de a invita pe ceilalți la guvernare, eventual, și a-i blama ulterior pentru politicile duse exact pe metoda pe care a practicat-o din septembrie anul trecut și până în această primăvară, de a-i le promite chiar o susținere din partea PSD-ului dacă domniile lor, ceilalți, își asumă încă o dată responsabilitatea și vor forma un guvern, vor avea susținere, dar vor plăti oalele sparte, așa cum definește PSD-ul oalele sparte. Ceea ce contează pentru domnul Grindeanu este așadar o poziție cât se poate de sigură, distantă, din care poate vorbi mult, nu riscă nimic, blochează totul și vine cu idei de salvator la alegerile care se profilează la orizont, considerând probabil că și electoratul și partenerii de guvernare vor fi uitând sau vor fi uitat deja modul, atitudinea și narațiunile cu care se înconjoară domnul Grindeanu. Deci e un personaj care nu știu dacă mai are până la urmă ași în mâneci și dacă mai are ceva nou să ne prezinte. Este aceeași placă reîncălzită de un an de zile. Practic de un an de zile. În cazul domnului Bolojan, până la urmă, este evident că nu mai poți avea și nu poți avea încredere într-o colaborare cu PSD-ul. Ceea ce înseamnă că a participa la guvernare este din principiu exclus și ar trebui cine știe ce garanții pe care PSD-ul nu le poate oferi pentru a vedea PNL-ul concedând sau acceptând să susțină din vârful degetului cu un ministru sau cu secretar de stat un asemenea guvern. E de altfel o politică pe care, cum să spun, o vedem și la celelalte partide și USR-ul s-a ținut departe de o asemenea combinație. UDMR-ul încă o dată este pus în fața unui moment în care trebuie să decidă ce formă va avea UDMR-ul viitorului și ce va sacrifica UDMR-ul din imaginea pe care vrea să o construiască dacă se aliază cu PSD-ul sau dacă susține PSD-ul sub o formă sau alta, ținând cont de faptul că totodată anumite voci din PSD, tot în creștere, dacă este să dăm ascultare discuțiilor publice pe care le mai surprindem, ar fi tot mai tentată de renunțarea la acest joc al europenisticii, cum să spun, de imagine și trecerea la o guvernare cu aur, care probabil ar fi în beneficiul, spun ei, amândurora, cu orice risc pe care doresc să și-l asume.
3: Bun, domnule Caramitru, trei partide, un premier desemnat, nu avem o concluzie clară, e limpede însă că nuanțele s-au schimbat. Dacă studiez cu atenție discursul, nuanțele s-au schimbat. Pare că suntem mai aproape de găsirea unui compromis. Tonul discuției, în primul rând, a mai scăzut. Reproșurile nu mai sunt atât de acide. Au trecut totuși atâtea luni de când nu avem guvern și e iminentă necesitatea unei rectificări bugetare înainte de orice discuție legată de buget, că sunt ministere care nu vor mai putea plăti salariile în... Da. Luna viitoare.
7: Știți cum este? Vorbele, ideologiile, lucrurile astea nu costă nimic. Poți spune orice, până la urmă poți să minți, poți să-ți dorești lucruri. Până la urmă, ce contează în special în situația noastră în care suntem într-o criză economică dificilă, sunt banii. Și asta e important și pentru partide. Și atunci, care e situația? Trebuie o rectificare, pentru că altfel anumite zone nu mai pot funcționa pe sfârșitul anului. Noi, în general, avem ca sistem bugetar că la sfârșitul anului regularizăm și facem plățile care nu au fost făcute în timpul anului. Dacă nimeni nu poate să semneze acele plăți, automat blochezi o mari zone din țară. Deci aici toate partidele care au oamenii puși în toate aceste puncte care beneficiază de acești bani sau îi controlează, au nevoie de niște decizii. Asta e unul. Și doi, nevoie, e impus de către piețele financiare să avem un buget pentru anul viitor, care un guvern interimar nu poate să-l facă, pe scurt. Și atunci toți știu că trebuie făcut ceva. Asta este clar. Însă acest ceva, ce facem, aici e încă un mare semn de întrebare. Pentru că e ușor să pui un guvern, poți să pui oricine până la urmă. Contează ce va face acea persoană, care va fi direcția următorului guvern, și aici încă nu e nimic clarificat, pentru că, până la urmă, situația este ca cea care este. Avem niște constrângeri extrem de dure, atât anul ăsta, dar în special anul, ce a făcut Bolojan și pentru care a fost atât de criticat, au fost niște măsuri, să spunem așa, normale, luate în parametrii agreați cu instituțiile internaționale, dar nimic radical. Adică, să fim clar, de acum colo, pentru că vom avea o gaură de bani la anul, intrăm mai puțin bani europeni și doi, trebuie tot să scădem deficitul și trei, avem și dobânzi mai mari, pentru că toate dobânzile au crescut în lumea asta, trebuie să iei măsurile alea grele, nu măsurile ușoare care deja au făcut atât de mare deranj anul ăsta. Și aici, cred că, în afară poate de anumite partide, nici măcar nu sunt sigur că partidele reformiste au înțeles cât de gravă e situația, nu mai vorbesc de PSD sau de AUR, care sunt cu tot o altă dinamică. Am văzut decizia CCR-ului, care a decis încă un miliard către magistrați, adică cumva se pare că sistemul nostru politic, administrativ sau cum vreți să-l numiți, e într-o rezistență față de realitate. Și atunci spun, ok, punem pe cineva, vedem, și mai mutăm încă jalonul, încă două, trei luni. Mai vedem mai încolo ce s-a întâmplat. Nu se schimbă nimic. Deci, cumva, aici e marea problemă. Eu cred că guvernul ăsta va trece într-o formă sau alta pentru motivul explicat mai sus, că au nevoie de niște decizii la sfârșitul anului. Da, asta nu rezolvă problema de fond. Problema de fond este, suntem în stare să facem niște reforme noi ca țară. Adică suntem capabili să avem o societate matură care se autogestionează ca o țară normală. Sau demonstrăm a nu știu câte oară că suntem incapabili să ne autogestionăm și va trebui să vină oculta, străinii, piețele financiare, cum vrem să-i numim, să ne impună ce să facem, pentru că nu suntem în stare noi să luăm niște decizii. În nicio parte. Și aici e marea întrebare, dacă oamenii ăștia au înțeles despre ce e vorba. Eu am un dubiu.
3: Doamne Cernat, ce s-a schimbat de la ultimul premier desemnat în atitudinea partidelor politice, în primul rând?
9: În primul și în primul rând, atunci când a fost nominalizat domnul Zicri Mureșan, am văzut instantaneu o poziționare a tuturor partidelor politice. Ceea ce a urmat ulterior în restul zilelor până la împlinirea termenului când cabinetul lui Zicfrid Mureșan a venit în fața Parlamentului și a picat testul votului final, nu a fost altceva decât un balet subtil, dar știam încă din prima zi, din partea socialdemocraților, faptul că nu-l vor vota.
3: Nici nu s-au văzut Mureșan. Premierul desemnat atunci absolut. Cu Sorin Grindean.
9: Știam care vor fi partidele care îl vor susține pe Zicfrid Mureșan, ori de la început calculele arătau că este practic cronica unei morți anunțate. De această dată vedem că chiar și după această primă zi de negociere, după întâlnirea cu trei dintre partidele cele mai importante din România, nu avem încă o poziționare clară din partea niciunei dintre partide. Practic, toate partidele și-au păstrat toate opțiunile deschise, iar când vorbim de toate opțiunile deschise, evident ce atrage atenția este opțiunea votării acestui cabinet. L-avem pe Sorin Grindeanu, care enunță posibilitatea de a susține acest cabinet dacă totuși, până la urmă, vor reveni la sentimente mai bune liberalii și cei de la UDMR. I-avem pe cei de la PNL care, la rândul lor, spun că ar putea totuși de această dată să treacă în opoziție, dar să sprijine cu un vot de investire. E clar că în acest moment poziția UDMR-ului, o știm, este una precaută care vrea să vadă situația. Rămâne totuși o întrebare deschisă, pentru că din declarațiile pe care le face domnul Grindeanu și pe care le-a făcut astăzi, atunci când spunea că ar putea să ia în considerare inclusiv o variantă a unui guvern PNL-USR-UDMR să-l susțină la vot, rămâne întrebarea de ce nu a făcut-o în cazul guvernului Siegfried Mureșan. Care ar fi lucrul care s-a schimbat în acest moment? De asemenea, mai atrage atenția un lucru la negocierile pe care le-a purtat astăzi Partidul Social Democrat împreună cu premierul desemnat Luca Niculescu, absența domnului Manda. Domnul Manda, doamna Măulguța Vasilescu, au lipsit de la consultări, au lipsit, iată, de la negocierile cu premierul nominalizat. Ori acest lucru ne arată că totuși în interiorul Partidului Social Democrat rămâne o facțiune de rezervă deschisă către o posibilă viitoare negociere cu cei de la AUR și în acest fel, odată în plus, Partidul Social Democrat alege să joace la două capete. Fie varianta intrării la guvernare, dar unde nu le-ar conveni să deconteze singuri întreg costul guvernării, despre care s-a spus și mai devreme, va fi unul extrem de ridicat. Mult mai ridicat decât ceea ce a fost până acum. Ori în aceste condiții, bineînțeles, își păstrează și cealaltă variantă în care să meargă pe ideea unei guvernări alături de cei de la AUR, o variantă pe care din ce în ce mai mulți membrii ai Partidului Social Democrat par să o susțină și să o sprijine în interiorul partidului.
3: Vorbeam de poziționarea PNL și a lui Ilie Bolojan. Ei bine, liberalii refuză să intre la guvernare alături de PSD, chiar dacă cei din urmă au făcut un apel prin vocea șefului socialdemocraților. În schimb, partidul ar fi dispus să contribuie la instalarea guvernului Niculescu și să-l voteze în Parlament. E anunțul făcut de Ilie Bolojan.
10: Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
3: Mă întorc la dumneavoastră, domnule Radu Albu Comănescu. E o schimbare de poziție a Partidului Național Liberal. Cu siguranță PNL a stat și și-a analizat riscurile până la urmă, din punct de vedere politic, al rămânerii în această fază a interimatului guvernamental. Deja nu le mai aduce un plus electoral și nici guvernarea nu mai poate fi ținut așa cum trebuie, nu pot da nici măcar hotărâri de guvern, sunt atacate în instanță de PSD.
8: Absolut, pentru că știm bine modul în care instituțiile statului și interesele PSD-ului au mers mână în mână în a obține acest blocaj care îngreunează guvernanța pentru întreaga țară până la urmă. Dar ceea ce vedem este un semnal, o concesie, pentru că, și cred că este făcută mai degrabă cu titlul personal domnului Luca Niculescu, un soi de recunoaștere a bunei credințe a acestuia, dar liberalii sunt totodată convinși și își dau seama că va fi un guvern extrem de greu de format, pentru că dacă, și avem câteva aspecte greu de conciliat, în primul rând nu un guvern tehnocrat, spune din nou PSD-ul, ceea ce înseamnă că miniștrii ar trebui, nu e așa, să vină din PSD, dar PSD-ul în acest moment își dorește și participarea altor miniștri, ba chiar spune că ceilalți miniștri pot să preia în întregime portofoliile. PSD-ul va acorda susținerea acestui nou guvern de sacrificiu și situația rămâne complet indecisă. Până la urmă, cu cine poate vorbi și cât timp mai are la dispoziție Luca Niculescu să vorbească pe baza acestor rețete pe care PSD-ul le promovează? Nu tehnocrat, PSD, dar nu PSD, și așa mai departe. Deci e o chestiune în care, evident că asemenea modulări, un mix tehnocrat-politic, care nici acela nu ar funcționa, mixul tehnocrat-politic fiind tehnocrat-PSD, nu ar funcționa pentru că domnul Grindeanu a pus mai multe bariere, a pus chiar două deodată. Până la urmă, conform ultimelor declarații, și revin la ceea ce spuneam anterior, PSD-ul și domnul Luca Niculescu este în consecință lăsat în această nealegere, susține un transpunerea, sau mă rog, preluarea responsabilității de către terți. Alții, cei care încă o dată ar trebui să deconteze o guvernare care rămâne nepopulară, prin măsurile care, din însuși contextul economic, sunt solicitate României. Dacă PNL-ul va face această, deci, mișcare de susținere a investirii guvernului Luca Niculescu, cred că se rezumă efectiv doar la un soi de susținere cu titlu personal. Va trebui văzut în ce măsură, până la urmă, acest guvern format poate lucra cu celelalte partide, cu PNL-ul, cu USR-ul, cu UDMR-ul, pe baza proiectului de guvernare și mai ales a inițiativelor legislative. În orice caz, este cât se poate de clar că dacă, sub o formă sau alta, PSD-ul va fi implicat în guvern, va fi la guvernare, până la urmă s-ar putea ca primăriile să pună totuși o presiune pe poziția domnului Grindeanu, inițiativele acestuia să nu ducă câtuși de puțin către ceea ce așteptăm, reforma instituțiilor de stat, reforma firmelor de stat și un proces, evident, de reducere a cheltuielilor publice și prin aparatul de stat, care este atât de necesară. Deci e un conundrum, ca de obicei, va trebui să importăm acest cuvânt în limba română, pentru că trecem prin asemenea situații care au un deznodământ foarte îndepărtat și fără ceva radical, ori un rinocer gri, ori o lebădă neagră, care s-ar putea să vină din zona finanțelor internaționale, nu cred că se ajunge la maturitatea unei cooperări în care unii elimină tacticile preelectorale și încep să se gândească la țară.
3: Luăm o scurtă pauză, când ne întoarcem vă arătăm și poziția lui Luca Niculescu, premierul desemnat la finalul primei zi de negocieri, dar și o ieșire stranie a lui George Simion. Îl vedeți după pauză, rămâneți alături de noi.
11: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
13: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică, care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
11: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic, o perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Ce vreți să spuneți, Partidul Aur, când cereți eliberarea lui Călin Georgescu? Cine să-l elibereze pe Călin Georgescu? La cine faceți acest apel?
1: Apelul se face la instituțiile statului să nu cadă iar în păcatul politizării actului de justiție penală.
2: Petrișor Peiu vine în fața ta, sâmbătă, de la ora 14.
3: Și fără imperfecțiuni, cicatrice stompate sau chiar o siluetă remodelată. Toate pot fi realizate cu ajutorul diferitelor proceduri cu laser. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre dezvoltarea limbajului la copii, care începe cu mult înaintea rostirii primului cuvânt.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
5: Ce vrei neapărat să scrii?
6: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
5: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
6: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors. Luca Niculescu a fost întrebat de jurnaliști dacă va continua cu măsurile de tipul celor luate de guvernul Bolojan. Premierul desemnat spune că va continua lucrurile bine făcute. Niculescu mai spune că are în vedere și indexarea pensiilor, care anul acesta nu au fost indexate cu rata inflației. Vedem declarația, dar și ce condiții au pus socialdemocrații.
1: Vă doriți să continuați programul de guvernare început de Ilie Bolojan sau mai degrabă doriți să veniți cu o nouă variantă de program de guvernare care să continue reducerea deficitului și să mulțumească și cerințele PSD-ului?
2: Nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua, pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am luat. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la, până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor.
0: Interesantă și poziția UDMR, ar putea susține guvernul Niculescu chiar dacă nu face parte din executiv. Sunt primele concluzii după discuțiile de astăzi dintre premierul desemnat și liderii UDMR, dacă ar fi să aleagă totuși o formulă de guvernare. Partidul și-ar dori mai degrabă refacerea vechii coaliții. O guvernare doar cu PSD în schimb e foarte puțin probabilă, a transmis unul dintre liderii maghiari.
3: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern. Noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS. Deci acestea sunt condițiile noastre, nu insistăm să participăm la guvernare, nu excludem acest lucru dacă și colegii din PNL, de exemplu, ar decide să revină.
4: Vedeți posibil o formulă doar PSD-UDMR?
3: Nu am luat o decizie despre această formulă. Eu personal, în acest moment, cred că este foarte puțin probabil.
0: Andrei Caramitru, toată lumea pare dispusă să ia în calcul, dar nimeni nu ia concret o decizie. Ce așteaptă?
5: Cred că punctele sunt totuși, dacă trecem peste cuvintele în plus care au fost adăugate în fraze, lucrurile sunt destul de clare. Dacă auzim ce spune PNL, UDMR și parțial USR mai puțin, ei zic, domne, noi am preferat să stăm în opoziție, să vă dăm voturile. Da? Deci voi să ia PSD-ul cu Luca Niculescu guvernul, vă asigurăm majoritatea și vă votăm cât timp nu faceți greșeli. Pe scurt, asta este mesajul. Adică acum vă asumați voi guvernarea, acum ne-am asumat-o și noi în ultima vreme, dar nu vrem să mai decontăm fiind împreună cu voi. Asta e o poziție care e destul de coerentă. Cealaltă poziție este poziția, din punctul meu de vedere, incoerentă a PSD-ului, care spune, da, noi vrem să avem absolut o controlul pe guvern, dar trebuie să ne punem în spatele altora, care să fie în jurul nostru, dar nu în punctele esențiale, pe care să-i folosim jucând un joc de... Noi suntem la guvernare, dar de fapt în opoziție, ca să câștigăm voturi pe parcurs și dacă trebuie luate niște măsuri dure, să nu indexăm pensia, să fie tăieri, să dăm vina pe ceilalți, nu pe noi, că așa reușim să convingem poporul PSD-ist că de fapt ne luptăm pentru el. Ca este o schemă, un USL3, să spunem așa, care e foarte greu de să mai convingă pe cineva că are o bază. Deci cumva cam aici suntem, cred că probabil ce se va întâmpla e că va fi găsit o formulă, un fel de stuțo cămilă. Noi suntem specialiști în România, să fim și în stânga, și în dreapta, și în față, și în spate, să zicem ce-i bine, să facem cum vrem noi. Deci se va găsi un fel de compromis multilateral dezvoltat. Însă grija mea este că cum, dacă n-ai o direcție clară, cum poți să iei niște măsuri clare pentru a ieși din acest marasm în care suntem?
0: Și mai e un lucru, Andrei Caramitru, la nivel internațional lucrurile nu sunt deloc calme în privința economiei, în primul rând. Se mișcă niște plăci tectonice în timp ce noi vorbim.
5: Da, și eu asta mă îngrijorează mult mai mult, pentru că dacă ne uităm puțin așa, Noi am trăit și încă credem că trăim în lumea aia. E o lume în care dobânzile tot scădeau, banii erau ușor de găsit, relativ ieftini, banii curgeau spre România, investiții străine, ne puteam finanța ușor statul, puteam găsi bani pentru diverse idei. Deci cam asta a fost lumea în care trăim noi de prin 2020 încoace. Dacă ne uităm pe o simplă analiză, vedem că dobânzile au scăzut masiv până prin 2024-23 pe acolo. E, acum este exact invers, cu o creștere uriașă a dobânzilor. Ce se întâmplă în aceste contexte, când cresc dobânzile foarte mult la nivel global, banii care sunt investiți la periferie nu mai sunt investiți la periferie, că nu mai are sens. De ce ți-ai luat toate riscurile? Să scadă leul, să fie instabilitate, să-ți vină un Georgescu, să vină unii care să facă scandal, să vreau să naționalizeze sau să bage taxe care sunt greu de calculat. Mai bine îți pui banii la 5-6% în dolar cu zero riscuri. Că statul american nu are cum să dea faliment, că poate să imprime dolari. Deci nu e o problemă. Deci stau cu banii în dolari, îmi dă dobândă bună guvernul federal. De ce mi-aș bătea capul să investesc în România? Orice se întâmplă este că banii în contextul ăsta nu mai curg către noi, ci curg de la noi înapoi către centru. Ori asta e o tragedie. Ce s-a întâmplat de fapt în anii 80, care asta a pus în genunchiul RSS-ul. Noi am făcut foamea vreo 10 ani pentru că Ceaușescu n-a înțeles cum să gestioneze situația, deci suntem în cu tot o altă paradigmă, pe care cred că noi ca țară și clasa politică, nu mai spun, nu am înțeles-o. În situații de genul ăsta trebuie să te protejezi în primul rând, adică să nu depinzi atât de mult de bani care trebuie să curgă an de an la tine, pentru că altfel nu poți face față. E foarte posibil să ai un șoc masiv în care banii să fugă și trebuie să ai o bază pe care să poți să o gestionezi din banii tăi interni. Ori asta înseamnă cheltuieli mult mai mici. Dar suntem foarte departe să fi înțeles asta și cred că, din punctul meu de vedere, cred că deciziile reale de reformă la ce situație vedem și în societate, vă spun sincer, și în clasa politică, nu se întâmplă decât sub presiune financiară internațională, vom fi practic obligați să luăm anumite măsuri, care, vă spun, este tragic pentru că arată o țară care nu e capabilă să se autoguverneze.
0: Ne întoarcem puțin la jocul politic de aici. Dacă ne uităm la Partidul Social Democrat, este limpede că acolo există o dorință de a rămâne la guvernare, dar de a nu deconta costul guvernării și presiunea liderilor locali tot în această zonă merge și se cuplează aici la centru cu dorința liderilor de la centru de a nu deconta imaginea, la nivel de imagine, aceste măsuri, care vor trebui continuate, că nu e altă cale. Jucând acest joc, PSD este acum mai aproape de a-și realiza ținta, de a ajunge la guvernare, dar de a nu face parte din ea, cel puțin la nivel de imagine?
6: Cred că trebuie să plecăm de la premiza că în acest moment există două curente total divergente în interiorul partidului. Spuneați foarte bine că există pe de o parte această presiune a liderilor din teritoriu de a reveni la guvernare. Ne amintim că Sorin Grindeanu, după momentul succesului moțiunii de cenzură din data de 5 mai, îi asigura că vor reveni cât de curând la butoane, îi încuraja să nu-și strângă lucrurile pentru că se vor întoarce în aceleași birouri. Acea promisiune a rămas întipărită undeva în subconștientul acestor lideri locali care văd că deja de mai bine de 5 luni de zile s-au decuplat de la tot ceea ce înseamnă avantajele guvernării și avantajele de a fi la guvernare. În contrapartidă, la nivel central, există o reținere majoră cu privire la actul guvernării și la dorința de a intra la guvernare. Iar dacă până acum, până în istoria recentă, am văzut că între aceste dispute, între liderii din teritoriu și liderii de la centru, de cele mai multe ori câștigau liderii de la centru, de această dată situația este un pic schimbată. Spun acest lucru deoarece până acum singurul avantaj pe care puteau să-l aibă sau singura pârghie pe care puteau să o folosească liderii din teritoriu, acei baroni locali de care se tot vorbea, era amenințarea ca la următoarele alegeri să apese doar pe jumătate pedala de accelerație la următoarele alegeri. Să nu se mai implice atât de mult în derularea alegerilor. Iar acest lucru putea cântări într-o măsură mai mare sau mai mică, dar de obicei nu era neapărat o amenințare existențială. Astăzi însă situația s-a schimbat, pentru că a apărut un nou element. A apărut riscul și amenințarea ca acești lideri locali să părăsească barca social-democrată și să se îndrepte cu arme și bagaje către cei de la AUR. Ori în fața acestei amenințări reale din partea teritoriului, s-ar putea ca de această dată teritoriul să fie cel care câștigă. Iar în, chiar dacă nu-și doresc acest lucru, liderii de la centru s-ar putea să se vadă nevoiți să accepte să-și asume actul guvernării într-o perioadă de criză, lucru de care știm că tradițional PSD-ul întotdeauna s-a ferit. Niciodată PSD-ul nu a fost la guvernare în momentele grele, ci a ales să paseze responsabilitatea în aceste momente pentru a putea capitaliza din opoziție.
0: Domnule Radu Albu Comunescu, l-am văzut pe domnul Luca Niculescu mergând astăzi la partid, de singur, însoțit de un colaborator. Nu știm ce echipă are, nu știm cu cine lucrează pentru redactarea programului de guvernare. Președintele Nicu Șordan a dispărut după nominalizare din peisaj. E bine că s-a întâmplat lucrul ăsta? Ar putea șeful statului să-l sprijine pe cel pe care domnia sa l-a nominalizat pentru a încerca să facă un guvern?
7: În mod normal, da. În mod normal, da, pentru că dacă domnia sa intervine și pune foarte tranșant, ceea ce din păcate nu este neapărat stilul lui, pe masă, opțiunea alegerilor anticipate, pe care unii chiar o doresc, nu știm cât de real și cât de declamație și proclamație publică, atunci s-ar putea ca această poziționare mai fermă și nouă, pentru că ar merge în contrarul ideilor deja promovate de președinte, să trezească pe unii la realitate și totodată să oferte acestui guvern un pilon de susținere un pic mai mare. Pentru că, indiferent de cât ar clama unii că sunt pregătiți de alegerile anticipate, cu anumite speranțe, există rezerva că nu toți se vor întoarce și chiar dacă nu vor gândi toți în direcția unei solidarități de partid, mulți vor avea rețineri legate de propriul viitor, de a nu se vedea aleși și a se trezi pe drumuri, pe românește, fără o direcție ulterioară. Deci este un risc personal care, în mod normal, ar trebui să facă parte din calculul politic al celor care acum au în față această opțiune Niculescu. Dar faptul că președintele deocamdată nu mizează pe alegerile anticipate, faptul că a găsit toate explicațiile posibile legate de alegerile anticipate, că e vorba de creditori care nu au neapărat o plăcere sau o certitudine să audă de rezultate poate similare sau foarte similare cu cele care deja există, ceea ce însemna un nou blocaj guvernamental, fie că este exact invocarea acestor procentaje care nu ar diferi prea mult, domnul Nicu Șordan s-a baricadat, deci în spatele unei idei și a unei absențe. Și acest lucru nu îi facilitează câtuși de puțin sarcinea domnului Niculescu, care, totodată, ținând cont și de opiniile exprimate ale partidelor, nici nu știm pe cine poate selecta într-un fel care să convină faimoaselor noastre povești românești folclorice, nici călare, nici pe jos, nici îmbrăcat, nici dezbrăcat. E o chestiune care nu știm cum va fi tranșată și dacă componența acestui guvern va plăcea până la urmelor tuturor strategiilor, ideilor și toanelor pe care unii le au în politica noastră.
0: Am avut astăzi și o reacție din partea liderului AUR. În prima zi de negocieri pentru formarea noului guvern, George Simion acuză și citez un mare, mare blat care să ducă în cele din urmă la distrugerea partidului său. Simion mai spune că cel mai probabil vom vedea un guvern PSD condus de Luca Niculescu, care va fi votat de Ilie Bolojan. În același mesaj video mai susține că după arestarea lui Călin Georgescu va veni și rândul său.
8: Se pregătește un mare, mare blat. De 2 luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează aurul. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicu Șordan.
0: Pe scurt, domnule Caramitru, ce ne spune domnul Simion aici? Că există un plan, o conspirație, da? Să îi se fure partidul și să fie arestat ca domnul Georgescu.
5: Bine, astea sunt victimizări. Ține minte, au fost multe pe parcurs. Cred că și Dragnea spunea lucruri de genul ăsta și mulți

0: pot să fii de acord sau nu cu ei, dar sunt raționali și bine văzuți totuși în anumite cercuri economice și așa mai departe, față de unii care sunt clar radicali și care n-au soluții, multă lume dezamăgită s-ar putea să meargă nu spre AUR, ci spre acest pol PNL-USR. Deci asta este, da, un pericol mare pentru AUR și el a verbalizat într-un fel bine. E și pentru ce cred că e și motivul pentru care Ilie Bolojan ar vota un guvern care este clar PSD cu Luca Niculescu, pentru că în momentul ăla poate să spună, noi am încercat, am făcut ce am putut. Vă lăsăm pe voi, noi am fost rezonabili, voi n-ați fost pentru că ne-ați dat jos, dar noi suntem aia rezonabili și care pentru țară vă votăm, deci mă diferențiez față de voi, și poate să fac o opoziție, să spunem așa, liberală, autentică, pe anumite reforme care clar PSD nu le va face. Și poate să aibă atunci o șansă mare pentru următoarele alegeri. Deci, da, în acest sens e un pericol pentru AUR ce se întâmplă. Ce vrea AUR, de fapt, e să fie toate partidele împreună acolo și ei să fie singuri în opoziție, să victimizeze. Și pentru domnul Simion, faptul că Călin Georgescu este arestat este cea mai mare, cea mai bună știre posibilă, de fapt, pentru că a scăpat de un lider din umbră, să spunem așa, care putea să intervină în partid. Poate să spună, eu îl susțin, verbal, dar cu toate astea să aibă control mai mare pe partid. Deci, știți cum e, politicienii trebuie să te uiți puțin peste vorbele lor să înțelegi de ce spun anumite lucruri.
1: Doamne Radu Albu Comănescu, care e jocul lui George Simion?
2: Aici am totodată impresia că domnia sa se și teme un pic că pierde în realitate o influență în partid și că rămâne undeva în afara unor reforme interne ale unui partid care vrea să însemne mai mult decât un partid de stadion. Nemulțumirile, așa cum au fost ele exprimate, sunt suficiente până la un punct și au captat atenția electoratului român până la un punct. Dar în măsura în care voci mult mai agremente intelectual și cu anumită experiență, cele care au intrat recent în partid, s-ar putea să doreze o schimbare de parcurs și o anumită credibilitate, pentru că vor la guvernare, vor puterea, practic, s-ar putea ca domnul Simion să nu mai reprezinte elementul care să atragă sau să aducă credibilitatea acestui partid. Și atunci, sub o formă sau alta, al lăsa un pic pe acest val de neliniște care înțelegem că se profilează undeva la orizont și anumite tulburări din punct de vedere juridic, este o soluție de reformare, reschimbare sau schimbare a imaginii partidului. Și atunci domnia sa iese în față și cu acest mesaj, mi se vor întâmpla lucruri care s-ar putea să fie și orientate împotriva unor curente pe care le simte din interior și pe care nu le mai poate controla la modul cel mai cert.
1: O concluzie, mai avem 3 minute. Domnul Simion lansează această amenințare, teorie, privind arestarea domniei sale și încercarea de a-i se lua partidul. Da? Domnul Comănescu ne explica, domnul Caramitru la fel, că de fapt temerea principală este că va avea concurenți în opoziție.
3: Și cred că mai există un cheie în care am putea descifra acest filmuleț, această declarație a domnului Simion. Vedeți, el începe prin a vorbi despre faptul că acest guvern care va fi ales va fi un guvern care va fi pus de sistem. Revenim la această temă centrală a sistemului. Imediat după aceea ne spune că sistemul a avut grijă de Călin Georgescu și va avea grijă și de el. Ori în aceste condiții, pentru că știe că în acest moment în România, cea mai bună platformă pe care poți să crești din punct de vedere politic este această platformă antisistem. Este această platformă care se opune partidelor politice. Ori făcând această declarație, până la urmă, George Simion iese din rolul de președinte de partid, preia mantaua de victimă de pe umerii lui Călin Georgescu și spune că la rândul său poate deveni aceeași victimă în afara mișcărilor de partid, ci pur și simplu pentru că a deranjat sistemul, acea bestie fără chip pe care tot încearcă să o asmută împotriva oamenilor.
1: Și ultima întrebare, domnule Caramitru, revin puțin la această discuție legată de zona economică și de pericolele care de acolo ne pasă. Ce ar trebui să ne îngrijoreze când facem o radiografie a economiei internaționale acum?
0: Două lucruri. Unu, nivelul de dobânzi pe care îl vedem în piețele mature, adică

0: în America, în Europa, în dolar, în euro. Cu cât asta crește mai mult, cu atât e mai mare dezastru pentru noi. Asta unu și doi, să ne uităm la fluxurile de bani și la rezervele băncii centrale. Adică dacă intră, deci dacă intră bani mai degrabă în România sau mai degrabă ies bani. În ultima lună când s-au publicat cifrele, cred că pe septembrie, am văzut rezervele băncii naționale care au scăzut cu 5 miliarde de euro aproape, ceea ce e o sumă enormă. Noi avem vreo 60 în total, să spunem. Deci dacă trendul ăsta continuă, poate să devină o situație extrem de gravă undeva în primăvară. Deci cam astea două lucruri trebuie monitorizate și soluția e extrem de simplă. Trebuie să proiectezi către piețele financiare seriozitate, guvern stabil, măsuri de reforme clare cu tăiere de costuri pentru a diminua necesitățile de finanțare și atunci e posibil să ca oamenii să aibă un minim de încredere. Dar uitați-vă, inclusiv o țară ca Franța, care este o țară imensă, e a doua economie a Europei, G7, una din primele 7 economii ale lumii, deja are niște probleme uriașe legate de dobânzi și au un deficit de 5%. Și cu toate astea, piețele deja nu mai văd Franța ca fiind o țară solidă, dar aminte România, vă imaginați situația asta.
1: Vă mulțumesc, domnilor, pentru analiza din această seară. Dumneavoastră, pentru că ne-ați urmărit, imediat urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Rămâneți alături de Digi24.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Faci roast-uri?
4: Ce să fac? Roast-uri. De-aia nu suport roast-urile.
3: Am bănuit așa,
4: da,
3: din ce...
4: Nu-mi plac.
3: Nici să ți se facă, nici să faci cuiva.
4: Mă, să mi se facă, n-am o problemă. Bun, acum... Să mi se facă, să aceleași glume. Adică am mai fost pe la roast-uri, le cam știu și să
3: știi cum că... arăți, știi,
4: da,
3: despre
4: se cam
3: ce
4: și repetă, da. Dar în general roast-ul nu-mi place. Îmi place, în schimb, când tot așa cu băieții, doar cu băieții, așa când mai râdem și mai facem între noi, dar între prieteni.
3: Așa? Băiețeală, cum
4: da,
3: se spune.
4: Da, o băiețeală, da, clasica băiețeală. Aia mi se pare ok. Bă, și la aia sunt oameni care exagerează să duc prea departe. Nici acolo nu e ok. Dar așa, în rest, nu.
3: Ți-au reproșat oamenii în mesaje că te-ai dus prea departe în show-urile tale?
4: A, da, constant. Mi se zice...
3: Te deranjează asta?
4: Adică, într-un fel, da, normal că mă deranjează, dar îi și înțeleg. Mi s-a zis că aș fi misogin și... Da, mi s-au mai zis, da.
3: Și ești misogin?
4: Bă, nu cred. Eu am mai zis, nu cred că femeile sunt inferioare bărbaților, cred că sunt inferioare mie.
3: Eu sigur nu cred asta.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Cluj a revenit în forță după pauza competițională. Trupa lui Bergodi a câștigat cu stil în fața marii rivale, chiar în Gruia, unde gazdele au deschis scorul. Golgheterul CFR-ului, Drazic, a transformat în gol pasa lui Cordea. Egalarea a venit în repriza secundă, VAR-ul a intervenit. Cluj a primit penalti după un hands în careu al lui Victor Kun. Macalu a avut sânge rece de la 11 metri. Șepcile roșii și-au făcut fanii fericiți cu super goluri.
1: Bună plecare de pe loc a bosniacului Luki și intrare, gol! Ucas Mendy, superbă fază! Concentrarea lui Kipciu, minge către bara a doua, preluarea lui Macalu, gol!
0: Și Drame ar fi putut marca, dar Vâlceanu a fost la datorie. Cluj s-a impus cu 3-1 și a ajuns la 3 victorii la rând în Superliga.
2: O victoria mare, pentru că să joci aici în Gruia și să castigi așa cum am făcut când al doilea repriza echipa a arătat mai bine.
3: Astea sunt limitele în momentul de față, trebuie să ne adunăm și să vedem ce putem face mai departe, fiindcă eu am spus-o de când am venit aici, noi ne-am îmbătat cu apă rece și ne îmbătăm cu apă rece. Anul ăsta este un an de tranziție, un an în care am format o echipă peste noapte și va trebui să ne salvăm de la retrogradare. Asta e obiectivul. Nu să visăm noi pe la play-off-uri.
0: Cristianu Bergodi l-a învins pe Marius Șumudică în Gruia. Condusă la pauză, Cluj s-a reinventat și a întors scorul.
2: Cu mai multă determinare de repriză, cred eu că am schimbat complet jocul. Da, și am meritat în sfârșit, am meritat această victorie, zic eu. Că din punctul de vedere tactic am schimbat, pentru că am avut mai mulți jucători al doilea repriză în careu.
3: Dacă ei vorbesc acum să-l ia pe Nicușor Stanciu și pe Burcă, noi despre ce vorbim? Deci asta înseamnă puterea lui Cluj. Dacă eu joc cu fundaș central, cu Simao și cu Brown, inventez fundaș central, vă dați seama că e dificil în momentul în care inventez fundaș central.
0: Pentru Șepcile Roșii, victoriile în fața rivalilor din oraș au întotdeauna un farmec aparte. Cluj nu mai câștigase în Gruia din 2024.
4: Trebuie să ne bucurăm că am câștigat, că am marcat goluri aici și că toate meciurile de când am venit la Universitatea Cluj pe care le-am jucat cu CFR Cluj au fost cu goluri și multe.
0: Pentru jucătorul meciului, Iusuf Macalu, au fost primele goluri ale sezonului.
5: Incredible result and incredible evening. I know that my start of the season was a bit difficult because even if I played a lot of good games, I didn't score or didn't give assist.
6: Hagi merge mai departe. Selecționerul a venit la sediul FRF pentru a analiza înfrângerile din Liga Națiunilor și a început deja să pregătească acțiunea din noiembrie. Cu Polonia și Bosnia sunt ultimele meciuri ale anului pentru tricolori.
7: Bun găsit tuturor din fața sediului Federației Române de Fotbal, locul în care se iau deciziile importante în privința fotbalului românesc și a echipei naționale și totodată locul în care Gică Hagi a spus în urmă cu câteva zile după meciul cu Suedia că va discuta cu cei din conducerea Federației Române de Fotbal în privința mandatului său și dacă se va continua cu dânsul pe bancă sau nu. Asta ne-a spus tuturor la conferința de presă. Ne-a cerut timp, ne-a cerut răgaz, cel puțin două zile pentru a se mai calma, pentru a se liniști și pentru a-și clarifica ideile din minte în privința ceea ce va urma. În schimb, toate semnele, toate semnalele pe care le primim la nivel de zvon, cel puțin, sunt că Gică Hagi își dorește să continue pe banca naționalei.
6: Liderul din Superliga revine pe teren. Dinamo merge la Sepsi pentru duelul cu echipa antrenată de fostul dinamovist Ovidiu Burcă.
8: An important work here is part of the history of the club. I respect a lot who have been in the club, who did a good work.
6: Cu doar o înfrângere după 10 etape, Nuno Campos are pretenții de la jucători și vrea mai mult.
8: We have to understand more the details of the game to be more consistent during 90 minutes. We have very good moments in the games, but we need to be consistent during 90 minutes.
6: În pauza internațională, Sepsi a avut două amicale. Oamenii lui Burca au remizat cu Gloria Bistrița și au învins-o pe ASEA Târgu Mureș.
9: A fost o perioadă neobișnuit de lungă de pauză, dar nouă ne-a dat posibilitatea să lucrăm mai bine la ceea ce aveam de făcut.
6: Jucătorii de la FCSB au vizitat standul unuia dintre sponsori la salonul Auto București și speră să tureze motoarele în Superliga, unde au câștigat doar un punct în ultimele 5 etape.
10: You need a drive?
11: Yeah?
10: You need a taxi?
12: Cum am descoperit că Muhari are pasiune și n-am știut?
13: Ai curaj să-l lași șofer să te ducă undeva?
12: Vom vedea.
14: Who's the best driver in the team?
15: It's me. I don't know them, but it's me.
13: Prindeți și voi viteză în campionat?
15: Așa cred.
6: Roșialbaștii au dat autografe și s-au fotografiat cu fanii. Înainte să-și înceapă al treilea mandat la FCSB, Reghe Canf a primit susținere din partea fanilor.
16: Să știi că suntem acolo, indiferent de vreme.
6: Daniel Pancu a trimis jucătorii tineri ai Rapidului să dea autografe fanilor. Jason Codor și Rareș Popa au primit o infuzie de moral înaintea meciului cu Cluj din etapa 11 a Superligii.
17: Care crezi că este dorința fanilor pentru voi cei de la Rapid?
18: Să ne vadă că dăm totul pe teren și să aducem cele 3 puncte. Sigur, o să fie un meci greu, dar să sperăm că ne-am pregătit destul de bine și o să fie un meci bun.
19: Ne-am pregătit foarte bine și mergem cu încredere la Cluj.
6: După 10 etape, Rapid e pe 2, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo.
20: Vezi ce trebuie în lupta asta la titlu contra unor adversari precum Dinamo și Craiova, care arată foarte, foarte bine?
19: Cred că răspunsul la această întrebare va veni la finalul sezonului.
6: La câteva zile după ce naționala lui Gică Hagi s-a făcut de râs în cele 4 meciuri din Liga Națiunilor, un fost atacant al tricolorilor a primit o veste bună. Ciprian Marica și-a expus o parte din colecția de tricouri la Muzeul Fotbalului. Shakhtar, VfB, Stuttgart, Schalke, Hetafe și Konyaspor sunt echipele din străinătate la care a evoluat atacantul lansat în fotbalul mare de Dinamo. Marica și-a încheiat cariera acum 10 ani la FCSB, pentru care a jucat 9 meciuri, fără gol marcat.
21: O decizie neinspirată astăzi, la momentul ăla a fost cea mai bună decizie. Dacă aș fi știut că nu pot, n-aș mai fi făcut-o.
6: La Națională, Marica a jucat 11 ani. În 72 de selecții, fostul atacant a înscris 25 de goluri și e al 5-lea golgheter al tricolorilor, la egalitate cu Viorel Moldovan.
21: Din păcate, noi tot așteptăm să vină ceva, nu știu de unde. Creăm competiții Cupa Satelor, Cupa Liceelor, Cupa Cupelor, dar nu producem fotbaliști. Sistemul în care funcționează fotbal românesc este unul pierzător. Suntem puțini și nici ăștia pe care avem nu pot juca din 3 în 3 zile.
6: Cristiano Ronaldo a explicat pe rețelele sociale motivele care l-au făcut să părăsească naționala Portugaliei înaintea meciului cu Danemarca. Superstarul portughez a povestit că selecționerul Jorge Jesus convenise cu el să evolueze 30 de minute în meciul de acasă cu Norvegia. Ronaldo s-a încălzit degeaba toată repriza a doua. N-a mai fost trimis în teren. Într-o nouă discuție cu selecționerul, Jesus i-ar fi promis că își va prezenta scuze la conferința de presă. Am greșit că am făcut asta cu un jucător de statura lui Pelé și Maradona. Nu aș mai repeta asta. E una dintre frazele pe care selecționerul în vârstă de 71 de ani ar fi acceptat să le spună în fața jurnaliștilor. Jesus a avut un mesaj cu totul diferit la conferința de presă. Așa că Ronaldo și-a luat geanta și a plecat direct la aeroport. Liderul naționalei portugheze anunță acum că acceptă orice suspendare din partea federației, însă vrea să fie din nou convocat. Jorge Jesus a reacționat cu răceală după ce a citit epistola lui Ronaldo, care a strâns 20 de milioane de aprecieri pe Instagram.
22: Lui comunicado. E agora, como faço todos os dias, vou para a federação trabalhar, pensar na equipa e na seleção portuguesa. Não tenho mais nada a dizer. Bom dia.

0: Bună dimineața, sunt Corina Matlinski, ora 6, începe jurnalul. Pentru început vedem principalele subiecte pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu este în căutarea unei majorități care să-i susțină guvernul, dar misiunea este una extrem de dificilă. PSD nu vrea guvern tehnocrat, ci dorește refacerea coaliției cu PNL și UDMR. Aceștia din urmă însă refuză. Negocierile continuă, ce mișcare pregătește Luca Niculescu, vedeți în jurnal. Decizie fără precedent în Statele Unite, autorul masacrului din 2009 de la o bază militară din Texas va fi executat prin împușcare, iar momentul va fi transmis în direct când va avea loc execuția, vă spun imediat în jurnal. Și avem date noi și de la ANM, vremea va fi deosebit de caldă, ca într-o zi de vară, se vor atinge 30 de grade. După acest episod însă vin ploile și chiar ninsorile, toate detaliile mai târziu, începem. Negocieri maraton pentru formarea noului guvern, iar miza este uriașă. Cine va intra la guvernare și cine va susține viitorul executiv în Parlament? Premierul desemnat, Luca Niculescu, s-a întâlnit cu liderii partidelor, însă discuțiile se anunță dificile. PSD respinge ideea unui guvern tehnocrat și votează executivul Niculescu doar dacă intră la guvernare și PNL și UDMR. Răspunsul PNL a fost tranșant. Este exclusă o coaliție de guvernare cu PSD. Iar UDMR consideră puțin probabil o intrare la guvernare cu PSD. Se poate contura totuși o majoritate sau ne îndreptăm spre un nou blocaj politic? Emma Stoica vine cu toate detaliile.
1: Câte partide, tot atâtea cerințe. Luca Niculescu nu a reușit să obțină un da clar din partea partidelor, de la niciuna dintre formațiunile politice, de fapt, după prima rundă de negocieri. Exista această variantă a guvernului tehnocrat, care însă a fost spulberată, cel puțin deocamdată, de către socialdemocrații în momentul în care au spus nu votăm niciun guvern tehnocrat. Această variantă ar fi fost una optimistă și una care ar fi putut să fie votată inclusiv de PNL și UDMR. Cei din partidul condus de Ilie Bolojan spun chiar că sunt dispuși să voteze un guvern, dar nu vor să mai intre la guvernare cu PSD. Este tocmai cerința pe care însă a pus-o Sorin Grindeanu, și anume că intră într-un guvern, votează un executiv doar dacă din acest guvern vor face parte și cei de la PNL și cei de la UDMR. Este o ecuație foarte complicată, iar în toate aceste negocieri UDMR a spus că preferă să vadă ce se va întâmpla în PSD și în PNL, iar mai apoi va lua o decizie dacă intră sau nu la guvernare, însă șansele sunt foarte mici. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Luca Niculescu va sta de vorbă și cu grupurile mici din Parlament și cu USR, iar mai apoi va prezenta programul de guvernare partidelor. Va lua sau nu o decizie dacă se retrage sau nu? Aceasta este o întrebare la care va răspunde cel mai probabil Luca Niculescu după ce va sta din nou de vorbă cu partidele, pentru că din informațiile noastre ia în calcul dacă nu va reuși să obțină voturile majoritare ale partidelor din fosta coaliție de guvernare să își retragă mandatul.
2: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem, și am transmis primului ministru desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
3: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
2: Poate să fie o variantă și de acest tip.
4: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
5: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern. Noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS.
0: Chiar și în aceste condiții, premierul desemnat este optimist. Luca Niculescu spune că va strânge susținerea necesară pentru formarea unui guvern stabil pentru următorii 2 ani. Iată declarația.
6: Am întâlnit și deschidere pentru găsirea unei soluții care să ducă la deblocarea crizei politice și economice, deci deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare. Sunt optimist. După toată această primă zi de dialog cu cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR, doar ascultând înveți și îți dai seama ce mai poți îmbunătăți. Eu am plecat cu toate variantele pe masă. Tehnocrat, guvern hibrid, tehnocrat și politic, un guvern politic. Ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri de pline.
0: George Simion iese la atac și spune că tot ce se urmărește acum este, de fapt, fărâmițarea AUR. Liderul formațiunii este convins că Luca Niculescu va reuși să-i convingă pe socialdemocrați să-l voteze, pentru că, și citez acum, acesta este planul sistemului.
7: Se pregătește un mare, mare blat. De 2 luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AUR. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicușor Dan.
0: Creștere uriașă a contribuțiilor din pilonul 2, pensiile private obligatorii au crescut cu aproape 40% în prima jumătate a acestui an față de anul trecut. Toate detaliile imediat în jurnal. Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost audiat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. Politicianul a dat declarații în calitate de martor, mai bine de o oră, în cazul afaceristului acuzat că ar fi plătit bani grei ca să-l schimbe din funcție pe directorul DSV Vaslui. În același dosar a fost audiat tot ca martor și premierul Ilie Bolojan.
8: O discuție absolut firească, era normal atâta timp cât am fost la un moment dat menționat în acest dosar. A fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat într-un caz. A vrut să afle câteva detalii, le-am oferit cu toată deschiderea, am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar. De-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim-vicer, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea. După ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba. Omul a fost corect, a și spus asta, a menționat. Am stat de vorbă, omul mi-a explicat, i-am zis ok, nu prea mă pricep la ouă și pui, dar am ascultat.
0: Ligia Pricop vine cu toate detaliile despre dosar și audieri.
9: Bun găsit! Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit de aici, din sediul DNA Iași, că într-adevăr a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție. Vedem că lista politicienilor chemați în acest dosar este din ce în ce mai mare, nume important. A venit Rareș Bogdan la audieri, unde a stat o oră și jumătate, a dat o declarație de martor. Săptămâna trecută a fost chemat și prim-ministrul Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență.
0: Călin Georgescu și soția sa au stat împreună pentru a treia zi la rând să vadă ce probe găsesc procurorii DICOT în zecile de telefoane, sticuri și laptopuri confiscate din vila lor din Mogoșoaia. La ieșirea de la audier, Cristela Georgescu a acuzat anchetatorii că i-au răscolit amintirile. Ioana Corneev urmărește subiectul și vine cu detalii suplimentare.
10: Bun găsit! Pentru a treia zi la rând, soții Georgescu au participat la perchezițiile informatice de la DICOT. Anchetatorii au verificat toate dispozitivele ridicate din locuința celor doi din Mogoșoaia. Vorbim despre telefoane mobile, tablete, laptopuri, dar și sticuri de memorie. Încearcă, practic, prin aceste verificări informatice, anchetatorii să afle cu exactitate care a fost rolul fiecarei persoane implicate în acest dosar și totodată să refacă traseul banilor. Cristela Georgescu a făcut și declarații în fiecare zi după aceste percheziții. A susținut în repetate rânduri că acuzațiile sunt nefondate și că se simte persecutată de ceea ce se întâmplă în această perioadă. La DICOT astăzi au fost și incidente. Un susținător al lui Călin Georgescu a venit cu scuterul, iar polițiștii au cerut să îl testeze pentru consumul de alcool. Acesta însă a refuzat, a fost dus de polițiști la Institutul Național de Medicină Legală pentru probe, însă a refuzat și acest lucru, astfel că în final s-a deschis dosar penal pentru că refuzul reprezintă o infracțiune. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a solicitat prin intermediul avocaților să-i se înlocuiască măsura arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură, iar acest aspect se va discuta la începutul săptămânii viitoare la Tribunalul București.
11: Domnule președinte, cum vă simțiți?
12: Ce fac boții de voastră? Ce vă fac boții?
13: Afirmațiile făcute în presă sunt că au fost percheziționate 27 de telefoane mobile și 63 de laptopuri, stick-uri și harddiscuri. Este fals. Au fost percheziționate 2 laptopuri de oameni care folosesc laptopul, 4 telefoane mobile și, așa cum v-am spus ieri, mai multe stick-uri, pe care sunt în principal fotografiile copiilor noștri. De ieri situația nu s-a schimbat. Avem de-a face cu aceeași uneltire îndelung planificată. Și uneltire îndelung planificată și cu vicleșug realizată împotriva unui om care este tratat ca fiind vinovat înainte să fie judecat, doar pentru că și-a dorit pacea și a vorbit despre credință.

0: Raperul Ian își cere iertare după gestul șocant când a urinat pe scenă în fața spectatorilor, printre care erau și minori. Artistul, care a fost și reținut pentru 24 de ore pentru fapta sa și acum este cercetat sub control judiciar, spune că nu s-a gândit că sunt copii acolo și că a fost o chestiune de impuls.
1: Vreau să fie clar o singură chestie. Nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de munca altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta, hai să mă pe munca cuiva sau hai să... O secundă n-a fost treaba de așa ceva, Doamne ferește. Pur și simplu am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, nu, pur și simplu nu mi-a venit în cap publicul nostru nu prea mai e alcătuit din minori. Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit. Pe care publică, îmi cer scuze față de oamenii ăștia.
0: Au fost clipe de panică pe Transfăgărășan. Un turist a fost la un pas să fie sfâșiat de urs. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. În imaginile surprinse de o cameră de bord, se vede cum un șofer scoate mâna pe geamul mașinii și ademenește ursul cu mâncare. Animalul sălbatic apucă hrana și se repede spre turist în interiorul mașinii. Doar o minune a făcut ca ursul să se îndepărteze și să nu-l muște. Vă reamintim că hrănirea urșilor este interzisă prin lege, iar cei care încalcă regula pot primi amenzi de până la 30.000 de lei. Avertisment al Băncii Naționale care dă fior românilor. Scumpirile la carburanți și energie ar putea crește din nou rata inflației până la finalul anului. În ultimele 3 luni, inflația a scăzut considerabil până la 6,17% în luna august. Andreea Crăciunescu ne explică.
2: Bun găsit tuturor! Îngrijorările privind inflația au fost subliniate într-un comunicat emis de BNR. Inflația, potrivit ultimelor date, a fost de 6,2% în august, iar așteptările în ceea ce privește creșterea vor implica inclusiv o modificare a prognozei pentru finalul de an. Mai exact, BNR a pornit de la o prognoză de 3,9% pentru final de 2026, ulterior s-a ajuns la 6,1%, iar acum este probabil ca la raportul inflației de luna viitoare să fie modificat și acest procent. Totul se întâmplă într-un context global tensionat. Inflația în sectorul energetic, în zona euro, în septembrie mai exact, a ajuns la aproape 19%, iar acest lucru ar urma să se reflecte în prețurile de la raft și la tariful serviciilor.
0: Contribuțiile la pensiile private au crescut cu aproape 40% în prima jumătate a acestui an față de perioada similară din 2025. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară și numărul participanților la aceste fonduri s-a majorat cu aproape 100.000. Cezar Ascutare a citit datele ASF și vine cu mai multe informații.
3: Bun găsit! Datele Autorității de Supraveghere Financiară arată că pilonul 2 a crescut atât ca valoarea banilor administrați, cât și ca număr de participanți. Valoarea totală a activelor a ajuns la 237 de miliarde de lei, în creștere cu 39% față de iunie 2025. În ceea ce privește numărul persoanelor care cotizează, este de 8,54 de milioane de persoane, practic în creștere față de sfârșitul anului trecut, când erau 8,46 de milioane. Iar contribuția a crescut și ea. În iunie a fost de 447 de lei în medie pe lună, față de 408 lei la sfârșitul lui 2025. În primele 6 luni ale anului, 12 miliarde de lei au intrat în pilonul 2. Iar suma medie acumulată de un participant a ajuns aproape de 27.800 de lei. În ceea ce privește numărul de persoane care au intrat în sistem în primele 6 luni ale anului, a fost de 96.000 de români.

0: Inteligența artificială devine tot mai folosită pe scară largă, inclusiv în România, pentru sfaturi medicale. Mai mult de jumătate dintre respondenții unui studiu spun că apelează la AI atunci când au întrebări legate de sănătate. Am testat și noi, alături de un medic, cât de utile pot fi răspunsurile din domeniul sănătății, unde apar limitele și dacă sunt pericole.
1: Ea are 21 de ani, este studentă și atunci când a avut probleme de sănătate a apelat la inteligența artificială.
2: Am o problemă la genunchi și am întrebat exact ce ar fi și cum ar fi și mi-a zis prima oară ceva la rotulă, după aia la menisc și n-am înțeles absolut nimic și am preferat să mă duc la doctor și e cu meniscul.
3: Deci n-a avut dreptate.
2: Nu, n-a avut dreptate.
1: Numeroși alții români întreabă prima dată inteligența artificială în loc de un medic.
4: Am cerut sfaturi, dar doar sfaturi mici, nu sfaturi care ne pot impacta viața, privind o julitură, o zgârietură.
5: După cum ați văzut, părerile de pe teren sunt împărțite. Tocmai de aceea facem un experiment jurnalistic alături de un medic care are mai mult de 20 de ani experiență. Să vedem cum se descurcă inteligența artificială.
1: Astfel, am supus inteligența artificială la două cazuri ipotetice. În primul dintre ele, medicul a întrebat chatbotul despre o situație uzuală. Ce poate face în cazul apariției unor simptome ca tuse, febră și durere musculară?
6: De exemplu, la gripă, simptomele sunt fulminante. Pe când la SARS-CoV-2, la COVID-19, simptomele sunt mult mai diminuate acum. La aceste depinde și de tulpinile circulante pe care AI-ul încă nu le ia în considerare.
7: Prima categorie, să facem o concluzie.
6: Pentru ceva ușor, poate să ne ghideze.
1: Al doilea caz prezintă o combinație de simptome, tuse, sângerare și dureri toracice.
6: Pentru că poate să fie o pneumonie sau abces pulmonar, poate să fie embolie pulmonară, tuberculoză pulmonară, neoplasm pulmonar, adică cancer pulmonar și bronșiectazii suprainfectate. Aceste 3 sau 4 simptome pe care mi le-am pus nu ajută la diagnosticul acestor patologii, adică trebuie pus 7-8 simptome cel puțin și, bineînțeles, făcute analize de specialitate.
1: Concluzia generală a experimentului?
6: Cred că foarte mulți pacienți folosesc aceste inteligențe artificiale ca un second opinion. Încă nu sunt precise. Atragem atenția, chiar dacă sunt bune, în anumite patologii nu sunt precise și nu ne putem baza încă pe ele.
1: Conform unui studiu, 53% dintre românii solicită AI informații generale despre sănătate. Cercetarea a fost realizată în februarie și martie pe un eșantion de peste 21.000 de adulți din 27 de țări. Pentru România au răspuns 707 persoane.
0: Noi reguli în trafic, motocicliștii au primit dreptul legal să se strecoare printre mașini ca să ajungă primii la semafor, să circule pe benzile dedicate autobuzelor și să fenteze barierele de cale ferată. Mulți dintre ei le făceau și înainte, însă riscau amenzi mari și chiar suspendarea dreptului de a conduce.
8: Prin noile prevederi din codul rutier, li se permite motocicliștilor să înainteze pe lângă mașini la semafor. Există însă și condiții.
9: Ce ne permite legea? Ne permite ca în momentul în care ajungem la semafor și avem loc și putem să ne băgăm, să ne băgăm și să devansăm mașinile oprite la semafor. Iar momentul care nouă nu ne place foarte mult este momentul în care rulăm și verificăm, nu avem loc, nu avem cum să intrăm. Este clar momentul în care doar rămânem în oglinda autovehiculului din fața noastră.
10: Avem voie să devansăm, dar bineînțeles nu trebuie să forțăm lucrul ăsta. Este, așa cum spune și legea, acolo unde avem loc. Viteza nu trebuie să fie mai mare de 20 de km la oră și eu spun că este o viteză de bun simț.
11: Am permisul de scooter de aproximativ un an de zile și merg aproape zilnic. E o lege minunată. Drumul de o oră cu mașina îl fac în 15 minute cu scooterul. Din momentul în care s-a adoptat legea, că a spus că s-a adoptat, voi ajunge și mai repede.
12: Da, sunt 100% de acord cu legea și eu sunt un motociclist chiar de astăzi. Abia mi-am luat permisul moto. Deci, da, sunt de acord. Mi se pare mult mai normal.
13: Cât timp nu depășesc linia discontinuă, respectiv continuă dintre mașini, mi se pare un lucru normal, mai ales că sunt și motociclist.
14: Mi se pare aberant.
15: Corect.
14: Să facem față. să stăm și la rând să participăm la trafic.
15: Chiar nu sunt de acord cu... cu scuterul este o durere. Deci nu sunt de acord cu absolut nimic.
8: Modificările legale prevăd și crearea de perimetre speciale la semafor pentru cei pe două roți. Spațiile vor fi amenajate la intrarea în intersecțiile semaforizate. În plus, motocicliștii vor putea circula și pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun. Legea care a trecut de Parlament trebuie acum promulgată de președinte.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
19: E greu de spus. Am văzut tot felul de valori. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introduse de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Prima execuție prin împușcare din Statele Unite de după al doilea război mondial va fi transmisă în direct pentru publicul larg. Pentagonul a confirmat decizia fără precedent după ce președintele Trump a autorizat folosirea plutonului de execuție într-un caz din Statele Unite pentru prima dată după 60 de ani. Execuția va avea loc pe 3 decembrie, chiar la baza militară din Fort Hood, Texas, unde în 2009 bărbatul condamnat la pedeapsa cu moartea a ucis 13 oameni și rănit alți 33 într-un atac armat. Atacatorul a lucrat ca medic psihiatru în cadrul armatei SUA, fiind specializat în consilierea militarilor.
1: No-brainer. Execution by firing squad. Army major betrays his country, radical Islamist, kills a bunch of Americans at Fort Hood. Of course we're going to do it at Fort Hood. Gonna do it on a Thursday. We're gonna do it at 1 o'clock, which is when he did it. He's gonna get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
2: Has Major Hassan made any final requests, reached out to the president, anything like that, to your knowledge?
1: Don't care. We'll see him on December 3rd.
0: Portavionul USS Abraham Lincoln s-a întors pe teritoriul american după o misiune de peste 10 luni, care a inclus și cea mai lungă perioadă continuă pe mare, fără nicio escală într-un port, 256 de zile.

0: Familiile și prietenii militarilor s-au adunat la portul din San Diego să îi întâmpine pe cei dragi. Printre cei 6.000 de marinari și soldați reîntorși pe teritoriul american, s-au numărat și 122 de tați care și-au văzut pentru prima dată copiii. Nava cu propulsie nucleară a părăsit Statele Unite în noiembrie 2025 pentru Marea Chinei de Sud și a fost redirecționată către Orientul Mijlociu după începerea conflictului din Iran. În timpul războiului a lansat peste 450 de rachete Tomahawk, a doborât 77 de drone, 21 de rachete de croazieră și a scufundat 64 de nave. Pentagonul a recunoscut că 8 militari au încercat să se sinucidă pe durata misiunilor din cauza timpului îndelungat petrecut în larg și a lipsurilor alimentare. Franța fierbe, iar revolta elevilor nu pare că se va stinge curând. Promisiunile făcute de guvern la negocierile de seara trecută nu au mulțumit manifestanții. Vă reamintesc, peste 250.000 de oameni au ieșit la protestele care macină țara de aproape 3 săptămâni, proteste legate de condițiile din școli. Iar până acum au fost arestați peste 6.500 de oameni.
1: Forțele de ordine au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a-i alunga pe cei care voiau să degenereze protestele pașnice în piața Bastiliei. În total, mai bine de 250.000 de oameni, 56.000 doar în Paris, au ieșit în stradă în 40 de orașe să-și strige nemulțumirea. Guvernul francez face promisiuni, dar după negocierile cu ministrul educației, manifestanții sunt și mai nemulțumiți.
2: On nous donne des miettes, on nous donne rien du tout. On nous fait croire qu'on aura des choses après et finalement on a rien.
3: Des annonces qui sur un sujet seulement, la démocratie scolaire, sont satisfaisantes, sur le reste elles ne le sont absolument pas et donc il faut continuer et les lycéennes et lycéens ne sont pas naïfs.
1: Există însă un plan de urgență menit să asigure înlocuirea profesorilor absenți și modificarea programei școlare extrem de încărcate. Liderii protestatarilor nu dau înapoi și au anunțat că vor continua să iasă în stradă până când toate cerințele le vor fi îndeplinite.
0: Tensiunile dintre Statele Unite și Iran se intensifică. Donald Trump spune că nu mai vrea un acord cu Iranul, iar presa vorbește despre reluarea operațiunilor militare. Nu există încă o decizie a președintelui și niciun calendar pentru un eventual atac, dar efectele se simt pe piața petrolului. Prețul țiței lui Brent, indicatorul de referință pe plan internațional, a crescut cu aproape 5% în câteva ore. Ana Constantin are toate datele.
4: Bine v-am găsit, contractele futures pentru Brent au început să se negocieze astăzi la 102 dolari și erau în jurul prânzului peste 105 dolari per baril, totul după ce Pentagonul a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să își consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă. The Atlantic scrie că atacurile ar putea fi reluate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite de pe 3 noiembrie și chiar înainte de alegerile din Israel de pe 27 octombrie.
0: Polonia este cu degetul pe butonul de bloc pentru Meta lui Zuckerberg și X-ul lui Elon Musk din cauza conținutului ilegal. Țara a cerut Comisiei Europene să amendeze Meta cu 250 de milioane de euro pentru că nu a făcut nimic să combată astfel de fraude. Ministrul polonez al afacerilor digitale spune că guvernul a fost la un pas să blocheze platformele anul trecut. Atunci, imagini nude ale mai multor persoane create cu sistemul AI Grok au inundat platforma lui Elon Musk. Iar în luna august a circulat pe Facebook un videoclip AI în care președintele Poloniei promova un program fals de investiții. Simțul umorului este binevenit oriunde, chiar și la secția de poliție. Pentru doi ofițeri din Statele Unite, nu este timp de plictiseală la serviciu, mai ales atunci când pot imita ipostazele ieșite din comun ale altor oameni care se postează pe internet. Iată.

0: Urmează o zi nefiresc de caldă pentru octombrie. În sud va fi atmosferă de vară și se vor atinge 30 de grade, însă episodul neobișnuit de căldură nu va mai dura mult. Vremea se va răci treptat, ploile vor cuprinde majoritatea zonelor, iar la munte vor fi ninsori și Lapoviță. Greta Gavrila are detalii.
1: Bun găsit, urmează o zi nefiresc de caldă cu temperaturi de vară în sudul țării, unde termometrele vor indica până la 30 de grade Celsius la umbră. În regiunile vestice, nordice și centrale vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice și intensificări ale vântului. Pe cărestele Carpaților orientali și ale munților Apuseni vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Și în weekend va fi cald pentru această dată, dar vântul va rămâne activ, mai ales la munte. Sâmbătă va picura în regiunile vestice și centrale, iar duminică ploile se vor concentra în jumătatea nord-vestică. Luni, vremea se va răci brusc, va ploua în centru, sud și est, iar la munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor apărea lapoviță și ninsori. În capitală, vremea se va menține frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Maximele vor atinge aici 29 de grade Celsius la umbră. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Un program oferit de Digi.

amplasată pe strada Alexandru Lăpușneanu, vis-a-vis de Biserica Banu, casa a găzduit personalități marcante din istoria modernă a României. Construită în 1806 în stil neoclasic de boierul Constantin Catargi și soția sa Elisabeta, clădirea a trecut până în 1889 prin posesia mai multor familii boierești. Odată cu dubla alegere a lui

0: cu obiectele familiei Cuza. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
4: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
5: Încearcă Nicușor Dan prin această sintagmă să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
4: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat auristă împotriva guvernului Bolojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuierile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
2: Noi o considerăm ambasadorul și este cu adevărat ambasadorul pe mări și oceane.
3: România de astăzi este o țară modernă, dinamică, impresionantă și care adesea surprinde turiștii care vin să o descopere.
4: Eu cred că cel mai mare atu al nostru sunt serviciile noastre.
1: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gerovital, Ensana Hotel Sovata și Feiha Share.

0: Mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vocea unor animale abandonate. În urma tuturor distribuirilor, 9 suflete și-au găsit familii. Lor li se adaugă celelalte 15 animăluțe adoptate din primul sezon Pet Story. Și așa am ajuns să scriem 24 de povești cu final fericit.
1: Samir, inimă de leu, a ajuns acasă, iar acum are

0: unde alergă și se bucură. Și Harry a lăsat în urmă centrul de adopții, iar astăzi are pașaport de Franța. Ami și Harry s-au fost adoptați separat, dar fiecare are un nou prieten de joacă. Micuțele Millie și Tilly au fost adoptate de o familie minunată și au uitat de suferința îndurată pe străzi. Am primit vești bune și despre Mihăiță. Omul său va veni să-l scoată din adăpost chiar săptămâna aceasta. Cosmo nu își mai așteaptă stăpânul care l-a abandonat în adăpost, pentru că acum are în sfârșit o familie adevărată. Și Țup a plecat acasă, acasă pentru totdeauna. Dar nu toți patrupezii au fost la fel de norocoși, așa că vă reamintim că așteptăm în continuare să ne scrieți pentru micuțele Wanda și Vanessa, aruncate lângă un târg și ignorate de sutele de oameni care treceau pe lângă ele. Toto, Toby și Pizza, cele trei suflete rămase fără omul care le-a salvat, speră că la un moment dat, într-o casă, să se găsească suficient loc pentru toți trei, pentru a fi adoptați împreună. Hiena își așteaptă încă familia, care nu se va speria de cât de mare este, pentru că în suflet are doar iubire. Iar Smolii, cățelușa acoperită până nu de mult complet de smoală, așteaptă resemnată, poate totuși cineva va veni și pentru ea. Să nu o uităm nici pe Lola, cățelușa Bucurie, singura neadoptată din primul sezon. Pentru ea încă nu a apărut omul care să-și dorească să aibă curtea plină de bucuria unui cățel salvat.
1: Vă mulțumim pentru că ați urmărit Pet Story. Așteptăm în continuare cereri de adopție la adresa adoptarondigi24.ro. Să ne revedem cu bine și cu noi adopții reușite în sezonul 3.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Cluj a revenit în forță după pauza competițională. Trupa lui Bergodi a câștigat cu stil în fața marii rivale, chiar în Gruia, unde gazdele au deschis scorul. Golgheterul CFR-ului, Drazic, a transformat în gol pasa lui Cordea. Egalarea a venit în repriza secundă, Varul a intervenit. Cluj a primit penalti după un hands în careu al lui Victor Kun. Macalu a avut sânge rece de la 11 metri. Șepcile roșii și-au făcut fanii fericiți cu super goluri.
4: Bună plecare de pe loc a buzniacului Luki și intrare, gol! Ucas, Mendy, superbă fază! Concentrarea lui Kipciu, minge către bara a doua, preluarea lui Macalu, gol! Din nou Macalu!
3: Și Drame ar fi putut marca, dar Vâlceanu a fost la datorie. Cluj s-a impus cu 3-1 și a ajuns la 3 victorii la rând în Superliga.
5: O victoria mare, pentru că să joci aici în Gruia și să castigi așa cum am făcut când al doilea repriza echipa a arătat mai bine.
6: Astea sunt limitele în momentul de față, trebuie să ne adunăm și să vedem ce putem face mai departe, fiindcă eu am spus-o de când am venit aici, noi ne-am îmbătat cu apă rece și ne îmbătăm cu apă rece. Anul ăsta este un an de tranziție, un an în care am format o echipă peste noapte și va trebui să ne salvăm de la retrogradare, ăsta e obiectivul. Nu să visăm noi pe la play-off-uri.
7: Hagi, mergem mai departe. Selecționerul a venit la sediul FRF pentru a analiza înfrângerile din Liga Națiunilor și a început deja să pregătească acțiunea din noiembrie. Cu Polonia și Bosnia sunt ultimele meciuri ale anului pentru tricolori.
8: Bun găsit tuturor din fața sediului Federației Române de Fotbal, locul în care se iau deciziile importante în privința fotbalului românesc și a echipei naționale și totodată locul în care Gică Hagi a spus în urmă cu câteva zile după meciul cu Suedia că va discuta cu cei din conducerea Federației Române de Fotbal în privința mandatului său și dacă se va continua cu dânsul pe bancă sau nu. Asta ne-a spus tuturor la conferința de presă. Ne-a cerut timp, ne-a cerut răgaz, cel puțin 2 zile pentru a se mai calma, pentru a se liniști și pentru a-și clarifica ideile din minte în privința ceea ce va urma. În schimb, toate semnele, toate semnalele pe care le primim la nivel de zvon, cel puțin, sunt că Gică Hagi își dorește să continue pe banca naționalei.
7: Nu doar fanii din tribune au cântat în cinstea lui Messi, ci și colegii săi. Fostul capitan al Argentinei a avut parte de un drum memorabil către stadion.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 9 octombrie 1934, asasinarea unui rege. Regele Alexandru I al Iugoslaviei, ginerele reginei Maria a României, a fost asasinat în timpul unei vizite oficiale în Franța. Un terorist bulgar l-a împușcat mortal la Marsilia. Asasinul lucra împreună cu o organizație fascistă croată. În același atentat este ucis și Louis Barthou, ministrul de externe al Franței de atunci. Un glonț rătăcit l-a lovit. Din întâmplare, asasinatul a fost filmat integral. Petru, fiul lui Alexandru cu principesa Maria a României, a devenit rege al Iugoslaviei la vârsta de doar 11 ani. 9 octombrie 1941, începutul erei nucleare. Președintele Statelor Unite, Franklin Roosevelt, a aprobat programul nuclear al țării sale. Avea informații că Germania ar putea să fie prima putere nucleară a lumii. Roosevelt a pus armata în fruntea acestui proiect ultrasecret, care a primit ulterior numele de proiectul Manhattan. Prima bombă nucleară a fost creată în 1945. Peste 130.000 de oameni au lucrat la proiectul Manhattan. Totodată a costat 23 de miliarde de dolari la valoarea de acum. A fost unul dintre cele mai scumpe programe militare. 9 octombrie 1963, mega tsunami în munți. O alunecare de teren a rupt versantul de lângă lacul de acumulare Vaiont din nordul Italiei. O cantitate uriașă de pământ și copaci a intrat în apă. A fost format un așa numit mega tsunami. Un val de 250 de metri înălțime a trecut peste barajul Vaiont și a inundat valea. 2000 de oameni au fost uciși de inundație. Cele mai mari distrugeri au fost în localitatea Longarone. Doar primăria și clopotnița bisericii au rămas în picioare. Restul clădirilor au fost distruse de mega tsunami.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Au fost publicate rezultatele testelor PISA. Ne-am văzut de-a lungul anilor în astfel de momente. Rezultatele nu arată deloc bine. Ba chiar s-au înrăutățit la anumite capitole. Am să-mi permit să și citesc sau să citez câteva. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică. La citire procentul e 48%, la științe 46%, iar la rezolvarea unor probleme cu instrumente digitale, 57% dintre acești elevi sunt sub nivelul de bază. Ne comparăm cu alte țări, suntem pe locuri rușinoase.
4: Ce pot să zic aici, altfel decât...
3: Începeți oftând. Asta,
4: da,
3: asta.
4: Toată lumea începe oftând. Știam despre aceste rezultate, sau mă rog, intuiam că rezultatele vor fi mai rele. Mai toate studiile comparative internaționale care s-au făcut în ultimii 3 ani, care au trecut de la precedentul PISA, arătau în direcția asta, cum că în întreaga Europa scorurile vor scădea, poate nu atât de radical, precum am văzut că au scăzut și că România va fi mai dezavantajată decât alte. Deci noi o să scădem și mai mult. Deci eram cumva pregătiți, nu e o surpriză, mă miră că unii din colegii mei spun, vai ce surpriză, eu nu mă așteptam să se întâmple așa ceva. Deci lucrurile sunt, da, sunt rele, dar nu sunt surprinzătoare. Sunt alte câteva rezultate pe care le-a scoate în evidență, care sunt grave. Sunt scorurile medii. Media întotdeauna ascunde realitatea. Scorurile medii sunt suficient de rele și poate mă concentrez foarte puțin pe scorurile medii ca să le scot puțin mai... sunt groși puțin tușele, să le scot puțin în evidență mai clar. Ce înseamnă că 52% din elevii României nu ating nivelul minimal de funcționare, înseamnă că acești 52% sunt într-o zonă care se numește, într-un limbaj ușor tehnic, analfabetism funcțional. Analfabetism în sensul că el este funcțional în sensul că ei pot citi problema respectivă, dar nu pot interacționa cu ea. Nu înțeleg exact ce se întâmplă acolo, nu înțeleg toate nuanțele.
3: Un exemplu mai apropiat de realitate, de cerință
5: dintr-o astfel de testare?
4: Uneori ai probleme, în general în PISA se testează probleme de viață cotidiană. Da? În limbaj cotidian, asta le face ușor atipice pentru școala din România, dar o problemă tipică la matematică, nu e o problemă din PISA, e de tip PISA, ar fi o problemă care ar suna cam așa. În Galați au fost 6 grade dimineață, la Târgoviște au fost minus 3 grade. Care este diferența de temperatură dintre Galați și Târgoviște? Da? Și sigur, ar trebui să spună 9 grade și sunt o cantitate imensă din școlarii noștri, nu poate să rezolve această problemă. Dacă tu spui 6 minus minus 3, vor putea să rezolve ecuația, da? Sau, mă rog, problema respectivă. Dacă o pui în limbaj natural, nu se poate. Și, în general, problemele pe care le ai de rezolvat în viață vin către tine în limbaj natural. Sunt probleme cotidiene. Da? M-am dus până la piață ca să cumpăr 2 kg de roșii și 1 kg de castraveți. Câte kilograme de legume am cumpărat? Da? E atât de simplu. Dacă îți spun 2 plus 1, toată lumea poate să rezolve 2 plus 1. Da. Mă rog. Deci, probleme de genul ăsta sunt și, sigur, unele sunt ușor mai complicate și la PISA nu se măsoară doar diferența dintre analfabetismul funcțional și funcționare, ci sunt 6 niveluri pe care măsurăm.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: De ce vrei neapărat să scrii?
3: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
2: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
3: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

0: Bună dimineața, ora 7, începe jurnalul. Pentru început, principalele subiecte pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu a început negocierile pentru formarea unui nou guvern. Misiunea de a găsi o majoritate nu este deloc ușoară. PSD, PNL și UDMR pare că nu își doresc același lucru. Discuțiile sunt însă la început. Ce șanse are Luca Niculescu să treacă de Parlament? Vedeți în jurnal. În plan extern, Spania aduce un omagiu pensionarei care a murit după ce a fost evacuată din casă. Mii de oameni s-au strâns la Madrid și în alte orașe din țară. Imagini și detalii imediat. Schimbare radicală a vremii, după ce astăzi temperaturile vor crește până la 30 de grade la umbră, de zilele următoare vine frigul și va ninge. Prognoza completă în jurnal mai târziu. Începem. Au început negocierile pentru formarea guvernului Niculescu. Premierul desemnat a vorbit deja cu liderii PSD, PNL și UDMR. Găsirea unui plan comun se anunță însă dificilă. Socialdemocrații resping ideea unui guvern tehnocrat și votează executivul Niculescu doar dacă intră la guvernare și PNL și UDMR. Răspunsul liberalilor a fost tranșant. Este exclusă o coaliție de guvernare cu PSD. Emma Stoica ne spune dacă se poate totuși contura o majoritate în Parlament.
1: Partide, tot atâtea cerințe. Luca Niculescu nu a reușit să obțină un da clar din partea partidelor, de la niciuna dintre formațiunile politice, de fapt, după prima rundă de negocieri. Exista această variantă a guvernului tehnocrat, care însă a fost spulberată, cel puțin deocamdată, de către socialdemocrații în momentul în care au spus nu votăm niciun guvern tehnocrat. Această variantă ar fi fost una optimistă și una care ar fi putut să fie votată inclusiv de PNL și UDMR. Cei din partidul condus de Ilie Bolojan spun chiar că sunt dispuși să voteze un guvern, dar nu vor să mai intre la guvernare cu PSD. Este tocmai cerința pe care însă a pus-o Sorin Grindeanu, și anume că intră într-un guvern, votează un executiv doar dacă din acest guvern vor face parte și cei de la PNL și cei de la UDMR. Este o ecuație foarte complicată, iar în toate aceste negocieri UDMR a spus că preferă să vadă ce se va întâmpla în PSD și în PNL, iar mai apoi va lua o decizie dacă intră sau nu la guvernare, însă șansele sunt foarte mici. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Luca Niculescu va sta de vorbă și cu grupurile mici din Parlament și cu USR, iar mai apoi va prezenta programul de guvernare partidelor. Va lua sau nu o decizie dacă se retrage sau nu? Aceasta este o întrebare la care va răspunde cel mai probabil Luca Niculescu după ce va sta din nou de vorbă cu partidele, pentru că din informațiile noastre ia în calcul dacă nu va reuși să obțină voturile majoritare ale partidelor din fosta coaliție de guvernare să își retragă mandatul.
2: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem și am transmis primului ministru desemnat varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
3: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
2: Poate să fie o variantă și de acest tip.
4: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
5: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare, și foarte important este să avem guvern. Noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS.
0: După aceste discuții, Luca Niculescu s-a arătat optimist și spune că se întrevede deschidere pentru deblocarea crizei politice. El a subliniat că își dorește să alcătuiască un guvern pentru următorii 2 ani și spune că nu ia pentru moment în calcul o negociere cu AUR sau cu partidul Dianei Șoșoac.
6: Am avut o discuție foarte bună, foarte aplicată cu domnul Kelemen Honor și cu reprezentanții UDMR. Am întâlnit și deschidere pentru găsirea unei soluții care să ducă la deblocarea crizei politice și economice, deci deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare. Deci sunt optimist după această întâlnire și, de fapt, după toată această primă zi de dialog cu cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR. Ceea ce vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri de pline.
7: Discuții concrete cu AUR și este România exclude?
6: În clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agenda.
0: UDMR este dispus să voteze guvernul lui Luca Niculescu, chiar dacă nu face parte din el, spune Arpad Antal. Liderul UDMR susține că formațiunea și-ar dori mai degrabă refacerea vechii coaliții și spune că dacă PNL ar decide să revină în viitorul executiv, atunci nici ei nu ar exclude să facă parte din acesta. Despre o guvernare PSD-UDMR, acesta spune că e foarte puțin probabilă.
5: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern. Noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS. Deci acestea sunt condițiile noastre, nu insistăm să participăm la guvernare, nu excludem acest lucru dacă și colegii din PNL, de exemplu, ar decide să revină.
8: Vedeți posibil o formulă doar PSD-UDMR?
5: Nu am luat o decizie despre această formulă. Eu personal, în acest moment, cred că este foarte puțin probabil.
0: PSD face apel la responsabilitate și cere PNL și UDMR să guverneze împreună în guvernul Niculescu. Sorin Grindeanu spune că trebuie lăsat armele jos și trebuie un guvern plin care să reziste cel puțin până în primăvară. Liderul social-democrat, într-un interviu la Antena 3 CNN, l-a lăudat pe noul premier desemnat.
9: Da! PSD-ul, deși de 6 luni nu mai este partea a arcului guvernamental, își asumă intrarea la guvernare într-o, să spunem, formă mai largă și de aceea am făcut acest apel, astfel încât să trecem această perioadă. Și ăsta e apelul nostru. Guvern. În special spre PNL și UDMR. Și se vor găsi majorități de conjunctură pe fiecare amendament în parte. Și atunci și de aici pleacă acest apel al meu spre responsabilitate și pe asumare directă a actului de guvernare, cel puțin pe o perioadă scurtă. Și să facem o evaluare în primăvară după ce am depășit această perioadă grea pentru țară. Luca Niculescu e un om decent, un om, un diplomat foarte bun, care eu cred că se străduie în aceste zile să găsească acest numitor comun, astfel încât să avem această majoritate transparentă. Altfel, Partidul Social Democrat nu va fi parte a acestei majorități.

0: Călin Georgescu și soția sa au stat împreună pentru a treia zi la rând să vadă ce probe găsesc procurorii RICO în zecile de telefoane, sticuri și laptopuri confiscate din vila lor din Mogoșoaia. La ieșirea de la audieri, Cristela Georgescu a acuzat anchetatorii că i-au răscolit amintirile. Ioana Cornev urmărește subiectul și vine cu detalii.
1: Bun găsit! Pentru a treia zi la rând, soții Georgescu au participat la perchezițiile informatice de la DICOT. Anchetatorii au verificat toate dispozitivele ridicate din locuința celor doi din Mogoșoaia. Vorbim despre telefoane mobile, tablete, laptopuri, dar și sticuri de memorie. Încearcă, practic, prin aceste verificări informatice, anchetatorii să afle cu exactitate care a fost rolul fiecarei persoane implicate în acest dosar și totodată să refacă traseul banilor. Cristela Georgescu a făcut și declarații în fiecare zi după aceste percheziții. A susținut în repetate rânduri că acuzațiile sunt nefondate și că se simte persecutată de ceea ce se întâmplă în această perioadă. La DICOT astăzi au fost și incidente. Un susținător al lui Călin Georgescu a venit cu scuterul, iar polițiștii au cerut să îl testeze pentru consumul de alcool. Acesta însă a refuzat, a fost dus de polițiști la Institutul Național de Medicină Legală pentru probe, însă a refuzat și acest lucru, astfel că în final s-a deschis dosar penal pentru că refuzul reprezintă o infracțiune. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a solicitat prin intermediul avocaților să-i se înlocuiască măsura arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură, iar acest aspect se va discuta la începutul săptămânii viitoare la Tribunalul București.
2: Domnule președinte, cum vă simțiți?
3: Ce fac boții dumneavoastră? Ce vă fac boții?
4: Afirmațiile făcute în presă sunt că au fost percheziționate 27 de telefoane mobile și 63 de laptopuri, sticuri și harddiscuri. Este fals. Au fost percheziționate 2 laptopuri de oameni care folosesc laptopul, 4 telefoane mobile și, așa cum v-am spus ieri, mai multe sticuri, pe care sunt în principal fotografiile copiilor noștri. De ieri situația nu s-a schimbat. Avem de-a face cu aceeași uneltire îndelung planificată. Și cu vicleșug realizată împotriva unui om care este tratat ca fiind vinovat înainte să fie judecat, doar pentru că și-a dorit pacea și a vorbit despre credință.
0: Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost audiat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. Politicianul a dat declarații în calitate de martor în cazul afaceristului acuzat că ar fi plătit bani grei ca să-l schimbe din funcție pe directorul DSV Vaslui. Este același dosar în care a fost audiat tot ca martor și premierul Ilie Bolojan.
5: O discuție absolut firească, era normal atâta timp cât am fost la un moment dat menționat în acest dosar. A fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat într-un caz. A vrut să afle câteva detalii, le-am oferit cu toată deschiderea, am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar. De-a lungul timpului, fiind în sediu PNL ani și ani de zile în funcția de prim vicepreședinte, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și a fost un dialog legat de ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea, după ce mi-a explicat cazul, i-am spus, fă-ți treaba, omul a fost corect, a și spus asta, a menționat. Am stat de vorbă, omul mi-a explicat, i-am zis, ok, nu prea mă priceu la ouă și pui, dar am ascultat.
0: Ligia Pricop vine cu toate detaliile din dosar.
6: Bun găsit! Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit de aici, din sediul DNA Iași, că într-adevăr a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție. Vedem că lista politicienilor chemați în acest dosar este din ce în ce mai mare, nume important. A venit Rareș Bogdan la audieri, unde a stat o oră și jumătate, a dat o declarație de martor. Săptămâna trecută a fost chemat și prim-ministrul Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență.
0: Inteligența artificială ajunge și în băncile Parlamentului. Experții ONU îi vor învăța pe aleși cum să utilizeze AI și care sunt riscurile. Toate detaliile în jurnal. Carnea devine aliment de lux pentru români. Explozia prețurilor i-a obligat pe mulți să o taie de pe lista de cumpărături. Cel mai recent studiu Eurostat arată că 2 din 10 români nu își permit o masă consistentă cu proteina animală o dată la 2 zile.
7: După scumpirile accelerate din ultimii ani, mulți români au tăiat masiv de pe lista de cumpărături. Unii n-au bani să cumpere nici măcar toate alimentele de bază.
8: Sunt familii care n-au bani nici de pâine. Da, ce să mai fac?
9: Românul își permite să mănânce cel puțin legume.
8: Da. Carne?
9: Nu, depinde de vârstă. Categoria ta de vârstă mănâncă carne, categoria mea de vârstă nu mănâncă carne.
7: Cifrele sunt alarmante. Un sfert dintre românii nu-și permit o masă consistentă la două zile, arată datele Eurostat. Procentul este de aproximativ două ori mai mare decât media Uniunii Europene.
10: Sărăcia aici este de fapt un fel de excludere din normalitate. Oameni din 5 care sunt extrem de mulți, care nu-și permit ceva ce în restul Europei e considerat o masă normală. Și asta are și implicații sociale, dar evident și implicații de sănătate, adică este extrem de grav.
7: Specialiștii spun totuși că există modalități prin care oamenii pot avea o masă consistentă fără cheltuieli prea mari.
11: O masă consistentă nu înseamnă neapărat o cantitate mare de mâncare, ci una care ne oferă nutrienții necesari și un nivel bun de sațietate. Eu îmi construiesc mesele în jur la trei piloni simpli. Primul, proteinele. Au un rol important în sațietate și menținerea masei musculare. Al doilea, fibrele. Le găsim în legume, fructe și cereale integrale. Al treilea, carbohidrații și grăsimile de calitate.
7: Iar de aici pot apărea și probleme de sănătate.
12: Farfuria corectă și din punct de vedere al acestui combustibil corect, sau cum spunem noi în medicină macronutrienți, este egal cu o farfurie consistentă. Vorbim de ouă, vorbim de carne slabă, pui curcan, vită, dar nu în exces, poate și o carne de porc mai slabă. E foarte important să le pregătim corect. Pregătirea aceasta corectă înseamnă nu prăjire, dar poate să fie la cuptor, la grătar, la air fryer.
7: Din cauza creșterii costurilor, românii au renunțat și la activitățile de recreere, ieșirile în oraș, mersul la sală și vacanțele.
0: Clienții furnizorilor de energie electrică și gaze vor putea da note și vor avea acces la evaluările altor abonați. Astfel, oamenii vor vedea cum își tratează furnizorii clienții. Serviciile vor fi evaluate prin intermediul unor culori care vor reprezenta calitatea rezultatelor. ANR transmite că prețul contează, dar contează și ce se întâmplă după ce ai devenit client. Jurnalistul Digi24, Bianca Timșa, ne explică.
13: Bun găsit, furnizorii de energie electrică și gaze vor putea fi evaluați și în funcție de modul în care își tratează clienții. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat un sistem de tip semafor prin care fiecare furnizor va primi o culoare de la roșu la verde în funcție de numărul reclamațiilor și de cât de repede sunt rezolvate. Evaluarea se va face trimestrial, iar rezultatul va ține cont de plângerile primite, de cele considerate întemeiate și de problemele care nu sunt soluționate în termenul legal. Scorurile vor fi împărțite în 6 categorii, de la roșu pentru rezultate foarte slabe până la verde pentru rezultate foarte bune. Inițial, valorile vor fi publicate pe site-ul ANR, iar ulterior, culorile vor fi afișate și atunci când clienții compară ofertele de energie și gaze. Astfel, clienții vor putea compara nu doar prețurile, ci și modul în care furnizorii își gestionează reclamațiile.
0: Inteligența artificială ajunge și în băncile Parlamentului. Parlamentarii români vor putea participa la cursuri susținute de experți ai Organizației Națiunilor Unite, unde, timp de 3 zile, vor fi abordate teme precum utilizarea acestei tehnologii, riscurile și reglementarea ei. Unii parlamentari privesc cu ochi buni inteligența artificială și spun că poate fi utilă.
14: Printre dezbateri și proiecte de lege, parlamentarii vor avea pe agenda și lecții despre inteligența artificială. Cursurile sunt programate în noiembrie și vor fi susținute de 2 experți ONU din New York și Singapore.
15: Lucrurile merg în practică și pentru că altfel doar la nivel teoretic nu te ajută. Ideea este de a putea să deprinzi chestiuni care să te ajute în activitatea de zi cu zi. Vorbim aici și de chestiuni care, în primul rând, țin de tot cadrul legislativ internațional, cadrul legislativ global, felul în care acesta se aplică în România, felul în care activitatea oamenilor este influențată de AI.
14: Unii parlamentari sunt deja convinși de avantajele pe care le aduce inteligența artificială.
16: Depinde de contextul în care îl folosești și cât de avansat ești. E foarte bun pentru cei tineri, pentru elevi, dar trebuie să vedem încotro ne îndreptăm.
17: Dacă vă referiți strict la inteligența artificială în ceea ce privește, nu știu, anumite comunicări sau anumite texte pe care acesta ți le corectează, da, este în regulă.
14: Puși în fața informațiilor pe care inteligența artificială le oferă despre cariera lor politică, parlamentarii au fost însă doar parțial de acord cu răspunsurile primite.
18: Ce inițiative legislative a avut parlamentarul și spuneți-mi pe letrele?
16: Ciornei, Daniel. Mai sunt.
17: Se văd interpelări, dar sunt mult mai multe inițiative legislative, sunt undeva la 22 de inițiative legislative.
14: De-a lungul timpului, mai mulți politicieni români au devenit victime ale unor videoclipuri falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Printre ei, președintele Nicu Șordan și premierul Ilie Bolojan, ale căror imagini au fost folosite pentru promovarea unor investiții fictive. Și Sorin Grindeanu a reclamat folosirea imaginii sale într-o campanie falsă de vânzare de acțiuni și a sesizat autoritățile.

0: Prima execuție prin împușcare din Statele Unite de după al doilea război mondial va fi transmisă în direct pentru publicul larg. Pentagonul a confirmat decizia fără precedent după ce președintele Trump a autorizat folosirea plutonului de execuție într-un caz din Statele Unite pentru prima dată după 60 de ani. Execuția va avea loc pe 3 decembrie, chiar la baza militară din Fort Hood, Texas, unde în 2009 bărbatul condamnat la pedeapsa cu moartea a ucis 13 oameni și a rănit alți 33 într-un atac armat. Atacatorul a lucrat ca medic psihiatru în cadrul armatei SUA, fiind specializat în consilierea militarilor.
1: No brainer. Execution by firing squad. Army major betrays his country, radical Islamist, kills a bunch of Americans at Fort Hood. Of course we're going to do it at Fort Hood. Going to do it on a Thursday. We're going to do it at 1 o'clock, which is when he did it. He's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
2: Has Major Hassan made any final requests, reached out to the president, anything like that to your knowledge?
1: Don't care. We'll see him on December 3rd.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Sezonul infecțiilor respiratorii stă să înceapă, iar pentru persoanele care au o boală cronică este mai importantă ca niciodată pregătirea din vreme și luarea măsurilor de protecție. Un prim pas este reevaluarea medicală. Trebuie să vă asigurați că afecțiunea de fond este ținută sub control și, sub nicio formă, să nu întrerupeți sau să modificați tratamentul prescris fără avizul medicului. Dacă este nevoie de analize ori investigații suplimentare, nu le amânați. De asemenea, întrebați medicul curant sau pe cel de familie despre recomandările legate de vaccinare. În această perioadă sunt esențiale măsurile simple de igienă. Putem reduce riscul de transmitere a infecțiilor prin spălarea regulată a mâinilor, aerisirea încăperilor și evitarea contactului apropiat cu persoanele care au simptome de infecție respiratorie. Ultimul sfat este bidirecțional. În timpul unei infecții respiratorii, evitați să fiți în preajma bolnavilor cronici, a copiilor și a femeilor însărcinate. Au un risc mai mare de dezvoltare a unor forme grave. În cazul bolnavilor cronici este vitală și o evaluare medicală rapidă la primele simptome. Asta pentru că în cazul anumitor infecții există tratamente care este important să fie începute cât mai devreme. În același timp este important să știm care sunt semnele ce nu trebuie ignorate. Mergeți de urgență la medic dacă aveți senzație de sufocare, durere sau presiune în piept, confuzie sau stare generală alterată brusc. O atenție deosebită ridică și tusea care se agravează sau febra care reapare după o ușoară ameliorare. Cum ne pregătim corect pentru sezonul rece, aflăm duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
4: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
5: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
4: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
5: da,
4: spuneți.
5: Da, exact.
4: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
5: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde la soare. Nu, e o parodie controlată totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu. Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
7: Chiar astăzi vom inaugura, cum se cuvine, drumul stejarilor, punând prima bornă și sperăm să devină un loc în care oamenii să vină cu plăcere.
8: Clar, tot proiectul cu Ținutul Stejarilor a avut un impact major.
9: Vă invit și vă rog să nu ratați această zonă a Ținutului Stejarilor.
10: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, Ascendia și Diarc.

Mii de oameni s-au strâns la Madrid și în alte orașe din Spania pentru a aduce un omagiu pensionarei, a cărei evacuare din casă a declanșat manifestații uriașe. Mar Carmen Abascal s-a stins în viață miercuri, la 87 de ani, după ce a fost internat în spital pentru anxietate severă și epuizare în urma evacuării de la finalul lunii septembrie.

0: val de incidente violente în Polonia. Un elev de 15 ani a înjunghiat 3 persoane într-o școală din centrul țării. Una dintre victime, o femeie de 37 de ani, care lucra ca portar, a murit. Donald Tusk a dezvăluit că băiatul intenționa să filmeze atacul, iar autoritățile iau în calcul varianta unei provocări online. Ipoteza ar explica valul de atacuri din ultimele 2 zile.
1: Era 9 dimineața când băiatul de 15 ani și-a lansat atacul. Prima victimă, o femeie de serviciu.
2: Kobietę usłyszał dyrektor tej placówki, wyszedł na korytarz, tam próbował obezwładnić 15-latka, pomagała mu w tym również nauczycielka, która wyszła z jednej z sal lekcyjnych. W wyniku tego obezwładniania, w trakcie tych czynności zraniony został zarówno dyrektor, jak i nauczycielka.
1: Femeia și-a pierdut viața. Poliția încearcă acum să stabilească motivul din spatele atacului. Una dintre ipoteze este că incidentul ar avea legătură cu o provocare lansată pe internet.
3: Ale jest wyjątkowo, bo po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę to powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
1: Astfel de incidente sunt rare în Polonia. Totuși, aproape simultan, polițiștii polonezi au oprit un alt atac, chiar înainte să se întâmple. Un tânăr de 17 ani a fost arestat într-un alt oraș și este acuzat că plănuia un atac similar tot într-o școală. Poliția i-a găsit în borsetă 2 cuțite și are indicii că băiatul se documenta în vederea unui atac.
4: Ten młody człowiek szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie, wybaczcie, że tak mówię, ale to dokładnie tego poszukiwał.
1: Miercuri, un tânăr de 19 ani a rănit 9 persoane într-o altă școală din nord-estul Poloniei. Premierul Donald Tusk a convocat o reuniune de urgență a guvernului de la Varșovia și a cerut poliției să efectueze zilnic controle în școli, în încercarea de a preveni noi acte de violență.
0: Premiul Nobel pentru Pace își găsește astăzi un nou posesor, iar șansele ca acesta să fie Donald Trump sunt aproape inexistente. Totuși, președintele american se consideră demn de distincție, chiar și după ce a declanșat un război în Orientul Mijlociu. Trump crede în continuare că, citez, a făcut mult mai multe pentru lume decât laureații anteriori. Ba chiar a sugerat că imaginea Comitetului Nobel va avea de suferit dacă nu-i oferă distincția nici anul acesta.
5: I think it would be a great discredit to them, and I'm not saying that out of scorn. I settled 8 wars, and I've stopped maybe the total obliteration of the world because Iran will never have a nuclear weapon.
6: Trump vorbește despre pace, dar seamănă război. După un an de la gala ultimelor premii Nobel, președintele american a început un conflict cu Iran și a criticat aliații NATO și duce o luptă tarifară cu vecinii din Canada. Armistițiile temporare și acordurile diplomatice nu au adus soluții definitive nici în Orientul Mijlociu, nici în Republica Democrată Congo sau la granița dintre Cambodgia și Thailanda. Războiul din Ucraina rămâne și el nerezolvat.
7: It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate.
6: Nici Barack Obama, care a câștigat Nobelul pentru pace în 2009, nu a scăpat de critici.
5: If you look at the Nobel Prize, look, Obama got it and he didn't do anything.
6: Ca să-l împace pe președintele supărat, lidera opoziției din Venezuela, cea care a câștigat premiul anul trecut, i-a dăruit medalia Nobel pentru pace. Favoritul din acest an la premiul Nobel este Papa Leon, care vorbește despre importanța păcii și despre pericolul inteligenței artificiale. Printre nominalizările neconvenționale se află Stația Spațială Internațională, ca exemplu de cooperare între SUA, Rusia și state europene aflate în conflict.
0: Americanii au pus ochii pe conductele Nord Stream din Marea Baltică, asta arată noile dezvăluiri Reuters despre discuții secrete între oficiali americani și ruși. Investitorii americani ar vrea să se implice în repararea conductelor distruse în 2022 și să obțină profit din reluarea vânzărilor de gaz rusesc către Europa. Alexandra Dino ne explică.
8: Bine v-am găsit. 5 oficiali implicați în discuții au spus pentru Reuters că Jared Kushner, generele lui Trump și omul lui Putin la Washington, Kirill Dmitriev, au vorbit despre posibilitatea ca investitori americani să intre în proiectul Nord Stream. Discuțiile ar face parte din acordurile economice SUA-Rusia în cadrul păcii negociate în Ucraina. Reuters spune că scenariul discutat ar fi ca, după încheierea războiului, conductele să fie repuse în funcțiune cu ajutor american, ca apoi ei să obțină profit din vânzarea gazului. Experții consultați de Reuters spun că reluarea livrărilor este totuși dificilă pentru că gazul rusesc și conductele sunt sub sancțiuni americane și europene. Și să zicem că americanii ar renunța la sancțiunile lor, dar Germania se opune redeschiderii, iar Polonia și statele baltice resping revenirea la gazul rusesc. Deci nu ar avea cui să vândă. Nord Stream au fost construite pentru a transporta gazul din Rusia direct în Germania, pe sub Marea Baltică. În septembrie 2022, explozii au avariat 3 din cele 4 conducte, iar transportul de gaze a fost oprit. Ancheta germană indică 7 cetățeni ucraineni ca suspecți și care ar fi folosit explozibili sub apă.
0: Scenă hilară în Rusia, o pensionară a confundat capul din Ipsos al lui Dobby, personaj din filmul Harry Potter, expus într-o cafenea, cu Vladimir Putin. Femeia a cerut în mod repetat ca figurina să fie luată din vitrină și a amenințat pe angajați că va chema poliția. Incidentul a avut loc chiar de ziua președintelui rus. Conducerea cafenelei susține că statueta din Ipsos era folosită de aproximativ un an drept pușculiță pentru bacșișuri. Dobby este un elf, personaj fictiv din seria Harry Potter, cunoscut pentru loialitatea sa față de Harry. Acuzații de tortură pentru Nicolas Maduro și soția sa, Departamentul de Justiție al SUA a extins acuzațiile împotriva liderului de la Caracas și a soției sale. Anchetatorii americani susțin că cei doi au orchestrat direct o rețea sistematică de abuzuri, tortură și suprimarea opoziției politice. Metodele de tortură includeau șocuri electrice, viol, dezbrăcare forțată, izolare prelungită, înfometare și tortură psihologică, se arată în documentele din dosar. Noile capete de acuzare, făcute publice joi, se adaugă celor privind traficul de droguri și infracțiunilor legate de arme, pe care cei doi le-au respins. Se anunță vreme schimbătoare, dacă astăzi vom înregistra până la 30 de grade la umbră în sud, în zilele următoare temperaturile vor scădea simțitor. Ploile vor acoperi aproape toată țara, iar la munte vor fi ninsori și lapoviță. Greta Gavrilă vine cu date noi.
9: Bun găsit, urmează o zi nefirez de caldă cu temperaturi de vară în sudul țării, unde termometrele vor indica până la 30 de grade Celsius la umbră. În regiunile vestice nordice

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
3: E greu de spus. Am văzut tot felul de evaluări. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introduse de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
5: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
4: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta. Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
6: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 17:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Cluj a revenit în forță după pauza competițională. Trupa lui Bergodia a câștigat cu stil în fața marii rivale, chiar în Gruia, unde gazdele au deschis scorul. Golgheterul CFR-ului, Drazic, a transformat în gol pasa lui Cordea. Egalarea a venit în repriza secundă, VAR-ul a intervenit. Cluj a primit penalti după un hands în careu al lui Victor Kun. Macalu a avut sânge rece de la 11 metri. Șepcile roșii și-au făcut fanii fericiți cu super goluri.
1: Bună plecare de pe loc a bosniacului Luki. Centrare, gol! Ucas Mendy, superbă fază. Centrarea lui Kipciu, minge către bara, a doua preluare a lui Macalu.
0: Și Drame ar fi putut marca, dar Vâlceanu a fost la datorie. Cluj s-a impus cu 3-1 și a ajuns la 3 victorii la rând în Superliga.

0: vittoria mare, pentru că s-a jucat aici în Gruia și s-a castigat așa cum am făcut când al doilea repriză echipa a arătat mai bine.
1: Astea sunt limitele în momentul de față, trebuie să ne adunăm și să vedem ce putem face mai departe, fiindcă eu am spus-o de când am venit aici, noi ne-am îmbătat cu apă rece și ne îmbătăm cu apă rece. Anul ăsta este un an de tranziție, un an în care am format o echipă peste noapte și va trebui să ne salvăm de la retrogradare, ăsta e obiectivul. Nu să visăm noi pe la play-off-uri.
2: Cristianu Bergodil a învins pe Marius Șumudic în Gruia. Condusă la pauză, Ucluj s-a reinventat și a întors scorul.
0: Cu mai multă determinare a doua repriză, cred eu că am schimbat complet jocul. Da, și am meritat în sfârșit, am meritat această victorie, zic eu. Că din punctul de vedere tactic am schimbat, pentru că am avut mai mulți jucători al doilea repriză în careu.
1: Dacă ei vorbesc acum să-l ia pe Nicușor Stanciu și pe Burcă, noi despre ce vorbim? Deci asta înseamnă puterea lui Ucluj. Dacă eu joc cu fundaș central, cu Simao și cu Brown, inventez fundaș central, vă dați seama că e dificil în momentul în care inventez fundaș central.
2: Pentru Șepcile Roșii, victoriile în fața rivalilor din oraș au întotdeauna un farmec aparte. Ucluj nu mai câștigase în Gruia din 2024.
3: Ne bucurăm că am câștigat, că am marcat goluri aici și că toate meciurile de când am venit la Universitatea Cluj pe care le-am jucat cu CFR Cluj au fost cu goluri și multe.
2: Pentru jucătorul meciului, Iusuf Macalu, au fost primele goluri ale sezonului.
4: Incredible result and incredible evening. I know that my start of the season was a bit difficult because even if I played a lot of good games, I didn't score or didn't give assists.
5: Hagi merge mai departe. Selecționerul a venit la sediul FRF pentru a analiza înfrângerile din Liga Națiunilor și a început deja să pregătească acțiunea din noiembrie. Cu Polonia și Bosnia sunt ultimele meciuri ale anului pentru tricolori.
6: Bun găsit tuturor din fața sediului Federației Române de Fotbal, locul în care se iau deciziile importante în privința fotbalului românesc și a echipei naționale și totodată locul în care Gică Hagi a spus în urmă cu câteva zile după meciul cu Suedia că va discuta cu cei din conducerea Federației Române de Fotbal în privința mandatului său și dacă se va continua cu dânsul pe bancă sau nu. Asta ne-a spus tuturor la conferința de presă. Ne-a cerut timp, ne-a cerut răgaz, cel puțin două zile pentru a se mai calma, pentru a se liniști și pentru a-și clarifica ideile din minte în privința ceea ce va urma. În schimb, toate semnele, toate semnalele pe care le primim la nivel de zvon, cel puțin, sunt că Gică Hagi își dorește să continue pe banca națională.
5: Liderul din Superliga revine pe teren. Dinamo merge la Sepsi pentru duelul cu echipa antrenată de fostul dinamovist Ovidiu Burcă.
7: An important work here is part of the history of the club. I respect a lot who have been in the club, who did a good work.
5: Cu doar o înfrângere după 10 etape, Nuno Campos are pretenții de la jucători și vrea mai mult.
7: We have to understand more the details of the game to be more consistent during 90 minutes. We have very good moments in the games, but we need to be consistent during 90 minutes.
5: În pauza internațională, Sepsi a avut două amicale. Oamenii lui Burcă au remizat cu Gloria Bistrița și au învins-o pe ASEA Târgu Mureș.
8: A fost o perioadă neobișnuit de lungă de pauză, dar nouă ne-a dat posibilitatea să lucrăm mai bine la ceea ce aveam de făcut.
5: Cristiano Ronaldo a explicat pe rețelele sociale motivele care l-au făcut să părăsească naționala Portugaliei înaintea meciului cu Danemarca. Superstarul portughez a povestit că selecționerul Jorge Jesus convenise cu el să evolueze 30 de minute în meciul de acasă cu Norvegia. Ronaldo s-a încălzit degeaba toată repriza a doua. N-a mai fost trimis în teren. Într-o nouă discuție cu selecționerul, Jesus i-ar fi promis că își va prezenta scuze la conferința de presă. Am greșit că am făcut asta cu un jucător de statura lui Pele și Maradona. Nu aș mai repeta asta. E una dintre frazele pe care selecționerul în vârstă de 71 de ani ar fi acceptat să le spună în fața jurnaliștilor. Jesus a avut un mesaj cu totul diferit la conferința de presă, așa că Ronaldo și-a luat geanta și a plecat direct la aeroport. Liderul naționalei portugheze anunță acum că acceptă orice suspendare din partea federației, însă vrea să fie din nou convocat. Jorge Jesus a reacționat cu răceală după ce a citit epistola lui Ronaldo, care a strâns 20 de milioane de aprecieri pe Instagram.
9: Li-o comunicado e agora, como faço todos os dias, vou para a federação trabalhar, pensar na equipa e na seleção portuguesa. Não tenho mais nada a dizer. Bom dia.
10: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 9 octombrie 1934, asasinarea unui rege. Regele Alexandru I al Iugoslaviei, ginerele reginei Maria a României, a fost asasinat în timpul unei vizite oficiale în Franța. Un terorist bulgar l-a împușcat mortal la Marsilia. Asasinul lucra împreună cu o organizație fascistă croată. În același atentat este ucis și Louis Barthou, ministrul de externe al Franței de atunci, un glonț rătăcit l-a lovit. Din întâmplare, asasinatul a fost filmat integral. Petru, fiul lui Alexandru, cu principesa Maria a României, a devenit rege al Iugoslaviei la vârsta de doar 11 ani. 9 octombrie 1941, începutul erei nucleare. Președintele Statelor Unite, Franklin Roosevelt, a aprobat programul nuclear al țării sale. Avea informații că Germania ar putea să fie prima putere nucleară a lumii. Roosevelt a pus armata în fruntea acestui proiect ultrasecret, care a primit ulterior numele de proiectul Manhattan. Prima bombă nucleară a fost creată în 1945. Peste 130.000 de oameni au lucrat la proiectul Manhattan. Totodată a costat 23 de miliarde de dolari la valoarea de acum. A fost unul dintre cele mai scumpe programe militare. 9 octombrie 1963, mega tsunami în munți. O alunecare de teren a rupt versantul de lângă lacul de acumulare Vaiont din nordul Italiei. O cantitate uriașă de pământ și copaci a intrat în apă. A fost format un așa numit mega tsunami. Un val de 250 de metri înălțime a trecut peste barajul Vaiont și a inundat valea. 2000 de oameni au fost uciși de inundație. Cele mai mari distrugeri au fost în localitatea Longarone. Doar primăria și clopotnița bisericii au rămas în picioare. Restul clădirilor au fost distruse de mega tsunami.
10: Ați ascultat Digistoria.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
14: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilizarea, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, domnule, măi, cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia, nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
15: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
14: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, în declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru aur, care își dispută același electorat.
15: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
14: Cam ce a făcut Ilie Bolojan.
15: Aici vreau să vă întreb următorul lucru.
14: Asta e primul pas, da.
15: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă. Au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii.
14: Nu încetinire, producții. O stagnare. Și
15: stagnare.
14: Senzația mea este că
15: ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut în ultimul an?
14: Nu avea ce face. Nu avea ce face, pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%, ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Digi24 FM.
18: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bună dimineața, ora 8, începem un nou jurnal de știri la Digi24. Pentru început, vedem pe scurt principalele subiecte ale zilei. Călin Georgescu ajunge din nou în fața procurorilor de ICOT. Este a patra zi la rând în care anchetatorii caută probe în zecile de dispozitive ridicate la percheziții. În scurt timp, fostul candidat la prezidențiale o să fie scos din arest. Detalii imediat. Premierul desemnat Luca Niculescu a început negocierile pentru formarea unui nou guvern. Misiunea de a găsi o majoritate nu este deloc ușoară. PSD, PNL și UDMR nu-și doresc același lucru. Discuțiile sunt însă la început. Ce șanse are Luca Niculescu să treacă de Parlament, vedeți în jurnal. Alertă de securitate la o bază militară britanică folosită de Statele Unite și NATO. Doi cetățeni letoni au fost arestați după ce au intrat în bază. Cum au reușit să ajungă acolo, vedeți imediat în jurnal. Începem! În foarte scurt timp, Călin Georgescu o să fie scos din arestul central și dus în fața procurorilor de ICOT. Este a patra zi la rând în care fostul candidat la alegerile prezidențiale trebuie să participe la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia. De data aceasta, nu va mai fi prezentă soția sa. Teodora Chiuș are detalii. Bun găsit, Teo!
1: Bun găsit! Din moment în moment a trebuit să ajungă Călin Georgescu la DICOT. El va fi adus cam fiecare zi cu duba arestului. Așadar, continuă perchezițiile informatice. Procurorii încă mai au de descărcat fișiere din cele peste 20 de dispozitive, respectiv telefoane, laptopuri și sticuri ale familiei Georgescu. Este deja a patra zi de când are loc această procedură. De data aceasta a fost chemat doar fostul candidat la alegerile prezidențiale, nu și soția lui. Au fost percheziții informatice de durat în fiecare zi, iar familia Georgescu a stat în medie cam vreo 6-7 ore aici la DICOT, așadar Călin Georgescu a ieșit în fiecare zi din arest pentru a veni fie aici la DICOT pentru perchezițiile informatice, fie la tribunal, acolo unde a avut loc contestația formulată privind sechestrul pe casă, iar în acest caz judecătorii au respins contestația formulată. Tot aici, la DICOT, au venit și susținătorii lui Călin Georgescu, așa că au fost montate garduri de protecție.
0: Teo, mulțumesc! Au început negocierile pentru formarea guvernului Niculescu. Premierul desemnat a vorbit deja cu liderii PSD, PNL și UDMR. Găsirea unui plan comun se anunță însă dificilă. Socialdemocrații resping ideea unui guvern tehnocrat și votează executivul Niculescu doar dacă intră la guvernare și PNL și UDMR. Răspunsul liberalilor a fost tranșant. Este exclusă o coaliție de guvernare cu PSD. Emma Stoica ne spune dacă se poate totuși contura o majoritate în Parlament.
2: Câte partide, tot atâtea cerințe. Luca Niculescu nu a reușit să obțină un da clar din partea partidelor, de la niciuna dintre formațiunile politice, de fapt, după prima rundă de negocieri. Exista această variantă a guvernului tehnocrat, care însă a fost spulberată, cel puțin deocamdată, de către socialdemocrații în momentul în care au spus nu votăm niciun guvern tehnocrat. Această variantă ar fi fost una optimistă și una care ar fi putut să fie votată inclusiv de PNL și UDMR. Cei din partidul condus de Ilie Bolojan spun chiar că sunt dispuși să voteze un guvern, dar nu vor să mai intre la guvernare cu PSD. Este tocmai cerința pe care însă a pus-o Sorin Grindeanu, și anume că intră într-un guvern, votează un executiv doar dacă din acest guvern vor face parte și cei de la PNL și cei de la UDMR. Este o ecuație foarte complicată, iar în toate aceste negocieri UDMR a spus că preferă să vadă ce se va întâmpla în PSD și în PNL, iar mai apoi va lua o decizie dacă intră sau nu la guvernare, însă șansele sunt foarte mici. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Luca Niculescu va sta de vorbă și cu grupurile mici din Parlament și cu USR, iar mai apoi va prezenta programul de guvernare partidelor. Va lua sau nu o decizie dacă se retrage sau nu? Aceasta este o întrebare la care va răspunde cel mai probabil Luca Niculescu după ce va sta din nou de vorbă cu partidele, pentru că din informațiile noastre ia în calcul, dacă nu va reuși să obțină voturile majoritare ale partidelor din fosta coaliție de guvernare, să își retragă mandatul.
3: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem, și am transmis primului ministru desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
4: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
3: Poate să fie o variantă și de acest tip.
5: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
6: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare, și foarte important este să avem guvern. Noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS.
0: Premierul desemnat, Luca Niculescu, va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va răspunde celor mai fierbinți întrebări ale momentului. Cum ar putea arăta guvernul pe care îl pregătește? Va fi unul politic sau unul tehnocrat? Cum au fost discuțiile de ieri, discuții avute cu partidele principale politice? Se conturează o majoritate sau se preconizează un nou eșec? Care sunt liniile roșii ale PSD, PNL și UDMR? Va fi un guvern de sacrificiu sau unul care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028? Răspunsurile la toate aceste întrebări în această seară de la ora 20, în primul interviu pe care premierul desemnat, Luca Niculescu, îl va acorda lui Cosmin Prelipceanu la Digi24.

0: Au fost clipe de panică pe Transfăgărășan. Un turist a fost la un pas să fie sfâșiat de urs. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. În imaginile surprinse de o cameră de bord, se vede cum un șofer scoate mâna pe geamul mașinii și ademenește ursul cu mâncare. Animalul sălbatic apucă hrana și se repede spre turist în interiorul mașinii. Doar o minune a făcut ca ursul să se îndepărteze și să nu-l muște. Vă reamintim că hrănirea urșilor este interzisă prin lege, iar cei care încalcă regula pot primi amenzi de până la 30.000 de lei. Treperul Ian își cere iertare după gestul șocant când a urinat pe scenă în fața spectatorilor, printre care erau și minori. Artistul, care a fost și reținut pentru 24 de ore pentru fapta sa și acum este cercetat sub control judiciar, spune că nu s-a gândit că sunt copii acolo și că a fost o chestiune de impuls.
1: Vreau să fie clar o singură chestie. Nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de munca altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta, hai să mă pe munca cuiva sau hai să... O secundă n-a fost treaba de așa ceva, Doamne ferește. Pur și simplu am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, nu, pur și simplu nu mi-a venit în cap... Publicul nostru nu prea mai e alcătuit din minori. Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit. Pe care publică, îmi cer scuze față de oamenii ăștia.
0: Avertisment al Băncii Naționale, care dă fior românilor, scumpirile la carburanți și energie ar putea crește din nou rata inflației până la finalul anului. În ultimele 3 luni, inflația a scăzut considerabil, până la 6,17% în luna august. Andreea Crăciunescu ne explică.
2: Bun găsit tuturor! Îngrijorările privind inflația au fost subliniate într-un comunicat emis de BNR. Inflația, potrivit ultimelor date, a fost de 6,2% în august, iar așteptările în ceea ce privește creșterea vor implica inclusiv o modificare a prognozei pentru finalul de an. Mai exact, BNR a pornit de la o prognoză de 3,9% pentru final de 2026, ulterior s-a ajuns la 6,1%, iar acum este probabil ca la raportul inflației de luna viitoare să fie modificat și acest procent. Totul se întâmplă într-un context global tensionat. Inflația în sectorul energetic, în zona euro, în septembrie mai exact, a ajuns la aproape 19%, iar acest lucru ar urma să se reflecte în prețurile de la raft și la tariful serviciilor.
0: Contribuțiile la pensiile private au crescut cu aproape 40% în prima jumătate a acestui an față de perioada similară din 2025. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, și numărul participanților la aceste fonduri s-a majorat cu aproape 100.000. Cezara Scutare a citit datele ASF și vine cu mai multe informații.
3: Bun găsit! Datele Autorității de Supraveghere Financiară arată că pilonul 2 a crescut atât ca valoarea banilor administrați, cât și ca număr de participanți. Valoarea totală a activelor a ajuns la 237 de miliarde de lei, în creștere cu 39% față de iunie 2025. În ceea ce privește numărul persoanelor care cotizează, este de 8,54 de milioane de persoane, practic în creștere față de sfârșitul anului trecut, când erau 8,46 de milioane. Iar contribuția a crescut și ea. În iunie a fost de 447 de lei în medie pe lună, față de 408 lei la sfârșitul lui 2025. În primele 6 luni ale anului, 12 miliarde de lei au intrat în pilonul 2. Iar suma medie acumulată de un participant a ajuns aproape de 27.800 de lei. În ceea ce privește numărul de persoane care au intrat în sistem în primele 6 luni ale anului, a fost de 96.000 de români.

0: Nereguli grave descoperite de inspectorii RAR în timpul verificărilor tehnice, mașini cu butuși de lemn în loc de suspensii, conducte de frână anulate și improvizații periculoase la sistemul de evacuare sunt doar câteva dintre exemple. Mai multe informații are colega mea Bianca Timșa în direct acum. Bun găsit, Bianca!
1: Inspectorii Registrului Auto Român au anulat inspecția tehnică periodică a unei mașini de teren după ce au descoperit că avea frânele din spate dezactivate, iar toba de eșapament era improvizată. Și la Călăraș, inspectorii au descoperit o autoutilitară care avea montate bucăți de lemn în locul unor componente de suspensie, astfel încât să transporte o greutate peste limita admisă și, în acest caz, inspecția tehnică periodică a fost anulată până la remedierea problemelor. Reprezentanții Registrului Auto Român susțin că verifică întreaga mașină tocmai pentru siguranța participanților la trafic, chiar dacă șoferii vin pentru problema care a dus la reținerea talonului.
0: Bianca Venter, mulțumesc! Noi reguli în trafic, motocicliștii au primit dreptul legal să se strecoare printre mașini ca să ajungă primii la semafor, să circule pe benzile dedicate autobuzelor și să fenteze barierele de cale ferată. Mulți dintre ei le făceau și înainte, însă riscau amenzi mari și chiar suspendarea dreptului de a conduce.
2: Prin noile prevederi din codul rutier, li se permite motocicliștilor să înainteze pe lângă mașini la semafor. Există însă și condiții.
3: Ce ne permite legea? Ne permite ca în momentul în care ajungem la semafor și avem loc și putem să ne băgăm, să ne băgăm și să devansăm mașinile oprite la semafor. Iar momentul care nouă nu ne place foarte mult este momentul în care rulăm și verificăm, nu avem loc, nu avem cum să intrăm, este clar momentul în care doar rămânem în oglinda autovehiculului din fața noastră. Avem voie să devansăm, dar bineînțeles nu trebuie să forțăm lucrul ăsta. Este, așa cum spune și legea, acolo unde avem loc. Viteza nu trebuie să fie mai mare de 20 de km la oră și eu spun că este o viteză de bun simț.
4: Am permisul de scooter de aproximativ un an de zile și merg aproape zilnic. E o lege minunată. Drumul de o oră cu mașina îl fac în 15 minute cu scuterul. Din momentul în care s-a adoptat legea, că a spus că s-a adoptat, voi ajunge și mai repede.
5: Da, sunt 100% de acord cu legea și eu sunt un motociclist chiar de astăzi, abia mi-am luat permisul moto. Deci, da, sunt de acord, mi se pare mult mai normal.
6: Cât timp nu depășesc linia discontinuă, respectiv continuă dintre mașini, mi se pare un lucru normal, mai ales că sunt un motociclist.
7: Mi se pare aberant.
8: Corect.
7: Să bage în față. Să stai și aruncă, să participă la trafic.
9: Chiar nu sunt de acord. Cu scuterul este o durere. Deci nu sunt de acord cu absolut nimic.
2: Modificările legale prevăd și crearea de perimetre speciale la semafor pentru cei pe două roți. Spațiile vor fi amenajate la intrarea în intersecțiile semaforizate. În plus, motocicliștii vor putea circula și pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun. Legea care a trecut de Parlament trebuie acum promulgată de președinte.
0: Urmează o zi nefiresc de caldă pentru octombrie. În sud va fi atmosferă de vară și se vor atinge 30 de grade. Însă, episodul neobișnuit de căldură nu va mai dura mult. Vremea se va răci treptat, ploile vor cuprinde majoritatea zonelor. Iuliana Boanță are detalii suplimentare în direct acum. Bun găsit, Iuliana!
10: Bun găsit! Ne așteaptă o zi cu temperaturi de vară în sudul țării, unde vor fi până la 30 de grade Celsius. În regiunile vestice, nordice și centrale vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice și intensificare ale vântului. Pe crestele Carpaților Oriental și ale munților Apuseni vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Și în weekend va fi cald pentru această dată, dar vântul va rămâne activ, mai ales la munte. Mâine va picura în vest și centru, iar duminică ploile se vor concentra în jumătatea nord-vest. Luni vremea se va răci brusc, va ploua în centru, sud și est, iar la altitudini mari vor apărea ninsori și lapoviță. În capitală, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Maximele vor atinge 29 de grade la umbră, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
0: Iuliana, mulțumesc. Un elev român este unul dintre cei mai buni din lume la inteligență artificială. Este elev al Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța și s-a pregătit singur pentru Olimpiada Internațională, la care a cucerit medalia de aur. Și alți colegi de școală au obținut rezultate impresionante. Însă nu toți împărtășesc această viziune despre pericolul inteligenței artificiale.
8: Alexandru are 18 ani și este elev în clasa 12-a la Colegiul Mircea cel Bătrân din Constanța. Este pasionat de informatică din clasa 5-a și anul acesta a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială.
11: A fost cel mai greu concurs la care am fost vreodată de inteligență artificială, fiind mult mai greu decât probele naționale și probele de lot. Cea mai interesantă problemă pe care am avut-o a fost o problemă în care ni se dădeau o conversație doar că împărțită pe bucăți și noi, fără să o auzim, trebuia să antrenăm un model care o aducea la ordinea bună.
8: Deși este pasionat de inteligența artificială, tânărul este de părere că tehnologia trebuie folosită cu măsură.
11: Nu este bine să ne bazăm doar pe ele, mai ales că bazând doar pe astea, nu mai învățăm noi nimica și practic poate deveni foarte dăunător pentru noi și învățarea noastră.
8: Alexandru își dorește să studieze la o universitate din Europa, iar apoi să se întoarcă acasă pentru a contribui la dezvoltarea acestui domeniu în România. Colegul său David, medaliat cu bronz la Olimpiada Europeană de AI, crede că nu trebuie să ne sperie evoluția inteligenței artificiale și vrea chiar să devină cercetător.
12: Principiul meu în zona asta ar fi că poți ori să te opui schimbării și atunci să fii bătut de vânt sau să accepti să te miști odată cu el. Adică asta e toată ideea. Rămânem și încercăm să ne adaptăm la tot ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că viața e într-o continuă schimbare și asta e singura constantă din ea.
8: În schimb, Vladimir Albu, medaliat cu argint la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică, are altă părere despre puterea tehnologiei.
13: Fiind în securitate cibernetică, am observat cât de mult a progresat inteligența artificială. Dacă acum 4 ani ChatGPT nu știa să joace X și 0, ce se va întâmpla peste 4 ani? O să avem un haos total, fiindcă oricine va putea să folosească ChatGPT ca să penetreze sisteme și să destabilizeze complet tot ce se află pe internet.
8: Tinerii spun că s-au pregătit singuri pentru a obține aceste rezultate impresionante la competițiile internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
4: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
3: Când vine primul salariu?
4: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E o diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște nu neapărat obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Imaginează-ți că poți schimba lumea. Imaginează-ți că poți oferi speranță. Cuiva drag îi va fi mai bine.
5: Imaginează-ți că poți vindeca.
0: Și că dragostea ta pentru viață poate face minuni.
5: Așa cum mulți români au făcut-o deja.
0: Avem același sânge.
5: O campanie Digi24.
6: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
7: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
8: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: Prima execuție prin împușcare din Statele Unite de după al doilea război mondial va fi transmisă în direct pentru publicul larg. Pentagonul a confirmat decizia fără precedent după ce președintele Trump a autorizat folosirea plutonului de execuție într-un caz din Statele Unite pentru prima dată după 60 de ani. Execuția va avea loc pe 3 decembrie chiar la baza militară din Fort Hood, Texas, unde în 2009... bărbatul condamnat la pedeapsa cu moarte a ucis 13 oameni și a rănit alți 33 într-un atac armat. Atacatorul a lucrat ca medic psihiatru în cadrul armatei SUA, fiind specializat în consilierea militarilor.
1: No-brainer. Execution by firing squad. Army major betrays his country, radical Islamist, kills a bunch of Americans at Fort Hood. Of course we're going to do it at Fort Hood. Going to do it on a Thursday. We're going to do it at 1 o'clock, which is when he did it. He's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
2: Has Major Hassan made any final requests, reached out to the president, anything like that, to your knowledge?
1: Don't care. We'll see him on December 3rd.
0: Mii de oameni s-au strâns la Madrid și în alte orașe din Spania pentru a aduce un omagiu pensionarei a cărei evacuare din casă a declanșat manifestații uriașe. Mar Carmen Abascal s-a stins din viață miercuri la 87 de ani după ce a fost internat în spital pentru anxietate severă și epuizare în urma evacuării de la finalul lunii septembrie.

Donald Trump a premiat 6 din cei mai importanți giganți din industria IT. În timpul ceremoniei, liderul de la Casa Albă a confirmat revenirea la o relație de prietenie cu Elon Musk, căruia i-a oferit cea mai înaltă distincție științifică americană și pe care l-a comparat cu Thomas Edison. Recent, președintele american a semnat decrete pentru a asista companiile care dezvoltă superinteligența și informatica cuantică.

0: Relația dintre cel mai bogat om din lume și liderul de la Casa Albă pare să fie atins din nou un cadru amiabil. Fondatorul SpaceX și Tesla a fost decorat cu Medalia Națională a Științei și lăudat într-o ceremonie desfășurată la Institutul de Pace din Washington, care poartă numele Donald Trump.
1: Elon is our modern day Thomas Edison. Elon, I want to congratulate you. You're my friend and all of that, but you are a very, very special guy. Thank you.
0: Alături de Elon Musk, alte trei nume fundamentale din industria tehnologică globală au primit distincții de stat. Sergey Brin, cofondator Google, Jensen Huang, directorul executiv Nvidia, Lisa Su, președinta AMD. Premiații au fost și fondatorul Dell și directorul executiv al Microsoft, care au fost decorați cu Medalia Națională pentru Tehnologie și Inovare.
1: We have an extremely high IQ audience for change. For change. It's very nice.
0: Lui Elon Musk, Pentagonul i-a încredințat recent o misiune care constă în identificarea tehnologiilor și armamentului de care Statele Unite vor avea nevoie în viitoarele lor războaie. Departamentul pentru Apărare a anunțat și o nouă inițiativă de 350 de milioane de dolari care vizează consolidarea poziției fruntașe a SUA în domeniul capacităților de calcul cuantic.
1: Set the goal of delivering a quantum computer for scientific discovery. By 2028, we are removing unnecessary barriers to deploying next-generation nuclear energy. Our country started up 4 cutting-edge small modular reactors just this year alone.
0: Într-un mesaj online, președintele SUA a anunțat că îi va cataloga drept inamici pe toți cei care vor continua să folosească sintagma inteligență artificială în loc de superinteligență. Trump s-a poziționat în repetate rânduri în favoarea nereglementării inteligenței artificiale, considerând o tehnologie esențială pentru viitor.
2: Nouă alertă de securitate la o bază militară britanică folosită de Statele Unite și NATO. Doi cetățeni letoni au fost arestați după ce au fost descoperiți în incinta bazei. Au pătruns acolo cu un vehicul printr-o mică breșă în gardul care împrejmuiește perimetrul. Alerta s-a declanșat după ce o patrulă de securitate a poliției a descoperit vehiculul abandonat. Câteva ore mai târziu i-au găsit și reținut pe cei doi suspecți de 36 respectiv 32 de ani. Indivizii sunt acuzați de pătrunderea un obiectiv cu acces interzis în scopul prejudicierii intereselor Regatului Unit. Baza găzduiește centrele americane de operațiuni de informații pentru Europa și Africa, precum și un centru de informații al NATO. Val de incidente violente în Polonia. Un elev de 15 ani a înjunghiat 3 persoane într-o școală din centrul țării. Una dintre victime, o femeie de 37 de ani care lucra ca portar, a murit. Donald Tusk a dezvăluit că băiatul intenționa să filmeze atacul, iar autoritățile prioritizează varianta unei provocări online. Ipoteza ar explica valul de atacuri din ultimele 2 zile.
3: Era 9 dimineața când băiatul de 15 ani și-a lansat atacul. Prima victimă, o femeie de serviciu.
4: Kobietę usłyszał dyrektor tej placówki, wyszedł na korytarz, tam próbował obezwładnić 15-latka, pomagała mu w tym również nauczycielka, która wyszła z jednej z sal lekcyjnych. W wyniku tego obezwładniania, w trakcie tych czynności zraniony został zarówno dyrektor, jak i nauczycielka.
3: Femeia și-a pierdut viața. Poliția încearcă acum să stabilească motivul din spatele atacului. Una dintre ipoteze este că incidentul ar avea legătură cu o provocare lansată pe internet.
5: Ale jest wyjątkowo, bo po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
3: Astfel de incidente sunt rare în Polonia. Totuși, aproape simultan, polițiștii polonezi au oprit un alt atac, chiar înainte să se întâmple. Un tânăr de 17 ani a fost arestat într-un alt oraș și este acuzat că plănuia un atac similar tot într-o școală. Poliția i-a găsit în borsetă 2 cuțite și are indicii că băiatul se documenta în vederea unui atac.
6: Ten młody człowiek szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie, wybaczcie, że tak mówię, ale to dokładnie tego poszukiwał.
3: Miercuri, un tânăr de 19 ani a rănit 9 persoane într-o altă școală din nord-estul Poloniei. Premierul Donald Tusk a convocat o reuniune de urgență a guvernului de la Varșovia și a cerut poliției să efectueze zilnic controle în școli, în încercarea de a preveni noi acte de violență.
2: Premiul Nobel pentru pace își găsește astăzi un nou posesor, iar șansele ca acesta să fie Donald Trump sunt aproape inexistente. Totuși, președintele american se consideră demn de distinție, chiar și după ce a declanșat un război în Orientul Mijlociu. Trump crede în continuare că, citez, a făcut mult mai multe pentru lume decât laureații anteriori. Ba chiar a sugerat că imaginea Comitetului Nobel va avea de suferit dacă nu-i oferă distinția nici anul acesta.
7: I think it would be a great discredit to them, and I'm not saying that out of scorn. I settled 8 wars, and I've stopped maybe the total obliteration of the world because Iran will never have a nuclear weapon.
0: Trump vorbește despre pace, dar seamănă război. După un an de la gala ultimelor premii Nobel, președintele american a început un conflict cu Iran și a criticat aliații NATO și duce o luptă tarifară cu vecinii din Canada. Armistițiile temporare și acordurile diplomatice nu au adus soluții definitive nici în Orientul Mijlociu, nici în Republica Democrată Congo sau la granița dintre Cambodgia și Thailanda. Războiul din Ucraina rămâne și el nerezolvat.
8: It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate.
0: Nici Barack Obama, care a câștigat Nobelul pentru pace în 2009, nu a scăpat de critici.
7: If you look at the Nobel Prize, look, Obama got it and he didn't do anything.
0: Ca să-l împace pe președintele supărat, lidera opoziției din Venezuela, cea care a câștigat premiul anul trecut, i-a dăruit medalia Nobel pentru pace. Favoritul din acest an la premiul Nobel este Papaleon, care vorbește despre importanța păcii și despre pericolul inteligenței artificiale. Printre nominalizările neconvenționale se află Stația Spațială Internațională, ca exemplu de cooperare între SUA, Rusia și state europene aflate în conflict.
2: Portavionul USS Abraham Lincoln s-a întors pe teritoriu american după o misiune de peste 10 luni, care a inclus și cea mai lungă perioadă continuă pe mare, fără nicio escală într-un port, 256 de zile.

0: Familiile și prietenii militarilor s-au adunat la portul din San Diego să-i întâmpine pe cei dragi. Printre cei 6.000 de marinari și soldați reîntorși pe teritoriul american, s-au numărat și 122 de tați care și-au văzut pentru prima dată copiii. Nava cu propulsie nucleară a părăsit Statele Unite în noiembrie 2025 pentru Marea Chinei de Sud și a fost redirecționată către Orientul Mijlociu după începerea conflictului din Iran. În timpul războiului a lansat peste 450 de rachete Tomahawk, a doborât 77 de drone, 21 de rachete de croazieră și a scufundat 64 de nave. Pentagonul a recunoscut că 8 militari au încercat să se sinucidă pe durata misiunilor din cauza timpului îndelungat petrecut în larg și a lipsurilor alimentare. Primul kebab din lume, făcut complet din ceară, a fost expus la Muzeul Madame Tussauds din Berlin. Sculptura în mărime naturală și ansamblul în care a fost expus au costat 30.000 de euro. Opera de artă a fost dezvăluită. Vedem chiar acum imagini în direct de la Diicot, acolo unde Călin Georgescu a fost adus din nou în fața procurorilor. Urmează o nouă zi în care anchetatorii fac percheziții informatice a zecilor de dispozitive ridicate de acasă din Mogoșoaia, de la vila sa din Mogoșoaia, de la fostul candidat la alegerile prezidențiale. S-ar putea să dureze ore în șir această procedură. Este o procedură de extragere și analiză a datelor din acele dispozitive electronice ridicate. Analizează telefoane, computere, dar și restul mediilor de stocare, foarte multe sticuri. Mergem chiar acum la Diicot, la colega mea, Teodora Chiuș, este și ea acolo. Bun găsit, Teo! Ce urmează pentru Călin Georgescu?
1: Bun găsit! În urmă cu scurt timp, Călin Georgescu a ajuns aici la Diicot. El a fost adus cam fiecare zi cu mașina arestului încătușat. Urmează acum procurorii de aici să descarce în continuare fișiere de pe cele peste 20 de dispozitive deținute de Călin Georgescu și ridicate la percheziții. Practic, încearcă să găsească procurorii cât mai multe dovezi pentru acest dosar. Dacă până acum a venit și soția lui aici la Diicot pentru percheziția informatică. Astăzi nu a fost chemată. Aici la Diicot, în schimb, este a patra zi în care vin susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale și scandează mesaje de susținere. Așadar, iată, este a patra zi în care are loc această procedură de durată, pentru că în fiecare zi familia Georgescu a stat aproximativ 6-7 ore aici la Diicot.
0: Vă mulțumim, urmărim ce se întâmplă acolo. Jurnalul a ajuns la final, însă vă aștept de la 9 fix cu informații noi și imagini. Pe curând!
2: Un program oferit de Digi.

amplasată pe strada Alexandru Lăpușneanu vis-a-vis de Biserica Banu, casa a găzduit personalități marcante din istoria modernă a României. Construită în 1806 în stil neoclasic de boierul Constantin Catargi și soția sa Elisabeta, clădirea a trecut până în 1889 prin posesia mai multor familii boierești. Odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în Principatele Unite, această casă i-a servit drept reședință pe durata șederii sale la Iași. În timpul Primului Război Mondial, imobilul a fost folosit de regele Ferdinand în perioada retragerii administrației centrale la Iași, 1916-1918. Din 1937, clădirea devine proprietate a statului și monument istoric, iar în 1938 este amenajată aici o mică expoziție la inițiativa lui Nicolae Iorga. Grav avariată în 1944, clădirea a fost refăcută după război. Azi face parte din complex.

0: politice. Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
1: Arată ca și cum a fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
0: Deci vom mai trăi ceva.
1: Trebuie să facem tot posibilul să liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
0: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
1: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
0: Fukuyama,
1: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
0: Ultimul om.
1: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă, noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
0: principii sănătoase.
1: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Și vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vocea unor animale abandonate. În urma tuturor distribuirilor, 9 suflete și-au găsit familii. Lor li se adaugă celelalte 15 animăluțe adoptate din primul sezon Pet Story. Și așa am ajuns să scriem 24 de povești cu final fericit.
1: Samir, inimă de leu, a ajuns acasă, iar acum are la dispoziție o curte întreagă unde aleargă și se bucură. Și Henry a lăsat în urmă centrul de adopții, iar astăzi are pașaport de Franța. Ami și Aris au fost adoptați separat, dar fiecare are un nou prieten de joacă. Micuțele Mili și Tili au fost adoptate de o familie minunată și au uitat de suferința îndurată pe străzi. Am primit vești bune și despre Mihăiță. Omul său va veni să-l scoată din adăpost chiar săptămâna aceasta. Cosmo nu își mai așteaptă stăpânul care l-a abandonat în adăpost, pentru că acum are în sfârșit o familie adevărată. Și Țup a plecat acasă, acasă pentru totdeauna. Dar nu toți patrupezii au fost la fel de norocoși, așa că vă reamintim că așteptăm în continuare să ne scrieți pentru micuțele

0: Wanda și Vanessa, aruncate lângă un târg și ignorate de sutele de oameni care treceau pe lângă ele. Toto, Toby și Pizza, cele trei suflete rămase fără omul care le-a salvat, speră ca la un moment dat, într-o casă, să se găsească suficient loc pentru toți trei, pentru a fi adoptați împreună. Hiena își așteaptă încă familia, care nu se va speria de cât de mare este, pentru că în suflet are doar iubire. Iar Smolii, cățelușa acoperită până nu de mult complet de smoală, așteaptă resemnată. Poate totuși cineva va veni și pentru ea. Să nu o uităm nici pe Lola, cățelușa bucurie, singura neadoptată din primul sezon. Pentru ea încă nu a apărut omul care să-și dorească să aibă curtea plină de bucuria unui cățel salvat.
1: Vă mulțumim pentru că ați urmărit Pet Story. Așteptăm în continuare cereri de adopție la adresa adoptarondigi24.ro. Să ne revedem cu bine și cu noi adopții reușite în sezonul 3.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Cluj a revenit în forță după pauza competițională. Trupa lui Bergodi a câștigat cu stil în fața marii rivale, chiar în Gruia, unde gazdele au deschis scorul. Golgheterul CFR-ului, Drazic, a transformat în gol pasa lui Cordea. Egalarea a venit în repriza secundă, Varul a intervenit. Cluj a primit penalti după un hands în careu al lui Victor Kun. Macalu a avut sânge rece de la 11 metri. Șepcile roșii și-au făcut fanii fericiți cu super goluri.
4: Bună plecare de pe loc a buzniacului Luki și intrare, gol! Ucas, Mendy, superbă fază! O centrare a lui Kipciu, minge către bara, a doua preluare a lui Macalu, gol! Din nou Macalu!
3: Și Drame ar fi putut marca, dar Vâlceanu a fost la datorie. Cluj s-a impus cu 3-1 și a ajuns la 3 victorii la rând în Superliga.
5: O victoria mare pentru că să joci aici în Gruia și să castigi așa cum am făcut când al doilea repriza echipa a arătat mai bine.
6: Astea sunt limitele în momentul de față, trebuie să ne adunăm și să vedem ce putem face mai departe, fiindcă eu am spus-o de când am venit aici, noi ne-am îmbătat cu apă rece și ne îmbătăm cu apă rece. Anul ăsta este un an de tranziție, un an în care am format o echipă peste noapte și va trebui să ne salvăm de la retrogradare, ăsta e obiectivul. Nu să visăm noi pe la play-off-uri.
3: Cristiano Bergodi l-a învins pe Marius Șumudică în Gruia. Condusă la pauză, Cluj s-a reinventat și a întors scorul.
5: Cu mai multă determinare de la repriză, cred eu că am schimbat complet jocul. Și am meritat în sfârșit, am meritat această victorie, zic eu. Că din punctul de vedere tactic am schimbat, pentru că am avut mai mulți jucători al doilea repriză în careu.
6: Dacă ei vorbesc acum să-l ia pe Nicușor Stanciu și pe Burcă, noi despre ce vorbim? Deci asta înseamnă puterea lui Cluj. Dacă eu joc cu fundaș central, cu Simao și cu Brown, inventez fundaș central, vă dați seama că e dificil în momentul în care inventez fundaș central.
3: Pentru Șepcile Roșii, victoriile în fața rivalilor din oraș au întotdeauna un farmec aparte. Cluj nu mai câștigase în Gruia din 2024.
7: Ne bucurăm că am câștigat, că am marcat goluri aici și că toate meciurile de când am venit la Universitatea Cluj pe care le-am jucat cu CFR Cluj au fost cu goluri și multe.
3: Pentru jucătorul meciului, Iusuf Macalu, au fost primele goluri ale sezonului.
8: Incredibil result, an incredible evening. I know that my start of the season was a bit difficult because even if I played a lot of good games, I didn't score it or didn't give assist.
9: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
10: 9 octombrie 1934, asasinarea unui rege. Regele Alexandru I al Iugoslaviei, ginerele reginei Maria a României, a fost asasinat în timpul unei vizite oficiale în Franța. Un terorist bulgar l-a împușcat mortal la Marsilia. Asasinul lucra împreună cu o organizație fascistă croată. În același atentat este ucis și Louis Bartou, ministrul de externe al Franței de atunci. Un glonț rătăcit l-a lovit. Din întâmplare, asasinatul a fost filmat integral. Petru, fiul lui Alexandru, cu principesa Maria a României, a devenit rege al Iugoslaviei la vârsta de doar 11 ani. 9 octombrie 1941, începutul erei nucleare. Președintele Statelor Unite, Franklin Roosevelt, a aprobat programul nuclear al țării sale. Avea informații că Germania ar putea să fie prima putere nucleară a lumii. Roosevelt a pus armata în fruntea acestui proiect ultrasecret, care a primit ulterior numele de proiectul Manhattan. Prima bombă nucleară a fost creată în 1945. Peste 130.000 de oameni au lucrat la proiectul Manhattan. Totodată a costat 23 de miliarde de dolari la valoarea de acum. A fost unul dintre cele mai scumpe programe militare. 9 octombrie 1963, mega tsunami în munți. O alunecare de teren a rupt versantul de lângă lacul de acumulare Vaiont din nordul Italiei. O cantitate uriașă de pământ și copaci a intrat în apă. A fost format un așa numit mega tsunami. Un val de 250 de metri înălțime a trecut peste barajul Vaiont și a inundat valea. 2000 de oameni au fost uciși de inundație. Cele mai mari distrugeri au fost în localitatea Longarone. Doar primăria și clopotnița bisericii au rămas în picioare. Restul clădirilor au fost distruse de mega tsunami.
9: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
11: În fața ta, o emisiune Digi 24.
12: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai susține pe, l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
13: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție, în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către președintele Nicușor Dan.
12: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
13: E prea devreme să discutăm acest lucru.
12: Un răspuns, sunteți politician, aveți deja experiență. Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
13: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse din studii la care am avut acces sociologice să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a dat
12: cuvântul... Ați încercat să-l convinge să candideze.
13: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă și atunci mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoic a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Ce vreți să spuneți, Partidul Aur, când cereți eliberarea lui Călin Georgescu? Cine să-l elibereze pe Călin Georgescu? La cine faceți acest apel?
15: Apelul se face la instituțiile statului să nu cadă iar în păcatul politizării actului de justiție penală.
11: Petrișor Peiu vine în fața ta, sâmbătă, de la ora 14.
9: Digi24 FM.
16: Cum este văzută România?
17: Un produs made in Romania este un produs foarte calitativ. România produce în principal pentru branduri din afară și mai puțin pentru branduri din România. România are așa mult de spus, care nu e nevoită să copieze cum fac alte branduri.
9: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: Bună dimineața, ora 9, încep știrile, vedem pe scurt principalele subiecte ale zilei. Călin Georgescu a fost scos din arestul central și, în urmă cu puțin timp, a ajuns la DIICOT. Este a patra zi la rând în care procurorii caută probe în dispozitivele ridicate din vila fostului candidat la prezidențiale. Detalii imediat. Ne așteaptă un alt val de scumpiri. Noua taxă de drum ar putea duce la scumpirea transportului de mărfuri. La asta se adaugă și creșterea prețului motorinei, iar efectele se vor vedea în scurt timp la raft. Facem calculele imediat. Și imagini incredibile pe Transfăgărășan. Un bărbat a fost la un pas să fie sfâșiat de ursoaică după ce a încercat să o hrănească. Atacul animalului a fost rapid și la el au fost martori mai mulți turiști. Vă arătăm totul imediat în jurnal. Începem! Călin Georgescu este la această oră în fața procurorilor DIICOT. Este a patra zi la rând în care fostul candidat la alegerile prezidențiale trebuie să participe la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia. De data aceasta nu va mai fi prezentă soția sa. Anchetatorii încearcă să strângă probe în dosarul de înșelăciune cu peste 1 milion de euro. Teodora Chiuș are detalii în direct acum de la DIICOT. Bun găsit, Teo!
1: Bun găsit, în urmă cu câteva minute, Călin Georgescu a ajuns aici la DIICOT. Procurorii mai au de descărcat fișiere din cele peste 20 de dispozitive ale fostului candidat la alegerile prezidențiale. Este așadar a patra zi de percheziție informatică. De data aceasta, Cristela Georgescu nu a mai fost chemată aici la DIICOT. În fața clădirii se află și susținătorii lui Călin Georgescu, care au scandat mesaje de susținere în momentul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus aici cu mașina încătușat ca în fiecare zi, așadar încearcă să găsească procurorii cât mai multe probe în acest dosar. În fiecare zi Cristela Georgescu a făcut declarații în fața presei, a negat de fiecare dată toate aceste acuzații.
0: Teo, mulțumesc. Au început negocierile pentru formarea guvernului Niculescu. Premierul desemnat a vorbit deja cu liderii PSD, PNL și UDMR. Găsirea unui plan comun se anunță însă dificilă. Socialdemocrații resping ideea unui guvern tehnocrat și votează executivul Niculescu doar dacă intră la guvernare și PNL și UDMR. Răspunsul liberalilor a fost tranșant. Este exclusă o coaliție de guvernare cu PSD. Emma Stoica ne spune dacă se poate totuși contura o majoritate în Parlament.
2: Câte partide, tot atâtea cerințe. Luca Niculescu nu a reușit să obțină un da clar din partea partidelor, de la niciuna dintre formațiunile politice, de fapt, după prima rundă de negocieri. Exista această variantă a guvernului tehnocrat, care însă a fost spulberată, cel puțin deocamdată, de către socialdemocrați în momentul în care au spus nu votăm niciun guvern tehnocrat. Această variantă ar fi fost una optimistă și una care ar fi putut să fie votată inclusiv de PNL și UDMR. Cei din partidul condus de Ilie Bolojan spun chiar că sunt dispuși să voteze un guvern, dar nu vor să mai intre la guvernare cu PSD. Este tocmai cerința pe care însă a pus-o Sorin Grindeanu și anume că intră într-un guvern, votează un executiv doar dacă din acest guvern vor face parte și cei de la PNL și cei de la UDMR. Este o ecuație foarte complicată, iar în toate aceste negocieri UDMR a spus că preferă să vadă ce se va întâmpla în PSD și în PNL, iar mai apoi va lua o decizie dacă intră sau nu la guvernare, însă șansele sunt foarte mici. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Luca Niculescu va sta de vorbă și cu grupurile mici din Parlament și cu USR, iar mai apoi va prezenta programul de guvernare partidelor. Va lua sau nu o decizie dacă se retrage sau nu? Aceasta este o întrebare la care va răspunde cel mai probabil Luca Niculescu după ce va sta din nou de vorbă cu partidele, pentru că din informațiile noastre ia în calcul dacă nu va reuși să obțină voturile majoritare ale partidelor din fosta coaliție de guvernare să își retragă mandatul.
3: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem și am transmis primului ministru desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
4: Există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
3: Poate să fie o variantă și de acest tip.
5: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
6: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern. Noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va răspunde celor mai fierbinți întrebări ale momentului. Cum ar putea arăta guvernul pe care îl pregătește? Va fi unul politic sau unul tehnocrat? Cum au fost discuțiile avute ieri cu principalele partide? Se conturează o majoritate sau se preconizează un nou eșec? Care sunt liniile roșii ale PSD, PNL și UDMR? Va fi un guvern de sacrificiu sau unul care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028? Răspunsurile la toate aceste întrebări în această seară de la ora 20 în primul interviu pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl va acorda lui Cosmin Prelipceanu la Digi24. Noua taxă de drum pentru transportatori ar putea scumpi cu până la 25% transportul de mărfuri, iar involuntar asta ar putea duce la noi scumpiri la raft, în condițiile în care firmele de transport se confruntă deja cu scumpirea puternică a motorinei. Este semnalul de alarmă tras de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România. Iulia Gurguță este în direct cu noi, vine cu toate datele. Bun găsit, Iulia!
7: Bine v-am găsit, mâncarea, băuturile, produsele de igienă și cosmeticele, toate ar urma să se scumpească în perioada următoare, odată cu trecerea la noua taxă pentru transportatori. Știm, aceasta a intrat în vigoare pe 1 octombrie și se calculează în funcție de numărul de kilometri parcurși, categoria drumului și norma de poluare a mașinii. Un calcul făcut de noi ne arată că de la 1500 de euro pe an, un transportator care parcurge 10.000 de kilometri pe lună, 5.000 pe autostradă și 5.000 pe drumuri naționale, plătește acum, după introducerea noii taxe, în jur de 8.200 de euro pe an. Știm, am văzut scumpiri în magazine odată cu creșterile de preț de la pompă, de la motorină, mai exact, așadar ne putem aștepta la noi scumpiri la raft în perioada următoare. În luna august a acestui an față de luna august a anului trecut, cel mai mult s-au scumpit cafeaua cu peste 15%, ouăle cu peste 11%, laptele de vacă, cacao și carnea de bovine.
0: Iulia, mulțumesc. Imagini șocante pe Transfăgărășan. Un turist a fost la un pas să fie sfâșiat de urs. O cameră de bord a surprins întregul moment. În imagini se vede cum un șofer scoate mâna pe geamul mașinii și ademenește ursul cu mâncare. Animalul sălbatic apucă hrana și se repede spre turist în interiorul mașinii. Doar o minune a făcut ca ursul să se îndepărteze și să nu-l muște. Vă reamintim că hrănirea urșilor este interzisă prin lege, iar cei care încalcă regula pot primi amenzi de până la 30.000 de lei. Dacă ați fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul de telefon 0771 100 304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți imagini. Nereguli grave descoperite de inspectorii RAR în timpul verificărilor tehnice. Mașini cu butuși de lemn în loc de suspensii, conducte de frână anulate și improvizații periculoase la sistemul de evacuare. Sunt doar câteva dintre exemple. Mai multe informații are colega mea Bianca Venter.
8: Bun găsit! În județul Caraș-Severin, inspectorii Registrului Auto Român au anulat inspecția tehnică periodică a unei mașini de teren după ce au descoperit că avea frânele din spate dezactivate, iar toba de eșapament era improvizată. Și la Călăraș, inspectorii au descoperit o autoutilitară care avea montate bucăți de lemn în locul unor componente de suspensie, astfel încât să transporte o greutate peste limita admisă. Și în acest caz, inspecția tehnică periodică a fost anulată până la remedierea problemelor. Reprezentanții Registrului Auto Român susțin că verifică întreaga mașină tocmai pentru siguranța participanților la trafic, chiar dacă șoferii vin pentru problema care a dus la reținerea talonului.
0: Rapperul care a urinat pe scenă în fața spectatorilor, printre care erau și minori, își cere acum scuze pentru gestul șocant. Artistul spune că nu s-a gândit că sunt copii în public și că a fost o chestiune de impuls. Ian a fost și reținut pentru 24 de ore pentru fapta sa și acum este cercetat sub control judiciar.
9: Vreau să fie clar o singură chestie. Nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de munca altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta, hai să mă pe munca cuiva sau hai să... O secundă n-a fost treaba de așa ceva, Doamne ferește. Pur și simplu am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, pur și simplu nu mi-a venit în cap... Publicul nostru nu prea mai e alcătuit din minori. Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit. După care publică, îmi cer scuze față de oamenii ăștia.
0: Pericol în capitală. Mai multe clădiri importante din București nu au autorizație de securitate la incendiu, actul care atestă că sediile pot funcționa în siguranță. Este vorba de imobile care primesc zilnic numeroși vizitatori și găzduiesc frecvent evenimente de anvergură. Ce explicații dau reprezentanții instituțiilor pentru lipsa documentului, ne spune colega mea Cezara Scutari în direct acum. Bun găsit, Cezara!
10: Bun găsit! Printre clădirile care nu au autorizație de securitate la incendiu se numără Biblioteca Națională a României. Reprezentanții instituției spun că, deși au sisteme de stingere și de alarmare funcționale și verificate periodic, nu au acest act. De asemenea, timp de 7 ani nu a existat fondurile necesare pentru obținerea documentației. O altă clădire importantă este Banca Națională a României, situată în centrul istoric. Reprezentanții BNR ne-au oferit explicații într-un răspuns scris și au spus că au început procedura pentru obținerea documentației încă din 2017, dar aceasta nu s-a finalizat. Doresc să înceapă un nou proiect de investiții în care să includă obținerea autorizației. Potrivit ISUBIF, o altă clădire importantă care nu are acest document este Primăria Capitalei. Așteptăm răspunsul din partea municipalității și explicațiile de ce nu au autorizația. Acest document atestă că o clădire respectă normele legale și este sigură dacă există riscul de incendiu. De asemenea, documentul se obține după finalizarea unor lucrări de amenajare sau de construcție.
0: Cezara, mulțumesc! Aproximativ 150 de posturi de muncă sunt puse la bătaie în județul cu cei mai mulți șomeri din țară. Este vorba despre Dolj, acolo unde 20 de companii oferă locuri de muncă în domenii precum IT, construcții și confecții. CV-urile vor fi depuse de oameni la bursa locurilor de muncă. Colega noastră, Elena Alexandru, vine cu informații. Bun găsit, Elena!
11: Bun găsit tuturor! Bursa locurilor de muncă este organizată în 63 de locații din țara noastră. Peste 16.700 de posturi au fost puse la bătaie de sute de angajatori în întreaga țară. Aici, la Craiova, vorbim de 150 de posturi. Însă, interesul se pare că nu este unul foarte mare din partea celor care doresc să-și caute și să-și găsească un loc de muncă. Au venit doar la primele ore
4: au venit doar câteva zeci de persoane, deși vorbim de un județ fruntaș în țară. În ceea ce privește rata șomajului, este de 8,4 rata șomajului în județul Dolj, sunt peste 20.000 de șomeri. Așadar, așa cum spuneam, după cum vedeți în imagini, sunt undeva la 20-30 de persoane care au venit să-și caute un loc de muncă. Doar 12 posturi sunt pentru persoanele cu studii superioare, restul fiind pentru persoanele cu studii medii. Au venit și persoane private de libertate, undeva la 60 de deținuți așteaptă deja să intre și ei și să-și găsească un loc de muncă, eventual după ce vor petrece perioada de detenție.
0: Elena, mulțumesc. Revenim la informația momentului. Ne pregătim pentru noi scumpiri la raft. Noua taxă de drum pentru transportatori ar putea scumpi cu până la 25% transportul de mărfuri și așa afectat de majorările de la pompă. Ne așteptăm ca în scurt timp să vedem efectele la raft, unde prețurile vor crește. În direct cu noi este Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
12: Bună dimineața tuturor, mulțumesc pentru invitație.
0: Ce ar putea însemna această nouă taxă de drum, aceste creșteri pentru transportatori, pentru fiecare dintre noi?
12: Așa cum știm cu toții, retailul este una dintre cele mai fidele oglinzi ale societății. Tot ce se întâmplă pe parcursul unui produs, și nu numai unui produs alimentar, a oricărui produs pe care îl cumpărăm din supermarketuri, de la producător, de la bază, până la final, la capătul raftului, orice modificare, orice intervenție o găsim în prețul final. Prețul final, observăm în ultima perioadă, este afectat, ca să spun așa, de foarte multe lucruri. De situația politică, de situația geopolitică, de criza energetică, de prețul carburanților și fertilizatorilor, de situația economică și foarte mult de scăderea consumului, pentru că în perioada ianuarie-august 2026 avem o scădere de consum față de ianuarie-august 2025 de 5%. Și cei mai grav că aici au scăzut alimentele cu 4,2%, non-alimentul cu 6,1% și lucrurile astea le observăm în fiecare zi. Acum, dacă vorbim strict de ce se întâmplă cu taxa asta pe care o să o suporte mai mare cu 25-35% de transportatori, cu siguranță taxa asta va exista într-o formă sau alta în prețul de raft destul de repede, în momentul în care ea se va aplica. Cu siguranță nu vom avea scumpiri de 25%, dar vom avea niște scumpiri influențate, poate până într-un procent. Noi am observat că scumpirea motorinei cu un leu a dus la creșteri de preț la raft cu aproape 1%. Ne așteptăm și taxa asta de drum să aibă un impact asupra prețului de raft de poate 0,2-0,5% sunt așteptările noastre, pentru că ea se va transpune imediat în prețul de raft, din păcate.
0: Ne spuneți că pentru o perioadă firmele de transport ar putea cumva să acopere o parte dintre aceste majorări până la urmă, dar cât o să poată să susțină asta?
12: Dacă ne uităm în spate, pandemia ne-a învățat un lucru foarte important, pentru că ne-a prins complet nepregătiți. Pandemia ne-a învățat să ne facem rezerve. Noi când am intrat în criza asta din august de anul trecut, când a început să scadă consumul, am început să funcționăm din rezerve. Nu numai noi retailerii, nu numai transportatorii sau producători, toată economia a funcționat din rezerve. N-am știut că o să dureze așa mult. N-am știut că o să avem o scădere de consum de un an de zile. Rezervele s-au cam terminat. Toată lumea încearcă să pună pe piață prețurile mai mari cât mai târziu. Toată lumea încearcă să absoarbă, așa cum ați văzut la creșterea TVA-ului. Prima lună nici nu s-a simțit pentru că l-au absorbit retailerii. Și aici, în cazul ăsta, probabil transportatorii vor absorbi o lună, poate două, din costurile astea. Dar la urmă, la un moment dat, vor trebui, din păcate, să le dea drumul în piață. Și când ajung în piață, așa cum spuneam mai devreme, ajung exact în prețul de raft pe care îl plătește consumatorul.
0: Prețuri mai mari, am văzut, a scăzut consumul. Am putea să vedem inclusiv comercianți care nu o să mai facă față și ar putea să-și piardă afacerile?
12: Din păcate, da, avem în prima parte a anului, în primele 7 luni, 6 luni ale anului, de 4 ori mai multe închideri la comercianții mici și mijlocii decât în prima parte a anului trecut. Sunt companii care nu rezistă, din păcate. Șocul e prea lung și prea mare. Sunt foarte, foarte mulți factori. Sunt produse, indicele prețurilor de consum e crescut cu 8,16%. Asta înseamnă că toate prețurile au crescut cu 8,16% în medie. Unele sunt crescute mai mult, cum e cacao sau cafeaua, sunt crescute cu 20%, carnea de vită, ne referim la august-septembrie anul trecut. Carnea de vită e crescută cu 11%, sunt unele care au crescut mai puțin sau chiar au scăzut, dar sunt puține, cum ar fi mălaiul sau făina, sunt scăzute cu 4,5%, dar sunt puține produsele astea. În schimb, o să avem o creștere probabil la legume, fructe, unde legumele și fructele au stat cumva cu un minus 5% față de anul trecut. Dar acum o să intrăm pe cele din import. Cele din import înseamnă costuri mai mari de transport, costuri mai mari la motorină cu 35%, asta înseamnă că vom avea și costuri mai mari la legume, fructe, care ele ținuseră cumva linia până acum, cât au fost ale noastre românești pe piață.
0: Domnule Paraschiv, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
12: Cu drag!
0: Școala ajunge la patul copiilor internați în 10 spitale din capitală. Elevii care petrec săptămâni sau chiar luni sub tratament vor putea continua cursurile. Programul, care funcționa până acum în 4 spitale, s-a extins după schimbarea legislației. În cadrul programului sunt 200 de copii acum din cele 10 spitale.
13: Școala din spital înseamnă, în loc de bănci, saloane de spital, iar în loc de pauze cu colegii, tratamente și investigații. Dar, printre perfuzii și proceduri medicale, își fac loc și lecțiile, iar profesorii încearcă să le redea o parte din copilăria pe care boala le-a răpit-o.
14: Nu s-a simțit nici forțată și doamna învățătoare a fost o persoană minunată, care știe să se adapteze fiecărui copil. Nu a forțat, a făcut oarecum prin joacă, prin blândețe și s-a căutat să nu rămână cât de cât copilul în urmă.
15: După familie, după relațiile familiale, cred că relațiile pe care le stabilește la școală cu profesorii și cu colegii sunt cele mai importante. Și în momentul în care este rupt de școală, suferința lui este și mai mare. Menținerea acestei continuități este realmente un suport pe drumul spre vindecare. Este mai vesel, este mai încrezător.
13: 15 cadre didactice au fost angajate de Universitatea de Medicină și Farmacie București. Proiectul a început la 1 octombrie.
16: Conform noii legi ale educației, Universitățile de Medicină și Farmacie au preluat această activitate didactică pentru copilașii care sunt în spital pentru perioade de săptămâni sau chiar luni.
13: Lecțiile sunt adaptate stării de sănătate a fiecărui copil.
17: Intervenția nu este ca la o oră de clasă obișnuită. În primul rând mă interesează starea copilului, după care, în funcție de starea lui, se adaptează intervenția, adică poate să fie și de câteva minute, dar să fie cu sens, poate să fie și de o oră, dar să fie cu sens.
13: Copiii internați pot inclusiv să susțină examenele naționale în condiții adaptate situației lor medicale, pentru că, dincolo de diagnostice și tratamente, au aceleași visuri ca orice alt copil, iar școala din spital le oferă șansa să nu renunțe la ele. Spitalele din programul Școala din Spital sunt Institutul Clinic Fundeni, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, Institutul Oncologic București, Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, Spitalul de Copii Marie Curie, Spitalul de Psihiatrie Obregia, Spitalul de Urgență Bagdazar Arseni, Spitalul de Copii Victor Gomoiu, Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș și Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș.

0: primul și singurul autobuz plutitor din România i-a dat complet peste cap pe funcționarii statului. Vreme de 3 ani nu au știut cum să îl înmatriculeze și cine ar trebui să-l conducă. În tot acest timp, autobuzul anfibiu, achiziționat de Consiliul Județean Călăraș, ar fi trebuit să transporte turiști pe Dunăre între România și Bulgaria. Acum zace abandonat în curtea unui service auto de la marginea orașului. Urmăriți un nou episod din Statul la Stat.
1: Este primul autobuz plutitor care a ajuns în România și ar fi trebuit folosit pentru curse turistice pe Dunăre între Călăraș și Silistra. L-am găsit abandonat în curtea unui service auto de la marginea Călărașului, printre caroserii de camioane și tot felul de mașini și utilaje defecte.
2: De ce se află într-o curte undeva la marginea orașului și nu pe Dunăre?
3: Păi, unul la mână. A durat foarte mult înmatricularea acestui mijloc de transport în România, dat fiind faptul că este primul și a fost, cred că și singurul până la momentul acesta.
1: Proiectul a fost demarat în 2018 și prevedea, pe lângă achiziționarea autobuzului anfibiu, și construirea unei gări fluviale. Totul s-a făcut cu fonduri europene. Gara a costat 5,5 milioane de euro, iar autobuzul aproape 1 milion de euro. La început i-au făcut un test să vadă dacă plutește, după care autoritățile și-au dat seama că nu-l pot înmatricula.
3: Nu s-a știut foarte bine de către autoritățile centrale cum să-l încadreze, cel puțin partea de navigabilitate pe apă. Am făcut nenumeroase drumuri și pe la București, la Minister, la Ministerul Transporturilor.
2: Și?
3: Și într-un final am reușit.
2: Și ce vă spunea de acolo?
3: Că nu se prea știa cum să fie încadrat. Asta a fost problema.
1: După mai bine de un an de zile, cu Chiu Cuvai a fost înmatriculat, doar că a apărut o altă problemă. Autoritatea Navală a transmis Consiliului Județean Călăraș că autobuzul nu poate fi operat de instituție, ci doar de o firmă privată care are în obiectul de activitate și transportul fluvial. Mai mult de un an de zile a luat conducerii Consiliului Județean să organizeze o licitație pentru a concesiona autobuzul și gara unei firme private. Șeful instituției este încă din 2016 socialdemocratul Vasile Iliuță. Am încercat să-l contactăm, însă nu a răspuns la telefon și nici la mesaje. Am mers direct la sediul Consiliului Județean.
4: Ideea este președinte a zis că tocmai te-ai prins niște ședințe și că mai era un ședință tehnice.
5: Am înțeles. Și atunci cum putem face? Vorbim cu dumneavoastră, avem și un punct de vedere din partea instituției? Adică ori domnul președinte, ori dumneavoastră că sunteți vice.
4: Ideea este că s-a pus să dau niște informații eronate, că nu sunt proiecte pe care le-am gestionat, sunt proiecte mai vechi și n-aș vrea să vă induc în eroare.
1: Până la urmă, vicepreședintele se hotărăște să vorbească el. Spune că, de la bun început, proiectul a fost gândit greșit și nu trebuia achiziționat un autobuz anfibiu.
6: O decizie care s-a dovedit proastă, pentru că legislația românească nu era pregătită și nu este nici astăzi, dacă stăm să ne uităm foarte atent. Plus că au apărut și niște probleme tehnice legate de ceea ce înseamnă funcționarea lui, la care, iar o altă discuție, neavând specialiști în țară, îi chem pe cei din Budapesta. Adică că lucrurile puteau fi foarte ușor rezolvate prin achiziția unei embarcațiuni clasice.
1: Pe data de 30 iulie anul acesta, Vasile Iliuță anunța triumfător că autobuzul și gara au fost concesionate unei firme private și urmează să fie puse imediat în funcțiune.
7: Vă mulțumim mult că aveți încredere pe un proiect pe care noi am avut viziunea să-l aducem prin fondurile BRCT la Călăraș. A fost finalizat împreună cu Primăria Municipiului Călăraș și astăzi cred că un obiectiv pe care ne-l-am propus în urmă cu 6 ani a devenit realitate.
1: Doar că nici viziunea și nici proiectul nu au devenit realitate. După ce le-a preluat, firma respectivă a constatat că nu le poate folosi și a cerut Consiliului Județean suspendarea plăților pentru concesiune până la rezolvarea problemelor.
8: Voiam să vă întreb care sunt practic problemele pentru care nu funcționează și pentru care s-a cerut amânarea plăților.
9: Păi, în primul rând nu funcționează el ca și autobuz, ca și anfibiu.
8: Adică nu merge ce? Motorul nu plutește sau ce problemă are?
9: Nu știu ce problemă are. Nu știu, s-a făcut un proces verbal.
3: El funcționează și a fost testat pe uscat. Trebuie să fie testat și pe apă ca să poată fi predat. Trebuie celui care l-a concesionat.
2: Deci nu știți dacă e funcționat sau nu?
3: Nu știm, dar nici nu putem să facem această probă sau să vedem dacă este funcțional sau nu pe apă, dar și în faptul că cotele apelor Dunării sunt în scădere drastică, cel puțin în ultimele 3 luni.
1: În plus, probleme sunt și la gară. La finalul lunii iunie, pasarela s-a prăbușit în timp ce era traversată de mai mulți oameni. 7 persoane au fost rănite, între care 5 copii.
8: Au trecut de atunci 3 luni de zile. Deja au început să crească copăceii și bălăriile pe această pasarelă și nu au reparat-o. 3 luni de zile în care nu au făcut absolut nimic.
10: Ce-i și cu ea? Noi ne mirăm că n-am fost 5 luni de zile acasă.
11: Ne-am fost plecați cu rulota din aprilie și am venit duminica.
10: Am auzit la știri că s-a rupt balustrada și...
11: A fost în stare să repare o balustradă.
4: Responsabil la acest moment este constructorul, pentru că ea se afla în perioada de garanție și trebuie să vedem ce exact s-a întâmplat. Noi l-am înștiințat, și primăria municipiului Cărăraș și constructorul pentru a lua măsurile cât mai urgente.
1: La 31 decembrie 2026 expiră termenul până la care autoritățile trebuie să dovedească europenilor că proiectul este funcțional. Dacă pasarela nu va fi reparată, iar autobuzul plutitor nu va executa curse între Călăraș și Silistra, statul român va fi obligat să restituie toți banii primiți, adică aproape 6 milioane și jumătate de euro.
12: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașoveanu, astăzi la Impact Ecologic vorbim despre una dintre marile întrebări ale mobilității electrice. Ce facem cu bateriile mașinilor electrice atunci când nu mai pot fi folosite? O baterie de mașină electrică nu moare dintr-o dată. În timp își pierde din capacitate, iar autonomia mașinii scade. Dar asta nu înseamnă neapărat că bateria trebuie aruncată. În funcție de starea ei, poate fi reparată sau reutilizată. De exemplu, aceste baterii pot fi folosite în sisteme de stocare a energiei, unde nu mai este la fel de importantă autonomia necesară unei mașini. Iar atunci când nu mai pot fi reutilizate, bateriile trebuie să ajungă în centre specializate pentru reciclare. Din ele pot fi recuperate materiale valoroase, precum litiul, nichelul, cobaltul și cuprul, care reintră în circuitul industrial. Provocarea este însă una importantă. Bateriile sunt complexe, grele și conțin materiale care trebuie manipulate și reciclate în condiții de siguranță. Pe măsură ce numărul mașinilor electrice crește, va crește și nevoia de infrastructură pentru colectarea și reciclarea lor. Așadar, povestea unei mașini electrice nu se termină atunci când bateria își pierde autonomia. Poate începe o a doua viață pentru ea. Și acesta este, de fapt, ultimul pas pentru ca mobilitatea electrică să fie cu adevărat sustenabilă.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi, ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Veștile mai proaste vin din altă zonă și nu sunt purtate de obicei în ierarhii. Ierarhia te deranjează fiindcă te pune brusc în alte cart, te compari brusc cu alte țări. În mod aspirațional, noi ne comparăm cu țările cu economii dezvoltate din vestul Europei sau cu restul Uniunii Europene. Evident că dacă vom compara România cu țări din Africa subsahariană, nu stăm rău. Da? Sau cu toate țările participante. Dar noi ne comparăm cu clubul din care vrem să facem parte și credem că facem parte. Da? Și în clubul respectiv, ierarhiile sunt în defavoarea noastră, doar Bulgaria și Cipru au scoruri mai joase decât avem noi în România și aș zice, mai în glumă sau mai în serios, că avantajul competitiv al educației românești este faptul că există Bulgaria și Cipru. Da? Asta e singurul nostru avantaj competitiv dacă te uiți la aceste date. Deci e rău, e grav. Nu cred că există nicio modalitate în care să pavoazăm cumva sau să vopsim acest gard ca să ascundem leopardul dinăuntru. Bun, ce este mai grav decât aceste topuri, da, ierarhii? Sunt alți câțiva indicatori care arată cât de mare este disparitatea în România. Disparitatea, dezechilibrul este un indicator pe care îl putem evalua în absolut orice tip de sistem, inclusiv în sisteme educaționale, și care vorbește despre diferența dintre bogați și săraci, ca să simplific, da? Între elevii care vin din familii afluente, familii cu statut socioeconomic ridicat și elevii care vin din familii cu statut socioeconomic scăzut, în zone defavorizate, familii destrămate, în general familii mai sărace sau cu probleme. Și diferența întotdeauna la România a fost văzută ca unul din sistemele cu cea mai mare disparitate, cu cele mai mari dezechilibre din punctul ăsta de vedere. Acest fapt a fost recunoscut, a fost repetat ad nauseam de toate aceste studii comparative educaționale și până la urmă a fost recunoscut de România și adoptat ca o țintă importantă pentru politicile publice. Ei, după ani de zile de politici publice în domeniu, ce ne arată PISA este că disparitatea a crescut. Deci nu a scăzut, a crescut și mai mult. Da? Deci eram undeva la 80 de puncte diferență la ultimul PISA, penultimul PISA, da? Asta este ultimul și la momentul ăsta suntem la peste 100 de puncte, mai mult decât o abatere standard. Da? E imens, e foarte, foarte mult.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
5: De-a lungul anilor, în formele de artă, mi se pare că tot timpul e un trend, câteodată e mai mult sculptură, e metal, e ceramică. Cred că emoția în sine poate fi exprimată mai ușor în ceramică, într-o formă 3D.

Mii de oameni s-au strâns la Madrid și în alte orașe din Spania pentru a aduce un omagiu pensionarei a cărei evacuare din casă a declanșat manifestații uriașe. Mar Carmen Abascal s-a stins din viață miercuri la 87 de ani după ce a fost internat în spital pentru anxietate severă și epuizare în urma evacuării de la finalul lunii septembrie.

0: Proteste masive în New York după ce agenții federali pentru imigrație au împușcat un bărbat din Republica Dominicană în cel mai populat oraș american. Individul a fost împușcat și rănit în timp ce se afla la volan, iar alături de el în mașină se afla un copil de 5 ani. Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a transmis că bărbatul avea o condamnare penală anterioară și este suspectat că ar face parte dintr-o grupare criminală americano-dominicană fondată de migranți din Republica Dominicană în anii 90 pe teritoriul SUA. Sutele de manifestanți adunați pe străzi cer retragerea agenților serviciilor de imigrare din New York. În cel de-al doilea mandat al lui Trump, agenții au împușcat 21 de suspecți, printre care 7 mortal. Val de incidente violente în Polonia. Un elev de 15 ani a înjunghiat 3 persoane într-o școală din centrul țării. Una dintre victime, o femeie de 37 de ani, care lucra ca portar, a murit. Donald Tusk a dezvăluit că băiatul intenționa să filmeze atacul, iar autoritățile prioritizează varianta unei provocări online. Ipoteza ar explica valul de atacuri din ultimele 2 zile.
1: Era 9 dimineața când băiatul de 15 ani și-a lansat atacul. Prima victimă, o femeie de serviciu.
2: Kobietę usłyszał dyrektor tej placówki, wyszedł na korytarz, tam próbował obezwładnić 15-latka, pomagała mu w tym również nauczycielka, która wyszła z jednej z sal lekcyjnych. W wyniku tego obezwładniania, w trakcie tych czynności zraniony został zarówno dyrektor, jak i nauczycielka.
1: Femeia și-a pierdut viața. Poliția încearcă acum să stabilească motivul din spatele atacului. Una dintre ipoteze este că incidentul ar avea legătură cu o provocare lansată pe internet.
3: Ale jest wyjątkowa, bo po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
1: Astfel de incidente sunt rare în Polonia. Totuși, aproape simultan, polițiștii polonezi au oprit un alt atac, chiar înainte să se întâmple. Un tânăr de 17 ani a fost arestat într-un alt oraș și este acuzat că plănuia un atac similar tot într-o școală. Poliția i-a găsit în borsetă 2 cuțite și are indicii că băiatul se documenta în vederea unui atac.
4: Ten młody człowiek szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie, wybaczcie, że tak mówię, ale to dokładnie tego poszukiwał.
1: Miercuri, un tânăr de 19 ani a rănit 9 persoane într-o altă școală din nord-estul Poloniei. Premierul Donald Tusk a convocat o reuniune de urgență a guvernului de la Varșovia și a cerut poliției să efectueze zilnic controle în școli, în încercarea de a preveni noi acte de violență.
0: Stare de dezastru în Chile. După ce ploile torențiale au provocat inundații catastrofale și alunecări de teren, inclusiv în suburbiile capitalei Santiago. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Cel puțin 6 oameni au fost răniți după ce apele au adus munți de noroi pe străzile capitalei. Vihitura a provocat daune importante pentru 10 de case și mașini. Autoritățile au declarat stare de dezastru pentru aproape un sfert din cartierele din Santiago de Chile. Peste 1000 de oameni au fost evacuați din calea Vihiturii, iar mai mult de 12.000 au rămas fără alimentare cu energie electrică. Școlile au fost închise, iar armata a mobilizat vehicule specializate și militari. Acuzații de tortură pentru Nicolas Maduro și soția sa, Departamentul de Justiție al SUA a extins acuzațiile împotriva liderului de la Caracas și a soției sale. Anchetatorii americani susțin că cei doi au orchestrat direct o rețea sistematică de abuzuri, tortură și suprimarea opoziției politice. Metodele de tortură includeau șocuri electrice, viol, dezbrăcare forțată, izolare prelungită, înfometare și tortură psihologică, se arată în documentele din dosar. Noile capete de acuzare făcute publice joi se adaugă celor privind traficul de droguri și infracțiunilor legate de arme pe care cei doi le-au respins.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
3: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au

0: ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
0: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Regina Thailandei a pilotat singură în premieră un avion de vânătoare. Suverana, în vârstă de 48 de ani, cu aproape 1200 de ore de zbor la activ, a fost urmărită de pe pistă de către monarh. Acesta a decorat-o și i-a oferit un buchet de flori după aterizare. Cea de-a patra soție a actualului rege al Thailandei a devenit astfel prima regină în exercițiu din lume care pilotează un avion de vânătoare.

0: de grade la umbră în sud. În zilele următoare, temperaturile vor scădea simțitor. Ploile vor acoperi aproape toată țara, iar la munte vor fi ninsori și lapoviță. Vine cu date noi Iuliana Boanță. Bun găsit, Iuliana!
1: Bun găsit! Urmează o zi nefiresc de caldă, cu temperaturi de vară în sudul țării, unde vor fi până la 30 de grade.

0: Celsius. În regiunile vestice, nordice și centrale vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice și intensificări ale vântului. Pe crestele Carpaților Oriental și ale munților Apuseni vor fi rafale de până la 90 de kilometri pe oră. În capitală, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal. La această dată, maximele vor atinge 29 de grade la umbră. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Atmosfera însorită va fi și în weekend, însă la început de săptămână vremea se va schimba brusc. Vor fi posibile ploi slabe, iar temperaturile nu vor mai trece de 21 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
1: Iuliana, mulțumesc! Vă readuc aminte, diseară Luca Niculescu este în direct la Digi24 la Cosmin Prelipceanu, în primul său interviu după desemnare. Jurnalul deocamdată a ajuns la final. De la Fix vă așteaptă colega mea, Andreea Georgescu, cu noi informații. Eu sunt Corina Matlinski, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine dimineață la 6. Rămâneți pe Digi24.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vocea unor animale abandonate. În urma tuturor distribuirilor, 9 suflete și-au găsit familii. Lor li se adaugă celelalte 15 animăluțe adoptate din primul sezon Pet Story. Și așa am ajuns să scriem 24 de povești cu final fericit.
1: Samir, inimă de leu, a ajuns acasă, iar acum are la dispoziție o curte întreagă unde aleargă și se bucură. Și Henry a lăsat în urmă centrul de adopții, iar astăzi are pașaport de Franța. Ami și Aris au fost adoptați separat, dar fiecare are un nou prieten de joacă. Micuțele Mili și Tili au fost adoptate de o familie minunată și au uitat de suferința îndurată pe străzi. Am primit vești bune și despre Mihăiță. Omul său va veni să-l scoată din adăpost chiar săptămâna aceasta. Cosmo Luj mai așteaptă stăpânul care l-a abandonat în adăpost, pentru că acum are în sfârșit o familie adevărată. Și Țupa a plecat acasă, acasă pentru totdeauna. Dar nu toți patrupezii au fost la fel de norocoși, așa că vă reamintim că așteptăm în continuare să ne scrieți pentru micuțele Vanda și Vanessa, aruncate lângă un târg și ignorate de sutele de oameni care treceau pe lângă ele. Toto, Toby și Pizza, cele trei suflete rămase fără omul care le-a salvat, speră că la un moment dat, într-o casă, să se găsească suficient loc pentru toți trei, pentru a fi adoptați împreună. Hiena își așteaptă încă familia, care nu se va speria de cât de mare este, pentru că în suflet are doar iubire. Iar Smolly, cățelușa acoperită până nu de mult complet de smoală, așteaptă resemnată, poate totuși cineva va veni și pentru ea. Să nu o uităm nici pe Lola, cățelușa Bucurie, singura neadoptată din primul sezon. Pentru ea încă nu a apărut omul care să-și dorească să aibă curtea plină de bucuria unui cățel salvat.
0: Vă mulțumim pentru că ați urmărit Pet Story. Așteptăm în continuare cereri de adopție la adresa adoptarondigi24.ro. Să ne revedem cu bine și cu noi adopții reușite în sezonul 3.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 9 octombrie 1934, asasinarea unui rege. Regele Alexandru I al Iugoslaviei, ginerele reginei Maria a României, a fost asasinat în timpul unei vizite oficiale în Franța. Un terorist bulgar l-a împușcat mortal la Marsilia. Asasinul lucra împreună cu o organizație fascistă croată. În același atentat este ucis și Louis Bartou, ministrul de externe al Franței de atunci. Un glonț rătăcit l-a lovit. Din întâmplare, asasinatul a fost filmat integral. Petru, fiul lui Alexandru cu principesa Maria a României, a devenit rege al Iugoslaviei la vârsta de doar 11 ani. 9 octombrie 1941, începutul erei nucleare. Președintele Statelor Unite, Franklin Roosevelt, a aprobat programul nuclear al țării sale. Avea informații că Germania ar putea să fie prima putere nucleară a lumii. Roosevelt a pus armata în fruntea acestui proiect ultrasecret, care a primit ulterior numele de proiectul Manhattan. Prima bombă nucleară a fost creată în 1945. Peste 130.000 de oameni au lucrat la proiectul Manhattan. Totodată a costat 23 de miliarde de dolari la valoarea de acum. A fost unul dintre cele mai scumpe programe militare. 9 octombrie 1963, mega tsunami în munți. O alunecare de teren a rupt versantul de lângă lacul de acumulare Vaiont din nordul Italiei. O cantitate uriașă de pământ și copaci a intrat în apă. A fost format un așa numit mega tsunami. Un val de 250 de metri înălțime a trecut peste barajul Vaiont și a inundat valea. 2000 de oameni au fost uciși de inundație. Cele mai mari distrugeri au fost în localitatea Longarone. Doar primăria și clopotnița bisericii au rămas în picioare. Restul clădirilor au fost distruse de mega tsunami.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru.
7: Călătoriți, de ce ați rămas în România? De ce spectacole de teatru aici? De ce nu v-a atras niciodată filmul și... da, Hollywood-ul, care este un miraj așa pentru toată lumea.
8: Nu știu, deci, adică am avut o experiență neplăcută cu filmul în anul 2 de facultate și mi-am dat seama că eu mă hrănesc din emoția asta, firul ăsta nevăzut care este între spectatori și actori și între actorii de pe scenă, între parteneri, pentru că se întâmplă ceva. Când se ridică cortina, o oră jumătate, două, trei ore cât ține spectacolul, ești acolo, tu cu partenerii tăi și cu toate gândurile bune sau rele și emoțiile spectatorilor. Ori atunci se întâmplă ceva, e ca o chimie. E ca atunci când...
7: Nu știu cum se simte energia publicului?
8: Se simte. Adică ce pot să spun e că o simți. Simți când nu e chimia. Emoțiile se transmit. Chiar dacă publicul tace sau râde în hohote, ceea ce gândesc sau ceea ce transmit se simte.
7: Trăim vremuri în care publicul consumă astfel de spectacole. Sala este plină de fiecare dată și o spun din propria experiență că este foarte greu să găsești bilete. Pur și simplu stai cu pagina deschisă de la TNB, spre exemplu, și aștepți tot timpul să se afișeze acolo următorul spectacol ca să fii pe fază și să cumperi bilete. Nu cred că mai este o modă. Cred că, într-adevăr, este interes.
8: E interes. Oamenii întotdeauna, spectatorul de teatru este același. E foarte special. E cultivat, avem parte, noi și teatru, cred, și opera și Ateneu, avem parte de, nu neapărat de cei mai educați spectatori, dar de cei mai loiali, care predau ștafeta mai departe copiilor sau cuiva care simte, poate să simtă un spectacol de teatru sau o simfonie sau o operă. Dar nu se vând toate spectacolele. Sunt spectacole care se vând, interesul publicului e frumos și este, mai ales în perioada de criză, oamenii s-au reîntors la teatru.
7: Poate pentru actorii consacrați cântărește acest aspect când un spectacol este realizat de un... are în distribuție actori consacrați, cu siguranță atrage mai mult.
8: Nu. Nu? Atrage, indiferent de ce actor consacrat sau neconsacrat sunt, la primele spectacole, 3, 4, 5, oamenii vin, spectatorul de teatru vine pentru autor, pentru regizor, pentru actori, pentru teatru, sala de teatru. Sunt oameni care, cărora le place sala mare de la Național sau sala de la Odeon sau sala de la Notara. După care, indiferent câtă reclamă se face pe rețele de socializare și la televiziune și pe afișe stradale, după un timp, spectacolul moare, nu se vinde. Adică oamenii, cea mai bună reclamă, la teatru cel puțin, e tot din gură în gură.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Fără imperfecțiuni, cicatrice stompate sau chiar o siluetă remodelată. Toate pot fi realizate cu ajutorul diferitelor proceduri cu laser. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre dezvoltarea limbajului la copii, care începe cu mult înaintea rostirii primului cuvânt.
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
10: Astăzi, Corvinul își ia avânt cu voluntari. Apoi, Dinamo e lider și așa vrea să rămână fotbalul nostru. În direct la Digi Sport.

0: Ora 10 continuă știrile la Digi24. Vedem pentru început informațiile momentului pe scurt. Bărbatul extrădat din Elveția, acuzat că și-a ucis iubita și a aruncat trupul pus într-o valiză în râul Olt, e audiat prima oară de procuror. Date exclusive din anchetă vă aduc imediat. Și ancheta europeană deschisă pentru a investiga rolul TikTok în prezidențialele anulate în 2024 în România ar putea duce la o amendă usturătoare pentru platformă, care ar putea atinge ordinul miliardelor de dolari. Ce informații noi au apărut în ultimii aproape 2 ani, vă spun la știri. Iar prima execuție prin împușcare din Statele Unite de după al doilea război mondial va fi transmisă în direct pentru publicul larg. Cine a luat decizia, vedeți la știri. Avem și alte subiecte importante pregătite. Explicăm imediat ce se întâmplă cu prețurile. A venit un avertisment de ultimă oră de la Banca Națională. Ne uităm și la șansele premierului desemnat de a se instala la Palatul Victoria. Sunt date noi și în ancheta în care fostul candidat Călin Georgescu e din nou la DIICOT. Toate acestea și multe altele de la jurnaliștii Digi24, îi vedeți deja, sunt pregătiți să intre în direct. Începe! Pentru început avem informații de ultimă oră în cazul tinerei ucise în Vâlcea, care a fost aruncată într-o valiză în râul Olt. Principalul suspect, partenerul său, ajunge la parchet pentru prima audiere după ce a fost extrădat la începutul săptămânii din Elveția. Sunt imagini care au fost surprinse pe aeroportul Otopeni. Momentul în care a fost escortat în țară de polițiști s-a predat la începutul săptămânii la o secție de poliție din Elveția. Mergem la Ana Maria Ianc, în legătură directă, ea urmărește ce se întâmplă, așteaptă această audiere. Ana, te ascultă.
1: Bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, urmează să ajungă cel mai probabil în scurt timp în fața anchetatorilor de la parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Așa cum ai spus și tu, pe 6 octombrie el a fost adus în țară, după care a fost dus în arestul de aici, de la Vâlcea, unde va rămâne pentru următoarele 30 de zile. Așadar, astăzi acesta va trebui să le spună oamenilor legii ce s-a întâmplat mai exact și dacă el este cel care a ucis-o pe tânăra de 28 de ani. Vă reamintesc faptul că pe 28 septembrie acesta s-a predat într-o secție de poliție din Elveția, după ce pe 22 septembrie a fost descoperit în apele Oltului valiza în care era cadavrul Valentinei.
0: Mergem mai departe. Premierul desemnat caută sprijin politic pentru învestirea guvernului. Ecuația se complică pentru Luca Niculescu după prima rundă de discuții, iar șansele unui executiv tehnocrat scad. Cu toate acestea, Niculescu rămâne deschis la această variantă. Nici în cazul unui guvern politic, noile calcule nu arată bine. Care sunt condițiile după această primă rundă de negocieri? Mergem la Ema Stoica în direct. Ea știe mai multe. Ema, te ascultăm.
2: Vrea să nu rămână singur la guvernare. Cel puțin asta am înțeles după conferința de ieri, în care Sorin Grindeanu spune clar că intră într-un executiv, dar nu singur, împreună cu PNL și UDMR, sau este dispus PSD mai nou să voteze un executiv din care să facă parte PNL și UDMR. Asta după ce în urmă cu o săptămână nu a trecut un executiv propus de aceste partide. Însă, această condiție pusă de Partidul Social Democrat se bate cap în cap cu ceea ce spune Partidul Național Liberal. Ilie Bolojan a spus clar, nu mai vrea la guvernare cu Partidul Social Democrat după ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Mai mult de atât, este dispus să voteze un guvern, însă din opoziție. UDMR a luat poziția unei părți laterale în care nu se poziționează nici de partea PNL, nici de partea PSD, ci așteaptă să vadă ce vor face cele două formațiuni politice. Cert este că Luca Niculescu continuă negocierile, va merge și la USR, însă de acolo șansele sunt destul de mici să plece cu un da pentru a trece executivul, ceea ce înseamnă că vor urma noi runde de negociere.
0: Iar premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară, începând cu ora 20 aici la Digi24. E primul interviu de când a fost propus de președintele Nicuș Ordan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va răspunde celor mai fierbinți întrebări ale momentului: cum ar putea arăta guvernul pe care îl pregătește? Va fi unul politic sau unul tehnocrat? Cum au fost discuțiile cu principalele partide pe care le-a avut ieri? Se conturează o majoritate sau cauze preconizează un nou eșec. Care sunt liniile roșii ale PSD, PNL și UDMR? Va fi un guvern de sacrificiu sau unul care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028? Răspunsurile la toate aceste întrebări și la altele în această seară de la ora 20, în primul interviu pe care premierul desemnat îl va acorda lui Cosmin Prelipceanu aici, la Digi24. Iar Călin Georgescu e la această oră în fața procurorilor de ICOT. E a patra zi la rând în care fostul candidat la prezidențialele din 2024 trebuie să participe la percheziția informatică, la verificarea dispozitivelor pe care anchetatorii le-au ridicat din vila sa din Mogoșoaia. De data aceasta nu mai este prezentă și soția sa, Cristela Georgescu. Anchetatorii încearcă să găsească în aceste dispozitive noi probe în dosarul în care Călin Georgescu e cercetat pentru o înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Teodora Chiuș urmărește această anchetă și vine cu mai multe date chiar acum. Teo, te ascultăm.
3: Bun găsit, Călin Georgescu a fost adus aici la DIICOT în jurul orei 8:30. Trebuie să participe din nou la perchezițiile informatice. Procurorii DIICOT mai au încă de descărcat fișiere din cele 27 de dispozitive. Vorbim aici despre laptopuri, telefoane și sticuri. De data aceasta, Cristela Georgescu nu a fost chemată aici la DIICOT. Este așadar a patra zi în care are loc această procedură în care procurorii încearcă să găsească noi probe pentru acest dosar. Tot aici, la DIICOT, sunt în continuare și susținătorii lui Călin Georgescu, care au scandat diverse mesaje în momentul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus aici.
0: Imagini șocante au fost surprinse pe Transfăgărășan. Un turist a fost la un pas să fie sfâșiat de un urs. O cameră de bord a surprins momentul. În imagini se vede cum șoferul scoate mâna pe geamul mașinii și ademenește ursul cu mâncare. Animalul sălbatic apucă hrana, se repede însă și spre turist în interiorul mașinii. Doar o minune a făcut ca animalul să se îndepărteze până la urmă și să nu-l muște pe bărbat. Vă reamintim, hrănirea urșilor e periculoasă și e de asemenea interzisă prin lege. Cei care încalcă regula pot fi amendați cu până la 30.000 de lei. Și, totodată, dacă ați fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi la numărul de WhatsApp 0771 100 304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care ne transmiteți imagini. Pe șoselele din România circulă adevărate bombe pe patru roți. Nereguli grave au fost descoperite de inspectorii RAR în urma verificărilor tehnice făcute în ultima perioadă. Mașini cu butuci de lemn în loc de suspensii, conducte de frână anulate și improvizații periculoase la sistemele de evacuare. Sunt doar câteva exemple și acestea sunt imagini care au fost surprinse în urma verificărilor. Merge la Bianca Venter pentru mai multe date.
4: Bun găsit! În județul Caraș-Severin, inspectorii Registrului Auto Român au anulat inspecția tehnică periodică a unei mașini de teren după ce au descoperit că avea frânele din spate dezactivate, iar toba de eșapament era improvizată. Și la Călăraș, inspectorii au descoperit o auto utilitară care avea montate bucăți de lemn în locul unor componente de suspensie, astfel încât să transporte o greutate peste limita admisă. Și în acest caz, inspecția tehnică periodică a fost anulată până la remedierea problemelor. Reprezentanții Registrului Auto Român susțin că verifică întreaga mașină tocmai pentru siguranța participanților la trafic, chiar dacă șoferii vin pentru problema care a dus la reținerea talonului.
0: TikTok ar putea primi o amendă usturătoare de la Comisia Europeană în urma anchetei privind rolul platformei în alegerile prezidențiale din România din 2024. Bruxelles verifică de aproape 2 ani modul în care platforma ar fi putut influența procesul electoral în contextul în care primul tur al alegerilor de acum 2 ani a fost anulat. Și acum apar informații noi. Autoritățile de la București au trimis Comisiei Europene date confidențiale despre situația situația care a dus la anularea scrutinului. Andreea Gheorghe e la Bruxelles, a urmărit subiectul, ne spune când ar putea fi investigația gata și la cât poate ajunge amenda.
5: Bun găsit tuturor! Ancheta începută în decembrie 2024 încă este în desfășurare, iar Comisia Europeană estimează să fie gata până la finalul acestui an sau începutul anului viitor, potrivit informațiilor noastre. Autoritățile de la București au transmis la Bruxelles documente confidențiale referitoare la felul în care s-au desfășurat alegerile la noi din țară, tocmai pentru ca reprezentanții Comisiei să analizeze dacă rețelele au putut să influențeze procesul electoral. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene într-o discuție pe care a avut-o cu noi jurnaliștii aici la Bruxelles. Dacă va fi găsită vinovată platforma TikTok, spre exemplu, pentru că aici au fost cele mai mari semne de întrebare, ar putea să primească o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Reamintim că după anularea alegerilor de la noi din țară, oficialii europeni au promis și ei un raport în care să arate dacă rețelele sociale, Meta, TikTok, au putut să influențeze alegătorii și algoritmii să susțină mesajele unui singur candidat. Mă refer aici la Călin Georgescu. În paralel, și de la Cotroceni s-a promis un raport pe care încă îl așteptăm.
0: Noua taxă de drum pentru transportatori ar putea scumpi cu până la 25% transportul de mărfuri. Iar asta ar putea duce la noi scumpiri la raft, în condițiile în care firmele de transport spun că se confruntă deja cu o creștere a costurilor din cauza scumpirii puternice a motorinei. E un semnal de alarmă care vine de la Uniunea Națională în domeniu. Iulia Gurguță vine cu mai multe date.
6: Bine v-am găsit! Mâncarea, băuturile, detergenții, produsele cosmetice și nu numai, toate ar urma să se scumpească în perioada următoare după introducerea noii taxe pentru transportatori. Știm, aceasta a intrat în vigoare de la 1 octombrie și se calculează în funcție de numărul de kilometri parcurși, norma de poluare a mașinii și categoria drumului pe care autovehiculul circulă. Un calcul făcut de noi ne arată că de la 1.500 de euro pe an cât plăteau transportatorii Eurovinieta, acum pentru un transportator care parcurge 10.000 de kilometri pe lună, 5.000 pe drumuri naționale și 5.000 pe autostrăzi, acesta plătește în jur de 8.200 de euro pe an după această taxă. Știm, în ultimele luni au existat noi scumpiri la raft și asta pentru că am văzut creșteri de preț la pompă, așadar ne putem aștepta la noi scumpiri în magazine, la toate categoriile de produse. În luna august a acestui an cel mai mult s-au scumpit cafeaua cu peste 15% față de luna august anului trecut, ouăle cu peste 10%, cacao, uleiul, laptele de vacă și carnea de bovine.
0: Despre vreme vorbim în continuare. Se schimbă radical și trecem de la temperaturi de vară la timp de iarnă. Pentru azi sunt prognozate până la 30 de grade. Peste câteva zile însă așteptăm ploi, ninsori, dar vrem să aflăm exact unde păstrăm tricourile în garderobă, unde căutăm hainele de iarnă. Discutăm cu Elena Mateescu, este directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, în direct la știri. Bună dimineața și mulțumesc pentru intervenție.
7: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație.
0: La ce să ne așteptăm în primul rând pentru zilele de weekend?
7: Pentru zilele de weekend așteptăm în continuare o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special în zonele sudice, sudestice ale țării. Astăzi valori de 30 de grade, așa cum menționa și dumneavoastră, în special în partea de sud și centru a Munteniei, cu 28-29 de grade în capitală, în timp ce în partea de nord-vest a țării, de pildă în Maramureș, doar 17 grade, semn că masa de aer mai rece, despre care menționați și dumneavoastră, va pătrunde în spațiu spațiu geografic al țării noastre, în extindere în următoarele zile, pentru că temperaturile mâine vor fi în scădere în cea mai mare parte a țării, mai ales în nord-vest, în nord și centru, în timp ce în sud-sud-est vom mai conta valori de până la 28-29 de grade, de pildă în sudul Olteniei, chiar și în capitală 26 de grade. Vremea va continua să se răcească, astfel încât mai ales la debutul săptămânii viitoare și pe parcursul săptămânii viitoare să observăm deja o vreme chiar mai rece decât în mod obișnuit în toată țara, cu temperaturi care la mijlocul săptămânii și în a doua parte a săptămânii se vor încadra între 12 până la 18 grade, iar minimele destul de coborâte, 20 grade, cele mai coborâte valori fiind de așteptat în depresiuni. Contăm și pe precipitații, mai ales la debutul săptămânii, când cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, posibil peste 25 de litri pe metru pătrat, vor fi de interes în special în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și nordul Moldovei și partea de vest, nord-vest a Munteniei. Practic, în cea mai mare parte a țării așteptăm valori de precipitații. Este bine că va ploua, luând în considerare seceta pedologică de lungă durată și extremă în toată țara.
0: Și toate efectele pe care le-a adus. Elena Mateescu, directorul general al Administrației de Meteorologie, mulțumesc! Mergem mai departe cu știrile. Un avion de pasageri a ars ca o torță pe principalul aeroport al capitalei Arabiei Saudite. Rebelii Houthi au revendicat atacul. Aeronava se afla pe platforma de staționare în momentul în care, în imagini, a fost surprins acest nor dens de fum care se ridica deasupra aeroportului. Pompierii au intervenit de urgență, apoi și-au dat seama autoritățile locale că avionul a ars în totalitate. Nu e clar dacă aeronava a fost lovită direct de o rachetă sau dacă incendiul a fost provocat de resturile unui proiectil interceptat. Cert e că incidentul a dat peste cap zborurile. Nu au fost, din fericire, raportate victime. Sfârșit teribil pentru o româncă de 24 de ani în Marea Britanie și vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Tânăra a fost înjunghiată de 78 de ori de un individ pasionat de serialul Dexter. Criminalul a aranjat locul crimei exact cum a văzut în producție. Acesta are 20 de ani și e la rândul lui student la criminalistică. După arestare în decembrie anul trecut, Benjamin Day a susținut că a fost în legitimă apărare și că amenajarea camerei ar fi avut legătură cu o presupusă filmare inspirată de serialul Dexter. După ce a început procesul regat pe numele lui, acesta a revenit asupra declarației și până la urmă a pledat vinovat pentru crimă. Sentința, în cazul său, va fi anunțată pe 4 decembrie. Prima execuție prin împușcare din Statele Unite ale Americii de după al doilea război mondial va fi transmisă în direct pentru publicul larg. Pentagonul a anunțat decizia fără precedent după ce președintele Donald Trump a autorizat folosirea plutonului de execuție într-un caz din Statele Unite pentru prima oară după mai bine de 60 de ani. Execuția e programată pe 3 decembrie, chiar în baza militară din Fort Hood, Texas, unde în 2009, bărbatul condamnat la pedeapsa capitală a ucis 13 oameni, a rănit alți 33 într-un atac armat. Atacatorul a lucrat ca medic psihiatru în cadrul armatei americane, fiind specializat în consilierea militarilor.
8: No-brainer. Execution by firing squad. Army major betrays his country, radical Islamist, kills a bunch of Americans at Fort Hood. Of course we're going to do it at Fort Hood. Going to do it on a Thursday. We're going to do it at 1 o'clock, which is when he did it. He's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that there's serious consequences for these types of things.
9: Has Major Hassan made any final requests, reached out to the president, anything like that, to your knowledge?
8: Don't care. We'll see him on December 3rd.
0: Ne întoarcem trecem la unul dintre subiectele zilei în plan intern, apropo de ce se întâmplă cu scumpirile. Și ne uităm la un avertisment care vine de la Banca Națională, care prognozează o accelerare a creșterii inflației cel puțin până la final de an. Adică ritmul scumpirilor va redeveni crescător, erau pe o pantă descendentă în ultimele luni. De unde vine asta? Pe fondul scumpirii energiei și combustibililor, seceta severă, prelungirea conflictului din Orient vin să pună și mai mult gaz pe foc, atrag atenția oficialii Băncii Naționale, care subliniază că și criza politică internă, care lasă în continuare fără răspuns întrebarea ce face statul anul viitor ca să reducă cheltuielile, pun la rândul lor toate aceste chestiuni presiune și pe cursul valutar. De aici plecăm discuția cu Adrian Negrescu, e analist economic în direct la știri. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
10: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: O schimbare a prognozelor mai vechi de la început de an, să zic așa, chiar și din primăvară, ale Băncii Naționale, care se aștepta la o atenuare până la final de an. A ritmului în care se scumpește viața în România până la urmă, iată că aceste calcule mai vechi par să fi fost date peste cap.
10: Da, nu că Banca Națională ar fi nimerit prognozele privind inflația în ultimii ani. Dimpotrivă, întotdeauna prognozele legate de creșterea prețurilor au fost date peste cap de realitatea asta economică în care ne trăim. Noi suntem într-o zonă de, cum să spună, de furtună aproape perfectă din punct de vedere economic, cum spuneați dumneavoastră foarte bine, cu o creștere semnificativă a prețului energiei. Gândiți-vă, avem o creștere aproape 40% pentru agenții economici, nu mai zic de populație. Gazele, da, prețul gazelor s-a dublat față de acum 5 luni de zile, iar carburanții știm cu toții au ajuns la niște recorduri istorice. Peste toate acestea, ca un fel de bomboană pe colivă, a venit această depreciere a cotației monedei naționale, 5,34 astăzi, dar am avut zile trecute 5,35 de lei cursul euro, care toate puse cap la cap duc la aceste creșteri de prețuri care sunt așteptate în lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Mi-e teamă că vom avea o inflație de 8, 9, poate chiar 10%, să ne întoarcem la o inflație de două cifre, în condițiile în care, din păcate, o spun, nu se întrevede niciun fel de soluție pentru a tempera, până la urmă, acest elan de creștere de prețuri din România.
0: Care, cum ar putea arăta, pe scurt, așa mă gândesc, câteva direcții care ar putea fi aplicate pentru a mai atenua din modul în care populația generală, până la urmă, resimte aceste scumpiri?
10: Cred că totul pleacă de la producție. Gândiți-vă că ne producem aproape 80% din energia electrică cu firme de stat aici în România, deci noi importăm, da? Ei, acolo prețurile au crescut semnificativ în acest an. Gândiți-vă că Hidroelectrica, principalul jucător, market maker, a crescut prețurile recent la energia electrică invocând perioada de secetă. Ei, bineînțeles că toți ceilalți au scumpit la rândul lor noile contracte. De asemenea, la gaze, ne producem mult din gazul pe care îl consumăm aici în țară, tot la fel cu companii de stat. Nu mai vorbesc de carburanți.
0: Acolo e plafonarea în vigoare până în aprilie anul viitor.
10: Dar astea nu prea funcționează, din păcate. Și iar pentru agenții economici, gazele sunt la preț liberalism. Nu există nicio restricție în momentul de față. Atât timp cât ai resurse foarte scumpe în țara noastră, bineînțeles că lucrurile vor evolua pe zona asta inflaționistă. Dar poate statul chiar asta își dorește. Să avem o inflație foarte mare, adică să avem creștere de prețuri, pentru că din prețuri mai mari, bineînțeles că încasează mai mulți bani la buget și în felul ăsta și acoperă găurile semnificative care sunt în finanțele statului. De aceea că nici nu văd un mare efort din partea autorităților să gândească niște taxe, de exemplu, flexibile pentru industriile din România, mai ales pe zona resurselor, să ne gândim dacă poate taxele pe care le avem pe carburanți n-ar trebui și ele modificate în condițiile în care reprezintă 50% din prețul pe care noi îl plătim la pompă. Poate avem nevoie de niște taxe mai mici, un TVA mai mic pe energie și pe gaze. Adică sunt lucruri pe care ar trebui să le luăm în calcul dacă vrem cu adevărat să ieșim din zona asta inflaționistă. Care, uitați-vă, chiar astăzi ne-a spus Institutul Național de Statistică că se simte în economie. Stăm într-o zonă de stagflație, adică cu creștere economică aproape de zero și cu o inflație care rămâne foarte ridicată. Este cel mai prost scenariu în care ne putem afla, pentru că în acest tip de economie nu se mai fac investiții, nu se mai angajează oameni, nu mai cresc salariile. Iar asta înseamnă o problemă majoră pentru economia românească.
0: Un blocaj, Adrian Negrescu, mulțumesc!
10: Mulțumesc!
0: sunt noi evoluții în dosarul DNA în care este investigat un om de afaceri din regiunea Moldovei, Fănel Bogos, fosta secretară generală adjunctă a guvernului, Cristina Trăilă, urmează să ajungă din nou în fața procurorilor de la DNA Iași, urmează să aibă loc acolo, sunt programate noi proceduri, ne explică însă în direct de la Iași Ligia Pricopi, a urmărit ancheta, știe și care au fost numele grele audiate în acest caz în ultimele zile. Ligia, te ascultăm.
11: Bun găsit, Cristina Trăilă, fostul secretar general adjunct al guvernului, este așteptată să ajungă din moment în moment aici la sediul DNA Iași și ar fi pentru a treia oară într-o lună și jumătate când ajunge în fața procurorilor anticorupție. Surse Digi24 spun că ar putea fi vorba astăzi despre schimbarea calității pe care Cristina Trăilă o are în acest dosar, dosarul Bogos, din suspect în inculpat. Asta înseamnă că se deschide calea pentru trimiterea dosarului în judecată. Cristina Trăilă este acuzată de complicitate la folosirea influenței cu scopul de a obține foloase necuvenite pentru sine sau pentru alții. Practic, anchetatorii DNA spun că ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui, de a-l susține pe Fănel Bogos în încercarea acestuia de a-l schimba din funcție pe șeful DSV Vaslui, făcând presiuni la directorul ANSVSA. Cristina Trăilă a negat toate aceste acuzații data trecută când a fost aici la audieri. În urmă cu 3 săptămâni a dat de bună voie la solicitarea acesteia o declarație care a durat 5 ore aici la DNA. Spune că nu a avut nicio implicație, că în niciun moment nu a făcut presiuni pentru schimbarea din funcție a unui șef de instituții din Vaslui. Vedem așadar cum evoluează lucrurile pe măsură ce vor veni noi informații astăzi, după discuțiile de aici din DNA. Tot surse Digi24 spun că nu ar fi vorba despre audieri, ci despre comunicarea a unei noi calități pe care Cristina Trăilă o are în acest dosar. A venit pentru prima oară aici la sediul DNA Iași la sfârșitul lunii august, atunci s-au adus la cunoștință acuzațiile, apoi în urmă cu 3 săptămâni și iată astăzi este chemată din nou la doar o zi după ce Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a dat declarația aici la sediul DNA în calitate de martor după o discuție pe care ar fi avut-o cu șeful DSV Vaslui. De asemenea, săptămâna trecută, știm bine, premierul Ilie Bolojan a fost citat pentru a explica tocmai acea întâlnire pe care a avut-o cu Fănel Bogos, întâlnire aranjată de Mihai Barbu, fostul președinte PNL Vaslui, cercetat în acest dosar pentru trafic de influență, iar procurorii spun că fostul secretar general al guvernului, Cristina Trăilă, a dat o mână de ajutor la această întâlnire.
0: Ne întoarcem în București, unde mai multe clădiri importante nu au autorizație de securitate la incendiu. Actul care atestă că imobilele sunt sigure, pot funcționa în siguranță. E vorba de clădiri unde intră zilnic numeroși oameni și unde frecvent sunt găzduite evenimente de anvergură. Ce explicații dau reprezentanții celor care gestionează, au în administrare aceste clădiri, ne spune Cezara Scutari.
12: Bun găsit! Printre clădirile fără autorizație de securitate la incendiu se numără Biblioteca Națională a României. Reprezentanții instituției spun că nu au acest act, deși sistemele de stingere și de alarmare sunt funcționale și verificate periodic. De asemenea, timp de 7 ani nu au existat fondurile necesare pentru obținerea documentației. O altă clădire importantă este Banca Națională a României, situată în centrul istoric. Reprezentanții BNR spun că au început procedurile pentru obținerea autorizației încă din 2017. Dar că nu s-au finalizat toți pașii. Vor să înceapă un nou proiect de investiții în care să includă iarăși obținerea autorizației. Potrivit ISU-BIF, nici Primăria Capitalei nu are autorizația ISU. Așteptăm și explicațiile din partea municipalității de ce această clădire în care sunt practic aproape 1000 de angajați nu există acest document. Autorizația ISU este necesară pentru toate spațiile cu public numeros și este obținută în urma lucrărilor de construire sau de amenajare.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Muntanu. România produce cea mai mare parte a gazelor naturale pe care le consumă, iar odată cu exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră, producția internă va crește considerabil. La prima vedere, asta ar trebui să însemne gaze mai ieftine. Dacă avem resurse aici, extragem aici, depindem mai puțin de importuri, de ce prețul ar mai putea fi ridicat? Pentru că avea gaze și avea gaze ieftine sunt două lucruri diferite. Prețul gazului nu este egal cu costul extracției. Gazul trebuie transportat, depozitat, distribuit, comercializat, iar prețul final include toate aceste verigi. În plus, gazul românesc face parte dintr-o piață regională și este influențat de ceea ce se întâmplă în Europa. În ianuarie 2026, aproximativ 85% din gazele intrate în consum în România proveneau din surse interne, iar aproape 15% din importuri, potrivit datelor ANRE. Asta nu înseamnă însă că gazul din producția internă este automat ieftin. Gazul are un preț de piață. Un producător român nu se uită numai la cât îl costă să scoată gazul din pământ. Contează cât valorează acel gaz pe piața regională. Dacă în Europa prețurile cresc, gazul produs local devine și el mai valoros. Este același principiu pe care îl vedem la grâu. Faptul că România produce mult grâu nu înseamnă că prețul de aici este rupt de cel de pe piața europeană. Mai există o particularitate importantă. Consumul de gaze se schimbă foarte mult de la un sezon la altul. Vara mai mic, iarna poate crește puternic, mai ales pentru încălzirea locuințelor. Producția internă nu poate fi însă mărită de la o zi la alta, de fiecare dată când vine un val de frig. Diferența este acoperită din gazele păstrate în depozite și atunci când acestea nu sunt suficiente, din importuri. De aceea gazele sunt injectate în depozite în perioadele de consum mai redus și extrase în sezonul rece. Depozitarea are însă propriul cost, iar într-o iarnă foarte rece, când gazele din depozite se consumă rapid, presiunea asupra prețurilor poate crește. La fel se întâmplă și cu importurile. Chiar dacă România produce cea mai mare parte a gazelor de care are nevoie, în anumite perioade cumpără și din exterior. Dacă gazul de pe piețele europene este foarte scump, această presiune se poate transmite și pe piața internă. Mai există apoi drumul până la consumator. Gazul trebuie să treacă prin Sistemul Național de Transport și apoi prin rețelele locale de distribuție. Conductele trebuie construite, întreținute, operate, iar aceste costuri se regăsesc în tarife. La factura finală se adaugă și costurile de furnizare și taxele, iar prețul plătit efectiv de consumator depinde și de eventuale măsuri prin care statul reglementează sau plafonează anumite componente. Așadar, producția internă mare nu înseamnă automat gaze ieftine. Dar asta nu înseamnă că nu contează. Cu cât o țară își poate acoperi mai mult din consum, din propriile resurse, cu atât depinde mai puțin de gazul cumpărat din exterior și este mai puțin expusă unor crize de aprovizionare. Avea gaze este, deci, un avantaj important pentru securitatea energetică. Nu este însă o garanție că gazele vor fi întotdeauna ieftine. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: O nouă etapă din Superliga începe astăzi pe Digi Sport 1. De la 18, Corvinul are duel cu Voluntari, iar de la 21, Șep și Sfântul Gheorghe dă piept cu Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
4: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te respingă și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
5: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în, sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
4: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat auristă împotriva guvernului Borojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul. Reduc cheltuierile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Dacă mă strigă cineva Cristian, cred că mă întorc cu 0,3 secunde mai încet decât dacă mă strigă lumea chinezul.
7: Tu ești și norocos, ai psihologul acasă și te-aș întreba cine pe cine citește mai bine.
6: Face terapie cu mine, cel mai adesea și cel mai de impact este când mă trimite să dorm pe preș. Voi nu înțelegeți că vine un uragan care schimbă, nu comunicarea, schimbă toată lumea asta. Cum nu vedeți?
7: Ce mai e autentic în online?
6: Generațiile noi nu mai pot fi fraierite. Ca să fiu vizibil, trebuie să fac hello, ce faceți? Lumea confundă în primul și în primul rând autenticitatea cu maimuțăreala. Eu-s frumos? Nu-s frumos! Deșteptă-s, dar nu-s frumos!
8: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct la știri și revenim la una dintre informațiile dimineții. Principalul suspect în cazul tinerei ucise în Vâlcea și aruncată într-o valiză râul Olt a ajuns în urmă cu foarte puține momente la parchet. E prima audiere a bărbatului arestat preventiv și extradat din Elveția după ce a fost adus în țară. Mergem la Ana Maria Young, intră în direct cu cele mai noi date. Ana, te ascultăm.
1: Bărbatul în vârstă de 30 de ani, acuzat de săvârșirea infracțiunii de omor calificat, a fost adus din arestul Inspectoratului de Poliție din județul Vâlcea, aici, în fața anchetatorilor de la parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Acesta a fost adus cu duba poliției, flancat de mascați și foarte multe forțe de ordine. Și așa cum ai spus și tu, este prima dată când acesta ajunge în fața anchetatorilor, iar trebuie să le spună ce s-a întâmplat mai exact cu Valentina, dacă el este cel care i-a luat viața femeii. Vă reamintesc faptul că a fost adus în țara noastră pe data de 6 octombrie și tot atunci a fost încarcerat în arestul de la IPJ Vâlcea, unde va rămâne pentru următoarele 30 de zile. Nu se știe cât va sta acesta în fața anchetatorilor, depinde foarte tare de ce le va spune acesta, dacă va recunoaște sau dacă le va povesti ce s-a întâmplat cu exactitate. Cert este că pe data de 28 septembrie el s-a predat într-o secție de poliție din Elveția, asta după ce a fugit din țara noastră. A fost adus, așa cum v-am spus, pe 6 octombrie, pe 22 septembrie a fost găsită valiza în apele râului Olt, valiză în care a fost descoperit cadavrul tinerei în vârstă de 28 de ani.
0: Și revenim la un alt subiect important al zilei. Ce se întâmplă în plan politic? Luca Niculescu are termen până joia viitoare să depună în Parlament program de guvernare, schiță de cabinet și să ceară vot de încredere. Iar în acest context vedem o ofertă inversă pentru PNL și UDMR de la șeful socialdemocraților, Sorin Grindeanu. Vine după ce partidele de dreapta au respins intrarea la guvernare alături de socialdemocrați. Șeful PSD spune că ar fi dispus să voteze investirea unui guvern minoritar PNL-UDMR, asta deși până acum a respins scenariul în care PSD să nu fie la guvernare și deși acum nici două săptămâni PSD nu a votat un astfel de cabinet.
2: PSD-ul își dorește să fie partea soluției, dar nu orice condiții. Îmi doresc ca și ceilalți să-și asume această perioadă. Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun. Fiindcă la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit, ci unul șmecher.
3: Respingeți varianta de guvern tehnocrat, respingeți varianta de guvern minoritar PSD.
2: Da, pentru că acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă, dar fac o ofertă inversă. PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta, de aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date la o parte.
0: Discutăm subiectul în direct la știri. Ion Meioniță, jurnalist, redactor șef Historia. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
4: Bună dimineața, mulțumesc.
0: Cum vine această contraofertă de la șeful PSD? Am fi dispuși să votăm un guvern minoritar în care să intre PNL, USR, UDMR, de fapt PNL și UDMR, deși un astfel de guvern a venit în fața Parlamentului acum două săptămâni să fi trecut, de când guvernul Siegfried Mureșan nu a fost acceptat de Parlament?
4: Da, este absolut de neînțeles cum să voteze așa ceva când au avut un guvern pe care nu l-au votat. Siegfried Mureșan, exact acest guvern a fost minoritar, făcut din celelalte trei partide. Deci Sorin Grindeanu se contrazice și contrazice ceea ce a decis partidul. Să nu voteze un astfel de guvern, să ne aducem aminte de celebra formulă: nu votăm un guvern din care nu facem parte. Deci acum vine și spune că sunt pur și simplu afirmații care n-au niciun suport, sunt făcute doar așa pentru jocul politic, sperând că lumea are memoria foarte scurtă și nu știe ce s-a întâmplat acum câteva zile când a căzut guvernul Siegfried Mureșan. Nu! Ideea este ca PSD să refacă fosta coaliție fără USR, și să meargă cu această formulă. Asta și-au dorit din prima clipă de când au dat jos guvernul Bolojan, să plece Bolojan și să plece USR și ei să rămână la conducerea unui nou guvern în condițiile pe care le setează PSD. Dar nu va fi posibil așa ceva și aceste cereri sunt pur și simplu doar de fațadă pentru a pune presiune asupra foștilor parteneri, dar să accepte condițiile PSD, dar

0: PNL ar fi dispus să dea vot de instalare pentru un guvern chiar și cu socialdemocrație în el, preferabil fără.
1: Da, așa este. Nu vrea să îi se aplice PSD-ului, să-i se aplice tratamentul pe care PSD l-a aplicat partenerilor. Aici este, pentru că știe foarte bine ce s-a întâmplat, cum PSD a dat jos un guvern din interiorul guvernului. Și nu vrea să-i se întâmple lui așa ceva în momentul în care ar prelua guvernarea. De-aia nici n-a vrut să preia guvernarea cu prim-ministru. Vrea să controleze guvernul, dar să nu răspundă. Asta este jocul pe care îl face. Și l-a făcut cu guvernarea Bulojan. I-a aruncat toate în spate, ca și cum n-ar fi fost parte din guvernare când s-au luat măsurile care au dus la creșteri de taxe și de impozit, pe care apoi le-au criticat foarte tare, dar aceste măsuri s-au luat cu propriul lor vot. Și acum, știind această lecție, nu vor să ajungă ei în situația în care să plătească oalele sparte și ceilalți să acuze guvernarea, așa cum au făcut ei în ultimul an. De aceea vor să-i aducă la guvernare, să spună: suntem toți responsabili, suntem toți la fel, pentru că le e frică să nu pățească ceea ce ei au făcut foștilor lor parteneri de guvernare.
0: Ion Mioniță, mulțumesc pentru analiză. Și vă reamintesc, premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24, primul interviu de când a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Se vede aici, puțin peste 9 ore.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
5: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
4: Vă rog.
5: Deci, pe cazul României, da? Întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
4: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
5: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa: 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
2: Digi24 FM.

0: AVC-ul apare fără avertisment.
1: Sunt pacienți care îmi spun, domnul doctor, durerea pe care am avut-o n-a fost durerea mea de cap, a fost altceva. Era atât de mare stresul, era atât de mare colesterolul din cauza stresului, încât se depunea pe vase.
2: Vorbim despre aceeași factor, de fapt.

stare de dezastru în Chile după ce ploile torențiale au provocat inundații catastrofale și alunecări de teren, inclusiv în suburbiile capitalei Santiago. Avertizez în continuare, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Cel puțin 6 oameni au fost răniți după ce apele au adus munți de noroi pe străzile capitalei. Viitura a provocat daune importante pentru zeci de case și mașini. Autoritățile au declarat stare de dezastru pentru aproape un sfert din cartierele din Santiago de Chile. Peste 1000 de oameni au fost evacuați din Calea Viiturii. Mai mult de 12.000 de persoane au rămas fără curent electric. Școlile au fost închise, iar armata a mobilizat vehicule specializate și militari.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Florin Prunea la Scena deschisă. Ce înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin. Și l-ai din plin. Prin și succes? Poate acum îți dai seama mai mult cât îl ai.
3: Păi acum dau seama mai mult pe cum îl am, pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă, și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe un parc pe la Moghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo mă strigă: Florinei, hai, vină cu oții, nu mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
2: Lasă-mă să ghicesc, comentat și meciul de cu o seară înainte.
3: 100%, da. Sunt împreună. E, uite, vezi, nu sunt divizați, dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au, cel puțin, oamenii în vârstă au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă pitisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face ăla, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă mai greșit și eu. Și
2: am greșit, cine nu greșește?
3: Eu am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
2: Cumva asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare, și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
3: La mine cu școala era nenorocirea.
2: Mințeam la note.
3: Mințeam și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev. Chiar pot să spun sus, până în clasa a treia. Dar după aceea...
2: Talentul.
3: Am început cu corigențele, am început spălam. Dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe... Nu mai spun.
2: Asta era regula?
3: Păi da, așa era regulă pe vremea. Stăteai în vacanță să speli toată școala, geamurile, așa se făcea.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Florin Prunea la Scenă deschisă. Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilărie, adolescență, timp petrecut?
3: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația lor. Noi eram crescuți, am crescut într-un altfel.
2: Și contextul era diferit.
3: Într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la... Mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, 20, chiar 25, este că nu au frică și rușine. Și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și pai mei. Mare parte dintre ei stau înnecuși și au un tupeu incredibil și ce mai rău, nu au rușine. Și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine, vorbesc urât ce văd în social media.
2: Da.
3: Asta, asta e diferență mare. Și noi pe vremea noastră, cred că făceam tâmpeni și nu juram. Și
2: dar
3: nu...
2: parcă era un respect, măcar pentru
3: erau frică.
2: Părinți, pentru...
3: Erau,
2: ca să nu zic frică.
3: Mi-era o frică de tată. Când venea tata, când era ființa cu părinții, tata, da. Știam.
2: Aveai o superstiție înainte de meci?
3: Cu siguranță, da. De dimineața jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fumez și o țigară, două, în ziua meciului fumam, aveam emoții, dar nu mai mult de trei. Și le fumam la orele exact, din 30 de minute, câte una.
2: Incredibil.
3: Da. Și aveam, mă puneam, dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră, era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam rugăciune și plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși. chestii din astea de ale noastre, de ale românilor.
2: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care, să zicem așa, pe, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
3: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când se povestea, când au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. Mi-a zis atunci, Didi, nu mai, gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El din păcate n-a putut să treacă pe există chestia asta și s-a prăpădit de, și foarte bine a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat. Mă refer ca jucător. Ca președinte de club, am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt un tip, par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
2: Conflictual care nu, și nu poartă ranchiune, e foarte important.
3: Nu sunt.
2: Nu ești răzbunător.
3: După aceea îmi pare rău. Am pierdut multe în viață, că la primul impuls... Nu-mi place să rămân dator, nu pot să mă controlez, Simona, crede-mă, că știu că am dreptate și dreptate, câteodată trebuie să mai lași și de la tine. Din păcate, eu nu pot să o lasă la mine.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Ce vreți să spuneți? Partidul Aur?
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001, oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.

se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Ora 11 începe un nou jurnal la Digi24 cu date noi din cazul tinerei ucise în Vâlcea, aruncată într-o valiză în râul Olt. Chiar în aceste momente, bărbatul arestat în acest caz dă prima declarație în fața anchetatorilor, e în spatele gratiilor de 3 zile, după ce a fost extrădat din Elveția. Victima a fost partenera sa de viață și vă reamintesc că dacă sunteți victime sau martori ai violenței domestice, puteți apela gratuit linia 0800 500 333. Mergem în transmisiune directă la Ana Maria Iang. Ea are ultimele informații. Ana, te ascultăm.
1: Vlad Bălțățeanu a fost luat de aici, de la parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, în urmă cu scurt timp, aproximativ o jumătate de oră a stat acesta în fața oamenilor legii, însă nu a făcut nicio declarație. Așadar, rămâne în continuare în arestul de aici, de la Inspectoratul de Poliție din județul Vâlcea, pentru cel puțin 30 de zile. Vă reamintesc faptul că el este acuzat de săvârșirea infracțiunii de omor calificat, fiind principalul suspect în acest caz. A fost adus în țara noastră pe data de 6 octombrie și tot atunci a fost încarcerat aici. Pe 28 septembrie s-a predat la o secție de poliție din Elveția, asta după ce a fugit din România, pe numele lui fiind emis și un mandat de urmărire la nivel internațional. Pe 22 septembrie, vă reamintesc faptul că mai mulți pescari au făcut descoperirea șocantă în apele râului Olt, mai exact, ei au fost cei care au găsit valiza, iar în momentul în care au deschis-o, au descoperit că în interiorul ei se afla cadavrul Valentinei, tânăra în vârstă de 28 de ani și, așa cum vă spuneam, Vlad Bălțățeanu rămâne în continuare în spatele gratilor, însă la prima audiere acesta nu a făcut nicio declarație în fața anchetatorilor.
0: Ana, mulțumesc! În plan politic acum, premierul desemnat caută sprijin pentru investirea guvernului. Ecuația se complică pentru Luca Niculescu după o primă rundă de negocieri. Șansele unui guvern tehnocrat scad. Cu toate acestea, Niculescu rămâne deschis la acest scenariu, nici în cazul unui guvern politic noile calcule nu arată bine. Ne întoarcem imediat la acest subiect. Până atunci avem imagini în direct de la Iași. O vedem pe fosta secretară generală adjunctă a guvernului liberal, a Cristina Trăilă, se îndreaptă spre sediul DNA Iași, însoțită de cel mai probabil avocata domniei sale, pentru că are calitatea de suspect pentru suspiciuni de corupție, Cristina Trăilă, în acest dosar în care principalul inculpat este omul de afaceri Fănele Bogos. E bănuită de procurorii de la DNA că ar fi încercat să își folosească influența politică la nivelul guvernului, la nivelul PNL, pentru a-i rezolva probleme de afaceri lui Fănel Bogos.
2: Pentru ca procurorii să afle adevărul.
0: Vreau ca procurorii să afle adevărul, asta le-a spus jurnaliștilor de

0: ca să obțină o altă conducere la Direcția Sanitar-Veterinară Vaslui, deoarece avea nevoie de avize de acolo pentru a obține despăgubiri de ordinul milioanelor de euro din fonduri europene pentru o serie de probleme apărute în fermele sale de păsări din regiunea Moldovei, din județul Vaslui. Vom primi imediat date noi de la colega mea, Ligia Pricopcea, care urmărește această anchetă. Vă reamintesc doar că ieri, numai târziu de ieri, europarlamentarul Rareș Bogdan a dat și el o declarație în acest dosar în calitate de martor însă. Ligia Pricop e în direct acum. Ligia, ce face Cristina Trăilă azi la DNA Iași?
1: Bun găsit, Cristina Trăilă, fostul secretar general adjunct al guvernului, tocmai a intrat în sediul DNA Iași. Surse Digi24 spun că nu ar fi vorba despre noi audieri. Cristina Trăilă a dat declarații timp de 5 ore în urmă cu 3 săptămâni aici la sediul DNA în acest dosar care principalul vizat este Fănel Bogos. Surse Digi24 spun că ar fi vorba despre faptul că urmează să îi se comunice Cristinei Trăilă noua calitate în dosar din suspect în inculpat. Asta înseamnă practic faptul că se deschide calea spre trimiterea dosarului în judecată. Cristina Trăilă este cercetată în acest dosar pentru complicitate la folosirea influenței cu scopul de a obține foloase necuvenite pentru sine sau pentru alții. Practic, procurorii DNA spun că aceasta l-ar fi sprijinit pe Mihai Barbu, fostul președinte al PNL Vaslui, să-l introducă pe Fănel Bogos în cercurile puterii de la București. Știm despre acea întâlnire pe care Fănel Bogos a avut-o anul trecut, în toamna anului trecut, cu premierul Ilie Bolojan. Cristina Trăilă neagă aceste acuzații. Acum 3 săptămâni, când a venit aici la DNA, a spus că nu a participat în vreun fel la aceste încercări ale lui Fănel Bogos de a schimba din funcție pe șeful DSV Vaslui, iar astăzi a spus doar atât că a venit pentru ca procurorii să afle care este adevărul. Așteptăm să vedem dacă va face noi precizări în momentul în care va ieși din sediul DNA. Dacă este vorba doar despre schimbarea calității, ar trebui ca această întâlnire să nu dureze foarte mult. Rămânem însă aici și vă ținem la curent. Știm bine, ieri a fost la DNA citat în calitate de martor și europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, pentru a explica o întâlnire pe care a avut-o cu șeful DSV Vaslui, Mihai Ponea. Și săptămâna trecută a venit și premierul Ilie Bolojan, tot în calitate de martor, pentru a da detalii cu privire la acea întâlnire care a avut loc la Palatul Victoria, unde au participat Fănel Bogos și Mihai Barbu, fostul președinte PNL Vaslui, și el cercetat în acest dosar pentru trafic de influență.
0: Ligia Pricop, mulțumesc! Și vă spuneam că sunt condiții stricte puse de partidele parlamentare premierului desemnat, care e în căutare de sprijin politic pentru învestirea cabinetului său în aceste zile. Complicații în privința calculelor privind guvernul tehnocrat, nici calculele pentru un executiv politic nu arată foarte bine. Ema Stoica intră în direct cu cele mai noi date. Ema, te ascultăm.
2: Prima oprire de ieri a fost la sediul Partidului Social Democrat. De aici lucrurile s-au schimbat în privința negocierilor, pentru că PSD a spus că nu vrea un guvern tehnocrat. Practic nu dă voturile pentru un astfel de executiv, dar nici nu vrea să intre singur la guvernare, adică acel guvern monocolor despre care am vorbit și pentru care socialdemocrații erau deschiși inițial. Apoi și-au dat seama că o astfel de guvernare ar însemna să-i coste politic și spun că vor intra într-un executiv doar dacă sunt și cei de la PNL și de la UDMR, sau să-i lase pe aceștia la guvernare cu Luca Niculescu și să ofere vot doar din Parlament. Există însă o problemă. PNL nu vrea să intre la guvernare cu Partidul Social Democrat și spune că oferă un vot, dar pentru un executiv din care să nu facă parte. Aici se complică de fapt lucrurile, iar UDMR, partidul al treilea din coaliția care ar trebui să se creeze în perioada următoare pentru voturile în Parlament, spune că așteaptă să vadă ce face PSD sau ce face PNL, astfel încât să poată să ia o decizie. Cert este că Luca Niculescu va continua discuțiile cu cei de la USR, cu grupurile mici, astfel încât să obțină voturi, însă în acest moment ce putem să ne imaginăm este că va exista o nouă rundă de negocieri, iar, spun surse politice, dacă nu va ajunge la un consens, Luca Niculescu ia în calcul inclusiv să își depună mandatul decât să vină în Parlament și să pice la votul parlamentar.
0: Iar premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară, începând cu ora 20 aici la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru.

0: discuțiile cu principalele partide. Se conturează o majoritate sau se preconizează un nou eșec? Ce linii roșii i-au trasat PSD, PNL și UDMR? Va fi guvernul său unul de sacrificiu sau unul care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028? Răspunsurile la toate aceste întrebări, dar și altele, în această seară, de la ora 20, în primul interviu pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl va acorda lui Cosmin Prelipceanu aici, la Digi24. Suntem așadar în a șasea lună de blocaj politic, iar incertitudinea îi face pe români să privească tot mai pesimist spre viitor. În timp ce negocierile pentru viitorul guvern continuă, oamenii așteaptă soluții și un premier de la care așteaptă să pună capăt crizei. Dar ce spun românii că vor? Mai exact, de la șeful executivului. Ce probleme ar trebui să fie considerate prioritare? Am ieșit și noi în stradă să aflăm câteva dintre așteptările celor care ne urmăresc. Iată răspunsurile lor.
1: Să facă ceva cu inflația, pentru că noi chiar nu e ok.
2: Și pe cine ar trebui să ia un guvern?
1: Cel mai bine ar fi un guvern de Uniune Națională, să se unească în sfârșit toate partidele, să-și dea mâna, să lase orgoliile la o parte și să facă ceva pentru țară, pentru popor.
2: Ar trebui un guvern politic sau tehnocrat cu specialiști?
1: Nu sunt specialist, dar cred că ar fi ambele o soluție.
3: Să îmbunătățească traiul de viață a românului, să mărească pensiile, salariile, și să schimbe guvernul ăsta, că nu-i funcțional. PSD. Deci PSD urmează acum. Deci partidul cu cel mai mulți parlamentari și sunt îndreptățiți să preia guvernul.
4: Și PSD-ul, și PNL-ul, și UDMR, toate trei ar trebui să le...
2: Ce guvern ar trebui? Politic sau tehnocrat?
4: Politic.
5: Prima dată să ajute populația, toată lumea are nevoie de bani, pensionarii, cei care muncesc, cu specialiști, bineînțeles, care să știe ce au de făcut și să ducă țara spre mai bine, nu tot mai spre rău.
0: Scandal între George Simion și Anca Alexandrescu, fosta candidată susținută de aur la primăria Capitalei. Cei doi s-au contrat în direct după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar apărea și numele liderului aur. Ce ai de face așa? I-a spus Simion Ancăi Alexandrescu, parafrazând o manea, ceea ce a enervat-o la culme pe fosta candidată la primărie, iar discuția a degenerat rapid. Iată momentul.
6: Anca, Anca,
7: doamna Anca, Alexandrescu, doamna
6: știu dacă
7: Alexandrescu,
6: pot vorbi.
7: Domnule Simion,
6: doamna Alexandrescu,
7: așa, doamna, vă rog,
6: Alexandrescu,
7: vă rog,
6: ce ai de face așa?
7: Nu vă e rușine, domnule Simion, nu vă e rușine să vorbiți așa?
6: V-am întrebat, răspundeți la întrebare.
7: Deci, da,
8: George Simion, îmi cer scuze, dar insinuarea asta nu și are locul într-o emisiune de televiziune.
7: Dacă nu vă e rușine să vorbiți așa, nu. Domnule Simion,
8: deci așa ceva
6: ce s-a întâmplat?
8: Nici măcar în glumă, Hai, George, că nu ne-am născut alaltăieri. Hai, pe bune.
7: Dar nu vă e rușine să vorbiți așa?
8: Anca, hai să oprim aici dialogul ăsta.
6: Cum am vorbit? Ce-am spus? Puteți reproduce?
0: Schimbăm subiectul. TikTok ar putea primi o amendă usturătoare de la Comisia Europeană în urma anchetei privind rolul platformei în campania pentru prezidențialele din România din 2024. Bruxelles verifică de aproape 2 ani modul în care platforma ar fi putut influența procesul electoral, în contextul în care primul tur al prezidențialelor din 2024 a fost anulat. Și apar acum informații noi. Autoritățile din România au trimis Comisiei Europene date confidențiale despre situația care a dus la anularea scrutinului. Andreea Gheorghe e la Bruxelles, urmărește subiectul, ne spune când ar putea veni concluziile anchetei europene, dar și la cât poate ajunge amenda. Bun găsit tuturor! Ancheta începută în decembrie 2024 încă este în desfășurare, iar Comisia Europeană estimează să fie gata până la finalul acestui an sau începutul anului viitor, potrivit informațiilor noastre. Autoritățile de la București au transmis la Bruxelles documente confidențiale referitoare la felul în care s-au desfășurat alegerile la noi din țară, tocmai pentru ca reprezentanții Comisiei să analizeze dacă rețelele au putut să influențeze procesul electoral. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene într-o discuție pe care a avut-o cu noi jurnaliștii aici la Bruxelles. Dacă va fi găsită vinovată platforma TikTok, spre exemplu, pentru că aici au fost cele mai mari semne de întrebare, ar putea să primească o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Reamintim că după anularea alegerilor de la noi din țară, oficialii europeni au promis și ei un raport în care să arate dacă rețelele sociale, Meta, TikTok, au putut să influențeze alegătorii și algoritmii să susțină mesajele unui singur candidat. Mă refer aici la Călin Georgescu. În paralel, și de la Cotroceni s-a promis un raport pe care încă îl așteptăm.
9: Adevărate bombe pe patru roți circulă pe șoselele din România. Nereguli grave au fost descoperite de inspectorii RAR în timpul verificărilor tehnice. Una i-a uimit și vedem această imagine pe ecran. O mașină avea butuci de lemn în loc de suspensii. Nu e singurul caz grav. Bianca Venter ne explică.
10: Bun găsit! În județul Caraș-Severin, inspectorii Registrului Auto Român au anulat inspecția tehnică periodică a unei mașini de teren după ce au descoperit că avea frânele din spate dezactivate, iar toba de eșapament era improvizată. Și la Călăraș, inspectorii au descoperit o auto utilitară care avea montate bucăți de lemn în locul unor componente de suspensie, astfel încât să transporte o greutate peste limita admisă. Și în acest caz, inspecția tehnică periodică a fost anulată până la remedierea problemelor. Reprezentanții Registrului Auto Român susțin că verifică întreaga mașină tocmai pentru siguranța participanților la trafic, chiar dacă șoferii vin pentru problema care a dus la reținerea talonului.
9: Un turist a fost la un pas să fie sfâșiat de un urs pe Transfăgărășan din cauza propriei inconștiențe. În imagini surprinse de o cameră de bord se vede cum bărbatul scoate mâna pe geamul mașinii și ademenește ursul cu mâncare. Animalul sălbatic apucă hrana, dar se repede și spre bărbat în interiorul mașinii. Dar norocul a făcut ca ursul să se îndepărteze până la urmă și să nu-l muște pe turist. Vă reamintim, hrănirea urșilor nu numai că este foarte periculoasă, e interzisă prin lege, iar cei care încalcă regula riscă amenzi de până la 30.000 de lei. Iar dacă ați fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul 0771 100 304. Vă rugăm să precizați și numele și locul de unde ne transmiteți imagini. Sfârșit teribil pentru o româncă de 24 de ani în Marea Britanie și vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Femeia a fost înjunghiată de 78 de ori de un individ pasionat de serialul Dexter. Criminalul a aranjat locul crimei exact cum a văzut în film. Suspectul are 20 de ani, e student la criminalistică. A fost arestat în decembrie anul trecut, atunci când a avut loc crima. La momentul respectiv, Benjamin Day a susținut că a fost în legitimă apărare și că s-a inspirat în amenajarea camerei de o serialul american. După începutul procesului, tânărul a revenit asupra declarației și până la urmă a pledat vinovat pentru crimă. Va primi sentința pe 4 decembrie. 3 oameni au murit după ce un avion de pasageri a ars ca o torță pe principalul aeroport al capitalei Arabiei Saudite. Rebelii Houthi au revendicat atacul. Aeronava era pe platforma de staționare, iar imaginile arată un nortez de fum care se ridică deasupra aeroportului. Pompierii au intervenit de urgență, iar din imagini apărute ulterior se vede că avionul a ars în totalitate. Nu e clar dacă aeronava a fost lovită direct de o rachetă, ori dacă incendiul a pornit de la resturile unui proiectil interceptat. E stare de dezastru în Chile. Ploile torențiale au provocat inundații catastrofale și alunecări de teren, inclusiv în suburbiile capitalei Santiago. Sunt în continuare imagini cu puternic impact emoțional.

0: Cel puțin 6 oameni au fost răniți, încă 1000 au fost evacuați de autorități din Calea Apelor, iar pe plan local a fost declarată stare de dezastru. Mai mult de 12.000 de locuitori ai capitalei nu au în continuare energie electrică, școlile rămân închise, iar armata a fost chemată să intervină. Prima execuție prin împușcare din Statele Unite ale Americii de după al doilea război mondial va fi transmisă în direct pentru publicul larg. Pentagonul a confirmat această decizie fără precedent după ce președintele Trump a autorizat folosirea plutonului de execuție. Execuția va avea loc pe 3 decembrie, chiar în baza militară din Texas, unde condamnatul la pedeapsa cu moartea a ucis 13 oameni și a rănit alți 33 într-un atac armat. El lucra ca medic psihiatru pentru armata americană și îi consilia pe militari.
1: No brainer. Execution by firing squad. Army major betrays his country, radical Islamist kills a bunch of Americans at Fort Hood. Of course we're going to do it at Fort Hood. Going to do it on a Thursday. We're going to do it at 1 o'clock, which is when he did it. He's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that there's serious consequences for these types of things.
2: Has Major Hassan made any final requests, reached out to the president, anything like that to your knowledge?
1: Don't care. We'll see him on December 3rd.
0: Octombrie continuă cu vreme de vară. Temperaturile vor atinge pragul unei zile tropicale până la 30 de grade la umbră. Așteptăm în weekend, iar la mare, pe plajă, e în continuare atmosferă de vacanță. Pe litoral, temperaturile vor ajunge până la 24 de grade Celsius. Mergem la Iulia Stanciu. Ne așteaptă în direct de la mare. Te ascultăm!
3: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. Spre exemplu, la această oră se înregistrează 20 de grade Celsius aici în Constanța, dar meteorologii spun că maxima zilei va ajunge la 24, chiar 25 de grade Celsius. Așa cum puteți vedea, soarele strălucește cu putere. Să știți că și apa mării este destul de caldă, are 22 de grade Celsius, așa că oamenii se bucură de această vreme frumoasă. Constanțenii și turiștii mai au câteva zile la dispoziție în care se pot bucura de temperaturi plăcute și de plimbări pe litoral. Vremea începe însă să se schimbe în weekend, iar săptămâna viitoare temperaturile vor scădea până la 11 grade Celsius și de asemenea vor fi condiții de precipitații. Așa că mai sunt câteva zile în care oamenii se pot bucura de această vreme frumoasă. Practic vorbim despre o vară târzie de luna octombrie.
0: Și vă reamintesc că de neratat interviul de la ora 20 cu prim-ministrul desemnat Luca Niculescu ajunge aici la Digi24, va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu. Rămâneți în continuare însă alături de noi de la Fix. Mă întorc cu cele mai noi informații. Până atunci, emisiunea Pașaport Diplomatic.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 7, care este cea mai mare greșeală pe care o fac părinții în relația cu școala?
4: Faptul că nu se implică. Avem un studiu ceva mai vechi, în 2016 a fost publicat, acum 10 ani, care se uită la numărul mediu de, timpul mediu, da? Numărul de minute, dar am dat de gol deja ce vreau să zic, timpul mediu pe care părinții în România și în alte țări îl petrec în discutând cu copiilor despre școală. Asta poate să însemne că discută despre probleme pe care le-au avut la școală, despre profesori, despre ce s-a întâmplat la școală, despre temele de la școală, despre alte lucruri care țin de materiile de la școală. Da? Ne uităm împreună la un film documentar și discutăm, nu știu, despre biologie. Părinții români erau din nou jos în topul respectiv cu o medie de 6 minute pe zi. Da? Deci părintele mediu din România petrece 6 minute pe zi discutând cu copilul despre școală. Implicarea părinților în școală e unul din cei mai buni predictori ai performanței elevilor în relație cu școala. Și nu facem asta. Deci cea mai mare greșeală este că descarci educația exclusiv către școală. În mod special, asta e eroare în România, poate în alte state. Școala a demonstrat că se achită de această misiune, dar în România, în mod special, școala a demonstrat că nu se achită de această misiune. Și cel mai important proiect al tău în viață, educația copilului tău, cum poți să-l lași pe mâna altcuiva? Ocupă-te un pic.
3: Întrebarea numărul 8, vom mai avea profesori peste 10 ani?
4: Da, asta e o problemă fundamentală, vine peste noi, toată lumea a tras semnalul ăsta de alarmă, atragem din ce în ce mai puțin candidați către profesia didactică, așa cum avem două Românii, studiul PISA asta arată și noi n-am avut ocazia să discutăm despre cele două Românii pe care le arată studiul PISA, da? O Românie afluentă, cu statut socioeconomic ridicat, cu scoruri înalte, ca consecință la PISA. Scorul pe care îl obține București este la același nivel cu orice altă capitală europeană. Asta ca paranteză, da? Și o Românie scăldată în mizerie și printre altele și cu scoruri scăzute la educație. Așa cum avem două Românii, așa avem și două tipuri de profesori pe care îi atragem. Atragem oameni absolut minunați care ar putea să aibă orice carieră. Da? Au ales însă cariera didactică. Ar fi putut să fie orice altceva, avocat sau medic sau orice altceva. Și atragem astfel de oameni. Dar atragem în același timp în cariera didactică și oameni care sunt fundamental inadaptați. Nu ar putea să facă nimic altceva. O parte dintre ei sunt deja acolo și sunt captivi în sistem. Și când ai atât de mari diferențe în audiența pe care o atragi către o profesie, asta ți arată fundamental că e o problemă de nu atât de multe selecție, cât de atracție în selecție.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Eu sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. După cum probabil v-ați dat seama din această imagine, începem ediția cu o vizită la Londra. În timp ce mulți oameni vin aici pentru muncă, afaceri sau ca turiști, Tamisa atrage și un alt tip de persoane. E vorba despre o comunitate de căutători de comori care își murdăresc mâinile, săpând în istorie și căutând indicii despre trecutul țării. Flora și Jason se numără printre puținii norocoși care au permisiunea de a cerceta albia fluviului în căutarea unor obiecte pierdute de mult. Unele au sute de ani vechime și spun povești uitate despre trecutul regatului.
1: La umbra clădirilor moderne ale Londrei, o activitate veche de secole cunoaște o revenire spectaculoasă.
2: Este una dintre cele mai vechi pipe de tutun pe care le-am găsit vreodată.
3: Arată ca o ceașcă și o parte dintr-o farfurie din perioada lui Shakespeare.
1: Aceasta este căutarea prin mâl, mudlarking, un hobby în plină expansiune. Dar nu e ceva accesibil oricui, iar permisele de participare au devenit aproape la fel de râvnite ca relicvele descoperite. Aici, pe malul londonez al Tamisei. Odinioară, mudlarks erau săracii Londrei, care căutau obiecte și resturi pe care să le poată vinde. Astăzi, pasionați precum Flora pornesc în căutarea trecutului.
4: It's quite cool.
3: E foarte interesant. Știi, aici jos e casa cuiva de acum 2000-1800 de ani.
1: Ascunse printre pietre, Flora descoperă obiecte care au călătorit în timp. Ele spun poveștile londonezilor obișnuiți care au trăit și muncit pe acest râu.
3: E ca și cum te întoarce pentru foarte scurt timp în trecut ca să uiți de problemele și anxietățile zilelor noastre. Am obiecte despre care n-am știut ani întregi ce sunt, iar când reușești să afli, e o satisfacție uriașă.
1: Departe de malul râului, Flora își expune descoperirile la Catedrala Southwark. Vânzarea obiectelor nu este permisă. În schimb, festivalul anual de mudlarking le oferă pasionaților o privire asupra comorilor ascunse în Tamisa. Mudlarking a devenit foarte popular în ultimii ani, mii de oameni sperând să-i urmeze exemplul Florei. Dar pentru că cererea este atât de mare, există limite stricte privind numărul celor care pot practica această activitate. Sunt eliberate doar 4.000 de permise pe an, iar lista de așteptare a ajuns la un moment dat la peste 10.000 de persoane, printre ele și istoricul Dan O'Brien.
2: Acum sunt oarecum pierdut în mulțime. Sunt pe lista celor care și-au exprimat dorința de a fi luați în considerare, dar încă aștept și n-am mai auzit nimic de foarte mult timp. Așa că am fost mudlarker. În sufletul meu încă sunt mudlarker, dar nu am permis, așa că nu pot practica. Sunt doctorul Dan O'Brien, istoric al morții.
1: Deși studiază descoperirile mudlarkerilor, nu a reușit să-și renoiască permisul.
2: Aș avea enorm de câștigat ca istoric dacă aș putea practica din nou această activitate, să găsesc obiecte și să încep să reconstruiesc poveștile din spatele lor. Pentru că scriu și cercetez locuri care se aflau de-a lungul Tamisei, pline de oameni care pierdeau genul de obiecte pe care eu le găseam în râu. Așa că asta a adăugat o nouă dimensiune cercetării mele istorice și ar fi extraordinar să o pot recupera.
1: Aletea s-a înscris pe listă la scurt timp după deschiderea acesteia și așteaptă de aproape 2 ani.
3: Am întâlnit pe cineva care s-a înscris pe lista de așteptare la doar 20 de minute după deschiderea înscrierilor, iar permisul i-a venit abia după 6 luni, așa că mi-am spus că probabil m-am înscris în primele 20-40 de ore, deci poate că voi primi permisul în următorii 20-40 de ani.
1: La doar câteva minute de mers pe jos, de aici, Jason, pasionat de mudlarking, caută și el pe mal. Practic, această activitate de 14 ani și a văzut cu ochii lui cum a devenit tot mai populară. Spune că pandemia a contribuit la transformarea acestui hobby, cândva de nișă, într-un fenomen de masă. Unii au descoperit o nouă legătură cu râul, alții au găsit o nouă perspectivă asupra greutăților prin care au trecut londonezii în trecut. În același timp, conturile de pe rețelele sociale, precum cel al lui Jason, au contribuit la creșterea audienței, care îi urmărește cu aviditate descoperirile spectaculoase.
2: Una dintre descoperirile mele preferate din această zonă este un pantof medieval. Este primul pantof al unui copil și a ieșit din mâl complet intact. L-am donat Muzeului Londrei. Este unul dintre cei mai vechi pantofi medieval găsiți vreodată în râu, într-o stare atât de bună. Are aproximativ 600 de ani și încă are șireturile.
1: Tamisa este un râu cu maree. De două ori pe zi, nivelul apei scade cu până la 70 metri, iar asta transformă zona într-unul dintre cele mai lungi și mai mari situri arheologice din Marea Britanie. Mâlul anaerob, lipsit de oxigen, păstrează obiecte la care te-ai aștepta cel mai puțin. Jason spune că tocmai caracterul unic al mâlului face esențială limitarea numărului de mudlarkeri.
2: Trebuie să ne asigurăm că activitatea e sustenabilă. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că aceste artefacte nu sunt luate cu nemiluita și că sunt păstrate pentru generațiile viitoare. Nu putem pur și simplu să lăsăm pe oricine să vină aici și să plece acasă cu o plasă plină de obiecte. Totul trebuie făcut într-un mod sustenabil și cred că am găsit acum un echilibru bun împreună cu autoritatea portului Londrei.
1: Autoritatea spune că, în timp, protejarea acestui mediu sensibil îl va face accesibil unui număr mai mare de oameni. Flora păstrează doar o parte dintre obiectele pe care le găsește. Pe cealaltă le aruncă înapoi în râu, hotărâtă să păstreze istoria acestuia pentru viitor.

0: Radio Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Focus Europa cu Anca Suciu.
0: Dacă ați fost vreodată la Roma, știți că este unul dintre cele mai aglomerate orașe europene. La fel ca în multe capitale importante, traficul poate fi un coșmar și nu doar la orele de vârf. Navetiștii pierd timp prețios pe drum, adesea în mașini care poluează. Andreea are o misiune pe două roți, ca să schimbe situația. El încearcă să-i convingă pe cât mai mulți oameni să renunțe la autoturisme și să meargă pe bicicletă. O sursă de inspirație este Florența. Acolo autoritățile au găsit modalități creative de a încuraja acest lucru. Însă, deocamdată, Roma mai are un drum lung de parcurs.
3: De fapt, aici ar trebui să fie o pistă pentru biciclete. Și este una. Dar aceasta pur și simplu se termină. Să te deplasezi prin Roma într-un mod sănătos și ecologic e o adevărată aventură. Sau mai bine zis, o pacoste pentru oamenii care se încumetă să înfrunte traficul pe bicicletă.
4: Mașinile sunt parcate atât de aiure aici încât trebuie să merg pe trotuar și apoi să revin pe pista de biciclete, sperând că nu lovesc pe nimeni și că nu pățesc nici eu ceva. Avem nevoie de un plan radical pentru a transforma orașul și străzile. Nu e suficient doar să trasăm linii noi pe asfalt. Trebuie să revoluționăm însăși structura străzilor.
3: Vorbim așadar despre o revoluție? Asta își dorește el. Ei bine, poate nu chiar o revoluție, dar responsabilul cu mobilitatea din Roma vrea cu siguranță să îmbunătățească situația. Planul este să reducă numărul oamenilor aflați pe străzi în același timp. Programul de lucru mai flexibil, împreună cu munca la distanță și spațiile de coworking, ar reduce traficul și ar face deplasarea la serviciu mai sustenabilă, dar și pistele de biciclete continue sunt esențiale.
4: Trebuie să schimbăm mentalitatea, iar responsabilul cu mobilitatea poate contribui la acest lucru. Nu este suficient să îmbunătățim infrastructura de transport a orașului. Trebuie să ajungem și în companii, școli și universități, pentru a promova un comportament mai sustenabil.
3: Are planuri ambițioase. În ciuda investițiilor recente, Roma rămâne mult în urma altor capitale europene în ceea ce privește infrastructura pentru biciclete.
4: Există trasee pentru biciclete deja finalizate și altele care încă trebuie planificate. Aici construim în prezent o nouă centură pentru biciclete lungă de 50 de kilometri.

0: Reacția locuitorilor din Florența a fost bună. Am plătit aproape 500 de mii de euro în ultimele 18 luni. Bicicliștii au parcurs de câteva zeci de ori o distanță echivalentă cu cea dintre Pământ și Luna și am redus emisiile de dioxid de carbon cu tone întregi.
1: Florența, un model pentru Roma. Andreea Passato speră că în curând va exista și aici un sistem de recompense pentru mersul cu bicicleta și că până atunci vor exista și suficiente piste pentru biciclete.
2: Europa îmbătrânește mai rapid decât oricare altă regiune a lumii. Pe măsură ce speranța de viață crește, la fel se întâmplă și cu numărul persoanelor care trăiesc cu demență. Iar asta înseamnă provocări majore pentru sistemele de sănătate, pentru familii și pentru piața muncii. Jurnaliștii Deutsche Welle au vizitat două centre de îngrijire, unul în Franța, celălalt în Germania, unde abordările privind îngrijirea unor astfel de persoane sunt aproape diametral opuse. În ciuda acestor diferențe, îngrijitorii Christian și Valentin au același obiectiv, să-și ajute pacienții să aibă o viață demnă.
0: Acum hai să aruncăm bila. Da. Aruncă-o și încearcă să lovești bila albă. Perfect.
1: În acest centru, persoanele cu demență sunt încurajate să facă singure cât mai multe lucruri, în timp ce în acest centru li se permite să nu facă absolut nimic. Două centre, unul în Franța, celălalt în Germania. Două abordări diferite ale îngrijirii persoanelor cu demență. Numărul celor care au nevoie de îngrijire specializată este în creștere, dar care abordare e mai potrivită? Să-i încurajezi pe rezidenți și să-i stimulezi prin diverse activități sau să-i lași pur și simplu să facă ce vor? Cum pot persoanele cu demență să trăiască demn?
3: Bună, Ryan!
0: Dormeam.
3: Îmi pare rău, te-am trezit?
0: Mă ia cu amețeală.
3: Pot să intru?
0: Da, sigur. De ce?
3: Sunt Valentin, îngrijitorul dumneavoastră.
1: În Dax, sud-vestul Franței, Valentin Ciu e obișnuit să se prezinte în fiecare zi acelorași persoane. Face parte din munca lui.
3: Bună dimineața, Elizabeth!
1: E îngrijitor într-o comunitate specializată.
3: E totul în regulă?
1: Toți rezidenții de aici suferă de aceeași boală, Alzheimer. Boala Alzheimer e cea mai frecventă formă de demență, reprezentând între 60 și 70% din totalul cazurilor. Provoacă degenerarea celulelor nervoase din creier. În stadiile incipiente se manifestă de obicei prin pierderi de memorie și dificultăți de orientare. În etapele mai avansate, persoanelor afectate le este tot mai greu să urmărească o conversație sau să îndeplinească sarcini familiare. Pe măsură ce boala progresează, apar adesea schimbări de dispoziție și de comportament. În stadiile finale, pacienții nu-și mai recunosc apropiații și au nevoie de ajutor în toate activitățile cotidiene. Valentin își face vizita de dimineață împreună cu colega sa, Lilu. Verifică dacă toți rezidenții sunt bine și le administrează medicamentele. Munca sa necesită empatie, inclusiv în cazul acestei paciente care se preface că doarme.
3: Mă auziți? Îmi puteți răspunde? Deschideți ochii, vă rog. Faceți-mi această favoare. Pot să mă așez, Evelyn? Nu vă faceți griji, totul e în regulă. După felul în care a reacționat când am încercat să mă apropii de ea, e clar că nu va funcționa. Și nici nu vreau să încalc intimitatea, îi respect decizia.
1: În acest centru din Germania, al cărui nume s-ar putea traduce aproximativ prin oaza de leneveală, dreptul de a decide pentru sine face parte din filozofia îngrijirii. Aici rezidenții pot hotărâ singuri dacă și când vor să ia micul dejun, de exemplu. Pentru directorul Christian Löbel și echipa sa, acest lucru poate fi o provocare.
3: Ați mai dori ceva pe chiflă?
0: Da.
3: Altceva? Brânză, de exemplu?
0: Brânză? Chiar mă gândeam la asta.
3: Vă aduc o chiflă cu brânză.
0: Da, dar...
3: Vă aduc o chiflă cu brânză. Din nou, este vorba despre dreptul de a decide pentru sine. Era important să nu iau pur și simplu chifla cu gem. Știu că o decizie luată în urmă cu 5 minute nu mai este neapărat valabilă acum.
1: Să le permiți persoanelor cu demență să facă ce-și doresc, chiar dacă asta înseamnă să nu facă nimic. Aceasta este ideea din spatele oazei de leneveală.
3: Aici avem o abordare diferită. Rezidenții sunt liberi să lenevească, să se relaxeze pur și simplu. Își pot organiza singur ziua. Avem desigur și limite. Trebuie să le asigurăm îngrijirea medicală și să le administrăm medicamentele.
1: Village Landais al

0: Alzheimer din Dax e primul și singurul sat dedicat persoanelor cu Alzheimer din Franța, deschis în 2020. Particularitatea sa este că cei 120 de rezidenți locuiesc într-un complex rezidențial în care se pot deplasa liber. Au la dispoziție un mic salon, o bibliotecă și un supermarket. Scopul este ca viața de aici să fie cât mai apropiată de cea obișnuită.
1: Nu îți poți da seama cine e îngrijitor. Toți angajații noștri poartă haine obișnuite, așa că nu poți identifica imediat cine este cine. Punem accent pe interacțiunea socială și pe participare, implicând voluntarii și familiile. Persoanele cu tulburări cognitive trăiesc adesea în centre închise. Nu sunt medic, dar cred că acest lucru le poate agrava problemele. Vrem ca acest loc să le ofere sentimentul că sunt acasă, cu multă culoare, lumină și natură. Se aud păsările cântând. Toate acestea pot avea un efect liniștitor și pot contribui la reducerea anxietății.
0: Cecil Bertet coordonează programul pilot din satul dedicat persoanelor cu Alzheimer. Îngrijirea și asistența costă aici cu aproximativ 40% mai mult decât într-un cămin tradițional pentru vârstnici. 184 de euro pe zi față de 130 de euro. Autoritățile regionale acoperă costurile suplimentare. Un proiect de cercetare desfășurat în paralel a arătat că acest model permite economii în alte domenii.
1: În 2025 am îngrijit 30 de rezidenți până la sfârșitul vieții. În căminele tradiționale, aproximativ o treime dintre decese au loc în spitale. Îngrijirea oferită de noi este costisitoare, dar tot e mai ieftină decât spitalizarea.
0: Demența reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică în societățile cu populație îmbătrânită. Doar în Europa, peste 12 milioane de persoane trăiesc cu demență. Până în 2050, se estimează că numărul lor va ajunge la aproape 20 de milioane, o creștere de 64%. Principalul motiv este creșterea speranței de viață. Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, crește și riscul de a dezvolta această afecțiune. Demența este a șaptea cauză de deces la nivel mondial și unul dintre principalele motive pentru care persoanele vârstnice au nevoie de îngrijire pe termen lung. Iar implicațiile financiare sunt considerabile. În 2019, costul îngrijirii persoanelor cu demență s-a ridicat la aproximativ 1100 de miliarde de euro la nivel mondial. Până în 2030, se estimează că va ajunge la 2400 de miliarde de euro. Adesea, persoanelor cu demență li se refuză dreptul de a decide pentru sine. În multe țări, pacienții cu demență din centrele de îngrijire sunt încă imobilizați sau sedați.
2: La stânga, să ajungem la dulap.
1: Nu. Putem merge pe aici, nu?
2: Vă urmez, doamnă Novaki.
1: Pot să merg pe aici.
2: Sigur că da.
1: E bine așa.
2: Ați vrea să vă așezați puțin, să luăm o mică pauză, să vă odihniți un moment?
1: Nu. Dumneavoastră vreți? Nu.
2: Doar câteva minute.
1: Bine, hai să mergem. Aici?
2: Da, ne descurcăm.
0: Christian Löbel poate petrece mai mult timp cu rezidenții datorită unui program de lucru mai flexibil. Oaza de leneveală nu dispune de mai mulți bani sau de mai mult personal decât alte centre de îngrijire. Face parte dintr-o asociație de asistență socială.
3: Super!
0: Înființată în 2023, este prima comunitate rezidențială în care relaxarea și lipsa activităților impuse sunt folosite ca metodă terapeutică. Iar rezultatele sunt pozitive.
2: Problemele din centrele pentru vârstnici apar de obicei pentru că rezidenții care sunt încă lucizi corectează permanent pe cei dezorientați. La un moment dat, aceștia din urmă reacționează printr-un comportament considerat dificil. Am reușit să reducem aceste probleme acceptându-i pe rezidenți așa cum sunt și adaptându-ne la nevoile lor, fără să-i corectăm. A ajutat și separarea rezidenților fără demență de cei care suferă de această boală. Astfel, nu doar că am îmbunătățit starea de bine a persoanelor cu demență, dar am reușit să reducem administrarea medicamentelor pe termen lung.
1: Mai încearcă o dată. Vrei să te ridici? De ce? Acum hai să aruncăm bila. Arunc-o și încearcă să lovești bila albă. Perfect.
0: În satul dedicat persoanelor cu Alzheimer din Franța, îngrijitorii le propun rezidenților activității zilnice. Astăzi, activitatea este un joc de petancă, alături de fizioterapeuta Coralie Beranger.
1: Cu Ludi lucrăm partea superioară a corpului, brațele. Dar eu nu am spus că vreau să muncesc. Tocmai de aceea nu vom folosi cuvântul muncă. Ne încurcă. Încercăm să adaptăm activitățile la pasiunile și interesele rezidenților. Astfel, ei se pot concentra pe plăcerea de a participa și de a se distra. Și cred că exact de acest lucru e nevoie atunci când avem de-a face cu această boală.
0: Gael Marie Bayeul este specializată în îngrijirea persoanelor vârstnice cu tulburări psihice și neurologice și coordonează asistența medicală în cadrul Village Landais. În opinia sa, acest sat demonstrează cum poate fi asigurată o bună calitate a vieții chiar și în cazul unei boli care se agravează treptat.
1: Uneori lucrurile devin posibile atunci când gândim diferit, când împărțim responsabilitatea între noi și le permitem rezidenților să se bucure de libertate. Dreptul de a se plimba chiar și de a cădea din când în când, să ducă o viață în care nu totul e steril. Nu cred că e vorba neapărat despre prelungirea vieții, ci despre îmbunătățirea calității vieții care ne-a mai rămas.
0: Când lumea pe care o cunoaștem devine tot mai mică, momentele de fericire pot însemna lucruri diferite pentru fiecare. Pentru Renan Dax, fericirea înseamnă florile pe care le culege din grădină. Pentru doamna Schmidt, în Marl, e păpușa ei, Ana.
1: Ce bine că te-ai întors!
0: Două abordări, un singur obiectiv. Atât satul francez dedicat persoanelor cu Alzheimer, cât și oaza de leneveală din Germania, le oferă persoanelor cu demență posibilitatea de a îmbătrâni cu demnitate.

0: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
1: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
0: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM. Informația la putere.
2: Focus Europa cu Anca Suciu.
3: Bruxelles este unul dintre cele mai cosmopolite orașe de pe continent, în principal pentru că este gazda unui număr mare de instituții ale Uniunii Europene, însă dincolo de capitală. Belgia este o țară cu diferențe culturale și lingvistice foarte pronunțate. În timp ce în regiunea sudică se vorbește în principal franceză, în nord limba dominantă este olandeza. De acolo provine și vedeta pop, Pomelien Taiș. Și acolo sunt și cei mai mulți dintre fanii ei. Poate folosi oare artista limbajul universal al muzicii pentru a contribui la apropierea comunităților din propria țară?
4: Aproximativ 15.000 de fani așteaptă cu nerăbdare vedeta serii. Sunt la Lokerse Festen, un festival din partea olandeză a Belgiei.
5: Muzica ei ne poartă pe toți în același ritm. Ne fluturăm luminile și cântăm împreună cu ea. Versurile ei sunt unice, foarte frumoase. Ajung cu adevărat la inimă.
4: Cântece despre maturizare, iubire și nedreptate socială.
5: E pur și simplu extraordinară. Are niște versuri minunate, iar fiica mea e nebunită după ea.
4: La 25 de ani este una dintre cele mai de succes vedete pop din Belgia.
5: Am cântat în săli foarte mici, apoi am început să cânt în locuri tot mai mari, ceea ce e cu adevărat minunat, dar am încercat mereu să păstrez atmosfera unei săli mici și sper să o aduc și pe o scenă de festival mai mare, pentru că dacă poți păstra magia care se creează într-un spațiu mic și o poți transfera într-unul mare, cred că un concert devine și mai special.
4: În Flandra, Pomelien Taiș este în fruntea clasamentelor muzicale. Ba chiar își creează singură multe dintre ținutele pe care le poartă. Astăzi a fost un succes, dar succesul ei local arată cât de profund continuă să fie împărțită Belgia din cauza diferențelor lingvistice. Trei limbi, fiecare cu propriile posturi de radio și televiziune. Și ar putea imagina să cânte în franceză sau engleză?
5: Cred că m-am gândit la asta, dar cu cât scriu mai mult în propria limbă, cu atât mi se pare mai firesc și cu atât mă joc mai mult cu ea. Pur și simplu pentru că o folosesc mai des. Cred că aș putea scrie cântece, dar nu știu dacă aș putea să-mi pun cu adevărat propria voce în ele, așa cum o fac în olandeză, dar poate într-o zi.
4: În Flandra umple sălile de ani buni. Însă în Valonia, postul public francofon încă trebuie să le reamintească telespectatorilor cine este. La începutul lunii august o așteaptă un public nou.
5: Sunt foarte bucuroasă să fiu aici. E prima dată când cânt în partea francofonă a Belgiei.
4: O premieră și pentru festivalul Ronkeer. Până acum nimeni nu a cântat aici în flamandă. cu sau fără bariere lingvistice, Omelia Antij ar putea deveni următoarea vedetă belgiană cunoscută în toată țara.
3: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20 la Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
3: Radio Digi24 FM.
4: Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul cadavrului care a fost găsit într-o valiză ce plutea pe apele râului Olt, a ajuns pentru prima dată astăzi în fața anchetatorilor pentru a fi audiat aici la parchetul de pe lângă tribunalul din Vâlcea. Aproximativ o jumătate de oră a stat acesta în fața oamenilor legii, timp în care nu a făcut nicio declarație, s-a prevalat de dreptul la tăcere, așadar nu le-a spus nimic anchetatorilor. Acesta a fost dus de aici din nou, direct în arestul de la Inspectoratul de Poliție din județul Vâlcea, acolo unde va rămâne pentru următoarele 30 de zile. De spus ar fi și faptul că Vlad Bălțățeanu a ajuns în România pe data de 6 octombrie pe aeroportul Otopeni, după care a ajuns în arestul de la Vâlcea. Pe data de 28 septembrie s-a predat la o secție de poliție din Elveția, acolo unde a ajuns după ce a fugit din România. Pe numele lui a fost emis chiar și un mandat de urmărire la nivel internațional și vă reamintesc faptul că pe data de 22 septembrie mai mulți pescari au găsit valiza pe apele râului Olt, în zona barajului de la Ionești, de aici din județul Vâlcea, au adus valiza la mal și au făcut descoperirea șocantă, în ea fiind cadavrul Valentinei, tânără în vârstă de 28 de ani, care i-a fost acestuia iubită. Așadar, vă reamintesc faptul că Vlad Bălțățeanu a fost audiat pentru prima dată astăzi, însă nu a spus nimic în fața anchetatorilor.
5: Un alt subiect pe care îl urmărim azi la Digi24, negocierile pentru ieșirea din criza politică. Premierul desemnat caută sprijin pentru a-și investi guvernul. Ecuația se complică însă pentru Luca Niculescu. După primele discuții avute cu partidele, șansele unui executiv tehnocrat. Cu toate acestea, Niculescu rămâne deschis către acest scenariu. Nici în cazul unui guvern politic, noile reașezări pe scena politică nu arată bine. Care sunt condiții după prima rundă de negocieri, aflăm de la Ema Stoica.
6: Prima oprire de ieri a fost la sediul Partidului Social Democrat. De aici lucrurile s-au schimbat în privința negocierilor, pentru că PSD a spus că nu vrea un guvern tehnocrat. Practic nu dă voturile pentru un astfel de executiv, dar nici nu vrea să intre singur la guvernare, adică acel guvern monocolor despre care am vorbit și pentru care socialdemocrații erau deschiși inițial. Apoi și-au dat seama că o astfel de guvernare ar însemna să-i coste politic și spun că vor intra într-un executiv doar dacă sunt și cei de la PNL și de la UDMR, sau să-i lase pe aceștia la guvernare cu Luca Niculescu și să ofere vot doar din Parlament. Există însă o problemă. PNL nu vrea să intre la guvernare cu Partidul Social Democrat și spune că oferă un vot, dar pentru un executiv din care să nu facă parte. Aici se complică de fapt lucrurile, iar UDMR, partidul al treilea din coaliția care ar trebui să se creeze în perioada următoare pentru voturile în Parlament, spune că așteaptă să vadă ce face PSD sau ce face PNL, astfel încât să poată să ia o decizie. Cert este că Luca Niculescu va continua discuțiile cu cei de la USR, cu grupurile mici, astfel încât să obțină voturi, însă în acest moment ce putem să ne imaginăm este că va exista o nouă rundă de negocieri, iar, spun surse politice, dacă nu va ajunge la un consens, Luca Niculescu ia în calcul inclusiv să își depună mandatul decât să vină în Parlament și să pice la votul parlamentar.
5: În acest timp, președintele PSD face o ofertă inversă pentru PNL și UDMR, după ce partidele au respins intrarea la guvernare alături de PSD. Liderul partidului spune acum că e dispus să voteze investirea unui guvern minoritar PNL, UDMR. Asta deși până acum a respins scenariul în care PSD să nu fie la guvernare.
7: PSD-ul își dorește să fie partea soluției, dar nu orice condiții. Îmi doresc ca și ceilalți să-și asume această perioadă. Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun. Fiindcă la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit, ci unul șmecher.
8: Respingeți varianta de guvern tehnocrat, respingeți varianta de guvern minoritar PSD.
7: Da, pentru că acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă,
8: dar
7: fac o ofertă inversă. PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta, de aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date la o parte.
5: Noua taxă de drum pentru transportatori ar putea crește cu până la 25% costul mutării mărfurilor, iar automat asta ar putea duce la noi scumpiri la raft, în condițiile în care firmele de transport spun că se confruntă deja cu o creștere puternică de preț pentru motorină. E un semnal de alarmă care vine de la Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România. Mergem la Iulia Gurguță, care are mai multe date despre cum se va transforma această scumpire într-o creștere a prețurilor în supermarket.
9: Bine v-am găsit! Mâncarea, băuturile, detergenții, produsele cosmetice și nu numai, toate ar urma să se scumpească în perioada următoare după introducerea noii taxe pentru transportatori. Știm, aceasta a intrat în vigoare de la 1 octombrie și se calculează în funcție de numărul de kilometri parcurși, norma de poluare a mașinii și categoria drumului pe care autovehiculul circulă. Un calcul făcut de noi ne arată că de la 1.500 de euro pe an cât plăteau transportatorii Eurovinieta, acum pentru un transportator care parcurge 10.000 de kilometri pe lună, 5.000 pe drumuri naționale și 5.000 pe autostrăzi, acesta plătește în jur de 8.200 de euro pe an după această taxă. Știm, în ultimele luni au existat noi scumpiri la raft și asta pentru că am văzut creșteri de preț la pompă, așadar ne putem aștepta la noi scumpiri în magazine, la toate categoriile de produse. În luna august a acestui an cel mai mult s-au scumpit cafeaua cu peste 15% față de luna august anului trecut, ouăle cu peste 10%, cacao, uleiul, laptele de vacă și carnea de bovine.
5: Luna octombrie continuă cu vreme de vară, vor fi până la 30 de grade la umbră în acest sfârșit de săptămână și la mare, pe plajă, pare în continuare atmosferă de vacanță. Pe litoral, sâmbătă și duminică, sunt așteptate temperaturi de până la 24 de grade. Mergem la Iulia Stanciu, ea ne vorbește despre atmosfera de acolo, cu siguranță arată foarte bine și pare că este și foarte cald la voi. Iulia, te salut!
10: Da, bun găsit tuturor, așa este. Avem parte de o vară în luna octombrie. Spre exemplu, astăzi temperaturile maxime vor ajunge la 24-25 de grade Celsius în aer și să știți că și apa mării este destul de caldă pentru această perioadă anului, are 22 de grade Celsius. Așadar, constanțenii și turiștii mai au câteva zile la dispoziție în care se pot bucura de temperaturi plăcute, dar și de plimbări aici la malul mării. Vremea însă, să știți, începe să se schimbe în weekend, iar de săptămâna viitoare temperaturile vor scădea considerabil. Vor ajunge, spre exemplu, la minus 11 grade Celsius și vor fi condiții de precipitații. Așa că este bine să ne bucurăm în aceste zile și în weekendul care vine de vremea frumoasă. Aici la malul mării 23-24 de grade Celsius, însă în alte zone ale țării vor fi chiar și 30 de grade Celsius.
5: Iulia, mulțumesc! Iar de la temperaturile de vară trecem destul de rapid la o vreme mai rece decât ar trebui să fie în această perioadă. Meteorologii anunță că temperaturile maxime vor scădea și cu 10 grade. Săptămâna viitoare vin și ploi.
11: Temperaturile mâine vor fi în scădere în cea mai mare parte a țării, mai ales în nord-vest, în nord și centru, în timp ce în sud-sud-est vom mai conta valori de până la 28-29 de grade, de pildă în sudul Olteniei, chiar și în capitală 26 de grade. Vremea va continua să se răcească, astfel încât, mai ales la debutul săptămânii viitoare și pe parcursul săptămânii viitoare, să observăm deja o vreme chiar mai rece decât în mod obișnuit în toată țara, cu temperaturi care la mijlocul săptămânii și în a doua parte a săptămânii se vor încadra între 12 până la 18 grade, iar minimele destul de coborâte, 20 grade, cele mai coborâte valori fiind de așteptat în depresiuni.
5: Georgescu ieși la această oră în fața procurorilor de la DIICOT pentru a patra zi la rând. Fostul candidat pro-rus la prezidențialele din 2024 a fost scos din arest și dus la parchet pentru a participa la percheziția informatică, la verificarea zecilor de telefoane, laptopuri, tablete și dispozitive de stocare care au fost ridicate din vila sa din Mogoșoaia la percheziții. Vine cu mai multe date Teodora Chiuș.
12: Bun găsit, Călin Georgescu a fost adus aici la DIICOT în jurul orei 8:30. Trebuie să participe din nou la perchezițiile informatice. Procurorii DIICOT mai au încă de descărcat fișiere din cele 27 de dispozitive. Vorbim aici despre laptopuri, telefoane și sticuri. De data aceasta, Cristela Georgescu nu a fost chemată aici la DIICOT. Este așadar a patra zi în care are loc această procedură, în care procurorii încearcă să găsească noi probe pentru acest dosar. Tot aici, la DIICOT, sunt în continuare și susținătorii lui Călin Georgescu, care au scandat diverse mesaje în momentul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus aici.
5: Oameni au murit, al 10 au fost răniți după ce un avion cu pasageri a fost lovit de o rachetă pe principalul aeroport al capitalei Arabiei Saudite. Rebelii Houthi au revendicat atacul. Loviturile au fost una după cealaltă. Prima a vizat clădirile aeroportului, cea de-a doua aeronava, care era în acel moment pe platforma de staționare. În imagini se vede un nor dens de fum care se ridică deasupra aeroportului. Pompierii au fost chemați de urgență, iar din imaginile filmate după intervenție se vede că avionul a ars în totalitate. Printre morți se numără, din păcate, și pilotul aeronavei. Nu e clar dacă avionul a fost lovit direct de o rachetă sau dacă a fost cuprins de flăcări din cauza resturilor unui proiectil interceptat. Incidentul a dat peste cap zborurile pe aeroportul respectiv. Tentativa de deturnare a avionului Fly Dubai deasupra Arabiei Saudite a arătat întregii lumi o vulnerabilitate a aviației civile. Nimeni nu poate intra în mintea echipajului de zbor să vadă dacă au o intenție rea atunci când urcă la bord. Acest lucru e confirmat și de directorii companiilor aeriene, care spun că nu există metode prin care să fie blocat complet un atac comis de un membru al echipajului, un pilot, cum a fost acest caz. Șeful Lufthansa, de exemplu, subliniază că nu există siguranță absolută, deși verificările medicale și psihologice ale piloților sunt riguroase. De aici plecăm discuția cu Sorin Stoicescu, este expert în aviație. Vă salut și mulțumesc pentru intervenția la știri.
13: Bună ziua! Vă rog!
5: E nevoie de proceduri mai stricte, inclusiv intern, la nivelul companiilor aeriene, după ceea ce am văzut în ultima săptămână, toate informațiile care au ieșit la iveală după atacul respectiv, care, din fericire, până la urmă, a fost prevenit ca urmare a intervenției colegilor și a intervenției pasagerilor.
13: Deci, niciodată nu este prea mult ce se face pentru securitatea și siguranța pasagerilor aviației civile. Dacă după 1 septembrie 2001, când a fost acel atac celebru, s-au luat măsurile ranforțării ușilor de la cabină pentru a nu mai putea pătrunde nimeni, deci toate avioanele care erau în uz și toate avioanele care s-au fabricat de atunci au avut ușile ranforțate în așa fel încât din afara cabinei de pilotaj să nu se poată pătrunde. Deci, de data aceasta, pericolul a apărut dinăuntru. Deci au mai existat situații în care între membrii echipajelor au fost sau au apărut anumite divergențe sau unii nu au avut, cum să vă spun, făcută expertiza psihologică necesară și s-a constatat în Germania acum câțiva ani, s-a dus și s-a înfipt într-un munte. Unul din membrii a luat comanda, a coborât și s-a înfipt în munte. Deci, ceea ce face un om nu poate fi prevăzut. Dar în această situație e o situație particulară. Deci acest individ care a comis fapta a fost respins de autoritățile de selecționare din Oman, țara lui de Baștină, atunci când făcea cursul de pilotaj. De ce? Datorită, să nu zic apucăturilor, tendințelor lui extremiste.
5: A fost considerat o vulnerabilitate.
13: Simpatiilor pentru anumite mișcări islamice iridentiste și foarte periculoase. Deci, dar în același timp a fost selecționat de Emirate pentru a face școala de pilotaj. A făcut-o, deși nu s-a făcut o investigație până la capăt a background-ului acestui pilot. Deci, de regulă, și mai ales când este străin, dar la ei treaba cu străinii este, cum să vă spun, cam firească. Pentru că în Emirate, cetățenii de Baștină se mulțumesc cu ce au de la stat. Iar cei care vin să îndeplinească diverse funcții, mai ales pe specializări, ca în aviație, ca în astea, vin din alte părți. Dar trebuiau să facă o investigație și să cunoască foarte bine background-ul acelui pilot. Deci aici eu pot să le imput atât lor, cât și instanțelor care au făcut examinarea psihologică și aptitudinală a acestui pilot. Oricum, problema a fost, nu pot să zic că a fost neapărat o operațiune care să fi fost premeditată. Deci, dar au fost niște circunstanțe care pot să spună că acel individ a vrut să profite de faptul că la bordul aeronavelor se aflau 150 de izraelieni și totodată că trebuiau să aterizeze la Tel Aviv. Și a zis așa, hai să fac un 11 septembrie. Și a luat toporul din trusa de intervenție existentă în cabina de pilotaj și a încercat să îl scoată din uz pe comandant. Bine că comandantul totuși a rezistat și nu a cedat și a reușit să deschidă ușa cabinei de pilotaj, că la strigătele respective pasagerii, personalul de cabină să intre și să intervină asupra acestui individ.
5: Da, cu siguranță sunt foarte multe lecții de învățat din ce s-a întâmplat acolo și sperăm ca ele să fie și puse în aplicare în perioada următoare. Sorin Stoicescu, expert în aviație, mulțumesc pentru explicații. Mergem mai departe cu o informație de ultimă oră. Acum, un spion rus căutat de Statele Unite încă de acum 2 ani, din 2024, a fost arestat în Muntenegru. Departamentul de stat american avea pe capul lui pusă o recompensă uriașă, 10 milioane de dolari. Suspiciunile sunt de implicare în alegerile de peste ocean. Mergem la Alexandra Dinu. Ea are mai multe informații. Intră în direct chiar acum. Alexandra, te ascultăm.
14: Bine, m-am găsit. Presa din Muntenegru, care citează din serviciile de securitate, scrie că Mihail Zinciuc a fost arestat. Acesta este un fost ofițer și traducător militar rus. Este acuzat că ar fi destabilizat alegerile din Statele Unite. Tot presa de acolo scrie că acesta ar fi și colonel GRU, responsabil de operațiuni hibride. El a devenit cunoscut după ce a creat un cont de Telegram numit Râbat, Ziar, unde publica hărți militare și analize despre războiul din Ucraina, însă rețeaua și-ar fi extins activitatea dincolo de aceste știri militare către campanii de influență și propagandă în mai multe țări, inclusiv din Europa. A fost arestat alături de alte persoane, inclusiv de soția lui. În 2024, Departamentul de Stat al Statelor Unite l-a inclus printre cei implicați în operațiuni de influențare a procesului electoral din Statele Unite și în același an, Departamentul de Stat a oferit și o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații despre activitățile acestei rețele. Este sancționat și în Uniunea Europeană în 2023, mai exact, pentru sprijinirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și răspândirea propagandei și, de asemenea, autoritățile britanice asociază acest grup de Telegram cu operațiuni de influență informațională. Avem și o reacție a Rusiei. Ambasada Federației din Muntenegru spune că investighează circumstanțele în care acesta a fost arestat.
5: Alexandra Dinu, mulțumesc! Mergem mai departe. Comisia Europeană nu consideră necesare noi pachete de austeritate care să fie adoptate în România de noul guvern, spun surse pentru Digi24. Însă România trebuie să țină în continuare deficitul în frâu, iar anul viitor să nu treacă de pragul convenit deja, 5,3% din produsul intern brut. De la Bruxelles vin totuși și reproșuri. Colectăm prea puține taxe și întârziem cu digitalizarea fiscului. Cum e văzută situația României la nivel european? Ce alte așteptări sunt de la viitorul guvern? Ne explică Andreea Gheorghe de la Bruxelles.
15: Bun găsit tuturor! Potrivit informațiilor noastre, Comisia Europeană consideră că România a făcut progrese importante în ceea ce privește reducerea deficitului, dar în acest moment așteaptă să vadă planurile viitorului guvern, în special cele privind bugetul din 2027. Și ar dori oficialii europeni să avem un deficit anul viitor de cel mult 5,3% din produsul intern brut. Există însă, potrivit informațiilor noastre, și câteva reproșuri la adresa autorităților de la București, în special în privința colectării de TVA. Nu își dau seama cei de la Bruxelles cum de România în continuare este printre primele state la ghepul de TVA, cu cel mai mare ghep de TVA la noi în țară, undeva la 30%, având în vedere că am tot promis digitalizarea sistemelor, tocmai pentru a colecta mai mulți bani la bugetul de stat, și mă refer aici la digitalizarea ANAF, care a fost și plan în PNRR, și totuși rezultatele nu se văd. Consideră aceștia că dacă am colectat mai multe taxe la buget, ne-am permite și o creștere de pensii și salarii de la anul, dar una sustenabilă. De asemenea, sunt semne de întrebare și cu privire la fondurile europene și proiectele pe care și le asumă autoritățile de la București. Consideră oficialii europeni că de prea multe ori ne uităm la bugete mult prea mari față de ce putem livra.
5: Mai multe cuvinte din a treia variantă a dicționarului ortografic și ortoepic al limbii române au stârnit dezbateri aprinse pe internet în ultimele zile. Ce e supat? Cu ce se ocupă o colivăreasă? Sunt întrebările momentului pe rețelele sociale, pornite de la faptul că dicționarul ascunde o mulțime de cuvinte care au stârnit amuzament ori controverse pe rețelele sociale. Ne dă mai multe exemple Maria Coman chiar acum.
16: Bine v-am găsit! Dicționarul Academiei Române cuprinde peste 3600 de cuvinte și expresii noi. Unul dintre cele mai neobișnuite și controversate cuvinte consemnate în DOM 3 este supat. Este un substantiv neutru cu pluralul supaturi, folosit în limbaj popular pentru a desemna locul de supat. Așadar, propoziția pisica s-a ascuns sub pat poate fi înțeleasă ca o formulare populară pentru pisica s-a ascuns sub pat. Tocmai această construcție a provocat amuzamentul oamenilor, care au început să inventeze în glumă cuvinte precum sumasă, suscaun sau sumașină. Un alt cuvânt care a stârnit controverse este căpșunar, cuvânt asociat românilor care au plecat la muncă în străinătate, în special în Spania, pentru a lucra la cules de căpșuni. Termenul a devenit cunoscut odată cu migrația forței de muncă și a căpătat ulterior un sens mai larg, uneori peiorativ. Printre cuvintele care au atras atenție se regăsește și colivăreasă, folosit pentru o femeie care se ocupă cu prepararea sau comercializarea colivei. DOM 3 consemnează doar forma feminină cu pluralul colivărese. pe litoral, cei din Mangalia pot fi numiți mangalioți, iar cei care frecventează vama veche, vamaioți. Dicționarul consemnează și termeni precum traseist, folosit inclusiv pentru cei care își schimbă frecvent apartenența politică.
5: Maria, mulțumesc! Discutăm subiectul în direct la știri. Este doamna Rodica Ileana Zafiu, e profesor universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității din București. Bună ziua, vă salut, mulțumesc pentru intervenție!
17: Bună ziua!
5: Înțeleg că inclusiv pentru dumneavoastră v-a luat prin surprindere faptul că în a treia variantă a DOM, în DOM 3, există varianta populară a expresiei sub pat, scrisă sub pat. E aproape că e un exercițiu de dicție.
17: Nu. De surprins nu m-a surprins, pur și simplu nu dădusem peste acest cuvânt, nu-l cunoșteam, dar nu m-a surprins pentru că știu că dicționarul ortografic, morfologic și ortoepic și morfologic cuprinde tot inventarul de cuvinte din DEX. Și atunci cuprinde nu numai cuvintele limbii standard, cuvinte literare, ci și o mulțime, cum ați dat și dumneavoastră exemplu, de cuvinte populare, regionale, arhaice, pe care e normal să nu le știm toți. De asta există dicționare. Ca atunci când găsim aceste cuvinte în texte sau le auzim, să știm unde să căutăm ce înseamnă. Și cuvintele nu sunt neapărat toate noi. Unele dintre cele pe care le-ați pomenit sunt într-adevăr inovații familiare, argotice, ale presei din ultimii ani. În cazul lui supat ca substantiv, supatul, supaturile, e vorba de un cuvânt de secol al XIX-lea, un cuvânt popular pe care îl găsim la, de pildă, în piesa lui Iordache Golescu, Barbu Văcărescul, Vânzătorul Țării, și pe care, tocmai pentru că exista niște texte de secol XIX, dicționarele l-au consemnat, l-au explicat și așa s-a păstrat în dicționare. Nu înseamnă că el aparține limbii standard de azi.
5: Dacă ne puteți explica puțin cum e completat, cum ajunge să fie revizuit dicționarul Academiei Române, cum intră acolo, când e considerat un cuvânt sau o expresie, nu știu, ale vremurilor noastre, demnă să intre în DOM?
17: Se ține cont de, în primul rând, de frecvență, de utilizarea în contexte diferite, de prezența în scris, pentru că dacă sunt îndeplinite aceste condiții, e normal ca în dicționar oamenii să găsească ceea ce folosesc și poate nu înțeleg foarte bine în viața de zi cu zi. Dar pentru că vorbeam de scris, în cazul acesta lui, ca să revenim puțin la supat, arată și că noi nu percepem întotdeauna diferența nu numai între limbă standard și limbă populară, dar și diferența între scris și oralitate. De fapt, cu toții în vorbirea rapidă pronunțăm cele două cuvinte sub pat, făcând un fel de contopire a celor două consoane B și P, care sunt consoane foarte apropiate din punct de vedere fonetic, și practic se aude una singură dintre ele. Așa cum dacă oricare dintre noi este foarte atent la modul cum pronunță, nu va pronunța decât în cazuri excepționale am fost doi. Am fost doi cu T-ul care nici nu se mai aude. Asta e un fenomen bine cunoscut în lingvistică, numit fenomen de Sandi. La limita între cuvinte, în oralitate, se petrec asemenea transformări. Asta nu înseamnă că ele trebuie să apară în scris, dimpotrivă. Scrisul conservă unitatea cuvântului, oralitatea adesea le apropie, produce asemenea contopiri sau ștergeri. Sigur că e o surpriză să vezi ceva din oralitate trecut în scris, dar lucrul acesta, cum spuneam, în cazul lui supat, s-a întâmplat în secolul al XIX-lea, nu acum, și a rămas într-o zonă foarte limitată a limbii populare.
5: Tocmai de aceea probabil a creat și așa multă dezbatere pe rețelele sociale în aceste zile, când un cod specializat cumva pe lecții de dicție de limba română a readus în atenție existența lui în DOM. Doamna profesor dr. Rodica Zafiu, mulțumesc pentru intervenție și explicații.
17: Mulțumesc.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
18: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Sezonul infecțiilor respiratorii stă să înceapă, iar pentru persoanele care au o boală cronică este mai importantă ca niciodată pregătirea din vreme și luarea măsurilor de protecție. Un prim pas este reevaluarea medicală. Trebuie să vă asigurați că afecțiunea de fond este ținută sub control și, sub nicio formă, să nu întrerupeți sau să modificați tratamentul prescris fără avizul medicului. Dacă este nevoie de analize ori investigații suplimentare, nu le amânați. De asemenea, întrebați medicul curant sau pe cel de familie despre recomandările legate de vaccinare. În această perioadă sunt esențiale măsurile simple de igienă. Putem reduce riscul de transmitere a infecțiilor prin spălarea regulată a mâinilor, aerisirea încăperilor și evitarea contactului apropiat cu persoanele care au simptome de infecție respiratorie. Ultimul sfat este bidirecțional. În timpul unei infecții respiratorii, evitați să fiți în preajma bolnavilor cronici, a copiilor și a femeilor însărcinate. Au un risc mai mare de dezvoltare a unor forme grave. În cazul bolnavilor cronici este vitală și o evaluare medicală rapidă la primele simptome. Asta pentru că în cazul anumitor infecții există tratamente care este important să fie începute cât mai devreme. În același timp este important să știm care sunt semnele ce nu trebuie ignorate. Mergeți de urgență la medic dacă aveți senzație de sufocare, durere sau presiune în piept, confuzie sau stare generală alterată brusc. O atenție deosebită ridică și tusea care se agravează sau febra care reapare după o ușoară ameliorare. Cum ne pregătim corect pentru sezonul rece, aflăm duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grijă la Maximum. Iar toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Digi24 FM.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
19: Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de Digi FM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme, mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de Digi FM.
20: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Digi 24 FM.
21: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
22: Viorel Dragu.
23: Sau mai bine zis, Vio.
22: Ai observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana? Vest,
24: da.
22: Est, Sud, care e mai... nu știu dacă să zic mai mișto sau care
24: mai
22: e mai...
24: Mișto. E foarte complicat. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova și atunci e mai greu în Moldova din motivul ăsta. Pentru că ei chiar sunt fani. Părerea mea că cei mai amuzanți oameni români sunt moldoveni. Un umor nu fiind smart, un umor foarte autentic. Mi se pare că moldovenii, în general, sunt cei mai... nu vreau să zic neprefăcut, dar sunt foarte autentici. Mi se pare că ardelenii, acum dacă să fac prieteni, mi se pare că au chestia asta de a încerca să fie, nu știu, într-un anumit fel sau mai mișto, să zic așa, mai fain. Ardelenii okay, vor să fie fain. Și unii sunt, foarte mulți sunt, dar la unii se simte că mai degrabă vor să fie fain. Și de asta.
0: Ai avut un show de stand-up pe tema asta cu regimile din țară? Uite, ți-am dat o idee,
24: da,
0: vezi?
24: Da, dar nu, pentru că...
0: Ce pleacă de la Digi ajunge pe marile
24: știu.
0: Scene.
24: Știu. Dar normal că mare parte și oamenii trebuie să înțeleagă. Normal că niște generalizări trase de păr. Normal că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte fani în Ardeal sau bla bla bla sau invers. Adică eu am zis în mare așa și lumea trebuie să înțeleagă. De nu toată lumea, unii.
0: Bun, da.
1: Da. Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Digi24 FM.
6: Te gândeai când ai început gimnastică că vei deveni campion?
23: Nu, nici într-un caz, nu. Fiecare zi era un challenge pentru mine. Era foarte diferit.
6: Ori de câte ori se vorbește cu tine și despre tine, oamenii se gândesc automat și la România.
23: Nadia, România, gimnastică va rămâne mereu alături de mine.
6: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
4: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica. Parteneri Unicredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: nou în direct la știri, Franța fierbe, iar revolta elevilor nu pare că se va stinge curând. Promisiunile făcute de executiv la negocierile de seara trecută nu i-au mulțumit pe manifestanți. Și vă reamintesc, mai bine de 250.000 de oameni au participat la protestele care macină țara de aproape 3 săptămâni deja, manifestații legate în primul rând de condițiile din școli și de programa școlară. Până acum au fost arestați mai bine de 6.500 de oameni și sunt așteptate noi manifestații și astăzi și în următoarele zile. De aici plecăm discuția cu Gabriela Ciot, profesor universitar doctor în relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție!
1: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Proteste de aproape 3 săptămâni deja, liderii acestora că principala nemulțumire e legată de condițiile din școli, de programa școlară prea încărcată, însă mă uitam în presa franceză, în special presa europeană, care spune că e ceva mai mult acolo, în Franța, și contribuie și apropierea prezidențialelor de anul viitor, contribuie și situația economică, ce pare tot mai instabilă.
1: Este adevărat, cred că aceste demonstrații trebuie interpretate în această cheie politică a viitoarelor alegeri prezidențiale. Ele sunt utilizate de către principalii candidați din anul viitor, candidații extremei drepte și extremei stângi. Și mai ales sunt susținute de Mélenchon, candidatul extremei stângi, care este alături de acești demonstranți. Una dintre figurile emblematice ale acestor demonstrații este și un tânăr licean care se declară comunist, Elouan, care vorbește foarte mult de o structură a sistemului educațional învechită, face comparații cu sistemul educațional din Franța, care păstrează multe din elementele propuse de guvernul de la Vichy, guvernul Pétain. Deci, iată că avem această cheie politică extrem de prezentă, dar ceea ce vedem la aceste demonstrații este o degenerare a protestelor pașnice, începute practic de la cadrele didactice nemulțumite de condițiile de lucru de la un liceu din Creteil, care apoi a fost preluat și de către adolescenți, de către liceeni, acestora li s-au adăugat și studenții și apoi de aici au început să degenereze. Să nu uităm că infracționalitatea în Franța este în creștere, sunt cartiere în Paris unde se știe, nici forțele de ordine nu pătrund, dar și în alte zone din Franța. Acesta este un alt element care nu face decât să aducă un plus, să pună paie pe foc practic pe scena politică din Franța. Știm ce greu a fost un guvern instalat în Franța. Iată că aceste forțe extremiste lucrează foarte mult și mențin aceste demonstrații, această dezordine și acest haos care are desigur efecte asupra scenei politice europene.
0: Doamna profesor dr. Gabriela Ciot, mulțumesc pentru analiză și urmărim tot ce se întâmplă. Revenim cu imagini, informații în direct în jurnalele Digi24 azi în Franța.
1: Sigur, vă mulțumesc!
2: Digi24 FM.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi. În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonament Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. România e într-o stare de incertitudine. E limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
6: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de-o parte Uniunea Europeană, la care trebuie, cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile, și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută

0: relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Când a fost primul sărut?
4: A fost pe 4 septembrie 2021.
3: Trebuia să mergem la poliție sau undeva și părinții mei au zis: lasă-l pe Radu să vorbească. Este foarte frumos, inelul, să ne înțelegem.
4: N-a zis nu.
3: N-a zis nu. E foarte bun.
4: Doamne, cât de bun e.

0: totdeauna se poate mai bine. Ca să știi!
1: Din nou în direct la știri și vă reamintesc, premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu aici la Digi24 în această seară, începând cu ora 20. Este primul interviu de când a fost propus de președintele

0: 2028. Răspunsurile la toate aceste întrebări, dar și la altele, în această seară de la ora 20, în primul interviu pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl acordă lui Cosmin Prelipceanu la Digi24. Și spectator la blocajul guvernamental care ține deja de mai mult de 5 luni. Mulți români nu întrevăd încă finalul crizei. Am ieșit și noi în stradă să îi întrebăm pe oameni ce își doresc de la viitorul premier, inclusiv ce au să îi spună premierului desemnat.
1: Pe cine ar trebui să ia Luca Niculescu să formeze guvernul?
2: PSD-ul. Că e cel mai mare, e al cel mai cine.
1: Credeți că ar trebui să fie un guvern tehnocrat sau tot politic?
2: Tot politic, n-avem de unde să facem altceva, nu.
1: Care ar fi primele măsuri pe care ar trebui să le ia în momentul în care ajunge la guvern?
2: Pensionarii. Nu că sunt eu pensionar, dar vreau să spun că foarte mici, foarte mici. Și am muncit o viață întreagă.
1: Vedeți tot un guvern politic sau...
3: Politic, tehnocrat? Politic.
1: Care ar fi măsurile, primele măsuri pe care ar trebui să le ia Luca Niculescu?
3: În primul rând pentru pensionari. Pensionari și taxele ăștia care ne omoară.
1: Ar trebui să umble la taxe?
3: Să umble.
4: Politic.
1: Pe cine credeți că ar trebui să ia?
4: Pe cine aș vrea eu, nu se poate.
1: Pe cine ar trebui?
4: Ponta.
3: Ponta.
1: Care ar fi primele măsuri pe care ar trebui să le ia Luca Niculescu?
4: Cu traiul ăsta scump. Taxele, da, facturile, mai ales.
5: Merge tehnocratul, ce să facă tehnocratul? Dacă nu are voturile lor, ce să facă cu el?
1: Ce măsuri credeți că ar trebui să ia?
5: Păi să aibă grijă de copii, de pensionari.
6: Tehnocrat, de mai degrabă. În primul rând, nu sunt mulțumită de ceea ce fac în această țară.
1: Ce măsuri ar trebui să ia Luca Niculescu în momentul în care ajunge la guvern?
6: Să se ocupe mai mult de oameni. De noi.
0: Scandal între George Simion și Anca Alexandrescu, fosta candidată a AUR la primăria Capitalei. Cei doi s-au contrat în direct după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul de la DNA al omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar apărea și numele liderului AUR. Ce ai de face așa? I-a spus Simion Ancăi Alexandrescu, parafrazând-o Banea, ceea ce a enervat-o la culme pe fosta candidată la primărie, iar discuția a degenerat rapid.

0: Anca.
1: Nu am răspuns.
0: Anca.
1: Doamna Alexandrescu. Doamna Alexandrescu.
0: Pot vorbi.
1: Domnule Simion.
0: Doamna Alexandrescu.
1: Așa, doamna, vă rog.
0: Andrescu.
1: Vă rog.
0: Ce ai de face așa?
1: Nu vă e rușine? Domnule Simion, nu vă e rușine să vorbiți așa?
0: V-am întrebat, răspundeți la întrebare.
1: Deci, da, George Simion,
2: îmi cer scuze, dar insinuarea asta nu și are locul într-o emisiune de televiziune.
1: Dar chiar nu vă e rușine să vorbiți așa,
2: nu,
1: domnule Simion?
2: Deci așa ceva
0: ce s-a întâmplat?
2: Cum nici vorbit? Măcar în glumă, nici măcar în glumă. Hai, George, că nu ne-am născut al altăieri. Hai, pe bune.
1: Dar nu vă e rușine să vorbiți așa?
2: Anca, hai să oprim aici dialogul ăsta.
0: Cum am vorbit? Ce-am spus? Puteți reproduce?
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 9 octombrie 1934, asasinarea unui rege. Regele Alexandru I al Iugoslaviei, ginerele reginei Maria a României, a fost asasinat în timpul unei vizite oficiale în Franța. Un terorist bulgar l-a împușcat mortal la Marsilia. Asasinul lucra împreună cu o organizație fascistă croată. În același atentat este ucis și Louis Barthou, ministrul de externe al Franței de atunci. Un glonț rătăcit l-a lovit. Din întâmplare, asasinatul a fost filmat integral. Petru, fiul lui Alexandru cu principesa Maria a României, a devenit rege al Iugoslaviei la vârsta de doar 11 ani. 9 octombrie 1941, începutul erei nucleare. Președintele Statelor Unite, Franklin Roosevelt, a aprobat programul nuclear al țării sale. Avea informații că Germania ar putea să fie prima putere nucleară a lumii. Roosevelt a pus armata în fruntea acestui proiect ultrasecret, care a primit ulterior numele de proiectul Manhattan. Prima bombă nucleară a fost creată în 1945. Peste 130.000 de oameni au lucrat la proiectul Manhattan. Totodată a costat 23 de miliarde de dolari la valoarea de acum. A fost unul dintre cele mai scumpe programe militare. 9 octombrie 1963, mega tsunami în munți. O alunecare de teren a rupt versantul de lângă lacul de acumulare Vaiont din nordul Italiei. O cantitate uriașă de pământ și copaci a intrat în apă. A fost format un așa numit mega tsunami. Un val de 250 de metri înălțime a trecut peste barajul Vaiont și a inundat valea. 2000 de oameni au fost uciși de inundație. Cele mai mari distrugeri au fost în localitatea Longarone. Doar primăria și clopotnița bisericii au rămas în picioare. Restul clădirilor au fost distruse de mega tsunami.
3: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio.
6: Ce
5: luxul pentru tine?
6: Luxul?
5: Da, uite așa m-am gândit acum.
6: Nu cred că există...
5: Pentru mine e somnul.
6: Somnul?
5: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
6: Da, da. Bă, e tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
5: Vacanțele. Nu, păi știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
6: Eu? Uh-huh. Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
5: știi cum tot acum ce să spună lumea? Vulpea care n-ajunge la struguri?
6: Nu, în niciun caz. Deci, doamne, niciodată nu le văd rostul. În fine, înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla. Că și gișocul meu arată aceeași oară.
5: Ești viu, ai fi domnul Dragu?
6: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, da, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, de vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
5: Unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
6: nu
5: seara
6: suport.
5: Cu bășici și la picioare.
6: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
5: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță nu mai va face cu tine.
6: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
5: Sau ei singuri și tu să stai liniștit.
6: Nu, îmi place să mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, mișto dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
5: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
6: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
5: Da, care caută altfelul din Europa.
6: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
5: Noi aici la București nu le avem.
6: Da. Știu, într-adevăr e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
5: Da.
6: Atât. Și altceva? Ce? Parisul? Ia lasă-mă.
5: Nu, să știi că uite, Parisul nu mi-a plăcut, o să-i dezamăgesc pe mulți.
6: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra, dar Barcelona este foarte frumoasă.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas. Digi24 FM. Mesaj de interes public. Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie. Mesaj de interes public.
7: Ce vreți să spuneți, Partidul Aur, când cereți eliberarea lui Călin Georgescu? Cine să-l elibereze pe Călin Georgescu? La cine faceți acest apel?
8: Apelul se face la instituțiile statului să nu cadă iar în păcatul politizării actului de justiție penală.
9: Petrișor Peiu vine în fața ta, sâmbătă, de la ora 14.

0: Ora 13 continuă știrile la Digi24 cu informații de ultimă oră despre premierul desemnat care e în căutare de sprijin politic ca să ajungă la Palatul Victoria, să se instaleze acolo alături de guvernul său. Și e foarte complicat ce se întâmplă. Nu e sigur că obține sprijin pentru un guvern tehnocrat. E prima opțiune din informațiile noastre a lui Luca Niculescu. Nu a renunțat încă la ea pentru că nici varianta a unui executiv politic nu are în acest moment datele că va fi susținut dinspre partide. Am văzut poziționări diferite. Avem și o reacție de ultimă oră. Vă arăt imediat. Până atunci mergem la Emma Stoica. Ea știe care sunt condițiile pe care trebuie să lucreze acum premierul desemnat.
1: Prima oprire de ieri a fost la sediul Partidului Social Democrat. De aici lucrurile s-au schimbat în privința negocierilor, pentru că PSD a spus că nu vrea un guvern tehnocrat. Practic nu dă voturile pentru un astfel de executiv, dar nici nu vrea să intre singur la guvernare, adică acel guvern monocolor despre care am vorbit și pentru care socialdemocrații erau deschiși inițial. Apoi și-au dat seama că o astfel de guvernare ar însemna să-i coste politic și spun că vor intra într-un executiv doar dacă sunt și cei de la PNL și de la UDMR, sau să-i lase pe aceștia la guvernare cu Luca Niculescu și să ofere vot doar din Parlament. Există însă o problemă. PNL nu vrea să intre la guvernare cu Partidul Social Democrat și spune că oferă un vot, dar pentru un executiv din care să nu facă parte. Aici se complică de fapt lucrurile, iar UDMR, partidul al treilea din coaliția care ar trebui să se creeze în perioada următoare pentru voturile în Parlament, spune că așteaptă să vadă ce face PSD sau ce face PNL, astfel încât să poată să ia o decizie. Cert este că Luca Niculescu va continua discuțiile cu cei de la USR, cu grupurile mici, astfel încât să obțină voturi, însă în acest moment ce putem să ne imaginăm este că va exista o nouă rundă de negocieri, iar, spun surse politice, dacă nu va ajunge la un consens, Luca Niculescu ia în calcul inclusiv să își depună mandatul decât să vină în Parlament și să pice la votul parlamentar.
0: Iar în urmă cu foarte puțin timp a venit o nouă reacție din partea șefului PSD. Sorin Grindeanu transmite pe Facebook faptul că PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și e pregătit să își asume responsabilitatea guvernării, scrie Sorin Grindeanu, care continuă în mesajul publicat în urmă cu puțin timp că o discuție despre viitorul țării, scrie el, nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui guvern. Trebuie să vorbim și despre ceea ce se întâmplă după investire, despre capacitatea de a lua decizii și de a le duce până la capăt. Asta apropo, probabil, de informațiile care arată că, potrivit unor surse politice, liberalii ar fi dispuși să dea vot de instalare pentru cabinetul lui Luca Niculescu și în ipoteza în care ar fi unul din care fac parte socialdemocrații. Știm însă, ne-a spus ieri Ilie Bolojan, președintele PNL, că PNL nu vrea să intre din nou într-o formulă de coaliție, de guvernare alături de Partidul Social-Democrat. Foarte interesantă această postare în condițiile în care aseară, într-o intervenție la Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu spunea că PSD ar susține un guvern minoritar PNL-UDMR. Anterior, vă amintiți, președintele socialdemocraților a susținut că PSD nu poate vota un guvern din care nu face parte. Urmărim tot ce se întâmplă, venim cu date noi pe parcursul jurnalelor la Digi24 și vă reamintesc și că de seară, la ora 20, invitatul lui Cosmin Prelipceanu, într-o ediție specială aici la Digi24, este premierul desemnat Luca Niculescu. Avem acum imagini de ultimă oră cu un avion blocat pe drumul național 1 în apropiere de București. S-a întâmplat noaptea trecută, aeronava de pasageri scoasă din uz a rămas prinsă sub un pod în zona localității Balotești din județul Ilfov. Acestea sunt imaginile surprinse de martor noaptea trecută. Era transportat avionul de la aeroportul Otopeni spre localitatea Voluntari, către un loc de joacă pentru copii. Urma aparatul de zbor vor să fie transformat într-o atracție pentru cei mici. O bandă de circulație a fost blocată până când aeronava a fost până la urmă mutată într-o parcare din apropiere. În noaptea aceasta, autoritățile, transportatorii vor încerca din nou să îl mute către destinație, vor face însă mai multe modificări la utilajul care transportă aeronava. Avem informații noi în cazul spionului rus căutat de Statele Unite pentru destabilizare în timpul alegerilor care au avut loc peste ocean în 2024. Bărbatul, sancționat și de Uniunea Europeană, e acuzat de Marea Britanie de propagandă mincinoasă și dezinformare. A fost arestat până la urmă în Muntenegru. A devenit cunoscut pentru grupul Telegram pe care l-a fondat, numit Râbar. Acolo a postat hărți, informații despre războiul din Ucraina. Nu s-a rezumat doar la atât, e acuzat de implicare în operațiuni de propagandă și influență în străinătate. Departamentul American de Stat a pus în 2024 pe capul lui o recompensă de 10 milioane de dolari pentru că ar fi încercat să destabilizeze Statele Unite în timpul scrutinului care l-a dus pe Trump pentru a doua oară la Casa Albă. Iar în 2023, cu un an înainte așadar, Uniunea Europeană l-a sancționat pentru sprijinirea războiului Rusiei prin propaganda pe care o făcea. Rusia a spus că la rândul său va investiga condițiile în care a fost arestat, numai că ultimele date arată că nu a fost ridicat singur de autoritățile muntenegrene, ci alături de alte 4 persoane, inclusiv de soția lui. Mergem mai departe cu date despre ce se întâmplă în investigația ce îl vizează pe Călin Georgescu, dosarul de înșelăciune în care e arestat preventiv. E în continuare fostul candidat în fața procurorilor de la DIICOT pentru acele proceduri legate de percheziția informatică. Mergem la Teodora Chiuș, ea are cele mai noi date despre ce se întâmplă acolo.
2: Bun găsit, Călin Georgescu se află aici la DIICOT de mai bine de 5 ore. Procurorii descarcă acum fișierele din dispozitivele lui. Vorbim aici despre laptopuri, telefoane și sticuri. Astăzi însă nu a venit soția lui, nu a fost citată. Sunt deja 4 zile de când au loc aceste proceduri, aceste percheziții informatice. Procurorii încearcă să găsească alte probe pentru acest dosar. Aici la DIICOT, ca în fiecare zi, au venit și susținătorii lui Călin Georgescu. Se află chiar în spatele meu. Vă spuneam, încearcă procurorii să găsească cât mai multe probe în acest dosar în care Călin Georgescu este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. De fiecare dată, Cristela Georgescu a negat acuzațiile și a declarat că este vorba doar despre un dosar politic și că cel înșelat este de fapt Călin Georgescu.
0: Avansează ancheta în care e cercetată, printre alții, fosta secretară generală adjunctă a guvernului, Cristina Trăilă. A fost inculpată azi de procurorii de la DNA Iași pentru acuzații de corupție.
3: Un demers absolut pe care nu crede procurorul.
4: S-a schimbat din suspect în inculpat.
3: Util, da. Gândiți-vă că eu am dat o declarație care a durat 5 ore, au mai fost încă 4 declarații de martori aduși de mine, care au confirmat tot ceea ce am spus eu, documentele depuse în cauză, un set de documente. Cred că dacă lucrurile acestea nu sunt suficiente în aflarea adevărului, atunci mulțumesc.
4: Schimbarea calității?
3: Nu, Doamne ferește. V-am spus, eu sunt avocat de 26 de ani, n-am nicio problemă.
0: Cristina Trăilă este cercetată în dosarul în care omul de afaceri, Fănel Bogos, e acuzat că a plătit pentru a ajunge la premierul interimar Ilie Bolojan și el a audiat în acest caz în calitate de martor săptămâna trecută. Merge la Ligia Pricop, ea știe mai multe.
5: Bun găsit! Jumătate de oră a stat Cristina Trăilă astăzi aici în sediul DNA Iași. Procurorii anticorupție nu au programat audieri și nici ea nu a dorit să dea declarații suplimentare. Din datele pe care le avem, nu sunt probe noi în dosar în ceea ce o privește. A fost chemată pentru a i se comunica faptul că i s-a schimbat calitatea în dosar din suspect în inculpat. Asta înseamnă că se fac pași pentru trimiterea dosarului în instanță. Acuzațiile sunt aceleași, complicitate la folosirea influenței cu scopul de a obține foloase necuvenite pentru sine sau pentru alții. Anchetatorii anticorupție suspectează faptul că aceasta ar fi sprijinit demersurile lui Fănel Bogos de a-l schimba din funcție pe directorul DSV Vaslui la solicitarea lui Mihai Barbu, fostul șef al PNL Vaslui, cercetat și el pentru trafic de influență. Cristina Trăilă spune în continuare că este nevinovată, acuzațiile sunt nefondate și sunt simple opinii ale procurorilor și că în cele din urmă dosarul va fi tranșat așa cum este firesc în instanță.
0: Un fenomen îngrijorător a fost descoperit în școlile din Polonia după cele două incidente cu elevi care și-au atacat colegi și profesori, ambele înregistrate numai puțin de 24 de ore. Polițiștii au reținut alte 10 persoane. Elevi care aveau la ei cuțite în timpul orelor sau care amenințau pe internet că urmează să provoace haos în școlile lor. Printre cazuri, un elev de 13 ani care a și publicat o fotografie cu un cuțit din școală. Alți doi adolescenți de 14 și 16 ani aveau arme albe la ei în unitățile de învățământ. În alte situații, doi băieți de 15 și 17 ani făceau amenințări online. Miercuri, 9 persoane au fost rănite după ce un adolescent a intrat în școală cu o macetă și a atacat la întâmplare, iar ieri un alt elev a ucis o persoană și a rănit alte două. Și o informație de ultimă oră acum, o juristă sud-africană a câștigat premiul Nobel pentru pace. Navanethem Pillay a condus oficiul ONU pentru drepturile omului între 2008 și 2014. A fost prima femeie de culoare numită judecător la Înalta Curte din Africa de Sud. De-a lungul carierei s-a remarcat prin activitatea dedicată apărării drepturilor omului, dar și combaterii discriminării. Premiul Nobel pentru pace a fost anunțat în urmă cu scurt timp la Oslo, iar printre favoriții vehiculați până acum s-a numărat și Organizația Medici pentru Frontiere pentru intervențiile umanitare din zonele de conflict, organizații care sprijină copiii afectați de războiul din Ucraina, dar și Iulia Navalnaya. Ieri și Donald Trump, președintele Statelor Unite, a declarat din nou, al doilea an la rând, că el ar fi cel care ar merita să câștige Nobelul pentru pace. E stare de dezastru în Chile. Ploile torențiale au provocat inundații catastrofale și alunecări de teren, inclusiv în suburbiile capitalei Santiago, și vă avertizez că sunt imagini cu puternic impact emoțional în continuare.

Cel puțin 6 oameni au fost răniți după ce apele au adus munți de noroi pe străzile capitalei. Viitura a provocat daune importante pentru zeci de case și mașini, iar autoritățile au declarat stare de dezastru pentru aproape un sfert din cartierele din Santiago de Chile. Mai bine de 1000 de oameni au fost evacuați din calea apelor. Cel puțin 12.000 de case au rămas fără energie electrică. Școlile au fost închise, armata a fost mobilizată pentru a îi ajuta pe cei rămași fără mașini ori case. Ne întoarcem în țară, unde un turist a fost la un pas să fie sfâșiat de un urs din cauza propriei inconștiențe. În imagini surprinse de o cameră de bord se vede cum un șofer scoate mâna pe geamul mașinii și ademenește ursul cu mâncare. S-a întâmplat pe una dintre cele mai înalte șosele din țară, pe Transfăgărășan. Animalul sălbatic apucă hrana și se repede imediat spre turist. Chiar încearcă să intre în mașină. Doar o minune a făcut ca animalul să se îndepărteze până la urmă și să nu-l muște pe bărbat. Vă reamintim că hrănirea urșilor nu numai că este foarte periculoasă, este și interzisă prin lege. Iar cei care încalcă regula riscă amenzi de până la 30.000 de lei. Și de asemenea, dacă ați fost martori unui eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul 0771 100 304. Vă rog să precizați de asemenea și numele dumneavoastră, dar și locul de unde ne transmiteți imagini și informații. Donald Trump a premiat 6 din cei mai importanți giganți din industria IT în timpul ceremoniei. Liderul de la Casa Albă a confirmat că s-a întors la o relație de prietenie cu Elon Musk, căruia i-a oferit cea mai înaltă distincție științifică americană și pe care l-a comparat cu Thomas Edison. Recent, președintele american a semnat decrete pentru a asista companiile care dezvoltă superinteligența, așa cum a decis să boteze inteligența artificială, dar și informatica cuantică.

0: Relația dintre cel mai bogat om din lume și liderul de la Casa Albă pare să fie atins din nou un cadru amiabil. Fondatorul SpaceX și Tesla a fost decorat cu Medalia Națională a Științei și lăudat într-o ceremonie desfășurată la Institutul de Pace din Washington, care poartă numele Donald Trump.
1: Elon is our modern day Thomas Edison. Elon, I want to congratulate you. You're my friend and all of that, but you are a very, very special guy. Thank you.
0: Alături de Elon Musk, alte trei nume fundamentale din industria tehnologică globală au primit distincții de stat. Sergey Brin, cofondator Google, Jensen Huang, directorul executiv Nvidia, Lisa Su, președinta AMD. Premiați au fost și fondatorul Dell și directorul executiv al Microsoft, care au fost decorați cu Medalia Națională pentru Tehnologie și Inovare.
1: We have an extremely high IQ audience for change. For change. It's very nice.
0: Lui Elon Musk, Pentagonul i-a încredințat recent o misiune care constă în identificarea tehnologiilor și armamentului de care Statele Unite vor avea nevoie în viitoarele lor războaie. Departamentul pentru Apărare a anunțat și o nouă inițiativă de 350 de milioane de dolari care vizează consolidarea poziției fruntașe a SUA în domeniul capacităților de calcul cuantic.
1: Set the goal of delivering a quantum computer for scientific discovery. By 2028, we are removing unnecessary barriers to deploying next-generation nuclear energy. Our country started up 4 cutting-edge small modular reactors just this year alone.
0: Într-un mesaj online, președintele SUA a anunțat că îi va cataloga drept inamici pe toți cei care vor continua să folosească sintagma inteligență artificială în loc de superinteligență. Trump s-a poziționat în repetate rânduri în favoarea nereglementării inteligenței artificiale, considerând-o o tehnologie esențială pentru viitor.
2: Înapoi în țară, trepperul care a urinat pe scenă în fața spectatorilor, printre care erau și mulți minori, își cere acum scuze pentru gestul său șocant care i-a adus și un dosar penal. Artistul spune că nu s-a gândit că sunt copii în public și că a fost o chestiune de impuls. Vă reamintesc, Ian a fost reținut pentru 24 de ore pentru fapta sa, e acum sub control judiciar.
3: Vreau să fie clar o singură chestie. Nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de munca altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta, hai să mă pe munca cuiva sau hai să... O secundă n-a fost treaba de așa ceva, Doamne ferește. Pur și simplu am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, pur și simplu nu mi-a venit în cap publicul nostru nu prea mai e alcătuit din minori. Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit. După care publică, îmi cer scuze față de oamenii ăștia.
2: Adevărate bombe pe patru roți sunt pe șoselele din România. Nereguli grave au fost descoperite de inspector în timpul verificărilor tehnice la RAR. Iar una dintre ele pur și simplu i-a uimit. O să vedem imediat imagini. O mașină avea butuci de lemn în loc de suspensii. Bianca Venter ne spune mai multe.
4: Bun găsit! În județul Caraș-Severin, inspectorii registrului auto român au anulat inspecția tehnică periodică a unei mașini de teren după ce au descoperit că avea frânele din spate dezactivate, iar toba de eșapament era improvizată. Și la Călăraș, inspectorii au descoperit o auto utilitară care avea montate bucăți de lemn în locul unor componente de suspensie, astfel încât să transporte o greutate peste limita admisă. Și în acest caz, inspecția tehnică periodică a fost anulată până la remedierea problemelor. Reprezentanții Registrului Auto Român susțin că verifică întreaga mașină tocmai pentru siguranța participanților la trafic, chiar dacă șoferii vin pentru problema care a dus la reținerea talonului.
2: Avem acum informații despre o captură uriașă de droguri în Spania. Peste 44 de tone de cocaină au fost confiscate într-o operațiune specială în care au fost vizate grupări mafiote din întreaga Europa, inclusiv din Balcani. Cum au fost descoperite aceste organizații, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică.
5: Cocaina provenea din Ecuador și era destinată în cea mai mare parte pieței europene, ajungea aici prin porturile spaniole, însă polițiștii spun că o parte din ea ajungea și în Arabia Saudită. Sunt multe mafii internaționale implicate în această operațiune, mafii din Maroc, din Spania, din Olanda, din Balcan și, bineînțeles, din America de Sud. Erau folosite paravan 15 societăți comerciale mari, puternice și internaționale de import-export din America de Sud, în special din Ecuador, se importau banane și cacao și în cutiile în care se aflau aceste produse erau ascunse drogurile care veneau cu vapoare din America de Sud. Au fost intervenții simultane în multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Dubai, pentru că de acolo se coordona întreaga operațiune. În Ecuador au fost deșinderi și au fost arestate 21 de persoane și astfel întreaga rețea, spune poliția, a fost anihilată.
2: Trei oameni au murit și alții au fost răniți după ce un avion cu pasageri a fost lovit de o rachetă pe principalul aeroport al capitalei Arabiei Saudite, iar rebelii Houthi au revendicat apoi atacul. Loviturile au fost una după cealaltă. Prima a vizat clădirile aeroportului, a doua aeronava care se afla pe platforma de staționare. Imaginile arată un nor dens de fum care se ridică deasupra aeroportului. Pompierii au fost chemați să intervină de urgență, iar în imagini surprinse ulterior acestei intervenții, se vede că aparatul de zbor a ars în totalitate. Printre morți se numără și pilotul aeronavei. Nu e clar dacă avionul a fost lovit direct de o rachetă sau dacă incendiul a fost provocat de resturile unui proiectil interceptat. Incidentul a dat peste cap zborurile în regiune. NATO încearcă să liniștească Rusia înaintea exercițiului nuclear anual, care începe săptămâna viitoare în Italia. Politico scrie că șefii alianței au transmis Moscovei că exercițiul e unul obișnuit și că nu se folosesc arme nucleare reale. Mesajul vine în condițiile în care, după unele exerciții anterioare, Rusia a amenințat că ar putea ataca teritoriul unui stat NATO, ne explică Alexandra Dinu în direct. Alexandra, te ascultăm.
6: Bine v-am găsit! Exercițiul de anul acesta are loc pe fondul tensiunilor în creștere cu Rusia. Politico spune că, după ultima pregătire a aliaților din august, lângă Kaliningrad, Moscova a trimis o scrisoare de amenințare în care a spus că ar putea lovi teritoriul aliaților și că ar fi făcut referire inclusiv la armele nucleare. Pe lângă aceste amenințări sunt și multiplele atacuri hibride din Europa, așa că, înainte de exercițiul nuclear care va începe peste câteva zile, oficialii NATO transmit un mesaj de calm la Moscova. Practic, spun Rusiei, este doar un exercițiu de rutină, nu o provocare. Exercițiul nuclear de anul acesta are ca țară gazdă Italia și va fi organizat în perioada 13-23 octombrie. La exercițiu vor participa 17 state aliate. Reprezentanții alianței subliniază că manevrele nu implică folosirea unor arme nucleare reale și obiectivul este antrenarea forțelor aliate și verificarea procedurilor. Până acum, nu au fost făcute publice detaliile exercițiului. Anul trecut, de exemplu, au fost 70 de aeronave din 14 țări aliate și 2000 de militari. Dar avioanele care ar putea să participe sunt F-35 cu capacitate nucleară, F-16, bombardiere, B-52, dar și avioane cisternă sau de supraveghere.
2: Alertă pe aeroport după aterizarea de urgență a unui avion. Vedem imagini chiar acum. S-a întâmplat în Ecuador, după ce pilotul aeronavei nu a reușit să frâneze la timp, iar aparatul de zbor a depășit lungimea pistei. După ce a ieșit de pe calea de rulare, avionul a alunecat pe versantul unui deal, după care a ajuns pe o șosea, s-a oprit până la urmă într-un stâlp, așa cum se vede în aceste imagini. Cei doi oameni care erau la bord au scăpat însă nevătămați. Până la acest moment nu a fost stabilită cauza incidentului. Cert e un lucru, avionul transporta bunuri ale Băncii Centrale a Ecuadorului, despre care autoritățile au transmis că sunt intacte și au fost deja securizate.
7: Digi24 FM.

0: La Dentestet de peste 27 de ani avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
1: O nouă etapă din Superliga începe astăzi pe Digisport 1. De la 18, Corvinul are duel cu Voluntari, iar de la 21, Șep și Sfântul Gheorghe dă piept cu Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 1. Analfabetismul funcțional este un eșec al școlii sau al familiei?
6: Și. Nu poți să descarci totul pe școală. Mai degrabă este efectul pervaziv al sărăciei din România.
5: Întrebarea numărul 2. Ce face inteligența artificială cu școala pe care o cunoaștem astăzi?
6: Cred că o distruge complet. E o șansă foarte, foarte serioasă să o distrugă complet.
5: E o șansă,
6: o probabilitate în sensul ăsta. Nu încerc să spun că e un lucru pozitiv. Dar în momentul în care ai un corp profesoral care în cea mai mare parte a lui, din nou, nu vreau să generalizez aici, dar în cea mai mare parte a lui este învechit în metoda de predare, abordarea pe care o are față de elevi și așa mai departe, inteligența artificială o să-i înlocuiască complet. Pot să explic un pic. Da, sunt elevi, vreau să aflu ceva despre un domeniu. Mi-e mult mai ușor să întreb GPT și o să aflu informație rezonabil de bună despre domeniul respectiv. Dacă nu am un partener de discuție în profesorul meu pentru a discuta aspectele respective, pentru a gândi critic despre ele, probabil că nu o să mai caut pe profesorul respectiv. Evident, nu mai am nevoie de nimic de la el și școala devine doar ceea ce e și la momentul ăsta. Un loc nu e un loc de învățare, un loc de certificare a unor lucruri pe care le-am învățat în altă parte, în meditații sau cu inteligența artificială. Dar tu vrei ca școala să fie locul în care oferi educație, nu doar locul în care oferi certificare.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi 24 FM.

0: Din nou în direct la știri și vă reamintesc, premierul desemnat Luca Niculescu e invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară. Începând cu ora 20 aici la Digi24, e primul interviu de când a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va răspunde celor mai fierbinți întrebări ale momentului. Cum ar putea arăta guvernul pe care îl pregătește? Va fi unul politic sau unul tehnocrat? Cum au fost discuțiile cu principalele partide? Se conturează o majoritate sau se preconizează un nou eșec? Care sunt liniile roșii ale PSD, PNL și UDMR? Va fi un guvern de sacrificiu sau unul care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028? Răspunsurile la aceste întrebări, dar și la altele, în această seară, de la ora 20, în primul interviu pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl acordă lui Cosmin Prelipceanu, aici la Digi24. Și spectator la blocajul guvernamental care ține deja de mai bine de 5 luni. Mulți români nu întrevăd încă finalul crizei, incertitudinea îi face pe oameni să privească tot mai pesimist spre viitor. Am ieșit și noi în stradă astăzi să aflăm ce așteptări au, ce își doresc de la premierul desemnat și vedem în continuare câteva dintre răspunsuri.
1: Să instaleze un guvern care să ducă la bun sfârșit reformele, să zicem așa zisele reforme ale lui Bolojan. Dacă el continuă reformele începute de Bolojan, tot va fi bine. Dacă nu, o să ne afundăm într-un haos total. Trebuie să fie un guvern politic.
2: Aș vrea să mărească pensiile, că am o pensie de mizerie. Un pic de ordine și să schimbe un pic mentalitatea, pentru că tinerii de aia pleacă.
3: Și pe cine credeți că ar trebui să ia în guvern?
2: Mai, pentru mine, Bolojan era ok.
4: Să ia niște măsuri fiscale mai bune pentru antreprenori, adică să ajute mediul de afaceri.
3: Cine credeți că ar trebui să facă parte din guvern?
4: Oricine. Nu a mai fost până acum. Mă gândesc un guvern tehnocrat.
5: În primul rând, a trebuit să fie asta din punct de vedere social, adică oamenii să trăiască un pic mai bine, nu? Cu educația, toate astea, asta din punct de vedere medical. Da? Ar trebui, de fapt, un guvern care să fie, să facă bine pentru toată lumea. Nu contează că ar fi tehnocrat sau politic.
6: Să se facă ceva în sensul, mă rog, corupției, corupția de la cel mai înalt nivel. Că de acolo pornește. Cred că un tehnocrat ar avea mai multe cunoștințe dacă e pe domeniul respectiv să facă ceva, ca și idei.
7: Merg pe partidele care au orientare politică, economică, către Europa, acolo vreau să trăiesc mai departe. Nu aș vrea să ne îndreptăm către o altă direcție.
0: Știre importantă vine de la Bruxelles. TikTok ar putea primi o amendă usturătoare de la Comisia Europeană în urma anchetei privind rolul platformei în alegerile prezidențiale din România. Bruxellesul verifică de aproape 2 ani modul în care TikTok ar fi putut influența procesul electoral în contextul în care primul tur al prezidențialelor din 2024 a fost anulat de Curtea Constituțională. Și apar informații noi acum. Autoritățile de la București au trimis Comisiei date confidențiale despre situația care a dus la anularea scrutinului. Mergem la Andreea Gheorghe la Bruxelles. Ea a urmărit subiectul, ne spune când ar putea fi terminată această anchetă.
8: Bun găsit tuturor! Ancheta începută în decembrie 2024 încă este în desfășurare, iar Comisia Europeană estimează să fie gata până la finalul acestui an sau începutul anului viitor, potrivit informațiilor noastre. Autoritățile de la București au transmis la Bruxelles documente confidențiale referitoare la felul în care s-au desfășurat alegerile la noi din țară, tocmai pentru ca reprezentanții Comisiei să analizeze dacă rețelele au putut să influențeze procesul electoral. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene într-o discuție pe care a avut-o cu noi jurnaliștii aici la Bruxelles. Dacă va fi găsită vinovată platforma TikTok, spre exemplu, pentru că Aici au fost cele mai mari semne de întrebare. Ar putea să primească o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Reamintim că după anularea alegerilor de la noi din țară, oficialii europeni au promis și ei un raport în care să arate dacă rețelele sociale, Meta, TikTok, au putut să influențeze alegătorii și algoritmii să susțină mesajele unui singur candidat. Mă refer aici la Călin Georgescu. În paralel, și de la Cotroceni s-a promis un raport pe care încă îl așteptăm.
0: De aici plecăm discuția cu Cristian China Birta, este specialist în social media, în direct acum la știrile amiezii. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
9: Bună ziua, bună ziua.
0: Ce ar putea însemna o sancțiune de până la 6% din cifra de afaceri pentru compania care administrează TikTok, în condițiile în care am văzut în ultimii ani marile platforme social media nu au fost deloc străine de sancțiuni la nivel european și nu doar la nivel european, și peste ocean s-au dat destule.
9: Păi știți ce înseamnă? Hai să ne bucurăm pentru unii pentru care așa ceva înseamnă ceva foarte bine. O grămadă de avocați. Pentru că TikTok o să conteste decizia Comisiei Europene și o să stăm ani de zile în procese și așa. Fiecare platformă mare, ca să punem lucrurile un pic în context, are niște provizioane la final de an. Provizioane în termeni economici înseamnă că punem bani deoparte, deoarece știm că o să fim amendați în Europa. Toată lumea face așa.
0: Ei,
9: amenda asta vine peste. E adevărat. Amenda asta vine peste. Eu mă bucur foarte tare că se întâmplă. În sfârșit, Comisia Europeană, după analiză de 2 ani de zile, știți ce înseamnă în termeni digitali de TikTok și ce se întâmplă în lumea asta, analiză de 2 ani de zile? S-a născut Ștefan cel Mare și acum au ajuns oamenii pe lună. Cam așa e mare, de mare distanță. Ci trebuie, mă, 2 ani de zile să faci analize. Serios, dacă nu. Adică ne mișcăm un pic mai și noi cu talent, cam așa ar trebui. Dar, Doamne ajută, bine că s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat? Arată pisica, cum se zice, și altora. Bă, ăștia chiar vorbesc serios. Bă, ăștia chiar vor să ne dea 6% din cifra de afaceri. Și asta îi doare. 2-3 miliarde de euro amenzi. Astea sunt așa bani de ciungă pentru ei. Dar 6% din cifra de afaceri, opa, aici ai derdeluș. De aia eu mă bucur că se întâmplă.
0: Rămâi alături de noi, te rog, pentru că am mai pregătit un subiect care are nevoie așa de niște explicații. Vine din Albania, primarul capitalei de acolo, care e cam de 20 de luni în arest preventiv pentru corupție, a decis să apeleze la inteligența artificială pentru a ține legătura, a comunica cu cei care l-au votat, l-au instalat în funcție. Și a făcut prima apariție publică de la arest cu ajutorul avatarului ăstuia acum, după ce în februarie 2025 a fost arestat preventiv. În videoclipul de 4 minute, primarul care are 46 de ani și care conduce Tirana din 2015, vorbește despre reformele din educație, spune că nimic nu îl poate împiedica să-și respecte promisiunile. Și nu e prima dată când inteligența artificială și politica par să facă o echipă bună în Albania, pentru că anul trecut, în septembrie, guvernul a prezentat o ministră virtuală creată cu ajutorul inteligenței artificiale, căreia i-a dat și un rol, o fișă a postului legată de digitalizarea în domeniul administrației publice.
10: Doja t'ju përshëndesja e t'ju falenderoja me zemër. Prej 20 muajsh vijon pengmarja ime dhe nuk mund ta bëj këtë përshëndetje vetëm me inteligjencë artificiale. Këtë shtator, mijëra fëmijë të Tiranës kaluan sërish pragun e një çerdheje, një kopshti apo një shkolle të re. Ka marrë edhe një zotim tjetër që nuk e harroj. Ushqimin në shkolla. Vërtet më kanë kyçur duke më zënë në prit, por këtë premtim do ta mbaj. Sa do të duan të më largojnë nga qyteti im dhe i juaj. Tirana është nderi i jetës ime. Nuk do t'ja kisha dalë dot pa ju.
0: Cristian China Birta, foarte realist realizat avatarul ăsta cu ajutorul inteligenței artificiale. Aproape că te sperie.
9: Ne sperie, dar ar trebui să intrăm în mindset-ul de a nu mai fi speriați de ce se întâmplă cu progresul ăsta tehnologic.
0: Te sperie pentru că nu mai faci diferența, nu reușești să mai faci diferența de realitate.
9: Da, eu vă întreb, vin și vă întreb ca cetățean din Vitan, București, da? Vă întreb, eu trebuie să fac diferența cetățean? Sau legile, sau statul? Că aici e șmecheria. Că eu poate am cazuri pe cap, am dioptrii, nu văd bine, nu înțeleg lucruri. Aici legea trebuie să vină. Și vin și vă întreb, o interzis vreo lege să-și facă domnul primar avatar și să vorbească la cetățeni? Nicio lege nu a interzis. De ce? Durează 2 ani de zile să se analizeze la nivel de Comisie Europeană, deștepți toți, 2 ani de zile să analizeze ceva care pentru noi, specialiști în digital, ne adunam 2 zile cu tot cu băut bere și ajungeam la o concluzie. 2 ani de zile. Păi ce, că putem face toți avatarul. Până mai durează 2 ani de zile, vine tehnologia. Atenție, analizăm 2 ani de zile o tehnologie care, până dăm noi verdictul, deja e învechită. Nu se mai poate așa. Nu se mai poate cu comisii, comitete și comisii.
0: Și atunci ce ar trebui autoritățile să facă? Ce modalitate, ce au la dispoziție ca să prindă trenul ăsta din urmă sau măcar să mărească ritmul în care încearcă să-l prindă din urmă, că e atât de mare diferența încât greu de crezut că într-un an, doi recuperează decalajul ăsta între reglementare și control și viteza cu care se dezvoltă partea asta de tehnologie, de inteligență artificială.
9: E, asta e întrebare excelentă. Pentru că, pe scurt, e o discuție incredibil de importantă. Că eu mă plâng că durează 2 ani de zile, dar în același timp, în partea extremă, aș vedea un fel de comitet director cu puteri depline în ceea ce privește digitalul și viețile noastre în digital, că și aia se poate duce într-un exces și într-o dictatură. E o discuție. Nu există niciun inteligent care să aibă soluția în momentul ăsta. De aia trebuie să ne punem la masă și să discutăm, dar în același timp ar trebui și un comitet de ăla supravegheat de parlament, de nu știu cine, de CNA, de ceva, care să ia deciziile rapid să poată interveni. Că altfel, dacă stăm 2 ani de zile, o să râdă ăia mari de noi. Ia zi-mă cât vrei. Ia, hai, că îți dau. Ca la, știți, îți dau. Amenzi câte vrei tu.
0: Cristian Chirea Birta, mulțumesc foarte mult pentru intervenție și comentarii. Și avem acum imagini de ultimă oră din Bruxelles. Sunt imagini transmise în direct de agențiile de presă. Vă avertizez însă că ar putea fi momente cu impact emoțional. Sunt violențe la proteste organizate de sindicatele din Bruxelles, din Belgia, care sunt nemulțumite de politicile guvernului de acolo. Guvern condus de Bart De Wever. Mai multe grupuri de tineri mascați au aruncat cu obiecte către reprezentanții forțelor de ordine. Drept urmare, îi vedem pe cei de la poliție echipați cu căști, cu echipament de protecție, au intervenit de urgență cu gaze lacrimogene, cu tunuri de apă. Înțelegem că au fost făcute deja și o serie de arestări, încă documentează colegii mei date cu privire la numărul persoanelor reținute. Vedem în aceste imagini transmise, vă reamintesc, în direct de la Bruxelles, urmările acestei confruntări. Sunt de altfel manifestări în Belgia, astăzi programate. Mai multe sindicate au anunțat proteste și limitări sau opriri complete ale activității pe parcursul zilei. Sunt afectate în special transportul în comun, aeroporturile, de asemenea și alte servicii publice care sunt limitate, sunt oprite complet și iată, din păcate, vedem și violențe acolo la Bruxelles, în contextul în care în Franța, așa cum spuneam și mai devreme, de 3 săptămâni deja, zi de zi, sunt violențe, sunt confruntări între manifestanți de ordinul sutelor de mii și forțele de ordine. Urmărim tot ce se întâmplă acolo, revenim cu date și alte imagini în jurnalele Digi24. Ne întoarcem în țară. Mai multe cuvinte din dicționarul ortoepic, ortografic și morfologic al limbii române, a treia variantă, cea în vigoare acum, au stârnit dezbatere aprinse pe internet în ultimele zile. Ce e un supat? Cu ce se ocupă o colivăreasă? Sunt întrebări la care foarte multă lume caută răspuns zilele acestea, pentru că dicționarul ascunde o mulțime de cuvinte care au stârnit amuzament sau controverse aprinse pe rețelele de socializare. Exemplele de la Maria Coman.
11: Bine v-am găsit! Dicționarul Academiei Române cuprinde peste 3600 de cuvinte și expresii noi. Unul dintre cele mai neobișnuite și controversate cuvinte consemnate în DOM 3 este supat. Este un substantiv neutru cu pluralul supaturi, folosit în limbaj popular pentru a desemna locul de supat. Așadar, propoziția pisica s-a ascuns sub pat poate fi înțeleasă ca o formulare populară pentru pisica s-a ascuns sub pat. Tocmai această construcție construcție a provocat amuzamentul oamenilor, care au început să inventeze în glumă cuvinte precum sumasă, suscaun sau submașină. Un alt cuvânt care a stârnit controversă este căpșunar, cuvânt asociat românilor care au plecat la muncă în străinătate, în special în Spania, pentru a lucra la cules de căpșuni. Termenul a devenit cunoscut odată cu migrația forței de muncă și a căpătat ulterior un sens mai larg, uneori peiorativ. Printre cuvintele care au atras atenția se regăsește și colivăreasă, folosit pentru o femeie care se ocupă cu prepararea sau comercializarea colivei. Dom 3 consemnează doar forma feminină cu pluralul colivărese. Pe litoral, cei din Mangalia pot fi numiți mangalioți, iar cei care frecventează vama veche, vamaioți. Dicționarul consemnează și termeni precum traseist, folosit inclusiv pentru cei care își schimbă frecvent apartenența politică.
12: Cuvintele nu sunt neapărat toate noi. Unele sunt într-adevăr inovații familiare, argotice, ale presei din ultimii ani. În cazul lui supat ca substantiv, supatul, supaturile, e vorba de un cuvânt de secol al XIX-lea. Arată și că noi nu percepem întotdeauna diferența nu numai între limbă standard și limbă populară, dar și diferența între scris și oralitate. De fapt, cu toții în vorbirea rapidă pronunțăm cele două cuvinte. Asta e un fenomen bine cunoscut în lingvistică, numit fenomen de

0: copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
1: Dacă vor mai fi pe aici.
0: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
1: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
0: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Adică să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
1: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
0: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
1: La
0: unde
1: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
0: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
1: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
0: Ilie Bolojan.
1: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
0: Sunt și agricultor, da.
1: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
0: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
1: Deci nu știi agricultură?
0: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: De-a lungul anilor, în formele de artă, mi se pare că tot timpul e un trend, câteodată e mai mult sculptură, e metal, e ceramică. Cred că emoția în sine poate fi exprimată mai ușor în ceramică, într-o formă 3D.

0: Acest weekend, peste câteva zile însă, timpul se schimbă radical, revin ploile la munte, sunt așteptate ninsori. Aduce prognoza completă Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! Urmează o zi nefiresc de caldă, cu temperaturi de vară în sudul țării, unde vor fi până la 30 de grade Celsius. În regiunile vestice, nordice și centrale vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice și intensificări ale vântului. Pe crestele Carpaților Oriental și ale munților Apuseni vor fi rafale de până la 90 de kilometri pe oră. În capitală, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal. La această dată, maximele vor atinge 29 de grade la umbră. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Atmosfera însorită va fi și în weekend, însă la început de săptămână vremea se va schimba brusc. Vor fi posibile ploi slabe, iar temperaturile nu vor mai trece de 21 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Amintesc faptul că Ucraina a reușit un lucru spectaculos în acest război al dronelor. Lucru care la începutul războiului părea de neimaginat. Ucraina lovește astăzi în adâncime, în Federația Rusă, la sute de kilometri distanță.
4: 3200 de kilometri.
3: 1000 de kilometri distanță. Războiul cumva s-a cam transformat în câțiva ani.
4: Dramatic.
3: Cum stă Ucraina în acest nou tip de război?
4: În momentul ăsta, când stăm noi de vorbă, stă mai bine. Stă mai bine și nu e doar o aparență, ci pur și simplu rezultatul mai mult. Și că la început, după primele săptămâni, vedeam ce face Ucraina și am stai să nu mă grăbesc, stai să... Răbdare, că poți să greșești. Bun, a trecut turnul, a trecut două luni. Rușii au încercat o ofensivă pe 18 martie, au patinat puțin pe loc, după două săptămâni au renunțat. Se limitează la un mic segment, Constantinovka. Sigur, au mai încercat ei o zi și o noapte pe sus, pe la Sumă, pe la Cernigău. Astea sunt în zona de nord, să spunem, ar fi nord-est a Ucrainei. Nu le-a ieșit nimic. E bine, în momentul ăsta, grație acest schimbări tacticii de luptă, deci e vorba de tactică și e vorba de tehnologia pe care o au ucrainienii. Acum, trebuie să spun totuși faptul că această evoluții a dezvoltării domeniului dronelor n-a început odată cu, ca să fim corecți, n-a început odată cu Fyodorov. Ea datează mai de mult. Mai amintesc că anul trecut în toamnă, anul trecut în primăvară, mergeam la Kiev. Era alt ministru al apărării, să fim serioși. Și în același timp te invitau în nu știu ce buncăr, în afara Kiev, să vezi noi generații de drone. Și dacă aveai un ok de la ei, probabil anumite structuri, puteai să mergi acolo, inclusiv să fotografiezi stele sau, și spuneau, unde spuneau că asta nu, spuneau că alea nu trebuie să le fotografiezi. Și o dată de două și vedeai elevi de liceu, fabrică drone. Deci era o emulație. Părea să anunțe ceva. Bun, în momentul în care totuși de la dronele alea micuțe până la drone mari, până la drone cât un avion de ăsta mai mic, ușor, alea-s dronele care pe distanțe mari, după care au luat niște drone vechi franțuzești care făceau 450 de km, francezii considerau cu 450 de km distanțe foarte mari, ucrainii le-au îmbunătățit și le-au făcut de merg 3000 de km. Și câteodată te frești la ochi. Dimineața te uiți pe canalele Telegram ale lor și citești. Au lovit nu știu ce rafinărie de la granița cu Kazakhstan. Și, cum să lovească acolo? Că sunt, pe care vezi traseu. Dai și tu pe căutare să vezi câți kilometri. 3200, 3500. Cum poți să lovești atâta? Ce sunt dronele astea? Pentru că tu știi că FP1, care era drona pe care ți-o prezintă cea mai așa, are puțin peste 2000 de kilometri. După care citești că au expandat puțin, au lărgit puțin rezervoare de combustibil și sunt drone care fac 15 ore pe drum. Cum poți să treci 15 ore să zbori pe teritoriul Federației Ruse?
3: Și nu sunt
4: și
3: detectate?
4: Să nu te... Păi asta e problema, că nu sunt.
3: Cum așa?
4: Ucrainienii le-au lovit în timp. Nu e de tehnologie, că nu-s B1 de-astea bombardiere, cum să spun, de-astea pe care nu se văd pe radar. Deci, ucrainienii știu cu Palantirul, cu așa, știu foarte bine unde sunt radarele rusești. Le lovesc dacă cumva stau în calea lor. Știu câte, nu, panțări. Panțări este o, cel mai bun de la ruși, este o artilerie antiaeriană, o piesă de antilerie, cea mai bună de la ruși. Dar problema e că în loc să le lași pe front, în loc să le lași pe teritoriul Rusiei, Putin le-a adus toate. A făcut două cercuri în jurul Valdaiului, unde stă cu partenera lui de viață și cu copiii. Așa. restul nici Moscova n-are. Atenție, vorbim de faptul că Moscova e cel mai bine apărat oraș din lume, din perioada războiului rece, din anii 50 era cum, pentru că sunt mai multe cercuri în jurul lui de artilerii. Stalin începuse să le... Și au fost construite până acum.
0: Și?
4: Păi uite că dacă îți dă 400 de drone, 50 îți ajung în Moscova. Hai să facem procentul.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Cum este văzută România?
6: Un produs made in Romania este un produs foarte calitativ. România produce în principal pentru branduri din afară și mai puțin pentru branduri din România. România are așa mult de spus, care nu e nevoită să copieze cum fac alte branduri.
7: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare.
7: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Începem cu imaginile momentului. Violențe la Bruxelles, unde are loc protestul sindicatelor contra politicienilor. Mai multe grupuri de tineri mascați au aruncat cu obiecte spre forțele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene și cu tunuri de apă. Au făcut deja primele arestări. Jurnalista Digi24, Alexandra Dinu, are detalii. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine, m-am găsit. Imaginile pe care le vedeți acum pe ecran sunt în direct din Bruxelles. Ceva mai devreme, un grup de persoane îmbrăcate în negru, unele chiar mascate, au aruncat în polițiștii care sunt la fața locului în forțele de ordine cu bucăți de lemn, sticle și coșuri de gunoi. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apă și spune presa de la Bruxelles, până acum mai mulți protestatari au fost și arestat. Ce nu este clar până acum este dacă acest grup de provocatori făcea parte din manifestația care are loc astăzi la Bruxelles. Știm, două sindicate mari de transport sunt în stradă, vorbim de mii de persoane care protestează astăzi în toată Belgia. Și Ministerul Afacerilor Externe al României a dat o alertă în cursul zilei de ieri, asta pentru că aeroportul din Bruxelles a anulat 140 de zboruri. Cei care sunt în aeroport sau urmează să meargă către aeroport sunt rugați să se informeze dinainte să meargă care este situația zborului. De asemenea, transportul public nu a funcționat la capacitate maximă în Bruxelles. În ceea ce privește motivul pentru care sindicaliștii sunt în stradă, aceștia protestează față de tăierile bugetare ale guvernului.
0: Mulțumesc, Alexandra Dinu. Despre negocierile de la noi din țară acum, pentru guvern. Premierul desemnat caută sprijin politic, dar ecuația se complică pentru Luca Niculescu după prima rundă de negocieri. Șansele unui executiv tehnocrat încep să scadă. Cu toate acestea, Niculescu rămâne deschis la acest scenariu. Nici în cazul unui guvern politic, noile calcule nu arată prea bine. Care sunt condițiile după prima rundă de negocieri? Ne spune Emma Stoica.
2: Prima oprire de ieri a fost la sediul Partidului Social Democrat. De aici lucrurile s-au schimbat în privința negocierilor, pentru că PSD a spus că nu vrea un guvern tehnocrat. Practic nu dă voturile pentru un astfel de executiv, dar nici nu vrea să intre singur la guvernare, adică acel guvern monocolor despre care am vorbit și pentru care socialdemocrații erau deschiși inițial. Apoi și-au dat seama că o astfel de guvernare ar însemna să-i coste politic și spun că vor intra într-un executiv doar dacă sunt și cei de la PNL și de la UDMR, sau să-i lase pe aceștia la guvernare cu Luca Niculescu și să ofere vot doar din Parlament. Există însă o problemă. PNL nu vrea să intre la guvernare cu Partidul Social Democrat și spune că oferă un vot, dar pentru un executiv din care să nu facă parte. Aici se complică de fapt lucrurile, iar UDMR, partidul al treilea din coaliția care ar trebui să se creeze în perioada următoare pentru voturile în Parlament, spune că așteaptă să vadă ce face PSD sau ce face PNL, astfel încât să poată să ia o decizie. Cert este că Luca Niculescu va continua discuțiile cu cei de la USR, cu grupurile mici, astfel încât să obțină voturi, însă în acest moment ce putem să ne imaginăm este că va exista o nouă rundă de negocieri, iar, spun surse politice, dacă nu va ajunge la un consens, Luca Niculescu ia în calcul inclusiv să își depună mandatul decât să vină în Parlament și să pice la votul parlamentar.
0: Noi audieri la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care a fost audiat ca martor și Ilie Bolojan, premierul demis. Fosta secretară generală adjunctă a guvernului, Cristina Trăil, a fost inculpată oficial astăzi pentru acuzații de corupție.
3: S-a schimbat din suspect în inculpat.
4: Util, da. Gândiți-vă că eu am dat o declarație care a durat 5 ore, au mai fost încă 4 declarații de martori aduși de mine, care au confirmat tot ceea ce am spus eu, documentele depuse în cauză, un set de documente. Cred că dacă lucrurile acestea nu sunt suficiente în aflarea adevărului, atunci mulțumesc.
3: Schimbarea calității?
4: Nu, doamne ferește. V-am spus, eu sunt avocat de 26 de ani, n-am nicio problemă.
0: Avion blocat pe DN1 s-a întâmplat noaptea trecută când o aeronavă de pasageri scoasă din Uz a rămas blocată sub un pod în zona localității Balotești. Era transportată la aeroportul Otopeni spre voluntari, către un loc de joacă pentru copii, unde urma să fie transformată într-o atracție pentru cei mici. O bandă de circulație a fost blocată până când avionul a fost ulterior mutat într-o parcare. În noaptea aceasta, autoritățile vor încerca din nou să îl mute, după ce vor face mai multe modificări la utilajul care trebuie să transporte aeronava. Trei oameni au murit și alți 10 au fost răniți după ce un avion de pasageri a fost lovit de o rachetă pe principalul aeroport al capitalei Arabiei Saudite. Rebelii Houthi au revendicat atacul. Loviturile au fost una după cealaltă. Prima a vizat clădirile aeroportului, iar cea de-a doua aeronavă se afla în platforma de staționare. Imaginile arată un nor dens de fum care se ridică deasupra aeroportului. Pompierii au intervenit de urgență, iar din imaginile apărute ulterior, se vede că avionul a ars în totalitate. Printre morți se numără și pilotul aeronavei. Revenim acum în plan politic și la discuțiile de pe marginea noului guvern. George Simion iese la atac și spune că tot ce se urmărește acum este de fapt fărâmițarea AUR. Liderul formațiunii este convins că Luca Niculescu va reuși să-i convingă pe socialdemocrați să-l voteze, pentru că, citez, acesta este planul sistemului.
5: Se pregătește un mare, mare blat. De 2 luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AURul. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicușor Dan.
0: Sorin Grindeanu insistă cu refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR, deși liberalii refuză să intre la guvernare alături de socialdemocrați. UDMR vrea tot în această formulă extinsă, nu e deschis să participe într-un guvern doar cu PSD. Liderul socialdemocraților acuză partidele că pun calculele politice înaintea formării unui executiv plin. Citez acum, România ar fi putut avea deja un guvern cu puteri depline dacă refacerea unei majorități stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice și electorale. Este ceea ce a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook. Totodată, acesta a venit și cu o ofertă inversă pentru PNL și UDMR. Un vot de investire din partea PSD pentru un guvern minoritar format din cele două partide.
6: PSD-ul își dorește să fie partea soluției, dar nu orice condiții. Îmi doresc ca și ceilalți să-și asume această perioadă. Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun. Fiindcă la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit, ci unul șmecher.
7: Respingeți varianta de guvern tehnocrat, respingeți categoric varianta de guvern minoritar PSD.
6: Da, pentru că acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă, de dar fac o ofertă inversă. PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta, de aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date la o parte.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Cristian Andrei, analist politic. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
8: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Între cele două variante, care credeți că are mai multe șanse de reușită? Un guvern condus de Luca Niculescu cu miniștri tehnocrați sau un guvern condus de Luca Niculescu, dar cu miniștri politici? Și ne gândim în mare parte la PSD.
8: Am vorbit întotdeauna în aceste zile despre o variantă mixtă. Ambele pe care le-ați prezentat nu cred că sunt realiste. Nu cred că partidele pot fi, mai ales PSD, complet în afara acestui guvern, așa că o formulă mai aproape de ce a fost în 2016, în care unele sau cine își dorește dintre aceste partide să aibă poate un vicepremier sau genul acesta de implicare alături de niște tehnocrați este mai normală. Sau cel puțin mai funcțional.
0: Evident, deci doar vicepremier, nu și un portofoliu propriu-zis.
8: Da, ar fi o variantă, cred, de compromis. Eu acum încerc să mă uit dincolo de aceste declarații, pentru că dacă am luat declarațiile ca atare de ieri și de astăzi dimineață, suntem iarăși într-un blocaj, repetăm aceleași, așa zise, jocuri de șah pe care le fac partidele de 5 luni. Eu încercam să mă uit un pic mai departe, să văd ce ar putea să dezghețe un pic această situație. Și cred că asta este singura variantă cumva de mijloc. Aș spune că există și o nuanță în declarațiile pe care le face Sorin Grindeanu de ele. Vorbește acolo de o majoritate transparentă, ceea ce într-adevăr este corect, atâta vreme cât niște partide își asumă în Parlament să voteze acest guvern, trebuie să existe o majoritate pentru ceva, în vederea ceva. Dar asta este diferit de o implicare în guvern. Cred că se pot separa cele două lucruri, majoritatea parlamentară cu niște obiective care investește acest guvern, respectiv anumite partide care sunt sau nu în acest guvern.
0: Ce credeți că se va întâmpla mai departe? Trece Luca Liculescu, nu trece și, foarte important, în scenariu pesimist în care nici după aceasta a patra nominalizare nu vom avea un guvern cu puteri depline, ce se întâmplă? Ce face președintele Nicuș Ordan? Din nou mingea ajunge în curtea cotrucenilor.
8: O să iau invers, că e mai simplu. Dacă spică acest guvern, va exista sigur o altă nominalizare. Acum, legat de șansele acestui cabinet, cred că sunt mult mai mari decât au fost la oricare din încercările anterioare. Partidele vedeți că sunt dispuse, deja avem PNL și UDMR care au spus că sunt dispuse practic înainte de orice de negocier să voteze, și cei de la PSD inițial lăsaseră de înțeles asta, chiar dacă au complicat lucrurile. De aceea șansele sunt mult mai mari decât zero, ceea ce este foarte mult după 5 luni de blocaj. Mă aștept să existe negocieri și mă aștept la încă ceva. Eu cred că Sorin Grindeanu face acest balet și în fața propriului partid, pe care încearcă să-l convingă încet, încet cumva că, deși se va face un compromis, merită să rămână la guvernare, să arate că a încercat întâi un guvern PSD, nu se putea, era logic, s-a încercat o variantă, iată acum, de coaliție și în final probabil se poate merge înainte pe o variantă din aceasta de compromis. E o analiză, nu am informații, dar cred că există o cale pentru acest guvern să treacă, repet, mult mai mare decât guvernele anterioare.
0: Legată de Sorin Grindeanu, a făcut acea ofertă inversă, au numit-o jurnaliștii. Dacă nu trece acest guvern cu miniștrii PSD, atunci anunță că PSD ar fi dispus să voteze un guvern format doar din PNL și UDMR, vedem acel detaliu, fără USR. Aceste declarații, Oana Gheorghiu, vicepremierul României demis, i-a răspuns într-o postare pe pagina sa de Facebook, citez acum: ce să vezi, când vine totuși momentul să o facă efectiv, descoperă brusc că nu poate să guverneze fără PNL și UDMR. Grindeanu vine și cu o ofertă generoasă. PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideți! Asta deși, cu doar câteva zile în urmă, PSD a respins la vot guvernul minoritar PNL-USR-UDMR, condus de Siegfried Mureșan. Am încheiat citatul, este o postare mai lungă scrisă de Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook. Cum vedeți această ofertă făcută de Sorin Grindeanu? Ce urmărește?
8: Evident, este din categoria glume. Haideți să facem glume cu politicienii români, pentru că așa ceva nu este posibil. Practic ar însemna să o luăm de la capăt cu ceea ce s-a întâmplat cu Siegfried Mureșan. Nu, este mai mult o retorică din partea PSD, care încearcă să spună mai direct sau mai indirect că nu vrea să-și asume de unul singur toate relele care vin din perioada aceasta grea și să fie singurul la guvernare care încasează. Adică, dacă noi susținem acest guvern, vrem să fie clar că este și un guvern al PNL într-o formulă sau alta, nu vrem să fim singurii, repet, care sunt atacați sau care sunt acuzați pentru diverse măsuri luate. Nu, e doar retorică, dar, din nou, cred că e o modalitate deocamdată de a negocia, de a pune presiune pe tabăra cealaltă, și cred cred în continuare, din păcate pentru liniștea noastră, așa, pentru stabilitatea României, că se încearcă în continuare smulgerea Partidului Național Liberal de sub Ilie Bolojan sau unei părți din acesta, care să vină să spună: domne, uitați, Ilie Bolojan este irresponsabil, nu vrea să facă un cabinet de coaliție, haideți să mergem noi alături de PSD. Deci cred că ne putem uita și la genul acesta de analiză.
0: O concluzie, domnule Cristian Andrei, dincolo de toate aceste calcule politice interne și puterile din fiecare partid în parte, și la PSD sunt probleme de asemenea, potrivit informațiilor pe surse. Dacă toate partidele își doresc stabilitate și își doresc ca România să aibă un guvern, măcar și pentru faptul privind rectificarea bugetară de pe 15 octombrie, unele instituții pot intra în incapacitate de plată pentru salarii, atunci ce argumente ar fi pentru a nu vota un guvern tehnocrat, cu miniștrii tehnocrați, îndeplinește toate condițiile, nu guvernează PNL-USR cu PSD, nici PSD cu USR, că și le e linie roșie?
8: Nu sunt argumente publice și chiar nu înțeleg de ce PSD respinge asta, pentru că oricum s-ar fi ajuns sau se va ajunge la o formulă în care acești tehnocrați să fie sugerați de partide, adică sunt tot oamenii PSD sau poate chiar ai PNL care vor fi puși, vor exista prefecți politici, sunt sigur. Din nou, cred că este un război dus prea departe.
0: Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Cristian Andrei, analist politic. Călin Georgescu este și la această oră în fața procurorilor DIICOT. Fostul candidat la alegerile prezidențiale participă pentru a patra zi la rând la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia. Anchetatorii încearcă să strângă probe în dosarul de înșelăciune cu peste 1 milion de euro. Ne aduce mai multe informații Teodor Achiuș. Te ascultăm, Teo.
9: Bun găsit, sunt deja mai bine de 7 ore de când Călin Georgescu a fost adus aici încătușat la DIICOT pentru perchezițiile informatice. Procurorii încearcă în continuare să descarce toate fișierele aflate în cele peste 20 de dispozitive deținute de Călin Georgescu și de soția lui. Astăzi Cristela Georgescu nu a mai fost citată să vină la DIICOT. Iată că pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale este deja a patra zi în care este adus aici, așadar o săptămână destul de încărcată pentru familia Georgescu. Tot aici la DIICOT se află în continuare și susținătorii lui Călin Georgescu, care au venit în fiecare zi aici pentru a-i ura diverse lucruri, pentru a-l susține, pentru a scanda diverse mesaje. Din acest motiv sunt și foarte mulți jandarmi aici în zonă și au fost montate și garduri de protecție.
0: Este Dora Chiuș. De la temperaturi de vară trecem la o vreme mai rece decât ar trebui să fie în această perioadă. Meteorologii anunță că maximele vor scădea și cu 10 grade, iar săptămâna viitoare vin ploile.
10: Temperaturile mâine vor fi în scădere în cea mai mare parte a țării, mai ales în nord-vest, în nord și centru, în timp ce în sud-sud-est vom mai conta valori de până la 28-29 de grade, de pildă în sudul Olteniei, chiar și în capitală 26 de grade. Vremea va continua să se răcească, astfel încât mai ales la debutul săptămânii viitoare și pe parcursul săptămânii viitoare să observăm deja o vreme chiar mai rece decât în mod obișnuit în toată țara, cu temperaturi care la mijlocul săptămânii și în a doua parte a săptămânii se vor încadra între 12 până la 18 grade, iar minimele destul de coborâte, 20 grade, cele mai coborâte valori fiind de așteptat în depresiuni.
0: Imagini înfricoșătoare au fost surprinse în sudul Italiei, mai multe tornade au lovit Sicilia și coasta de sud-vest a peninsulei. Deși s-au format pe mare, tornadele au ajuns și pe uscat. A fost afectată inclusiv o școală. Mai multe persoane au fost rănite. O mașină a fost luată pe sus de o tornadă și aruncată într-o râpă. Șoferul și pasagerul aflați înăuntru au fost răniți. Fenomenele sunt din ce în ce mai dense pe coastele Italiei și avertizează specialiștii, din ce în ce mai violente. Scandal între George Simion și Anca Alexandrescu, fosta candidată susținută de AUR la primăria capitalei. Cei doi s-au contrat în direct după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar apărea și numele liderului AUR. Ce ai de face așa? I-a spus Simion Anghel Alexandrescu, parafrazând o manea, ceea ce a enervat-o la culme pe fosta candidată la primărie. Discuția a degenerat rapid.
11: Anca!
12: Nu a răspuns.
11: Anca!
12: Doamna Alexandrescu! Doamna Alexandrescu!
11: Pot vorbi.
12: Domnule Simion!
11: Doamna Alexandrescu!
12: Așa, doamna, vă rog!
11: Andrescu!
12: Vă rog!
11: Ce ai de face așa?
12: Nu vă e rușine? Domnule Simion, nu vă e rușine să vorbiți așa?
11: V-am întrebat, răspundeți la întrebare.
12: Deci, da,
13: George Simion, îmi cer scuze, dar insinuarea asta nu și-are locul într-o emisiune de televiziune.
12: Dar chiar nu vă e rușine să vorbiți așa, nu. Domnule Simion?
13: Deci așa ceva
11: ce s-a întâmplat?
13: Nici măcar în glumă. Hai, George, că nu ne-am născut alaltă ieri. Hai, pe bune.
12: Dar nu vă e rușine să vorbiți așa?
13: Anca, hai să oprim aici dialogul ăsta.
11: Cum am vorbit? Ce-am spus? Puteți reproduce?
0: TikTok ar putea primi o amendă usturătoare de la Comisia Europeană în urma anchetei privind rolul platformei în alegerile prezidențiale din România. Bruselul verifică de aproape 2 ani modul în care TikTok ar fi putut influența procesul electoral în contextul în care primul tur din 2024 a fost anulat. Iar acum apar informații noi. Autoritățile de la București au trimis Comisiei Europene date confidențiale despre situația care a dus la anularea scrutinului. Andreea Gheorghe a urmărit subiectul și ne spune când ar putea fi făcută această anchetă și, foarte important, când va fi finalizată.
14: Bun găsit tuturor! Ancheta începută în decembrie 2024 încă este în desfășurare, iar Comisia Europeană estimează să fie gata până la finalul acestui an sau începutul anului viitor, potrivit informațiilor noastre. Autoritățile de la București au transmis la Bruxelles documente confidențiale referitoare la felul în care s-au desfășurat alegerile la noi din țară, tocmai pentru ca reprezentanții Comisiei să analizeze dacă rețelele au putut să influențeze procesul electoral. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene într-o discuție pe care a avut-o cu noi jurnaliștii aici la Bruxelles. Dacă va fi găsită vinovată platforma TikTok, spre exemplu, pentru că aici au fost cele mai mari semne de întrebare, ar putea să primească o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Reamintim că după anularea alegerilor de la noi din țară, oficialii europeni au promis și ei un raport în care să arate dacă rețelele sociale, Meta, TikTok, au putut să influențeze alegătorii și algoritmii să susțină mesajele unui singur candidat. Mă refer aici la Călin Georgescu. În paralel, și de la Cotroceni s-a promis un raport pe care încă îl așteptăm.
0: Este a doua zi de pelerinaj la Iași și mii de oameni așteaptă la coadă pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Peste 30.000 de credincioși au trecut deja pe la Raclă. Ligia Pricop este acolo și vine cu toate detaliile. Te ascultăm, Ligia.
15: Bun găsit! Aproximativ 4 ore este în prezent durata de așteptare pentru rugăciune aici la Catedrala Metropolitană. Sunt în jur de 7.000 de oameni în așteptare. Vremea însă este excelentă pentru un astfel de pelerinaj și va rămâne așa până la sfârșitul săptămânii. Credincioșii au de parcurs cu pași mici un traseu de 1,5 km aproximativ până în curtea catedralei, unde se află racla Sfintei Parascheva. Unii sunt veniți de la sute de kilometri distanță, e foarte multă oboseală, nu toți reușesc să reziste, peste 100 de persoane de la rând, de aici au avut nevoie de ajutor medical, de ieri dimineață de când a început pelerinajul, unii chiar au ajuns la spital, cel mai frecvent din cauza unor probleme cardiace.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Muntanu. România produce cea mai mare parte a gazelor naturale pe care le consumă, iar odată cu exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră, producția internă va crește considerabil. La prima vedere, asta ar trebui să însemne gaze mai ieftine. Dacă avem resurse aici, o extragem aici, depindem mai puțin de importuri, de ce prețul ar mai putea fi ridicat? Pentru că avea gaze și avea gaze ieftine sunt două lucruri diferite. Prețul gazului nu este egal cu costul extracției. Gazul trebuie transportat, depozitat, distribuit, comercializat, iar prețul final include toate aceste verigi. În plus, gazul românesc face parte dintr-o piață regională și este influențat de ceea ce se întâmplă în Europa. În ianuarie 2026, aproximativ 85% din gazele intrate în consum în România proveneau din surse interne, iar aproape 15% din importuri, potrivit datelor ANRE. Asta nu înseamnă însă că gazul din producția internă este automat ieftin. Gazul are un preț de piață. Un producător român nu se uită numai la cât îl costă să scoată gazul din pământ. Contează cât valorează acel gaz pe piața regională. Dacă în Europa prețurile cresc, gazul produs local devine și el mai valoros. Este același principiu pe care îl vedem la grâu. Faptul că România produce mult grâu nu înseamnă că prețul de aici este rupt de cel de pe piața europeană. Mai există o particularitate importantă. Consumul de gaze se schimbă foarte mult de la un sezon la altul. Vara mai mic, iarna poate crește puternic, mai ales pentru încălzirea locuințelor. Producția internă nu poate fi însă mărită de la o zi la alta, de fiecare dată când vine un val de frig. Diferența este acoperită din gazele păstrate în depozite și atunci când acestea nu sunt suficiente din importuri. De aceea gazele sunt injectate în depozite în perioadele de consum mai redus și extrase în sezonul rece. Depozitarea are însă propriul cost, iar într-o iarnă foarte rece, când gazele din depozite se consumă rapid, presiunea asupra prețurilor poate crește. La fel se întâmplă și cu importurile. Chiar dacă România produce cea mai mare parte a gazelor de care are nevoie, în anumite perioade cumpără și din exterior. Dacă gazul de pe piețele europene este foarte scump, această presiune se poate transmite și pe piața internă. Mai există apoi drumul până la consumator. Gazul trebuie să treacă prin sistemul național de transport și apoi prin rețelele locale de distribuție. Conductele trebuie construite, întreținute, operate, iar aceste costuri se regăsesc în tarife. La factura finală se adaugă și costurile de furnizare și taxele, iar prețul plătit efectiv de consumator depinde și de eventuale măsuri prin care statul reglementează sau plafonează anumite componente. Așadar, producția internă mare nu înseamnă automat gaze ieftine. Dar asta nu înseamnă că nu contează. Cu cât o țară își poate acoperi mai mult din consum, din propriile resurse, cu atât depinde mai puțin de gazul cumpărat din exterior și este mai puțin expusă unor crize de aprovizionare. Avea gaze este, deci, un avantaj important pentru securitatea energetică. Nu este însă o garanție că gazele vor fi întotdeauna ieftine. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru.
5: E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
6: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți. Era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
4: Când vine primul salariu?
6: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Imaginează-ți că poți schimba lumea. Imaginează-ți că poți oferi speranță. Cuiva drag îi va fi mai bine.
8: Imaginează-ți că poți vindeca.
7: Și că dragostea ta pentru viață poate face minuni.
8: Așa cum mulți români au făcut-o deja.
7: Avem același sânge.
8: O campanie Digi24.
9: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Sunt proteste violente la Bruxelles astăzi. Angajații din transportul public au ieșit în stradă. Unii manifestanți au aruncat cu obiecte și artificii în forțele de ordine, iar lucrurile au escaladat. Jandarmii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. În stradă sunt două marți sindicate din Belgia care au grevă națională. Numai că printre ei ar fi și provocatori. În acest moment, transportul public este afectat, școlile și traficul aerian. Protestul vizează reducerile bugetare planificate de guvern și creșterea generală a costului vieții. Adevărate bombe pe patru roți pe șoselele din România. Nereguli grave au fost descoperite de inspectorii RAR în timpul verificărilor tehnice. Una i-a uimit. O mașină avea butuci de lemn în loc de suspensii, conducte de frână anulate și improvizații periculoase la sistemul de evacuare. Acestea sunt doar câteva dintre exemple. Mai multe informații are colega mea Bianca Venter.
1: Bun găsit! În județul Caraș-Severin, inspectorii registrului auto român au anulat inspecția tehnică periodică a unei mașini de teren după ce au descoperit că avea frânele din spate dezactivate, iar toba de eșapament era improvizată. Și la Călăraș, inspectorii au descoperit o auto utilitară care avea montate bucăți de lemn în locul unor componente de suspensie, astfel încât să transporte o greutate peste limita admisă. Și în acest caz, inspecția tehnică periodică a fost anulată până la remedierea problemelor. Reprezentanții registrului auto român susțin că verifică întreaga mașină tocmai pentru siguranța participanților la trafic, chiar dacă șoferii vin pentru problema care a dus la reținerea talonului.
0: Inconștiența poate provoca tragedii. Un alt turist a fost filmat în timp ce încerca să hrănească un urs din mână pe Transfăgărășan și a fost la un pas să fie mușcat, chiar ucis, de animalul sălbatic. În imagine surprinse de o cameră de bord, se vede cum bărbatul scoate o bucată de mâncare pe geamul autoturismului și încearcă să-i dea din mână animalului sălbatic. Acesta apucă hrana și se repede și spre turist în interiorul mașinii. Doar o minune a făcut ca animalul să se îndepărteze și să nu îl sfâșie. Culmea este că mai mulți turiști opriseră să vadă animalul sălbatic. Iar unii chiar au coborât din mașină la doi pași de urs. Vă reamintesc, în urmă cu mai bine de un an, un alt urs a fost ucis după ce un turist a încercat de trei ori să-l șicaneze și într-un final ursul l-a mușcat mortal. De asemenea, hrănirea urșilor este interzisă prin lege, iar cei care încalcă această regulă pot primi amenzi de până la 30.000 de lei. Treporul care a urinat pe scena în fața spectatorilor, printre care erau și minori, își cere acum scuze pentru gestul șocant. Artistul spune că nu s-a gândit că sunt copii în public și că a fost o chestiune de impuls. Ian a fost și reținut pentru 24 de ore pentru fapta sa și acum este cercetat sub control judiciar.
2: Vreau să fie clar o singură chestie. Nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de munca altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta, hai să mă pe munca cuiva sau hai să... O secundă n-a fost treaba de așa ceva, Doamne ferește. Pur și simplu am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, nu, pur și simplu nu mi-a venit în cap, publicul nostru nu prea mai e alcătuit din minori. Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit. Pe care publică, îmi cer scuze față de oamenii ăștia.
0: Fenomen îngrijorător descoperit în școlile din Polonia după cele două incidente cu elevi care și-au atacat colegii și profesorii, ambele în mai puțin de 24 de ore. Polițiștii au reținut alte 10 persoane, elevi care aveau cu ei cuțite la școală sau care amenințau pe internet că urmează să provoace haos în unitățile de învățământ. Printre cazuri, un elev de 13 ani care a publicat o fotografie cu un cuțit din școală. Alți doi adolescenți de 14 și 16 ani aveau cuțite cu ei în unitatea de învățământ. învățământ. În alte situații, doi băieți de 15, respectiv 17 ani, făceau amenințări online. Miercuri, 9 persoane au fost rănite după ce un elev a intrat într-o școală cu o macetă și a atacat la întâmplare. Ieri, un alt elev a ucis o persoană și a rănit alte două. Un spion rus căutat de Statele Unite pentru destabilizare în timpul alegerilor din 2024, sancționat de Uniunea Europeană și acuzat de Marea Britanie de propagandă mincinoasă, a fost arestat în Muntenegru. Acesta a devenit cunoscut pentru grupul de Telegram numit Râbar. Acolo a postat hărți și informații despre războiul din Ucraina, însă nu s-ar fi rezumat doar la atât. Este acuzat de implicare în operațiuni de propagandă și de influență în străinătate. Departamentul de Stat a pus în 2024 pe capul lui o recompensă de 10 milioane de dolari, pentru că ar fi încercat să destabilizeze SUA în timpul alegerilor care l-au adus pe Donald Trump la Casa Albă în al doilea mandat. Iar în 2023, Uniunea Europeană l-a sancționat pentru sprijinirea războiului Rusiei. Moscova a spus că va investiga condițiile în care a fost arestat. Alături de el au fost arestate alte 4 persoane, inclusiv soția sa. Acuzații de tortură pentru Nicolas Maduro și soția sa. Departamentul de Justiție al SUA a extins acuzațiile împotriva liderului de la Caracas și a soției sale. Anchetatorii americani susțin că cei doi au orchestrat direct o rețea sistematică de abuzuri, tortură și suprimare a opoziției politice. Metodele de tortură includeau șocuri electrice, viol, dezbrăcare forțată, izolare prelungită, înfometare și tortură psihologică. Se arată în documentele din dosar. Noile capete de acuzare făcute publice joi se adaugă celor privind traficul de droguri și infracțiunilor legate de armă, pe care cei doi le-au respins. Anumite cuvinte din Dom 3 au stârnit dezbateri aprinse pe internet. Ce este un supat? Dicționarul ascunde o mulțime de cuvinte care au stârnit amuzament sau controversă pe rețelele sociale. Ne dă câteva exemple colega mea, Maria Coman.
3: Bine v-am găsit! Dicționarul Academiei Române cuprinde peste 3600 de cuvinte și expresii noi. Unul dintre cele mai neobișnuite și controversate cuvinte consemnate în Dom 3 este supat. Este un substantiv neutru cu pluralul supaturi, folosit în limbaj popular pentru a desemna locul de supat. Așadar, propoziția pisica s-a ascuns sub pat poate fi înțeleasă ca o formulare populară pentru pisica s-a ascuns sub pat. Tocmai această construcția a provocat amuzamentul oamenilor, care au început să inventeze în glumă cuvinte precum sumasă, suscaun sau sumașină. Un alt cuvânt care a stârnit controversă este căpșunar, cuvânt asociat românilor care au plecat la muncă în străinătate, în special în Spania, pentru a lucra la cules de căpșuni. Termenul a devenit cunoscut odată cu migrația forței de muncă și a căpătat ulterior un sens mai larg, uneori peiorativ. Printre cuvintele care au atras atenția se regăsește și colivăreasă, folosit pentru o femeie care se ocupă cu prepararea sau comercializarea colivei. Dom 3 consemnează doar forma feminină cu pluralul colivărese. Pe litoral, cei din Mangalia pot fi numiți mangalioți, iar cei care frecventează vama veche, vamaioți. Dicționarul consemnează și termeni precum traseist, folosit inclusiv pentru cei care își schimbă frecvent apartenența politică.
4: Digi 24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de Digi FM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme, mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de Digi FM.
4: televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
8: Vorbească la Comisia Europeană și să primească acceptul de a ieși din graficul de scădere a deficitului și să ni se aprobe și la anul tot un deficit de peste 6%. Bă, voi ați înnebunit? Păi dacă mâine Uniunea Europeană vă zice, da mă, cât vreți mă deficit? 6%? Noi vă lăsăm o plată. 10%, mă! Bă, împrumutați-vă cât vreți voi, mă! Noi ar trebui să ne spăimântăm. Pentru că nu de acolo, de la Uniunea Europeană, trebuie să cerem noi permisiunea de a ne împrumuta. De la piețe. Pentru că piața zice, da, i-a dat voie Uniunea Europeană, agențiile de rating, uite, îi lasă să plutească ca o frunză pe apă, dar dobânzile sunt dobânzi. Noi suntem reprezentanții unor investitori care cumpără obligațiuni românești. Și uite că lumea fuge. Și fuge nu numai în România. Fuge toată lumea de obligațiuni, începe să fugă din America și până în Japonia, luând-o în sens invers. De-a lungul întregului glob.
9: Adică titlurile de stat, ziceți.
8: Titlurile de stat, la asta mă refer.
9: De stat.
8: La obligațiuni suverane. Asta ce înseamnă? Guvernele, ca să se poată împrumuta, trebuie să crească randamentele ca să reușească să atragă bani.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
11: Chiar astăzi vom inaugura, cum se cuvine, drumul stejarilor, punând prima bornă și sperăm să devină un loc în care oamenii să vină cu plăcere.
12: Clar, tot proiectul cu ținutul stejarilor a avut un impact major.
13: Vă invit și vă rog să nu ratați această zonă a ținutului stejarilor.
14: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, Ascendia și Diarc.
15: Când a fost primul sărut?
16: A fost pe 4 septembrie 2021.
17: Trebuia să mergem la poliție sau undeva și părinții mei au zis, lasă-l pe Radu să vorbească. Este foarte frumos inelul, să ne înțelegem.
18: N-a zis nu.
17: N-a zis nu.
15: E foarte bun.
19: Doamne, cât de bun e.

O juristă sud-africană a câștigat premiul Nobel pentru pace. Navi Vilay, așa cum este alintată, a condus oficiul ONU pentru drepturile omului între 2008 și 2014 și a fost prima femeie de culoare numită judecător la Înalta Curte din Africa de Sud. De-a lungul carierei, aceasta s-a remarcat prin activitatea dedicată apărării drepturilor omului și combaterii discriminării. Premiul Nobel pentru pace a fost anunțat la Oslo, iar printre favoriții vehiculați s-au numărat și Organizația Medicilor Fără Frontiere pentru intervențiile umanitare în zonele de conflict. Organizație care sprijină copiii afectați de războiul din Ucraina, dar și o altă favorită. Ieri și Donald Trump a declarat din nou că și el ar merita să câștige. Premierul capitalei Albaniei, aflat de aproape 20 de luni în arest preventiv pentru fapte de corupție, apelează la inteligența artificială pentru a comunica cu cetățenii care l-au votat. Edilul și-a făcut prima apariție publică.

Imagini de la ședința foto pentru calendarul femeilor pompieri din Noua Zeelandă. Cel mai recent clip a adunat peste 160.000 de vizualizări pe Instagram. Calendarul, lansat în 2025, este o inițiativă națională în sprijinul luptei împotriva cancerului mamar. Primul videoclip a devenit viral cu 1 milion de aprecieri și a strâns aproape $300.000.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 9 octombrie 1934, asasinarea unui rege. Regele Alexandru I al Iugoslaviei, ginerele reginei Maria a României, a fost asasinat în timpul unei vizite oficiale în Franța. Un terorist bulgar l-a împușcat mortal la Marsilia. Asasinul lucra împreună cu o organizație fascistă croată. În același atentat este ucis și Louis Barthou, ministrul de externe al Franței de atunci. Un glonț rătăcit l-a lovit. Din întâmplare, asasinatul a fost filmat integral. Petru, fiul lui Alexandru cu principesa Maria a României, a devenit rege al Iugoslaviei la vârsta de doar 11 ani. 9 octombrie 1941, începutul erei nucleare. Președintele Statelor Unite, Franklin Roosevelt, a aprobat programul nuclear al țării sale. Avea informații că Germania ar putea să fie prima putere nucleară a lumii. Roosevelt a pus armata în fruntea acestui proiect ultra secret,

0: care a primit ulterior numele de proiectul Manhattan. Prima bombă nucleară a fost creată în 1945. Peste 130.000 de oameni au lucrat la proiectul Manhattan. Totodată a costat 23 de miliarde de dolari la valoarea de acum. A fost unul dintre cele mai scumpe programe militare. 9 octombrie 1963, mega tsunami în munți. O alunecare de teren a rupt versantul de lângă lacul de acumulare Vaiont din nordul Italiei. O cantitate uriașă de pământ și copaci a intrat în apă. A fost format un așa numit mega tsunami. Un val de 250 de metri înălțime a trecut peste barajul Vaiont și a inundat valea. 2000 de oameni au fost uciși de inundație. Cele mai mari distrugeri au fost în localitatea Longarone. Doar primăria și clopotnița bisericii au rămas în picioare. Restul clădirilor au fost distruse de mega tsunami.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Alături de mine domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
3: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
1: Mesaj de interes public.
5: Ce vreți să spuneți, Partidul Aur, când cereți eliberarea lui Călin Georgescu? Cine să-l elibereze pe Călin Georgescu? La cine faceți acest apel?
6: Apelul se face la instituțiile statului să nu cadă iar în păcatul politizării actului de justiție penală.
7: Petrișor Peiu vine în fața ta, sâmbătă, de la ora 14.

0: urmărit imaginile orei de la protestele violente din Bruxelles din de astăzi. Un grup de persoane îmbrăcate în negru cu fețele acoperite au aruncat cu obiecte și fumigene spre forțele de ordine. Jandarmii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Intră în legătură directă cu noi trimisul special DG24 la Bruxelles. Andreea Gheorghe, bună ziua, Andreea, ce se întâmplă?
1: Sunt manifestațiile în desfășurare, au loc în mai multe puncte ale orașului, dar cele mai violente au loc aici, în jurul Garei Centrale, unde ne aflăm și noi în acest moment. Totul a plecat de la un protest anunțat inițial de două mari sindicate de aici, se află acestea în grevă națională și au două mari probleme, reduceri bugetare și costul vieții care crește, pentru că se discută autoritățile de aici despre taxe noi posibile, astfel de taxe, motiv pentru care populația nu și-ar dori să aibă o povară în plus pe umeri. Situația a degenerat între timp pentru că manifestanții au vandalizat străzile, au rupt mobilier stradal, au dat foc unor biciclete, unor trotinete. Este motivul pentru care autoritățile, polițiștii au intervenit cu gaze lacrimogene și cu tunuri de apă. Au aruncat manifestanții bucăți de lemn, sticle, coșuri de gunoi. Cum se desfășoară lucrurile în acest moment? Se adună câteva zeci de oameni, scandează, dau foc lucruri în interior, polițiștii intervin, îi separe, iar aceștia revin. Vom vedea pe parcursul zilei cât de mult vor dura aceste manifestații.
0: Mulțumesc foarte mult, Andreea Gheorghe! Proteste violente sunt și în Franța. Elevii și studenții au blocat din nou accesul în unitățile de învățământ. Peste 140 de licee sunt în continuare închise. Guvernul a promis să trimită aproximativ 3.000 de profesori calificați în școlile cu cele mai mari lipsuri de personal. Asta fiind una dintre revendicările elevilor. Cu toate acestea, sindicatele studenților și profesorilor au anunțat o rundă de proteste până pe data de 13 octombrie. Peste 6.600 de persoane au fost arestate în timpul manifestațiilor, iar peste 200 de elevi au fost răniți. Bărbatul arestat în cazul tinerei ucise și aruncate într-o valiză în Olt nu a vrut să dea declarații în fața procurorilor. Principalul suspect a ajuns la parchet pentru prima audiere, după ce a fost extradat la începutul săptămânii din Elveția. Colega mea, Ana Maria Ianc, este și ea acolo și ne aduce mai multe informații. Vă reamintesc, dacă sunteți victima sau martorul unei fapte de violențe domestice, puteți apela gratuit linia 0800 500 333. Apelul este gratuit. Te ascultăm, Ana.
2: Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul cadavrului care a fost găsit într-o valiză ce plutea pe apele râului Olt, a ajuns pentru prima dată astăzi în fața anchetatorilor pentru a fi audiat aici la parchetul de pe lângă tribunalul din Vâlcea. Aproximativ o jumătate de oră a stat acesta în fața oamenilor legii, timp în care nu a făcut nicio declarație, s-a prevalat de dreptul la tăcere, așadar nu le-a spus nimic anchetatorilor. Acesta a fost dus de aici din nou, direct în arestul de la Inspectoratul de Poliție din județul Vâlcea, acolo unde va rămâne pentru următoarele 30 de zile. De spus ar fi și faptul că Vlad Bălțățeanu a ajuns în România pe data de 6 octombrie pe aeroportul Otopeni, după care a ajuns în arestul de la Vâlcea. Pe data de 28 septembrie s-a predat la o secție de poliție din Elveția, acolo unde a ajuns după ce a fugit din România. Pe numele lui a fost emis chiar și un mandat de urmărire la nivel internațional și vă reamintesc faptul că pe data de 22 septembrie mai mulți pescari au găsit valiza pe apele râului Olt, în zona barajului de la Ionești, de aici din județul Vâlcea, au adus valiza la mal și au făcut descoperirea șocantă, în ea fiind cadavrul Valentinei, tânără în vârstă de 28 de ani, care i-a fost acestuia iubită. Așadar, vă reamintesc faptul că Vlad Bălțățeanu a fost audiat pentru prima dată astăzi, însă nu a spus nimic în fața anchetatorilor.
0: Fenomen îngrijorător descoperit în școlile din Polonia după cele două incidente cu elevi care și-au atacat colegii și profesorii, ambele în mai puțin de 24 de ore. Polițiștii au reținut alte 10 persoane, elevi care aveau cu ei cuțite la școală sau care amenințau pe internet că urmează să provoace haos în unitățile de învățământ. Printre cazuri, un elev de 13 ani care a publicat o fotografie cu un cuțit din școală. Alții doi adolescenți de 14, respectiv 16 ani, aveau cuțite la ei în unitatea de învățământ. Iar în alte situații, doi băieți de 15 și 17 ani făceau amenințări online. Vă reamintesc, miercuri, 9 persoane au fost rănite după ce un elev a intrat într-o școală cu o macetă și a atacat la întâmplare, iar ieri un alt elev a ucis o persoană și a rănit alte două. Imagini fricoșătoare au fost surprinse în sudul Italiei. Mai multe tornade au lovit Sicilia și coasta de sud-vest a peninsulei. Deși s-au format pe mare, tornadele au ajuns și pe uscat. În Marsala au lovit o școală, mai multe persoane au fost rănite, o mașină a fost luată pe sus de o tornadă și aruncată într-o râpă. Șoferul și pasagerul aflați înăuntru au fost răniți și transportați de urgență la spital. Fenomenele sunt din ce în ce mai dense pe coastele italiene și, avertizează specialiștii, tot mai violente. Trei oameni au murit și alți 10 au fost răniți după ce un avion cu pasageri a fost lovit de o rachetă pe principalul aeroport al capitalei Arabiei Saudite. Rebelii Houthi au revendicat atacul. Loviturile au fost una după cealaltă. Prima a vizat clădirile aeroportului, iar cea de-a doua aeronavă se afla în platforma de staționare. Imaginile arată un nor dens de fum care se ridică deasupra aeroportului. Pompierii au intervenit de urgență, iar din imaginile apărute ulterior se vede că avionul a ars în totalitate. Printre morți se numără și pilotul. Nu este clar dacă aeronava a fost lovită direct de o rachetă sau dacă incendiul a fost provocat de resturile unui proiectil interceptat. Premierul desemnat caută sprijin politic pentru învestirea guvernului. Ecuația se complică pentru Luca Niculescu după prima rundă de negocieri, iar șansele unui executiv tehnocrat scad. Cu toate acestea, Niculescu rămâne deschis la un astfel de scenariu. Nici în cazul unui guvern politic, noile calcule nu arată prea bine. Care sunt condițiile după prima rundă de negocieri? Ne spune colega mea, Emma Stoica.
3: În momentul de față, discuțiile pe care le vedem între Luca Niculescu și partidele pe care le-am avut în fosta coaliție de guvernare sunt unele mai degrabă blocate decât deblocate, pentru că avem câteva condiții clare din partea partidelor care se bat cap în cap. Dacă vorbim despre Partidul Social Democrat, acesta spune clar că nu votează un guvern tehnocrat, iar Partidul Național Liberal spune că nu va intra într-un guvern din care face parte și PSD. De aici o problemă foarte mare pentru Luca Niculescu, nu reușește să găsească o soluție astfel încât să mulțumească și PSD și PNL pentru a primi voturile din partea celor două formațiuni politice. Rămâne UDMR în toată această ecuație, însă partidul condus de Kelemen Hunor spune clar, mai întâi să se hotărască Partidul Social Democrat sau Partidul Național Liberal și apoi decidem și noi ce facem mai departe. Luni vor avea loc noi discuții însă cu cei de la USR și grupurile mici din Parlament. Evită Luca Niculescu să stea de vorbă cu AUR sau SOS, partidele despre care și UDMR, dar nici dinspre PNL nu există o deschidere foarte mare de a avea ca partener de guvernare sau mai degrabă ca partener de vot în Parlament. În toate aceste discuții există și o altă strategie. Dacă nu va reuși Luca Niculescu să strângă suficiente voturi să treacă de Parlament, atunci, spun surse politice, ar putea chiar să își depună mandatul.
0: Mulțumesc foarte mult, Emma Stoica. Sorin Grindeanu insistă cu refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR, deși liberalii refuză să intre la guvernare alături de socialdemocrați. UDMR vrea la guvernare, dar nu în această formulă, doar cu PNL, ci în varianta inițială. Nu este dispus UDMR să participe la Palatul Victoria doar alături de socialdemocrați. Liderul PSD acuză partidele că pun calculele politice înaintea formării unui executiv. Citez acum: România ar fi putut avea deja un guvern cu puteri depline dacă refacerea unei majorități stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice și electorale. Este ceea ce a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook. Totodată, acesta a venit și cu o ofertă inversă pentru PNL și UDMR. Un vot de investire din partea PSD pentru un guvern minoritar format din cele două partide.
4: PSD-ul își dorește să fie partea soluției, dar nu orice condiții. Îmi doresc ca și ceilalți să-și asume această perioadă. Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun. Fiindcă la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit, ci unul șmecher.
5: Respingeți varianta de guvern tehnocrat, respingeți varianta de guvern minoritar PSD.
4: Da, pentru că acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă, dar fac o ofertă inversă. PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta, de aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date la o parte.
0: Oferta PSD nu doar că nu e acceptată, dar e și criticată de anumiți liberali. Vicepremierul interiman, Oana Gheorghiu, intrată recent în PNL, îl taxează pe Sorin Grindeanu după ce acesta a spus că un guvern minoritar PSD ar plasa partidul într-o zonă vulnerabilă. Și citeți acum: ce nu înțelege PSD astăzi este nu doar că a ajuns deja într-o zonă vulnerabilă, ci și că accelerează puternic spre prăbușire, a scris Gheorghiu pe Facebook. Îl acuză pe Grindeanu și de inconsecvențe pentru că le cere liberalilor să revină la guvernare după ce PSD a demis guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură. Citeți din nou: sub conducerea lui Ilie Bolojan, Partidul Național Liberal nu mai este partidul breloc cu care PSD era obișnuit, am încheiat citatul.

0: Călin Georgescu este și la această oră în fața procurorilor de ICOT. Fostul candidat la alegerile prezidențiale participă de mai bine de 4 zile la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia. Anchetatorii încearcă să strângă probe în dosarul de înșelăciune cu peste 1 milion de euro. Ne aduce cele mai noi informații Teodora Chiu și te ascultăm.
1: Bun găsit, deja sunt mai bine de 8 ore de când Călin Georgescu a fost adus aici la DICOT pentru perchezițiile informatice. Încearcă procurorii să descarce toate fișierele din dispozitivele ridicate la perchezițiile din casa lui, din Mogoșoaia. Așadar, încearcă să găsească anchetatorii noi probe pentru acest dosar. Astăzi, soția lui nu a mai fost citată, astfel că fostul candidat la alegerile prezidențiale vine aici la DICOT deja de 4 zile. Au loc aceste percheziții informatice de 4 zile tot aici. Se află și susținătorii lui Călin Georgescu, care scădează diverse mesaje.
0: Și discutăm despre acest subiect, care ar putea deveni sau nu un fenomen, cu domn profesor Andrei Țăranu, politolog. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Să rămână, bună ziua!
0: Citesc dintr-o analiză făcută de dumneavoastră recent, isteria Iliescu nu a durat mult, isteria Georgescu o punem mai degrabă în relație cu pandemia. Este o isterie, cât ne așteptăm să dureze?
2: Nu avem de unde să știm cât va dura această isterie. Nici nu știu în ce măsură ea este încă o isterie. Vedeți, ceea ce s-a întâmplat în perioada lui Ion Iliescu a venit pe fondul unei revoluții dramatice în care au murit 1000 și ceva de oameni în toată țara, în lucruri care au fost destul de complicate pentru trecerea de la un regim la altul. În acest moment însă Călin Georgescu este cu totul alt fenomen. Este un fenomen de iraționalitate, în același timp și un fenomen religios și în egală măsură un fenomen politic. Ion Iliescu era un fenomen politic, atât. Nu era nici religios și nici irațional. Pe când în clipa de față avem de-a face cu o transformare a societății, iar această transformare capătă, dacă vreți, un vector. Care este acest Călin Georgescu? Călin Georgescu, ca personaj, după cum îl vedeți, este destul de greu de descifrat. Nu știm din ce trăiește. De cele mai multe ori nici nu înțelegem foarte clar ceea ce spune și totuși sunt foarte mulți oameni care se simt atașați de genul ăsta de persoane. Am mai spus eu odată că este genul de persoană de formula AS. Îmi cer scuze pentru formula AS dacă mai există. Este de lucruri comune cu tot soiul de miracole plus ceva în structuri științifice la limita popularizării. Acest amestec de lucruri care sunt ușor de înțeles au însă un alt vehicul. Dacă pe vremea lui Ion Iliescu încă mai existau mari manifestări populare pro sau împotriva lui Ion Iliescu, la Călin Georgescu vectorul principal este pe rețelele de socializare, în special TikTok. Și aici, dacă vreți, nu știm exact cât sunt cei care îi sunt urmăritori, cât sunt cei care sunt cu adevărat fanatizați de Călin Georgescu sau cei care doar se distrează pe seama lui Călin Georgescu. Această obscuritate a fenomenului Călin Georgescu este cea care ne-a făcut în 2024 să fim pur și simplu șocați de faptul că a adunat practic peste noapte 2 milioane de voturi și apoi, din această cauză, alegerile prezidențiale pentru prima dată în România să fie blocate și să fie apoi reluate într-o altă manieră.
0: spuneați despre faptul că nu știm prea multe lucruri de Călin Georgescu. De exemplu, din ce își achită stilul de viață, care am putea spune că nu e deloc unul modest dacă ne uităm la faptul că merge peste tot însoțit de bodyguards, mașinile din care coboară, casa în care locuiește în Mogoșoaia, știm ce prețuri sunt acolo deloc reduse. De cealaltă parte, deseori se pune această întrebare și în online. Din ce bani își plătește Călin Georgescu toate aceste beneficii, având în vedere că nici el, nici soția domniei sale nu lucrează în momentul de față sau cel puțin nu își declară vreo sursă constantă de venit? Răspunsurile celor care îl susțin, în cazul în care sigur nu sunt înjurături sau critici sau jigniri, sunt: nu ne interesează din ce trăiește atât timp cât banii aceia nu i-a luat de la stat pentru că nu a avut funcții publice. Sigur, fără să se gândească că și înainte de alegeri, dacă tu ai anumite datorii față de persoane, le vei achita după ce ajungi în funcție și din ce bani, dacă nu din ce ai statului. De ce credeți că nu interesează în cazul lui Călin Georgescu din ce trăiește?
2: Doar că, din câte știm, Călin Georgescu a avut funcții publice, a lucrat deseori la stat. Deci și asta este un fel de, hai să-i spunem, hoax, un fel de înșelăciune. Domnia sa a fost alături de, cum le spun, de Open Society Fund și a primit bani de la Soros, astăzi fiind antisorosist. A lucrat pentru, spune domnia sa, pentru diverse ONG-uri plătite de Statele Unite, în special USAID, astăzi este împotriva globalizării și așa mai departe. Pe cei care nu sunt interesați de figura umană, puneți între ghilimele, al lui Călin Georgescu, sunt cei care sunt interesați, dacă vreți, de această imagine, această structură hieratică a lui Călin Georgescu, un fel de epitom al salvatorului națiunii. Adică națiunea trebuie să fie salvată de un, din nou ghilimele, mântuitor, de cineva care se luptă cu sistemul, un cavaler sans peure, sans reproș, nu? Care intră în bătălie cu sistemul care a nenorocit poporul. Și aici încep să fie mult mai multe perspective. De asta spuneam. Puțină lume, eu cel puțin nu înțeleg foarte des ce spune Călin Georgescu. El vorbește în niște metafore, să presupunem chestia aia cu șahul, eroarea așteaptă, și mai ales în contextul respectiv nu părea foarte clar ce vrea să spună.
0: Mai prea câteva replici din filme?
2: Da, replici din chiar filme foarte comune, o înțelepciune populară plus foarte multă religiozitate. Ceea ce, cum spuneam, face ca cei care îl ascultă să nici măcar nu fie atenți la ceea ce spune domnul Călin Georgescu, ci ceea ce cred ei că spune Călin Georgescu. Adică un fel de, repet, un fel de înțelepciune atavică pe care domnia sa pretinde că o scoate din limba bătrână, dintr-o cunoaștere pe care o are singur din vechimea poporului român. După cum observați, folosește foarte multe mantre și el și soția sa. Chiar în imaginile pe care le dați în acest moment, ați văzut că există niște cuvinte pe care le tot repetă. Vicleșug, diverse alte cuvinte și el și doamna Georgescu, care sunt oarecum ciudate și care ne aduc aminte mai degrabă de basmele copilăriei decât de o limbă comună pe care o folosesc oamenii când deopște. De aici, dacă vreți, și legătura asta foarte interesantă cu un spațiu religios și parareligios, adică și cu Biserica Ortodoxă, și cu creștinismul, și cu dacii, și cu Valahala, citesc din domnul Georgescu corect, Valhalla, și multe altele, care toate la împreună generează un alt tip de hipertextualitate pe care cei mai mulți o înțeleg mai degrabă emoțional decât rațional.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, domnule Andrei Țăiaranu. NATO încearcă să liniștească Rusia înaintea exercițiului nuclear anual, care începe săptămâna viitoare în Italia. Politicul spune că șefii alianței au transmis Poscovei că exercițiul este unul obișnuit și că nu se folosesc arme nucleare rare. Mesajul vine după ce, după unele exerciții, Rusia a amenințat că ar putea ataca teritoriul NATO. Cu detalii vine Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit! Exercițiul de anul acesta are loc pe fondul tensiunilor în creștere cu Rusia. Politico spune că, după ultima pregătire a aliaților din august, lângă Kaliningrad, Moscova a trimis o scrisoare de amenințare în care a spus că ar putea lovi teritoriul aliaților și că ar fi făcut referire inclusiv la armele nucleare. Pe lângă aceste amenințări sunt și multiplele atacuri hibride din Europa, așa că înainte de exercițiul nuclear care va începe peste câteva zile, oficialii NATO transmit un mesaj de calm la Moscova. Practic, spun Rusiei, este doar un exercițiu de rutină, nu o provocare. Exercițiul nuclear de anul acesta are ca țară gazdă Italia și va fi organizat în perioada 13-23 octombrie. La exercițiu vor participa 17 state aliate. Reprezentanții alianței subliniază că manevrele nu implică folosirea unor arme nucleare reale și obiectivul este antrenarea forțelor aliate și verificarea procedurilor. Până acum, nu au fost făcute publice detaliile exercițiului. Anul trecut, de exemplu, au fost 70 de aeronave din 14 țări aliate și 2000 de militari. Dar avioanele care ar putea să participe sunt F-35 cu capacitate nucleară, F-16, bombardiere B-52, dar și avioane cisternă sau de supraveghere.
0: Un proiect de lege depus în Parlament propune dezincriminarea posesiei de droguri pentru consumul propriu. Pedepsele cu închisoare ar urma să fie înlocuite cu amenzi. Inițiatorii susțin că problema consumului ar trebui tratată în primul rând ca una de sănătate publică. Opoziția pentru această propunere este însă vehementă.
4: S-a observat la nivel internațional că cei care au probleme cu consumul de droguri nu cer ajutor, nu cer ajutor medical, nu cer ajutor psihologic, nu cer ajutor în general, atâta vreme cât consumul ca atare este pedepsit. Le e frică să apereze la medici și atunci ei rămân fără nicio soluție în fața unui sistem care abordează o problemă de sănătate mentală ca fiind una de drept penal.
5: În primul rând, cei care au nevoie de prevenire, suport, asistență, tratament sau informații oneste le pot primi fără frica polițiștilor, judecătorilor, procurorilor și a închisorilor. Și în al doilea rând, nemai ocupându-se aceste forțe de ordine de simpli consumatori, se pot concentra pe marele trafic de substanțe.
6: Pentru drogurile de risc, amenda propusă este între 1.000 și 1.500 de lei, pentru cele de mare risc, între 1.500 și 3.000 de lei, iar dacă drogurile sunt aduse în țară pentru consum propriu, amenda ar fi între 1.500 și 2.000 de lei.
7: Mai mulți parlamentari, specialiști și asociații sunt împotriva proiectului.
8: Această inițiativă să fie eliminată, nici de cum modificată sau să intre în dezbatere.
9: Un creier încă neformat, nedezvoltat suficient, chiar și la adult, a debutul unui consum și a dependenței de droguri, înseamnă foarte mult. Campaniile de educare și de instruire și de cunoaștere. Asta ar trebui să facă cu generațiile.
7: Nici oamenii de rând nu văd propunerea cu alți ochi.
10: Nu sunt de acord și eu am copii și vă dați seama și nepoți și așa. Ei era interzis și nu aveau voie, dar acum o să fie și mai rău și mai dezastros să fie pentru tineret.
11: Știu o groază de persoane care consumă droguri. Afectează rău de tot.
12: Plătesc amendă și după iar încep și tot așa. Vă dați seama că le dau amendă, cine știe ce amendă le dă, după aia pe 2, 3, 4 zile poate iar încep.
10: Nu sunt de acord cu așa ceva.
7: Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și votat de Senat, iar dacă va obține suficiente voturi, va ajunge pe masa deputaților.
0: Avion blocat pe DN1 s-a întâmplat noaptea trecută când o aeronavă de pasageri scoasă din Uz a rămas blocată sub un pod în zona localității Balotești. Era transportată de la aeroportul Otopeni spre Voluntari, către un loc de joacă pentru copii, unde urma să fie transformată într-o atracție pentru cei mici. O bandă de circulație a fost blocată după ce avionul a fost ulterior mutat într-o parcare. În noaptea aceasta, autoritățile vor încerca din nou să-l mute, după ce vor face mai multe modificări la utilajul care trebuie să transporte aeronava. Adevărate bombe pe patru roți pe șoselele din România. Nereguli grave au fost descoperite de inspectorii RAR în urma verificărilor tehnice. Una i-a șocat de-a dreptul. O mașină avea butuci de lemn în loc de suspensii.
13: Am venit să redobândesc talonul pentru defecțiuni cu rugină. Ne-au prins în trafic acum 2 săptămâni. S-a remediat problema, sper să fie totul bine.
14: În timpul verificărilor din trafic, inspectorii RAR au descoperit adevărate capcane pe roți, mașini cu frâne anulate, evacuări improvizate și buturugi de lemn montate sub autoutilitare.
15: Cele mai frecvente deficiențe pe care le constatăm aici sunt cele legate de noxe, și de faruri. Au fost probleme și la sistemul de frânare și la amortizoare și suspensii, acestea fiind improvizate sau neomologate. Și la sistemul de evacuare, mulți se prezintă cu tobe neomologate.
13: Asta este specific românesc. Chiar trebuie să verificate conform legii. În joc viața tuturor oamenilor.
16: Capcane pe patru roți, bombe pe roți. Nu, nu se poate așa ceva, am văzut și eu. Pun pe ceilalți în trafic în pericol, astfel, circulând astfel cu mașinile, cu butuși la roți, Doamne ferește.
17: Noi le cumpărăm din afară, mașinile de multe ori pot fi țepe.
14: Conform registrului autoromân, anul trecut au fost verificate peste 90.000 de mașini în trafic, iar aproape 40% aveau defecțiuni tehnice majore.
18: Modificări, practic, de neimaginat pentru un om normal, iar pentru un tehnician e incredibil. Oricum, un automobil devine armă și poți să faci, să ucizi cu el, cu mașina, poți să ucizi dacă o scapi de sub control atunci când mașina este întreagă, când este perfectă. Când mai ai și mașina modificată în asemenea hal, dacă pot să-i spun, bineînțeles că riscul este foarte mare.
14: România are unul dintre cele mai vechi parcuri auto din Europa. Un sfert dintre mașinile care circulă pe drumurile din țară sunt mai vechi de 20 de ani.
19: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Astăzi la Impact Ecologic vorbim despre una dintre marile întrebări ale mobilității electrice. Ce facem cu bateriile mașinilor electrice atunci când nu mai pot fi folosite? O baterie de mașină electrică nu moare dintr-o dată. În timp își pierde din capacitate, iar autonomia mașinii scade. Dar asta nu înseamnă neapărat că bateria trebuie aruncată. În funcție de starea ei, poate fi reparată sau reutilizată. De exemplu, aceste baterii pot fi folosite în sisteme de stocare a energiei, unde nu mai este la fel de importantă autonomia necesară unei mașini. Iar atunci când nu mai pot fi reutilizate, bateriile trebuie să ajungă în centre specializate pentru reciclare. Din ele pot fi recuperate materiale valoroase, precum litiul, nichelul, cobaltul și cuprul, care reintră în circuitul industrial. Provocarea este însă una importantă. Bateriile sunt complexe, grele și conțin materiale care trebuie manipulate și reciclate în condiții de siguranță. Pe măsură ce numărul mașinilor electrice crește, va crește și nevoia de infrastructură pentru colectarea și reciclarea lor. Așadar, povestea unei mașini electrice nu se termină atunci când bateria își pierde autonomia. Poate începe o a doua viață pentru ea. Și acesta este, de fapt, ultimul pas pentru ca mobilitatea electrică să fie cu adevărat sustenabilă.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Se spune în concluzia finală a acestui studiu că aproape 22% din rezultat este explicat de familia din care provii,
4: da,
3: tu ca elev.
4: Da.
3: Dublu față de media OECD.
4: Da. Cu alte cuvinte, contează în ce familie te-ai născut. De ce asta e grav? Încerc să explic aici. Evident că familia te va ajuta. Evident, părinți cu mai mulți bani o să dea alte resurse și alt acces la resurse respective pentru copiii lor și nu e nimic anormal în asta. De exemplu, copii cu, din familii cu mai mulți bani vor avea mai mult acces la meditații și motiv pentru care vor avea probabil scoruri mai mari la toate valorile. Copiii care vin din familii unde nu există astfel de resurse nu vor avea acces la meditații, deci vor trebui să se bazeze doar pe ce face școala. Meditațiile în sine nu sunt o problemă, da? Sunt naturale, apar peste tot. Problema e când ele apar atunci când școala nu asigură un nivel minimal, pentru că asta înseamnă că niciun copil nu primește nimic sau copiii primesc aproape nimic, unii rămân complet în urmă, ceilalți sunt alimentați de banii părinților mai degrabă decât de școală. Asta nu face decât să accentueze disparitățile, promisiunea pe care ți-o face școala, promisiunea pe care statul român o face tuturor cetățenilor săi, este că oferă șanse egale în startul în viață. Șanse egale, adică măcar plecăm cu toții de la acest nivel minimal care vă va permite ne va permite să ne descurcăm măcar minimal în această societate. Să fim cetățeni activi, măcar la nivel minimal. Și ce vedem este că statul nu poate să asigure asta. Școala nu poate să asigure asta. Și de-aia rămân copiii în urmă. Așa e o problemă fundamentală cu disparități care apar după momentul în care școala poate să asigure acest nivel minimal. Și ce vezi în democrațiile sociale nordice sau scandinave este școlile sunt atât de bune. Adică acel nivel la care aduc toți copiii, nivelul ăla minimal, niciun copil nu e sub acel nivel. Nivelul ăla minimal e atât de ridicat încât atunci când ești un părinte cu bani, mulți chiar nu merită să-ți dai copilul la altă școală mai bună. Că școala aia mai bună nu e, de fapt, mai bună decât școala de cartier lângă casa ta. Și ăla e nivelul la care ar trebui să ajungi pentru ca statul să poată spune, da, mă achit de această obligație fundamentală, morală de a asigura un start echitabil, egal în viață pentru toți viitorii mei cetățeni. Ce înseamnă asta, de fapt, pentru piața muncii, fiindcă mă oprisem din această idee, de ce se face PISA la 15 ani, fiindcă te avertizează, alo, peste 3 ani acești elevi vor fi adulți și vor fi în piața muncii. Lipsa unor competențe la acești elevi se va transforma în lipsă de competențe în piața muncii. Mai ai 3 ani, mai poți să faci ceva cu ei. Deci de-aia PISA se întâmplă la 15 ani, puțin înainte de 18 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
7: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
6: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
8: Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Perelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va răspunde celor mai fierbinți întrebări ale momentului: cum ar putea arăta guvernul pe care îl pregătește? Va fi unul politic sau unul tehnocrat? Cum au fost discuțiile cu principalele partide avute ieri? Se conturează sau nu o majoritate, sau mai degrabă se preconizează un nou eșec? care sunt liniile roșii ale PSD, PNL și UDMR. Va fi un guvern de sacrificiu sau unul care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028? Răspunsurile la toate aceste întrebări le aflați în această seară de la ora 20, în primul interviu pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl va acorda unei televiziuni și în acest caz va fi luat de colegul nostru Cosmin Prelipceanu la Digi24. Spectator la blocajul guvernamental care ține deja de 5 luni, mulți români nu întrevăd finalul crizei. Incertitudinea îi face pe oameni să privească tot mai pesimist spre viitor. Am ieșit și noi în stradă să aflăm ce așteptări au și ce își doresc de la premierul desemnat. Vedem câteva răspunsuri.
9: Să facă ceva cu inflația, pentru că noi chiar nu e ok.
10: Și pe cine ar trebui să ia un guvern?
9: Cel mai bine ar fi un guvern de Uniune Națională, să se unească în sfârșit toate partidele, să-și dea mâna, să lase orgoliile la o parte și să facă ceva pentru țară, pentru popor.
10: Ar fi un guvern politic sau tehnocrat cu specialiști?
9: Nu sunt specialist, dar cred că ar fi ambele o soluție.
11: Să îmbunătățească traiul de viață a românului, să mărească pensiile, salariile, și să schimbe guvernul ăsta, că nu-i funcțional. PSD. Deci PSD urmează acum. Deci partidul cu cel mai mulți parlamentari și sunt îndreptățiți să preia guvernul.
12: Și PSD-ul, și PNL-ul, și UDMR, toate trei ar trebui să le...
10: Da. Și cum, ce guvern ar trebui, politic sau tehnocrat?
12: Politic.
13: Prima dată să ajute populația, toată lumea are nevoie de bani, pensionarii, cei care muncesc, cu specialiști, bineînțeles, care să știe ce au de făcut și să ducă țara spre mai bine, nu tot mai spre rău.
8: TikTok ar putea primi o amendă usturătoare de la Comisia Europeană în urma anchetei privind rolul platformei în alegerile prezidențiale din România. Bruxelles le verifică de aproape 2 ani modul în care TikTok ar fi putut influența procesul electoral, în contextul în care primul tur din 2024 a fost anulat. Iar acum apar informații noi. Autoritățile de la București au trimis Comisiei Europene date confidențiale despre situația care a dus la anularea scrutinului. Andreea Gheorghe a urmărit subiectul și ne spune când ar putea fi finalizată această anchetă și la cât poate ajunge amenda, în direct de la Bruxelles.
14: Bun găsit tuturor! Ancheta începută în decembrie 2024 încă este în desfășurare, iar Comisia Europeană estimează să fie gata până la finalul acestui an sau începutul anului viitor, potrivit informațiilor noastre. Autoritățile de la București au transmis la Bruxelles documente confidențiale referitoare la felul în care s-au desfășurat alegerile la noi din țară, tocmai pentru ca reprezentanții Comisiei să analizeze dacă rețelele au putut să influențeze procesul electoral. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene într-o discuție pe care a avut-o cu noi jurnaliștii aici la Bruxelles. Dacă va fi găsită vinovată platforma TikTok, spre exemplu, pentru că aici au fost cele mai mari semne de întrebare, ar putea să primească o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Reamintim că după anularea alegerilor de la noi din țară, oficialii europeni au promis și ei un raport în care să arate dacă rețelele sociale, Meta, TikTok, au putut să influențeze alegătorii și algoritmii să susțină mesajele unui singur candidat. Mă refer aici la Călin Georgescu. În paralel și de la Cotroceni s-a promis un raport pe care încă îl așteptăm.
8: Este a doua zi de pelerinaj la Iași și mii de oameni așteaptă la coadă pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Peste 30.000 de credincioși au trecut deja pe la Raclă. Ligia Pricop este acolo și vine cu detalii. Cât de lungă e coada, Ligia, acum?
15: Bun găsit! E un traseu în prezent de aproximativ 1,5 km pe care pelerinii trebuie să-l parcurgă până aici, în curtea Catedralei Mitropolitane. Cam 4 ore durează să ajungă să spună o rugăciune aici la Racla Sfintei Parascheva și merg cu pași mărunți și cu foarte multă răbdare. Sunt pelerini veniți de la distanțe mari, de la sute de kilometri, însă cu toții ne spun atunci când ajung aici aproape de Racla Sfintei Parascheva că nu mai simt oboseala, simt doar bucurie. Sunt oameni care își doresc să facă acest pelerinaj în apropierea sărbătorii Sfintei Parascheva, chiar dacă e aglomerat și chiar dacă rugăciunea e foarte scurtă pentru ei, e o călătorie extrem de importantă. Sunt și pelerini care nu au rezistat din cauza oboselii și a problemelor de sănătate și au cerut ajutor medical. Peste 100 de persoane au avut nevoie de intervenția echipajelor de la SMURD sau de la ambulanță, iar unii chiar au ajuns la spital.
8: Mulțumesc, Ligia Pricopi. Primarul capitalei Albaniei, aflat de aproape 20 de luni în arest preventiv pentru fapte de corupție, apelează la inteligența artificială pentru a comunica cu cetățenii care l-au votat. Edilul și-a făcut prima apariție publică de la arestul din februarie 2025 prin intermediul unui avatar digital. În videoclipul de 4 minute, primarul în vârstă de 46 de ani care conduce Tirana din 2015 vorbește despre reformele din educație și spune că nimic nu-l poate împiedica din a-și respecta promisiunile. Nu este pentru prima dată când inteligența artificială și politica fac echipă în Albania. Anul trecut, în septembrie, guvernul a prezentat o ministră virtuală, o vedeți în imagini, creată cu ajutorul AI, căreia i-au atribuit un rol în procesul de digitalizare pentru administrația publică.
16: Doja t'ju përshëndesja e t'ju falenderoja me zemër. Prej 20 muajsh vijon pengmarja ime dhe nuk mund ta bëj këtë përshëndetje vetëm me inteligjencë artificiale. Këtë shtator, mijëra fëmijë të Tiranës kaluan sërish pragun e një çerdheje, një kopshti apo një shkolle të re. Kam marrë edhe një zotim tjetër që nuk e haroj. Ushqimin në shkolla. Vërtet më kanë kyçur duke më zënë në prit, por këtë premtim do ta mbaj. Sa do të duan të më largojnë nga qyteti im dhe i juaj. Tirana është nderi i jetës ime. Nuk do t'ja kisha dalë dot pa ju.
8: Treperul care a urinat pe scenă în fața spectatorilor, printre care erau și minori, își cere acum scuze pentru gestul șocant. Artistul spune că nu s-a gândit că sunt în public și copii și că a fost o chestiune de impuls. Iar n-a fost reținut pentru 24 de ore pentru fapta sa și acum este cercetat sub control judiciar.
17: Vreau să fie clar o singură chestie. Nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de munca altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta, hai să mă pe munca cuiva sau hai să... O secundă n-a fost treaba de așa ceva, Doamne ferește. Pur și simplu am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, nu, pur și simplu nu mi-a venit în cap... Publicul nostru nu prea mai e alcătuit din minori. Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit. După care publică, îmi cer scuze față de oamenii ăștia.
8: Scandal între George Simion și Anca Alexandrescu, fosta candidată susținută de AUR la Primăria Capitalei. Cei doi s-au contat în direct după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogoț, în care ar apărea și numele liderului AUR. Ce ai de faci așa? I-a spus Simion Anca Alexandrescu, parafrazând o manea, ceea ce a enervat-o la culme pe fosta candidată la primărie. Discuția a degenerat rapid.
18: Anca!
19: Nu a răspuns.
18: Anca!
19: Doamna
18: Anca.
19: Alexandrescu! Doamna Alexandrescu!
18: Pot vorbi!
19: Domnule Simion!
18: Doamna Alexandrescu!
19: Așa, doamna vă rog!
18: Andrescu!
19: Vă rog!
18: Ce ai de faci așa?
19: Nu vă e rușine, domnule Simion, nu vă e rușine să vorbiți așa?
18: V-am întrebat, răspundeți la întrebare.
19: Deci,
20: da,
19: stimate,
20: George Simion, îmi cer scuze, dar insinuarea asta nu și are locul într-o emisiune de televiziune.
19: Dar chiar nu vă e rușine să vorbiți așa, nu. Domnule Simion?
20: Deci așa ceva
18: ce s-a întâmplat?
20: Nici măcar în glumă, Hai, George, că nu ne-am născut al altăieri. Hai, pe bune.
19: Dar nu vă e rușine să vorbiți așa?
20: Anca, hai să oprim aici dialogul ăsta.
18: Nu am vorbit, ce am spus? Hai. Puteți reproduce?
1: Digi24 FM.
21: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
22: Florin Prunea la scenă deschisă.
23: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
24: Era o grămadă farse, nu o farsă.
23: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
24: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele, jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
0: Nu cred.
24: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
0: Se supăra?
24: Nu s-a supărat, nu. Georgie era un băiat ca lumea.
0: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
24: Mi-e greu să spun că după vremea aveam așa ceva.
0: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
24: Având acel grup, îl avem acum.
0: Bun,
24: există și grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
0: Dai tonul.
24: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean vreo 2, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
0: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
24: Păi, cred că eu.
0: Care are cel mai mult umor?
24: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
0: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
24: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești.

0: trece printr-o iarnă complicată din toate punctele de vedere, cu un guvern politic sau tehnocrat. Luca Niculescu va răspunde tuturor întrebărilor lui Cosmin Prelicianu într-un interviu exclusiv al premierului desemnat la Digi24, începând cu ora 20.
1: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
2: Noi o considerăm ambasadorul și este cu adevărat ambasadorul pe mări și oceane.
3: România de astăzi este o țară modernă, dinamică, impresionantă și care adesea surprinde turiștii care vin să o descopere.
4: Eu cred că cel mai mare atu al nostru sunt serviciile noastre.
1: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gero Vital, Ensana Hotel Sovata și FHR.
5: Un spion rus căutat în Statele Unite pentru destabilizare în timpul alegerilor din 2024, sancționat de Uniunea Europeană și acuzat de Marea Britanie de propagandă mincinoasă, a fost arestat în Muntenegru. Acesta a devenit cunoscut pentru grupul de Telegram numit RBAR. Acolo a postat hărți și informații despre războiul din Ucraina, însă nu s-ar fi rezumat doar la atât. Este acuzat de implicare în operațiuni de propagandă și influență în străinătate. Departamentul de Stat a pus în 2024 pe capul lui o recompensă de 10 milioane de dolari pentru a fi încarcerat și pentru că el în anterior a încercat să destabilizeze Statele Unite în timpul alegerilor care l-au adus pe Trump la Casa Albă în al doilea său al mandat. Iar în 2023 și Uniunea Europeană l-a sancționat pentru sprijinirea războiului Rusiei. Rusia a spus că va investiga aceste condiții în care a fost arestat. Alături de el au fost săltate alte 4 persoane, printre ele se numără și soția lui. Prima execuție prin împușcare din Statele Unite ale Americii după al doilea război mondial va fi transmisă în direct pentru publicul larg. Pentagonul a confirmat decizia fără precedent după ce Trump a autorizat folosirea plutonului de execuție. Execuția va avea loc pe data de 3 decembrie, chiar la o bază militară din Texas, unde în 2009 bărbatul condamnat la pedeapsa cu moartea a ucis 13 oameni și a rănit alți 33 într-un atac armat. Atacatorul a lucrat ca medic psihiatru în cadrul armatei americane, fiind specializat în consilierea militarilor.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
4: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
3: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
4: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața României, atunci există o problemă de

0: reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
1: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
0: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
1: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
0: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai susține pe, l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
0: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către președintele Nicușor Dan.
3: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
0: E prea devreme să discutăm acest lucru.
3: Un răspuns, sunteți politician, aveți
0: Sunt
3: deja
0: politician...
3: experiență. Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
0: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse din studii la care am avut acces sociologice să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a
3: Ați
0: dat
3: încercat
0: cuvânt,
3: să-l convinge să candideze.
0: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă și atunci mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 16, bine v-am regăsit, continuă știrile la Digi24, vedem acum principalele subiecte. Proteste violente la Bruxelles după ce două mari sindicate de transport din Belgia au ieșit în stradă. Printre manifestanți s-au infiltrat și provocatori, jandarmii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Negocieri pentru pace în Ucraina astăzi la Miami între Statele Unite și reprezentanții Kievului. La discuții sunt invitați și reprezentanții Franței, Germaniei, Uniunii Europene, Regatului Unit și ai NATO. Între timp, Rusia lansează atacuri nimicitoare în orașe cheie din Ucraina. Decizie fără precedent, prima execuție prin împușcare din Statele Unite ale Americii după al doilea război mondial, va fi transmisă în direct. Urmărit imaginile momentului, sunt proteste violente la Bruxelles. În urmă cu puțin timp, mai multe autobuze de transport public au fost vandalizate. În stradă sunt două mari sindicate din transport din Belgia, care se află în grevă națională. Persoane îmbrăcate în negru, cu fețele acoperite, au aruncat cu obiecte și cu fumigene spre forțele de ordine. Jandarmii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Au fost făcute și arestări. Nu este clar dacă cei care s-au înfruntat cu jandarmii sunt parte din sindicat sau provocatori. Protestul sindicaliștilor vizează reducerile bugetare planificate de guvern și creșterea generală a costului vieții. Transportul public este dat peste cap, 140 de zboruri au fost anulate, iar transportul din oraș, din subteran și de suprafață funcționează la capacitate redusă. Incident demn de un scenariu de film, un avion cu pasageri scos din uz a rămas blocat în România, pe DN1 sub un pod, în zona localității Balotești. Noaptea trecută, aeronava a fost scoasă de la aeroportul Otopeni cu direcția voluntari către un loc de joacă pentru copii, unde urma să fie transformată într-o atracție pentru cei mici. Aparatul a rămas blocat sub pod, iar imaginile au devenit rapid virale. Ulterior, a fost dus într-o parcare. La noapte, autoritățile vor încerca din nou să-l mute, după ce vor face mai multe modificări la utilajul care trebuie să transporte aeronava. Avem calcule de ultimă oră pentru susținerea guvernului Niculescu. Cine bate palma pentru majoritate în Parlament? Aflăm răspunsul în scurt timp, pentru că premierul desemnat va fi în direct la Digi24. Până la momentul discuției știm în felul următor. PSD susține refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR și e pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării, anunță Sorin Grindeanu pe Facebook. De cealaltă parte, PNL nu vrea la guvernare cu PSD, iar UDMR așteaptă mutarea liberalilor și pe cea a socialdemocraților. Sunt multe condiții pe care le pune fiecare tabără politică, ne explică Emma Stoica.
1: Prima oprire de ieri a fost la sediul Partidului Social Democrat. De aici lucrurile s-au schimbat în privința negocierilor, pentru că PSD a spus că nu vrea un guvern tehnocrat. Practic nu dă voturile pentru un astfel de executiv, dar nici nu vrea să intre singur la guvernare, adică acel guvern monocolor despre care am vorbit și pentru care socialdemocrații erau deschiși inițial. Apoi și-au dat seama că o astfel de guvernare ar însemna să-i coste politic și spun că vor intra într-un executiv doar dacă sunt și cei de la PNL și de la UDMR sau să-i lase pe aceștia la guvernare cu Luca Niculescu și să ofere vot doar din Parlament. Există însă o problemă. PNL nu vrea să intre la guvernare cu Partidul Social Democrat și spune că oferă un vot, dar pentru un executiv din care să nu facă parte. Aici se complică de fapt lucrurile, iar UDMR, partidul al treilea din coaliția care ar trebui să se creeze în perioada următoare pentru voturile în Parlament, spune că așteaptă să vadă ce face PSD sau ce face PNL, astfel încât să poată să ia o decizie. Cert este că Luca Niculescu va continua discuțiile cu cei de la USR, cu grupurile mici, astfel încât să obțină voturi, însă în acest moment ce putem să ne imaginăm este că va exista o nouă rundă de negocieri, iar, spun surse politice, dacă nu va ajunge la un consens, Luca Niculescu ia în calcul inclusiv să își depună mandatul decât să vină în Parlament și să pice la votul parlamentar.
0: Iar George Simion vine cu propria viziune, spune că tot ce urmărește acum este de fapt, și se referă la adversarii politici, că politicii ar urmări de fapt fărâmițarea AUR. Și este convins că Luca Niculescu va reuși să îi convingă pe socialdemocrați să îl voteze, pentru că, și citez acum, acesta este planul sistemului.
2: Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AURul. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicu Șordan.
0: Un lider PNL acuză PSD că se pregătește să-l suspende pe președintele Nicu Șordan, iar socialdemocrația ar putea ajuta partidul AUR să își atingă acest obiectiv. Alexandru Muraru, despre el este vorba, a declarat la RFI despre conducerea PSD că știe planul acesteia, dar nu îi sancționează pe parlamentari. Totul în contextul în care, până acum, 3 parlamentari PSD au semnat pentru suspendarea lui Nicu Șordan.
3: Noi credem că PSD pregătește suspendarea lui Nicu Șordan. PSD a început operațiunea de abandonare a lui Nicu Șordan, adică scenariul politic din 2024 se repetă de această dată în Parlament. Adică acele semnături ale parlamentarilor PSD pentru suspendarea președintelui nu sunt un episod politic minor și ele, sigur, marchează trecerea foarte bruscă de la declarații de delimitare față de AUR la cooperare concretă într-un demers împotriva șefului statului. Conducerea PSD, secretarul general al PSD, știu foarte bine că proprii parlamentari participă la acest demers și au ales să nu îi sancționeze. Există un transfer de voturi, de semnături și ulterior de voturi. Lipsesc în acest moment 18 voturi pentru suspendarea președintelui, care cu ajutorul PSD acestea se vor aduna pentru AUR și alte formațiuni extremiste în câteva luni.
0: Cinism fără margini, Vladimir Putin folosește tot mai des bombele cu planare pentru a teroriza Ucraina. Sunt ieftine și precise. Zaporojie și Kiev au fost vizate în ultimele ore. Sunt 10 de morți și răniți, pe măsură ce noi discuții sunt programate astăzi la Miami între reprezentanții Ucrainei și Statelor Unite. La negocieri sunt invitați și reprezentanții ai Franței, Germaniei, Uniunii Europene, Regatului Unit și ai NATO.
4: Era 5 dimineața când o bombă aeriană ghidată s-a prăbușit în apropierea unui bloc de locuințe din Zaporojie. Imaginile filmate de martori arată clădirea avariată și mai multe mașini în flăcări. Forțele aeriene ucrainene au avertizat că bombele ghidate se îndreaptă către oraș, după ce atacuri similare au avut loc și zilele trecute.
5: Teror! Teror населення, teror! Щоб зруйнувати все, щоб тут казати, тут нема сам.
4: Unul dintre cele mai sângeroase atacuri din ultimele săptămâni a avut loc în Kramatorsk. 33 de oameni au murit după ce Rusia a lovit 2 autobuze. Bombardamentele au vizat mai multe orașe, inclusiv capitala Kiev. Mai multe locuințe au rămas fără apă și electricitate.
6: Dajte nam, dopomojiți nam, zahistiți nebo i dominovați tam. І тоді Путін сяде за стіл перемовин. Чому? Бо втратить все. Три місяці, два місяці, все втратить.
4: Реluate recent, eforturile diplomatice nu au dat rezultate. Noi discuții sunt prevăzute astăzi în Miami între reprezentanții ucrainieni și emisarii americani, Jared Kushner și Steve Witkoff.
7: It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate. And stalemates are very dangerous. Because stalemates only end one of two ways.
4: La negocieri sunt invitați și reprezentanții Franței, Germaniei, Marii Britanii, Uniunii Europene și NATO. Washington vrea să discute noi propuneri pentru încheierea războiului, inclusiv garanții de securitate pentru Ucraina și un plan de reconstrucție și prosperitate după război.
0: Europa trebuie să se trezească din somn, spune un înalt oficial american după atacurile asupra unor nave în Marea Neagră. De partea sa, Comisia Europeană a confirmat oficial că va furniza imagini din satelit către România și Bulgaria. Noi și vecinii bulgari am solicitat de urgență aceste imagini din satelit după atacurile recente cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Andreea Georgescu are toate datele.
8: România și Bulgaria vor primi imagini din satelit de la Uniunea Europeană după atacurile din Marea Neagră, care au distrus trei nave civile săptămâna aceasta, una în spațiul economic exclusiv al României. Comisia Europeană va pune la dispoziția celor două state imaginile care surprind atacurile, a transmis un purtător de cuvânt citat de agenția de presă bulgară Novinite. Acutizarea loviturilor din Marea Neagră ridică însă semne de întrebare cu privire la securitatea în regiune, readuce în discuție un raport din vara anului trecut, făcut de Comisia Europeană, care arăta mai multe vulnerabilități ale coridorului maritim și ale infrastructurii din largul Mării Negre. Documentul arată că, deși guvernele europene intenționează să investească aproape 99 de miliarde de euro până în 2029 în capacități maritime, deficiențele actuale afectează numeroase tipuri de operațiuni navale, nu doar transportul, cum s-a întâmplat deja. Iar recomandările arată că europenii trebuie să investească mai mult în monitorizare și în platforme de luptă care să securizeze Marea Neagră. Revenind la atacurile de săptămâna aceasta, Bulgaria a anunțat că va invita țara vecină România, dar și Turcia, pentru consultări privind asigurarea securității navelor comerciale din Marea Neagră.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
9: Bună ziua, vă mulțumesc!
0: Domnule comandor, ar trebui Europa să se trezească din somn, așa cum a spus oficialul american?
9: Da, Europa s-a trezit din somn. Mă refer la faptul că realizează amenințarea și alocă bani pentru înarmare. Aici avem mai multe voci din partea americană. Pe de o parte avem experți militari care atrag atenția la faptul că ne-am neglijat apărarea și că trebuie măcar apărarea convențională să ne asigurăm. În același timp avem semnalele din partea administrației Trump, care știm că, cum sunt mixte, ca să nu intru în amănunte, dacă ne referim la apelul secretarului de stat trimis din Grecia. În general, administrația Trump e mai preocupată de ceea ce au ei viziune despre tradiție decât de securitatea Europei, deși, slavă Domnului, umbrela nucleară americană rămâne deasupra Europei.
0: Cât de repede credeți că se înarmează, se pregătește Europa pentru aceste atacuri? Mă gândesc inclusiv la acest coridor maritim prin Marea Neagră, ne afectează și pe noi, România.
9: Aici trebuie să diferențiem. Odată este planul general, planurile de înarmare, de pregătire, astfel încât să desfășurăm capacități de apărare noi europeni pentru a putea să ne apărăm în cadrul NATO convențional, pentru că în final asta este ținta. Dincolo de acel 5-3+2%, problema este că aceste fonduri trebuie transformate în capacități militare, concrete, unități operaționale care sunt gata să intre în luptă. Sunt multe capacități militare pe care Europa, americane, pe care Europa nu le poate asigura. Dar de la această problemă generală știți cum este. Nu aduce anul, ci aduce ceasul. Situația din Marea Neagră a devenit din ce în ce mai periculoasă pentru noi. Și mă refer la faptul că, în final, avem nave neutre care au fost lovite în zona economică exclusivă a României și a Bulgariei. demn de menționat este faptul că cele două nave care au fost lovite în zona economică exclusivă a Bulgariei veneau sau se îndreptau spre porturi românești, nu ucrainene.
0: De cealaltă parte, a fost acea solicitare pentru ca noi și vecinii bulgari să avem de urgență acele imagini din satelit. Cât de important este ca România să aibă acces permanent la astfel de imagini?
9: Este important și aici și vom vedea sau vor vedea ai noștri în ce măsură îi ajută, pentru că aici depinde și de acoperirea cu sateliți. Doar într-o anumită măsură zona este acoperită de sateliți europeni. De asemenea, timpul în care sunt transmise, pentru că în final va ajuta la supravegherea mării, dar nu cred că vom fi în situația în care să avem în timp real sau quasi timp real o imagine completă a situației din Marea Neagră, numai prin imaginile satelitare date Uniunea Europeană. În ansamblu ne ajută pentru că este primul element, supravegherea spațiului maritim, dar aici trebuie să avem în vedere că pentru a avea un răspuns care să descurajeze, trebuie să ai întreg sistemul, întreg dispozitivul, de la supravegherea satelit sau supravegherea cu SCOMAR, patrule, până când ai elementul acțional. Nave care pur și simplu să descurajeze un adversar să-și facă de cap în apele teritoriale din vecinătatea ta, afectându-ți interesele, libertatea de navigație, respectiv siguranța liniilor maritime.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Sandu Valentin Mateiu, comandor rezerva. Un spion rus căutat de Statele Unite pentru destabilizare în timpul alegerilor din 2024, sancționat de Uniunea Europeană și acuzat de Marea Britanie de propagandă, a fost arestat în Muntenegru. Acesta a devenit cunoscut pentru grupul Telegram denumit RBAR. Acolo a postat hărți și informații despre războiul din Ucraina, însă nu s-ar fi rezumat la atât. Este acuzat de implicare în operațiuni de propagandă și influență în străinătate. Departamentul de Stat a pus în 2024 pe capul lui o recompensă de 10 milioane de dolari, pentru că ar fi încercat să destabilizeze SUA în timpul alegerilor care l-au adus pe Trump la Casa Albă în al doilea mandat. Iar în 2023, Uniunea Europeană l-a sancționat pentru sprijinirea războiului Rusiei. Moscova a spus că va investiga condițiile în care a fost arestat. Alături de el au fost săltate alte 4 persoane, inclusiv soția sa. Între timp, Statele Unite ale Americii pregătesc reluarea atacurilor în Iran după luni de pauză. Sunt luate în calcul operațiuni militare importante. Deocamdată, Trump nu a aprobat reluarea conflictului și spune că exclude asta până la alegerile din 3 noiembrie.
10: Oficialii americani citați de presa de peste ocean vorbesc despre 3 zile de atacuri intense, arsenalul iranian de rachete și drone, instalațiile energetice și centrele de comandă ale gardienilor Revoluției ar fi principalele ținte vizate conform noilor planuri militare. Al treilea grup de luptă, ce include portavionul Theodore Roosevelt, este pe drum. Odată ajuns, Statele Unite vor avea cea mai mare concentrare de forțe în regiune din 2003, peste 20.000 de marinari și pușcași marini și sute de aeronave.
11: Really something that I want to do, but they're willing to offer us anything to stop, and we definitely, they will never have a nuclear weapon, but he's a great negotiator.
10: Donald Trump trebuie să aleagă între reluarea conflictului cu riscul unor represalii și continuarea negocierilor care rămân blocate de problema nucleară. Presiunea este uriașă. Strâmtoarea Ormuz, prin care treceau până în martie o cincime din exporturile globale de petrol, rămâne blocată. În lipsa unui acord de pace, conflictul din Orientul Mijlociu dă semne că se extinde pe un nou front. Rebelii Houthi, susținuți de Iran, au revendicat un atac asupra aeroportului din Riyadh. Un avion de pasageri a ars în totalitate. 3 oameni au murit. Printre victime este și pilotul.
0: Momente de groază pentru mai mulți muncitori surprinși de o tornadă în Italia. Oamenii se aflau într-un camion când au văzut vârtejul uriaș care se apropia cu viteză. În doar câteva secunde s-au trezit în mijlocul tornadei. În jurul lor totul a început să fie luat pe sus. Totuși, din fericire, au scăpat nevătămați.
12: Mă bani! Mă bani!
0: Călin Georgescu din nou la DICOT. Este acolo de mai bine de 9 ore. Fostul candidat la alegerile prezidențiale participă la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia. Anchetatorii încearcă să strângă probe în dosarul de înșelăciune cu peste 1 milion de euro. Ne aduce cele mai noi informații. Teodrache Uș se află în fața DICOT. Te ascultăm.
12: Bun găsit, sunt deja peste 9 ore de când Călin Georgescu se află aici la DICOT pentru perchezițiile informatice. Procurorii descarcă în continuare fișiere din dispozitivele lui. Dacă până acum a fost chemată și soția lui aici la DICOT, astăzi ea nu a mai fost citată, a venit doar fostul candidat la alegerile prezidențiale. Aici au venit și susținătorii lui Călin Georgescu, au plecat în urmă cu o oră, s-au dus să-l aștepte la arestul central, acolo unde protestează de când a fost arestat preventiv. Așadar, procurorii încearcă să găsească noi probe pentru acest dosar. Vă spuneam, la perchezițiile informatice a participat zilele trecute și Cristela Georgescu, care a făcut de fiecare dată și declarații în fața presei, a transmis ea că este vorba despre un dosar politic și că acuzațiile sunt nefondate.
0: Este a doua zi de pelerinaj la Iași și mii de oameni așteaptă la coadă pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Peste 35.000 de credincioși au trecut deja pe la Raclă. Ligia Pricop este acolo.
13: Bun găsit! Rândul de pelerin se întinde pe 1,5 km în acest moment. E un traseu spre curtea Catedralei Mitropolitane care se parcurge în aproximativ 4 ore. Vremea însă este una bună pentru această perioadă a anului, prin urmare și așteptarea este una mult mai ușoară. Pentru oamenii de aici e o bucurie să vină să se roage în preajma sărbătorii Sfintei Parascheva, chiar dacă e aglomerat. Nu pot zăbovi prea mult în fața Raclei, doar câteva secunde, dar pentru ei este suficient. Nu toată lumea a reușit să ducă la bun sfârșit pelerinajul. De ieri dimineață, peste 150 de persoane aflate la rând au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar unii au ajuns chiar la spital. Au fost 10 astfel de situații.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. E de altfel primul interviu pe care îl acordă de când a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va răspunde celor mai fierbinți întrebări ale momentului. Cum ar putea arăta guvernul pe care îl pregătește? Va fi unul politic sau unul tehnocrat? Cum au fost discuțiile cu principalele partide pe care le-a avut ieri? Se conturează o majoritate sau se preconizează un nou eșec? Care sunt liniile roșii ale PSD, PNL și UDMR? Va fi un guvern de sacrificiu sau unul care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028? Răspunsurile la toate aceste întrebări le veți afla în această seară, de la ora 20, în primul interviu pe care premierul desemnat îl va acorda lui Cosmin Prelipceanu la Digi24. Spectatori la blocajul guvernamental, care ține deja de 5 luni, mulți români nu întrevăd finalul crizei politice. Haideți să vedem ce își doresc oamenii de la premierul desemnat, dar și de la partidele care se află în Casa Poporului.
14: Pe cine ar trebui să ia Luca Niculescu să formeze guvern?
15: PSD-ul, că e cel mai mare, e altcel mai cine.
14: Credeți că ar trebui să fie un guvern tehnocrat sau tot politic?
15: Tot politică, n-avem de unde să facem altceva, nu.
14: Care ar fi primele măsuri pe care ar trebui să le ia în momentul în care ajunge la guvern?
15: Pensionarii. Nu că sunt eu pensionar, dar vreau să spun că foarte mici, foarte mici. Și am muncit o viață întreagă.
14: Vedeți tot un guvern politic sau...
15: Politic, politic.
14: Care ar fi măsurile, primele măsuri pe care ar trebui să le ia Luca Niculescu?
15: În primul rând pentru pensionari. Pensionari și... taxele ăștia care ne omoară.
14: Ar trebui să umble la taxe?
15: Să umble.
16: Politic.
14: Pe cine credeți că ar trebui să ia?
16: Pe cine aș vrea eu, nu se poate.
14: Pe cine aș vrea?
16: Ponta.
14: Care ar fi primele măsuri pe care ar trebui să le ia Luca Niculescu?
16: Cu traiul ăsta scump. Taxele, da. Facturile, mai ales.
6: Merge tehnocratul. Ce să facă tehnocratul? Dacă nu are voturile lor, ce să facă cu el?
14: Ce măsuri credeți că ar trebui să ia?
6: Păi să aibă grijă de copii, de pensionari.
17: Tehnocrat, de mai degrabă. În primul rând, nu sunt mulțumită de ceea ce fac în această țară.
14: Ce măsuri ar trebui să ia Luca Niculescu în momentul în care ajunge la guvern?
17: Să se ocupe mai mult de oameni. De noi.
0: Scandal între George Simion și Ianca Alexandrescu, fosta candidată susținută de AUR la primăria Capitalei. Cei doi s-au contrat în direct după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar apărea și numele liderului AUR. Ce ai de face așa? I-a spus Simion Ancăi Alexandrescu, parafrazând o manea, ceea ce a enervat-o pe fosta candidată la primărie.
18: Anca!
17: Nu a răspuns.
18: Anca!
17: Doamna Alexandrescu! Doamna Alexandrescu.
18: Pot vorbi.
17: Domnule Simion.
18: Doamna Alexandrescu.
17: Așa, doamna, vă rog.
18: Andrescu.
17: Vă rog.
18: Ce ai de face așa?
17: Nu vă e rușine, domnule Simion, nu vă e rușine să vorbiți așa?
18: V-am întrebat, răspundeți la întrebare.
17: Deci, da,
19: George Simion, îmi cer scuze, dar insinuarea asta nu și are locul într-o emisiune de televiziune.
17: Dacă nu vă e rușine să vorbiți așa, nu. Domnule Simion,
19: deci așa ceva
18: ce s-a întâmplat? Cum
19: nici
18: vorbit?
19: Măcar în glumă, nici cum? Măcar în glumă. Păi hai, George, că nu ne-am născut alaltă ieri. Hai, pe bune.
17: Dar nu vă e rușine să vorbiți așa?
19: Anca, hai să oprim aici dialogul ăsta.
18: Cum am vorbit? Ce am spus? Puteți reproduce?
20: Digi24 FM.
21: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
20: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
22: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut.
23: Wow.
22: Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel. Acum și în format HD.
20: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
24: Viorel Dragu. Sau mai bine zis Vio. Cum apar glumele? Apar așa din întâmplările cotidiene, practic. Ți se întâmplă ceva pe stradă și scoți repede carnețelul sau telefonul și notezi, sau ai ședințe de brainstorming cu tine însuți și zici, gata, acum este momentul, astăzi, la ora 10, trebuie să inventez un nou show?
25: Eu zic că, în mod ideal, îți vine o glumă, o idee, o observație și apoi o testezi direct cu publicul, încercând să, adică să fie cât mai natural. Nu prea e bine să o scrii cuvânt cu cuvânt în momentul în care îți vine o bucată de o glumă sau ceva de genul. Că nu poți să știi, adică e mai bine să dă feedback publicul în ce
24: adică
25: privește.
24: E redactare și adaptare.
25: Da, dacă... Acum depinde, fiecare scrie... Am avut o perioadă în care scriam efectiv cuvânt cu cuvânt și după aia încercam să găsesc și le mai suceam. Nu e mare șmecherie, să știi. nu e, trebuie doar să, e ca orice, nu știu, meserie, exercițiu și să, mare parte să fie ok să stai, să vorbești în fața oamenilor. Care aia mi se pare cea mai importantă. Restul le mai înveți. Dar aia de stat în fața oamenilor, aia mi se pare foarte grea.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: AVC-ul apare fără avertisment.
2: Sunt pacienți care îmi spun: domnul doctor, durerea pe care am avut-o n-a fost durerea mea de cap, a fost altceva. Era atât de mare stresul, era atât de mare colesterolul din cauza stresului, încât se depunea pe vase.
3: Vorbim despre aceeași factor, de fapt.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 17:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Peste 16.000 de locuri de muncă au fost scoase la ofertă de sute de angajatori din întreaga țară. Cele mai multe au fost pentru muncitorii necalificați. În timp ce unii nu au fost interesați, mulți dintre cei care au luat totuși parte au plecat așa cum au venit, fără loc de muncă. Bursa locurilor de muncă a fost o ocazie importantă și pentru tinerii absolvenți care vor să intre pe piața muncii.
1: De la angajare trebuie să parcurgă un curs în vederea obținerii atestatului de agent de securitate, de minim 3 luni.
2: Peste 150 de locuri de muncă au fost puse la bătaie în Dolj, județ cu 20.000 de șomeri, cei mai mulți din țară. Construcțiile, mecanica și IT-ul au fost doar câteva dintre variantele pe care le-au avut la dispoziție cei care își caută un loc de muncă.
3: Avem un post, mai multe posturi de mecanic în aviație, de inginer în aviație. Căutăm și un recepționer pentru firma noastră.
2: Pentru cei cu studii superioare au fost disponibile doar 12 locuri. Mihaela este proaspăt absolventă și spune că lipsa experienței este cel mai mare impediment pe piața muncii.
4: Către software development și inginerie. Căutam. Momentan nu prea se găsește.
5: Nu ați reușit să găsiți nimic?
4: Am mai aplicat sau mai fost postul, dar na. Se mai cere experiență, nu prea mai avem experiență. Da, dacă abia am absolvit.
2: Nemulțumiți de oferte au fost și muncitorii necalificați.
6: Ce am văzut nimic.
5: De ce?
6: Nu e pe meseria mea. Distribuitorist, mecanic mașini, lăcătuș mecanic.
7: Rata șomajului este raportată la persoanele care sunt indemnizate, dar și la persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. Aici intră și cei care vor să se angajeze și vin să ia în evidență la noi, cei care sunt înregistrați la VMI, dar și șomeri indemnizați care...
2: În Constanța sunt 7.000 de șomeri. Angajatorii au pus la dispoziție doar 560 de posturi, dintre care 20 pentru studii superioare.
8: Caut un job, o muncă de birou, care să aibă un program mai flexibil și, bineînțeles, un salariu mai avantajos, undeva pornind măcar de la 4.000 de lei.
9: Îmi doresc să învăț, sunt tot caut, dar nu mi-a cer experiență în ziua de astăzi și cu greu îți găsești un loc.
10: Ei trebuie să treacă prin anumite probe, care constau într-o probă teoretică pe meseria respectivă, pe specialitatea respectivă, un test psihologic, un test de limba engleză și un test Microsoft Office, în special Excel.
2: Peste 16.000 de locuri de muncă au fost disponibile la bursa organizată în întreaga țară.
0: Sunt din nou proteste de amploare în Franța. Elevii și studenții au blocat accesul în unitățile de învățământ. Mai bine de 140 de licee sunt în continuare închise. Sindicatele studenților și profesorilor au anunțat o rundă de proteste până pe 13 octombrie. Anunțul a fost făcut chiar dacă guvernul a promis să trimită aproximativ 3.000 de profesori calificați în școlile cu cele mai mari lipsuri de personal. Una dintre revendicări. Peste 6.600 de persoane au fost arestate în timpul manifestațiilor. Mai bine de 200 de elevi au fost răniți în timpul lor. Decizie fără precedent, prima execuție prin împușcare din Statele Unite ale Americii de după al doilea război mondial va fi transmisă în direct pentru publicul larg. Președintele Trump a autorizat folosirea plutonului de execuție pentru prima dată după 60 de ani. Execuția va avea loc pe 3 decembrie de la baza militară din Fort Hood, Texas, unde, în 2009, bărbatul condamnat la pedeapsa cu moartea a ucis 13 oameni și a rănit alți 33 într-un atac armat. Atacatorul a lucrat ca medic psihiatru în cadrul armatei SUA, fiind specializat în consilierea militarilor.
11: No brainer. Execution by firing squad. Army major betrays his country, radical Islamist kills a bunch of Americans at Fort Hood. Of course we're going to do it at Fort Hood. Going to do it on a Thursday. We're going to do it at 1 o'clock, which is when he did it. He's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
12: Has Major Hassan made any final requests, reached out to the president, anything like that, to your knowledge?
11: Don't care. We'll see him on December 3rd.
0: Dezamăgire pentru Donald Trump. Premiul Nobel a fost câștigat de o juristă sud-africană pentru pace, care a condus oficiul ONU pentru drepturile omului între 2008 și 2014. De asemenea, a fost prima femeie de culoare numită judecător la Înalta Curte din Africa de Sud. De lungul carierei sale, s-a remarcat prin activitatea dedicată apărării drepturilor omului și combaterii discriminării. Printre favoriții vehiculați s-au numărat mai multe organizații umanitare, dar și Iulia Navalnaya. Ieri, Donald Trump a declarat din nou că el ar fi meritat să câștige. Când a fost anunțată, câștigătoarea a făcut o glumă spunând că ar putea împărți premiul cu liderul american. Fenomen îngrijorător descoperit în școlile din Polonia după cele două incidente cu elevi care și-au atacat colegii și profesorii, ambele în mai puțin de 24 de ore. Polițiștii au reținut alte 10 persoane, elevi care aveau cu ei cuțite la școală sau care amenințau pe internet că urmează să provoace haos în unitățile de învățământ. Printre cazuri, un elev de 13 ani care a publicat o fotografie cu un cuțit din școală, alți doi adolescenți de 14 și 16 ani aveau astfel de arme cu ei în unitatea de învățământ. În alte situații, doi băieți de 15 și 17 ani făceau amenințări online. Miercuri, vă reamintesc, 9 persoane au fost rănite după ce un minor a intrat într-o școală cu o macetă și a atacat la întâmplare. Iar ieri, un alt elev a ucis o profesoară și a rănit alte două. Captură uriașă de droguri în Spania. Peste 44 de tone de cocaină au fost confiscate într-o operațiune specială în care au fost vizate mafii din întreaga Europa, inclusiv din Balcani. Cum a fost descoperită organizația, ne spune Alin Petrică, în direct din Spania.
13: Bun găsit, cocaina provenea din Ecuador și era destinată în cea mai mare parte pieței europene, ajungea aici prin porturile spaniole, însă polițiștii spun că o parte din ea ajungea și în Arabia Saudită. Sunt multe mafii internaționale implicate în această operațiune, mafii din Maroc, din Spania, din Olanda, din Balcan și, bineînțeles, din America de Sud. Erau folosite paravan 15 societăți comerciale mari, puternice și internaționale de import-export din America de Sud, în special din Ecuador, se importau banane și cacao și în cutiile în care se aflau aceste produse erau ascunse drogurile care veneau cu vapoare din America de Sud. Au fost intervenții simultane în multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Dubai, pentru că de acolo se coordona întreaga operațiune. În Ecuador au fost deșinderi și au fost arestate 21 de persoane și astfel întreaga rețea, spune poliția, a fost anihilată.
14: Digi24 FM. Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de Digi FM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme, mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de Digi FM.
15: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
16: O nouă etapă din Superliga începe astăzi pe Digi Sport 1. De la 18, Corvinul are duel cu Voluntari, iar de la 21, Șep și Sfântul Gheorghe dă piept cu Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
15: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
14: Digi 24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi 24.
18: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
19: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să credem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul Acvariul Politic.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
20: Se adâncește criza politică din România sau vom avea guvern plin după 5 luni de scandaluri păguboase între politicieni? Va reuși Luca Niculescu să-i așeze la aceeași masă pe Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor? Vom trece printr-o iarnă complicată din toate punctele de vedere cu un guvern politic sau tehnocrat? Luca Niculescu va răspunde tuturor întrebărilor lui Cosmin Prelicianu într-un interviu exclusiv al premierului desemnat la Digi24, începând cu ora 20.
21: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: 10 artiști care de-a lungul anilor au urcat pe scenele festivalului Untold domină clasamentul celor mai buni DJ din întreaga lume, realizat de o revistă britanică de muzică electronică. David Guetta ocupă din nou primul loc în topul celor care se mai regăsesc și în același top se mai regăsesc nume precum Martin Garrix, Anima or Armin van Buuren. Aceștia sunt doar câțiva dintre artiștii incluși în clasamentul mondial al DJ-urilor și care au făcut spectacol la Untold, festivalul aflat în top 3 mondial. David Guetta.
1: To anyone that loves music, thank you!
2: Pentru a șasea oară la rând, David Guetta a câștigat titlul de cel mai bun DJ al planetei. Astfel, artistul francez a devenit primul din istoria premiilor acordate de revista din Marea Britanie care atinge această performanță.

locul 2 în clasament este ocupat de Martin Garrix, urmat de Anima, DJ-ul care a revoluționat industria muzicii electronice prin show-urile sale.

0: soare, nisip și oameni în costum de baie. Greu de spus că suntem la mare în octombrie.
1: De la Brașov direct am venit. E frumos și la Brașov, dar m-am gândit că aici este și mai frumos și am venit să iau o gură de aer și un pic de mare și soare și să ne încărcăm înainte de a veni toamna.
2: Sunt în concediu, am venit din Anglia cu fetița câteva zile și pentru noi temperatura este foarte caldă. Este ca vara.
3: Am venit pentru o săptămână și mă bucur de zilele de odihnă și de încărcat bateriile. Nu am putut să ajung, din păcate, din cauza programului foarte încărcat la muncă, dar acum am văzut că e vremea frumoasă și am zis da, de ce nu?
4: Îmi place mai mult acum.
2: De ce?
4: Liniște, stau unde vreau, restaurante sunt destule, am de ales.
0: Cei mai curajoși au intrat și în mare. Apa a avut la miază 22 de grade Celsius.
5: E chiar frumos. Vară târzie.
0: Meteorologii anunță că vremea se va schimba zilele următoare, iar temperaturile vor scădea până la 11 grade Celsius.
6: Și vin în continuare vești bune, pentru că meteorologii anunță un weekend de octombrie cu temperaturi de vară, de până la 29 de grade Celsius la umbră. Apoi vor fi și ploi în mai multe zone, iar vântul va sufla cu putere. Ni se alătură toate informațiile, Iuliana Boaț.
7: Bun găsit! Temperaturile tipice perioadei în care ne aflăm vor fi și în weekend. Sunt așteptate 29 de grade în sudul țării, însă vor fi ploi torențiale după amiaza și seara, mai ales la munte și în nord-vest. Vor fi și fenomene electrice izolat, în timp ce se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi intensificări ale vântului. În București va fi timp plăcut la început de weekend, cu temperaturi mai mari decât ar fi normal. Se vor înregistra până la 27 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab. Duminică va fi și mai cald, cu valori de până la 29 de grade în centru, apoi peisajul se va schimba radical. Vor fi ploi torențiale, rafale de 45 de km pe oră și doar 16 grade Celsius în termometre. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
8: Un program oferit de Digi.

0: amplasată pe strada Alexandru Lăpușneanu vis-a-vis de Biserica Banu, casa a găzduit personalități marcante din istoria modernă a României. Construită în 1806 în stil neoclasic de boierul Constantin Catargi și soția sa Elisabeta, clădirea a trecut până în 1889 prin posesia mai multor familii boierești. Odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în Principatele Unite, această casă i-a servit drept reședință pe durata șederii sale la Iași. În timpul Primului Război Mondial, imobilul a fost folosit de regele Ferdinand în perioada retragerii administrației centrale la Iași, 1916-1918. Din 1937, clădirea devine proprietate a statului și monument istoric, iar în 1938 este amenajată aici o mică expoziție la inițiativa lui Nicolae Iorga. Grav avariată în 1944, clădirea a fost refăcută după război. Azi face parte din Complexul Muzeal Național Moldova și găzduiește o expoziție cu obiectele familiei Cuza. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Ascultați Digi Storia.
0: 9 octombrie 1934, asasinarea unui rege. Regele Alexandru I al Iugoslaviei, ginerele reginei Maria a României, a fost asasinat în timpul unei vizite oficiale în Franța. Un terorist bulgar l-a împușcat mortal la Marsilia. Asasinul lucra împreună cu o organizație fascistă croată. În același atentat este ucis și Louis Barthou, ministrul de externe al Franței de atunci. Un glonț rătăcit l-a lovit. Din întâmplare, asasinatul a fost filmat integral. Petru, fiul lui Alexandru cu principesa Maria a României, a devenit rege al Iugoslaviei.

0: ei la vârsta de doar 11 ani. 9 octombrie 1941, începutul erei nucleare. Președintele Statelor Unite, Franklin Roosevelt, a aprobat programul nuclear al țării sale. Avea informații că Germania ar putea să fie prima putere nucleară a lumii. Roosevelt a pus armata în fruntea acestui proiect ultrasecret, care a primit ulterior numele de proiectul Manhattan. Prima bombă nucleară a fost creată în 1945. Peste 130.000 de oameni au lucrat la proiectul Manhattan. Totodată a costat 23 de miliarde de dolari la valoarea de acum. A fost unul dintre cele mai scumpe programe militare. 9 octombrie 1963, mega tsunami în munți. O alunecare de teren a rupt versantul de lângă lacul de acumulare Vaiont din nordul Italiei. O cantitate uriașă de pământ și copaci a intrat în apă. A fost format un așa numit mega tsunami. Un val de 250 de metri înălțime a trecut peste barajul Vaiont și a inundat valea. 2000 de oameni au fost uciși de inundație. Cele mai mari distrugeri au fost în localitatea Longarone. Doar primăria și clopotnița bisericii au rămas în picioare. Restul clădirilor au fost distruse de mega tsunami.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
4: Puteți să identificați, nu știu, trei gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic. Vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoare adăugată, profitând de resursele pe care le avem.
5: Mi-e greu.
4: Să ne uităm în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, trei oportunități de dezvoltare
5: se pe un care soi le putem de, folosi în România. Chiar discutam în redacție zilele trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu, pe de o parte trase în jos de scăderea consumului, omul da. Mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară. Deci niște lucruri au început să se miște. Marea problemă e nu doar producția, ci și inovația și tehnologizarea României, tehnologizarea economiei. Noi încă avem o industrie IT destul de vioaie și mai ales destul de flexibilă, adică sunt acolo niște oameni care încep să miroase niște trenduri. Marea chestiune ar trebui să fie și să vedem la televizor chestiile astea discutate, măcar în emisiuni de specialitate, deși ăsta ar fi jurnalism, să reușești să seara în prime time să discuți o problemă economică pe înțelesul a cel puțin jumătate din populație. Să spui, bă, uite, lucrul ăsta se întâmplă. Uite, de aia jobul tău e în pericol. Sau uite, de aia jobul tău are șanse să rămână chiar și când va veni inteligența artificială peste tine. Mai avem, deci, și această problemă cu inovația. În rest mai avem să spun această carte energetică. Marea problemă este că această carte energetică trebuie să se joace în interesul României și nu în interesul clanurilor, grupurilor și așa mai departe, la limita aia dintre politică, servicii secrete, economie aici, afară și așa mai departe, pentru că ceea ce spuneam adineori, că de exemplu România va strânge relațiile cu Turcia. Ce înseamnă asta? Turcia va investi aici, deja investițiile ei cresc exponențial în România. Grecia va veni iarăși cu investiții în România și te miri, bă, grecii? Da, vor veni prin niște fonduri de investiții. Asta este o... Deci noi suntem acum o oportunitate extraordinară. De-aia am și spus, e a doua tranziție. Problema este, măcar pe asta să o facem corect și să nu o facem rudimentar. De ce? Pentru că mai există și un alt risc. Riscul ca odată cu binefacerile pe care le luăm de pe această poziție să luăm și vreun sifilis iliberal sau antidemocratic de la partenerii cu care intrăm în tot felul de prietenii, mai ales că situația e coaptă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Ce sunt Andreea Brad, bine v-am regăsit la știri. Începe un nou jurnal la Digi24. Călin Georgescu a fost scos în urmă cu puțin timp din sediul DICOT și dus în arest. Fostul candidat la prezidențiale a participat la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia. Este vorba despre telefoane, laptopuri și tablete. Ne aduce ultimele informații Teodora Chiuș.
1: Bun găsit! După mai bine de 10 ore de percheziții informatice, Călin Georgescu a fost scos de la DICOT și dus înapoi la arestul central. Este a patra zi în care a participat la perchezițiile informatice. Practic, procurorii au descărcat mai multe fișiere din dispozitivele sale electronice ridicate la percheziții. Dacă zilele trecute Cristela Georgescu a fost și ea citată aici la DICOT pentru perchezițiile informatice, astăzi nu a mai fost chemată. Aici la DICOT l-au așteptat și susținătorii lui, care au scandat diverse mesaje. A fost o săptămână destul de încărcată pentru familia Georgescu, pentru că începând cu ziua de marți, ei s-au tot prezentat fie aici la DICOT, fie la tribunal, acolo unde a avut loc contestația privind sechestrul pus pe casă, contestație care a fost respinsă de judecători.
0: Violente astăzi la Bruxelles. Un grup de persoane îmbrăcate în negru cu fețele acoperite au aruncat cu obiecte și fumigene spre forțele de ordine. Jandarmii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. În stradă sunt două mari sindicate din transport din Belgia care se află în grevă generală. Nu este clar cine sunt cei care i-au atacat pe jandarmi, dacă sunt parte din sindicat sau sunt provocatori. Transportul public este dat peste cap, 140 de zboruri au fost până acum anulate, iar transportul din oraș, din subteran și de suprafață funcționează la capacitate redusă. Protestul sindicaliștilor vizează reducerile bugetare planificate de guvern și creșterea generală a costului vieții.

Proteste violente și în Franța, elevii și studenții au blocat din nou accesul în unitățile de învățământ. Peste 140 de licee sunt în continuare închise. Guvernul a promis să trimită aproximativ 3.000 de profesori calificați în școlile cu cele mai mari lipsuri de personal, asta fiind și una dintre revendicări. Cu toate acestea, sindicatele studenților și profesorilor au anunțat o nouă rundă de proteste până în 13 octombrie. Peste 6.600 de persoane au fost arestate în timpul manifestațiilor, iar peste 200 de elevi au fost răniți.

0: Vladimir Putin folosește tot mai des bombele cu planare pentru a teroriza Ucraina. Sunt ieftine și precise. Zaporojie și Kiev au fost vizate în ultimele ore. Sunt zeci de morți și răniți. Pe măsură ce noi discuții sunt programate astăzi la Miami, între reprezentanții Ucrainei și Statelor Unite. La negocieri sunt invitați și reprezentanții ai Franței, Germaniei, Uniunii Europene, Regatului Unit și ai NATO.
1: Era 5 dimineața când o bombă aeriană ghidată s-a prăbușit în apropierea unui bloc de locuințe din Zaporojie. Imaginile filmate de martori arată clădirea avariată și mai multe mașini în flăcări. Forțele aeriene ucrainene au avertizat că bombele ghidate se îndreaptă către oraș, după ce atacuri similare au avut loc și zilele trecute.
2: Teror! Teror населення, teror! Щоб зруйнувати все, щоб казати, тут нема сам.
1: Unul dintre cele mai sângeroase atacuri din ultimele săptămâni a avut loc în Kramatorsk. 33 de oameni au murit după ce Rusia a lovit două autobuze. Bombardamentele au vizat mai multe orașe, inclusiv capitala Kiev. Mai multe locuințe au rămas fără apă și electricitate.
3: Dajte nam, допоможіть нам захистити небо і домінувати там. І тоді Путін сяде за стіл перемовин. Чому? Бо втратить все. 3 місяці, 2 місяці, все втратить.
1: Reluate recent, eforturile diplomatice nu au dat rezultate. Noi discuții sunt prevăzute astăzi în Miami între reprezentanții ucrainieni și emisarii americani, Jared Kushner și Steve Witkoff.
4: It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate. And stalemates are very dangerous. Because stalemates only end one of two ways.
1: La negocieri sunt invitați și reprezentanții Franței, Germaniei, Marii Britanii, Uniunii Europene și NATO. Washingtonul vrea să discute noi propuneri pentru încheierea războiului, inclusiv garanții de securitate pentru Ucraina și un plan de reconstrucție și prosperitate după război.
0: Rusia voia să transforme Republica Moldova într-un al doilea Belarus controlat de Kremlin, însă planul a fost dejucat de moldovenii care au votat pentru un astfel de viitor. Declarația a fost făcută ieri de Maia Sandu la Forumul de Securitate de la Chișinău.
5: This was Russia's plan. It wanted to make Moldova a second Belarus and use our territory against Ukraine and against the EU. Moldovans stopped that plan at the ballot box. Twice. My second point is what we face and what we have learned. And what we face is a war that comes dangerously closer and a hybrid war that never pauses. In the past 7 days alone, 9 Russian drones have violated our airspace.
0: Și unde Rusia nu reușește să cucerească, atunci dezbină. O nouă campanie online de propagandă se desfășoară chiar în aceste momente în Europa, inclusiv la noi, în România. G4 Media a adunat la un loc 10 de conturi din România care promovează mesajul Rusia nu este dușmanul meu. Sunt mii de postări și mesaje pro-ruse, multe făcute cu inteligență artificială. În una dintre ele, Putin este numit românașul nostru. Observatorul iGov, platforma care monitorizează rețelele sociale, spune că aproape 9000 de posturi au fost publicate sau distribuite în perioada august-septembrie. Compania promovează ideea că Rusia este pașnică, iar adevărații adversari ai Europei ar fi NATO, Ucraina sau Uniunea Europeană. Și atunci ne punem întrebarea, cine plătește pentru toate aceste conturi și toate aceste mesaje de propagandă și cu ce scop? Aflăm aceste răspunsuri de la Armand Goșu, istoric. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
6: Bună ziua!
0: Cine se află în spatele acestor mesaje? Cine plătește? Cu siguranță sunt bani mulți. Știm cât costă promovarea în online.
6: Rusia plătește, Rusia, oamenii Rusiei, rețelele rusești, știu să o facă, o fac profesionist, o fac destul de agresiv, iar această campanie este escaladarea de care vorbeau diversi analiști pe care o așteptăm.
0: De cealaltă parte, cum ar arăta România sau cum ar arăta viața noastră mai exact dacă Rusia ar reuși să ne inducă această opinie? Că, într-adevăr, Rusia nu este dușmanul României, ba dimpotrivă. Sunt multe întrebări ce rămân fără răspuns. Au trecut 30 de ani, nu doar, mai bine de 30 de ani, nu doar de la căderea comunismului, ci și de la îndepărtarea de către Rusia. Ar fi păcat să anulăm tot acest progres făcut până acum, inclusiv în România, nu doar în Europa. Mergem acum mai departe. Au trecut aproape 11 ani de la colectiv, dar multe lecții au rămas neînvățate. Sunt și acum clădiri publice din capitală, unde intră sute de oameni zilnic și care nu au autorizație de securitate la incendiu. Inclusiv Primăria Generală este în această situație. Până acum nu avem o reacție din partea municipalității.
1: Biblioteca Națională este una dintre clădirile simbol ale capitalei, pentru care nu există autorizație de securitate la incendiu.
7: Este super periculos și nu este normal să se întâmple chestia asta, pentru că, Doamne ferește, să nu avem colectiv 2.
1: Salamitiță Constantinescu din Palatul BNR, care găzduiește evenimente de anvergură, are afișat un anunț despre lipsa autorizației ISU.
8: Nu utilizăm sala la capacitatea maximă, este o sală utilizată doar pentru conferințele Băncii Naționale, în principiu. E un plan pe care îl depunem și care trebuie aprobat și în funcție de acele avize vom vedea în ce măsură lucrările pot avea loc fără să altereze fondul de patrimoniu pe care clădirea propriu-zisă a Băncii Naționale îl presupune.
1: Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, nici Primăria Capitalei nu poate funcționa în siguranță în caz de incendiu.
9: Cred că aceste clădiri, când au fost construite, nu s-au luat în calcul aceste cerințe, iar acum, ca să le aduci să fie conforme cu legislația în vigoare, ar fi foarte scump.
10: Este un pericol public, după părerea mea. Ne gândim la cazul colectiv unde s-a întâmplat exact același lucru din cauza că nu existau aprobări.
1: Biblioteca Națională a transmis că nu are autorizația, deși sistemele de stingere și alarmare sunt funcționale și verificate periodic. În ultimii 7 ani, instituția nu a avut fondurile necesare pentru documentație.
11: În prezent, pentru a obține autorizație ISU, clădirea trebuie să îndeplinească normele în vigoare la data depunerii cererii. Astfel, o clădire foarte veche, construită acum 50, 70, 100 de ani, e foarte greu de conformat la normele actuale.
1: Din 2016, o serie de clădiri importante au fost scutite de regula autorizației.
12: Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni și Palatul Victoria sunt exceptate prin lege de la obligația de a obține autorizația de securitate la incendiu. Pe aceeași listă se află și Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și Inspectoratul General al Poliției Române.
1: Autorizația de securitate la incendiu se obține după finalizarea lucrărilor de construcție sau amenajare din clădirile publice.
0: Este a doua zi de pelerinaj la Iași și mii de oameni așteaptă la coadă pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Peste 35.000 de credincioși au trecut deja pe la Raclă. Ligia Pricop este acolo.
13: Bun găsit! Rândul de pelerini se întinde pe o distanță de 1,5 km. Traseul spre curtea Catedralei Mitropolitane se parcurge în aproximativ 4 ore, însă vremea este bună pentru această perioadă a anului, iar asta face ca așteptarea să fie mult mai ușoară. Pentru oamenii de aici e o bucurie să vină să se roage în preajma sărbătorii Sfintei Parascheva, chiar dacă e aglomerat, nu pot zăbovi prea mult în fața raclei, doar câteva secunde, dar pentru ei este suficient. Nu toată lumea a reușit să ducă la bun sfârșit pelerinajul. De ieri dimineață, peste 150 de persoane aflate la rând au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar unii pelerini au ajuns chiar la spital. Au fost până acum 10 astfel de situații.
0: Bărbatul acuzat de corupere a alegătorilor în campania electorală a lui Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Potrivit probelor din dosar, Bogdan Peșchir a oferit în timpul campaniei electorale pentru prezidențiale plăți în valoare de peste 250.000 de dolari pe aplicația TikTok sub formă de daruri către 105 utilizatori. 6 transferuri de criptomonedă în valoare de aproape 40.000 de dolari către 2 persoane pentru a le determina să îl voteze pe Călin Georgescu. Omul de afaceri Bogdan Peșchir a fost și arestat preventiv în martie 2025 pentru aceleași acuzații. Bărbatul arestat în cazul tinerei ucise și aruncate într-o valiză în Olt nu a vrut să dea declarații în fața procurorilor. Principalul suspect a ajuns la parchet pentru prima audiere, după ce a fost extrădat la începutul săptămânii din Elveția. Colega mea, Ana Maria Ianchi, este acolo și ne aduce mai multe informații. Vă reamintesc, dacă sunteți victima sau martorul unei violențe domestice, apelați linia gratuită 0800 500 333.
13: Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul cadavrului care a fost găsit într-o valiză ce plutea pe apele râului Olt, a ajuns pentru prima dată astăzi în fața anchetatorilor pentru a fi audiat aici la parchetul de pe lângă tribunalul din Vâlcea. Aproximativ o jumătate de oră a stat acesta în fața oamenilor legii, timp în care nu a făcut nicio declarație, s-a prevalat de dreptul la tăcere, așadar nu le-a spus nimic anchetatorilor. Acesta a fost dus de aici din nou, direct în arestul de la Inspectoratul de Poliție din județul Vâlcea, acolo unde va rămâne pentru următoarele 30 de zile. De spus ar fi și faptul că Vlad Bălțățeanu a ajuns în România pe data de 6 octombrie pe aeroportul Otopeni, după care a ajuns în arestul de la Vâlcea. Pe data de 28 septembrie s-a predat la o secție de poliție din Elveția, acolo unde a ajuns după ce a fugit din România. Pe numele lui a fost emis chiar și un mandat de urmărire la nivel internațional și vă reamintesc faptul că pe data de 22 septembrie mai mulți pescari au găsit valiza pe apele râului Olt, în zona barajului de la Ionești, de aici din județul Vâlcea, au adus valiza la mal și au făcut descoperirea șocantă, în ea fiind cadavrul Valentinei, tânără în vârstă de 28 de ani, care i-a fost acestuia iubită. Așadar, vă reamintesc faptul că Vlad Bălțățeanu a fost audiat pentru prima dată astăzi, însă nu a spus nimic în fața anchetatorilor.
0: Mulțumesc, Ana Maria Ianc. Nereguli grave descoperite de inspectorii RAR în timpul verificărilor tehnice. Mașini cu butuci de lemn în loc de suspensii. Conducte de frână anulată și improvizații periculoase la sistemul de evacuare. Iar acestea sunt doar câteva dintre exemple.
14: Am venit să redobândesc talonul pentru defecțiuni cu rugină. Ne-au prins în trafic acum 2 săptămâni. S-a remediat problema, sper să fie totul bine.
15: În timpul verificărilor din trafic, inspectorii RAR au descoperit adevărate capcane pe roți, mașini cu frâne anulate, evacuări improvizate și buturugi de lemn montate sub autoutilitare.
16: Cele mai frecvente deficiențe pe care le constatăm aici sunt cele legate de noxe și de faruri. Au fost probleme și la sistemul de frânare și la amortizoare și suspensii, acestea fiind improvizate sau neomologate. Și la sistemul de evacuare, mulți se prezintă cu tobe neomologate.
14: Asta este specific românesc. Chiar trebuie să verificate conform legii. În joc viața tuturor oamenilor.
17: Capcane pe 4 roți, bombe pe roți. Nu, nu se poate așa ceva, am văzut și eu. Pun pe ceilalți în trafic în pericol, astfel, circulând astfel cu mașinile, cu butuși la roți, Doamne ferește.
18: Noi le cumpărăm din afară, mașinile de multe ori pot fi țepe.
15: Conform registrului autoromân, anul trecut au fost verificate peste 90.000 de mașini în trafic, iar aproape 40% aveau defecțiuni tehnice majore.
19: Modificări, practic, de neimaginat pentru un om normal, iar pentru un tehnician e incredibil. Oricum, un automobil devine armă și poți să faci, să ucizi cu el mașina, poți să ucizi dacă o scapi de sub control atunci când mașina este întreagă, când este perfectă. Când mai ai și mașina modificată în asemenea hal, dacă pot să-i spun, bineînțeles că riscul este foarte mare.
15: România are unul dintre cele mai vechi parcuri auto din Europa. Un sfert dintre mașinile care circulă pe drumurile din țară sunt mai vechi de 20 de ani.
0: Premieră în Italia. Guvernul a aprobat decontarea 50% de închirie a părinților divorțați care sunt nevoiți să își părăsească locuința. Sute de mii de oameni se află în această situație, majoritatea bărbați, ceea ce a făcut ca măsura să primească numele de bonus pentru tați. Primim toate detaliile de la corespondenta Digi24 din Italia, de la Mohan.
20: Bun găsit, măsura li se adresează părinților care divorțează și sunt nevoiți să se mute din fosta casă și să plătească o chirie. Este o măsură care li se aplică celor care au un venit maxim anual de 35.000 de euro, pentru care statul poate să acopere jumătate din chiria lunară, însă nu mai mult de 500 de euro pe lună. Este o măsură care li se adresează în principal taților. Aceasta este explicația pe care a oferit-o pe rețelele de socializare Matteo Salvini, politicianul care a avut această inițiativă. El a spus că s-a gândit la tați pentru că de regulă bărbații sunt cei care trebuie să-și părăsească fostul cămin, asta cu toate că de obicei sunt nevoiți în continuare să plătească eventualele rate rămase. În Italia sunt anual cam 75.000 de cupluri care divorțează, iar în peste 70% dintre cazuri sunt implicați și copii minori.
0: Temperaturi de vară în plină toamnă, ne anunță meteorologii pentru acest weekend. În sudul țării vor fi chiar 29 de grade Celsius, însă episodul nu va dura mult. La începutul săptămânii vremea se va răci brusc, iar la munte vor fi ninsori și lapoviță. Cu detalii vine Iuliana Boanța.
2: Bun găsit! Temperaturi atipice perioade în care ne aflăm vor fi și în weekend. Sunt așteptate 29 de grade în sudul țării, însă vor fi ploi torențiale după amiaza și seara, mai ales la munte și în nord-vest. Vor fi și fenomene electrice izolat, în timp ce se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi intensificări ale vântului. În București va fi timp plăcut la început de weekend, cu temperaturi mai mari decât ar fi normal. Se vor înregistra până la 27 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab. Duminică va fi și mai cald, cu valori de până la 29 de grade în centru, apoi peisajul se va schimba radical. Vor fi ploi torențiale, rafale de 45 de km pe oră și doar 16 grade Celsius în termometre. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
0: În câteva momente urmează emisiunea Next Gen, iar apoi de la fix vă așteaptă colegul meu, Cristian Citre. Seară frumoasă vă doresc, ne revedem mâine de la ora 11.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: O nouă etapă din Superliga începe astăzi pe Digisport 1. De la 18, Corvinul are duel cu Voluntari, iar de la 21, Șep și Sfântul Gheorghe dă piept cu Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
5: da,
4: ca să rezolvăm această problemă PISA.
5: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
4: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din
5: nicio țară lume. Din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nicio țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând a zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de arile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
4: Deci era în starea de negare,
5: exact,
4: ministrul respectiv.
5: Acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... Ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să se recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsor colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
3: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate. Străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Că după regulile clasice, Next Gen rescrie regulile.
2: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
1: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
2: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Next Gen. Sunt Nicolas Manafu și vă invit în aventura generațiilor de ieri, de azi și de mâine. Chiar dacă suntem diferiți, avem foarte multe lucruri în comun și împreună vreau să descoperim ceea ce ne definește și ne unește. În acest episod vorbim despre reclame, despre seriale și despre creator economy, lumea în care conținutul poate deveni o carieră. Rămâneți cu mine, va fi interesant! În social media nu ne mai conving reclamele care ne arată un produs și ne spun direct cumpără-mă. Ne conving oamenii pe care îi admirăm, experiențe personale, povești și lucruri pe care le vedem la alți oameni care sunt exact ca noi. Și pentru că cu toții suntem expuși la social media în 2026, îl avem alături de noi astăzi pe Bogdan Naumovici, un veteran al publicității din România. Bine ai venit, Bogdan!
3: Salut, Nicolas! Mulțumesc de invitație!
1: De ce ni se întâmplă să vedem de atâtea ori o reclamă pe internet și să ne întrebăm dacă acest lucru chiar ne place?
3: Eu habar n-am de ce vă întrebați dacă vă place că jumate din reclame de pe internet arată exact ca la televizor, nu e mare diferență, sau ca în presa scrisă, adică mie jumate din ce văd pe social media sunt niște poze cu niște produse. Dacă te referi la părțile mai degrabă către influencer, către social media unde se vorbește despre produse și așa mai departe, probabil că te atrage că vezi un om pe care îl știi, în care ai încredere, care ți-e cunoscut, l-ai mai văzut alegând, ai fost de acord cu niște păreri de ale lui vreodată pe vreo temă și îți vine să îl crezi și când vorbește despre un produs. Cred că greșiți, dacă mă întreb pe mine, când faceți asta, pentru că popularitatea nu este egal cu competența. Dar, da, cred că pur și simplu vezi oameni purtând un lucru sau bucurându-se, conducând o mașină, adică îl vezi într-o situație cu care ești, te-ai vedea în ea, te-ai transfera ușor în ea și, da, dar nu mi se pare că e esențial diferit față de televizor.
1: Deci nu crezi că este o diferență între social media și televizor?
3: Nu, esențial nu. Poate doar chestii tehnice, adică ai mai mult timp, ai mai mult, că s-au făcut testimoniale cu oameni, cu vedete, cu ce vrei tu, cu cunoscuți, oameni cunoscuți la televizor. De 120 de ani s-au tot făcut, de la Regina Maria, care vindea, nu mai știu ce să pun. Deci nu e, sau cremă de corp, de față, de, și așa mai departe. Adică nu e ceva nou. Sunt doar diferențe tehnice, să spunem.
1: Păi și atunci ce ne convinge, de fapt? Produsul sau felul în care ne este prezentat?
3: Aici e o discuție mai largă despre dacă produsul are o utilitate imediată, te convinge produsul. Dacă produsul este un mitu, este, am de ales între 7 mașini diferite, atunci probabil că te convinge felul în care e prezentat. Aceeași mașină te duce la punctul A la punctul B. Dar una este ce spune despre tine un Logan, altceva ce spune despre tine un Ferrari. Da? Adică sunt multe alte considerente care îți vin în minte. Când produsul se vinde singur, îți amintesc, nu știu dacă ți-amintești, lansarea iPhone. Când a apărut primul iPhone sau când a apărut primul iPod. Deci reclamele la primul iPod au fost au arătat iPod-ul și niște fire cu căști care duc la căști. Atât. N-au mai spus nimic. Și niște fonduri colorate pastel, așa, simpatici. Dar era un produs atât de inovator încât îl cumpărai pentru ce era. Nu trebuia să-ți vină nicio poveste pe lângă el. Dar astea sunt cazurile rare. Cele mai multe au nevoie de povești pentru că sunt produse mitu.
1: Și ai spus de influenceri, că dacă îl știm și dacă îl urmărim, dacă am fost de acord cu el la un moment dat, avem mai multă încredere în produsul pe care îl prezintă, îl promovează. De ce simțim asta?
3: Nu știu să spun asta, întrebați-vă voi de ce simțiți asta, că eu nu simt asta niciodată. Mi se pare că a confundat popularitatea cu competența e o chestie extrem de răspândită, dar nu e chestia cea mai normală, cea mai corectă. Faptul că ție, nu știu, ție un trapper a cărui muzică o ascult și îți place. De ce îl califică pe el să-mi recomande un loc de vacanță, o mașină, o pereche de Adidas sau o lamă de ras? Nu-l califică nimic. Adică el nu are competență în asta. E doar popular. El are competență în a face trap. Sau unul cu 2 milioane de followeri are competență doar în a aduna 2 milioane de followeri. El nu are competență în a recomanda un produs neapărat. Este un influencer de nișă. Uite, dau exemplu prietenului meu, Cabral. Dacă Cabral nu vorbește despre mașini, îl cred. Pentru că e un om care repară, tunează, merge la curse cu ele, îl cred. Dacă Cabral nu vorbește despre pizza, nu mai, poate mi-e prieten și am încredere în el, dar altfel nu mai cred, nu mai are aceeași competență. Acum mi se pare o poveste destul de ciudată asta cu influencing-ul, cum s-a răspândit, pentru că aceeași delegare de responsabilitate, știi, tu ar trebui, pe adolescenții mai înțeleg, că sunt mai, sunt la
2: mai
3: vârsta,
2: impulsiv,
3: și sunt la vârsta în care încă își construiesc scara de valori. Dar nu înțeleg de ce deleagă discernământul influencerului. De ce face ăla alegerea pentru tine? Ăla spune, ia asta, că eu port acești Adidas, ia-i și tu. Și tu zici, mama, dacă îi poartă la el, port și eu. De ce? Adică de ce nu te gândești puțin cu propria ta minte? Bă, sunt mișto, dar și ce spun despre mine? Iar, apropo de poveste, dacă nimeni n-ar ști, nu te-ar vedea vreodată cu Adidas și aia. Ai mai luat Adidas?
2: Dacă chiar îmi plac, da. Dacă nu, dai seama că nu.
3: Dacă chiar îmi plac. Da? Dacă, da, dacă tu ai Adidas și dacă, e mișto să spui întrebarea asta, dacă nu m-ar vedea nimeni cu ei, mi-aș mai lua, pentru că dacă tu vrei să ai Adidas și pentru că îi poartă și elicopter de luptă, atunci vrei să fii ca elicopter de luptă, deci tu vrei să te vadă lumea așa, dar nu pentru că sunt niște Adidas care îți vin comod, care îți plac, care îți vin bine, whatever, care să fie reason-uri. Da? Mi se pare că această delegare de discernământ este extrem de greșită și să știi că se întâmplă și pe partea cealaltă. De ce ajung să vezi atâta campanii cu influencer? Este pentru că clienții, oamenii marketerii, posesorii produselor, își deleagă exact la fel responsabilitate. Mă, decât să fac eu o reclamă, eu dacă fac o reclamă la televizor și sunt director de marketing și am aprobat-o, sunt responsabil. Dacă nu merge, nu merge, e responsabilitatea mea. Dacă dau un brief unui influencer și spun, fă tu ceva despre produsul meu, și ăla, dacă are succes, mama, am făcut o campanie de 12 milioane de view-uri. Dacă n-are succes, a deraiat influencerul, m-a derapat la săracul. Știi, este exact aceeași fugă de responsabilitate pe care are și omul de acasă când spune, nu stau să mă gândesc ce-mi trebuie, lasă-l pe ăsta să ia decizia pentru mine, la fel este și de la capătul celălalt al lanțului și destul de, cred că e destul de nasol că se întâmplă asta. Dar nu înseamnă că nu se întâmplă. Eu o văd că întâmplându-se. E limpede că influencerii pot să vândă produs.
2: Și că tot vorbeam de influenceri, influencerii sunt plătiți în majoritatea cazurilor pentru a promova ceva.
3: Mai că majoritatea cazurilor, cred că în toate cazurile se plătesc. A, nu, dacă e unul care există prea aici și cazuri, când într-adevăr le place un produs sau au avut o experiență mișto și o povestesc. Dar da, evident că sunt plătiți să ți-o vândă. Nu e altfel decât la televizor. Este tot același mecanism.
2: Păi și dacă ei sunt plătiți și produsul lor nu le place, cum ne fac ei pe noi să-l vrem dacă lor nu le place?
3: Păi nu știu dacă nu le place.
2: Sau cum?
3: Nu știu, probabil că sunt și cazuri de astea. Fac la comandă. Acum depinde cât de bune actori sunt, să se prefacă că le place. Dar e aceeași discuție, să știi. Trebuie să știi că e plătit să facă asta. Dar probabil că, cumva, la influencer, granița asta între reclamă plătită, între, așa, familiaritate, faptul că îți place de el, afinitate și așa mai departe, granița asta e mult mai difuză, știi? Și tinzi să-i dai, poate, băi, pentru că îmi place ce muzică face, îmi place, habar n-am, ce fotografii face, în ce vacanțe sau ce mănâncă de obicei, aha! Probabil că îmi place și când îmi recomandă un aparat de ras. Nu știu de ce se face transferul ăsta neapărat, că nu e foarte logic.
2: Da, chiar nu este deloc.
3: Dar, da, lumea s-a lenevit, știi? Din păcate s-a lenevit să gândească. Vorbesc serios, e o lene de a gândi. Și pe care o văd și la tiner, o văd și la bătrân. Nu e, că dacă tânărul, de exemplu, este mai... cumva mai de înțeles că deleagă această responsabilitate, că el încă își construiește scara de valori, nu știu. Băi, omul bătrân n-ar mai trebui, ar trebui să știe ce vrea. Omul bătrân, omul adult, da, să zicem, matur, ar trebui să știe ce vrea. Acolo faptul că vine și îi spune Călin Georgescu o tâmpenie, da, n-ar trebui să fie la fel de lipsit de discernământ ca unul tânăr. Da, it still happens. Adică nu e, o vezi întâmplându-se. Știi? Nu poți să o negi. Doar că e puțin de frică, mi-e puțin frică așa. Eu, sigur, cu cât ești mai tânăr și ești mai pe TikTok și ești mai pe social media și așa mai departe, probabil că attention span-ul tău e mai mic decât al maturului. Te-ai învățat să nu te concentrezi mai mult de 10 secunde pe ceva și atunci ai deciziile, nu mai sunt profunde și gândite, sunt rapide și ele e superficial. Ok, pot să înțeleg. Dar asta nu înseamnă că e bine.
2: Da. Corect. Și ai spus de povestea unui produs, povestea din spatele produsului. Crezi că oamenii ziua de azi mai cumpără produsul doar pentru că este bun sau îl cumpără doar pentru poveste?
3: Ți-am zis, mie mi se pare că e obligatoriu să-i faci poveste produsului. Altfel, Știi, e ca la magicien. Altfel se vede trucul. Știi, se vede că vreau să-l vând, se vede că vreau să ai tu niște bani în buzunar și trebuie să vină la mine banii aia și ce am eu trebuie să-ți dau ție. Trebuie să-l îmbraci într-o poveste ca și magicianul. Magicianul nu-ți arată. Uite, sau alba-neagră. Ăla nu-ți arată. Uite, mă, e Bill aici, uite, și acum am mutat aici și acum, de fapt, am aruncat-o dincolo și nu mai e sub niciun pahar. Nu, el îți face o... îți face un truc să te distragă ca să pot să-i funcționeze schema. Cam așa este și cu poveste.
1: Dar o controversă, crezi că poate să vândă?
3: Nu mi se pare neapărat. O controversă, sigur, atrage atenție. Dar asta nu înseamnă că atrage neapărat și simpatie și vânzare. Nu neapărat. Sigur, uneori poate să fie, dacă ești de acord cu unul dintre ăia doi din controversă, s-ar putea să atragă. Dar controversa în sine, știu, eu tot aveam vorba asta, există în publicitate vorba asta de foarte mulți ani, bad publicity is still publicity, știi? Sau any advertising is good advertising. Nu contează să se vorbească de tine. Și eu nu sunt de acord. Toată lumea știe cine e Adolf Hitler. Nu înseamnă că notorietatea aduce automat afinitate, simpatie, convingere. Deloc. Nu cred că trebuie să creezi o controversă, că asta îți va aduce vânzări. Știu toate lansările de filme cu influencer care înainte fac o controversă în campania de marketing, se ceartă că nu și-au plătit scenaristul, că l-a dat afară, că s-au supărat pe ceva. Deci știu toate...
1: Ca să atragă mai mulți oameni să vină la film.
3: Știu gimmick-urile astea, nu sunt convins că funcționează neapărat.
1: Și atunci...
3: Dacă poate să și dinamiteze vânzările foarte ușor o controversă. Mi se pare că poate scape foarte ușor de sub control.
1: Cum ne dăm seama că o reclamă din social media este falsă și încearcă să ne păcălească?
3: Păi sunt niște... din nou, e vorba despre discernământul ăla pe care ar trebui să ți-l formezi încet, încet. Cred că sunt niște semne. Dacă promisiunile sunt foarte, foarte extravagante, dacă încep să fie necredibile, îți povestește că face cel mai repede, cel mai bine, cel mai ieftin, cel mai performant, probabil că nu e adevărat. Iar trebuie să știi cine e omul ăla care ți-o recomandă, dacă vorbim de influencer. Ai încredere în el, nu ai încredere în el? Care e istoria lui de obicei? A mai dat kicks-uri, n-am mai dat kicks-uri. Cred că astea sunt întrebările pe care poți să ți le pui. Dacă, în principiu, ce sună prea bine, nu e adevărat. Dacă sună prea bine să fie adevărat, nu e, să știi.
1: Și o întrebare de final. Cine este mai ușor de convins? Un adult sau un tânăr adolescent?
3: Nu știu dacă... E o diferență puțin artificială, cred, asta, cine mai ușor de convins. Cred că amândoi sunt la fel de ușor sau de greu de convins, doar că se apasă alte butoane. Adică dacă tânărul vrea, nu știu, apartenență, grup, viață socială și așa mai departe, bătrânul vrea sănătate, siguranță financiară, să nu îmbătrânească. Are alte butoane de apăsat. Depinde cât de bine apeși fiecăruia butoanele relevante. Depinde cum le apăși butoanele fiecăruia.
1: Mulțumesc frumos!
3: Cu mare plăcere, Nicolas! Și baftă cu emisiunea!
1: Mulțumesc! Ați urmărit o emisiune care nu încearcă să vă vândă nimic. Poate urmăriți Next Gen în continuare. Important e să știți când cineva vrea să vă păcălească și când cineva vrea să vă vândă un produs bun. Când eram mic și cineva venea la mine să-mi spună că vrea să devină YouTuber sau TikToker, aveam impresia că doar vrea să fie popular pe internet. Acum lucrurile stau puțin diferit, pentru că există oameni care au transformat ceea ce fac pe internet într-o meserie adevărată. Și toată ideea aceasta are și un nume, Creator Economy. Adică, mai pe scurt, îți creezi o comunitate online și poți să câștigi bani din conținut, colaborări, servicii și produse. Practic, ce era înainte doar o pasiune, să desenezi, să fotografiezi, să filmezi, acum poate deveni o meserie adevărată. Așa că voi, părinții, ar trebui să nu-i mai întrebați pe copiii voștri ce vor să devină când se vor face mari și să-i întrebați ce fel de comunitate vor să construiască. Mai rămâne însă o întrebare. Dacă pasiunea devine job, mai rămâne ea pasiune? Serialele au devenit parte din viața noastră, pentru că le putem viziona oricând și oriunde. Putem să terminăm un sezon întreg chiar într-un singur weekend. Pe vremea lui Teddy nu era chiar așa. Și astăzi vreau să-l provoc la un nou duel între generații și să vorbim despre seriale. Salut, Teddy!
4: Salut! Vremea mea nu e chiar așa de depărtată, să știi.
1: Tu te uitai la seriale când erai mic? Când erai de vârsta mea?
4: Normal. Toată lumea se uită la seriale indiferent de vârstă și... Există câteva mici diferențe, depinde, dacă vorbim de anii 90, pe care să zic că i-am trăit eu în maturizarea mea, atunci aveai un televizor mare, o măgădoaie, mare la propriu.
5: O
4: și
5: cutie.
4: Exact, și o puteau căra doi oameni și la cutia aia se aduna întreaga familie sau te întâlneai împreună cu prietenii ca să vezi atunci când se difuza la TV. Nu aveai opțiunea să dai tu fast forward și să alergi după un episod pe care îl iubești dintr-un serial. Exista mania cu Beverly Hills 90210 sau Salvați de clopoțel sau tot felul de alte seriale din astea de care poate ai auzit.
5: Am auzit, măcar nu le-am văzut, dar n-am auzit de ele.
4: Măcar meme de pe net. E, pentru astfel de seriale era ca un fel de sărbătoare și aveai un punct de reper în săptămână, în ziua de cutare, la ora cutare. Tare, trebuie să te uiți ca să nu ratezi episodul.
5: Deci tu așteptai ca să vezi un episod?
4: Da.
5: Cum adică?
4: Așa funcționau lucrurile în momentul respectiv.
5: Și cum era? Așteptai o săptămână pentru următorul episod?
4: O lună, o săptămână sau... No, o lună nu așteptai, dar puteai să aștepți o zi, pentru că erau unele seara sau o săptămână.
5: În reluare?
4: Sau în reluare, în cazul în care pierdeai la ora la care era programat inițial, stăteai noaptea și încercai să prinzi ora la care se difuzează. Sau mai exista obiceiul de a relua acele seriale populare din cursul săptămânii în weekend, în mijlocul zilei.
5: Uite, mie, spre exemplu, îmi plac serialele foarte mult. Îmi plac filmele, cred că doar anul trecut am văzut vreo 7 seriale și am fost de peste 50 de ori la cinema. Chiar sunt pasionat și îmi place sincer mai mult cum se mișcă treaba în 2026, pentru că poți să vizionezi orice fel de episod la orice fel de oră când vrei tu.
4: Da, dar vin asta și cu o problemă, pentru că în momentul în care vezi ceva care îți place, ți-e foarte greu să te oprești, nu?
5: Corect, corect. Uite, spre exemplu, am stat la un moment dat 2 luni și am terminat un serial de 9 sezoane și fiecare episod avea undeva la o oră jumătate. 20 de episoade per sezon. Deci poți să pierzi și foarte mult timp cu...
4: Și ai mai apucat să faci altceva?
5: Bineînțeles, bineînțeles, că îmi făceam timp pentru toate, dar când mai prindeam o ocazie, când mai aveam puțin timp liber, mai dădeam și pe telefon star la serial. Când ajungeam acasă eram cel mai fericit, îmi luam un snack, mă băgam în pat și mă uitam, cum ți-am zis, până adormeam.
4: Cred că ăsta este avantajul generației voastre, că reușiți să faceți mai multe lucruri în același timp, pentru că dacă era pe vremea mea, probabil nu mai apucam să fac nimic. Da, uite, perioada asta romantică avea farmecul ei, pentru că, după cum spui tu, așteptarea asta la ceva care îți place, să stai, să aștepți să vină următoarea porție din acel ceva, e o experiență în sine. Și gândește că în timpul ăla îți mergea imaginația. Te puteai întâlni cu prietenii și aveai ce povesti, ce vorbi despre ce s-ar putea întâmpla, ce s-a întâmplat și care ar fi continuările posibile. Sau și mai interesant, erau multe povești care continuau niște cărți celebre și puteai să compari ceea ce ai văzut că a fost în carte cu ceea ce este pus pe micul ecran. Nu știu dacă în cazul generației voastre există o discuție din asta iscată de seriale și vă ajută cumva să rămâneți conectați unii cu ceilalți, deși sunteți cu un ecran în față, în același timp să fie subiectul de discuție pornind de la ceea ce vedeți.
5: Uite, spre exemplu, eu dacă descoper un serial nou și îmi place foarte mult, toți prietenii mei a doua zi știu de el și începem să ne uităm toți și să comentăm de ce personaj ne place, de ce personaj nu ne place. Și voiam să-ți mai zic un lucru. Pentru noi, generația tânără, există această scuză, mai văd un episod și gata, care pot să te asigur eu că este o minciună, pentru că uneori stai și mai vezi doar un episod până la 5 dimineața și realizezi că a doua zi te trezești de vreme și ai pierdut o seară întreagă la televizor. Deci, într-adevăr, vorbim și cu prietenii, dar când ceva ne captează atenția, suntem blocați acolo până când ne ia somnul.
4: Da, deci asta pentru că și serialele, la fel ca social media, ca întregul univers în care noi trăim în acest moment, este creat să te țină acolo și după ce te-a prins, să te capteze și să te facă să vrei mai mult și să-ți dorești mai mult și să rămâi cumva captiv al respectivului sistem. Pentru că dacă te-ai uitat la un episod, ai văzut că întotdeauna el se termină așa, în coadă de pește, te duce la punctul culminant
5: în care vrei să spui, mamă, n-am cum să mă opresc acum,
4: da,
5: trebuie să
4: mă ce se întâmplă,
5: exact.
4: Se oprește exact când cineva deschide ușa și te întreb ce e după ușă. Îți merge imaginația, n-am răbdare, trebuie să văd să descoper.
5: De ce este diferit atunci când stăm pe TikTok, pe Instagram, pe WhatsApp, pe telefonul nostru, față de atunci când ne uităm la seriale?
4: Poate e adevărat, dar cred că e cazul generației voastre, că stați voi 3-4 ore cu telefonul în mână și...
5: Acum nu rămâne doar pe noi, că și voi sunt

0: îți mai rămâne timp să ieși afară, nu îți mai rămâne timp practic să trăiești viața. Și trec anotimpurile, trece lumea și trec toate lucrurile pe lângă tine și tu te-ai bucurat doar de un serial, în timp ce alții și-au trăit viața. Și nu știu dacă merită, dacă ești într-adevăr atât de câștigat, oricât de mult ți-ar plăcea respectivul serial, fie că îl vezi pe TikTok sau că îl vezi pe vreo platformă.
1: Păi știu care crezi că este problema principală, felul în care ne petrecem acele 3 ore în fața ecranului sau modul prin care ne-l petrecem?
0: Cred că problema e că te izolezi. Trebuie să înveți să iei totul cu ponderație în viață.
1: La final, Teddy, vreau să te întreb, crezi că avem ceva de învățat noi tinerii dintr-un maraton de seriale?
0: S-ar putea să fie lecții interesante. Problema e să faci distinția între ceea ce înseamnă ficțiune și dramatizare, chiar dacă
1: și realitate.
0: Exact, și realitate. Chiar dacă te uiți la ceva inspirat din fapte reale, gândește-te că acolo întotdeauna este pusă o picătură mai mult decât se poate întâmpla în viața reală, ca să te capteze și ca să înflorească respectiva poveste, să fie mai captivantă și să nu ajungem la un moment dat să confundăm ceea ce vedem pe ecrane cu ceea ce se întâmplă sau se poate întâmpla în viața de zi cu zi.
1: Uite, mie îmi place că noi ne putem gestiona timpul cum vrem și că nu mai trebuie să așteptăm pentru un episod și consider că fiecare om poate să-și gestioneze timpul cum își dorește el. Nu trebuie să ne izolăm, cum ai spus și tu, trebuie să ne facem timp pentru toate lucrurile, iar pentru mine, cum ți-am mai spus, să mă uit la un film sau să mă uit la un serial este unul dintre cele mai bune moduri prin care mă pot relaxa.
0: Dacă nu te oprește să te întâlnești cu prietenii sau să faci și altceva, este foarte bine.
1: Mersi frumos, Teddy.
0: Mulțumesc și eu, Nicol.
1: Acesta a fost și episodul de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare la un nou episod Next Gen, unde punem față în față generații, idei și mentalități. Pentru că noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile. Pe curând!
2: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri de la ora 17:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors. Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Sunteți și specialist în psihologie. Vă uitați la mișcări societale, încercați să faceți și astfel de analize. M-ar interesa cum vedeți dumneavoastră o sintagmă. Ce înțelegeți prin ea? Naționalism sănătos.
5: Oh. Da, l-aș evoca una din crâmpeele favorite din filmele vechi românești, Jean Constantin spunând, vai, tovarășe maior, cuvintele acestea ne doare. Cuvintele acestea ne doare dacă ne cunoaștem istoria. Nu sunt neapărat, eu nu am formare în științe politice, nu sunt neapărat un comentator al vieții politice, dar dincolo de faptul că naționalismul niciodată nu a adus ceva bun pentru vreo țară care l-a practicat deșanțat, nu am ce comenta.
4: Patriotismul, naționalismul sunt însă concepte care pot uni o societate?
5: Patriotismul
4: de
5: cu fapt, siguranță.
4: În această zonă aș vrea să...
5: Îmi iubesc țara, ne iubim țara, vrem să construim aici, aceia dintre noi care am putea să plecăm oriunde, stăm în continuare în România, pentru că noi credem că putem să construim aici. Da? Unul din albumele mele preferate, un album de al lui Nico Alifantis, care cântă pe versurile lui Nikita Stănescu și în pauzele dintre melodii sunt cuvintele poetului, da, chiar vocea poetului înregistrat și eu crâmpăi acolo în care Nikita Stănescu spune, dar eu cred în vocația mea de poet, că dacă n-aș mai crede, nu aș mai scrie poezie. Și foarte mulți români care stau în țară încercând să facă ceva pentru țară, cred asta, cred în faptul că pot face ceva pentru țara asta, fiindcă își iubesc țara asta. Da? Dar de aici și până la, nu știu, amvergura la care naționalismul a ajuns în România, e cale foarte lungă și cred că e un pericol pe care îl subestimăm acolo. Aceia dintre noi care și-au citit istoria relativ recentă până la urmă, da, perioada interbelică și al doilea război mondial, ar trebui să știm ce vine, ce poate să vină de acolo.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
4: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
3: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
4: Da, cu siguranță.
3: De ce?
4: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de radical e tot timpul imprevizibil.
3: Iar banii fug de incertitudine.
4: De incertitudine.
3: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femei?
4: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană, și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCDE, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum nu au ajuns la bunăstarea de atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24
0: FM.

Bun găsit tuturor, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. Într-o țară dominată de scandal politic, fără guvern plin de peste 5 luni și cu o perspectivă deloc optimistă, leul este tot mai slăbit. Cursul oficial a ajuns la 5 lei și 35 de bani pentru un euro, dar avertizmentul este că ar putea ajunge fulgerător la 6 lei. În plus, BNR avertizează asupra unor noi creșteri ale inflației până la sfârșitul acestui an. Situația este sumbră, toate scenariile imediat. Este alertă mondială din cauza ciumei pneumonice. Rusia susține sușitare că a analizat 5.000 de probe și niciuna nu este pozitivă, ba chiar cercetătoarea care a spart probeta ar fi murit de pneumonie, nu de ciumă, susține Moscova. Trump urmează să discute din oră în oră cu Putin, nu doar despre Ucraina, ci și despre acest caz de ciumă. Europa și ONU au cerut și ele oficiale

0: Imaginile zilei vin din Bruxelles, unde au fost violențe extreme în timpul unui protest organizat de două mari sindicate din transporturi din Belgia, care se află în grevă națională zilele acestea. Persoane îmbrăcate în negru, cu fețele acoperite, au aruncat cu obiecte și fumigene spre forțele de ordine. Jandarmii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Nu este clar dacă cei care s-au înfruntat cu jandarmii sunt parte din sindicat sau provocatori. Colega mea, Andreea Gheorghe, trimisul special Digi24 la Bruxelles, are date de ultimă oră, Andreea?
1: Sunt manifestațiile în desfășurare, au loc în mai multe puncte ale orașului, dar cele mai violente au loc aici, în jurul Garei Centrale, unde ne aflăm și noi în acest moment. Totul a plecat de la un protest anunțat inițial de două mari sindicate de aici, se află acestea în grevă națională și au două mari probleme, reduceri bugetare și costul vieții care crește, pentru că se discută autoritățile de aici despre taxe noi posibile, astfel de taxe, motiv pentru care populația nu și-ar dori să aibă o povară în plus pe umeri. Situația a degenerat între timp pentru că manifestanții au vandalizat străzile, au rupt mobilier stradal, au dat foc unor biciclete, unor trotinete. Este motivul pentru care autoritățile, polițiștii, au intervenit cu gaze lacrimogene și cu tunuri de apă. Au aruncat manifestanții bucăți de lemn, sticle, coșuri de gunoi. Cum se desfășoară lucrurile în acest moment? Se adună câteva zeci de oameni, scandează, dau foc lucruri în interior, polițiștii intervin, îi separe, iar aceștia revin. Vom vedea pe parcursul zilei cât de mult vor dura aceste manifestații.

0: Un paradox greu de digerat. Mâine, faptele din dosarul 10 august se prescriu, iar instanța a stabilit termenul pentru judecarea apelului luni, 13 octombrie. La 3 zile după ce nimeni nu mai poate fi tras la răspundere penală pentru violețele din Piața Victoriei. Colega mea, Ioana Ciurlea, vine acum în direct cu detalii. Ioana.
1: Nu va fi nicio surpriză în privința verdictului de luni. Magistrații vor constata doar că faptele s-au prescris și că foștii șefi ai jandarmeriei nu vor putea fi trași la răspundere pentru intervenția în forță din 10 august 2018, când, potrivit datelor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade cu efect acustic, 316 cartușe, 489 de grenade cu efect iritant lacrimogen și 8 pulverizatoare cu substanțe iritante. Dosarul a fost inițial clasat de procurori în 2020, dar a fost redeschis la presiunea publică a victimelor, care au insistat an la rând pentru rejudecarea cazului. În iunie anul acesta, după peste 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Din 312 persoane care s-au constituit părți civile, doar 4 au primit daune morale între 5.000 și 25.000 de lei, iar cererile de despăgubiri materiale au fost respinse. Decizia a fost atacată cu apel atât de parchetul militar, cât și de peste 100 de persoane vătămate. Curtea Militară de Apel a devansat termenele și a amânat apelul pentru 13 octombrie, la 3 zile după prescrierea faptelor.

0: Călin Georgescu scos și azi din arestul capitalei și dus din nou la DIICOT, acolo unde l-au așteptat susținătorii săi zgomotoși. Aproape 10 ore a stat fostul candidat la prezidențiale cu procurorii. Pentru a patra zi la rând, Georgescu a participat la percheziția informatică a zecilor de dispozitive electronice ridicate de procurori din vila sa din Mogoșoaia. Mai devreme a ieșit de la DIICOT, iată momentul.
1: Vreți să vezi scăpa luni de arest?
2: De ce aveți 27 de telefoane acasă?
1: Vreți în arest la domiciliu?
0: Cu informații de ultimă oră despre ancheta în cazul Călin Georgescu, vine colega mea Teodora Chiuș.
3: Bun găsit! După mai bine de 10 ore de percheziții informatice, Călin Georgescu a fost scos de la DIICOT și dus înapoi la arestul central. Este a patra zi în care a participat la perchezițiile informatice. Practic, procurorii au descărcat mai multe fișiere din dispozitivele sale electronice ridicate la percheziții. Dacă zilele trecute Cristela Georgescu a fost și ea citată aici la DIICOT pentru perchezițiile informatice, astăzi nu a mai fost chemată. Aici la DIICOT l-au așteptat și susținătorii lui, care au scandat diverse mesaje. A fost o săptămână destul de încărcată pentru familia Georgescu, pentru că începând cu ziua de marți, ei s-au tot prezentat fie aici la DIICOT, fie la tribunal, acolo unde a avut loc contestația privind sechestrul pus pe casă, contestație care a fost respinsă de judecători.
0: Calcule de ultimă oră pentru susținerea guvernului Niculescu. Cine bate palma pentru majoritate în Parlament? Aflăm răspunsul în scurt timp. Premierul desemnat Luca Niculescu va fi în direct aici la Digi24. Până la momentul discuției însă, știm așa. PSD susține refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR și este pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării. Cel puțin asta anunță Sorin Grindeanu într-un mesaj pe Facebook. De cealaltă parte, PNL nu vrea la guvernare cu PSD, iar UDMR așteaptă mutarea liberalilor și pe cea a socialdemocraților. Sunt multe condiții pe care le pune fiecare tabără politică. Ema Stoica alături de mine, bun găsit, Ema. Tu ai urmărit săptămâna asta, dar nu doar săptămâna asta, săptămânile, lunile acestea. Cum a mers criza politică, dar ne interesează în special ultima săptămână, pentru că, iată, avem un nou premier desemnat. Am putea spune că cifrele zilei de azi sunt 5-4-3. 5 luni de criză, 4 premieri desemnați, 3 eșecuri. Cum arată poza momentului cu Luca Niculescu, premier desemnat? Deja a avut o primă rundă de discuții cu câteva dintre partide, cu 3.
4: Sunt atât de multe strategii schimbate că nici nu putem să spunem de unde am plecat și unde am ajuns. În momentul de față, problema cea mai mare o reprezintă strategiile liderilor politici din cele două partide mari. Mai ales m-aș uita aici la Partidul Social Democrat și nu pentru că a greșit cu ceva în secunda aceasta în care vorbim, ci pentru că Partidul Social Democrat este ultimul partid care s-a schimbat în ultimele 3 zile. Adică am avut o declarație luni în care Sorin Grindeanu lăsa de înțeles că poate să voteze un guvern tehnocrat. Au fost negocieri până joi dimineață, până miercuri dimineață între lideri și reprezentanții partidelor, iar după întâlnirea cu Luca Niculescu ne spune Sorin Grindeanu, PSD nu mai votează sau nu ia în calcul să voteze un guvern tehnocrat. O schimbare cu totul, pentru că știm că liberalii își doreau mai degrabă un guvern tehnocrat sau monocolor în care să nu intre, dar să voteze. Iar această schimbare a PSD, mai mult, intrăm la guvernare doar dacă intra și voi de la PNL, ne lasă din nou în acea umbră de nu știm ce se va întâmpla de mâine încolo.
0: Nu vrem să fim fraieri, zice Sorin Grindeanu, sau nu vrem să fim singuri fraieri, parcă asta a fost și exprimarea cuvânt cu cuvânt, dar mai vine cu o propunere interesantă Sorin Grindeanu. Să facem o rotativă, nu e nouă, evident, și să fie PNL cu UDMR și cu USR prima oară. Păi, toată lumea a zis, săptămâna trecută ați respins un guvern propus și susținut de PNL, USR, UDMR. Ce s-a schimbat între timp?
4: Eu cred că problema cea mai mare a lui Sorin Grindeanu, ca în ultimele luni, vine din interiorul propriului partid. Pentru că au avut o ședință marți după acea desemnare a președintelui, în care la început toată lumea a crezut că este doar de formă această răzvrătire a Partidului Social Democrat, însă după ce am luat pulsul liderilor din țară, ne-am dat seama că chiar există. Sunt lideri nemulțumiți pe Sorin Grindeanu cum a negociat negociat. Sunt lideri care spun, de ce să votăm un guvern tehnocrat din care nu facem parte? Până la urmă, nouă ce ne iese după ce ne-ai scos de la guvernare? Iar alții care spun, nu ar trebui să intrăm singuri la guvernare, pentru că vom deconta toate aceste probleme pe care tu acum le sesizezi la Ilie Bolojan și la guvernul pe care îl conduce. Și Sorin Grindeanu este prins între dorința de a rămâne la puterea partidului, de a rămâne președinte, dorința de a se termina această criză și problemele din propriul partid și condițiile puse din propriilor lideri din partid.
0: Ceea ce nu este deloc o ecuație ușoară nici pentru Sorin Grindeanu. Sumarizând, poza momentului nu este foarte certă, Emma. În acest moment nu putem spune, înclină foarte mult balanța ca guvernul Niculescu să treacă. Depinde de discuțiile
4: exact.
0: Care
4: este
0: vor fi.
4: Foarte complicat și probabil în mai puțin de două ore vom afla de Luca Niculescu dacă ia în calcul inclusiv acea retragere despre care am tot vorbit în cazul în care nu va reuși să schimbe partidele. Însă, la cum am văzut declarațiile lui Luca Niculescu, mă aștept ca să negocieze până în ultima clipă, sperând ca unul dintre lideri, fie de la PSD, fie de la PNL, să se schimbe, iar acest guvern să aibă posibilitatea să treacă de Parlament. Dar este clar că dacă nu va exista un acord clar, transparent în Parlament, acest guvern nu are cum să treacă.
0: Liberalii ce spun?
4: Liberalii, în momentul de față, au rămas destul de constanți. Cum ne-am așteptat în ultima perioadă, pentru că au spus că au flexibilizat ceea ce înseamnă intrarea la guvernare, în sensul în care spun, noi nu vrem să intrăm în continuare la guvernare, dar putem să dăm un vot pentru un guvern monocolor sau un guvern tehnocrat. Cam aici se învârt informațiile venite.
0: PSD sau
4: un guvern monocolor PSD?
0: Specialiști.
4: Un guvern monocolor PSD sau un guvern de tehnocrat? Pentru că spun cei din PNL în momentul acesta, haideți voi ăștia de la PSD, care a spus până acum că noi am greșit tot, intrați la guvernare, arătați-ne cum ar trebui să se facă și noi vă susținem sau vă criticăm din Parlament, pentru că până la urmă va rămâne puterea în Parlament în momentul în care ai un guvern monocolor, pentru că este unul minoritar și de aia nici nu vrea PSD până la urmă să intre la guvernare.
0: Mulțumesc, Emma, pentru explicații. Premierul desemnat la ora 20, doamnelor și domnilor, aici la Digi24, prima ieșire a sa, un interviu exclusiv pe care îl va acorda colegul meu, Cosmin Prelipceanu. Mergem acum mai departe. Vorbim despre faptul că Statele Unite ale Americii pregătesc reluarea atacurilor în Iran după luni de pauză. Sunt luate în calcul operațiuni militare importante. Deocamdată Donald Trump nu a aprobat reluarea conflictului și spune că exclude asta cel puțin până la alegerile parlamentare din Statele Unite care vor avea loc pe 3 noiembrie.
5: Oficialii americani citați de presa de peste ocean vorbesc despre 3 zile de atacuri intense, arsenalul iranian de rachete și drone, instalațiile energetice și centrele de comandă ale gardienilor Revoluției ar fi principalele ținte vizate conform noilor planuri militare. Al treilea grup de luptă, ce include portavionul Theodore Roosevelt, este pe drum. Odată ajuns, Statele Unite vor avea cea mai mare concentrare de forțe în regiune din 2003, peste 20.000 de marinari și pușcași marini și sute de aeronave.
6: Really something that I want to do, but they're willing to offer us anything to stop, and we definitely, they will never have a nuclear weapon, but he's a great negotiator.
5: Donald Trump trebuie să aleagă între reluarea conflictului cu riscul unor represalii și continuarea negocierilor care rămân blocate de problema nucleară. Presiunea este uriașă. Strâmtoarea Ormuz, prin care treceau până în martie o cincime din exporturile globale de petrol, rămâne blocată. În lipsa unui acord de pace, conflictul din Orientul Mijlociu dă semne că se extinde pe un nou front. Rebelii Houthi, susținuți de Iran, au revendicat un atac asupra aeroportului din Riyadh. Un avion de pasageri a ars în totalitate. 3 oameni au murit. Printre victime este și pilotul.
0: Informația momentului acum, atac cu drone asupra aeroporturilor din Moscova. Delegația rusă condusă de Vladimir Putin ar fi blocată în aer în aceste momente. Cel puțin asta spun mai multe surse citate de jurnaliștii de la The Wall Street Journal. Peste 350 de zboruri înregistrează întârzieri în capitala Rusiei. Peste 100 au fost anulate până acum. Ana Constantin vine cu detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă, Ana? Bun găsit!
7: Bună ziua, din informațiile existente, până acum toate aeroporturile din Moscova au fost închise în urma atacului ucrainean cu drone și baloane aeriene. Vedem pe ecran imagini cu traseul aeronavei în care s-ar afla Vladimir Putin. Există în mediul online și imagini cu haosul din terminalele ruse. Vorbim despre un atac calculat al Ucrainei, sau cel puțin asta am putea spune din informațiile pe care le avem până acum, pentru că scrie chiar șeful Departamentului de Politică Externă al Wall Street Journal, Vladimir Putin ar fi blocat în aer. Președintele Rusiei se întoarce din Turkmenistan, unde a participat la un summit regional. Din ce știm până acum, peste 350 de zboruri au înregistrat întârzieri, iar peste 100 au fost anulate pe cele patru aeroporturi din Moscova, și vorbim de Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo și Zhukovski. Deocamdată nu știm câte drone au fost implicate în atac și nici eventualele pagube provocate în apropierea și în capitala rusă. Urmărim însă informațiile din Rusia și vom reveni în jurnalele următoare.
0: Ana, îți mulțumesc! Sunt în continuare proteste violente în Franța. Elevii și studenții au blocat din nou accesul în unitățile de învățământ. Peste 140 de licee sunt în continuare închise. Guvernul a promis să trimită aproximativ 3.000 de profesori calificați în școlile cu cele mai mari lipsuri de personal, asta fiind de altfel una dintre principalele revendicări ale protestatarilor. Cu toate acestea, sindicatele studenților și profesorilor au anunțat o rundă de proteste până pe 13 octombrie. Aproximativ 7.000 de persoane au fost arestate în timpul manifestațiilor. Peste 200 de elevi au fost până acum răniți. Un subiect exploziv despre care discutăm cu doamna Speranța Dumitru, este conferențiar de științe politice la Universitatea Paris Cité, în direct cu noi de la Paris. Doamna Dumitru, bună seara! Mulțumesc pentru intervenție!
8: Bună seara!
0: Ce se întâmplă? Pentru că vedem de mai multe săptămâni turbulențe în Franța, violențe duse la extrem în ultima săptămână, cel puțin.
8: Mie mi se pare că violențele acum scad. Astăzi a intrat primul ministru cu o nouă măsură, cum ați anunțat și noastră. Vrea să deblocheze 3.000 de profesori care sunt titulari și care ar fi trebuit să fie deja repartizați către licee. Sunt 114 licee care se spune în cod roșu și încă 400 în zona oranj, adică nu dispun de profesori, nu sunt înlocuiți profesorii, nu au condiții materiale bune. Elevii s-au plâns pentru faptul că nu existau, că este prea cald în timpul caniculei și prea frig în timpul iernii, că sunt șobolani, că sunt, deci condițiile nu sunt prea bune. Elevii se plâng și de un orar foarte încărcat. Există o reformă care a fost stabilită în 2018 și care a busculat un pic programele, deci este foarte greu să faci orare cu, pentru că elevii au mai multă libertate să aleagă opțiunile pe care le vor și asta implică o organizare complicată. Elevii sunt de asemenea foarte stresați de un nou program care, un program informatic, vreau să zic, o platformă prin care ei pot să accea de la învățământul superior, se numește Parcursup, ca să înțelegeți, este o diferență între cum se intră la facultate în România și cum se intră aici. Deci aici toată lumea are un drept de a acceda la învățământul superior. Învățământul superior este aproape gratuit, costă 100-200 de euro pe an. Și pentru a face față acestei cereri este nevoie de o organizare și organizarea care a fost pusă în practică din 2018 nu este chiar pusă la punct, depinde de o parte, pe de o parte depinde de notele pe care ei le iau în clasa 11 și a 12-a, deci ei sunt stresați, sunt sub un stres și nu știu ce se va întâmpla la sfârșit. Eu nu mă ocup direct de aceste recrutări, dar văd alte recrutări care sunt de asemenea complexe. Deci, într-un
0: aproape
8: fel,
0: 7.000 de protestatari violenți au fost reținuți până acum și cifra cea mai importantă este, de fapt, procentul, 86% dintre ei sunt minori. Cum vede societatea franceză ceea ce se întâmplă? Pentru că nu doar elevii și studenții sunt în stradă. Sunt solidari cu ei, evident, părinții și chiar și profesorii.
8: Da, și profesorii și părinții au intrat în marți în mișcarea protestatară. Societatea franceză este clivată, este polarizată, în sensul că cei de dreapta extremă consideră că orice mișcare a studenților și a elevilor este inacceptabilă și pun accentul pe aceste distrugeri care se fac. Dar distrugerile și această opoziție și nu știu dacă ce arătați este de astăzi, dar pentru că astăzi s-au mai calmat totuși.
0: Au fost și astăzi violențe cel puțin punctuale.
8: Da. Deci poliția franceză este extrem de violentă. Dacă vă uitați chiar la aceste cifre pe care le anunțați, sunt deci 6-7 mii de copii, de fapt, care au fost puși în, cum se zice, garde à vue, deci plasați în arest preventiv. Și această cifră este enormă. Deci dacă vă gândiți la, nu știu dacă, cred că am urmărit împreună vestele galbene în protestul de acum câțiva ani, care era mult mai violent. Deci atunci, într-un an, au pus atâți în arest preventiv. Deci este o violență care este într-un fel creată de acest clash, de această
0: confruntare între protestatari și forțele de ordine. Din informațiile pe care le-a furnizat și presa franceză și nu numai, ar fi și elemente huliganice acolo care n-au nicio legătură cu școala, exact, cu elevii, cu studenții, cu părinții, cu profesorii. Doamna Speranța Dumitru, mulțumesc mult pentru toate aceste detalii, mulțumesc pentru intervenție. Inteligența artificială devine umărul pe care românii plâng atunci când se confruntă cu probleme emoționale. Aproape jumătate dintre conaționale au folosit cel puțin o dată un instrument de inteligență artificială pentru sfaturi legate de sănătatea mentală sau pentru a discuta probleme personale. Asta arată un studiu recent. România este în fruntea regiunii în ceea ce privește utilizarea AI în acest scop.
9: Inteligența artificială o fascinează și de multe ori ia chiar locul psihologului. Aproape 70% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 30 de ani au apelat la AI pentru astfel de conversații, arată un studiu recent.
10: Vom aborda acest subiect printr-un experiment. Am creat o situație ipotetică pe care am prezentat-o inteligenței artificiale în speranța că mă va sprijini emoțional în această perioadă. Situația este în felul următor. M-am despărțit recent de prietenul meu pentru că nu mă înțelegeam cu grupul lui de prieteni. Asta a cauzat mai multe certuri și reproșuri în relația noastră, iar acum am ajuns la despărțire. I-am spus inteligenței artificiale că mă simt trădată pentru că el și-a pus prietenii pe primul loc și i-am cerut sprijin în această perioadă. Să vedem și ce ne răspunde. Văd că primesc întrebări Practic e un dialog, însă cu un partener virtual. Pare că dialogul continuă și acum revine inteligența artificială cu încă o întrebare. Am putea continua acest dialog probabil că la nesfârșit, în speranța că voi obține sprijinul emoțional de care am nevoie. Aceea situație ipotetică pe care am prezentat-o inteligenței artificiale, am ales să o aducem și în cabinetul unui psihoterapeut pentru a vedea cum decurge conversația noastră.
11: Cum te făceau să te simți prietenii lui și de ce alegeai să nu fii acolo? El se comporta diferit în grupul de prieteni?
9: Diferența a fost destul de vizibilă, interacțiunea umană.
11: Dacă vrem să existe acea transformare intrinsecă, acea evoluție personală care se întâmplă în terapie, acea mișcare interioară, dacă vrem să existe asta, asta nu poate exista, conform tuturor studiilor făcute până acum, decât atunci când cineva lângă tine te oglindește, poate ai văzut că inclusiv fizic am fost în oglindă, te oglindește din punct de vedere al stării, ceea ce înseamnă că ai nevoie de empatie, ai nevoie să simți că ești ascultată, că ești privită, că ești înțeleasă, că ce spui tu contează și ai nevoie să simți că omul ăla este atent la tine.
9: Paradoxal, românii sunt cei mai deschiși în regiune către terapie, dar cei mai puțini ajung la psihoterapeut, arată un studiu recent.
0: Leul a bătut record după record în ultimele zile, s-a prăbușit la niveluri istorice, atât față de euro, cât și față de dolarul american. Cursul oficial a ajuns la 5 lei și 35 de bani pentru un euro, iar asta ne arde pe toți la buzunare, se măresc chiriile, crez ratele, produsele din import sunt mai scumpe, iar vacanțele în străinătate ajung și ele să coste din ce în ce mai mult. Dacă mai ieri un salariu de 5.000 de lei echivala cu 1.000 de euro, astăzi același venit mai înseamnă doar 900 de euro. Nu este ceva episodic, ceva temporar, previziunile economiștilor sunt sumbre. Leul își va continua devalorizarea, un euro va ajunge în curând la 5 lei și 50 de bani, iar anul viitor ar putea atinge chiar și pragul psihologic de 6 lei. Moneda națională trece prin al doilea episod de depreciere din 2026, după cel din primăvară, iar cauzele principale sunt instabilitatea politică, incertitudinile fiscale și neîncrederea investitorilor. Claudiu Cazacu, analist de piețe externe, este acum în direct la Digi24. Bună seara, domnule Cazacu, mulțumesc pentru intervenție. Ați lansat recent o analiză cu privire la cursul euro și ceea ce ați scris acolo și datele pe care le-ați analizat nu sunt deloc îmbucurătoare. Va mai crește euro, asta o spune și dumneavoastră și o spun practic toți analiștii, până la finalul anului 5 lei 50 de bani cel puțin.
12: Da, este o ipoteză, am pornit de la niște calcule, sigur că viața reală poate să ne surprindă în ambele sensuri, ar zice, de data aceasta. Banca Centrală este prezentă pe piață, nu a dispărut, bineînțeles, însă s-a văzut un impuls de depreciere a leului, odată cu cifrele vis-a-vis de rezerve care au coborât. E drept, numai o parte din această scădere de peste 4 miliarde de euro poate fi pusă pe seama unor intervenții piața valutară, dar este clar că ceva din suma s-a consumat și că Banca Centrală, într-un context foarte complicat, nu poate să cheltuiască sume foarte mari pentru a proteja moneda națională. Astfel încât tendința naturală este una de creștere. Asta o spunem pe baza unor argumente macroeconomice și, de fapt, se vede cu ochiul liber, chiar de la principiile de bază. Dacă ne uităm la faptul că exportăm mai puțin decât importăm și avem un deficit comercial care scăzuse interesant după primele 5 luni ale anului, scăzuse cu 6,2%, dacă amintesc bine, față de anul anterior, ei bine, acest deficit comercial mai era doar cu puțin peste 1% mai mic după 7 luni. Deci direcția nu este una favorabilă. Iar un curs depreciat scumpește importurile, sigur că nu ne dorim din perspectiva de consumatori acest lucru, dar dacă înțelegem faptul că consumăm dincolo de posibilitățile producției interne, atunci înțelegem că pe termen lung așa ceva nu poate fi susținut.
0: Mult dincolo de posibilitățile producției interne, foarte multe produse din import. Întrebarea este, domnule Cazauca, așa, mai poate ține Banca Națională cursul? Își mai poate permite să-l tempereze? Cât?
12: Da, poate să menține și mai are spațiu consistent. Însă întrebarea este dacă nu cumva suntem sau ar fi de așteptat să mergem lent, în pași lenți, către acel nivel pe care l-am considerat cu o marjă, cu o zonă de siguranță, să-i spunem, mai aproape de cursul numit rata de schimb reală efectivă, care ia în calcul variabile precum diferențialul de inflație și poziționarea monedei față de partenerii externi, deci în funcție de cu ce regiune ai schimburi comerciale mai mari, vezi cam pe unde ar trebui să evolueze moneda. Și aici, părerile, nu am văzut pe cineva care să spună că leul nu este ușor sau mediu sau alții poate mai activi un pic dincolo de mediu supraevaluat. Deci leul a rămas cumva în urmă. Din păcate...
0: Și unde este această valoare reală?
12: Această valoare reală ar fi peste 5,50 din estimările noastre. Ar fi probabil spre 5,665 în estimările noastre, dar noi am făcut referire și la o analiză unei bănci cu prezență foarte largă pe piețele valutare, HSBC, și de acolo am luat un nivel median, să spunem. Există o plajă, este o plajă în funcție de metoda de calculare, dar asta nu înseamnă că Banca Centrală va permite să ajungem exact acolo. Deci, în estimările noastre, Banca Centrală, așa cum a făcut-o până acum, va fi destul de prudentă. Numai dacă situația politică s-ar deteriora suplimentar față de ce vedem acum, sau situația macroeconomică s-ar schimba semnificativ. Ceea ce deocamdată avem o anumită certitudine, prelungirea sa se vede atât pe curs, dar se vede și pe dobânzi. Și Banca Centrală a spus, a semnalizat acum ceva vreme că este atentă la dobânzi și este perfect rațional să se întâmple asta, dar undeva trebuie să existe o supapă. Dacă dobânzile se cearcă să nu fie ridicate foarte mult, atunci cursul reprezintă un instrument de ajustare. Dacă cursul ar fi fix, ar trebui, ne amintim în episodul, ar trebui ca dobânzile să preia această sarcină. Ne amintim în episodul de atac speculativ din de BNR-ul a numit atac speculativ din timpul crizei financiare acum aproape 20 de ani, ceva mai puțin de 20 de ani, că dobânzile au crescut extrem de mult pe piața interbancară, dar ele nu s-au vărsat în economie pentru că a fost o perioadă scurtă și ratele ipotecare, de exemplu, nu s-au ajustat. Acum însă, situația e ușor diferită, nivelul de datorie în PIB este foarte ridicat, datoria publică crește și un punct procentual ne costă peste 2 miliarde de euro.
0: Deci și peste toate acestea se adaugă sau poate este unul dintre principalii factori declanșatori această instabilitate, această criză politică cu care ne confruntăm deja de, iată, aproape jumătate de an. Mulțumesc mult pentru analiza, domnule Cazacu.
12: Mulțumesc și eu.
13: Știți bine că am făcut un muzeu al umorului. După un an de zile, autoritățile au făcut un alt muzeu. Mi-am spus atunci că ar fi bine să fac un muzeu al prostiei, dar mi-a fost teamă că autoritățile va face unul și mai mare. Atunci mi-am dat seama că prostia este greu de cuprins într-o clădire. De-aia am zis că ar fi potrivit un monument al prostiei.
14: Digi24 FM.
15: La Dent Estet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dent Estet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dent Estet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
16: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
14: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
17: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Hai să vedem.
3: vedem cum ai ajuns tu să-ți dorești să faci un late night superb. Cum ai urcat pe scenă? Pentru că ai început în acest domeniu de pe vremea când se știau foarte puține spre deloc.
17: Da, spre deloc, în 2004, în toamnă, și atunci am urcat la Cafe Deco. Ce era o nebunie pe vremea, nu știa nimeni ce se întâmplă, era ceva rău de tot.
3: Mi-amintesc, era rău aproape, pentru că încă se fuma pe vremea
17: încă
3: aceea.
17: Încă se fuma, da, și era, oribil. Da. Și stai, când s-a, în 2009 sau când s-a, nu, 2012, nu mai contează, în fin. Dar, da, se fuma și se, da, era distractiv pentru noi, nu vedeam ca pe o meserie, doar că primeam niște beri gratis la bar. Și noi eram foarte fericiți.
3: Când ai început să vezi povestea asta ca pe o meserie, dacă atunci nu?
17: Cred că după vreo 3 ani, să zic așa, deci 2004, cam în 2007, să spun că devenise treaba serioasă, a început să prindă, oamenii veneau, devenise oarecum un fenomen și am zis că da, ar putea să fie o treabă.
3: Da. Când era mai greu? Era mai greu atunci pentru că se știau foarte puține sau este mai greu acum pentru că este concurență foarte mare? Pentru că există internetul și oamenii sunt la un click distanță de acele momente virale și comice pe care le pot găsi practic în oricine.
17: Eu cred că acum e mai greu. Atunci era mult mai ușor pentru că era și nivelul foarte jos, toată lumea era praf și atunci dacă erai cât de cât decent, erai top. Acum, dacă ești cât de cât decent, nu prea, e greu, e greu acum să reușești. Și stand-up, acum mi se pare facul, era, atunci era un fel de privatizare în anii 90. Adică oricine, orice prost putea să
3: facă asta.
17: Da, da, da.
3: Dar
17: da,
3: doar chiar. Aia deștept ți-au rămas?
17: Și eu.
14: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Un detaliu, dar unul care cred că v-a măcinat și pe dumneavoastră în perioada, în ultimii 2 ani. Președintele României care alege să nu meargă la Ziua Marinei, ci se duce la mănăstiri.
3: Uite care e treaba. Ziua Marinei trebuie să aibă același regim pe care l-are Ziua Aviației. Eu m-am dus o singură dată la Ziua Aviației în cei 10 ani și cred că doar de vreo 5-6 ori din 10 la Ziua Marinei. Aș spune că nu e obligatoriu ca președintele să fie prezent la Ziua Marinei. Important este să trimită un mesaj dacă nu se duce. Este aceeași poveste cu ONU. Eu am fost 10 ani președinte și m-am dus o singură dată la ONU. Pentru că e o pierdere de vreme la adunările generale. În general, sigur, dacă te duci, ții un mic speech acolo, decent, de tip european, dar acolo, când am fost eu, am nimerit încă trăia Gaddafi, s-a dus la tribună o oră jumătate și a vărsat tot năduful. Vin africanii și în sfârșit au un loc în care să vorbească, să acuze, să... Deci, e bine să te duci dacă țara ta deține președinția temporară a Consiliului de Securitate, atunci trebuie să te duci. Eu am avut și această șansă, dețineam președinția Consiliului de Securitate și atunci m-am dus și la plen, am vorbit după Blair, știi? Și pe urmă a venit Gaddafi după noi și a fost singura dată când m-am dus la adunarea generală ONU. Mai are un avantaj, te poți pricopsi cu o poză cu președintele Statelor Unite, care de regulă dă o recepție pentru șefii de stat care vin la adunarea generală. Și o dă împreună cu soția, deci s-ar putea ca domnul Nicușor să meargă însoțit, pentru că invitația este soțul și soția.
1: Urmăriți emisiunea în față.
0: Digi24 FM.
4: Scandal între George Simion și Anca Alexandrescu, fosta candidată AUR la primăria Capitalei. Cei doi s-au contrat în direct după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar apărea și numele liderului AUR. Ce ai de face așa? I-a spus Simion Ancăi Alexandrescu, parafrazând o manea, ceea ce a enervat-o pe fosta candidată la primărie. Iată momentul.
5: Anca! Anca!
6: Domnul Anca. Alexandrescu! Domnul Alexandrescu!
5: Pot vorbi!
6: Domnule Simion!
5: Doamna Alexandrescu!
6: Așa, doamna, vă rog!
5: Andrescu!
6: Vă rog!
5: Ce ai de face așa?
6: Nu vă e rușine? Domnule Simion, nu vă e rușine să vorbiți așa?
5: V-am întrebat, răspundeți la întrebare.
7: Deci, da, George Simion, îmi cer scuze, dar insinuarea asta nu și are locul într-o emisiune de televiziune.
6: Dacă nu vă e rușine să vorbiți așa, nu. Domnule Simion,
7: deci așa ceva
5: ce s-a întâmplat? Cum
7: nici măcar în glumă. Hai, George, că nu ne-am născut alaltă ieri. Hai, pe bune.
6: Dar nu vă e rușine să vorbiți așa?
7: Anca, hai să oprim aici dialogul ăsta.
5: Cum am vorbit? Ce-am spus? Puteți reproduce?
4: Este a doua zi de pelerinaj la Iași și mii de oameni ne așteaptă la coadă pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Peste 35.000 de credincioși au trecut deja pe la Raclă. Colega mea, Ligia Pricop, este acolo. Ligia.
8: Bun găsit! Rândul de pelerini se întinde pe o distanță de 1,5 km. Traseul spre curtea Catedralei Mitropolitane se parcurge în aproximativ 4 ore, însă vremea este bună pentru această perioadă a anului, iar asta face ca așteptarea să fie mult mai ușoară. Pentru oamenii de aici e o bucurie să vină să se roage în preajma sărbătorii Sfintei Parascheva, chiar dacă e aglomerat, nu pot zăbovi prea mult în fața raclei, doar câteva secunde, dar pentru ei este suficient. Nu toată lumea a reușit să ducă la bun sfârșit pelerinajul. De ieri dimineață, peste 150 de persoane aflate la rând au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar unii pelerini au ajuns chiar la spital, au fost până acum 10 astfel de situații.
4: Incident demn de un scenariu de film, un avion de pasageri scos din uz a rămas blocat pe DN1 sub un pod în zona localității Balotești. Noaptea trecută aeronava a fost scoasă de la aeroportul Otopeni cu direcția voluntari către un loc de joacă pentru copii, unde urma să fie transformată într-o atracție pentru cei mici. Aparatul a rămas însă blocat sub pod, iar imaginile au devenit rapid virale. Ulterior, aeronava a fost trasă într-o parcare, iar în această noapte autoritățile vor încerca din nou să o mute, după ce vor face mai multe modificări la utilajul care trebuie să transporte aeronava. Cum românul este poet din firme, din fire și știe să facă haz de necaz, comentariile au fost cele mai savuroase, comentariile la fotografiile cu avionul blocat pe DN1 sub pod.

0: Grecia. Lucrarea are forma semnului infinit și aparține unui român. Este unică în lume, iar inițiativa a fost primită cu umor de oamenii de rând, nu însă și de politicieni.
1: Da, eu cred că prostia n-are limite și că este și monumentală.
2: Acesta este mesajul din spatele unui monument dezvelit în fața Muzeului Umorului din Brăila. Este prima lucrare în metal a caricaturistului Costel Pătrășcan. Pentru a reda dimensiunea prostiei, a optat pentru semnul infinitului.
3: Era necesar un astfel de monument în...
4: Mă mărturisesc, da.
5: Este nevoie de un monument al prostiei, pentru că probabil dacă reușește măcar să nască o întrebare în mintea fiecăruia, atunci ne mai deșteptăm puțin.
6: Cred că avem nevoie ca cineva să ne aducă din când în când aminte și să puncteze ce se întâmplă în societatea noastră, în realitate.
2: Monumentul a fost pus pe roți ca să poată fi purtat acolo unde e nevoie de el.
7: Mai există un monument al prostiei undeva?
8: Și căutat, nu există în altă parte. Deci, în fine, suntem unici și în sensul ăsta. Să ridicăm prostia la rang de monument, eu zic că e bine.
0: În direct acum la Digi24 este chiar domnul Costel Pătrășcan, este autorul monumentului prostiei. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
9: Bună seara.
0: Oficial, oficial domnule Pătrășcan, ați ridicat prostia la rang de artă. Cum v-a venit ideea?
9: A fost o succesiune de întâmplări. Geneza, cum s-a construit această idee. Acum câțiva ani am făcut la Brăila un muzeu al umorului. După un an de zile, autoritățile au făcut un alt muzeu al umorului. Deci în decurs de un an de zile avem două muzee ale umorului, ca să fie totul de râs. Atunci m-am gândit că ar putea fi să mă gândesc la un muzeu al prostiei. Dar am avut teama că știu eu, cei de la autoritățile de acolo vor gândi și ei un muzeu al prostiei mult mai mare și mi-am dat seama că prostia nu poate fi cuprinsă și nu trebuie îngrădită în niște pereți și atunci am zis că cel mai indicat ar fi prostia să fie reprezentată simbolistic sub formă de infinit, sub formă de un monument, așa că putem spune că prostia este monumentală.
0: Cum au primit oamenii această idee a dumneavoastră? Am văzut câțiva și în reportajul de mai devreme, dar cu siguranță ați interacționat cu mai multe lume acolo la Brăila.
9: Da, impactul a fost foarte bun. Și doar autoritățile, în fine, au strâmbat puțin din nas. Dar monumentul acesta nu este dedicat unei singure persoane, unui partid sau unei instituții. Nu vreau să personalizez prostia. Ar fi nedrept față de cei care au contribuit la ea. Și cred că fiecare avem doza noastră de contribuție. Este adevărat că acolo la Brăila autoritățile s-au simțit lezate, fiindcă au dus mâna la, cum se zice în termen popular, la muscă, la pălărie.
0: V-au reproșat ceva?
9: Da, au fost niște atacuri în presa unui partid care au fost destul de dure, într-adevăr. Uh-huh.
0: Ce vă inspiră? Pentru că dumneavoastră sunteți și un caricaturist celebru, aș spune. Ce vă inspiră cel mai mult? Vă inspiră situația politică, situații sociale? Pentru că am văzut în caricaturile dumneavoastră, tema politică este recurentă.
9: Da, eu cred că este și datoria unui caricaturist care cred eu că este un moralist de altfel. Și cred că este de datoria lui să atace temele importante ale societății. Iar politicul, fără discuție, reprezintă o temă importantă. Da, eu cred că, altfel spus, ca o metaforă, dacă mi-este permis, eu cred că este un caricaturist este un pește sanitar care are și datoria de a arăta de cele mai multe ori, nu știu dacă reușește să îndrepte, dar cel puțin să arate niște lucruri.

0: 10 artiști care de-a lungul anilor au urcat pe scenele festivalului Untold domină clasamentul celor mai buni DJ din lume, un clasament realizat de o revistă britanică de muzică electronică. David Guetta ocupă din nou primul loc în topul în care se mai regăsesc nume precum Martin Garrix, Anima or Armin van Buuren. Aceștia sunt doar câțiva dintre artiștii incluși în clasamentul mondial al DJ-ilor și care au făcut spectacol la Untold, festival aflat în top 3 mondial. David Guetta.
1: To anyone that loves music, thank you.
2: Pentru a șasea oară la rând, David Guetta a câștigat titlul de cel mai bun DJ al planetei. Astfel, artistul francez a devenit primul din istoria premiilor acordate de revista din Marea Britanie care atinge această performanță.

Locul 2 în clasament este ocupat de Martin Garrix, urmat de Anima, DJ-ul care a revoluționat industria muzicii electronice prin show-urile sale.

0: Mulți artiști aflați pe primele locuri în topul mondial au fost prezenți de-a lungul celor 11 ediții ale festivalului din Cluj-Napoca. Mai mult, 63 dintre cei 100 de DJ incluși în clasamentul din acest an au urcat pe scenele Untold. Performanța consolidează poziția festivalului pe harta internațională a muzicii electronice, iar povestea continuă între 5 și 8 august 2027, când va avea loc următoarea ediție Untold, Star Edition. Organizatorii spun că în curând vor anunța primele nume care vor urca în line-up-ul ediției de anul viitor.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 9 octombrie 1934, asasinarea unui rege. Regele Alexandru I al Iugoslaviei, ginerele reginei Maria a României, a fost asasinat în timpul unei vizite oficiale în Franța. Un terorist bulgar l-a împușcat mortal la Marsilia. Asasinul lucra împreună cu o organizație fascistă croată. În același atentat este ucis și Louis Barthou, ministrul de externe al Franței de atunci. Un glonț rătăcit l-a lovit. Din întâmplare, asasinatul a fost filmat integral. Petru, fiul lui Alexandru cu principesa Maria a României, a devenit rege al Iugoslaviei la vârsta de doar 11 ani. 9 octombrie 1941, începutul erei nucleare. Președintele Statelor Unite, Franklin Roosevelt, a aprobat programul nuclear al țării sale. Avea informații că Germania ar putea să fie prima putere nucleară a lumii. Roosevelt a pus armata în fruntea acestui proiect ultrasecret, care a primit ulterior numele de proiectul Manhattan. Prima bombă nucleară a fost creată în 1945. Peste 130.000 de oameni au lucrat la proiectul Manhattan. Totodată a costat 23 de miliarde de dolari la valoarea de acum. A fost unul dintre cele mai scumpe programe militare. 9 octombrie 1963, mega tsunami în munți. O alunecare de teren a rupt versantul de lângă lacul de acumulare Vaiont din nordul Italiei. O cantitate uriașă de pământ și copaci a intrat în apă. A fost format un așa numit mega tsunami. Un val de 250 de metri înălțime a trecut peste barajul Vaiont și a inundat valea. 2000 de oameni au fost uciși de inundație. Cele mai mari distrugeri au fost în localitatea Longarone. Doar primăria și clopotnița bisericii au rămas în picioare. Restul clădirilor au fost distruse de mega tsunami.
1: Ați ascultat Digistoria.

0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: Puteți să identificați, nu știu, trei gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic. Vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoarea adăugată, profitând de resursele pe care le avem.
4: Mi-e greu.
3: Bun, atunci haideți să ne uităm în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, trei oportunități de dezvoltare
4: se observă
3: pe
4: un
3: care
4: soi
3: le putem
4: de,
3: folosi în România.
4: Chiar discutam în redacție zilele trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu, pe de o parte trase în jos de scăderea consumului, omul mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară. Deci niște lucruri au început să se miște. Marea problemă e nu doar producția, ci și inovația, ci și tehnologizarea României, tehnologizarea economiei. Noi încă avem o industrie IT destul de vioaie și mai ales destul de flexibilă, adică sunt acolo niște oameni care încep să miroase niște trenduri. Marea chestiune ar trebui să fie și să vedem la televizor chestiile astea discutate, măcar în emisiuni de specialitate, deși ăsta ar fi jurnalismul, jurnalism, să reușești să seara, în prime time, să discuți o problemă economică pe înțelesul a cel puțin jumătate din populație. Să spui, bă, uite, lucrul ăsta se întâmplă. Uite, de aia jobul tău e în pericol. Sau uite, de aia jobul tău are șanse să rămână chiar și când va veni inteligența artificială peste tine. Mai avem, deci, și această problemă cu inovația. În rest, mai avem, să spun, această carte energetică. Marea problemă este că această carte energetică trebuie să se joace în interesul României și nu în interesul clanurilor, grupurilor și așa mai departe, la limita aia dintre politică, servicii secrete, economie, aici, afară și așa mai departe. Pentru că ceea ce spuneam adineori, că, de exemplu, România va strânge relațiile cu Turcia. Ce înseamnă asta? Turcia va investi aici, deja investițiile ei cresc exponențial în România. Grecia va veni iarăși cu investiții în România și te miri, bă, grecii, da, vor veni prin niște fonduri de investiții. Asta este, deci noi suntem acum o oportunitate extraordinară. De-aia am și spus, e a doua tranziție. Problema este, măcar pe asta să o facem corect și să nu o facem rudimentar. De ce? Pentru că mai există și un alt risc. Riscul ca, odată cu binefacerile pe care le luăm de pe această poziție, să luăm și vreun sifilis iliberal sau antidemocratic de la partenerii cu care intrăm în tot felul de prietenii, mai ales că situația e coaptă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Eu am plecat cu toate variantele pe masă. Tehnocrat, guvern hibrid, tehnocrat și politic, un guvern politic.
6: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare.
7: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat.
8: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern.
5: Vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri de plină.
9: Premierul desemnat Luca Niculescu a început zilele acestea primele discuții și a avut primele discuții cu principalele partide parlamentare. A fost la PSD, la UDMR, la PNL. S-a plecat fără concluzii foarte clare de acolo. Luni vor fi reluate aceste discuții. În seara aceasta, premierul desemnat va fi în direct aici la Digi24. Va fi primul interviu pe care Luca Niculescu îl va oferi după ce a fost desemnat de președintele Nicușor Dan în calitatea de viitor posibil șef al guvernului. În direct acum la Digi24 este domnul Robert Negoiță, este primarul PSD al sectorului 3. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
10: Bună seara, cu mare plăcere, mulțumesc pentru invitație.
9: Ce se întâmplă în Partidul Social Democrat, domnule Negoiță? Pentru că vedem niște atitudini schimbătoare în ultimele zile. Parcă nu același lucru este seara care a fost dimineața sau dimineața cum a fost seara. Ce se întâmplă? Sunt tensiuni în partid? Este atât de nemulțumit și de nervos partidul încât nu-și mai poate găsi acum în acest moment o cale unitară după ce a fost desemnat Luca Niculescu?
10: O neliniște există un oarece nivel de neliniște, dar nu aș zice că e așa agitație. Nu este panică. Nu s-a schimbat mare lucru. Nu e ca și când e prima nominalizare care nu ține cont de partidul care lua cele mai multe voturi. Nu este panică. Dar într-adevăr, eu îmi mențin părerea pe care mi-am exprimat-o deja de ceva vreme, cred că sunt 2-3 luni de atunci, că nu se întrevede altă soluție decât alegeri anticipate.
9: Iar spre alegeri anticipate, deocamdată, partidul în ansamblu nu și le-ar dori. Nu și le-ar dori nici președintele Nicușor Dan și, în primul rând, șeful statului trebuie să le dorească. Mai încearcă o dată, este a patra încercare pe care o face președintele. Procedează corect PSD în acest moment, lăsând la o parte anticipatele, desigur, vorbind efectiv de încercarea de a rezolva această ecuație care este acum pe masă. Posibila investire a guvernului Luca Niculescu.
10: Fără să intrăm în detalii și în lecții de istorie cum am ajuns aici, părerea mea că abordarea în acest moment a PSD-ului este corectă. Uh-huh. Să intri într-o guvernare cu o majoritate foarte fragilă ar însemna un guvern foarte slab și care n-ar putea să facă mare lucru decât să avem 2 ani de instabilitate. Soluția mult mai de preferat ar fi să avem niște alegeri anticipate și după aceea să avem un guvern stabil. Să sperăm că se va întâmpla asta.
9: Sunt șanse mai mari astăzi față de acum o săptămână pentru alegeri anticipate?
10: Da. Astăzi sunt mai mari decât acum o săptămână și acum o săptămână erau mai mari decât acum o lună zile.
9: Își va mai permite președintele Nicușor Dan să vină cu a cincea nominalizare în scenariul în care Luca Niculescu ar fi respins la vot în Parlament sau poate, nu știu, s-ar retrage cum a făcut Eugen Tomac?
10: Președintele procedează corect, în opinia mea, pentru că o perioadă de alegeri care înseamnă costuri, care înseamnă instabilitate, este greu să fie asumată de către dumnealui. Așa că dumnealui vrea să arate că nu generează instabilitate, că nu caută așa ceva și că a făcut tot ce a depins de dumnealui ca treaba asta să nu se întâmple. Deci, cred că procedează corect. Dacă mai face încă o nominalizare, dar nu cred că mai are nevoie de multe nominalizări ca să își arate, cum să spun eu, interesul de a evita un astfel de demers.
9: Legal și constituțional nu avea nevoie nici de această a patra nominalizare.
10: Constituția nu obligă președintele. Uh-huh. Îi dă posibilitatea, dar nu îl obligă. Președintele poate să nominalizeze câte
9: persoane dorește. Sigur. L-am auzit pe liderul PNL Iași astăzi, pe Alexandru Muraru, spunând că Partidul Social Democrat pregătește o eventuală suspendare a președintelui Nicu Șordan, așa cum au anunțat cei de la UR. Haideți să-l ascultăm pe Alexandru Muraru și ne întoarcem la discuție.
11: Noi credem că PSD pregătește suspendarea lui Nicu Șordan. PSD a început operațiunea de abandonare a lui Nicu Șordan, adică scenariul politic din 2024 se repetă de această dată în Parlament. Adică acele semnături ale parlamentarilor PSD pentru suspendarea președintelui nu sunt un episod politic minor și ele, sigur, marchează trecerea foarte bruscă de la declarații de delimitare față de AUR la cooperare concretă într-un demers împotriva șefului statului. Conducerea PSD, secretarul general al PSD, știu foarte bine că proprii parlamentari participă la acest demers și au ales să nu îi sancționeze. Există un transfer de voturi, de semnături și ulterior de voturi. Lipsesc în acest moment 18 voturi pentru suspendarea președintelui, care cu ajutorul PSD, acestea se vor aduna pentru AUR și alte formațiuni extremiste în câteva luni.
9: Ce părere aveți, domnule Negoiță, despre ce spune acest lider al Partidului Național Liberal? PSD ar putea merge pe acest drum al suspendării?
10: Ce a spus este corect. Este opinia dumnealui. Așa crede dumnealui. Și probabil că dânsul asta crede. Dar vă spun că nu există vreo discuție serioasă, vreo dezbatere pe această temă în interiorul partidului. Este exclus în acest moment un astfel de demers, mai ales că nu există motivația ce a făcut președintele ca să justifice un astfel de demers. După ce că avem un guvern demis, iată, de atâta timp și nu reușim să validăm un guvern în Parlament, fix asta ar mai fi nevoie acum, să suspendăm și președintele. Mi se pare, da, discuția în sine mie mi se pare neavenită și nu. Deci răspunsul la întrebare categoric nu. Nu există o astfel de dezbatere, nici măcar la nivel de dezbatere, cu atât mai puțin o decizie în acest sens.
9: Care ar fi formula ideală, domnule Negoiță, pentru Partidul Social Democrat să susțină guvernul Luca Niculescu? Un guvern politic pe baza fostei coaliții, un guvern mixt tehnocrat, așa cum spunea Luca Niculescu, că a venit cu toate variantele, mixt tehnocrat politic, total tehnocrat, am văzut că Sorin Grindeanu s-a răzgândit aici, deși lăsa să se înțeleagă la începutul săptămânii că ar putea merge pe această variantă.
10: Dacă întrebați de varianta ideală, varianta ideală este ca să PSD să aibă majoritate în Parlament și să-și facă guvern și să-și pună în aplicare propriul program. Nu suntem în varianta ideală, suntem departe de așa ceva. Îmi e teamă că nu avem o variantă cât de cât acceptabilă. Nu. Din nefericire, nu avem pe masă variante care se semene cât de cât cu ceva ideal. Repet, nu e nici măcar cu ceva cât de cât acceptabil. În acest moment, iată că nu prea există variante, de aceea, în continuare, cred în varianta pe care am menționat-o deja.
9: Am văzut o declarație pe care a făcut-o ieri, după discuția cu Luca Niculescu, chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu, această refacere a coaliției PSD-PNL-UDMR, sau, de ce nu, să intre la guvernare cu guvern politic, dar mai întâi PNL cu UDMR. Haideți să vedem ce a spus exact și ne întoarcem la discuția noastră.
12: PSD-ul își dorește să fie partea soluției, dar nu orice condiții. Îmi doresc ca și ceilalți să-și asume această perioadă. Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun. Fiindcă la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit, ci unul șmecher.
13: Respingeți varianta de guvern tehnocrat, respingeți varianta de guvern minoritar PSD.
12: Da, pentru că acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă.
13: De minoritar? De
12: fapt, o ofertă inversă. PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta, de aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date la o parte.
9: Știți ce spun cei mai mulți oameni care îl aud pe Sorin Grindeanu, domnule Negoiță? Spun așa, păi, săptămâna trecută PSD a refuzat să voteze un guvern PNL-UDMR despre care spune acum că l-ar vota. Ce s-a întâmplat sau ce glume se mai fac pe scena politică?
10: Actuala poziționare o consider corectă. Gândesc foarte similar cu domnul Grindeanu, în sensul în care să intri la guvernare acum fără o majoritate stabilă este sinucidere. Sunt total de acord cu chestiunea asta. Indiferent cine ar fi, știm bine ce înseamnă guvernarea. Guvernarea nu e o chestiune așa în care ne vedem și e o fericire. Nu, guvernarea e o chestiune foarte serioasă și mai ales că avem provocări semnificative.
9: Da, ce s-a schimbat de săptămâna trecută?
10: Atunci... Nu, e o diferență colosală.
9: Nu, întrebarea era ce s-a schimbat de săptămâna trecută când guvernul Siegfried Mureșan, PNL-UDMR-USR, a fost respins de Parlament, n-a fost investit pentru că PSD nu a votat. Iar acum Sorin Grindeanu vine și spune: am votat noi, PSD, un guvern PNL-UDMR.
10: Chiar nu știu să vă răspund la întrebarea asta, dar sunt convins că îl puteți întreba pe domnul Grindeanu. Că, da, pe de altă parte, știți, noi acum putem să teoretizăm foarte mult. Putea să fie părtaș PSD la o guvernare foarte slabă. Uh-huh. Acesta este un raționament care justifică o neparticipare sau o nevalidare a unui guvern de care știi de la bun început că va să fie un guvern slab, chiar dacă sunt adversarii politici acolo. Ar fi fost părtaș și PSD pentru că și-a dat votul pentru așa ceva.
9: Să vedem cum se vor încheia negocierile pentru guvernul Luca Niculescu. Mulțumesc, domnule Negoiță, pentru intervenție.
10: Respect.
9: Mergem mai departe și ne uităm la ce spune George Simion, care afirmă așa: tot ce se urmărește acum este de fapt fărâmițarea AUR. Și este convins, liderul AUR, că Luca Niculescu va reuși să-i convingă pe socialdemocrați să-l voteze, pentru că, și citez acum, acesta este planul sistemului.
14: Se pregătește un mare, mare blat. De 2 luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AURul. Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicu Șordan.

0: Donald Trump și Vladimir Putin vor vorbi în curând nu doar despre războiul din Ucraina, ci și despre alerta mondială declanșată de ciumă. Anunțul a fost făcut chiar de Dmitri Peskov în această după-amiază. La nivel local circulă deja diferite teorii ale conspirației, după ce laboranta care a spart o eprubetă ar fi murit de această maladie numită ciumă. Autoritățile dau asigurări însă că femeia n-a fost infectată, dar Statele Unite, Europa și Organizația Națiunilor Unite au cerut informații suplimentare. Vine cu toate detaliile despre acest caz îngrijorător colega mea, Ana Constantin.
1: Este exact o săptămână de la moartea Dariei Sipilova, timp în care autoritățile ruse au dezmințit în repetate rânduri că femeia a fost infectată cu ciumă pneumonică. Presa rusă a vehiculat această ipoteză după ce cercetătoarea ar fi spart accidental o eprubetă în laborator. Autoritățile sanitare ruse susțin însă că tânăra nu era infectată, lucru verificat prin analize post-mortem. Dar și că nicio patologie infecțioasă nu a fost detectată în cazul persoanelor monitorizate și carantinate, și vorbim despre aproape 200 de persoane suspecte și 5.000 de teste efectuate potrivit Rusiei. Oamenii se tem însă că autoritățile ascund adevărul. E drept că au și motive. Rusia nu are un istoric de transparență în astfel de cazuri și e suficient să ne amintim de dezastrul de la Cernobâl. Și dincolo de granițele Rusiei, Organizația Mondială a Sănătății, Uniunea Europeană și Statele Unite cer mai multe informații pentru a înțelege ce se întâmplă. Vor să știe cauza morții femeii, testele efectuate și posibilitatea unui incident de laborator.
0: În direct acum la Digi24, domnul Adrian Marinescu este epidemiolog și managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună seara, cu
0: este
2: plăcere.
0: Este o panică, i-am putea spune, mondială, sau la în multe țări și la nivelul multor instituții și guverne, după ce acest caz de posibilă infectare cu ciumă în Rusia ține primele pagini în multe ziare din această lume, cât de îngrijorați ar trebui să fim față de ceea ce știm că a fost acolo până acum?
2: Bine, înainte de toate, nu cred că se justifică în vreun fel o panică mondială. Până la urmă, problema pe care o avem este că informațiile care vin de acolo, legate de acest caz, nu sunt foarte clare. Și atunci, sigur că de aici sunt și ipoteze și semne de întrebare. Nu știm exact ce este acolo. Pe de altă parte, faptul că s-au testat mii de persoane pune, sigur, un semn important de întrebare. Adică s-au testat pentru ce, dacă nu era niciun caz confirmat. Însă aș vrea să mai spun în felul următor. Că în afară de variolă, practic, celelalte boli infecțioase, inclusiv ciuma, nu sunt boli eradicate. Da? Ceea ce înseamnă că în ultimii ani am avut cazuri excepționale, adică s-a întâmplat inclusiv în Statele Unite, nu e o situație în care e primul caz și nu există nici cum altfel. Ce mi se pare important e că ciuma de-a lungul istoriei a pus probleme deosebite, milioane de oameni și foarte multe milioane s-au prăpădit din păcate și știți bine că încă de la împăratul Justinian, formă cu moartea neagră, adică de-a lungul istoriei am avut pandemii serioase de ciumă, da? Și indiferent de formă, că e varianta bubonică, că e cea pulmonară despre care vorbim în Rusia, că ar fi probabilă, mortalitatea este extrem de mare, adică poate să meargă până la 100%, dacă nu există un diagnostic corect, dacă nu se folosesc antibiotice, și atunci, într-adevăr, e o problemă. Pentru că, din punct de vedere epidemiologic, orice astfel de caz presupus trebuie să fie tratat cu maximă seriozitate, adică să fie izolarea făcută, să ia în calcul ce persoane vin în contact, să se testeze. E foarte greu de spus, vă spuneam încă de la început, ce se întâmplă de fapt în Rusia. Pe de altă parte, nu discutăm de alte cazuri, nici măcar presupuse, nu mai zic de cazuri confirmate. Așa că e de gândit echilibrat.
0: Da, sunt câțiva factori care vin să contribuie la această alertă în care, iată, vedem Statele Unite, vedem Uniunea Europeană, vedem ONU care cer informații suplimentare Rusiei. Abia am ieșit dintr-o pandemie care ne-a dat viețile peste cap, iar tot ce se întâmplă, se întâmplă în Rusia, o țară care nu este chiar cunoscută cel mai bine pentru transparența de care dă dovadă, și acum refuză, sau cel puțin nu știm să fi furnizat multe dintre informațiile solicitate. A ajuns Donald Trump să vorbească direct cu Vladimir Putin exact pe acest subiect.
2: Da, e adevărat, suspiciunile despre care discutam mai devreme au o justificare clară tocmai din acest motiv. Uh-huh. Eu cred însă că n-ar trebui să ne gândim niciun caz la vreo pandemie, mai ales că am trecut printr-o situație atât de grea. Doar ce-ți aminte că am mai avut astfel de provocări, adevărat, nu legate de Rusia, inclusiv cu Nava și cu Hantavirusul, au fost și atunci discuții, nu s-a întâmplat nimic. Eu sper că nici acum nu se va întâmpla și că vom avea niște informații concrete în zilele care urmează, în așa fel încât să nu mai avem semne de întrebare și să putem sta liniștiți.
0: Mulțumesc mult, domnule Marinescu, pentru toate precizările. Negocieri pentru pacea din Ucraina astăzi la Miami între Statele Unite și Ucraina. La discuții sunt invitați și reprezentanții ai Franței, Germaniei, Marii Britanii, Uniunii Europene și NATO. Între timp, Rusia lansează atacuri nimicitoare în orașe cheie din Ucraina și în acest context vine un avertisment de la un înalt oficial al Statelor Unite. Marco Rubio spune că războiul pornit de Kremlin s-ar putea extinde dincolo de granițele Ucrainei și iată de ce. Rusia vrea controlul complet asupra regiunii Donetsk și tocmai această solicitare reprezintă un obstacol major în negocierile de pace. În context cu multe intrigi despre care discutăm acum cu colega mea, Cristina Cileacu, este realizatoarea emisiunii Pașaport Diplomatic la Digi24. Cristina, mulțumesc pentru prezență.
3: Mulțumesc și eu, Cristi.
0: O rundă de negocieri de la care așteptăm ce de data asta, pentru că sunt și niște factori de presiune, în special pe America. Și poate America, dacă are acești factori de presiune, ar putea accelera un pic lucrurile.
3: Cred că ne uităm la o rundă de negocieri în care se discută două chestiuni. Nu vorbim neapărat de pace în Ucraina în momentul de față, vorbim despre regiunea Donetsk, pe care știm foarte bine, spuneai și tu mai devreme, Vladimir Putin o vrea și, din păcate pentru el, din fericire pentru Ucraina, nu reușește să o obțină altfel, pentru că pe câmpul de luptă ucrainenii se dovedesc a fi greu de mutat de acolo. Deci este o regiune pe care Ucraina încă o controlează, nu în total, dar bucata pe care o controlează nu o va ceda ușor. În schimb, s-a venit cu o nouă idee, pentru că să nu uităm la aceste negocieri care, apropo, se întâmplă la una dintre reședințele lui Steve Witkoff, omul de afaceri care este trimisul special al lui Donald Trump pentru rezolvarea acestor conflicte din toată lumea. Aici intervine în negociere și o afacere, pentru că deja americanii vor să treacă la un fel de negociere contra bani, contra afaceri, afaceri cu Rusia. Mai exact despre ce este vorba? Când, știm bine, luna trecută s-au întâlnit Steve Witkoff din împreună cu Jared Kushner, au mers atât la Kiev pentru prima oară de când se ocupă de aceste negocieri, dar și la o întâlnire cu Vladimir Putin, au discutat printre altele, Putin a venit de altfel cu această propunere, să facă afaceri cu gaz și cu petrol Statele Unite împreună cu Rusia și să le vândă cui altcuiva, dacă nu
0: Europei.
3: Și să ne mai uităm la un amănunt. Faptul că spuneai din nou și tu mai devreme, la această întâlnire sunt invitați pentru prima oară, am spune, pe pământ american la acest tip de negocieri reprezentanții Comisiei Europene, ai NATO, ai țărilor importante din Europa, Marea Britanie, Germania, Franța, vorbim despre o propunere care practic ne afectează pe toți, pentru că să nu uităm, Europa lucrează de 4 ani, de când 4 ani jumătate, chiar de când rușii au declanșat invazia la scară largă asupra Ucrainei, la acest plan care să facă Europa să devină mai puțin dependentă.
0: Decuplarea de gazul, exact, și de petrolul rusesc. S-a reușit o diminuare drastică, cu sacrificii pentru multe dintre țări, și acum, iată, vine Washingtonul, vine Donald Trump și cam dă asta peste cap.
3: Cumva, din toată această afacere, pentru că nu e așa, războiul este pe teritoriul Ucrainei, iar Ucraina este în Europa, deci Europa e continentul cel mai afectat de acest război, iar de partea cealaltă, Vladimir Putin nu are nicio iubire și niciun fel de respect pentru Europa, ne-a arătat-o de atâtea ori. Pe partea lui Donald Trump vedem că își dorește relații nu bilaterale cu Uniunea Europeană, ci bilaterale cu fiecare dintre țările Uniunii Europene, așa că pare că din această negociere Europa nu face decât să plătească din nou oalele sparte de alții, dar tocmai pentru că sunt acolo la masa de negocieri, urmărim subiectul și vedem, pentru că vor fi în două runde negocierile azi, va fi o pauză, după care vor continua. Așteptăm cu mare interes rezultatul acestor negocieri și să vedem ce anume mai avem de plătit, pentru că e clar că tot noi europenii vom plăti.
0: Cât de mare este factorul presiune, alegerile de la începutul lunii viitoare pe Donald Trump? Pentru a mișca ceva mai mult în aceste negocieri.
3: Aș spune că este un factor uriaș de presiune. În egală măsură, nu prea mai are ce să mai facă, pentru că alegerile sunt pe 3 noiembrie. Deja americanii votează, pentru că știm bine, sistemul de vot american este unul diferit față de cel pe care îl avem noi în România, de pildă, sau mai multe țări din Europa. Proiecțiile arată că republicanii vor pierde cu siguranță Camera Reprezentanților. Încă se joacă Senatul, dar clar Donald Trump va pierde din putere, din puterea pe care o are acum. Deci presiunea pe el este foarte mare. Mai mult decât atât, această presiune vine și din partea Partidului Republican, pentru că mulți dintre candidații la aceste alegeri pentru Cameră sau pentru Senat aproape că preferă să nu-i viziteze Donald Trump în aceste campanii electorale, tocmai pentru că prezența lui Donald Trump în imaginea lui alături de imaginea lor,
0: să le crească șansele
3: dăunează
0: de scade
3: grav voturilor, ca să spun așa.
0: Mulțumesc Cristina, pentru explicații. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză acum, ne întoarcem, vă reamintesc.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
3: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bune știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta, sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecare persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
4: Vreau să mă întorc la oameni.
3: Da.
4: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, da. Au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
3: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării, n-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruzivă, abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrată altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienții acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului n-a intrat în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile, sigur, acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
1: Da. Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spun și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
3: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă. Contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: TikTok ar putea primi o amendă usturătoare de la Comisia Europeană în urma anchetei privind rolul platformei în alegerile prezidențiale din România. Bruxelles verifică de aproape 2 ani modul în care TikTok ar fi putut influența procesul electoral, în contextul în care primul tur din 2024 a fost anulat. Iar acum apar informații noi. Autoritățile de la București au trimis Comisiei Europene date confidențiale despre situația care a dus la anularea scrutinului prezidențial. Colega mea, Andreea Gheorghe, a urmărit subiectul și ne spune când ar putea fi această anchetă gata și la cât ar putea ajunge amenda pentru TikTok. Andreea.
2: Bun găsit tuturor! Ancheta începută în decembrie 2024 încă este în desfășurare, iar Comisia Europeană estimează să fie gata până la finalul acestui an sau începutul anului viitor, potrivit informațiilor noastre. Autoritățile de la București au transmis la Bruxelles documente confidențiale referitoare la felul în care s-au desfășurat alegerile la noi din țară, tocmai pentru ca reprezentanții Comisiei să analizeze dacă rețelele au putut să influențeze procesul electoral. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene într-o discuție pe care a avut-o cu noi jurnaliștii aici la Bruxelles. Dacă va fi găsită vinovată platforma TikTok, spre exemplu, pentru că aici au fost cele mai mari semne de întrebare, ar putea să primească o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Reamintim că după anularea alegerilor de la noi din țară, oficialii europeni au promis și ei un raport în care să arate dacă rețelele sociale, Meta, TikTok, au putut să influențeze alegătorii și algoritmii să susțină mesajele unui singur candidat. Mă refer aici la Călin Georgescu. În paralel și de la Cotroceni s-a promis un raport pe care încă îl așteptăm.
1: Bucureștiul își deschide zilele acestea albumul cu amintiri și îmbracă hainele de epocă. De la dantelă, mănuși fine, haine elegante și până la micile carnețele de bal pe care se scriau promisiuni de dans, toate într-o expoziție cu peste 1000 de articole ce au călătorit în timp. Vizitatorii nu descoperă doar moda din perioada micului Paris, ci și poveștile ascunse din spatele ei.

0: Expoziția ne poartă printr-o călătorie în timp, în istoria modei din București. Unul dintre colțurile principale este cel al pălăriilor. Cea pe care eu o port este din perioada interbelică, a plecat din America, a fost plimbată ulterior pe străzile din București și, după cum puteți vedea, după 10 de ani este în continuare în stare perfectă. Suntem în anii 20, la momentul descoperirii călătoriilor și Egiptului antic. Aceste aspecte au influențat, bineînțeles, și moda. Puteți observa motivul de pe această umbrelă de soare și ținuta cu fir metalic.
1: Expoziția Îmbrăcând timpul transformă vestimentația într-un document al istoriei Bucureștiului și propune o privire asupra orașului prin modă și identitate.
2: Chiar dacă moda este cenușăreasa istoriei artei, este importantă și relevantă pentru că este oglinda societății de atunci. Această minunăție de pelerină am achiziționat-o, am descoperit-o într-o casă din Sinaia, aparținut unei doamne care era în anturajul reginei Maria. Avem o minunăție de ținută de zi. Spatele mi se pare mai impresionant chiar, deci pur și simplu această dantelă. Și așa ieșeau din casă, deci își puneau corset, peste corset își puneau protecție, să nu se strice corsetul, două jupoane, acest binoclu de operă. Este făcut de la Paris, semnat de artiști importanți ai vremii, dar să specificăm, este făcut pentru un magazin din Calea Victoriei. Jobenul se numea Cilindru. Doar în București, doar în România este cunoscut ca joben, pentru că așa se numea cel care a deschis primul magazin de cilindre în București.
1: Expoziția este deschisă la Arcub, Hanul Gabroveni, și poate fi vizitată până pe 31 octombrie.
3: Dezbaterea aprinsă pe internet din cauza unor cuvinte din Dom 3, poate cel mai de impact este supat, în loc de subpat. De unde până unde? Colega mea Maria Coman are informații suplimentare.
4: Bine v-am găsit! Dicționarul Academiei Române cuprinde peste 3600 de cuvinte și expresii noi. Unul dintre cele mai neobișnuite și controversate cuvinte consemnate în Dom 3 este supat. Este un substantiv neutru cu pluralul supaturi, folosit în limbaj popular pentru a desemna locul de supat. Așadar, propoziția pisica s-a ascuns sub pat poate fi înțeleasă ca o formulare populară pentru pisica s-a ascuns sub pat. Tocmai această construcția a provocat amuzamentul oamenilor care au început să inventeze în glumă cuvinte precum sumasă, suscaun sau sumașină. Un alt cuvânt care a stârnit controversă este căpșunar, cuvânt asociat românilor care au plecat la muncă în străinătate, în special în Spania, pentru a lucra la cules de căpșuni. Termenul a devenit cunoscut odată cu migrația forței de muncă și a căpătat ulterior un sens mai larg, uneori peiorativ. Printre cuvintele care au atras atenția se regăsește și colivăreasă, folosit pentru o femeie care se ocupă cu prepararea sau comercializarea colivei. Dom 3 consemnează doar forma feminină cu pluralul colivărese. Pe litoral, cei din Mangalia pot fi numiți mangalioți, iar cei care frecventează vama veche, vamaioți. Dicționarul consemnează și termeni precum traseist, folosit inclusiv pentru cei care își schimbă frecvent apartenența politică.
3: NATO încearcă să liniștească Rusia înaintea exercițiului nuclear anual care începe săptămâna viitoare în Italia. Politico spune că șefii alianței au transmis Moscovei că exercițiul este unul obișnuit și că nu se folosesc arme nucleare reale. Mesajul vine după unele exerciții, Rusia a amenințat că ar putea ataca teritoriul NATO. Cu toate detaliile vine colega mea Alexandra Dinu.
5: Bine v-am găsit! Exercițiul de anul acesta are loc pe fondul tensiunilor în creștere cu Rusia. Politico spune că, după ultima pregătire a aliaților din august, lângă Kaliningrad, Moscova a trimis o scrisoare de amenințare în care a spus că ar putea lovi teritoriul aliaților și că ar fi făcut referire inclusiv la armele nucleare. Pe lângă aceste amenințări sunt și multiplele atacuri hibride din Europa, așa că înainte de exercițiul nuclear care va începe peste câteva zile, oficialii NATO transmit un mesaj de calm la Moscova. Practic, spun Rusiei, este doar un exercițiu de rutină, nu o provocare. Exercițiul nuclear de anul acesta are ca țară gazdă Italia și va fi organizat în perioada 13-23 octombrie. La exercițiu vor participa 17 state aliate. Reprezentanții alianței subliniază că manevrele nu implică folosirea unor arme nucleare reale și obiectivul este antrenarea forțelor aliate și verificarea procedurilor. Până acum nu au fost făcute publice detaliile exercițiului. Anul trecut, de exemplu, au fost 70 de aeronave din 14 țări aliate și 2000 de militari. Dar avioanele care ar putea să participe sunt F-35 cu capacitate nucleară, F-16, bombardiere B-52, dar și avioane cisternă sau de supraveghere.
3: Spectator la blocajul guvernamental care ține deja de aproape 6 luni, mulți români nu văd finalul crizei prea curând. Incertitudinea îi face pe oameni să privească tot mai pesimist spre viitor. Ce așteptări au oamenii și ce își doresc de la noul premier desemnat, dacă va ajunge la Palatul Victoria, bineînțeles? Noi am întrebat, iată câteva răspunsuri.
6: Să facă ceva cu inflația, pentru că noi chiar nu e ok.
7: Și pe cine ar trebui să ia în guvern?
6: Cel mai bine ar fi un guvern de Uniune Națională, să se unească în sfârșit toate partidele, să-și dea mâna, să lase orgoliile la o parte și să facă ceva pentru țară, pentru popor.
7: Ar fi un guvern politic sau tehnocrat cu specialiști?
6: Nu sunt specialist, dar cred că ar fi ambele o soluție.
8: Să îmbunătățească traiul de viață a românului, să mărească pensiile, salariile, și să schimbe guvernul ăsta, că nu-i funcțional. PSD. Deci PSD urmează acum. Deci partidul cu cel mai mulți parlamentari și sunt îndreptățiți să preia guvernul.
9: Și PSD-ul și PNL-ul și UDMR, toate trei ar trebui să le...
7: Am înțeles. Da. Și cum, ce guvern ar trebui, politic sau tehnocrat?
9: Politic.
10: Prima dată să ajute populația, toată lumea are nevoie de bani, pensionarii, cei care muncesc, cu specialiști, bineînțeles, care să știe ce au de făcut și să ducă țara spre mai bine, nu tot mai spre rău.
3: Mai puțin de un sfert de oră până la poate cel mai așteptat interviu al acestei săptămâni, Luca Niculescu, prima apariție într-un studio de televiziune, după desemnarea în funcția de prim-ministru. Colegul meu, Cosmin Prelipceanu, cel care îl va intervieva pe premierul desemnat în platou acum alături de mine. Cosmin, te salut!
11: Bună seara!
3: Foarte multe întrebări. Multe întrebări din partea oamenilor, din partea noastră, pe care le așteptăm de la premierul desemnat până la urmă.
11: I-am văzut pe oameni, sunt curiozitățile tuturor, avem noi în plus. Știți că tot facem calcule de marți încoace, de când a fost desemnat, de când a fost semnat decretul de desemnare. Cea mai importantă dintre ele este cum va reuși să armonizeze partidele care în continuare sunt la cuțite. Pentru că știm cu toții, dacă ar fi să punem la un loc toate condițiile puse de partide, nu se leagă. Și totuși Luca Niculescu are în minte o soluție despre care a vorbit în ultima lui postare, vorbea despre acea soluție. Sunt foarte curios care este, eu când aud acea soluție, mă gândesc că există una la care el se gândește în mod precis, pe care probabil vrea să o și pună în operă. Sunt curios care e, evident vom vedea dacă ne spune, pentru că e în mijlocul negocierilor. A fost abia prima etapă, spune că în mod sigur va exista și o a doua etapă. Ar mai fi un motiv pentru care e bine că îl avem în seara asta pe Luca Niculescu, oamenii nu-l cunosc. Oamenii știu numele lui Luca Niculescu și că a fost diplomat. Noi știm în plus și că a fost jurnalist. Oamenii nu știu ce are în minte, cum spunea Lili Ruse, nu știu, nu l-au văzut niciodată în acțiune ca politician, da? Chit că n-are nicio legătură cu partidele, dar în calitate de executiv va face politici publice. Deci vrem să știm ce are de gând, care sunt planurile și ce va putea face cu ele, cu situația politică pe care o știm.
3: Și mai ales ce va putea și ce nu va putea face Luca Niculescu din calitatea de premier, pentru că am văzut, noi am întrebat astăzi toată ziua oameni din toată țara și ai văzut răspunsuri. Oamenii vor pensii mai mari, salarii mai mari, prețuri mai mici. Sunt unele lucruri care nu țin de premier sau nu țin doar de premier, indiferent că este cu un partid în spate, cu mai multe partide în spate sau cu un guvern tehnocrat. Pentru că așa a spus Luca Niculescu, nu? Are toate variantele pe masă. Uh-huh. Un guvern tehnocrat, unul mixt, tehnocrat politic sau unul politic.
11: Asta nu le convine politicienilor. Ce aș spune eu aici este că totul se poate schimba și Luca Niculescu cred că are aceste instrumente, se pricepe dacă va avea și susținerea politică. Se pricepe, are instrumentele să-i facă pe oameni să creadă în ceva și să revenim la optimism. Nu unul deșanțat așa, trecem la extaz acum, dar să avem speranța că în timp și să avem și acest orizont de timp vom ajunge la soluție. Pentru că noi acum suntem în preajma de 6 luni, 5 luni și ceva, noi suntem în preajma catastrofei în fiecare zi. Oamenii nu mai pot, sunt cu sufletul la gură și vor să se oprească asta și un prim-ministru cu profilul lui Luca Niculescu le-ar putea da oamenilor speranța în ceva mai bun.
3: Să vedem ce vor spune și partidele, să vedem ce va spune în primul rând premierul desemnat Cosmin. În aproximativ 10 minute va începe acest interviu. Mulțumesc și te urmărim. Până atunci, doamnelor și domnilor, mergem mai departe. Mai avem câteva știri pe final de live. Regina Thailandei a pilotat singură, în premieră, un avion de vânătoare. Suverana, în vârstă de 48 de ani, cu aproape 1200 de ore de zbor la activ, a fost urmărită de pe pistă de către monarh. Acesta a decorat-o și i-a oferit un buchet de flori după aterizare. Cea de-a patra soție a actualului rege al Thailandei a devenit astfel prima regină în exercițiu din lume care pilotează un avion de vânătoare.

Zeci de ani de închisoare cer procurorii pentru echipa medicală care l-a îngrijit pe Diego Maradona. Oamenii sunt acuzați de neglijențe grave care ar fi contribuit la moartea legendarului fotbalist argentinian. Acuzarea cere cea mai aspră pedeapsă pentru neurochirurgul Leopoldo Luque, 12 ani de închisoare. 7 oameni au fost aduși în instanță. Potrivit procurorilor, Maradona a fost lăsat într-o situație de abandon în timpul recuperării la domiciliu după o intervenție neurochirurgicală minoră. Diego Maradona a murit la vârsta de 60 de ani în noiembrie 2020 în urma unui stop cardiorespirator asociat cu un edem pulmonar. Emisiunea a ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, la fix urmează un interviu în exclusivitate pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl va acorda.

0: studiu că aproape 22% din rezultat este explicat de familia din care provii,
1: da,
0: tu ca elev.
1: Da.
0: Dublu față de media OECD.
1: Da. Cu alte cuvinte, contează în ce familie te-ai născut. De ce asta e grav? Încerc să explic aici. Evident că familia te va ajuta. Evident, părinți cu mai mulți bani o să dea alte resurse și alt acces la resurse respective pentru copiii lor și nu e nimic anormal în asta. De exemplu, copii cu, din familii cu mai mulți bani vor avea mai mult acces la meditații și motiv pentru care vor avea probabil scorul mai mare la toate valorile. Copiii care vin din familii unde nu există astfel de resurse nu vor avea acces la meditații, deci vor trebui să se bazeze doar pe ce face școala. Meditațiile în sine nu sunt o problemă, da? Sunt naturale, apar peste tot. Problema e când ele apar atunci când școala nu asigură un nivel minimal. Pentru că asta înseamnă că niciun copil nu primește nimic sau copiii primesc aproape nimic. Unii rămân complet în urmă, ceilalți sunt alimentați de banii părinților mai degrabă decât de școală. Asta nu face decât să accentueze disparitățile. Promisiunea pe care ți-o face școala, promisiunea pe care statul român o face tuturor cetățenilor săi, este că oferă șanse egale în startul în viață. Șanse egale. Adică măcar plecăm cu toții de la acest nivel minimal care vă va permite, ne va permite să ne descurcăm măcar minimal în această societate. Da? Să fim cetățeni activi, măcar la nivel minimal. Și ce vedem este că statul nu poate să asigure asta. Școala nu poate să asigure asta. Și de-aia rămân copiii în urmă. Așa e o problemă fundamentală cu disparități care apar după momentul în care școala poate să asigure acest nivel minimal. Și ce vezi în democrațiile sociale nordice sau scandinave este că școlile sunt atât de bune. Adică acel nivel la care aduc toți copiii, nivelul ăla minimal, niciun copil nu e sub acel nivel. Nivelul ăla minimal e atât de ridicat încât atunci când ești un părinte cu bani, mulți chiar nu merită să-ți dai copilul la altă școală mai bună. Că școala aia mai bună nu e de fapt mai bună decât școala de cartier lângă casa ta. Și ăla e nivelul la care ar trebui să ajungi pentru ca statul să poată spune, da, mă achit de această obligație fundamentală, morală de a asigura un start echitabil, egal în viață pentru toți viitorii mei cetățeni. Ce înseamnă asta, de fapt, pentru piața muncii, fiindcă mă oprisem din această idee, de ce se face PISA la 15 ani, fiindcă te avertizează, alo, peste 3 ani acești elevi vor fi adulți și vor fi în piața muncii. Lipsa unor competențe la acești elevi se va transforma în lipsă de competențe în piața muncii. Mai ai 3 ani, mai poți să faci ceva cu ei. Deci de-aia PISA se întâmplă la 15 ani, puțin înainte de 18 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Se Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puțină. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități, ar fi trebuit să închidă. Pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este?

0: să-ți autorizezi un astfel de centru. Ce înseamnă asta?
1: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
0: doar
1: instituțiilor.
0: Doar ce răspundere dacă exact. Se întâmplă ceva.
1: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă. Colegi...
2: Digi24 FM.
3: Te gândeai când ai început gimnastică că vei deveni campion?
4: Nu, nici într-un caz, nu. Fiecare zi era un challenge pentru mine. Era foarte diferit.
3: Ori de câte ori se vorbește cu tine și despre tine, oamenii se gândesc automat și la România.
4: Nadia, România, gimnastică va rămâne mereu alături de mine.
3: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
2: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica. Parteneri Unicredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: O ediție specială a jurnalului de seară, așa cum v-am promis, în studioul nostru este prim-ministrul desemnat Luca Niculescu, în primul lui interviu după ce a primit nominalizarea președintelui Nicu Șordan. Bună seara, Luca Niculescu!
1: Bună seara, domnule Prilipceanu!
0: Nominalizarea făcută luni, pe 5, pe 6 marți apare decretul, asta înseamnă că de atunci încep să curgă cele 10 zile, asta înseamnă că de azi, într-o săptămână, șantierul, proiectul dumneavoastră se încheie și vrem să știm cum sunteți cu programul. Sunteți în program? Sunteți deja presa de timp? Cum e?
1: Suntem în program. Suntem în acest spațiu temporal pe care l-ați descris. Ieri au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare. Luni e o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de ministri.
0: În așa fel încât votul ar trebui să vină vineri, dacă joi depuneți totul la Parlament?
1: Aici sunt niște chestiuni mai tehnice pe care le decide Parlamentul. Cred că birourile permanente le decide.
0: În așa fel încât să fie respectat
1: termenul. Trebuie să fie audierile întâi și după aceea să fie votul.
0: Cum merg negocierile?
1: După cum spuneam, am avut discuții bune ieri și cu reprezentanții partidelor politice. Ați văzut poziționările, fiecare a vorbit la sfârșitul rundelor de discuții. Eu spune că e începutul procesului, acesta va continua și îmi păstrez optimismul.
0: Care e varianta la care lucrați acum? Varianta de guvern la care lucrați? Tipul de guvern la care lucrați?
1: Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili.
0: Partidele vă oferă asta? Din poziționări reiese că deocamdată nu.
1: Nu mă așteptam, sincer,
0: asta, adică susținerea în Parlament de care să vă bucurați sau de care ar trebui să beneficiați și după votul de investitură.
1: Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru.
0: Asta deci, înseamnă că îi simțiți venind mai aproape de soluție?
1: Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic. A fost, după cum vă spuneam, a fost întâlniri foarte bune în care am discutat atât despre cum ar putea să arate un guvern, cât și, foarte important, despre programul de guvernare.
0: În postarea dumneavoastră, în ultima dumneavoastră postare, văd asta. Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Evident că ne-a sărit în ochi cuvântul acelei soluții. Eu m-am gândit că dumneavoastră, sigur, aveți în minte o soluție pe care o favorizați și că aici v-ați referit la ea. Care este această soluție pe care o favorizați? Ba chiar aș spune că din formulare e unica.
1: Aceea dintre mai multe. Chiar dacă aș avea-o acum, vă dați seama că n-aș putea să vă spun acum. Trebuie să o discut cu partidele, să discutăm cu partidele ceea ce facem deja. Deci, soluțiile, după cum ziceam, opțiunile sunt toate pe masă.
0: Da, aveți o soluție favorită.
1: Am o soluție în care mi-aș dori, după cum ziceam, să existe o majoritate care să susțină acest guvern. Dar felul în care vom ajunge la ea, și acesta poate fi diferit.
0: Ați spus că există un numitor comun, stând de vorbă cu partidele, cu cele trei, da, la sfârșitul săptămânii ăsteia. Ați spus că există un numitor comun. Toate cele trei au spus că trebuie să ne încadrăm în ținta de deficit.
1: Da, pentru că este extrem de important ca România să fie o țară predictibilă și să își asume angajamentele pe care și le-a luat. După cum știți, aveam un deficit foarte mare, l-am mai redus, trebuie să continuăm să reducem. În același timp, trebuie să arătăm că există posibilități de a lucra și pentru îmbunătățirea nivelului de trai al românilor. Deci trebuie să fim atenți la aceste două aspecte. Pe de o parte, să continuăm pe o traiectorie corectă de reducere a deficitului, pentru că dacă nu o faci, există o posibilitate ca investitorii să te privească cu și mai multă reticență. În același timp, știu condițiile grele în care trăiesc românii. Am văzut și la dumneavoastră la televizor, am văzut cum se exprimau astăzi, am văzut ce doreau ei și ce așteptări au de la guvern. Noi trebuie să ținem seama de asta.
2: Senzația, cifrele ne dau această senzație, este că în materie de deficit stăm mai bine decât ne-am fi așteptat. Adică aici programul pare să fi fost devansat. E și percepția dumneavoastră, că sigur ați intrat în detalii, în cifre.
1: Da, și am avut multe întâlniri și le mulțumesc celor cu care m-am întâlnit, pentru că am vorbit cu ministrul finanțelor, cu guvernatorul Băncii Naționale, cu alți responsabili atât din lumea politică, din cea sindicală. Într-adevăr, senzația, și nu numai senzația, cifrele arată foarte clar, avem deficit după 8 luni, 2,89, dar sunt și unele cheltuieli care ar trebui să vină pe finalul anului, deci să vedem cum stăm la sfârșitul anului, dar eu sunt optimist că vom rămâne în cifra de deficit pe care ne-am propus-o, care este asumată, și acesta este un semnal foarte important pentru piețele internaționale. Știu că românii nu trăiesc cu piețele internaționale, dar dacă acestea nu au încredere în noi, România, cum se finanțează în bună parte de pe aceste piețe, dacă acestea nu au încredere în noi, înseamnă dobânzi și mai mari, înseamnă un cost al vieții și mai mare. Deci e important să ne respectăm aceste angajamente.
2: Deficitul care evoluează mai bine decât ne-am fi așteptat nu ne dă numai vești bune. Înțeleg că ajustarea făcută până acum nu a fost una structurală. Asta înseamnă că în anul următor, cel puțin, trebuie reduse masiv cheltuielile bugetare. Asta este o presiune. Cum vă uitați la această cerință? Reducerea deficitului, reducerea cheltuielilor, în așa fel încât deficitul și pe un termen mai lung să rămână în acest interval agreat.
1: Există mai multe pârghii, domnule Prelipceanu. Există reducerea cheltuielilor pe de-o parte, există creșterea colectării pe de altă parte. România este țara din Europa cu cea mai mare diferență între TVA-ul pe care ar trebui să-l încaseze și cel pe care îl încasează. E o diferență de 20% față de media europeană. Este țara din Europa care colectează cele mai puține venituri fiscale din buget. O medie de 28-29% față de o medie europeană de 37-38%. Noi, dacă ajungem la media europeană, acest deficit dispare. Deci avem o plajă unde putem lucra în așa fel încât să nu tăiem, să nu creăm impresia că vom intra masiv cu tăieri. În schimb, putem îmbunătăți colectarea, putem digitaliza și mai bine ANAF. ANAF-ul deja a început să lucreze mai bine, dar va putea lucra și mai bine. Există fondurile europene, nu neapărat PNRR-ul care se închide anul acesta, dar există fondurile de coeziune și acolo absorpția poate fi crescută. Deci există speranță și din aceste pârghii, există programe de relansare economică, există investițiile. Dacă intrăm în OCD, organizația de care m-am ocupat în ultimii ani, volumul investițiilor care va veni în România va fi mai mare decât a fost până acum, pentru că sunt multe fonduri mari de investiții, cele mai mari fonduri de investiții din lume nu investesc decât în țări care au această etichetă că sunt membre ale OCDE. Deci sunt motive rezonabile de speranță.
2: Care este stadiul cu OCDE?
1: Suntem foarte aproape.
2: Știți, vorbind cu politicieni de la toate partidele despre nominalizarea Luca Niculescu, toți mi-au spus același lucru. Există un proiect de care s-a ocupat foarte bine, este OCDE, a lucrat cu toate ministerele, a lucrat cu tot felul de funcționari ai statului, a lucrat cu oameni de la toate partidele, cu miniștri de la mai multe partide și că proiectul merge foarte bine. Stadiul care este acum, vorbim?
1: Lăsați-mă câteva minute să vă spun, nu foarte mult, dar pentru că este proiectul meu de suflet de care m-am ocupat și mă ocup.
2: Și de ce acestea? Asta transformă România? Asta schimbă România
1: într-un fel? Este clubul țărilor dezvoltate din lume, Clubul Țărilor Democratice Dezvoltate din România. În primul rând, sunt 38 de state în clipa de față, de pe mai multe continente, Europa, America de Nord, câteva din America de Sud, Australia, Noua Zeelandă, dar îți aduce mai multe investiții, îți aduce mai ales o guvernare mai bună, este cea mai bună școală de guvernare care există în lume. S-au făcut peste 100 de reforme în România în cadrul acestui proces de aderare. Și foarte important, și poate că acesta a fost unul dintre motivele pentru care domnul președinte Nicușor Dan s-a gândit la mine, am lucrat, împreună cu echipa de la Ministerul Afacerilor Externe, am lucrat cu toate, aproximativ toate partidele politice, cu toate instituțiile din România și, dacă vreți să spun și acest lucru, în clipa de față sunt 8 state care aspiră să acceadă, să intre în OCDE. România este prima dintre ele care practic a arătat că, care practic a terminat procesul de aderare. Deci acest lucru...
2: Tehnic vorbind, noi suntem gata.
1: Tehnic vorbind, suntem gata.
2: Ce mai trebuie să se întâmple?
1: Mai este un mic detaliu pe care trebuie să rezolvăm și pe care îl vom rezolva dacă...
2: O decizie politică.
1: Dacă vom avea...
2: Unde e nevoie de diplomație.
1: Dacă vom avea guvern, va fi ceva mai simplu.
2: Pentru că știți cum să faceți asta? Pentru că știți care sunt cheile? Sau pentru că acolo am ajuns? Ăsta este stadiul și oricum s-ar fi întâmplat.
1: Pentru că mai trebuie făcute niște eforturi și le vom face cu un guvern cu putere.
2: Sunteți misterios.
1: Știți, într-o negociere, există o discreție când vorbești despre procese care sunt încă în curs. Dar ce vreau să spun este că România, atunci când vrea, poate. Deci suntem 8 țări, România e pe primul loc. Și asta au făcut-o instituțiile din România, care nu sunt întotdeauna foarte felicitate, au făcut-o partidele politice din România, pentru că, foarte sincer, dacă n-am fi avut sprijinul tuturor oamenilor politici, tuturor premierilor care au fost la putere în acești 4 ani, tuturor partidelor din coaliție, Parlamentului României, unde există o comisie specială care făcea în așa fel încât proiectele de lege care aveau legătura cu OCDE să treacă, nu s-ar fi întâmplat asta.
2: Sunt mulți care spun și că ați avut noroc, pentru că povestea asta, nefiind în lumina reflectoarelor, nu a fost politizată în sens dâmbovițean. Pentru că dacă ar fi fost și ar fi constatat partidele că pot să se lupte și în legătură cu acest subiect, se rupea.
1: Eu aș fi mai... Hai să privim partea plină a paharului. A spune că partidele au știut despre ce este vorba, dar și-au dat seama că este un proiect de țară. Așa cum a fost aderarea la NATO, așa cum a fost aderarea la Uniunea Europeană, și-au dat seama că acest lucru înseamnă bine, înseamnă mult bine pentru România, mult bine pentru români. Și cred că de aceea ne-au sprijinit.
2: Sper să îl ducă până la capăt, adică sper să rămână la starea asta până la sfârșit. Luca Niculescu, înțelegem că acum cuiul lui Pepelea, de fapt înțelegem asta de luni de zile, este între PNL și PSD. Nu neapărat pentru că, ba da, și pentru că există animozități personale chiar, dar și pentru că am văzut care sunt pozițiile care au fost enunțate de cele două partide. Sunt foarte curios, tactica dumneavoastră a fost descrisă ca fiind tactica salamului. La prima etapă, Luca Niculescu a făcut ceva la prima etapă de negocieri. La următoarea va face altceva și dacă va fi nevoie și de a treia, va mai face ceva. Nu vă rog să ne descrieți fiecare feliet de salam, vreau doar să vă întreb dacă aveți în minte, dacă v-ați gândit să-i aduceți în aceeași cameră și la aceeași masă pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
1: Este una dintre opțiuni, dar în clipa de față suntem încă în altă etapă a procesului de reflecție. Am avut aceste discuții, mai discutăm, mai sunt zile bune până când vom...
2: Din nou sunteți misterios, dar vreau să știu, sunteți misterios pentru că n-am ajuns acolo sau pentru că nu e nevoie? Nu va fi nevoie. Aveți senzația că lucrurile...
1: Pentru că nu știi cum vor evolua lucrurile. Adică pot să vă spun ceva acum și de care, cum spuneți dumneavoastră, să nu fie nevoie. Dar dialogul este permanent. Vă dați seama că cei doi responsabili politici despre care ați vorbit, cât și alți politicieni, am discutat ieri cu domnul Kelemen Hunor și cu reprezentanții UDMR, sunt interesați ca această criză politică, ca acest blocaj în care se află România, să ia sfârșit.
2: În echipă.
1: Au spus-o.
2: Au spus-o amândoi.
1: Da.
2: Așa este. Numai că detaliile sunt diferă și aici intră în scenă Luca Niculescu. Sunt foarte curios cum va fi. Poate ne veți spune odată. Acum e clar că n-aveți cum. Pentru că nu suntem la capătul filmului, suntem în mijlocul.
1: M-am apucat să scriu o carte de memorii despre cum a fost cu OCD. Cartea de memorii despre cum a fost cu aceste zile va fi publicată ulterior și după ce trec niște perioade care în care n-ai voie să publici tot.
2: Da, în care să se așeze praful. Bun. Spuneți-ne dacă aveți nume pe care vi le doriți în cabinet. Oameni cu care vreți să lucrați.
1: Sunt oameni la care m-am gândit, evident că nu pot să vi le spun, dar asta va depinde și de configurația cabinetului, pentru că una este să ai un cabinet tehnocrat, alta este să ai un cabinet politic cu reprezentanți, cu partide care îți propun nume și, evident, dacă partide politice te susțin asumat și vor să intre în guvern, evident că vor fi membri de partid.
2: Cum faceți? Întâi definitivați programul de guvernare prin acordul tuturor partidelor și apoi treceți la echipă? Care va fi
1: cele
2: parcursul?
1: Două lucruri merg în paralel.
2: Merg împreună, dar înțelegem că la primele negocieri n-ați rostit nume, nu s-a vorbit despre nume. Asta ne spun cei de la PSD, Sorin Grindeanu.
1: M-ați întrebat dacă am eu în minte niște nume.
2: Da.
1: Și eu v-am spus în ce...
2: Și ei ne-au spus că n-au rostit nume. Înțeleg că n-a fost chiar așa.
1: Nu, n-am vorbit despre nume așa.
2: N-ați vorbit despre niciun partid.
1: Nu, în schimb am vorbit despre programul de guvernare și despre forma pe care ar putea să o aibă guvernul.
2: Și la programul de guvernare există cerințe, există nu-uri. PSD își dorește ca nu cumva Luca Niculescu să ducă mai departe politica lui Ilie Bolojan. Iar dumneavoastră spuneți că din ce a făcut Ilie Bolojan nu veți arunca nimic la gunoi. Nu nimic. Nu veți arunca lucrurile bune la gunoi.
1: Evident, nu poți să arunci la gunoi faptul că deficitul României a scăzut, chiar dacă acesta a însemnat un cost dureros pentru oameni. Sunt lucruri care puteau fi făcute mai bune, nu sunt eu cel care o va spune acum, pentru că, încă o dată, eu caut să mă înțeleg acum cu toate partidele care pot forma această majoritate de care am nevoie. Dar, da, sunt lucruri bune în toate programele. Am văzut programele celor trei prim-ministri care fuseseră desemnați până acum, am primit niște propuneri și de la Partidul Social Democrat, sunt lucruri bune în toate și lucrez la acest program împreună și cu ideile noastre care vin, recunosc în bună parte, din recomandările primite de la OCDE, pentru că, după cum spuneam, OCDE este o școală excepțională de guvernare și nu este o organizație abstractă cu sediul la Paris, se bazează pe cele mai bune practici, cele mai bune experiențe din cele 38 de țări care o compun. Deci există multe dintre experiențele din alte țări pe care le poți folosi în România și au o capacitate de filtrare și de granulare a politicilor pe care ți le propun, încât să se potrivească și cultural. Adică nu iau o politică din Suedia și o aplică în Costa Rica, automat, de exemplu. Iar instituțiile noastre deja lucrează cu OCDE-ul și pot să vă dau nenumărate exemple de reforme care au fost deja.
2: Să ne așteptăm să rămână Alexandru Nazare la finanțe, în cabinetul dumneavoastră?
1: Este încă prea devreme să dau un nume, dar Alexandru Nazare este clar un ministru bun, dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu multe organizații internaționale, a stat mult de vorbă cu agențiile de rating împreună cu colegii de la Banca Națională și cu alți reprezentanți și este una dintre piesele solide ale administrației române.
2: Ați fost la partide, la trei dintre ele, ați fost primit de conducerea partidelor, ați stat de vorbă cu șefii partidelor. Există în strategia dumneavoastră la felia 2, felia 3 și varianta în care să stați de vorbă cu Adrian Veștea, Hubert Tuma, separat de discuția cu Ilie Bolojan?
1: Discut cu liderii partidelor.
2: Discutați numai cu liderii partidelor?
1: Discut cu liderii partidelor.
2: Deci varianta asta de care zic eu nu există.
1: Discut cu liderii partidelor.
2: Și doar cu ei.
1: Sunt... Nu intru eu în politica internă a fiecărui partid, dar vorbi cu domnul Sorin Grindeanu, cu domnul Ilie Bolojan, cu domnul Kelemen Hunor și cu cei care erau în jurul lor. Ei decid pe cine aduc la masă de discuții.
2: Credeți că va fi nevoie la un moment dat de medierea președintelui?
1: Medierea președintelui. Domnul președinte este cel care m-a numit, mi-a dat un mandat, am libertate mare în acest mandat. Sunt foarte onorat pentru numirea pe care a făcut-o. Zilele vor arăta cine, dacă mai este nevoie și de intervenția domniei sale, dar în clipa de față sunt am totală libertate și cred că o voi păstra până la final.
2: Din cum arată acum lucrurile, spuneți că nu e nevoie, dar nu excludeți varianta să fie nevoie.
1: Fiecare zi are particularitățile ei.
2: Eu și sunt puține zile.
1: Da, și trec foarte repede. Dar, încă o dată, eu sunt prim-ministru desemnat. Eu sunt cel care se ocupă de discuțiile cu partidele.
2: Bun, și acum nu se arată nimic de, cu nevoie de mediere, am înțeles. Sorin Grindeanu vorbește despre nevoia unui guvern în încercarea lui de a-i convinge pe cei de la Partidul Național Liberal și cei de la UDMR. Spune că e nevoie de un guvern care să aibă susținerea acestor partide, care să aibă majoritate și după investitură, măcar până în martie. Sunt curios cum sună pentru dumneavoastră asta cu măcar până în martie.
1: Ne-am urmărit cu foarte mare atenție această declarație, dar cred că există poate o nuanță. N-a spus cumva să fie o evaluare făcută în martie?
2: În primăvară mai vedem. Okay. Dar măcar până în martie să avem un guvern cu susținerea de care vorbesc.
1: Programul de guvernare pe care îl pregătesc este pentru până la următoarele alegeri. Nu cred că România are nevoie de guverne care de la început să aibă o speranță de viață atât de scurtă. Pe de altă parte, sigur că îmi doresc un guvern cu o susținere cât mai largă. Să fie aceste partide, dar această discuție ține, are legătură și cu dinamica dintre aceste formații.
2: Ați avea încredere într-o susținere pe baza unui acord de susținere în așa fel încât cei care vă susțin, unii dintre ei, să nu facă parte din echipa guvernamentală, unii dintre ei să nu intre în echipa guvernamentală? Mă gândesc acum la PSD, care vrea să participe la construcție, mă gândesc la UDMR și PNL, care spun noi votăm investitura, dar noi nu vrem să facem parte din acest guvern. Dacă cei care spun că nu vor să facă parte ar semna că vă susțin în Parlament, ar fi suficient cuvântul lor?
1: După cum spunea, România are imperios nevoie de un guvern. Situația este dificilă. Deci nu mă joc cu cuvintele. După cum ziceam și din întâlnirile pe care le-am avut, avem nevoie rapid, foarte rapid, de rectificare bugetare, avem nevoie rapid de un buget pentru România. Vine o iarnă care s-ar putea să fie grea, avem nevoie de un guvern cu puteri depline. Orice poate întări sprijinul pentru acest guvern este binevenit.
2: La o iarnă grea ne-am gândit și noi, pentru că ne-am întrebat de ce vorbește Sorin Grindeanu despre martie, de ce vorbește Sorin Grindeanu despre o evaluare în primăvară, pentru că între octombrie și martie este iarna. Din ce ați aflat, din calculele dumneavoastră, estimările colegilor cu care lucrați, cât de grea, cât de urâtă va fi această iarnă și în ce constă dificultatea ei?
1: Dificultatea va consta, în primul rând, este cea legată de energie. După cum o știm, avem probleme în sectorul energetic. Unele sunt cauzate de secetă, nu? Faptul că nu a pornit...
2: Prim-ministru desemnat este căutat
1: de cineva care nu se uită la televizor.
2: De cineva care nu se uită.
1: Cum?
2: Sau vrea să verifice dacă aveți telefonul. Telefon.
1: Scuze, am crezut că l-am închis, îmi cer scuze. Deci, secetă, trebuie repornită centrala de la Cernavodă. Sunt și cauze internaționale pe care le cunoașteți atât de bine, pentru că televiziunea dumneavoastră oferă un spațiu larg actualității internaționale. Deci energia spune că este pe primul loc. Evident că oamenii vor fi atenți la facturile pe care le primesc, iar statul trebuie să încerce să diminueze din efectul acestor probleme. Putem să ne gândim la compensarea facturilor, unei părți din facturile pentru cei mai vulnerabili. Există deja un mecanism de sprijin pentru ei, dar acest mecanism poate fi extins și, de asemenea, trebuie să ne gândim și pe termen mediu. România trebuie să-și diversifice, să-și mărească capacitățile de stocare. Vom avea Neptun Deep de anul viitor. Mai sunt niște centrale care vor fi construite. Trebuie investit, de asemenea, mult în fotovoltaic. Trebuie să diversificăm cât putem tot ce are legătură cu energia.
2: Se pune și problema unei posibile penurii, gaz, motorină, electricitate.
1: N-am auzit despre asta până acum, nu am toate datele, dar n-am auzit de asta până
2: deci
1: acum.
2: În calculele cu care lucrați nu apare și varianta unei penurii, a unei avarii, de exemplu, a dispariția unei nu. Dintre din resursele despre care vorbesc.
1: Nu
2: există așa ceva. Prețurile ar urma să crească cu cât? Care sunt estimările dumneavoastră?
1: Aici o să îmi dau seama după ce voi fi investit, dar am văzut estimările unor specialiști, sper să rămânem într-o plajă decentă.
2: Pentru că e nevoie de intervenție, cum spuneți, și vă gândiți la o schemă de plafonare și compensare.
1: Există, cum spuneam, această schemă, ea poate fi extinsă și poate fi țintită și mai bine, într-adevăr, către cei mai vulnerabili.
2: Există o întrebare care revine din nou și din nou atunci când vine vorba despre resursele energetice. O parte din societatea noastră crede, de exemplu, că Uniunea Europeană ne-a secătuit de resurse și că, uite, noi, o țară care stăteam bine la toate capitolele energetice, acum ajungem să ne facem probleme din cauza asta. Ce răspuns aveți pentru această parte a societății noastre? Vinovatul fiind Uniunea Europeană, repet.
1: În ce sens Uniunea Europeană?
2: Uniunea Europeană, în general, uite, ne-a luat apa, ne-a luat curentul, ne-a luat gazele și acum am rămas, noi aveam de toate și acum nu mai avem nimic.
1: Nu, Uniunea Europeană este cea care a provocat seceta pe Dunăre și faptul că nu merge, este oprită acum centrala de la Cernavodă. Cred că există programe ale Uniunii Europene care pot fi folosite dimpotrivă pentru a crește capacitatea energetică a României, totul este și depinde și de noi cum să le folosim.
2: Criza energetică este un motiv pentru a convinge partidele să participe la guvernarea țării, să susțină un guvern. Este unul dintre motive, este cel mai grav dintre motive, cum vedeți?
1: Aș spune că cel mai urgent în momentul de față este rectificarea bugetară, este bugetul pe anul viitor pentru care ai nevoie de un guvern. Spun bugetul care trebuie încheiat anul acesta pentru că la începutul anului viitor vin din nou agențiile de rating și dacă nu ai un buget credibil, riscul scăderii treptei de investiții este mare.
2: Când v-a spus președintele că vrea să vă nominalizeze prim-ministru?
1: Pot să folosesc un joker, să nu spun. Mi-a spus înainte să mă anunțe.
2: Ne-am gândit.
1: Da, au fost
2: cu cât timp înainte?
1: Au fost mai multe discuții.
2: A trebuit să vă convingă?
1: Nu era prima idee care venise în mintea mea, cea de a fi prim-ministru. Am avut discuții, mi-a spus motivele domniei sale. Când ești în serviciu public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupe această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi.
2: Partidele au fost anunțate că vrea președintele să vă nominalizeze pe dumneavoastră sau au aflat și partidele deodată cu noi?
1: Acum nu știu care a fost dinamica discuției cu partidele, dar ați văzut că numele meu mai fusese vehiculat.
2: O, da. Adică, ați fost vehiculat, sigur.
1: Eu am recunosc că mi-am văzut într-o zi chipul la televizor și m-am gândit ce caut eu acolo, că nu mai lucrez, era chiar la Digi24, zic, nu mai lucrez la Digi24, de ce mi-apare chipul acolo? Mai ales că folosiseră și o fotografie de când eram mai tânăr, ceea ce m-a bucurat.
2: Deci președintele, cu cât timp înainte v-a spus, Luca Niculescu, vreau să vă nominalizez prim-ministru?
1: Suficient încât să avem timp de mai multe discuții.
2: De mai multe discuții, în care înțeleg că n-a fost nevoie să vă convingă, pentru că dacă v-a cerut, ați spus că se întâmplă. Nu, n-ați avut nevoie de timp de gândire și nu, n-a fost o tatonare în legătură cu decizia dumneavoastră. Ați vorbit despre
1: nu
2: altceva.
1: Vreau să spun prea mult din ce a fost în dialogul dintre președinte și mine. A fost decizia domniei sale, încă o dată am fost onorat că s-a gândit la mine pentru asta. Am discutat despre motivele pentru care crede că eu aș fi potrivit pentru acest funcție, dar...
2: Ce așteptări are de la dumneavoastră,
1: exact,
2: presupun, cum
1: exact
2: să se întâmple lucrurile?
1: Exact, au fost câteva discuții, dar timpul n-a fost foarte lung, să știți.
2: Iar interacțiunea cu partidele v-a confirmat că ideea președintelui se regăsea și în rândul partidelor, mă rog, în cazul celor trei cu care a stat de vorbă deja.
1: Nici nu s-a mai pus problema, adică atunci când m-am dus să le văd, eram deja premier desemnat.
2: Există instituții în pericol de blocaj din cauza rectificării bugetare? Ați spus că ar fi cam a doua urgență, dacă nu chiar prima, așa, pe axa timpului, pentru că criza energetică va fi valabilă pentru toată iarna. Blocaj în instituții din cauza lipsei banilor, dacă nu se face repede rectificare.
1: Da, există. Nu vreau să creez sentimente de panică, dar există...
2: Informația e în spațiu public de ceva vreme.
1: Dar depinde și cine rostește.
2: Și cum?
1: Da. Există situații care vor fi foarte, foarte complicate dacă nu facem rectificarea bugetară.
2: În multe instituții... În instituții cheie, noi știm că ar fi vorba despre spitale.
1: În spitalele județene mai ales, sunt și alte instituții care pot avea probleme. Există o problemă și faptul că nu avem guvern generează o problemă relativ serioasă și pentru accesul României la piețele internaționale, adică nu te poți, câteodată nu te mai poți împrumuta pe piețe așa cum ai dorit tu.
2: Suntem în acest spectru?
1: Lichiditatea. Ești într-un moment în care dacă ai avea un guvern, ceea ce sperăm că se întâmplă rapid, accesul pe piețe va fi și mai simplu.
2: Am înțeles. Pentru că dacă n-am avea, înțelegem că n-ar mai fi atât de simplu.
1: Ne-ar costa și mai mult.
2: Asta pare să dea un sentiment de urgență partidelor, repet, după 5 luni, când au stat într-o anumită logică. Aveți senzația că au trecut într-o altă logică?
1: Mie mi se pare că toate partidele cu care am vorbit până acum vor să iasă din acest blocaj. Încă o dată, soluțiile sunt, nu sunt toate aceleași, dar vor să iasă din acest blocaj. Este ceea ce au spus și liderii partidelor ieri după întâlnirile pe care le-am avut.
2: Pentru că un an și jumătate am auzit din partea guvernanților cuvântul deficit bugetar, echilibrare buget. Asta a fost obsesia noastră în ultimul an și jumătate, cu costuri despre care și dumneavoastră ați spus că au fost foarte mari. Întrebarea pe care și-o pun mulți cetățeni ai României este dacă am trecut hopul cel mare. Hopul a fost trecut, Luca Niculescu. În privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
1: Am făcut pași buni în această direcție. Mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe o direcție bună, în primul rând, dacă avem guvern, dar da, sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
2: Deci să fi trecut hop.
1: Da. În același timp, domnule Predicianu, nu depinzi numai de situația din România, adică și bugetul acesta a fost construit pe creștere, au intervenit și crize internaționale, cine se gândea că o să avem problemele din Strâmtoarea Ormuz la începutul acestui an. Deci întotdeauna există accidente care se pot întâmpla, dar direcția de predictibilitate a României ar fi una bună, încă o dată, dacă avem guvern.
2: Există în societate o stare de tensiune, de nemulțumire, tensiunea crește pentru că soluția nu apare, de 5 luni nu avem guvern. Și au existat tentative eșuate până acum. Și întrebarea este, cum percepeți dumneavoastră starea de spirit al românilor și când românii vor putea trece la optimism? Aș pune și întrebarea cum, dar sunt prea multe. Haideți să le luăm pe rând. Cum percepeți dumneavoastră?
1: Să știți că am o percepție destul de clară, pentru că eu merg mult pe jos mă întâlnesc cu oameni, mă mai știu unii dintre ei de pe la televizor, de când lucram aici, ori mă mai vedeam la ședințele de guvern și mă abordează și îmi povestesc. În general, nimeni nu mă abordează, sau foarte puțini sunt cei care te abordează ca să te laude sau ca să spună că ai făcut un lucru bun. Dimpotrivă, vorbesc despre cât de greu le este, despre scăderea puterii de cumpărare, despre facturi și înțeleg foarte bine. Trăiesc în același oraș ca ei. Puterea de cumpărare a scăzut pentru toată lumea. Optimismul. E o întrebare foarte bună. Optimismul nu se decretează, se creează. Nu putem să spunem noi doi aici, români, fiți optimiști. Trebuie să nu mai aibă impresia că țara merge într-o direcție...
2: Că e în pragul colapsului. Asta este senzația. Că dezastru e mâine.
1: Să vadă o direcție. Trebuie să vadă o direcție și În același timp știu că asta e greu de spus oamenilor, dar trebuie să le mai spunem și despre lucrurile bune care se întâmplă în țara asta. Domnule Predicianu, România de acum față de cea de acum 20 de ani e foarte dezvoltată, mult, mult mai dezvoltată. Problema este că sunt multe inegalități. Inegalități între regiuni, inegalități între mediul rural și orașe, inegalități în sistemul școlar. Aici trebuie să intervenim. Aici trebuie să intervenim pe termen lung dacă vrem ca oamenii, ca toți românii să aibă speranță, nu numai cei care au, care au bani.
2: Și mai complicat, pesimismul oamenilor de business. Ce faceți cu asta? Ce faceți cu pesimismul oamenilor de business?
1: În primul rând, le oferim un guvern cu care să poată să aibă cu
2: putere. Toți așteaptă asta.
1: Cu care să poată să aibă un dialog.
2: Toți spun așa, măcar să avem un guvern să se ocupe de treburile curente. Măcar să avem, vă dați seama ce așteptări mici?
1: Mie mi se pare, da, în condițiile de față, este o așteptare cât se poate de normală. După 5 luni, să ai un guvern.
2: Și după aia optimismul la oamenii de business e foarte important, pentru că ei investesc, angajează sau dau afară. Noi suntem acum în partea a doua a poveștii. E foarte complicat. Nimeni nu știe la ce se aștepte. Ce faceți cu asta?
1: Trebuie ca România să redevină o țară predictibilă. Și încă o dată revin la ceea ce cunoaștem mai bine, la OCDE. OCDE este o garanție a credibilității și predictibilității. Deci, oamenii de business, dacă vor vedea că au un partener serios în față, partener credibil, care îi ascultă, cu care interacționează fără să aibă impresia că ceea ce spun azi se schimbă mâine, cu care se consultă înainte de a face modificări fiscale sau legislative. Acesta va fi unul dintre cuvintele cheie ale guvernului pe care îl voi conduce, predictibilitate.
2: V-am întrebat dacă am trecut hopul. Ne-a spus că este posibil să-l trecem dacă obținem guvernul și dacă lucrurile merg așa cum vă așteptați dumneavoastră pentru anul 2027. Dar vă întreb altceva. Sentimentul ăsta al urgenței care ne-a fost vândut până acum și care chiar a existat, pentru că ne-a trecut glonțul pe la ureche, am fost la atâta să ne oprească fondurile europene. Sentimentul urgenței mai e necesar? Că trebuie neapărat să lucrăm la cifre, că altfel o pățim. Măcar de urgență am scăpat?
1: Avem urgența, urgența urgențelor de a avea un guvern. După aceea mai discutăm. Nu știu încă toate cifrele, nu știu încă tot ce s-a întâmplat, dar este primul lucru pe care îl cer toți cei cu care mă întâlnesc, faceți un guvern. Și încă o dată adaug eu un guvern care să aibă după aceea sprijin, nu doar să treacă prin Parlament și apoi să fie așa gata să înfrunte toate furtunile, oricum vom înfrunta multe furtuni.
2: Vă îngrijorează ce se întâmplă la uzinele Dacia?
1: Este o situație complexă acolo, dar voi face tot ce ține de mine pentru că Dacia este una dintre emblemele economiei române, reprezintă, nu știu, 2-3% din produsul intern brut.
2: E farul.
1: Vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu își poate permite să piardă Dacia. Și tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică.
2: Din păcate, senzația este că trenul a plecat deja. Trenul deciziilor, da, a plecat deja. Niște decizii importante au fost luate deja, e posibil să se atragă unele pe altele, deci va fi complicat. Așteptările sunt mari la capitolul ăsta.
1: Mi se pare
2: ăsta.
1: Că este ceva simplu în aceste zile.
2: Da, da, e o observație bună. Nimic nu este simplu, dar totul începe cu obținerea guvernului. La asta lucrați acum și nici măcar asta nu e chestiune simplă. Spuneți-ne dacă ne permitem măsuri de relansare economică, cei de la PSD despre asta vorbesc. Luca Niculescu să nu calce pe urmele lui Bolojan, lui Ilie Bolojan, și să avem măsuri de relansare economică. Aveți asta în plan? Ni le permitem?
1: Lucrăm la programul de guvernare, vor fi măsuri de relansare economică, nu vă pot spune încă, nu vă pot detalia, pentru că sunt mai multe tipuri de filozofii care se intersectează și trebuie să ajungem la una care să funcționeze și în acord cu liniile pe care vi le-am spus.
2: Deci, vor fi măsuri de relansare economică, nu ne puteți spune deocamdată despre ce este vorba, salarii și pensii în 2027?
1: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Au fost discuții care n-au dus la rezultat, era gata să se întâmple, nu s-a întâmplat, vom relua acele discuții. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor, apropo de optimismul pe care îl evocați, și în același timp trebuie dialog cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele politice pentru a se ajunge la această lege a salariilor.
2: Luca Niculescu, așa cum se întâmplă la televiziunea de știri, în timp ce noi vorbeam aici, Ilie Bolojan a postat pe rețelele de socializare. Și printre altele, președintele PNL spune așa: nu vom accepta să repetăm formule politice care s-au dovedit că nu funcționează. Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an. PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice. Îmi cer scuze. Postarea este mai lungă. Colegii îmi spun că Ilie Bolojan rămâne la propunerea pe care a făcut-o și public, și anume să susțină un guvern din care să facă parte PSD, dar să nu participe la această construcție. Cum e?
1: Există o marjă de progres între propunerile celor două partide. Încă o dată, am fost la multe negocieri. Negocierea nu e considerată încheiată până nu s-a încheiat totul. Deci avem discuțiile care vor continua. Domnul Ilie Bolojan a fost foarte ferm în această poziție și atunci când ne-am întâlnit, o spune și public. Mai există și alte opțiuni. Dar eu v-am spus, aș vrea să avem un guvern cu o susținere, vedem, guvernamentală, parlamentară, dar care să fie cât mai solidă.
2: Pare că sunteți, aveți așteptări realiste în privința acestui proces, pe care îl vedeți cât de lung se poate.
1: Cât nu se mai poate prea lung, pentru că, după cum spuneați, într-o săptămână trebuie să depunem...
2: Să se termine totul.
1: Da, trebuie să depunem programul de guvernare...
2: Și să aveți și echipa alcătuită.
1: Și echipa guvernamentală, da.
2: Luca Niculescu, legea salarizării este o prioritate pentru dumneavoastră? Știți ce s-a întâmplat la PNRR?
1: Am spus că da.
2: Este o prioritate, da, pentru dumneavoastră. Spuneți-ne dacă reforma administrației este o prioritate pentru dumneavoastră.
1: Cu siguranță.
2: Și cum ați simțit partidele la tema asta? Pentru că ele aruncă în public cu declarația, îi zice că sunt cele mai reformiste, dar când a fost cazul să se întâmple, știm cu toții că nu s-a întâmplat.
1: Aici nu vă contrazic, pentru că am fost jurnalist ca și dumneavoastră și mi-amintesc de o discuție care are loc de aproape 20 de ani, poate, despre reforma administrației. Dar da, la un moment dat se întâmplă, la un moment dat actualitatea și viața te presează să iei niște decizii. Este nevoie de reforma administrației, tocmai dacă vrem, apropo de ce spuneați, să optimizăm cheltuielile statului.
2: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
1: Digitalizarea. O digitalizare cât mai
2: știți
1: bună.
2: Știți că și ăsta e un refren de care ne-am săturat.
1: Da, așa este. Dar câteodată trebuie să se mai și întâmple. Sunt alte țări care au făcut-o. Digitalizarea ANAF, de exemplu, să meargă și mai bine. Digitalizarea întregii administrații cât de... Și am de gând să existe structuri care se ocupă de digitalizare. Am de gând să le întărim pentru a face ca acest proces să devină unul cu adevărat serios pentru România. Sunt țări care au făcut-o deja, vecinii noștri din Republica Moldova. Sigur, e mai ușor într-o țară mai mică decât într-una mare ca România, dar mi se pare că este o prioritate pe care trebuie să o avem.
2: La Cotroceni ați spus așa: un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. În privința apărării României, aveți priorități? Care ar fi ele?
1: Armata rămâne esențială, avem acel război la graniță, înzestrarea armatei române, o poziționare cât mai puternică a României în NATO și în Uniunea Europeană. Totuși, după cum spunea și dumneavoastră, vedem ce se întâmplă în fiecare zi, sau nu în fiecare zi, în fiecare săptămână, cu drone care pică, cu incidente care au loc. Deci România nu își permite să fie neapărată.
2: Ce se schimbă aici față de ce s-a întâmplat până acum? Pentru că la nivel de declarații, ce spuneți dumneavoastră, nu ne surprinde deloc. Am mai auzit. Dar ce ar trebui să se schimbe?
1: Primul rând, înzestrarea armatei, care deja a început să fie una care nu e doar pe hârtie. Uh-huh. Există programul SAFE, care înseamnă miliarde și miliarde de euro care vin în apărarea României. Există, am văzut, inițiative în programele de guvernare pe care le-am citit până acum și cred că asta este una care vine de la colegii de la... Nu dau nume de partid pentru că nu vreau să mă înșel, dar o diversificare și o întărire a producției de drone în România, pentru că vedem ce se întâmplă în războiul din țara vecină, și toate aceste investiții nu vor fi numai în beneficiul armatei, vor fi și în beneficiul cetățenilor obișnuiți, pentru că o parte din aceste investiții au o dublă utilizare. Este vorba și de construcția unor autostrăzi de care avem atâta nevoie.
2: Ați spus SAFE și aici da. O mare problemă, pentru că deși este esențial pentru apărarea României, este un subiect care a fost politizat, așa cum n-a fost OCDE, că am vorbit mai devreme despre OCDE. În privința SAFE există nemulțumire ale partidelor, cum s-au făcut achizițiile, cu cine s-au făcut contractele, și aceste nemulțumiri revin din nou și din nou. Ele sunt exprimate public. Evident că cetățenii României nu știu ce să înțeleagă, dacă noi chiar vom căpăta pe mâna SAFE securitate, sau este încă un motiv de gâlceavă între partide și noi rămânem cu același nivel de securitate. Dumneavoastră, cum vedeți problema asta și cine îi face pe români să aibă încredere, dacă e cazul să aibă încredere în SAFE?
1: Tot noi cei care suntem sau vom fi la conducerea țării trebuie să-i facem.
2: Partidele vor fi întotdeauna tentate să se certe între ele și să spună că sunt mai grozave sau mai puțin grozave pentru că au făcut contract cu X sau cu Y care costă atât. Și, de fapt, aici e vorba despre securitatea României.
1: Este clar că trebuie să existe o bună parte din acești bani care rămân în economia românească. Unul dintre obiectivele SAFE este și de a dezvolta industria românească de apărare. Și unde există întrebări, trebuie să primească răspunsuri clare. Când voi fi prim-ministru, mă voi ocupa de asta.
2: Spuneți-ne dacă trecerea de la mulți ani jurnalism,
1: nu spuneți cât de mulți, că par mai
2: mulți
1: decât
2: ani
1: să par.
2: Diplomație. Acum ați trece, dacă se întâmplă, de azi într-o săptămână, în zona executivă. Spuneți-ne cum sunt schimbările astea. Cum se întâmplă? Cum vi s-a întâmplat așa ceva? Ce credeți că aveți să vă treacă prin toate aceste site? Și cum va fi la Palatul Victoria?
1: Într-adevăr, sunt schimbări destul de importante. Există o expresie care sună cam așa, că jurnalismul te poate duce oriunde vrei, în ce direcție vrei, cu condiția să poți să ieși din jurnalism. Iată, mie mi s-a întâmplat acum 11 ani.
2: Ați ieșit?
1: Câteodată nu, câteodată mi-ar plăcea să fiu în locul dumneavoastră, să pun eu întrebările, că am impresia uneori că e mai ușor să pui întrebări decât să dai răspunsuri, deși e greu să formulezi.
2: Vă dau o veste bună. Once a journalist, always a journalist. Deci ceva în dumneavoastră este, nu o să plece niciodată de acolo. Acum vorbiți-ne despre schimbări.
1: Despre?
2: Schimbări.
1: Schimbările astea... sunt... Nu aveam impresia că sunt cel mai pregătit pentru profesia de ambasador. S-a dovedit că a mers destul de bine. M-am ocupat de aderarea la OCDE și asta mi-a dat posibilitatea să văd cum funcționează administrația română în profunzime și să am multe surprize bune, pentru că și vreau să le mulțumesc colegilor din administrație care au lucrat zile și nopți pentru că această aderare să fie atât de aproape de final. Și acum, sigur, este, sau s-ar putea să fie saltul la cu totul altceva. Este o provocare și este o onoare că poți să lucrezi pentru țara ta cât poți de mult.
2: Planul la care v-ați gândit? și din tot ce ne-a spus până acum, planul pentru obținerea susținerii pentru guvernul dumneavoastră, și din tot ce ne-a spus până acum, pare că el este foarte clar, meticulos pregătit, felie cu felie. Planul acesta, în cazul dumneavoastră, a fost alcătuit pentru că îi cunoașteți pe politicieni în calitate de jurnalist sau pentru că îi cunoașteți pe politicieni în calitate de diplomat?
1: Cred că ambele, pentru că îi cunoșteam. Avantajul meu când am ajuns ambasador era, ca și al dumneavoastră...
2: Eu n-am ajuns ambasador?
1: Nu, dar cunoașteți multă lume prin meseria pe care
2: sigur
1: o faceți. Foarte multă lume. Deci dacă vreodată veți avea altă meserie, vă va ajuta. Deci acest lucru m-a ajutat. Și apoi, într-adevăr, ca responsabil pentru aderarea României la OCDE, am întâlnit pe toată lumea și m-am bucurat de sprijinul tuturor actorilor politici, ceea ce, da, nu pot să spun că acum, că ieri când m-am dus la întâlnirile pe care le-am avut, sau că luni când mă voi duce la întâlnirile pe care le voi avea, nu mă cunoaște nimeni, ar fi chiar puțin ciudat.
2: Și în planul ăsta meticulos există și varianta în care să vă depuneți mandatul?
1: Când accept o provocare, este până la capăt. Nici nu mă gândesc la așa ceva.
2: Deci dumneavoastră veți ajunge în Parlamentul României?
1: Nu, asta n-am spus.
2: No matter what.
1: Am spus că nu mă gândesc acum la alt plan în afară de cel de a continua discuțiile pentru formarea guvernului.
2: Dar nu excludeți nicio variantă? Nici cea despre care vorbesc eu.
1: Cum nu exclud, nicio variantă de guvern. Deci vom vedea la momentul potrivit.
2: Aveți o istorie de familie foarte interesantă. Publicul o cunoaște în parte datorită, în mod special, unui interviu pe care l-am văzut foarte rulat zilele acestea. Este un interviu pe care l-ați dat acum mulți ani în Adevărul. O istorie foarte interesantă a familiei dumneavoastră și sunt curios, din punctul dumneavoastră de vedere și prin prisma acestei istorii de familie, cum vă uitați, cum vă poziționați și ce cuvinte pregătiți aveți pentru concetățenii noștri, pentru românii, parcă sunt mulți care spun așa cu obidă că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu.
1: Nu. Pentru cei mai mulți dintre noi era mult, mult, mult mai rău. Trăiam în Berceni, eram 7 oameni într-un apartament de 3 camere, era frig iarna, foarte frig, n-aveam lumină, nu aveam de mâncare în unele zile, îmi amintesc zile în care ne era foame, nu aveam libertatea de expresie, nu aveam libertatea de a circula, nu am ieșit din țară până în 1989, deci cei care cred acest lucru nu-și mai amintesc sau nu vor să-și mai amintească, în același timp pot să înțeleg o anumită nostalgie, pentru că oamenii, știți cum funcționează memoria, încearcă să păstreze lucrurile cele mai bune. Era acea senzație că lumea, oamenii erau poate, eram sărași, dar eram tot cam la fel de săraci. Dar România de azi, în comparație cu cea de atunci, e incomparabil mai bună. Și cred că trebuie să fim foarte atenți când ne gândim la cât de bine era înainte, pentru că nu era mai bine.
2: Ce fel de cititor sunteți? Pentru că s-a făcut mare tevatură pe rețelele de socializare că Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, face recenzii de carte. Cine a mai văzut așa ceva? Și ce m-a tulburat pe mine, și sunt curios cum priviți povestea asta, se râde

0: care
1: chiar vor să râdă pe seama
0: chiar
1: asta?
0: Vor să, nu, dar chiar, care vor să intre serios în jocul ăsta, pot să-mi facă ei recomandări de cărți, pentru că îmi place, nu știu cât timp voi mai avea. Cartea cea mai interesantă pe care am citit-o anul acesta se numește Istoria Orbilor, scrisă de doi istorici, Alina și Șerban Pavelescu. Este povestea României în al doilea război mondial, 1939 până în 1945 merge. Nu este doar, nu sunt doar faptele de arme, nu e doar viața politică, e viața întregii Românii, viața mondenă, viața culturală în acea perioadă. Și sunt multe, se numește Istoria Orbilor pentru că sunt multe lucruri pe care decidenții politici de atunci puteau să le facă și nu le-au făcut, sunt unele pe care le-au făcut, sunt multe lucruri necunoscute și este o carte care se citește ca un roman politic.
1: 10 secunde mai avem, Luca Niculescu, în parcursul ăsta de o săptămână care ne-a rămas tuturor, ca să vedem dacă obținem sau nu guvern, care credeți că va fi ziua cheie, ziua în care vom ști dacă se întâmplă sau nu?
0: Cred că miercuri, spune, sau poate începutul zilei de joi.
1: Mulțumesc mult! Luca Niculescu, prim-ministru desemnat în studioul Digi24, în primul lui interviu în această calitate. Vă mulțumesc! Scurtă pauză, ne întoarcem cu ultimele informații. Seară bună!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
6: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene. Eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
5: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
6: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
5: Pentru că din haos...
6: Haosul e foarte popular.
5: Se câștigă din haos?
6: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
5: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
6: Aur.
5: Aur?
6: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
5: E o diferență între PSD și AUR?
6: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
6: Nu. Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A străit-o? Mineriada?
5: Nu.
6: Sau mineriadele?
5: Nu, în stradă. Am văzut-o la televizor.
6: Nu, în stradă.

0: stradă, nu.
1: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, a populației românești, minerii aduce în voie, care vin cu bâtere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Nu ne-au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, adus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, de asta. Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar de la el.
0: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8, extremismul sau prostia?
1: Amândouă în egală măsură. Detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostia este o problemă și nu putem defini.
0: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat...
1: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
0: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
1: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
0: Și ultima întrebare, ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
1: 6-7.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Anca Suciu și am ajuns la patra încercare de a forma un nou guvern după moțiunea PSD Aur. L-ați văzut mai devreme în interviul cu Luca Niculescu, în interviul cu Cosmin Prelipceanu, premierul desemnat Luca Niculescu a venit la Digi24 și a anunțat că România atunci când vrea, poate. Și crede că are timp și poate strânge voturile. Ia în calcul și un guvern tehnocrat, dar și unul hibrid, format din politicieni și specialiști. Asta va propune joi, am văzut, cabinetul și programul de guvernare, ceea ce înseamnă că mai trece o săptămână de negocieri și abia în următoarea săptămână vom vedea și votul din Parlament. Dar de unde ar putea veni voturile? Este ecuația complicată. Toți cei trei lideri pe care îi vedeți acum pe ecran s-au întâlnit deja cu Luca Niculescu și au spus că i-ar putea da voturile. Dacă e așa, se depășește cu 5 majoritatea de 233 pentru învestirea guvernului Luca Niculescu. Doar că trebuie să ne uităm împreună la mult anunțatele linii roșii. De exemplu, Sorin Grindeanu spune că nu vrea guvern tehnocrat, nu vrea nici guvern minoritar cu PSD, cere majoritate stabilă în Parlament până în 2028. Altfel spus, nu vrea politicile economice ale lui Ilie Bolojan, dar vrea voturile PNL. Ilie Bolojan a anunțat că PNL intră în opoziție dacă PSD intră la guvernare, dar i-a spus lui Niculescu în întâlnirea din Modrogan că i-ar putea da voturile, doar că nu sunt negociabile țintele de deficit pentru următorii 2 ani și nici nu este de acord cu creșterea cheltuielilor statului. Și ajungem la liderul UDMR, Kelemen Hunor, anunță că UDMR poate asigura voturile chiar și fără să intre la guvernare. Dar cere indexarea pensiilor și protejarea drepturilor minorităților naționale. Primii cu care a început discuțiile Luca Niculescu au fost cei de la PSD. Și nu s-a văzut în aceeași zi cu partidele care i s-au alăturat în polul de dreapta lui Ilie Bolojan. Luni sunt programate discuțiile cu partidul lui Fritz. Haideți să vedem pentru început o frântură din declarațiile pe care le-a făcut Luca Niculescu în această seară la Digi24 și începem analiza apoi.
2: Concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de ministri. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să redea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili. Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru.
3: Asta deci, înseamnă că îi simțiți venind mai aproape de soluție?
2: Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic.
1: Analizăm șansele guvernului propus de Luca Niculescu. Nu știm forma în acest moment, nu știm exact ce miniștri vor face parte din acest cabinet, știm însă că sunt toate variantele pe masă. Jurnalistul Ion Meioniț alături de noi în această seară, mulțumesc.
4: Bună seara, mulțumesc.
1: Directorul Newsweek România, Sabin Orcan, mulțumesc.
4: Bună seara.
1: Și Rareș Burlacu, profesor de guvernanță, mulțumesc că sunteți alături
4: bună
1: de noi.
4: Bună seara.
1: Cred că merită, înainte de toate, un tur de masă, dacă credeți în șansele lui Luca Niculescu și dacă sunt câteva din detaliile pe care le-am urmărit în această seară împreună, din interviul cu Cosmin Prelipceanu, care să ne ducă cu gândul că până la urmă avem un guvern. De data aceasta, a patra oară e cu noroc.
5: Șansele cred că sunt mai mari decât au fost în cazul celorlalte nominalizări de până acum, pentru că a început mult mai bine. nu a avut parte de ostilitate din start.
1: Dinspre lideri, mă referiți.
5: Ostilitate din partea partidelor politice grupate în cele două mari tabere. Și am văzut la Siegfried Mureșan, practic PSD, nu că nu i-a deschis ușa, nu i-a răspuns nici la telefon, nici n-au discutat, n-a fost nicio întâlnire, i-au întors spatele, au luat decizia de a-l respinge și cu asta basta. Acum intră în sediile partidelor, discută cu toată lumea, ceea ce este un pas mare înainte.
1: Ba chiar a avut filmarea video din interior de la masa negocierii, am văzut cine sunt negociatorii, am văzut cum a fost primit. Cu cafea și apă plată.
5: Da.
1: Menționat. Deci o primire călduroasă față de ce am văzut până acum.
5: E cu totul altă situație decât ceea ce s-a întâmplat până acum, în care nominalizările anterioare au creat din start animozități, au creat conflict politic. Numai simpla nominalizare. Și în cazul Tomac, vorbim în cazul Veștea, ce scandal politic a fost acolo.
1: De ce credeți că e altfel la PSD atmosfera?
5: PSD își vede cumva un obiectiv în marja lor. S-ar putea apropia să-și atingă acest obiectiv, care a fost obiectivul din 5 mai. Adică să rămână în controlul guvernării, să-l dea să scape de Bolojan și să scape de USR. Astea au fost obiectivele lor. Să guverneze fără să aibă responsabilitatea guvernării, adică să poată să arunce întotdeauna vina asupra celorlalți, asupra partenerilor, dar ei să controleze guvernarea. De aceea nici n-au clamat funcția de premier, să nu au cerut o nominalizare pentru Sorin Grindeanu, decât abia acum s-au dus ei la Cotroceni, la ultima rundă de negocieri, s-au dus la Cotroceni spunând clar într-o propoziție cerem nominalizarea pentru Sorin Grindeanu. A spus Sorin Grindeanu, nominalizarea sunt eu.
1: Au cerut deci, și data trecută,
5: dar nu direct,
1: dar nu cu atât
5: au
1: de
5: spus
1: mult
5: pentru
1: aplomb.
5: Partid. Pentru că ei voiau să aibă un premier, că era o soluție independentă sau politică, dar nu a lor.
1: Are șanse, pentru că îl ascultam pe domnul Ion Meioniță, PSD spune, sau e fericit pentru că are impresia că va controla acest guvern. Dar USR, de exemplu, spune că nu vom vota un guvern controlat de PSD. Partidul Național Liberal a anunțat că dacă PSD intră la guvernare, PNL va fi în opoziție. Deci nici acolo nu e limpede dacă îi va asigura voturile. Credeți că ajunge la majoritatea de 233 de voturi?
0: Am să împrumut câteva cuvinte din franceză folosite, dacă tot ați făcut un tur de tablă ca la casino. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Așadar, jocurile sunt făcute, ridicăm ștacheta, acest guvern va trece cu siguranță. Aceasta este analiza predictivă pe care o fac în această seară. Aveți dreptate în sensul în care USR nu va vota acest guvern, dar faptul că balanța de putere care este deținută pe aceste șichieri de către Partidul Național Liberal ne arată disponibilitatea premierului sortant, cel care depune puterea, Ilie Bolojan, de a vota acest guvern, mă face să cred că da, în sfârșit vom avea un executiv fezabil începând cu a doua jumătate a lunii octombrie.
1: Și cum va arăta guvernul?
0: Va arăta probabil un guvern hibrid, în sensul în care nu va fi în totalitate unul politic, dar marea parte, componență, proporție va fi deținută de PSD și pe aici, pe acolo, în special în pozițiile regaliene, externe, finanțe, poate chiar interne și apărare, să avem persoane care, să spunem, dovedesc o loialitate extremă acestui cuplu nou format, președintele Nicu Șordan și premierul.
1: Vă așteptați la consilier prezidențial?
0: Da, mă aștept la consilier prezidențial ca miniștri, în special în zona Ministerului de Externe.
4: Nu știu cine ar putea să fie, dar îmi pare rău.
1: Credeți la fel, cu același optimism?
4: Cu toată simpatia mea pentru domnul Buracu, nu suntem în situația asta. Deci ați prezentat pe ecran declarațiile principale, punctele principale. Dom'le, să bat cap în cap, doamna Suciu, îmi pare rău să vă spun. Păi, PNL spune nu votăm în guvern dacă nu e tehnocrat, adică fără...
1: Pur tehnocrat,
4: deci fără PSD. Și PSD-ul spune nu votăm în guvern Luca Niculescu, dacă nu are o majoritate politică clară. În acest moment, pozițiile celor două partide nu s-au schimbat, se bat cap în cap, sunt complet, nu se pupă una cu alta. Nu poate să treacă în acest moment pe declarațiile de astăzi. Sigur, știm că politicienii români își schimbă, fac piruete la 180 de grade, dar în acest moment pozițiile celor două partide sunt incompatibile. Poziția UDMR e un fel de opoziție așa mai rabinică.
1: 31 care zice, de voturi acolo.
4: Da, protecție socială, nu și-a mai zis domnul Hoș, și să aibă susținerea PSD-PNL. Dar nu spune să fie format guvernul din PSD-PNL. Nu? Asta a zis UDMR-ul. Ceea ce mi se pare poziția cea mai
1: flexibilă.
4: Deschisă. Dar în acest moment, cu toate promisiunile, eu vorbesc de declarațiile publice. Dacă luăm de bune declarațiile publice, lăsăm USR-ul la o parte, că obiectivul PSD-ului, dacă așa l-a numit Ion Meioniță, s-a îndeplinit, dar lăsăm USR-ul la o parte. În acest moment, poziția PSD cu poziția PNL sunt incompatibile. Unul vrea guvern 100% tehnocrat, unul vrea guvern. Deci nu s-a schimbat nimic, doamna Suși. Și mă gândeam, venind încoace, că au trecut 6 luni, am trecut prin nominalizările pe care le evoca aici colegul Ion Meioniță, personaje diverse, nicio legătură cu domnul Luca Niculescu, care este un om absolut onorabil și cu adevărat independent. Eu așa-l consider. Și nu consider că Luca Niculescu e nici omul cui l-a numit la Ministerul de Externe, nu e nici omul președintelui Nicu Șordan. Eu îl consider pe Luca Niculescu un om care are o autonomie intelectuală și profesională care să-i permită să ia decizii de unul singur și să nu ceară voie nimănui dacă va ajunge prim-ministru. Dar mi-e teamă că ne-am întors la acest blocaj în care cele două partide mari, din motive diferite, și dacă vreți putem analiza asta, de ce PNL spune ce spune și este inflexibil, de ce PSD spune ce spune și pare inflexibil. În acest moment, partidele s-au întors la asta. Unul cere guvern politic 100%, în care, desigur, PSD-ul să ia partea leului, că e partidul cu cele mai multe locuri.
1: PSD cere majoritate parlamentară până în 2028, adică nu acum.
4: Explicați-mi și mie, doamna Suciu, că eu nu înțeleg. Am ascultat domnul Buracu, e foarte optimist, dar explicați-mi și mie cum se împacă această cerere a PSD cu declarația PNL, care, Bolojan, care spune clar: nu mai vrem să avem vreun guvern vreodată cu PSD-ul.
1: Am vrut să vă propun calculele, dar e greu de făcut în acest moment pentru că nu ar fi realiste. În acest moment un calcul deci, nu poate fi realist.
4: Lucru cu care sunt de acord
1: trebuie
4: este
1: să voteze PSD, PNL și UDMR și
4: corect.
1: Da, atunci
4: dar lucru cu care sunt de acord e că există o marjă de negociere și da, sunt de acord cu Iomeniță că s-a schimbat față de nominalizările din trecut. Acum pare că partidele sunt cel puțin dispuse să aibă un dialog cu domnul Luca Niculescu.
1: E chiar și timpul, dacă e și persoana lui Luca Niculescu. Cum probabil ar rezolva această ecuație complicată Luca Niculescu, premierul desemnat? A fost întrebat de Cosmin Prelipceanu dacă se gândește să-i pună în aceeași cameră pe Ilie Bolojan și pe Sorin Grindeanu. Iată răspunsul.
6: Vreau doar să vă întreb dacă aveți în minte, dacă v-ați gândit să-i aduceți în aceeași cameră și la aceeași masă pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
2: Este una dintre opțiuni, dar în clipa de față suntem încă în altă etapă a procesului de reflecție. Am avut aceste discuții, mai discutăm, mai sunt zile bune până când vom...
6: Din nou sunteți misterios, dar vreau să știu, sunteți misterios pentru că n-am ajuns acolo sau pentru că nu e nevoie? Nu va fi nevoie. Aveți senzația că lucrurile...
2: Pentru că nu știi cum vor evolua lucrurile. Adică pot să vă spun ceva acum și de care, cum spuneți dumneavoastră, să nu fie nevoie. Dar dialogul este permanent.
6: Există în strategia dumneavoastră la felia 2, felia 3 și varianta în care să stați de vorbă cu Adrian Veștea, Hubert Tuma, separat de discuția cu Ilie Bolojan?
2: Discut cu liderii partidelor.
6: Discutați numai cu liderii partidelor?
2: Discut cu liderii partidelor.
6: Deci varianta asta de care zic eu nu există.
2: Discut cu liderii partidelor.
6: Și doar cu ei.
2: Sunt nu intru eu în politica internă a fiecărui partid.
6: Când v-a spus președintele că vrea să vă nominalizeze prim-ministru?
2: Pot să folosesc un joker să nu spun? Mi-a spus înainte să mă anunțe.
6: Ne-am gândit.
2: Da, au fost
6: cu cât timp înainte?
2: Au fost mai multe discuții.
6: A trebuit să vă convingă?
2: Nu era prima idee care venise în mintea mea, cea de a fi prim-ministru. Am avut discuții, mi-a spus motivele domniei sale, când țara, când ești în serviciu public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupe această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi.
6: Partidele au fost anunțate că vrea președintele să vă nominalizeze pe dumneavoastră sau au aflat și partidele deodată cu noi?
2: Acum nu știu care a fost dinamica discuției cu partidele, dar ați văzut că numele meu mai fusese vehiculat.
6: O, da. Adică, ați fost vehiculat, sigur.
2: Eu am recunosc că mi-am văzut într-o zi chipul la televizor și m-am gândit ce caut eu acolo, că nu mai lucrez, era chiar la Digi24, zic, nu mai lucrez la Digi24, de ce mi apare chipul acolo? Mai ales că folosiseră și o fotografie de când eram mai tânăr, ceea ce m-a bucurat.
6: Deci președintele, cu cât timp înainte v-a spus, Luca Niculescu, vreau să vă nominalizez prim-ministru?
2: Suficient încât să avem timp de mai multe discuții.
1: Revin la dumneavoastră, domnule Sabin Orcan, pentru că ați vorbit și de variantele acestea pe care le va încerca apropo de formarea unui nou cabinet. A fost vehiculat scenariul în care, din guvernul Luca Niculescu, vor face parte miniștrii PSD, consilieri prezidențiali, oamenii apropiați ai președintelui și aripa conservatoare din PNL, cum s-au intitulat, cei care fac parte din gruparea Tuma. A răspuns Luca Niculescu în seara aceasta: eu discut doar cu liderii, nu intru în jocurile politice.
4: Un răspuns foarte bun. Foarte bun, pentru că în acel moment, dacă ar fi avut discuții cu facțiuni din fiecare partid, s-ar fi ajuns la, nu, din nou conflicte. Pentru ce? Domnia sa discută cu Partidul Național Liberal, eu nu-i consider pe oamenii din aripa pe care eu am denumit-o aripa PNL Tătărescu, eu nu-i consider pe oamenii aia ca fiind un grup compact, chiar dacă ei acum au și o denumire, nu știu, Platforma Liberal-Conservatoare. Eu cred că sunt o facțiune, dar partidul ca instituție, Partidul Național Liberal, în care există vederi diverse, ceea ce e foarte bine.
1: Deci dar nu poate domnul Luca Niculescu să discute foarte bine. Guvern?
4: Nu, dar nu poate să discute. Eu sunt convins că parte din așa numita aripă Veștea, care nu e, e aripa, v-am spus, PNL Tătărescu, că nu-i condusă de domnul Veștea.
7: Sora cu Gheorghe Tătărescu.
4: Nu-i condusă de domnul Veștea, ca să știți, în realitate. Domnul Veștea a fost nominalizat la funcția de premier, dar conducătorul acestei facțiuni din PNL este altcineva, e chiar o doamnă. Revenind, eu cred că o parte din acei oameni, unii dintre ei, îl vor vota pe Luca Niculescu. Eu nu cred că au motive să nu îl voteze.
1: Îl
4: o parte.
1: Vor vota în schimbul unor funcții de
4: Nu. Eu cred că îl vor vota pentru că vor totuși și unii dintre ei să ieșim din această criză. Din potrivă, ei asta au spus când au avut scandalul, nu? Noi vrem să ieșim din criză. Dar, doamna Suciu, hai să spunem ceva. Eu discut pe declarațiile de astăzi. Sigur, s-ar putea ca mâine domnul Grindeanu, domnul Bolojan să-și înghită condițiile pe care le-a spus astăzi și să dau de trei ori peste cap și o să revenim la sentimente mai bune. Dar eu în acest moment nu văd. În momentul în care PSD spune nu există niciun chip să votăm altceva decât un guvern politic și noi să fim acolo, o cerere absurdă de altfel, că totuși PSD-ul e cel care a declanșat această criză, nu PNL cu domnul Bolojan. În clipa în care domnul Bolojan spune nu există chip ca noi să ne mai întoarcem, și înțeleg de ce, să ne mai întoarcem alături de PSD, partid care ne-a trădat și a răsturnat guvernul, aceste două lucruri se bat cap în cap, încât domnul Luca Niculescu trebuie să meargă pe sârmă și să găsească o soluție, să încerce să găsească o soluție.
1: Care? Guvern tehnocrat?
4: Eu cred că ar fi singura soluție. Adică guvern politic, n-are cum să ducă cu un guvern politic și să aibă pretenția că va avea voturile de la PNL câtă vreme PNL-ul și-a exprimat această poziție. Dar cred că mai e loc de negociere.
1: Așa spune.
4: Și mai e și timp de negociere.
1: Că mai e timp.
4: Dar sper că cererile de mai jos pe care le-a spus pe ecran sunt mai importante decât astea. Adică eu sper că cererile pentru țară, cea din partea domnului Bolojan,
1: eu am selectat câteva detalii
4: cu deficitul bugetar, cea din partea PSD cu protecția socială, din partea UDMR cu protecția socială, cea din partea cu AUSE. Dom'le, cred că cererile alea trebuie să fie mai importante decât cine face parte
1: au
4: din
1: guvern.
4: Au fost
1: mai detaliate, spune Luca Niculescu, în propunerile pe care le-a primit din partea partidelor. Guvernul acesta cu ministrii din facțiuni ale PNL, cu miniștrii de la PSD, e eliminat din start.
0: Absolut.
1: Care e formula de guvern pe care o vedeți?
0: PSD, UDMR, miniștrii tehnocrați cu sprijin PNL din Parlament. Deci PSD, UDMR,
1: dar până acum UDMR spunea că nu vrea să facă parte dintr-un guvern cu cu PSD doar ei singuri. Au fost nemulțumiți de faptul că au fost șantajați de PSD în Parlament și în ultima perioadă, pentru că la alegerile prezidențiale s-a văzut cum reacționează electoratul, la fel și la parlamentare. UDMR a înțeles că e mai bine să stea într-un pol de dreapta. Sunt câteva dintre argumente.
0: Singurul...
1: Deci credeți că vor intra UDMR alături de PSD în acest guvern condus de Luca Niculescu, fără miniștri PNL?
0: Există o marjă foarte mare, atenție, trebuie să discutăm și de locurile care sunt rezervate secretarilor de stat, prefecților, președinților de agenții, de diferite autorități ale statului. Acestea toate intră, după cum știți, sub un algoritm politic. Înclin să cred, la fel 100%, că UDMR va viza aceste posturi în continuare. Dacă vă amintiți și puteți face, Sabin, toate calculele statistice pe care le putem avea din 96 încoace, de când Emil Constantinescu a decis să acorde UDMR încrederea pentru a accede la puterea executivă, că întotdeauna, fie că a fost PSD, fie că a fost PDL, UDMR avea o anumită structură de oameni, tehnocrați, politicieni, care ocupau funcții în administrația publică, centrală sau locală. Așadar, da, UDMR va susține acest guvern. Nu sunt de acord cu faptul, de fapt, aici converg oarecum viziunile, în sensul în care platforma liberal-conservatoare nu se va găsi în guvern, pentru simplu fapt că din moment ce președintele a anunțase a priori că susține acest guvern, chiar și într-o formă minoritară, toate acele, o platformă, să spunem, de 18-25 de voturi, sunt anulate prin faptul că marea masă a parlamentarilor, chiar toată, va vota, va acorda încrederea executivului. Așadar, va fi o diferență mai mare de la 233 încolo, fără ca aceste voturi de 18 să fie oarecum considerate o formă de balanță a puterii. De aceea, foarte corect, Luca Niculescu a spus că va sta de vorbă doar cu liderii. Cu alte cuvinte, nu recunoaște facțiuni. Un diplomat nu
1: imaginea...
0: poate face acest lucru.
1: E o ruptură de imagine omul președintelui Nicu Șordan, pentru că Nicu Șordan a făcut propunerea veștea, propunere care venea din această facțiune din PNL. Asta și dus la ruptura din PNL, oficial.
0: Nu. Au fost anumite poziții care s-au armonizat de-a lungul timpului. Nu a fost unul dintre apropiații președintelui în mod cert, dar sigur că o fiure a mezur, pe măsură ce toate aceste demersuri administrative, în special pe dosarul OCDE, unde președintele și-a concentrat atenția, au avansat, relația a fost una profesională, instituțională, iar Luca Niculescu are această capacitate, încă o dată puțini o sesizează. Dacă ar fi să ne revendicăm după un filozof sociolog al informației celebru Edgar Morin, acesta ne spunea că există această capacitate dialogică, în special a unui diplomat. Cu alte cuvinte, să antameze, să înceapă un dialog, dar un dialog care va concluziona în cele din urmă toate ideile care au fost vehiculate. Nu discutăm doar de dragul de a face o artă a conversației, ci discutăm pentru a obține un rezultat. Acesta este Luca Niculescu, așa l-am cunoscut pe culoarele OCDE și ale administrației în care am tras împreună la barca numită România pentru a asigura negocierile de aderare la OCDE, și același lucru pot să vă spun că îl va face și în cazul în care, evident, în mod fericit, va fi ales prim-ministru săptămâna viitoare.
1: Ion Mioniță, aceeași întrebare, că multă lume vorbește despre faptul că e omul președintelui Luca Niculescu. A încercat să se rupă de această etichetă în această seară. Unu, nu va negocia cu această aripă conservatoare din PNL. Doi, în momentul în care a fost întrebat de Cosmin Prelipceanu, parcă a fost și așa o stânjeneală care a intervenit în interviu, când a fost întrebat dacă
5: va
1: media... Nu-i vedea sensul. A luat o pauză și o pauză lungă pentru
5: că n-a mai fost o pauză la fel de răspuns, prin
1: cum
5: care să nu arate că poate să fie într-o situație de opoziție față de președinte, pentru că președintele l-a nominalizat și este vorba despre încredere. Președintele l-a nominalizat de data asta pentru că are încredere în el. Îl cunoaște și are încredere. Dar Luca Niculescu a vrut să arate că într-adevăr își ia deciziile singur. Și a trebuit să formuleze acest lucru. Și așa este. Nu putea să negocieze cu, să spună, negociez cu toată lumea. Pentru că în secunda a doi i s-ar fi închis ușile alea pe care acum le are deschise larg. Pentru că Bolojan ce-ar fi zis? Cum adică negociez cu toată lumea? Adică sfidezi din nou Partidul Național Liberal negociind cu aripă dizidentă
1: și
5: din partid.
1: Și Ilie Bolojan a pus această condiție. Dacă vor fi miniștri din acea facțiune în guvern, nu vom vota.
5: Da, pentru că ne întoarcem la situația veștea.
0: Corect.
5: Toată aici lumea a văzut...
1: Deci a început deja să bifeze câteva dintre condițiile, liniile roșii pe care
5: le-am... A văzut situația veștea, care a fost o ofensă la adresa unui partid politic și l-a pus în situația de a nu vota. Deci Luca Niculescu nu să facă niște greșeli de începător, având atâta experiență, adică să duce să-și ostilizeze un partid de care depinde nominalizarea sa, de ce ar face așa ceva? Pentru 18 voturi. Nu contează 18 voturi. Așa încât a plecat mai bine din nominalizare pe drumul acesta. Drumul e lung al negocierilor, va fi foarte greu. Nu are 50%, cred, în acest moment șanse, dar este undeva acolo, la 50%, pentru că are de-a face și cu altă mare problemă de rezolvat, care ține de psihologie politică și nu atât de interes politic. Și anume, PSD suferă de sindromul scorpionului. Trebuie să-și înjunghie partenerul. Nu contează că trece apa. Dom'le, nu s-a pot abține. Trebuie să-și înjunghie partenerul, să o mare broască. Asta face.
0: Sau îmbrățișarea morții, putem
5: asta
0: spune
5: face.
0: Și așa.
5: Pentru că, logic, ca interes de partid, guvernarea Bolojan mai avea câteva luni și se încheia cu o rotație la guvernare, nu? Bolojan lua toate măsurile astea, le-a luat cele mai grele măsuri, care au creat probleme. PSD venea pe un an 2027 mult mai bun, cu creștere economică, cu absorpția efectelor inflației și și-ar fi creat marja politică pentru anul electoral. Deci pentru ei era un aranjament foarte bun. Dar omorându-și partenerul înainte să treacă apa, că erau aproape să treacă apa. Și după aia puteau să-l lichideze pe partener, nu era nicio problemă. L-au lichidat prea devreme, pentru că s-au săturat.
1: Și nu acum mai puteau... care e partenerul pe care
5: și
1: îl lichidează?
5: Acum ce se întâmplă cu ei? Să găsesc în apă, nu au ajuns la mal și atunci își caută partener. Vedeți că...
1: De înțepat.
5: De înțepat, pentru că asta e disperarea lor. Nu poți să-l crezi pe Sorin Grindeanu că nu știe cum stă acest partid. Doar în momentul în care, după ce a respins guvernul Siegfried Mureșan, ce a spus niciodată, jos, uo, vine și zice, ce ar fi să fie un guvern UDMR PNL? Deci să intre PNL la guvernare. Pe asta vrea să facă. Hai veniți că nu mai am pe cine să înjunghi. Nu mai am pe cine să înțep. Cum să rămân singur la guvernare? Pe cine înțep? Mă auto... Îmi bag coada scorpionului acum în gât singur? Pentru că dacă, cum ar fi să fie Sorin Grindeanu premier cu guvern politic PSD? Cum face? Pe cine mai dă vina?
1: Eu ce nu înțeleg este cum PSD și-a dorit să intre la guvernare, dar când vine vorba de a propune miniștri, nici măcar premierul nu-i mai propui.
5: Păi nu, și-a
1: dorit. Nu mai vrei.
5: Nu și-a dorit premierul.
1: L-a văzut la Cotroceni zilele
5: nu
1: trecute.
5: Nu și-a dorit premierul.
1: A zis că vrea la guvernare.
5: Da, a zis când era foarte clar că nu va
4: rău,
5: fi.
4: Îmi pare rău să insist. Văd mult optimism aici. Eu, oricât l-aș aprecia pe domnul Luca Niculescu, vă spun că orice abilități dialogice ar avea, să duce și discută cu aceiași oameni care au contribuit, au creat această criză în ultimele șase luni.
1: Dar acestea sunt partidele.
4: Dacă cineva își închipuie, suntem oameni bătrâni trecuți pe multe experiențe, dacă cineva își închipuie, și am văzut de toate, în ultimii 35 de ani, coaliții, alba-neagra, ce vreți
0: de
4: dumneavoastră?
0: Toate culorile.
4: De toate culorile. Dacă cineva își închipuie că nu sunt aceleași personaje care au declanșat această criză acum 6 luni, părerea mea că e se înșeală. Deci orice abilități ar avea de comunicare domnul Luca Niculescu, trăim în această Românie politică în care oamenii nu dialoghează ca să schimbe idei și eventual să ajungă la un numitor comun, ci dialoghează cu bâta, domnule. Deci oamenii au discursuri electorale. Îmi pare rău să o spun. și domnul Grindeanu, dar și domnul Bolojan, i-am citit postarea. Dacă luați postările de azi ale domnului Bolojan și domnului Grindeanu, puneți-le față în față. Ei nu vorbesc.
1: Sigur, ne uităm înspre oferta
4: sigur,
1: lui Bolojan.
4: Domnul Bolojan, având circunstanța atenuantă că el e cel trădat, cel căruia i s-a înfipt, nu, i-a înfipt PSD-ul cuțitul în spate. Dar asta e realitatea. Trăim într-o, într-o Românie în care dacă cele două partide, pentru că aici PSD are 22%,
1: dar e în egală măsură datoria
4: PSD noastră. Are 22%, PNL fără USR are 14%. Nu? Mă înșel? Acolo.
1: Asta arată
4: deci,
1: sondajele.
4: Deci în acest moment, ca să se facă o majoritate, matematic, nu vorbim de sondaje, vorbesc de locurile din Parlament. În acest moment, ca să se facă o majoritate, cele două partide trebuie să accepte o situație. Fie situația guvern politic cu Luca Niculescu, premier independent, fie... adică ar însemna ceea ce cere domnul Grindeanu, fie din potrivă ceea ce spune domnul Bolojan, nu mai votăm cu PSD și să fie un guvern, eu știu,
1: știți
4: de tehnocrați.
1: Știți că sunt sondaje care dă PSD la 20%, umăr la umăr cu PNL, sunt sondaje care le-au luat aripii de celor de la
4: erau și sondaje care îl dădeau pe Joană,
5: sunt irelevant.
4: Deci erau și sondaje care îl dădeau pe Joană președinte, în 2024, nu mai vorbesc de alegerile cu Traian Băsescu. Deci erau în vara lui 2024 niște oameni care îl dădeau pe Joană viitor președinte al României și scorul lui abia dacă s-a văzut sub nivelul cotelor Dunării.
1: N-are sens să intrăm pe partea asta pentru că ar trebui autoritățile președinte, cu președintele în frunte să dea încredere. Ure. Pentru că tocmai lipsa asta de încredere
4: este...
1: în toate instituțiile nu o să ne aducă
4: corect,
1: la nimic
4: care...
1: bun.
4: Dar știți care este condiția? Să existe în aceste negocieri, măcar față de Luca Niculescu, măcar în semn de apreciere pentru faptul că vine din diplomație și aici ați de acord
1: pare
4: cu ce spunea domnul
1: Bolac,
4: și anume deschide. O minimă bună credință, adică ceea ce scot pe gură politicienii să-și gândească. Că dacă îl trimit pe piste greșite, o să se întâmple cu guvernul ăsta ce s-a întâmplat și cu
1: revenim
4: cele dinainte.
1: Revenim exact cu oferta pe care o face acum Sorin Grindeanu și cu oferta pe care o face acum Ilie Bolojan.
8: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
10: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care l-aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care dintr-un proces legal e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit sau obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
11: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL-USR-UDMR sau un guvern minoritar PSD?
10: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
11: Deci ați rămâne practic în guvern.
10: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
11: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? pe vremea asta?
10: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele patru partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele trei partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
11: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
10: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea se înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la renunță. Toată?
4: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Sorin Grindeanu a anunțat că vrea să intre la guvernare după întâlnirea cu Luca Niculescu, unde l-a pus la masă chiar pe omul care a scris moțiunea de cenzură împreună cu AUR. A anunțat că nu vrea singur la guvernare și vrea la guvernare doar în contextul în care Partidul Național Liberal și UDMR va asigura majoritatea în Parlament până în 2028, adică la următoarele alegeri. Iată oferta pe care o face acum.
2: PSD-ul își dorește să fie partea soluției, dar nu orice condiții. Îmi doresc ca și ceilalți să-și asume această perioadă. Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun. Fiindcă la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit, ci unul șmecher.
3: Respingeți varianta de guvern tehnocrat, respingeți varianta de guvern minoritar PSD.
2: Da, pentru că acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă,
3: de
2: dar fac o ofertă inversă. PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta, de aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date la o parte.
1: Ce părere aveți despre această ofertă? Că de aici ne-am luat. Aici se bat cap în cap propunerile.
4: Părerea mea, doamna Suciu, o știți, eu cred că în acest moment fiecare ridică tensiunea încercând să obțină cât mai mult. Dar mi-e teamă că ei sunt în logica electorală. Domnul Grindeanu ce spune face sens dacă PSD-ul n-ar fi fost partidul care a dărâmat guvernul înainte de rotativă. După cum știți, și românii și cei care se uită la noi, nu era un guvern bolojan pe 4 ani, da? Ne aducem aminte. Și era prin protocolul coaliției ideea că fac rotativă, că fac schimb, că PSD-ul va prelua postul de prim-ministru și că va continua această coaliție până la 2028, când vor avea loc următoarele alegeri parlamentare. Păi ce s-a întâmplat? PSD-ul n-a așteptat rotativa, că mai avea domnul Bolojan cât un an? Mai avea un an, nu?
5: Da.
1: Cam așa. De fapt, dacă mai și urmă
6: aprilie, mai avea un an. După care, octombrie, că nu s-a schimbat guvernarea.
4: După care venea PSD-ul, care desigur venea cu soluțiile alea geniale și miraculoase, în care anula politicile domnului Bolojan și curgea lapte și miere. Am înțeles. De ce n-au așteptat până la rotativă? Care era urgența să fie dărâmat
1: Bine,
4: guvernul?
1: Bine, știți că între timp și președintele s-a supărat pe Ilie Bolojan.
4: Doi, dacă
1: și Partidul Social Democrat spunea că dispuși, nu are cu cine să negocieze.
4: Dacă spun că ar fi fost dispuși, de ce n-au votat guvernul Siegfried Mureșan? Că au zis, dom'le, putem să le dăm voturile lor.
1: Deci dacă era suntem și serioși, nici Siegfried Mureșan n-a negociat foarte convins că poate să țină majoritatea.
4: A fost cam ca în Titanic Vals, dar adică nu mă votați că nu vreau
1: cam
4: să fiu ales.
1: Cam toată lumea s-a făcut acolo că negociază.
4: Sunt de acord, dar asta e situația în care suntem. Și acum să pretinzi că poți să faci guvern înjurând PSD-ul fără voturile PSD, să pretinzi că vrei poți să faci guvern cu PSD-ul înjurând PNL-ul, nu se poate. Cele două partide trebuie să ajungă la un numitor comun. Sper ca domnul Luca Niculescu să aibă acest talent, care nu știu dacă e doar dialogic, domnule Burlacu. Am impresia că e mai mult de atât. Sper ca Luca Niculescu să aibă acest instinct și să știe să-i aducă pe oameni la un numitor comun. Foarte greu de altfel. Că să știți, în diplomație, când negociezi pentru OECD, nu ai o criză de timp, nu ai un... Te grăbești, dar nu te grăbești în ordinul de zile. Te grăbești la ordinul de luni sau poate ani. Sunt obiective strategice ale României care s-au atins după ani, după
1: până
4: decenii.
5: S-a bine presiunea, crede-mă, e una foarte mare, da, chiar și în astfel
4: înțeleg,
5: de foruri internaționale.
4: Vedeți din declarațiile domnului Grindeanu, care părea interesat de asta, încă o dată. Acești oameni vor să se rezolve problema cum vor ei. Și nu înțeleg că fără voturile celuilalt nu se poate în această situație. Pentru că aritmetica parlamentară e care are. Iar ceea ce se întâmplă în schimb, doamna Suciu...
1: Să le spunem asta, celor de acasă și oferta lui Bolojan.
4: Și ceea ce se întâmplă între timp este că partidele cu adevărat toxice pentru România, partidele extremiste, partidele care pun în discuție participarea noastră la alianțele internaționale și la angajamentele din care facem parte, acele partide se bucură.
1: Dar vi se pare cumpărat că ia cineva vreo măsură împotriva lor? Vi se pare că taxează președintele în vreun fel, vreun derapaj al lui George Simion, care citează din
4: manele? Mi se pare că președintele măcar și-a ținut de linia roșie.
1: Adiana Șoșoacă, care își face fotografii cu AI de ziua lui Vladimir Putin.
4: Corect, dar mi se pare că măcar președintele s-a ținut de această linie roșie fără ei la guvernare. Dar, în acest moment, aceste partide au pe mână viitoarea guvernare, care poate să arate cum vor ele, dar trebuie să ajungă la un numitor comun. Unul care nu se poate împăca, noi vrem guvern PSD-ist, în jurul PSD, altul, noi vrem guvern
1: vreau
4: tehnocrat.
1: Vreau să ne mai uităm la declarația lui Luca Niculescu, pentru că Ilie Bolojan a spus așa, am discutat despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu, l-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Dar avem o decizie în baza experienței din ultimul an de a nu mai participa la guvernări cu PSD, anunță Ilie Bolojan, dar spune că partidul său e deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se regăsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline. UDMR cere indexarea pensiilor, la fel și Partidul Social Democrat, de la 1 ianuarie anul viitor. Ce spune Ilie Bolojan este însă că nu va acorda voturile unui guvern care va crește ținta de deficit nici pentru anul viitor, nici pentru următorii 2 ani și nici nu va fi de acord cu creșterea cheltuielilor statului. Acum, dacă vorbim strict de indexarea pensiilor, trebuie să menționăm faptul că și guvernul Bolojan a spus că trebuie făcută această majorare. Legea sau pe formula de calcul impusă de lege ar fi 12 în plus la pensie. Nu sunt bani. Nu s-a stabilit însă exact care va fi procentul. Răspunsul premierului desemnat.
0: Hopul a fost trecut, Luca Niculescu. În privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
7: Am făcut pași buni în această direcție. Mai sunt pași de făcut. A spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe direcție bună. În primul rând, dacă avem guvern. Dar, da, sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
0: Salarii și pensii în 2027?
7: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii... voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor.
0: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
7: Digitalizarea.
0: Digitalizarea.
7: Digitalizarea. O digitalizare cât mai
0: știți
7: bună.
0: Știți că și ăsta e un refren pe care, ne-am săturat?
7: Da, așa este. Dar câteodată trebuie să se mai și întâmple. Sunt alte țări care au făcut-o, digitalizarea ANAF, de exemplu, să meargă și mai bine și digitalizarea întregii administrații cât de... Și am de gând să existe structuri care se ocupă de digitalizare, am de gând să le întărim pentru a face ca acest proces să devină unul cu adevărat serios pentru România. Sunt țări care au făcut-o deja, vecinii noștri din Republica Moldova.
1: Domnule Buracu.
8: Vedem o declarație extrem de responsabilă. Nu cred că vor fi depășite aceste ținte și sunt convins că va găsi o formulă hibrid, că tot e la mod acest cuvânt, în care să avem un consiliu, poate, de specialiști în economie, așa cum are Germania. Știți încă de la Republica Weimar ulterior, după al doilea război mondial, în așa fel încât inflația, prin lege, să fie controlată dincolo de acțiunile și activitățile economice ale guvernului, să nu poată fi depășită în așa fel încât să se creeze crize insurmontabile, așa cum a fost cazul la început de secol. Încă o dată, Luca Niculescu cred că are această capacitate de a forma un guvern care va da o anumită satisfacție tuturor, fără ca ea să fie deplină. Sorin Grindeanu își vede...
1: Nu poți să dai satisfacție tuturor când ai o problemă cu deficitul, când ai o problemă cu inflația și economia în Europa nu e pe rost.
8: Uite, uitați-vă la declarațiile lui Sorin Grindeanu referitoare la deficitul comercial. Inclusiv în momentul în care s-a întâlnit înainte de votul negativ acordat guvernului precedent cu reprezentanța ai corpului diplomatic, ambasadorul Franței, Germaniei, Marii Britanii, în care a spus că una din prioritățile guvernului care va fi instalat cu voturile PSD va fi de respectarea deficitului bugetar. A spus-o în mod foarte clar. La fel ca și e Bolojan, evident. Așadar, Sorin Grindeanu va efectua, va avea această capacitate de a controla guvernul și fiind oarecum deasupra, poate inclusiv așa, din când în când să mai dea poate o palmă ușoară celor care încalcă anumite linii pe care le consideră în continuare roșii. Ilie Bolojan iese în cele din urmă cu o prestanță care îi permite o alonjă pentru următorii ani, în așa fel încât să-și creeze o bază electorală și în cele din urmă România va putea să facă față rigorilor piețelor financiare care vedem în acest moment sunt unele dintre cele mai strânse în această formulă pe care o vom adopta.
1: Ionu Ioniță, Aur a anunțat că nu va vota, din contră încearcă să atragă cât mai mulți parlamentari PSD ca să reușească să înceapă procedura de suspendare a președintelui. Ai zice că Aur nu trebuie să facă nimic, nici nu face mare lucru, poate să crească tocmai pentru că nu se înțeleg ceilalți. Și totuși ce se întâmplă în Aur? Sunt foarte multe scandaluri. George Simion e într-un meci continuu cu cea care a fost candidată pentru primăria București, nu a partidului pe care îl conduce. A susținut-o, a apărut împreună pe scenă cu cel alături de care a construit Aur cu banii lui Marius Lulea.
6: Lulea, da. Care i-a dat și un job. Foarte mulți ani.
9: I-a dat o pâine.
6: I-a dat o pâine. Și așa e când muști pâine, mâna care te hrănește, nu? Sau te-a hrănit. Însă și acolo sunt mari probleme și vedem conflicte foarte adânci. Nu știm înspre ce
1: pare
6: se
1: că
6: îndreaptă.
1: Pare că duc
6: despre
1: bani.
6: Despre bani, dar banii înseamnă și interese politice. Au fost conflicte legate de guvernare. Guvernul Veștea, propunerea Veștea, când Veștea s-a dus la sediu Aur și spera să împreună... Cu cine s-a dus la sediu Aur?
1: Într-un
6: cu PSD?
1: Gest care părea de...
6: Cu PSD s-a dus la sediu Aur.
1: De a coborâ pe...
6: Și vedeți că acolo se încălcase ce deja linia roșie a președintelui și a fost un moment critic pentru România. Pentru că Aur putea să fie adus la guvernare de candidatul Veștea.
1: Și pentru că a sugerat și că o propunere a președintelui...
6: Împreună cu PSD.
1: Da, și a sugerat că președintele e de acord, pentru că...

0: să ducă la votarea guvernului Niculescu, indiferent de toate aceste declarații haotice pe care le vedem din partea unor lideri politici.
1: Vă mulțumesc că ați fost în ediție specială în această seară alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. De la Fix continuă știrile. Vă reamintesc informația serii. Joi va depune programul de guvernare și cabinetul de miniștri Luca Niculescu și este optimist că va strânge majoritatea. Vă mulțumesc pentru atenție. N-am periniștit.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 9 octombrie 1934, asasinarea unui rege. Regele Alexandru I al Iugoslaviei, ginerele reginei Maria a României, a fost asasinat în timpul unei vizite oficiale în Franța. Un terorist bulgar l-a împușcat mortal la Marsilia. Asasinul lucra împreună cu o organizație fascistă croată. În același atentat este ucis și Louis Barthou, ministrul de externe al Franței de atunci. Un glonț rătăcit l-a lovit. Din întâmplare, asasinatul a fost filmat integral. Petru, fiul lui Alexandru cu principesa Maria a României, a devenit rege al Iugoslaviei la vârsta de doar 11 ani. 9 octombrie 1941, începutul erei nucleare. Președintele Statelor Unite, Franklin Roosevelt, a aprobat programul nuclear al țării sale. Avea informații că Germania ar putea să fie prima putere nucleară a lumii. Roosevelt a pus armata în fruntea acestui proiect ultrasecret, care a primit ulterior numele de proiectul Manhattan. Prima bombă nucleară a fost creată în 1945. Peste 130.000 de oameni au lucrat la proiectul Manhattan. Totodată a costat 23 de miliarde de dolari la valoarea de acum. A fost unul dintre cele mai scumpe programe militare. 9 octombrie 1963, mega tsunami în munți. O alunecare de teren a rupt versantul de lângă lacul de acumulare Vaiont din nordul Italiei. O cantitate uriașă de pământ și copaci a intrat în apă. A fost format un așa numit mega tsunami. Un val de 250 de metri înălțime a trecut peste barajul Vaiont și a inundat valea. 2000 de oameni au fost uciși de inundație. Cele mai mari distrugeri au fost în localitatea Longarone. Doar primăria și clopotnița bisericii au rămas în picioare. Restul clădirilor au fost distruse de mega tsunami.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
6: Țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
7: Dar știe 10% doar.
6: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
7: Nu, n-am știut că a fost în securitate, eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
6: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
7: Mi s-a adus o fișă, el figura la Ministerul de Interne, trebuia să-l schimb pe Nagy, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu. Am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut două opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
6: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
7: Nu mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat pentru că îl știam.

0: De când dărâmam chioșcuri.
1: V-ați uitat în dosarul lui?
0: Nu.
1: Nu v-ați uitat?
0: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
1: Păi, erați președintele României, nu putea să cereți un CV detaliat, păi, să vedeți CV-a unde a lucrat?
0: Dar nu dosarul.
1: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
0: Nu, din câte știu...
1: Conta?
0: Nu.
1: Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost... la securitate, a lucrat la securitate în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
0: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricadă, dar la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea, din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Ora 22, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Au fost scene șocante în această seară pe bulevardul Iuliu Maniu din capitală. Un copac de mari dimensiuni a căzut peste trei mașini și un motociclist care se afla la semafor, iar momentul căderii a fost surprins de un trecător.

0: Din imagini se vede cum copacul cade peste mașini din Senin, la câțiva pași de o persoană. În urma incidentului extrem de grav, bărbatul care se afla pe motocicletă a fost rănit, apoi a fost preluat de o ambulanță și dus la spital pentru îngrijiri medicale. Traficul în zonă a fost blocat pentru mai multe ore. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat în această seară aici la Digi24 în primul interviu de la desemnare că intenționează să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Spune că în acest moment toate scenariile sunt posibile.
1: Există și varianta în care să vă depuneți mandatul?
2: Când accept o provocare, este până la capăt. Nici nu mă gândesc la așa ceva. Concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili. Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru.
1: Asta deci, înseamnă că îi simțiți venind mai aproape de soluție?
2: Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic.
0: Sunt însă multe condiții pe care le pune fiecare tabără politică. Cum arată calculele în acest moment, ne spune Emma Stoica.
3: Prima oprire de ieri a fost la sediul Partidului Social Democrat. De aici lucrurile s-au schimbat în privința negocierilor, pentru că PSD a spus că nu vrea un guvern tehnocrat. Practic nu dă voturile pentru un astfel de executiv, dar nici nu vrea să intre singur la guvernare, adică acel guvern monocolor despre care am vorbit și pentru care socialdemocrații erau deschiși inițial. Apoi și-au dat seama că o astfel de guvernare ar însemna să-i coste politic și spun că vor intra într-un executiv doar dacă sunt și cei de la PNL și de la UDMR, sau să-i lase pe aceștia la guvernare cu Luca Niculescu și să ofere vot doar din Parlament. Există însă o problemă. PNL nu vrea să intre la guvernare cu Partidul Social Democrat și spune că oferă un vot, dar pentru un executiv din care să nu facă parte. Aici se complică de fapt lucrurile, iar UDMR, partidul al treilea din coaliția care ar trebui să se creeze în perioada următoare pentru voturile în Parlament, spune că așteaptă să vadă ce face PSD sau ce face PNL, astfel încât să poată să ia o decizie. Cert este că Luca Niculescu va continua discuțiile cu cei de la USR, cu grupurile mici, astfel încât să obțină voturi, însă în acest moment ce putem să ne imaginăm este că va exista o nouă rundă de negocieri, iar, spun surse politice, dacă nu va ajunge la un consens, Luca Niculescu ia în calcul inclusiv să își depună mandatul decât să vină în Parlament și să pice la votul parlamentar.
0: Călin Georgescu scos și azi din arestul central și dus din nou la DICOT, acolo unde l-au așteptat susținătorii zgomotoși. Aproape 10 ore a stat cu procurorii fostul candidat la prezidențiale. Pentru a patra zi la rând, Călin Georgescu a participat la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia. Iată momentul ieșirii de la DICOT a fostului candidat la prezidențiale.
4: Credeți că veți scăpa luni de arest?
5: De ce aveți 27 de telefoane acasă?
4: Vreți în arest la domiciliu?
0: Cu toate datele ni se alătură Teodora Chiuș.
6: Bun găsit! După mai bine de 10 ore de percheziții informatice, Călin Georgescu a fost scos de la DIICOT și dus înapoi la arestul central. Este a patra zi în care a participat la perchezițiile informatice. Practic, procurorii au descărcat mai multe fișiere din dispozitivele sale electronice ridicate la percheziții. Dacă zilele trecute Cristela Georgescu a fost și citată aici la DIICOT pentru perchezițiile informatice, astăzi nu a mai fost chemată. Aici la DIICOT l-au așteptat și susținătorii lui, care au scandat diverse mesaje. A fost o săptămână destul de încărcată pentru familia Georgescu, pentru că începând cu ziua de marți, ei s-au tot prezentat fie aici la DIICOT, fie la tribunal, acolo unde a avut loc contestația privind sechestrul pus pe casă, contestație care a fost respinsă de judecători.
0: Bărbatul acuzat de corupere a alegătorilor în campania electorală a lui Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Potrivit probelor din dosar, Bogdan Peșchir a oferit în timpul campaniei electorale pentru prezidențiale plăți în valoare de peste 250.000 de dolari pe aplicația TikTok sub formă de daruri către 105 utilizatori, 6 transferuri de criptomonedă în valoare de aproape 40.000 de dolari către două persoane pentru a le determina să-l voteze pe Călin Georgescu. Omul de afaceri Bogdan Peșchir a fost și arestat preventiv în martie 2025 pentru aceleași acuzații. Scandal între George Simion și Anca Alexandrescu, fosta candidată AUR la primăria Capitalei. Cei doi s-au contrat în direct după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar apărea și numele liderului AUR. Ce ai de face așa, citezi, i-a spus Simion Ancai Alexandrescu, parafrazând o manea, ceea ce a enervat-o pe fosta candidată la primărie. Iată momentul.
7: Anca! Anca!
8: Doamna Alexandrescu.
7: Pot vorbi.
8: Domnule Simion.
7: Doamna Alexandrescu.
8: Așa, doamna, vă rog.
7: Andrescu.
8: Vă rog.
7: Ce ai de face așa?
8: Nu vă e rușine, domnule Simion, nu vă e rușine să vorbiți așa?
7: V-am întrebat, răspundeți la întrebare.
8: Deci, da, George
9: Simion, îmi cer scuze, dar insinuarea asta nu și are locul într-o emisiune de televiziune.
8: Dacă nu vă e rușine să vorbiți așa, nu. Domnule Simion,
9: deci așa ceva
7: ce s-a întâmplat? Cum
9: nici măcar în glumă, Hai, George, că nu ne-am născut al altăieri. Hai, pe bune.
8: Dar nu vă e rușine să vorbiți așa?
9: Anca, hai să oprim aici dialogul ăsta.
7: Cum am vorbit? Ce am spus? Puteți reproduce?
0: TikTok ar putea primi o amendă usturătoare de la Comisia Europeană în urma anchetei privind rolul platformei în alegerile prezidențiale din România. Bruxelles verifică de aproape 2 ani modul în care TikTok ar fi putut influența procesul electoral în contextul în care primul tur din 2024 a fost anulat. Iar acum apar informații noi, autoritățile de la București au trimis Comisiei Europene date confidențiale despre situația care a dus la anularea scrutinului. Andreea Gheorghe a urmărit subiectul și ne spune când ar putea fi această anchetă gata și la cât poate ajunge amenda.
10: Bun găsit tuturor! Ancheta începută în decembrie 2024 încă este în desfășurare, iar Comisia Europeană estimează să fie gata până la finalul acestui an sau începutul anului viitor, potrivit informațiilor noastre. Autoritățile de la București au transmis la Bruxelles documente confidențiale referitoare la felul în care s-au desfășurat alegerile la noi din țară, tocmai pentru ca reprezentanții Comisiei să analizeze dacă rețelele au putut să influențeze procesul electoral. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene într-o discuție pe care a avut-o cu noi jurnaliștii aici la Bruxelles. Dacă va fi găsită vinovată platforma TikTok, spre exemplu, pentru că aici au fost cele mai mari semne de întrebare, ar putea să primească o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Reamintim că după anularea alegerilor de la noi din țară, oficialii europeni au promis și ei un raport în care să arate dacă rețelele sociale, Meta, TikTok, au putut să influențeze alegătorii și algoritmii să susțină mesajele unui singur candidat. Mă refer aici la Călin Georgescu. În paralel, și de la Cotroceni s-a promis un raport pe care încă îl așteptăm.

0: Un paradox greu de digerat. Mâine, faptele din dosarul 10 august se prescriu, iar instanța a stabilit termenul pentru judecarea apelului marți, 13 octombrie. La 3 zile după ce nimeni nu mai poate fi tras la răspundere penală pentru violențele din Piața Victoriei. Ioana Ciurlea vine cu mai multe date.
1: Magistrații vor constata doar că faptele s-au prescris și că foștii șefi ai jandarmeriei nu vor putea fi trași la răspundere pentru intervenția în forță din 10 august 2018, când, potrivit datelor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade cu efect acustic, 316 cartușe, 489 de grenade cu efect iritant lacrimogen și 8 pulverizatoare cu substanțe iritante. Dosarul a fost inițial clasat de procurori în 2020, dar a fost redeschis la presiunea publică a victimelor, care au insistat an la rând pentru rejudecarea cazului. În iunie anul acesta, după peste 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Din 312 persoane care s-au constituit părți civile, doar 4 au primit daune morale între 5.000 și 25.000 de lei, iar cererile de despăgubiri materiale au fost respinse. Decizia a fost atacată cu apel atât de parchetul militar, cât și de peste 100 de persoane vătămate. Curtea Militară de Apel a devansat termenele și a amânat apelul pentru 13 octombrie, la 3 zile după prescrierea faptelor.
0: NATO încearcă să liniștească Rusia înaintea exercițiului nuclear anual care începe săptămâna viitoare în Italia. Politico spune că șefii alianței au transmis Moscovei că exercițiul este unul obișnuit și că nu se folosesc arme nucleare reale. Mesajul vine după ce Rusia a amenințat că ar putea ataca teritoriul NATO. Cu detalii vine Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit! Exercițiul de anul acesta are loc pe fondul tensiunilor în creștere cu Rusia. Politico spune că, după ultima pregătire a aliaților din august, lângă Kaliningrad, Moscova a trimis o scrisoare de amenințare în care a spus că ar putea lovi teritoriul aliaților și că ar fi făcut referire inclusiv la armele nucleare. Pe lângă aceste amenințări sunt și multiplele atacuri hibride din Europa, așa că, înainte de exercițiul nuclear care va începe peste câteva zile, oficialii NATO transmit un mesaj de calm la Moscova. Practic, spun Rusiei, este doar un exercițiu de rutină, nu o provocare. Exercițiul nuclear de anul acesta are ca țară gazdă Italia și va fi organizat în perioada 13-23 octombrie. La exercițiu vor participa 17 state aliate. Reprezentanții alianței subliniază că manevrele nu implică folosirea unor arme nucleare reale și obiectivul este antrenarea forțelor aliate și verificarea procedurilor. Până acum, nu au fost făcute publice detaliile exercițiului. Anul trecut, de exemplu, au fost 70 de aeronave din 14 țări aliate și 2000 de militari. Dar avioanele care ar putea să participe sunt F-35 cu capacitate nucleară, F-16, bombardiere, B-52, dar și avioane cisternă sau de supraveghere.
0: Un spion rus căutat de Statele Unite și sancționat de Uniunea Europeană a fost arestat în Muntenegru. Este acuzat de propagandă și dezinformare. Mihail Zvânciuc este cunoscut pentru canalul de Telegram Rbar, unde publica hărți și informații despre războiul din Ucraina. Autoritățile îl acuză însă și de implicare în operațiuni de propagandă și influență în străinătate. În 2024, Statele Unite au oferit o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații care ar duce la arestarea lui, fiind suspect că a încercat să influențeze alegerile americane. În 2023, Uniunea Europeană l-a sancționat pentru sprijinirea războiului Rusiei. Moscova a anunțat că va investiga circumstanțele arestării. Alături de Zvânciuc au mai fost reținute 4 persoane, printre care și soția sa. Protestele violente din Franța au trecut granița și au pus Belgia pe jar. Peste 30.000 de oameni au ieșit pe străzile din Bruxelles nemulțumiți de decizia guvernului de a majora taxele. Protestatarii s-au încăierat cu forțele de ordine și au vandalizat autobuze. În paralel, în Franța, elevii și studenții au blocat din nou accesul în unitățile de învățământ.
3: Stai! străzile din Bruxelles au luat foc la propriu. În stradă au ieșit două mari sindicate din transport care au intrat în grevă națională. Agitatori mascați au aruncat cu obiecte, inclusiv fumigene, spre forțele de ordine și mai multe autobuze au fost vandalizate. Jandarmii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.
4: Taxe mai mari, asta discutau autoritățile, iar oamenii cu care am vorbit pe stradă spuneau că nu vor o presiune suplimentară pe umerii lor.
5: Everything is getting expensive. My mom cannot pay for everything because she takes care of my brother and I.
6: Il va augmenter. Il va augmenter 368. Vous imaginez? Pour des familles qui n'ont pas d'argent.
3: Manifestații din același motiv au fost și în luna iunie, când taxele de școlarizare au crescut de la 835 la 1194 de euro. Tinerii vor continua să protesteze și în Franța până pe 13 octombrie. Primii pași pentru un acord s-au făcut la negocierile dintre elevi și guvern, dar problemele rămân.
7: Vers l'annonce de débloquer 3000 enseignants, c'est bien, c'est pas suffisant.
8: On a des enfants et des adolescents, adolescentes qui cherchent à avoir la meilleure vie possible, à étudier dignement, dans de bonnes conditions, voilà.
0: Informația zilei pe plan extern, toate aeroporturile din Moscova au fost paralizate după un atac cu drone ucrainene. Vladimir Putin și delegații săi care se întorceau de la un summit din Turkmenistan ar fi rămas blocați în aer. Spun surse citate de Wall Street Journal, a fost haos la terminalele ruse, peste 350 de zboruri au fost întârziate și alte cel puțin 100 anulate. 4 aeronave din escadrila lui Putin au fost forțate să survoleze zona din apropierea Moscovei înainte să fie redirecționate. Incidentul vine înainte de runda de negocieri SUA-Ucraina din Miami, dar și în condițiile în care Kievul și-a intensificat atacurile asupra teritoriului rus. Descoperire șocantă într-o locuință din Megidia, în timp ce se pregătea să-i facă baie copilului, o mamă a găsit un șarpe în cadă. Reptila era încolăcită pe furtunul de la duș, femeia a sunat la 112 și a cerut ajutor. Jandarmii au mers de urgență la locuința familiei, au capturat șarpele pe care l-au eliberat ulterior în natură, departe de zona locuită.
9: Bun găsit! Temperaturile tipice perioadei în care ne aflăm vor fi și în weekend. Sunt așteptate 29 de grade în sudul țării, însă vor fi ploi torențiale după amiaza și seara, mai ales la munte și în nord-vest. Vor fi și fenomene electrice izolate, în timp ce se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi intensificări ale vântului. În București va fi timp plăcut la început de weekend, cu temperaturi mai mari decât ar fi normal. Se vor înregistra până la 27 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab. Duminică va fi și mai cald, cu valori de până la 29 de grade în centru, apoi peisajul se va schimba radical. Vor fi ploi torențiale, rafale de 45 de km pe oră și doar 16 grade Celsius în termometre. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
13: În condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat, pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
14: Știți cum se rezolvă lucrurile astea? Prin două...
13: Printr-un război?
14: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță, dar hai, am scris un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
13: da.
14: Dar nu încercați asta acasă.
13: Dar ele pot să facă treaba asta.
14: Ele pot că nu lucrează cu banii lor. Dar voi dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
13: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
14: În jur de 65 de miliarde de lei împărțit la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
13: doar
14: așa.
13: Pentru dobânzi.
14: Doar pentru dobânzi,
13: asta
14: atenție.
13: Nu produce nimic în economie, nu. Doar plătești dobânzi.
14: Deci eu împrumut
13: 13 miliarde de euro
14: ca să-mi finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. Deci jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Ne mai vorbim că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești stingi datorii și dobânzi, atunci ai ajuns deja la un anumit prag.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 6. Se mai poate baza Europa pe America?
4: N-are încotro, trebuie să se bazeze cât mai mult. Revenirea lui Trump cu alegeri reformi, realegeri formidabile, este semnul că societatea americană, de fapt, s-a schimbat. Nu trebuie să ne mai tot mirăm atât. Ba că vin, ba că pleacă americanii. Ei par, așa cum spuneam că e societatea puțin mai înainte, par conectați la toate informațiile astea, mai ales la platforma de Truth Social al lui Trump, care în timpul weekendului ajunge la 90 de postări, când începe săptămâna de lucru, mai coboară. Are nevoie Europa de America, dar cred că și America are nevoie de Europa. Să vedem cine se înșală primul.
3: Întrebarea numărul 7. Fără Germania ar mai fi Uniunea Europeană?
4: Plecarea sau retragerea Franței sau a Germaniei din acest edificiu ar echivala cu sfârșitul Uniunii Europene.
3: Întrebarea numărul 8. De ce n-am scăpat de securitate nici după 36 de ani?
4: Pentru că nici nu vrem să scăpăm de ea. Pentru că securitatea s-a transformat într-un fel de plasă de siguranță de desubt pentru partide mai mult sau mai puțin eficiente. Securitatea a rămas în mitologia noastră, în psihologia noastră colectivă, ca un instrument superior Partidului Comunist Român. Ceaușescu târziu și-a dat seama că trebuie să schimbe lucrurile cu securitatea și să o repună sub controlul partidului. Silviu Brucan, în scrisoarea celor 6 celebre, care l-a dat jos pe Ceaușescu, a fost unul din cartușele care au tras spre Ceaușescu încă din primăvara lui 1989, spune: tovarăș, adresându-se lui Ceaușescu, nu pentru asta am înființat securitatea, să fie împotriva muncitorilor. Păi da, dar pentru ce am înființat-o? Am înființat-o ca să rămână în imaginarul nostru colectiv și chiar în realitate, ca pe un fel de bau-bau permanent. Există legea ale serviciilor secrete, care nu s-au schimbat de mult, și există o permanență ocultă a unei structuri în care ne place să avem încredere. Chiar și cei care suntem împotriva securității. Avem amintiri de... De ce? Când nu avem încredere în celelalte structuri oficiale, transparente, ne place să credem că nu se întâmplă lucrurile...
3: Că există cineva...
4: Că există cineva...
3: Care are grijă.
4: Că nu e o dezordine totală. Ori dacă lași prea mult, investești totul în cineva care are grijă, atunci lucrurile încep să nu mai fie prea... În primul rând, este sub control.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Un detaliu, dar unul care cred că v-a măcinat și pe dumneavoastră în perioada, în ultimii 2 ani. Președintele României care alege să nu meargă la Ziua Marinei, ci se duce la mănăstiri.
3: Uite care e. Ziua Marinei trebuie să aibă același regim pe care l-are Ziua Aviației. Eu m-am dus o singură dată la Ziua Aviației în cei 10 ani.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Eu sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. Pentru început vă provocăm cu o întrebare. Ce se întâmplă atunci când locul pe care îl numește acasă nu mai e considerat sigur? Elvețianul Andreas Catna este tulburat de această întrebare. El locuiește la doar câțiva kilometri de satul Blatten, grav afectat de o alunecare de teren anul trecut. Case, drumuri și mijloace de trai au dispărut atunci sub un torent de stânci, noroi și gheață. Pe măsură ce schimbările climatice se accelerează, autoritățile și localnicii trebuie să decidă cum să reacționeze atunci când zone întregi sunt declarate nesigure. Răspunsul ar putea defini Elveția de mâine.
1: Munții se prăbușesc, ghețarii se rup, iar alunecările de teren îngroapă sate întregi. În Alpi, locuri considerate sigure sunt acum în pericol.
2: Nu e ușor, pentru că aici e casa noastră, aici ne sunt rădăcinile.
3: Când ar trebui evacuați oamenii? Se vede că există o problemă, dar poate că va fi în regulă în următorii 5 ani.
1: Să pleci sau să rămâi în Elveția? Aceasta este o întrebare despre care nimeni nu vrea să vorbească. Dar de ce? În 2025, un ghețar s-a prăbușit în Valea Lötzkental, lăsând satul elvețian Blatten aproape complet îngropat și inundat. Cei 300 de locuitori au fost evacuați la timp. Un singur om a murit, dar satul nu a mai putut fi salvat. La doar 20 de kilometri de Blatten este localitatea Sankt Niklaus și ea înconjurată de munți. Dar construcțiile noi continuă ca de obicei. Companiile investesc în Sankt Niklaus și se construiesc apartamente. Viața merge mai departe și totuși și aici munții reprezintă o amenințare. Andreas Cadna a experimentat direct această nouă realitate. Iarna, o bucată din munte s-a desprins. Cea mai mare parte a materialului s-a prăbușit pe terenul de sport din apropiere. O bucată însă a trecut peste calea ferată la limita proprietății și a căzut pe casa socrilor săi. Din fericire, nimeni nu era în interior, spre deosebire de cele din împrejurimi.
2: Din cauza acestei stânci uriașe, nu se mai putea face nimic pentru salvarea casei.
1: Locuitorii din Valea trăiesc cu teama constantă a alunecărilor de teren. Oamenii nu mai pot ignora forța naturii.
2: Dacă nu se întâmplă nimic mult timp, acest lucru este uitat. Din acest punct de vedere, e bine ca un astfel de eveniment să se producă din când în când. Ne amintește că natura este mai puternică decât omul.
1: Vârfuri care ajung la 4500 de metri domină localitatea Sankt Niklaus și Valea Îngustă și Abruptă. Versanții munților sunt alcătuiți din stânci ascuțite, un material instabil care s-ar putea prăbuși 1000 de metri până în vale. Alunecările de teren sunt documentate și studiate. De 20 de ani, geologi și alții specialiști monitorizează versanții abrupți. Un timelapse arată cum aceștia sunt într-o continuă mișcare. Cauza este mai sus, în așa numiții ghețari de grohotiș, straturi de gheață și rocă aflate la 3000 de metri înălțime. Creșterea temperaturilor face ca acestea să se dezghețe, eliberând materialul care se rostogolește apoi în vale. Dar ce înseamnă acest lucru pentru locuitorii de mai jos? Ar trebui mutate așezările? Ar trebui să se retragă populația? Aceasta este o întrebare pentru factorii de decizie. Dar, după cum explică Brigitte Wolf din partea Partidului Verzilor, schimbările climatice rămân un subiect sensibil pentru politicieni.
3: Prima problemă este să recunoaștem pur și simplu acest lucru. Există încă grupuri politice, partide, care preferă să nu înfrunte această realitate, care preferă să nu recunoască faptul că vorbim despre schimbări climatice și care ar prefera să mai amâne puțin lucrurile.
1: În cazul satului Blatten, obiectivul e clar. Reconstrucția, indiferent de costuri. Primarul acestui sat, cu 300 de locuitori, a obținut de la guvernul elvețian sute de milioane de franci în acest scop.
2: Mesajul esențial este acesta. Nu mai putem readuce la viață vechiul Blatten. Ceea ce vrem este să construim un nou Blatten.
1: Andreas Cadna nu crede că a asculta natura și a înfrunta consecințele neplăcute ar trebui să fie un subiect tabu. De aceea vrea să demoleze ce a mai rămas din casă și să lase terenul neconstruit.
2: Poate că va veni ziua în care va trebui să spunem, e timpul să plecăm. Nu e ușor, pentru că aici e casa noastră, aici ne sunt rădăcinile. Iar rădăcinile noastre sunt adânci. Tocmai am văzut ce s-a întâmplat cu alunecarea de teren din Blaten. Este îngrozitor să pierzi totul sau să fii nevoit să lași totul în urmă din cauza pericolului venit din munții de deasupra.
1: Carna știe că în cele din urmă e inutil să lupți împotriva naturii. Dar rămâne în minoritate în Elveția și nu doar în Sankt Niklaus.
0: Odată cu sfârșitul verii, copiii din Europa se întorc la rutina de zi cu zi. Pentru unii, revenirea la școală și la viața obișnuită înseamnă multă incertitudine însă. Daniela și Victor trăiesc în sistemul de protecție al copilului din Republica Moldova. O tabără de vară unde învață lucruri practice pentru viața zilnică îi ajută să se pregătească pentru viața de adult. În paralel, țara își reformează sistemul de protecție a copilului. Parlamentul a adoptat legi care prevăd închiderea treptată a centrelor de plasament și înlocuirea lor cu forme de îngrijire familială. Însă nu toată lumea este convinsă că schimbarea se face suficient de rapid și mai ales în condiții de siguranță.
1: Moldova vrea să închidă toate centrele de plasament până în 2027. Țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană își restructurează radical sistemul de protecție a copilului. Acest lucru înseamnă că sute de copii și adolescenți vor avea nevoie de noi familii, dar nu sunt suficiente, iar Moldova se confruntă cu sărăcia și cu probleme sociale.
3: Din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului nu suntem pregătiți să găsim familii de plasament pentru toți copiii aflați în prezent în orfelinate sau în astfel de centre.
1: În timp ce politicienii vorbesc despre reforme, mulți tineri se întreabă ce le rezervă viitorul. Puțin dintre acești adolescenți ajung să se bucure de vacanța de vară. Mulți locuiesc în centre de plasament. Victor avea 9 ani când a fost luat de familia lui și plasat în grija statului.
4: Mama servește zi de zi și doar ce putem noi să facem e că la anii ăștia prosta de duș, de ajutat pe cinevată și de făcut bani și ne hrănim și pe mama tot, că ea nu vrea nică să facă.
1: Fostă Republică Sovietică, Republica Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa. Probleme sociale, precum abuzul de alcool, fac viața dificilă pentru multe familii. Olga Levitskaya a înființat organizația Scenario în 2019. Organizația sa îi ajută pe tinerii din medii defavorizate să facă tranziția către viața de adult.
3: Ei părăsesc școala pentru a urma o formare profesională. Așadar, în realitate, acesta este începutul vieții lor de adult, pentru că din momentul în care intră în aceste instituții de învățământ profesional, locuiesc separat de centrele de plasament în care au stat înainte, așa că pentru noi era important să le oferim resursele necesare înainte de a începe această viață.
1: Această tabără de vară combină activitățile recreative cu orientarea profesională. Daniela, în vârstă de 16 ani, participă la ateliere despre managementul proiectelor, cariere creative și gestionarea banilor. În urmă cu 10 ani, mama ei a pierdut dreptul de a avea grijă de Daniela și frații săi. Fata știe deja ce carieră vrea să urmeze.
5: Visul meu este să devin profesor de matematică. După liceu plec la Universitatea Pedagogică din Chișinău și deja după aceea mă întorc în sat spre dau ca profesor de matematică.
1: Astăzi grupul pleacă într-o excursie specială.
3: Cei mai mulți dintre acești copii nu au văzut niciodată obiective turistice din Moldova. Unii dintre acești copii nici măcar nu au vizitat Chișinăul, capitala Moldovei. Așa că pentru noi a fost foarte important să le oferim posibilitatea de a-și descoperi propria țară.
1: Grupul vizitează obiective turistice din diferite regiuni ale țării, dar chiar și în astfel de excursii continuă să-și facă griji.
4: Nu știu ce a să fie viitorul de la asta, mă gândesc cât mai mult. Nu știu ce a să schimbă ca când a să am 18. Nu știu, mă gândesc la parcursul. Dar mă nu pot să dau răspunsul.
1: Pentru mulți dintre acești tineri, o viață independentă pare o provocare. Experiențele traumatizante și-au lăsat amprenta, subminându-le încrederea în propriile capacități. Olga vrea să schimbe acest lucru.
6: This is the point really common.
3: Este ceva foarte des întâlnit. Nu sunt sigur că au talent și nu sunt sigur că ceea ce fac are valoare. Iar rolul nostru principal este să-l ajutăm pe copil să-și scrie propriul scenariu al vieții sale, unul interesant și foarte bogat.
1: Când Uniunea Sovietică s-a destrămat, peste 17.000 de copii locuiau în centre de plasament din Republica Moldova. Astăzi, în aceste instituții mai sunt doar câteva sute. Mult mai mulți locuiesc în familii de plasament. Moldova intenționează să închidă ultimele centre până în 2027. Acest obiectiv este în concordanță cu orientările europene, potrivit cărora copiii ar trebui să crească într-un mediu familial și nu în instituții, ori de câte ori este posibil.
7: Astăzi, în instituții de tip rezidențial, rămân acei copii care sunt dificil de a fi reintegrați în familia biologică sau extinsă din cauza lipsei acestei familii sau din cauza încă nu avem dezvoltat un serviciu de plasament de tip familial pentru el, ținând cont de acele necesități acestea.
1: Olga se îndoiește că guvernul va putea găsi suficiente familii de plasament până la sfârșitul anului.
3: Sigur că este mai bine atunci când copiii pot beneficia de atenție individuală și de îngrijire individuală. Din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului nu suntem pregătiți să găsim familii de plasament pentru toți copiii care se află în prezent în orfelinate sau în astfel de centre.
1: Daniela a făcut deja această tranziție. După 2 ani într-o instituție de stat, ea și fratele ei s-au mutat într-o familie de plasament.
5: Eu în primii ani din plasament aveam foarte multe coșmaruri cu asta. Mă trezeam noaptea, plângeam și tot nu puteam să adorm. Sunt foarte mulți copii acolo și înțelegi cu oameni ce nu poți să dai atâta iubire pentru toți copiii. Dar în plasament eu sunt eu și fratele și suntem doar doi copii și împărțim iubirea în jumate.
1: Tabăra de vară se încheie în curând, iar pentru mulți asta înseamnă întoarcerea în centrele de plasament. În ciuda incertitudinilor, Victor e optimist.
4: Doresc să am un viitor frumos cu familie și tot asta și nu vreau să fac greșelile lui mama, în primul rând, și să ne fac o familie frumoasă și bună.
1: Moldova și închide marile centre pentru copii, dar întrebarea esențială este dacă tinerii care locuiesc acolo vor primi sprijinul de care au nevoie pentru a-și construi o viață nouă.
0: Facem acum cunoștință cu Nima Sherpa, originar dintr-un popor renumit pentru călăuzirea alpiniștilor care ajung în Himalaya, însă în ultimii ani călătoria sa îl poartă departe de cei mai înalți munți ai lumii. În vestul Norvegiei, Nima și un grup restrâns de șerpași folosesc tehnici tradiționale de construcție din piatră vechi de sute de ani pentru a amenaja treptele pe versanții abrupți din zona fiordului Okrafjorden. Astfel, unele dintre cele mai spectaculoase peisaje ale Norvegiei devin accesibile tuturor turiștilor care cu greu ar putea ajunge acolo.
8: Nima Sherpa se află la aproape 6.000 de kilometri de casa sa din Nepal. În fiecare an călătorește Norvegia cu o echipă de șerpași. Împreună construiesc manual trepte de piatră pe unele dintre cele mai emblematice trasee montane din Norvegia.
9: Suntem foarte fericiți să lucrăm în Norvegia și să facem parte din acest proiect care va rămâne pentru multe generații.
8: De aproape 20 de ani, șerpași și un popor indigen din Himalaya au construit manual aceste scări șerpașe sau șerpatrapa, așa cum le numesc norvegienii. Astăzi, aceste scări către rai au devenit ele însele atracții, deschizând munții pentru excursioniștii de toate vârstele și abilitățile. Au finalizat până acum peste 200 de scări cu de la 10 la peste 4.000 de trepte. Așadar, cum au ajuns acești șerpași din Nepal să construiască trepte de piatră în Norvegia? În urmă cu mai bine de 20 de ani, tâmplarul J. Irveti lucra la restaurarea unei ferme montane. Dar terenul era prea abrupt pentru mașini, iar manopera prea solicitantă pentru majoritatea muncitorilor.
2: Am putut vedea că nimeni nu era suficient de puternic. Se prăbușau mai mult sau mai puțin după una sau două zile și nu mai erau capabili să lucreze. Așa că într-o noapte visam. Am nevoie de un șerpaș din Nepal.
8: În cele din urmă, Veti a luat legătura cu un șerpaș care lucrase în expediții pe Everest. Acesta era tatălui Nima.
2: I-am făcut rost de adresă, i-am scris o scrisoare și a venit în primăvara următoare.
8: Visul lui Veti s-a împlinit. Șerpașii erau amândoi pricepuți și puteau face față muncii fizice grele.
2: Sunt cei mai puternici oameni din lume și au o reputație lungă și bună pentru prelucrarea pietrei, ca și o morală a muncii printre cele mai înalte din lume.
8: Nima a venit pentru prima dată în Norvegia ca adolescent, lucrând alături de tatăl său. De atunci s-a întors aproape în fiecare an. Scările pe care Nima și echipa sa le construiesc se află la marginea fiordului Akrafjord din vestul Norvegiei, lângă vestita cascadă Langfoss. Construirea cu piatră pe teren abrupt este ceva transmis din generație în Himalaya.
2: Trebuie să tai puțin mai mult, astfel încât ambele pietre să se potrivească foarte bine.
8: Fiecare secțiune urmează forma naturală a muntelui, iar pietrele, unele cântărind peste 1000 de kilograme, sunt manevrate meticulos la locul lor. Este o muncă lentă, manuală.
2: Mutarea pietrei în jos este ușoară, dar ridicarea pietrei și mutarea ei în sus e destul de dificilă.
8: Deci, cum duc piatra sus pe munte? În unele locații înseamnă să o transporte cu elicopterul, câte o încărcătură pe rând.
2: Așadar, astăzi zburăm cu pietrele, transportăm pietrele în funcție de loc. Deci, noi comunicăm cu băieții din spate, acolo unde este piatra, iar ei ne vor trimite piatra de care avem nevoie aici.
8: Echipa lucrează îndeaproape cu pilotul, ghidând cu precizie fiecare piatră pe versantul muntelui de dedesubt. O astfel de muncă înseamnă timp departe de familiile lor, dar poate însemna și să câștige de aproape 20 de ori mai mult decât ar câștiga lunar acasă.
2: Slujba ne oferă o mare oportunitate, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga noastră comunitate, pentru țară.
8: La Langfoss, traseul șerpuiește pe versantul muntelui până la o platformă de belvedere. De aici, vizitatorii pot privi peste Akrafjord și se pot apropia în siguranță de marginea cascadei furtunoase pentru fotografia perfectă. Dar aceste trepte nu sunt construite doar pentru frumusețe. Pe teren abrupt, traseele tradiționale pot fi alunecoase și periculoase, în special pentru excursioniștii fără experiență. Aceste scări de piatră oferă o suprafață stabilă și uniformă, ceea ce le face mult mai sigure, indiferent de vreme.
3: Este o treabă incredibilă pe care o fac și, dacă o face accesibilă tuturor, atunci e corectitudine, dar tot e o urcare lungă.
8: Pentru Nima și echipa sa, construirea acestor căi este mai mult decât o simplă muncă, este și un act spiritual. Ca budiști, ei agață steaguri de rugăciune deasupra cărărilor de piatră pe care le construiesc și cred că vântul poartă binecuvântări și bunăvoință peste munți.
2: În budism, credem că a construi cărări este de asemenea o karmă bună, pentru că mulți oameni pot merge apoi cu ușurință pe cale atunci când aceasta este făcută.
8: Și mult timp după ce vor pleca, cărările pe care le-au construit vor rămâne, modelând pentru totdeauna peisajul și modul în care oamenii îl percep.
0: Zăganul este una dintre cele mai spectaculoase păsări răpitoare din Europa. Cu o anvergură a aripilor de aproape 3 metri, încă planează deasupra alpilor. Cu secole în urmă, această specie trăia și în centrul Spaniei, înainte de a dispărea din regiune. Astăzi, acest lucru atrage atenția unor oameni de știință precum Sergio Cuto. Cercetătorii nu caută păsările, ci urmele pe care le-au lăsat. Pentru a le găsi, echipe de alpiniști escaladează stânci greu accesibile și ajung la foste locuri de cuibărit în căutarea unor indicii arheologice remarcabile.
3: Pentru un arheolog să cerceteze un astfel de cuib de zăgan e ceva extraordinar.
2: Aceste lucruri sunt cu totul neobișnuite. Zăganii par să fi făcut munca unui muzeu.
1: Zăganii din Spania nu sunt doar păsări maestuoase în zbor, ci și constructori ingenioși. Sergio Cuoto este biolog și studiază vechile lor cuiburi abandonate de mult timp. Suntem în Nerpio, în regiunea Castilla-La Mancha din Spania. Echipa lui Sergio se întâlnește în zori pentru a evita căldura. Grupul format din biologi, arheologi și experți în alpinism se pregătește pentru o zi lungă.
2: Ne pregătim de ani buni pentru asta. Cuiburile sunt greu de găsit și ne așteptăm la surprize. Nu știi niciodată ce vei găsi într-unul dintre ele.
1: Zăganii își construiesc întotdeauna cuiburile pe stânci abrupte. Doar alpiniștii pot ajunge la ele. Unul dintre ei e Pablo Martinez, în vârstă de 48 de ani. Împreună cu un coleg, are în față o ascensiune dificilă.
2: Principala noastră provocare e locul în care sunt cuiburile. Sunt greu accesibile și foarte izolate.
1: Cu ajutorul unui telescop, arheologul Elizabeth Ortiz urmărește de pe cealaltă parte a defileului această manevră îndrăzneață. Ea și biologul Sergio lucrează împreună pentru a studia cuiburile zăganilor.
3: Cuiburile sunt istorice, nu știm cât de vechi sunt, dar avem diferite metode prin care putem stabili data obiectelor pe care le găsim în ele.
1: Sergio ține legătura prin radio cu alpiniștii în timp ce aceștia cercetează strat după strat, căutând oase și materiale folosite la construirea cuiburilor. Pot lucra fără să fie deranjați. Zăganii nu mai trăiesc aici de 40 de ani.
2: Zăganii au dispărut din întreaga peninsulă iberică, excepție făcând Pirineii. Se foloseau momele otrăvite pentru alte animale. Zăganii nu erau ținta, dar ajungeau să mănânce carnea otrăvită, așa că au dispărut din zonă.
1: Recent au fost făcute eforturi pentru reintroducerea acestor păsări. În Nerpio, generații succesive de familii de zăgani au folosit și reparat aceleași cuiburi iar și iar. Au încorporat în ele chiar și obiecte făcute de oameni, cum ar fi această împletitură.
2: Am găsit o sanda veche de 700 de ani, ceea ce înseamnă că cel puțin 100 de generații de zăgani au folosit cuibul de când unul dintre strămoșilor a adus pentru prima dată sandaua acolo.
1: Sandale, o săgeată, o mască realizată din iarbă împletită. Ana Belén Marín Arroyo analizează descoperirile la Universitatea din Cantabria.
3: Masca și sandaua sunt printre cele mai mari obiecte pe care le avem și ne oferă informații clare despre tradițiile și cultura de atunci.
1: Descoperirea a stârnit un interes considerabil în lumea arheologilor. Folosirea cuiburilor de zăgan pentru descoperirea unor adevărate tezaure istorice este fără precedent. Această mască realizată din piele de oaie datează din secolul al XIII-lea. Nimeni nu se aștepta să găsească așa ceva într-un cuib de zăgan.
3: Acest lucru deschide o nouă direcție de cercetare. Avem acum peste 30 de sandale realizate prin tehnici diferite și din materiale diferite. Până acum nu aveam idee că există așa ceva. Este fără îndoială o descoperire importantă.
1: În consecință, vor fi cercetate și alte cuiburi de zăgan. După 6 ore petrecute pe peretele stâncos, operațiunea de aici, din Nerpio, se apropie de final. Pentru alpiniști e o muncă epuizantă.
2: Da, a fost destul de greu, mai ales spre final. A trebuit să scoatem din nou ancorele și să urcăm tot echipamentul până aici. Ce zi epuizantă!
1: Și de această dată au descoperit numeroase obiecte împletite și 4 sandale. Elizabeth și Sergio sunt foarte mulțumiți. Munca grea a dat roade.
3: Pentru un arheolog, să cerceteze un astfel de cuib de zăgan e ceva extraordinar, iar acesta e cel mai bun pe care l-am cercetat până acum.
1: Grupul vrea să cerceteze și alte cuiburi înainte de sfârșitul anului, dar trebuie să se grăbească. Eforturile de reintroducere a zăganilor în această zonă au avut succes până acum, iar dacă păsările se întorc, nimeni nu va mai avea voie să se apropie de cuiburile lor.
0: Am ajuns

0: alegerile
1: urmă, în gura unui... Deci,
0: până la alegerile următoare mai e timp.
1: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
4: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
3: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
4: și
3: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
4: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct

0: spus, toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
1: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
0: de
1: sau
0: dezamăgit,
1: nu a acționat în ultimele 12 luni?
0: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite, nu e infailibil, el se crede infailibil, dar dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
1: deci
0: că...
1: Deci nu amăgiți.
0: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva...
1: Deci porniți cu așteptări mici.
0: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan...
2: Digi24 FM.

0: Ora 23, un nou jurnal, vă dăm pentru început titlurile momentului. Condițiile puse de partide complică negocierile pentru formarea noului guvern. Luca Niculescu nu exclude nicio variantă de cabinet, nici măcar o discuție între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, însă fiecare tabără vine cu propriile cerințe, detalii imediat. Pelerinii care ajung la Iași vor să ducă acasă o amintire sfințită de la Sfânta Parascheva. Haine, icoane, brățări și flori sunt duse la raclă și apoi dăruite celor dragi. Peste 40.000 de oameni s-au închinat deja la moaștele sfinte. Protestele iau amploare în Europa, peste 30.000 de oameni au ieșit în stradă la Bruxelles nemulțumiți de majorarea taxelor, iar manifestațiile au degenerat în violențe. În Franța, elevii și studenții au blocat din nou accesul în școli și universități. Premierul desemnat Luca Niculescu nu exclude nicio formulă de cabinet și nici varianta de a aduce la aceeași masă pe Ilie Bolojan și pe Sorin Grindeanu. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, Niculescu a spus că își dorește o majoritate cu sprijin larg care să susțină nu doar investirea guvernului, ci și reformele necesare. Negocierile cu partidele vor continua luni, iar premierul desemnat are în plan să depună joi lista miniștrilor și programul de guvernare.
1: Vreau doar să vă întreb dacă aveți în minte, dacă v-ați gândit să-i aduceți în aceeași cameră și la aceeași masă pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
2: Este una dintre opțiuni, dar în clipa de față suntem încă în altă etapă a procesului de reflecție. Am avut aceste discuții, mai discutăm, mai sunt zile bune până când vom...
1: Din nou sunteți misterios, dar vreau să știu, sunteți misterios pentru că n-am ajuns acolo sau pentru că nu e nevoie? Nu va fi nevoie. Aveți senzația că lucrurile...
2: Pentru că nu știi cum vor evolua lucrurile. Adică pot să vă spun ceva acum și de care, cum spuneți dumneavoastră, să nu fie nevoie. Dar dialogul este permanent.
1: Există în strategia dumneavoastră la felia 2, felia 3 și varianta în care să stați de vorbă cu Adrian Veștea, Hubert Tuma, separat de discuția cu Ilie Bolojan?
2: Discut cu liderii partidelor.
1: Discutați numai cu liderii partidelor?
2: Discut cu liderii partidelor.
1: Deci varianta asta de care zic eu nu există.
2: Discut cu liderii partidelor.
1: Și doar cu ei.
2: Sunt... Nu intru eu în politica internă a fiecărui partid.
1: Când v-a spus președintele că vrea să vă nominalizeze prim-ministru?
2: Pot să folosesc un joker să nu spun? Mi-a spus înainte să mă anunțe.
1: Ne-am gândit?
2: Da, au fost
1: cu cât timp înainte?
2: Au fost mai multe discuții.
1: A trebuit să vă convingă?
2: Nu era... Prima idee care venise în mintea mea, cea de a fi prim-ministru. Am avut discuții, mi-a spus motivele domniei sale. Când țara, când ești în serviciu public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupe această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi.
1: Partidele au fost anunțate că vrea președintele să vă nominalizeze pe dumneavoastră sau au aflat și partidele deodată cu noi?
2: Acum nu știu care a fost dinamica discuției cu partidele, dar ați văzut că numele meu mai fusese vehiculat.
1: O, da. Adică, ați fost vehiculat, sigur.
2: Eu am recunosc că mi-am văzut într-o zi chipul la televizor și m-am gândit ce caut eu acolo, că nu mai lucrez, era chiar la Digi24, zic, nu mai lucrez la Digi24, de ce mi-apare chipul acolo? Mai ales că folosiseră și o fotografie de când eram mai tânăr, ceea ce m-a bucurat.
1: Deci președintele cu cât timp înainte v-a spus, Luca Niculescu, vreau să vă nominalizez prim-ministru?
2: Suficient încât să avem timp de mai multe discuții.
0: Spectatori la blocajul guvernamental care ține deja de aproape 6 luni, mulți români nu văd finalul crizei prea curând. Incertitudinea îi face pe oameni să privească tot mai pesimist spre viitor. Ce așteptări au și ce își doresc de la premierul desemnat? Noi am întrebat, iată câteva răspunsuri.
3: Să facă ceva cu inflația, pentru că noi chiar nu e ok.
4: Și pe cine ar trebui să ia un guvern?
3: Cel mai bine ar fi un guvern de Uniune Națională, să se unească în sfârșit toate partidele, să-și dea mâna, să lase orgoliile la o parte și să facă ceva pentru țară, pentru popor.
4: Ar fi un guvern politic sau tehnocrat, specialist?
3: Nu sunt specialist, dar cred că ar fi ambele o soluție.
5: Să îmbunătățească traiul de viață a românului, să mărească pensiile, salariile, și să schimbe guvernul ăsta, că nu e funcțional. PSD. Deci PSD urmează acum. Deci partidul cu cel mai mulți parlamentari și sunt îndreptățiți să preia guvernul.
6: Și PSD-ul și PNL-ul și UDMR, toate trei ar trebui să le iei.
4: Da. Și cum, ce guvern ar trebui, politic sau tehnocrat?
6: Politic.
7: Prima dată să ajute populația, toată lumea are nevoie de bani, pensionarii, cei care muncesc, cu specialiști, bineînțeles, care să știe ce au de făcut și să ducă țara spre mai bine, nu tot mai spre rău.
0: Au fost scene șocante în această seară pe bulevardul Iuliu Maniu din capitală. Un copac de mari dimensiuni a căzut peste trei mașini și un motociclist care se afla la semafor, iar momentul căderii a fost surprins de un trecător.

0: Din imagini se vede cum copacul cade peste mașini din Senin, la câțiva pași de o persoană în urma incidentului extrem de grav. Bărbatul care se afla pe motocicletă a fost rănit, apoi a fost preluat de o ambulanță și dus la spital pentru îngrijiri medicale. Traficul în zonă a fost blocat pentru mai multe ore. Alertă răpire copil. O fată de 12 ani a fost luată cu forța de pe o stradă din comuna Poroschia, județul Teleorman, și urcată într-o mașină în care s-ar fi aflat 3 persoane. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 12:50 de minute, iar autoturismul se îndrepta spre Alexandria. Polițiștii au declanșat mecanismul alertă răpire copil și l-au identificat deja pe unul dintre bărbații care s-ar fi aflat în mașină. Minora se numește Angela Tănase Petre, are 12 ani, 1,65 m înălțime, ochi albaștri, față ovală și părul șaten. La momentul dispariției purta un tricou negru, o fustă cu imprimeu maro și Adidas maro. Dacă ați văzut-o sau dețineți informații care pot ajuta la găsirea ei, sunați de urgență la 112. Călin Georgescu scos și azi din arestul central și dus din nou la DIICOT, acolo unde l-au așteptat susținătorii zgomotoși. Aproape 10 ore a stat cu procurorii fostul candidat la prezidențiale. Pentru a patra zi la rând, Călin Georgescu a participat la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia.
1: Vreți că veți scăpa luni de arest?
2: De ce aveți 27 de telefoane acasă?
1: Vreți în arest la domiciliu?
0: Cu toate datele ni se alătură Teodora Chiuș.
3: Bun găsit! După mai bine de 10 ore de percheziții informatice, Călin Georgescu a fost scos de la DIICOT și dus înapoi la arestul central. Este a patra zi în care a participat la perchezițiile informatice. Practic, procurorii au descărcat mai multe fișiere din dispozitivele sale electronice ridicate la percheziții. Dacă zilele trecute Cristela Georgescu a fost și citată aici la DIICOT pentru perchezițiile informatice, astăzi nu a mai fost chemată. Aici la DIICOT l-au așteptat și susținătorii lui, care au scandat diverse mesaje. A fost o săptămână destul de încărcată pentru familia Georgescu, pentru că începând cu ziua de marți, ei s-au tot prezentat fie aici la DIICOT, fie la tribunal, acolo unde a avut loc contestația privind sechestrul pus pe casă, contestație care a fost respinsă de judecători.
0: Protestele violente din Franța au trecut granița și au pus Belgia pe jar. Peste 30.000 de oameni au ieșit pe străzile din Bruxelles, nemulțumiți de decizia guvernului de a majora taxele. Protestatarii s-au încăierat cu forțele de ordine și au vandalizat autobuze. În paralel, în Franța, elevii și studenții au blocat din nou accesul în unitățile de învățământ.
4: Străzile din Bruxelles au luat foc la propriu. În stradă au ieșit două mari sindicate din transport care au intrat în grevă națională. Agitatori mascați au aruncat cu obiecte, inclusiv fumigene, spre forțele de ordine și mai multe autobuze au fost vandalizate. Jandarmii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.
2: Taxe mai mari, asta discutau autoritățile, iar oamenii cu care am vorbit pe stradă spuneau că nu vor o presiune suplimentară pe umerii lor.
5: Everything is getting expensive. My mom cannot pay for everything because she takes care of my brother and I.
6: Il va augmenter 368. Vous imaginez? Pour un de familii care nu pot d'argent.
4: Manifestații din același motiv au fost și în luna iunie, când taxele de școlarizare au crescut de la 835 la 1194 de euro. Tinerii vor continua să protesteze și în Franța până pe 13 octombrie. Primii pași pentru un acord s-au făcut la negocierile dintre elevi și guvern, dar problemele rămân.
7: L'annonce de débloquer 3000 enseignants, c'est bien. C'est pas suffisant.
8: On a des enfants et des adolescents, adolescentes qui cherchent à avoir la meilleure vie possible, à étudier dignement, dans de bonnes conditions. Voilà.
0: Mile de oameni care stau la rând la Catedrala Mitropolitană din Iași ca să se roage la rac la Sfintei Parascheva își doresc să plece de la pelerina și cu amintire sfințită. Aduc cu ei haine, icoane, brățări sau flori pe care le ating de raclă și pe care le oferă apoi rudelor sau prietenilor care nu au putut ajunge la Iași. Cei mai mulți nu ratează nici ocazia de a face fotografii sau filmări din apropierea raclei. Până acum peste 40.000 de pelerini s-au închinat la moaștele Sfintei Parascheva.
4: Pelerinajul de la Iași nu înseamnă doar rugăciune. Foarte mulți dintre credincioșii care ajung la Catedrala Mitropolitană ating de racla Sfintei Parascheva diferite obiecte, în speranța că acestea vor primi binecuvântare.
9: După să o punem în perete, acasă.
10: Prima oară când vii cu un obiect așa voluminos?
9: Da, da.
11: Ei, am adus soseții, mai eu, batiste, brățări am cumpărat.
12: Avem mai o pentru nepoată și mama un batică am.
13: Ca să ducem și la cei dragi acasă, care nu au putut să vii cu noi.
14: Nu, am luat ceva doar pentru nepoți. Sunt plecați în sănătate, nu pot să ajung. Ceva brățeri, o iconiță.
15: O fioc, ca să ne ajut în casă, pentru spor, pentru ajutor.
16: Ce ați venit, cu hăinuțe?
17: Cu hăinuțe, da, pentru nepoței, pentru colege, câte o batistuță pentru colege să le dăm de la Sfânta, cu viața.
16: Le-ați atins de raclă.
17: Le-am atins, da.
18: Dacă crezi, se îndeplinește.
19: Evident că noi îndemnăm la decență în ceea ce privește trecerea obiectelor pe la racla cu Sfintele Moaște. Însă, totodată, nu putem să-i oprim pe acești credincioși care caută de multe ori ultima soluție pentru salvarea problemelor pentru care vin aici la Catedrala Metropolitană din Iași.
4: Sunt și pelerini care vor să imortalizeze momentul, fie prin fotografii sau filmări cu telefonul, fie chiar prin transmisiuni în direct pe rețelele sociale.
20: Pentru noi, pentru mai mulți, să nu mai faci.
21: Pentru noi, filmăm, da, pentru noi.
10: Să aveți amintire.
21: Pare bine că am ajuns la cuvea sa.
10: Eu am amintire pe care o dau și celorlalți.
4: Rugăciunea la Catedrala Mitropolitană va continua până miercuri în ziua de hram. Pelerinajul e singurul interval de peste an când oamenii se pot închina la racla Sfintei Parascheva, inclusiv pe parcursul nopții.

0: Adevărate bombe pe patru roți pe șoselele din România. Nereguli grave au fost descoperite de inspectorii RAR în timpul verificărilor tehnice. Una i-a șocat de-a dreptul, o mașină avea butuci de lemn în loc de suspensii.
1: Am venit să redobândesc talonul pentru defecțiuni cu rugină. Ne-au prins în trafic acum 2 săptămâni. S-a remediat problema, sper să fie totul bine.
2: În timpul verificărilor din trafic, inspectorii RAR au descoperit adevărate capcane pe roți, mașini cu frâne anulate, evacuări improvizate și buturugi de lemn montate sub autoutilitare.
3: Cele mai frecvente deficiențe pe care le constatăm aici sunt cele legate de noxe și de faruri. Au fost probleme și la sistemul de frânare și la amortizoare și suspensii, acestea fiind improvizate sau neomologate. Și la sistemul de evacuare, mulți se prezintă cu tobe neomologate.
1: Asta este specific românesc. Chiar trebuie să verificate conform legii. În joc viața tuturor oamenilor.
4: Capcane pe patru roți, bombe pe roți. Nu se poate așa ceva, am văzut și eu.
5: Pun pe ceilalți în trafic în pericol, astfel, circulând astfel cu mașinile, cu butuși la roți, Doamne ferește.
6: Noi le cumpărăm din afară, mașinile de multe ori pot fi țepe.
2: Conform registrului autoromân, anul trecut au fost verificate peste 90.000 de mașini în trafic, iar aproape 40% aveau defecțiuni tehnice majore.
7: Modificări, practic, de neimaginat pentru un om normal, iar pentru un tehnician e incredibil. Oricum, un automobil devine armă și poți să faci, să ucizi cu el, cu mașina, poți să ucizi dacă o scapi de sub control atunci când mașina este întreagă, când este perfectă. Când mai ai și mașina modificată în asemenea hal, dacă pot să-i spun, bineînțeles că riscul este foarte mare.
2: România are unul dintre cele mai vechi parcuri auto din Europa. În sfert dintre mașinile care circulă pe drumurile din țară sunt mai vechi de 20 de ani.
0: Scumpirile din transport se vor resimți și la raft. Noua taxă de drum ar putea majora cu până la 25% costurile transportatorilor, iar efectele s-ar putea vedea rapid și în prețurile alimentelor și băuturilor, avertizează experții. Presiunea vine în plus față de scumpirea puternică a motorinei care afectează deja sectorul.
8: Mâncarea, băuturile, detergenții și nu numai, toate ar putea să se scumpească în perioada următoare după introducerea noii taxe pentru transportatori. De la aproximativ 1.500 de euro cât plăteau pe an pentru taxele de drum, acum suma va ajunge la peste 8.000 de euro, susțin cei din industrie.
9: Noi avem un parc doar mașini Euro 6, adică mașini cu o normă de poluare mică și mașini electrice, dar pentru aceste mașini electrice, din nefericire, sistemul le-a băgat la clasă non-euro. Un procent semnificativ dintre noi au mașini vechi în parcul auto și asta înseamnă pentru ei o creștere față de costurile mele cu 30%.
10: Un transportator va plăti acum și de 10 ori mai mult pe an pe taxele de drum. Asta înseamnă că transportul de mărfuri s-ar putea scumpi cu până la 25%, spun transportatorii.
0: Noile scumpiri cu care se confruntă transportatorii se vor vedea în curând și la raft. Acest cofraj de ouă costa anul trecut puțin peste 15 lei. Acum costă 17 lei, iar prețul va continua să crească, spun cei de la Asociația Comercianților. Și cafeaua este în topul scumpirilor. Într-un singur an, un pachet de cafea s-a scumpit cu 3-4 lei.
11: Dacă vorbim strict de ce se întâmplă cu taxa asta pe care o să o suporte mai mare cu 25-35% de transportatori, va exista într-o formă sau alta în prețul de raft destul de repede. În momentul noi am observat că scumpirea motorinei cu un leu a dus la creșteri de preț la raft cu aproape 1%.
12: Tot, zahăr, ulei, tot. Cumpărăm mai puțin, că asta e.
13: Reduceri, oferte, cum iau revista, cum e ceva, hop și noi. Îl trimit pe bărbat. Pe altfel n-ai cum să te ajungi.
8: Între timp, aplicația Tolro are în continuare probleme. Vineri dimineață nu a funcționat deloc, iar CNIR a anunțat că transportatorii nu vor fi amendați.
14: Deja trebuie o asumare politică în România prin care să nu se aplice amenzi pe următoarele, nu știu, 6 luni sau până la acele obu interoperabile vor fi disponibile în piață. Oamenii trebuie să lucreze zi și noapte, să cumpere telefoane noi.
8: Noua taxă de drum a intrat în vigoare la 1 octombrie și se calculează în funcție de numărul de kilometri parcurși, categoria drumului și norma de poluare a vehiculului.
15: Au trecut aproape 11 ani de la colectiv, dar multe lecții au rămas neînvățate. Sunt și acum clădiri publice din capitală unde intră sute de oameni zilnic și care nu au autorizație de securitate la incendiu. Printre acestea se numără și sediul Primăriei Generale a Capitalei.
8: Biblioteca Națională este una dintre clădirile simbol ale capitalei, pentru care nu există autorizație de securitate la incendiu.
16: Este super periculos și nu este normal să se întâmple chestia asta, pentru că, Doamne ferește, să nu avem colectiv 2.
8: Salamitiță Constantinescu din Palatul BNR, care găzduiește evenimente de anvergură, are afișat un anunț despre lipsa autorizației ISU.
17: Nu utilizăm sala la capacitatea maximă, este o sală utilizată doar pentru conferințele Băncii Naționale, în principiu. E un plan pe care îl depunem și care trebuie aprobat și în funcție de acele avize vom vedea în ce măsură lucrările pot avea loc fără să altereze fondul de patrimoniu pe care clădirea propriu-zisă a Băncii Naționale îl presupune.
8: Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, nici Primăria Capitalei nu poate funcționa în siguranță în caz de incendiu.
18: Cred că aceste clădiri, când au fost construite, nu s-au luat în calcul aceste cerințe, iar acum, ca să le aduci să fie conforme cu legislația în vigoare, ar fi foarte scump.
19: Este un pericol public, după părerea mea. Ne gândim la cazul colectiv unde s-a întâmplat exact același lucru din cauza că nu existau aprobări.
8: Biblioteca Națională a transmis că nu are autorizația, deși sistemele de stingere și alarmare sunt funcționale și verificate periodic. În ultimii 7 ani, instituția nu a avut fondurile necesare pentru documentație.
20: În prezent, pentru obține autorizație ISU, clădirea trebuie să îndeplinească normele în vigoare la data depunerii cererii. Astfel, o clădire foarte veche, construită acum 50, 70, 100 de ani, e foarte greu de conformat la normele actuale.
8: Din 2016, o serie de clădiri importante au fost scutite de regula autorizației.
10: Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni și Palatul Victoria sunt exceptate prin lege de la obligația de a obține autorizația de securitate la incendiu. Pe aceeași listă se află și Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și Inspectoratul General al Poliției Române.
8: Autorizația de securitate la incendiu se obține după finalizarea lucrărilor de construcție sau amenajare din clădirile publice.
15: Vești bune pentru producătorii de pălincă și alte băuturi alcoolice tradiționale. Parlamentul a votat creșterea cantității care poate fi produsă fără accize de o gospodărie, de la 50 la 200 de litri pe an. Măsura îi bucură mai ales pe gospodari înscriși în registrul agricol, care vor putea păstra tradiția fără să plătească taxe suplimentare.
21: Suntem la Tășnad, în județul Satu Mare, o zonă cunoscută pentru pălinca sa, dar și pentru festivalul pălincii organizat în fiecare an. În această perioadă, gospodarii pregătesc licoarea din fructele proaspăt culese.
22: Rețeta de succes pentru o pălincă de calitate începe de la din livadă. Trebuie să steie la fermentat minim 21 de zile, după care se pot procesa pentru a fi transformate în pălinca noastră tradițională.
21: Nea Gheorghe folosește rețeta moștenită de la bunici.
22: Borhotul îl punem în cazanul de distilare prin procesul vaselor comunicante, unde avem un răcitor cu apă rece și trebuie să fie cât mai rece. Prin fierbere, vaporii vin și sunt transformați în lichidul care îl vedeți aici.
21: Recent, parlamentarii au votat creșterea cantității de pălincă ce poate fi produsă fără accize, de la 50 la 200 de litri pe an. Oamenii spun că măsura îi ajută să păstreze tradiția și să producă în continuare pălincă de calitate.
23: Consider că este bună această decizie. Dacă cineva vrea să facă o nuntă, îi trebuie peste 100 de litri de pălincă, care să se consume la nuntă sau să se dea ca și cadou.
24: Eu zic că aia tare suficient, dar nu 50 de litri. Aia au fost puțin 50 de litri. Că mai sunt neamuri, mai sunt... Na. Și acasă mai... Na.
21: Producătorii așteaptă acum ca legea modificată să fie promulgată de președinte.
25: Acum, singur lucru, să nu facă cineva contestații pe ea,
7: să intre la CCR, după aia se oprește, dar sperăm să scăpăm.
21: Amendamentul a fost depus de un deputat PSD și contestat de PNL și USR, care au avertizat că măsura ar putea încuraja consumul de alcool.
15: Vine sau nu să credeți, prostia are un monument, lucrarea Reforma Semnului Infinit și aparține unui român, este unică în lume. Inițiativa a fost primită cu umor de oamenii de rând, nu și de politicieni.
1: Da, eu cred că prostia n-are limite și că este și monumentală.
2: Acesta este mesajul din spatele unui monument dezvelit în fața Muzeului Umorului din Brăila. Este prima lucrare în metal a caricaturistului Costel Pătrășcan. Pentru a reda dimensiunea prostiei, a optat pentru semnul infinitului. Dar cum i-a venit ideea?
1: Știți bine că am făcut un muzeu al umorului. După un an de zile, autoritățile au făcut un alt muzeu. Mi-am spus atunci că ar fi bine să fac un muzeu al prostiei, dar mi-a fost teamă că autoritățile va face unul și mai mare. Atunci mi-am dat seama că prostia este greu de cuprins într-o clădire. Prostia știți că este peste tot, este monumentală. De-aia am zis că ar fi potrivit un monument al prostiei.
2: Așadar, invitația este, înainte de toate, una la umor și reflecție.
3: Umorul, caricatura, satira, eu zic că sunt pașii care duc spre oarece adevăr.
2: Spre deosebire de alte inaugurări, de unde politicienii sunt nelipsiți, la dezvelirea monumentului prostiei, altfel au stat lucrurile.
3: Am dat invitații la toate instituțiile din administrație și mi-ar plăcut să fie aici. Asta de dovedea că sunt niște oameni, să zic, deștepți.
4: Era necesar un astfel de monument în...
5: Vă mărturisesc, da.
6: Este nevoie de un monument al prostiei, pentru că probabil dacă reușește măcar să nască o întrebare în mintea fiecăruia, atunci ne mai deșteptăm puțin.
25: Cred că avem nevoie ca cineva să ne aducă din când în când aminte și să puncteze ce se întâmplă în societatea noastră, în realitate.
2: Monumentul a fost pus pe roți ca să poată fi purtat acolo unde e nevoie de el.
4: Mai există un monument al prostiei undeva?
3: Și căutat, nu există în altă parte. Deci, în fine, suntem unici și în sensul ăsta. Să ridicăm prostia la rang de monument, eu zic că e bine.
15: Este alertă mondială declanșată de ciumă. Trump cer explicații Rusiei, detalii per larg despre cazul care a îngrozit lumea imediat.
26: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Astăzi la Impact Ecologic vorbim despre una dintre marile întrebări ale mobilității electrice. Ce facem cu bateriile mașinilor electrice atunci când nu mai pot fi folosite? O baterie de mașină electrică nu moare dintr-o dată. În timp își pierde din capacitate, iar autonomia mașinii scade. Dar asta nu înseamnă neapărat că bateria trebuie aruncată. În funcție de starea ei, poate fi reparată sau reutilizată. De exemplu, aceste baterii pot fi folosite în sisteme de stocare a energiei, unde nu mai este la fel de importantă autonomia necesară unei mașini. Iar atunci când nu mai pot fi reutilizate, bateriile trebuie să ajungă în centre specializate pentru reciclare. Din ele pot fi recuperate materiale valoroase, precum litiul, nichelul, cobaltul și cuprul, care reintră în circuitul industrial. Provocarea este însă una importantă. Bateriile sunt complexe, grele și conțin materiale care trebuie manipulate și reciclate în condiții de siguranță. Pe măsură ce numărul mașinilor electrice crește, va crește și nevoia de infrastructură pentru colectarea și reciclarea lor. Așadar, povestea unei mașini electrice nu se termină atunci când bateria își pierde autonomia. Poate începe o a doua viață pentru ea. Și acesta este, de fapt, ultimul pas pentru ca mobilitatea electrică să fie cu adevărat sustenabilă.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
4: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat. Însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate. Străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să plece să cânte Șareman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
3: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
4: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
3: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
4: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui Glorioasă.
3: Deci vom mai trăi ceva.
4: Trebuie să facem tot posibilul să liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
3: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei, de acum 3 decenii?
4: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn francez.
0: Digi24 FM.
5: Premierul desemnat Luca Niculescu citește cărți și chiar face recomandări pe pagina sa. Asta pare că a tras comentarii negative. Luca Niculescu spune că dacă acesta este singurul defect pe care l-au găsit, să mai găsească și altele, pentru că lectura este singurul viciu nepedepsit. Premierul desemnat a făcut la final și o recomandare de carte.
6: Ce fel de cititori sunteți? Pentru că s-a făcut mare tevatură pe rețelele de socializare că Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, face recenzii de carte. Cine a mai văzut așa ceva? Și ce m-a tulburat pe mine și sunt curios cum priviți povestea asta, se râde pe seama faptului că citiți și le spuneți și altora ce ați citit, dacă v-a plăcut sau nu, dacă merită sau nu, cum vi se pare că se râde pe tema asta?
7: Sincer, n-am avut timp, dar dacă faptul,
6: vă spun
7: că,
6: eu,
7: că, faptul că un prim-ministru desemnat, dacă asta e defectul pe care mi l-au găsit, să mai găsească și altele ca asta, pentru că, totuși, lectura, nu știu cine spunea, lectura este singurul viciu nepedepsit. Uh-huh. Se pare că am primit și o pedeapsă pentru lectura. Îmi place mult să citesc din toate zonele. Și îmi place să fac și recomandări dacă îmi place câte o carte. Cartea cea mai interesantă pe care am citit-o anul acesta se numește Istoria Orbilor, scrisă de doi istorici, Alina și Șerban Pavelescu. Este povestea României în al doilea război mondial, 1939 până în 1945 merge. Nu sunt doar faptele de arme, nu e doar viața politică, e viața întregii Românii, viața mondenă, viața culturală.
5: 10 artiști care de-a lungul anilor au urcat pe scenele festivalului Untold domină clasamentul celor mai buni DJ din lume, realizat de o revistă britanică de muzică electronică. David Guetta ocupă din nou primul loc în topul în care se mai regăsesc nume precum Martin Garrix, Anima ori Armin van Buuren. Aceștia sunt doar câțiva dintre artiștii incluși în clasamentul mondial al DJ-ilor și care au făcut spectacol Untold, festival aflat în top 3 mondial.
8: David Guetta. To anyone that loves music, thank you!
9: Pentru a șasea oară la rând, David Guetta a câștigat titlul de cel mai bun DJ al planetei. Astfel, artistul francez a devenit primul din istoria premiilor acordate de revista din Marea Britanie, care atinge această performanță.

Locul 2 în clasament este ocupat de Martin Garrix, urmat de Anima, DJ-ul care a revoluționat industria muzicii electronice prin show-urile sale.

Mulți artiști aflați pe primele locuri în topul mondial au fost prezenți de-a lungul celor 11 ediții ale festivalului din Cluj-Napoca. Mai mult, 63 dintre cei 100 de DJ incluși în clasamentul din acest an au urcat pe scenele Untold. Performanța consolidează poziția festivalului pe harta internațională a muzicii electronice, iar povestea continuă între 5 și 8 august 2027, când va avea loc următoarea ediție Untold Star Edition. Organizatorii spun că în curând vor anunța primele nume care vor urca în line-up-ul ediției de anul viitor.

0: Donald Trump și Vladimir Putin vor vorbi în curând nu doar despre războiul din Ucraina, ci și despre alerta mondială declanșată de ciumă. Anunțul a fost făcut chiar de Dmitri Peskov în această după-amiază. La nivel local circulă deja diferite teorii ale conspirației după ce laboranta care a spart probeta ar fi murit de ciumă. Autoritățile dau asigurări că femeia nu a fost infectată. Statele Unite, Europa și ONU au cerut informații. Ana Constantin aduce detalii.
1: Este exact o săptămână de la moartea Dariei Sipilova, timp în care autoritățile ruse au dezmințit în repetate rânduri că femeia a fost infectată cu ciumă pneumonică. Presa rusă a vehiculat această ipoteză după ce cercetătoarea ar fi spart accidental o eprubetă în laborator. Autoritățile sanitare ruse susțin însă că tânăra nu era infectată, lucru verificat prin analize post-mortem. Dar și că nicio patologie infecțioasă nu a fost detectată în cazul persoanelor monitorizate și carantinate și vorbim despre aproape 200 de persoane suspecte și 5.000 de teste efectuate potrivit Rusiei. Oamenii se tem însă că autoritățile ascund adevărul. E drept că au și motive. Rusia nu are un istoric de transparență în astfel de cazuri și e suficient să ne amintim de dezastrul de la Cernobâl. Și dincolo de granițele Rusiei, Organizația Mondială a Sănătății, Uniunea Europeană și Statele Unite cer mai multe informații pentru a înțelege ce se întâmplă. Vor să știe cauza morții femeii, testele efectuate și posibilitatea unui incident de laborator.

Zeci de ani de închisoare cer procurorii pentru echipa medicală care l-a îngrijit pe Diego Maradona. Oamenii sunt acuzați de neglijențe grave care ar fi contribuit la moartea legendarului fotbalist argentinian. Acuzarea cere cea mai aspră pedeapsă pentru neurochirurgul Leopoldo Luque, 12 ani. 7 oameni au fost aduși în instanță. Potrivit procurorilor, Maradona a fost lăsat într-o situație de abandon în timpul recuperării la domiciliu după o intervenție neurochirurgicală. Diego Maradona a murit la vârsta de 60 de ani în noiembrie 2020 în urma unui stop cardiorespirator asociat cu un edem pulmonar. Celine Dion resimte oboseala concertelor în lanț de la Paris. Celebra artistă a căzut pe scenă în timpul celui de-al 11-lea spectacol. S-a ridicat repede și a continuat să cânte cu zâmbetul pe buze. Ulterior, spre sfârșitul concertului, vedeta a uitat o parte din versurile unei piese. Celine Dion s-a putut baza pe fani care au cântat în locul ei.

0: Inundații catastrofale și alunecări de teren în Chile, unde este stare de dezastru. Cel puțin 6 oameni au fost răniți în suburbiile capitalei Santiago și peste 1000 de oameni au fost evacuați. Azi 12.000 de locuitori au rămas fără curent electric, iar școlile au fost închise. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: No le quiten la vista al Diego, ¿no? Que están cerrados.

0: Bun găsit! Temperaturi atipice, perioade în care ne aflăm, vor fi și în weekend. Sunt așteptate 29 de grade în sudul țării, însă vor fi ploi torențiale după amiaza și seara, mai ales la munte și în nord-vest. Vor fi și fenomene electrice izolat, în timp ce se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi intensificări ale vântului. În București va fi timp plăcut la început de weekend, cu temperaturi mai mari decât ar fi normal. Se vor înregistra până la 27 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab. Duminică va fi și mai cald, cu valori de până la 29 de grade în centru, apoi peisajul se va schimba radical. Vor fi ploi torențiale, rafale de 45 de km pe oră și doar 16 grade Celsius în termometre. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
1: Un program oferit de Digi.

0: strada Alexandru Lăpușneanu vis-a-vis de Biserica Banu, casa a găzduit personalități marcante din istoria modernă a României. Construită în 1806 în stil neoclasic de boierul Constantin Catargi și soția sa Elisabeta, clădirea a trecut până în 1889 prin posesia mai multor familii boierești. Odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în Principatele Unite, această casă i-a servit drept reședință pe durata șederii sale la Iași. În timpul Primului Război Mondial, imobilul a fost folosit de regele Ferdinand în perioada retragerii administrației centrale la Iași, 1916-1918. Din 1937, clădirea devine proprietate a statului și monument istoric, iar în 1938 este amenajată aici o mică expoziție la inițiativa lui Nicolae Iorga. Grav avariată în 1944, clădirea a fost refăcută după război. Azi face parte din Complexul Muzeal Național Moldova și găzduiește o expoziție cu obiectele familiei Cuza. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
4: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
5: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
4: Câteva milioane?
5: Câteva milioane, da.
4: Iar creditorii sunt companii?
5: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
4: Care au făcut campanie pentru PNL?
5: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
4: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
5: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
4: Deci PNL-ul l-a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
5: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
4: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
5: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
4: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
5: Eu sunt asumat pe această chestiune, consider că fiecare

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
3: Cred că toate cele trei ramificații ale primei dumneavoastră întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germaniei, Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Vă imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Deci cumva războiul a ajuns la ei acasă.
4: A ajuns peste, exact,
3: pe strada lor,
4: exact ce a vrut să facă.

0: Zelenski. Vă aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănire. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele. Deci aceste...
1: Digi24 FM.

0: Miezul nopții, un nou jurnal, vedem pentru început titlurile momentului. Condițiile puse de partide complică negocierile pentru formarea noului guvern. Luca Niculescu nu exclude nicio variantă de cabinet, nici măcar o discuție între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, însă fiecare tabără vine cu propriile cerințe. Pelerinii care ajung la Iași vor să ducă acasă o amintire sfințită de la Sfânta Parascheva. Haine, icoane, îmbrățări și flori sunt duse la raclă și apoi dăruite celor dragi. Peste 40.000 de oameni s-au închinat deja la moaștele sfinte. Protestele iau amploare în Europa, peste 30.000 de oameni au ieșit în stradă la Bruxelles, nemulțumiți de majorarea taxelor, iar manifestațiile au degenerat în violențe. În Franța, elevii și studenții au blocat din nou accesul în școli și universități. Pensiile ar urma să fie indexate anul viitor, iar legea salarizării trebuie schimbată pentru a corecta inechitățile. Sunt anunțurile făcute de premierul desemnat Luca Niculescu, care speră ca 2027 să fie un an mai bun pentru români. Acesta spune însă că mai sunt pași de făcut și că formarea unui guvern cu puteri depline este esențială pentru punerea în practică acestor măsuri.
1: Hopul a fost trecut, Luca Niculescu. În privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
2: Am făcut pași buni în această direcție. Mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe o direcție bună. În primul rând, dacă avem guvern. Dar sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
1: Salarii și pensii în 2027.
2: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor.
1: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
2: Digitalizarea. O digitalizare cât mai
1: Știți
2: bună.
1: Știți că și ăsta e un refren de care ne-am săturat?
2: Da, așa este. Dar câteodată trebuie să se mai și întâmple. Sunt alte țări care au făcut-o, digitalizarea ANAF, de exemplu, să meargă și mai bine și digitalizarea întregii administrații cât de... Și am de gând să existe structuri care se ocupă de digitalizare, am de gând să le întărim pentru a face ca acest proces să devină unul cu adevărat serios pentru România. Sunt țări care au făcut-o deja, vecinii noștri din Republica Moldova.

0: Un paradox greu de digerat, azi faptele din dosarul 10 august se prescriu, iar instanța a stabilit termenul pentru judecarea apelului marți 13 octombrie. La 3 zile după ce nimeni nu mai poate fi tras la răspundere penală pentru violențele din Piața Victoriei, Ioana Ciurlea vine cu toate datele.
1: Magistrații vor constata doar că faptele s-au prescris și că foștii șefi ai jandarmeriei nu vor putea fi trași la răspundere pentru intervenția în forță din 10 august 2018, când, potrivit datelor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade cu efect acustic, 316 cartușe, 489 de grenade cu efect iritant lacrimogen și 8 pulverizatoare cu substanțe iritante. Dosarul a fost inițial clasat

0: de procurori în 2020, dar a fost redeschis la presiunea publică a victimelor care au insistat an la rând pentru rejudecarea cazului. În iunie anul acesta, după peste 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Din 312 persoane care s-au constituit părți civile, doar 4 au primit daune morale între 5.000 și 25.000 de lei, iar cererile de despăgubiri materiale au fost respinse. Decizia a fost atacată cu apel atât de parchetul militar, cât și de peste 100 de persoane vătămate. Curtea Militară de Apel a devansat termenele și a amânat apelul pentru 13 octombrie, la 3 zile după prescrierea faptelor.
1: Călin Georgescu a fost scos din nou din arestul central și dus la DIICOT, acolo unde l-au așteptat susținătorii zgomotoși. Aproape 10 ore a stat cu procurorii fostul candidat la prezidențiale. Pentru a patra zi la rând, Călin Georgescu a participat la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia.
2: Domnule Georgescu, vreți să vezi zi de percheziții informatice? Vreți să vezi scăpa luni de arest?
3: De ce aveți 27 de telefoane acasă?
2: Vreți în arest la domiciliu?
1: Cu toate datele, ni se alătură acum Teodora Chiuș.
4: Bun găsit! După mai bine de 10 ore de percheziții informatice, Călin Georgescu a fost scos de la DIICOT și dus înapoi la arestul central. Este a patra zi în care a participat la perchezițiile informatice. Practic, procurorii au descărcat mai multe fișiere din dispozitivele sale electronice ridicate la percheziții. Dacă zilele trecute Cristela Georgescu a fost și a citat aici la DIICOT pentru perchezițiile informatice, astăzi nu a mai fost chemată. Aici la DIICOT l-au așteptat și susținătorii lui, care au scandat diverse mesaje. A fost o săptămână destul de încărcată pentru familia Georgescu, pentru că începând cu ziua de marți, ei s-au tot prezentat fie aici la DIICOT, fie la tribunal, acolo unde a avut loc contestația privind sechestrul pus pe casă, contestație care a fost respinsă de judecători.
1: TikTok ar putea primi o amendă usturătoare de la Comisia Europeană în urma anchetei privind rolul platformei în alegerile prezidențiale din România. Bruselul verifică de aproape 2 ani modul în care TikTok ar fi putut influența procesul electoral în contextul în care primul tur din 2024 a fost anulat. Iar acum apar informații noi, autoritățile de la București au trimis Comisiei Europene date confidențiale despre situația care a dus la anularea scrutinului. Andreea Gheorghe a urmărit subiectul și ne spune când ar putea fi această anchetă gata și la cât poate ajunge amenda.
5: Bun găsit tuturor! Ancheta începută în decembrie 2024 încă este în desfășurare, iar Comisia Europeană estimează să fie gata până la finalul acestui an sau începutul anului viitor, potrivit informațiilor noastre. Autoritățile de la București au transmis la Bruxelles documente confidențiale referitoare la felul în care s-au desfășurat alegerile la noi din țară, tocmai pentru ca reprezentanții Comisiei să analizeze dacă rețelele au putut să influențeze procesul electoral. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene într-o discuție pe care a avut-o cu noi jurnaliștii aici la Bruxelles. Dacă va fi găsită vinovată platforma TikTok, spre exemplu, pentru că aici au fost cele mai mari semne de întrebare, ar putea să primească o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Reamintim că după anularea alegerilor de la noi din țară, oficialii europeni au promis și ei un raport în care să arate dacă rețelele sociale, Meta, TikTok, au putut să influențeze alegătorii și algoritmii să susțină mesajele unui singur candidat. Mă refer aici la Călin Georgescu. În paralel, și de la Cotroceni s-a promis un raport pe care încă îl așteptăm.
1: Protestele violente din Franța au trecut granița și au pus Belgia pe jar. Peste 30.000 de oameni au ieșit pe străzile din Bruxelles, nemulțumiți de decizia guvernului de a majora taxele. Protestatarii s-au încăierat cu forțele de ordine și au vandalizat autobuze. În paralel, în Franța, elevii și studenții au blocat din nou accesul în unitățile de învățământ.
6: Stai străzile din Bruxelles au luat foc la propriu. În stradă au ieșit două mari sindicate din transport care au intrat în grevă națională. Agitatori mascați au aruncat cu obiecte, inclusiv fumigene, spre forțele de ordine și mai multe autobuze au fost vandalizate. Jandarmii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.
7: Taxe mai mari, asta discutau autoritățile, iar oamenii cu care am vorbit pe stradă spuneau că nu vor o presiune suplimentară pe umerii lor.
8: Everything is getting expensive. My mom cannot pay for everything because she takes care of my brother and I.
9: Il va augmenter. Il va augmenter 368. Vous imaginez? Pour des familles qui n'ont pas d'argent.
6: Manifestații din același motiv au fost și în luna iunie, când taxele de școlarizare au crescut de la 835 la 1194 de euro. Tinerii vor continua să protesteze și în Franța până pe 13 octombrie. Primii pași pentru un acord s-au făcut la negocierile dintre elevi și guvern, dar problemele rămân.
10: Vers l'annonce de débloquer 3000 enseignants, c'est bien, c'est pas suffisant.
11: On a des enfants et des adolescents et adolescentes qui cherchent à avoir la meilleure vie possible, à étudier dignement dans de bonnes conditions. Voilà.
1: Peste 16.000 de locuri de muncă au fost scoase la ofertă de sute de angajatori în întreaga țară. Cele mai multe au fost pentru muncitorii necalificați. În timp ce unii nu au fost interesați, mulți dintre cei care au luat totuși parte au plecat așa cum au venit, fără loc de muncă. Bursa a fost o ocazie importantă și pentru tinerii absolvenți care vor să intre pe piața muncii.
12: De la angajare trebuie să parcurgă un curs în vederea obținerii atestatului de agent de securitate, de minim 3 luni.
13: Peste 150 de locuri de muncă au fost puse la bătaie în Dolj, județ cu 20.000 de șomeri, cei mai mulți din țară. Construcțiile, mecanica și IT-ul au fost doar câteva dintre variantele pe care le-au avut la dispoziție cei care își caută un loc de muncă.
14: Avem un post, mai multe posturi de mecanic în aviație, de inginer în aviație. Căutăm și un recepționer pentru firma noastră.
13: Pentru cei cu studii superioare au fost disponibile doar 12 locuri. Mihaela este proaspăt absolventă și spune că lipsa experienței este cel mai mare impediment pe piața muncii.
15: Către software development și inginerie. Căutam. În momentan nu prea se găsește.
16: Nu ați reușit să găsiți nimic?
15: Am mai aplicat sau mai fost posturi, dar na. Se mai cere experiență, nu prea mai avem experiență. Da, dacă abia am absolvit.
13: Nemulțumiți de oferte au fost și muncitorii necalificați.
17: Ce am văzut nimic.
16: De ce?
17: Nu e pe meseria mea. Destibuitorist, mecanic mașini, lăcătuș mecanic.
18: Rata șomajului este raportată la persoanele care sunt indemnizate, dar și la persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. Aici intră și cei care vor să se angajeze și vin să ia în evidență la noi, cei care sunt înregistrați la VMI, dar și șomeri indemnizați.
13: În Constanța sunt 7.000 de șomeri. Angajatorii au pus la dispoziție doar 560 de posturi, dintre care 20 pentru studii superioare.
19: Caut un job, o muncă de birou, care să aibă un program mai flexibil și, bineînțeles, un salariu mai avantajos, undeva pornind măcar de la 4.000 de lei.
20: Îmi doresc să învăț, îmi tot caut, dar nu mi-a cer experiență în ziua de astăzi și cu greu îți găsești un loc.
21: Ei trebuie să treacă prin anumite probe, care constau într-o probă teoretică pe meseria respectivă, pe specialitatea respectivă, un test psihologic, un test de limba engleză și un test Microsoft Office, în special Excel.
13: Peste 16.000 de locuri de muncă au fost disponibile la bursa organizată în întreaga țară.
1: Au fost scene șocante în această seară pe bulevardul Iuliu Maniu din capitală. Un copac de mari dimensiuni a căzut peste 3 mașini și un motociclist care se afla la semafor, iar momentul căderii a fost surprins de un trecător.

0: De cum copacul cade peste mașini din Senin la câțiva pași de o persoană în urma incidentului extrem de grav. Bărbatul care se afla pe motocicletă a fost rănit, apoi a fost preluat de o ambulanță și dus la spital pentru îngrijiri medicale. Traficul în zonă a fost blocat pentru mai multe ore. Miile de oameni care stau la rând la Catedrala Mitropolitană din Iași ca să se roage la racla Sfintei Parascheva își doresc să plece de la pelerina și cu amintire sfințită. Aduc cu ei haine, icoane, brățări sau flori pe care le ating de raclă și pe care le oferă apoi rudelor sau prietenilor care nu au putut ajunge la Iași. Cei mai mulți nu ratează nici ocazia de a face fotografii sau filmări din apropierea raclei. Până acum peste 40.000 de pelerini s-au închinat la moaștele Sfintei Parascheva.
1: Pelerinajul de la Iași nu înseamnă doar rugăciune. Foarte mulți dintre credincioșii care ajung la Catedrala Mitropolitană ating de racla Sfintei Parascheva diferite obiecte, în speranța că acestea vor primi binecuvântare.
2: O să o punem în perete, acasă.
3: Prima oară când vii cu un obiect așa voluminos?
2: Da, da.
4: Ei, am adus soseții, mai eu, batiste, brățări am cumpărat.
5: Avem mai o pentru nepoată și mama un batică.
6: Ca să ducem și la cei dragi acasă, care nu au putut să vii cu noi.
7: Nu, am luat ceva doar pentru nepoți. Sunt plecați în sănătate, nu pot să ajung. Ceva brățări, o iconiță.
8: O fioc, ca să ne ajute în casă, pentru spor, pentru ajutor.
9: Că ați venit cu hăinuțe?
10: Cu hăinuțe, da, pentru nepoței, pentru colege. Câte o batistuță pentru colege să le dăm de la Sfânta, cu viața.
9: Le-ați atins de raclă?
10: Le-am atins, da.
9: Dacă crezi, se îndeplinește.
11: Evident că noi îndemnăm la decență în ceea ce privește trecerea obiectelor pe la racla cu Sfintele Moaște. Însă, totodată, nu putem să-i oprim pe acești credincioși care caută de multe ori ultima soluție pentru salvarea problemelor pentru care vin aici la Catedrala Metropolitană din Iași.
1: Sunt și pelerini care vor să imortalizeze momentul, fie prin fotografii sau filmări cu telefonul, fie chiar prin transmisiuni în direct pe rețelele sociale.
12: Pentru noi, pentru mai mulți, nu mai faci.
13: Pentru noi, filmăm, da, pentru noi.
9: Să aveți amintire.
13: Pare bine că am ajuns la cuvea sa.
8: Eu am amintire pe care o dau și celorlalți.
1: Rugăciunea la Catedrala Mitropolitană va continua până miercuri în ziua de hram. Pelerinajul e singurul interval de peste an când oamenii se pot închina la racla Sfintei Parascheva, inclusiv pe parcursul nopții.
0: Vremea de plajă a atras turiștii pe litoral, chiar dacă suntem în plină toamnă. Cum s-au bucurat oamenii de soare și de temperaturile generoase, vedeți imediat.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în Dumnezeu?
17: 100%, 100%.
16: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
17: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam n-aveam religie la școală, adică da. Termen popular cum era.
18: Ți se spunea că bunică, te bate Dumnezeu
17: exact,
18: și mergi la biserică, dacă faci lucruri rele.
17: Exact.
18: Asta am auzit și eu toată copilăria.
17: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de două, trei ori pe an la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântei Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu o simțeam. După care ani și ani și ani la rând s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult și mai mult și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual. Mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povestea e așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
17: Sunt multe între...
16: De la 19 la 31.
17: Da, sunt multe.
16: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
17: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când m-a pus întrebarea asta, în revista asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam.
14: Digi24 FM.
19: De ce vrei neapărat să scrii? Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus. Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
20: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

0: Un proiect de lege depus în Parlament propune dezincriminarea posesiei de droguri pentru consumul propriu. Pedepsele cu închisoare ar urma să fie înlocuite cu amenzi. Inițiatorii susțin că problema consumului ar trebui tratată în primul rând ca una de sănătate publică. Opoziția pentru această propunere este însă vehementă.
1: S-a observat la nivel internațional că cei care au probleme cu consumul de droguri nu cer ajutor, nu cer ajutor medical, nu cer ajutor psihologic, nu cer ajutor în general, atâta vreme cât consumul ca atare este pedepsit. Le e frică să apereze la medici și atunci ei rămân fără nicio soluție în fața unui sistem care abordează o problemă de sănătate mentală ca fiind una de drept penal.
2: În primul rând, cei care au nevoie de prevenire, suport, asistență, tratament sau informații oneste le pot primi fără frica polițiștilor, judecătorilor, procurorilor și a închisorilor. Și în al doilea rând, nemai ocupându-se aceste forțe de ordine de simpli consumatori, se pot concentra pe marele trafic de substanțe.
3: Pentru drogurile de risc, amenda propusă este între 1.000 și 1.500 de lei, pentru cele de mare risc, între 1.500 și 3.000 de lei, iar dacă drogurile sunt aduse în țară pentru consum propriu, amenda ar fi între 1.500 și 2.000 de lei.
4: Mai mulți parlamentari, specialiști și asociații sunt împotriva proiectului.
5: Această inițiativă să fie eliminată, nici de cum modificată sau să intre în dezbatere.
6: Un creier încă neformat, nedezvoltat suficient, chiar și la adulți. Da, debutul unui consum și o dependență de droguri înseamnă foarte mult. Campaniile de educare și de instruire și de cunoaștere. Asta ar trebui să facă cu generațiile.
4: Nici oamenii de rând nu văd propunerea cu alți ochi.
7: Nu sunt de acord și eu am copii și vă dați seama și nepoți și așa. Ei era interzis și nu aveau voie, dar acum o să fie și mai rău și mai dezastru să fie pentru tinere.
8: Știu o groază de persoane care consumă droguri. Afectează rău de tot.
9: Plătesc amendă și după iar încep și tot așa. Vă dați seama că le dă o amendă, cine știe ce amendă le dă, după aia pe 2-3-4 zile poate iar încep.
7: Nu sunt de acord cu așa ceva.
4: Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și votat de Senat, iar dacă va obține suficiente voturi, va ajunge pe masa deputaților.
0: Aproape mijloc de toamnă, dar de la mare vara nu se dedusă. Pe litoral, temperaturile au ajuns până la 24 de grade Celsius. Localnicii și turiștii au profitat de vremea frumoasă.
4: Soare, nisip și oameni în costum de baie. Greu de spus că suntem la mare în octombrie.
10: De la Brașov direct am venit. E frumos și la Brașov, dar m-am gândit că aici este și mai frumos și am venit să iau o gură de aer și un pic de mare și soare și să ne încărcăm înainte de a veni toamna.
11: Sunt în concediu, am venit din Anglia cu fetița câteva zile și pentru noi temperatura este foarte caldă. Este ca vara.
12: Am venit pentru o săptămână și mă bucur de zilele de odihnă și de încărcat bateriile. Nu am putut să ajung, din păcate, din cauza programului foarte încărcat la muncă, dar acum am văzut că e vremea frumoasă și am zis da, de ce nu?
13: Îmi place mai mult acum.
11: De ce?
13: Pe liniște, stau unde vreau, restaurante sunt destule, am de ales.
4: Cei mai curajoși au intrat și în mare. Apa a avut la miază 22 de grade Celsius.
14: E chiar frumos. Vară târzie.
4: Meteorologii anunță că vremea se va schimba zilele următoare, iar temperaturile vor scădea până la 11 grade Celsius.
0: Mai multe cuvinte din Dom 3 au stârnit dezbateri aprinse pe internet. Ce este un supat sau o colivăreasă? Dicționarul ascunde o mulțime de cuvinte care au stârnit amuzament sau controversă pe rețelele de socializare. Ne lămurește lingvista erodică Elena Zafiu.
15: Cuvintele nu sunt neapărat toate noi. Unele sunt într-adevăr inovații familiare, argotice, ale presei din ultimii ani. În cazul lui supat ca substantiv, supatul, supaturile, e vorba de un cuvânt de secol al XIX-lea. Arată și că noi nu percepem întotdeauna diferența nu numai între limbă standard și limbă populară, dar și diferența între scris și oralitate. De fapt, cu toții în vorbirea rapidă pronunțăm cele două cuvinte. Asta e un fenomen bine cunoscut în lingvistică, numit fenomen de Sandi. La limita între cuvinte, în oralitate, se petrec asemenea transformări. Asta nu înseamnă că ele trebuie să apară în scris, dimpotrivă. Scrisul conservă unitatea cuvântului, oralitatea adesea le apropie, produce asemenea contopiri sau ștergeri.
0: După 20 de ani de fotbal și 25 de trofee majore cucerite, spaniolul Pedro și-a anunțat retragerea la 29 de ani, care a fost mesajul de adio rostit chiar în tribuna de pe Camp Nou, aflați după o scurtă pauză la știrile de sport.
16: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
17: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
18: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
17: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
18: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
16: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
19: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Muntanu. România produce cea mai mare parte a gazelor naturale pe care le consumă, iar odată cu exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră, producția internă va crește considerabil. La prima vedere, asta ar trebui să însemne gaze mai ieftine. Dacă avem resurse aici, o extragem aici, depindem mai puțin de importuri, de ce prețul ar mai putea fi ridicat? Pentru că avea gaze și avea gaze ieftine sunt două lucruri diferite. Prețul gazului nu este egal cu costul extracției. Gazul trebuie transportat, depozitat, distribuit, comercializat, iar prețul final include toate aceste verigi. În plus, gazul românesc face parte dintr-o piață regională și este influențat de ceea ce se întâmplă în Europa. În ianuarie 2026, aproximativ 85% din gazele intrate în consum în România proveneau din surse interne, iar aproape 15% din importuri, potrivit datelor ANRE. Asta nu înseamnă însă că gazul din producția internă este automat ieftin. Gazul are un preț de piață. Un producător român nu se uită numai la cât îl costă să scoată gazul din pământ. Contează cât valorează acel gaz pe piața regională. Dacă în Europa prețurile cresc, gazul produs local devine și el mai valoros. Este același principiu pe care îl vedem la grâu. Faptul că România produce mult grâu nu înseamnă că prețul de aici este rupt de cel de pe piața europeană. Mai există o particularitate importantă. Consumul de gaze se schimbă foarte mult de la un sezon la altul. Vara mai mic, iarna poate crește puternic, mai ales pentru încălzirea locuințelor. Producția internă nu poate fi însă mărită de la o zi la alta, de fiecare dată când vine un val de frig. Diferența este acoperită din gazele păstrate în depozite și atunci când acestea nu sunt suficiente, din importuri. De aceea gazele sunt injectate în depozite în perioadele de consum mai redus și extrase în sezonul rece. Depozitarea are însă propriul cost, iar într-o iarnă foarte rece, când gazele din depozite se consumă rapid, presiunea asupra prețurilor poate crește. La fel se întâmplă și cu importurile. Chiar dacă România produce cea mai mare parte a gazelor de care are nevoie, în anumite perioade cumpără și din exterior. Dacă gazul de pe piețele europene este foarte scump, această presiune se poate transmite și pe piața internă. Mai există apoi drumul până la consumator. Gazul trebuie să treacă prin sistemul național de transport și apoi prin rețelele locale de distribuție. Conductele trebuie construite, întreținute, operate, iar aceste costuri se regăsesc în tarife. La factura finală se adaugă și costurile de furnizare și taxele, iar prețul plătit efectiv de consumator depinde și de eventuale măsuri prin care statul reglementează sau plafonează anumite componente. Așadar, producția internă mare nu înseamnă automat gaze ieftine. Dar asta nu înseamnă că nu contează. Cu cât o țară își poate acoperi mai mult din consum, din propriile resurse, cu atât depinde mai puțin de gazul cumpărat din exterior și este mai puțin expusă unor crize de aprovizionare. Avea gaze este deci un avantaj important pentru securitatea energetică. Nu este însă o garanție că gazele vor fi întotdeauna ieftine. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Fără victorie în fața lui Sepsi de 7 ani, Dinamo nu a stat prea mult la discuții cu echipa lui Ovidiu Burcă. După o ratare mare a lui Caramoco, câinii au mușcat prin fundașul golgheter Martin Pascual din centrarea lui Armstrong.
1: Like smell of the goal. Also, I have. We are working so hard.
0: Armstrong i-a pus mingea pe tavă și lui Soro. A fost al 10-lea asist al scoțianului în 11 etape. Imediat după pauză, cel mai bun pasator al Superligii a fost aproape și de golul său cu numărul 5. Sepsi putea reintra în meci, dar Smiljanić a nimerit bara, după care a tras peste.
2: I think we controlled the first half and we obviously got two good goals, but the second half Sepsi are obviously a very good team and they came out with a lot of attacking intent, you know, and they had the better second half.
0: Dinamo a mai avut emoții doar din cauza fanilor. În minutul 83, arbitrul a întrerupt meciul pentru scandări xenofobe. La rugămințile capitanului Cârjan, suporterii s-au potolit, iar patronul lui Sepsi, Laszlo Dioseghi, nu a mai scos echipa de pe teren.
3: Meciul cu Esbjerg este unul special pentru o jucătoare de la CSM București. Suedeza Tira Axner va juca împotriva tatălui său, Thomas Axner, antrenorul danezelor.
4: It's not my first time. I tried it with the Mets handball sometimes now and it was a special feeling, but nothing I think about during the game. I'm more excited that I will be able to see him now because the schedule is very difficult to find time to see my family.
5: So you're not talking about tactics or anything on the phone?
4: It's very difficult to do it. It's like no one wants to say anything. My family don't like it when we play against each other. It's more stressful for them than it's for us.
5: So what's the score between you and your dad?
4: They won in the final four and then we won 2-1 to me.
3: Tigroicele speră să aducă o nouă victorie pentru Tira Axner duminică în direct la Digisport 2 de la ora 17. Lovitură pentru Barcelona, Rafinha s-a întors accidentat de la Naționala Braziliei și va lipsi în următoarele două meciuri cu Getafe și Galatasaray.
6: It's not a big injury, but it is something react. And we have to take care about this because he has last season a lot of injuries about this, I think 3 injuries, and we take care. So he's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
3: 14 goluri și 3 pase decisive și a trecut în cont Rafinha în primele 8 meciuri oficiale ale sezonului la Barcelona. La mijlocul săptămânii, Novak Djokovic a cucerit titlul ATP de la Beijing și spera să continue seria victoriilor și în Mastersul de la Shanghai. Fostul lider mondial l-a întâlnit la debut pe Hubert Hurkacz, adversar pe care îl învinsese în toate cele 8 meciuri directe anterioare. După ce s-a mers cap la cap până pe finalul primului set, Hurkacz a făcut break-ul în game-ul 10 și și-a trecut în contactul inaugural cu 6-4. Tot polonezul s-a aflat la conducere și în startul părții secunde. Hurkacz s-a desprins rapid la 4-1 și soarta partidei părea jucată. Djokovic nu a mai putut recupera break-ul, iar meciul s-a încheiat după o oră și jumătate, cu victoria lui Hurkacz 6-4, 6-3. Următorul turneu la care Djokovic a confirmat participarea este Paris Masters. Turneul din Franța începe la finalul lunii octombrie și va fi transmis în direct la Digisport.
7: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vocea unor animale abandonate. În urma tuturor distribuirilor, 9 suflete și-au găsit familii. Lor li se adaugă celelalte 15 animăluțe adoptate din primul sezon Pet Story. Și așa am ajuns să scriem 24 de povești cu final fericit.
1: Samir, inimă de leu, a ajuns acasă, iar acum are la dispoziție o curte întreagă unde aleargă și se bucură. Și Henry a lăsat în urmă centrul de adopții, iar astăzi are pașaport de Franța. Ami și Aris au fost adoptați separat, dar fiecare are un nou prieten de joacă. Micuțele Mili și Tili au fost adoptate de o familie minunată și au uitat de suferința îndurată pe străzi. Am primit vești bune și despre Mihăiță. Omul său va veni să-l scoată din adăpost chiar săptămâna aceasta. Cosmo nu își mai așteaptă stăpânul care l-a abandonat în adăpost, pentru că acum are în sfârșit o familie adevărată. Și Țup a plecat acasă, acasă pentru totdeauna. Dar nu toți patrupezii au fost la fel de norocoși, așa că vă reamintim că așteptăm în continuare să ne scrieți pentru micuțele Wanda și Vanessa, aruncate lângă un târg și ignorate de sutele de oameni care treceau pe lângă ele. Toto, Toby și Pizza, cele trei suflete rămase fără omul care le-a salvat, speră că la un moment dat, într-o casă, să se găsească suficient loc pentru toți trei, pentru a fi adoptați împreună. Hiena își așteaptă încă familia, care nu se va speria de cât de mare este, pentru că în suflet are doar iubire. Iar Smolly, cățelușa acoperită până nu de mult complet de smoală, așteaptă resemnată, poate totuși cineva va veni și pentru ea. Să nu o uităm nici pe Lola, cățelușa Bucurie, singura neadoptată din primul sezon. Pentru ea încă nu a apărut omul care să-și dorească să aibă curtea plină de bucuria unui cățel salvat.
0: Vă mulțumim pentru că ați urmărit Pet Story. Așteptăm în continuare cereri de adopție la adresa adoptarondigi24.ro. Să ne revedem cu bine și cu noi adopții reușite în sezonul 3.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care auzi mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
6: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are, pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
7: am avut dreptate.
6: Nu putem să-i condamnăm.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
4: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi, în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii. Un vânzător de iluzii.
3: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
4: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
3: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
4: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta.
0: Digi24 FM.
5: Cândva campioane, acum restante. Cine își revine mai repede dintre FCSB și Oțelul? Astăzi, în direct la Digi Sport.
6: O ediție specială a jurnalului de seară, așa cum v-am promis, în studioul nostru este prim-ministrul desemnat Luca Niculescu în primul lui interviu după ce a primit nominalizarea președintelui Nicu Șordan. Bună seara, Luca Niculescu!
7: Bună seara, domnule Prilipcean!
6: Nominalizarea făcută luni, pe 5, pe 6 marți apare decretul, asta înseamnă că de atunci încep să curgă cele 10 zile, asta înseamnă că de azi, într-o săptămână, șantierul, proiectul dumneavoastră se încheie și vrem să știm cum sunteți cu programul. Sunteți în program? Sunteți deja presa de timp? Cum e?
7: Suntem în program. Suntem în acest spațiu temporal pe care l-ați descris. Ieri au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare. Luni e o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri.
6: În așa fel încât votul ar trebui să vină vineri, dacă joi depuneți totul la Parlament?
7: Aici sunt niște chestiuni mai tehnice pe care le decide Parlamentul. Cred că biroul de permanente le decide.
6: În așa fel încât să fie respectat
7: termenul. Trebuie să fie audierile întâi și după aceea să fie votul.
6: Cum merg negocierile?
7: După cum spuneam, am avut discuții bune ieri și cu reprezentanții partidelor politice. Ați văzut poziționările, fiecare a vorbit la sfârșitul rundelor de discuții. Eu spune că e începutul procesului, acesta va continua și îmi păstrez optimismul.
6: Care e varianta la care lucrați acum? Varianta de guvern la care lucrați? Tipul de guvern la care lucrați?
7: Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili.
6: Partidele vă oferă asta? Din poziționări reiese că deocamdată nu.
7: Nu mă așteptam, sincer,
6: asta adică partidele... susținerea în Parlament pe care, de care să vă bucurați sau de care ar trebui să beneficiați și după votul de investitură.
7: Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru.
6: Asta înseamnă că îi simțiți venind mai aproape de soluție?
7: Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic. A fost, după cum vă spuneam, a fost întâlniri foarte bune în care am discutat atât despre cum ar putea să arate un guvern, cât și, foarte important, despre programul de guvernare.
6: În postarea dumneavoastră, în ultima dumneavoastră postare, văd asta. Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Evident că ne-a sărit în ochi cuvântul acelei soluții. Eu m-am gândit că dumneavoastră sigur aveți în minte o soluție pe care o favorizați și că aici v-ați referit la ea. Care este această soluție pe care o favorizați? Ba chiar aș spune că din formulare e unica.
7: Aceea dintre mai multe. Chiar dacă aș avea-o acum, vă dați seama că n-aș putea să vă spun acum. Trebuie să o discut cu partidele, să discutăm cu partidele ceea ce facem deja. Deci, soluțiile, după cum ziceam, opțiunile sunt toate pe masă.
6: Da, aveți o soluție favorită.
7: Am o soluție în care mi-aș dori, după cum ziceam, să existe o majoritate care să susțină acest guvern. Dar felul în care vom ajunge la ea, și acesta poate fi diferit.
6: Ați spus că există numitor comun, stând de vorbă cu partidele, da, cu cele trei, da, la sfârșitul săptămânii ăsteia. Ați spus că există numitor comun. Toate cele trei au spus că trebuie să ne încadrăm în ținta de deficit.
7: Da, pentru că este extrem de important ca România să fie o țară predictibilă și să își asume angajamentele pe care și le-a luat. După cum știți, aveam un deficit foarte mare, l-am mai redus, trebuie să continuăm să reducem. În același timp, trebuie să arătăm că există posibilități de a lucra și pentru îmbunătățirea nivelului de trai al românilor. Deci trebuie să fim atenți la aceste două aspecte. Pe de o parte, să continuăm pe o traiectorie corectă de reducere a deficitului, pentru că dacă nu o faci, există o posibilitate ca investitorii să te privească cu și mai multă reticență. În același timp știu condițiile grele în care trăiesc românii. Am văzut și la dumneavoastră la televizor, am văzut cum se exprimau astăzi, am văzut ce doreau ei și ce așteptări au de la guvern. Noi trebuie să ținem seama de asta.
6: Senzația, cifrele ne dau această senzație, este că în materie de deficit stăm mai bine decât ne-am fi așteptat. Adică aici programul pare să fi fost devansat. E și percepția dumneavoastră că sigur ați intrat în detalii, în cifre.
7: Da, și am avut multe întâlniri și le mulțumesc celor cu care m-am întâlnit, pentru că am vorbit cu ministrul finanțelor, cu guvernatorul Băncii Naționale, cu alți responsabili atât din lumea politică, din cea sindicală. Într-adevăr, senzația, și nu numai senzația, cifrele arată foarte clar, avem deficit după 8 luni, 2,89, dar sunt și unele cheltuieli care ar trebui să vină pe finalul anului, deci să vedem cum stăm la sfârșitul anului, dar eu sunt optimist că vom rămâne în cifra de deficit pe care ne-am propus-o, care este asumată, și acesta este un semnal foarte important pentru piețele internaționale. Știu că românii nu trăiesc cu piețele internaționale,

0: Există reducerea cheltuielilor pe de-o parte, există creșterea colectării pe de altă parte. România este țara din Europa cu cea mai mare diferență între TVA-ul pe care ar trebui să-l încaseze și cel pe care îl încasează. E o diferență de 20% față de media europeană. Este țara din Europa care colectează cele mai puține venituri fiscale din buget, o medie de 28-29% față de o medie europeană de 37-38%. Noi dacă ajungem la media europeană, acest deficit dispare. Deci avem o plajă unde putem lucra în așa fel încât să nu tăiem, să nu creăm impresia că vom intra masiv cu tăieri, în schimb putem îmbunătăți colectarea, putem digitaliza și mai bine ANAF, ANAF-ul deja a început să lucreze mai bine, dar va putea lucra și mai bine. Există fondurile europene, nu neapărat PNRR-ul care se închide anul acesta, dar există fondurile de coeziune și acolo absorpția poate fi crescută. Deci există speranță și din aceste pârghii, există programe de relansare economică, există investițiile. Dacă intrăm în OCDE, organizația de care m-am ocupat în ultimii ani, volumul investițiilor care va veni în România va fi mai mare decât a fost până acum, pentru că sunt multe fonduri mari de investiții, cele mai mari fonduri de investiții din lume nu investesc decât în țări care au această etichetă că sunt membre ale OCDE. Deci sunt motive rezonabile de speranță.
1: Care este stadiul cu OCDE?
0: Suntem foarte aproape.
1: Știți, vorbind cu politicieni de la toate partidele despre nominalizarea Luca Niculescu, toți mi-au spus același lucru. Există un proiect de care s-a ocupat foarte bine, este OCDE, a lucrat cu toate ministerele, a lucrat cu tot felul de funcționari ai statului, a lucrat cu oameni de la toate partidele, cu miniștri de la mai multe partide și că proiectul merge foarte bine. Stadiul care este acum când vorbim?
0: Lăsați-mă câteva minute să vă spun, nu foarte mult, dar pentru că este proiectul meu de suflet de care m-am ocupat și mă ocup.
1: Și de ce asta transformă România? Asta schimbă România într-un fel?
0: Este clubul țărilor dezvoltate din lume, Clubul Țărilor Democratice dezvoltate din România. În primul rând, sunt 38 de state în clipa de față, de pe mai multe continente, Europa, America de Nord, câteva din America de Sud, Australia, Noua Zeelandă, dar îți aduce mai multe investiții, îți aduce mai ales o guvernare mai bună, este cea mai bună școală de guvernare care există în lume. S-au făcut peste 100 de reforme în România în cadrul acestui proces de aderare. Și foarte important, și poate că acesta a fost unul dintre motivele pentru care domnul președinte Nicușor Dan s-a gândit la mine, am lucrat, împreună cu echipa de la Ministerul Afacerilor Externe, am lucrat cu toate, aproximativ toate partidele politice, cu toate instituțiile din România și, dacă vreți să spun și acest lucru, în clipa de față sunt 8 state care aspiră să acceadă, să intre în OCDE. România este prima dintre ele care practic a arătat că, care practic a terminat procesul de aderare. Deci acest lucru,
1: tehnic vorbind, noi suntem gata.
0: Tehnic vorbind, suntem gata.
1: Ce mai trebuie să se întâmple?
0: Mai este un mic detaliu pe care trebuie să rezolvăm și pe care îl vom rezolva dacă...
1: O decizie politică.
0: Dacă vom avea...
1: Unde
0: dacă
1: e nevoie de diplomație.
0: Dacă vom avea guvern, va fi ceva mai simplu.
1: Pentru că știți cum să faceți asta? Pentru că știți care sunt cheile? Sau pentru că acolo am ajuns? Ăsta este stadiul și oricum s-ar fi întâmplat.
0: Pentru că mai trebuie făcute niște eforturi și le vom face cu un guvern cu putere.
1: Sunteți misterios.
0: Știți, într-o negociere, există o discreție când vorbești despre procese care sunt încă în curs. Dar ce vreau să spun este că România, atunci când vrea, poate. Deci suntem 8 țări, România e pe primul loc. Și asta au făcut-o instituțiile din România, care nu sunt întotdeauna foarte felicitate, au făcut-o partidele politice din România, pentru că, foarte sincer, dacă n-am fi avut sprijinul tuturor oamenilor politici, tuturor premierilor care au fost la putere în acești 4 ani, tuturor partidelor din coaliție, Parlamentului României, unde există o comisie specială care făcea în așa fel încât proiectele de lege care aveau legătura cu OCDE să treacă, nu s-ar fi întâmplat asta.
1: Sunt mulți care spun și că ați avut noroc, pentru că povestea asta, nefiind în lumina reflectoarelor, nu a fost politizată în sens dâmbovițean. Pentru că dacă ar fi fost și ar fi constatat partidele că pot să se lupte și în legătură cu acest subiect, se rupea.
0: Eu aș fi mai... Hai să privim partea plină a paharului. A spune că partidele au știut despre ce este vorba, dar și-au dat seama că este un proiect de țară. Așa cum a fost aderarea la NATO, așa cum a fost aderarea la Uniunea Europeană,

0: și-au dat seama că acest lucru înseamnă bine, înseamnă mult bine pentru România, mult bine pentru români. Și cred că de aceea ne-au sprijinit.
1: Sper să îl ducă până la capăt, adică sper să rămână la starea asta până la sfârșit. Luca Niculescu, înțelegem că acum cuiul lui Pepelea, de fapt înțelegem asta de luni de zile, este între PNL și PSD. Nu neapărat pentru că, ba da, și pentru că există animozități personale chiar, dar și pentru că am văzut care sunt pozițiile care au fost enunțate de cele două partide. Sunt foarte curios, tactica dumneavoastră a fost descrisă ca fiind tactica salamului. La prima etapă, Luca Niculescu a făcut ceva la prima etapă de negocieri. La următoarea va face altceva și dacă va fi nevoie și de a treia, va mai face ceva. Nu vă rog să ne descrieți fiecare felie de salam, vreau doar să vă întreb dacă aveți în minte, dacă v-ați gândit să-i aduceți în aceeași cameră și la aceeași masă pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
0: Este una dintre opțiuni, dar în clipa de față suntem încă în altă etapă a procesului de reflecție. Am avut aceste discuții, mai discutăm, mai sunt zile bune până când vom...
1: Din nou sunteți misterios, dar vreau să știu, sunteți misterios pentru că n-am ajuns acolo sau pentru că nu e nevoie? Nu va fi nevoie. Aveți senzația că lucrurile...
0: Pentru că nu știi cum vor evolua lucrurile, adică pot să vă spun ceva acum și de care, cum spuneți dumneavoastră, să nu fie nevoie. Dar dialogul este permanent. Vă dați seama că atât cei doi responsabili politici despre care ați vorbit, cât și alți politicieni, am discutat ieri cu domnul Kelemen Hunor și cu reprezentanții UDMR, sunt interesați ca această criză politică, ca acest blocaj în care se află România, să ia sfârșit.
1: În echipă.
0: Au spus-o.
1: Au spus-o amândoi,
0: da.
1: Așa este. Numai că detaliile sunt diferă și aici intră în scenă Luca Niculescu. Sunt foarte curios cum va fi. Poate ne veți spune odată. Acum e clar că n-aveți cum. Pentru că nu suntem la capătul filmului. Suntem în mijlocul.
0: M-am apucat să scriu o carte de memorii despre cum a fost cu OCDE. Cartea de memorii despre cum a fost cu aceste zile va fi publicată ulterior și după ce trec niște perioade care în care n-ai voie să publici tot.
1: Da, în care să se așeze praful. Bun. Spuneți-ne dacă aveți nume. Nume pe care vi le doriți în cabinet. Oameni cu care vreți să lucrați.
0: Sunt oameni la care m-am gândit, evident că nu pot să vi le spun, dar asta va depinde și de configurația cabinetului, pentru că una este să ai un cabinet tehnocrat, alta este să ai un cabinet politic cu reprezentanți, cu partide care îți propun nume și, evident, dacă partide politice te susțin asumat și vor să intre în guvern, evident că vor fi membri de partid.
1: Cum faceți? Întâi definitivați programul de guvernare prin acordul tuturor partidelor și apoi treceți la echipă? Care va fi
0: parcursul? Cele două lucruri merg în paralel.
1: Merg împreună, dar înțelegem că la primele negocieri n-ați rostit nume, nu s-a vorbit despre nume. Asta ne spun cei de la PSD, Sorin Grindeanu.
0: M-ați întrebat dacă am eu în minte niște nume.
1: Da.
0: Și eu v-am spus în ce...
1: Și ei ne-au spus că n-au rostit nume. Înțeleg că n-a fost chiar așa.
0: Nu, n-am vorbit despre nume așa.
1: N-ați vorbit despre niciun partid.
0: Nu, în schimb am vorbit despre programul de guvernare și despre forma pe care ar putea să o aibă guvernul.
1: Și la programul de guvernare există cerințe, există nu-uri. PSD își dorește ca nu cumva Luca Niculescu să ducă mai departe politica lui Ilie Bolojan. Iar dumneavoastră spuneți că din ce a făcut Ilie Bolojan nu veți arunca nimic la gunoi. Nu nimic. Nu veți arunca lucrurile bune la gunoi.
0: Evident, nu poți să arunci la gunoi faptul că deficitul României a scăzut, chiar dacă acesta a însemnat un cost dureros pentru oameni. Sunt lucruri care puteau fi făcute mai bune, nu sunt eu cel care o va spune acum, pentru că încă o dată eu caut să mă înțeleg acum cu toate partidele care pot forma această majoritate de care am nevoie. Dar, da, sunt lucruri bune în toate programele. Am văzut programele celor trei prim-ministri care fuseseră desemnați până acum, am primit niște propuneri și de la Partidul Social Democrat, sunt lucruri bune în toate și lucrez la acest program împreună și cu ideile noastre care vin, recunosc în bună parte, din recomandările primite de la OCDE, pentru că, după cum spuneam, OCDE este o școală excepțională de guvernare și nu este o organizație abstractă cu sediul la Paris, se bazează pe cele mai bune practici, cele mai bune experiențe din cele 38 de țări care o compun. Deci există multe dintre experiențele din alte țări pe care le poți folosi în România și au o capacitate de filtrare și de granulare a politicilor pe care ți le propun, încât să se potrivească și cultural. Adică nu iau o politică din Suedia și o aplică în Costa Rica, automat, de exemplu. Iar instituțiile noastre deja lucrează cu OCDE-uri și pot să vă dau nenumărate exemple de reforme care au fost deja.
1: Să ne așteptăm să rămână Alexandru Nazare la finanțe, în cabinetul dumneavoastră?
0: Este încă prea devreme să dau un nume, dar Alexandru Nazare este clar un ministru bun, dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu multe organizații internaționale, a stat mult de vorbă cu agențiile de rating împreună cu colegii de la Banca Națională și cu alți reprezentanți și este una dintre piesele solide ale administrației române.
1: Ați fost la partide, la trei dintre ele, ați fost primit de conducerea partidelor, ați stat de vorbă cu șefii partidelor. Există în strategia dumneavoastră la felia 2, felia 3 și varianta în care să stați de vorbă cu Adrian Veștea, Hubert Tuma, separat de discuția cu Ilie Bolojan?
0: Discut cu liderii partidelor.
1: Discutați numai cu liderii partidelor?
0: Discut cu liderii partidelor.
1: Deci varianta asta de care zic eu nu există.
0: Discut cu liderii partidelor.
1: Și doar cu ei.
0: Nu intru eu în politica internă a fiecărui partid, dar vorbi cu domnul Sorin Grindeanu, cu domnul Ilie Bolojan, cu domnul Kelemen Hunor și cu cei care erau în jurul lor. Ei decid pe cine aduc la masă de discuții.
1: Credeți că va fi nevoie la un moment dat de medierea președintelui?
0: Medierea președintelui. Domnul președinte este cel care m-a numit, mi-a dat un mandat, am libertate mare în acest mandat. Sunt foarte onorat pentru numirea pe care a făcut-o. Zilele vor arăta cine, dacă mai este nevoie și de intervenția domniei sale, dar în clipa de față am totală libertate și cred că o voi păstra până la final.
1: Din cum arată acum lucrurile, spuneți că nu e nevoie, dar nu excludeți varianta să fie nevoie.
0: Fiecare zi are particularitățile ei.
1: Sunt puține zile.
0: Da, și trec foarte repede. Dar, încă o dată, eu sunt prim-ministru desemnat. Eu sunt cel care se ocupă de discuțiile cu partidele.
1: Bun, și acum nu se arată nimic cu nevoie de mediere, am înțeles. Sorin Grindeanu vorbește despre nevoia unui guvern în încercarea lui de a-i convinge pe cei de la Partidul Național Liberal și cei de la UDMR. Spune că e nevoie de un guvern care să aibă susținerea acestor partide, care să aibă majoritate și după investitură, măcar până în martie. Sunt curios cum sună pentru dumneavoastră asta cu măcar până în martie.
0: Ne-am urmărit cu foarte mare atenție această declarație, dar cred că există poate o nuanță. N-a spus cumva să fie o evaluare făcută în martie?
1: În primăvară mai vedem. Okay. Dar măcar până în martie să avem un guvern cu susținerea de care vorbesc.
0: Programul de guvernare pe care îl pregătesc este pentru până la următoarele alegeri. Nu cred că România are nevoie de guverne care de la început să aibă o speranță de viață atât de scurtă. Pe de altă parte, sigur că îmi doresc un guvern cu o susținere cât mai largă. Să fie aceste partide, dar această discuție are legătură și cu dinamica dintre aceste formații.
1: Ați avea încredere într-o susținere pe baza unui acord de susținere în așa fel încât cei care vă susțin, unii dintre ei să nu facă parte din echipa guvernamentală, unii dintre ei să nu intre în echipa guvernamentală? Mă gândesc acum la PSD care vrea să participe la construcție, mă gândesc la UDMR și PNL care spun noi votăm investitura, dar noi nu vrem să facem parte din acest guvern. Dacă cei care spun că nu vor să facă parte ar semna că vă susțin în Parlament, ar fi suficient cuvântul lor?
0: După cum spunea, România are imperios nevoie de un guvern. Situația este dificilă. Deci nu mă joc cu cuvintele. După cum ziceam și din întâlnirile pe care le-am avut, avem nevoie rapid, foarte rapid de rectificare bugetare, avem nevoie rapid de un buget pentru România. Vine o iarnă care s-ar putea să fie grea, avem nevoie de un guvern cu puteri depline. Orice poate întări sprijinul pentru acest guvern este binevenit.
1: La o iarnă grea ne-am gândit și noi, pentru că ne-am întrebat de ce vorbește Sorin Grindeanu despre martie, de ce vorbește Sorin Grindeanu despre o evaluare în primăvară, pentru că între octombrie și martie este iarna. Din ce ați aflat, din calculele dumneavoastră, estimările colegilor cu care lucrați, cât de grea, cât de urâtă va fi această iarnă și în ce constă dificultatea ei?
0: Dificultatea va consta, în primul rând, este cea legată de energie. După cum o știm, avem probleme în sectorul energetic. Unele sunt cauzate de secetă, nu? Faptul că nu a pornit...
1: Prim-ministru desemnat este căutat
0: de cineva care nu se uită la televizor.
1: De cineva care nu se uită.
0: Cum?
1: Sau vrea să verifice dacă aveți telefonul. Telefon.
0: Scuze, am crezut că l-am închis, îmi cer scuze. Deci, secetă, trebuie repornită centrala de la Cernavodă. Sunt și cauze internaționale pe care le cunoașteți atât de bine, pentru că televiziunea dumneavoastră oferă un spațiu larg actualității internaționale. Deci energia spune că este pe primul loc. Evident că oamenii vor fi atenți la facturile pe care le primesc, iar statul trebuie să încerce să diminueze din efectul acestor probleme. Putem să ne gândim la compensarea facturilor, unei părți din facturile pentru cei mai vulnerabili. Există deja un mecanism de sprijin pentru ei, dar acest mecanism poate fi extins și, de asemenea, trebuie să ne gândim și pe termen mediu. România trebuie să-și diversifice, să-și mărească capacitățile de stocare. Vom avea Neptun Deep de anul viitor. Mai sunt niște centrale care vor fi construite. Trebuie investit, de asemenea, mult în fotovoltaic. Trebuie să diversificăm cât putem tot ce are legătură cu energia.
1: Se pune și problema unei posibile penurii? Gaz, motorină, electricitate?
0: N-am auzit despre asta până acum, nu am toate datele, dar n-am auzit de asta până
1: acum. Deci în calculele cu care lucrați nu apare și varianta unei penurii, a unei avarii, de exemplu, a dispariția uneia dintre resursele despre care vorbesc.
0: Nu
1: există așa ceva. Prețurile ar urma să crească cu cât? Care sunt estimările dumneavoastră?
0: Aici o să îmi dau seama după ce voi fi investit, dar am văzut estimările unor specialiști, sper să rămânem într-o plajă decentă.
1: Pentru că e nevoie de intervenție, cum spuneți, și vă gândiți la o schemă de plafonare a compensare.
0: Există, cum spuneam, această schemă, ea poate fi extinsă și poate fi țintită și mai bine, într-adevăr, către cei mai vulnerabili.
1: Există o întrebare care revine din nou și din nou atunci când vine vorba despre resursele energetice. O parte din societatea noastră crede, de exemplu, că Uniunea Europeană ne-a secătuit de resurse și că, uite, noi, o țară care stăteam bine la toate capitolele energetice, acum ajungem să ne facem probleme din cauza asta. Ce răspuns aveți pentru această parte a societății noastre? Vinovatul fiind Uniunea Europeană, repet.
0: În ce sens Uniunea Europeană?
1: Uniunea Europeană, în general, uite, ne-a luat apa, ne-a luat curentul, ne-a luat gazele și acum am rămas, noi aveam de toate și acum nu mai avem nimic.
0: Nu, Uniunea Europeană este cea care a provocat seceta pe Dunăre și faptul că nu merge, este oprită acum centrala de la Cernavodă. Cred că există programe ale Uniunii Europene care pot fi folosite dimpotrivă pentru a crește capacitatea energetică a României, totul depinde și de noi cum să le folosim.
1: Criza energetică este un motiv pentru a convinge partidele să participe la guvernarea țării, să susțină un guvern. Este unul dintre motive? Este cel mai grav dintre motive? Cum vedeți?
0: Aș spune că cel mai urgent în momentul de față este rectificarea bugetară, este bugetul pe anul viitor pentru care ai nevoie de un guvern. Spun bugetul care trebuie încheiat anul acesta, pentru că la începutul anului viitor vin din nou agențiile de rating și dacă nu ai un buget credibil, riscul scăderii treptei de investiții este mare.
1: Când v-a spus președintele că vrea să vă nominalizeze prim-ministru?
0: Pot să folosesc un joker, să nu spun. Mi-a spus înainte să mă anunțe.
1: Ne-am gândit.
0: Da, au fost
1: cât timp înainte?
0: Au fost mai multe discuții.
1: A trebuit să vă convingă?
0: nu era prima idee care venise în mintea mea, cea de a fi prim-ministru. Am avut discuții, mi-a spus motivele domniei sale. Când țara, când ești în serviciu public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupe această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi.
1: Partidele au fost anunțate că vrea președintele să vă nominalizeze pe dumneavoastră sau au aflat și partidele deodată cu noi?
0: Acum nu știu care a fost dinamica discuției cu partidele, dar ați văzut că numele meu mai fusese vehiculat.
1: O, da. Adică, ați fost vehiculat, sigur.
0: Eu am recunosc că mi-am văzut într-o zi chipul la televizor și m-am gândit ce caut eu acolo, că nu mai lucrez, era chiar la Digi24, zic, nu mai lucrez la Digi24, de ce mi-apare chipul acolo? Mai ales că folosiseră și o fotografie de când eram mai tânăr, ceea ce m-a bucurat.
1: Deci președintele, cu cât timp înainte v-a spus, Luca Niculescu, vreau să vă nominalizez prim-ministru?
0: Suficient încât să avem timp de mai multe discuții.
1: De mai multe discuții, în care înțeleg că n-a fost nevoie să vă convingă, pentru că dacă v-a cerut, ați spus că se întâmplă. Nu, n-ați avut nevoie de timp de gândire și nu, n-a fost o tatonare în legătură cu decizia dumneavoastră. Ați vorbit despre
0: nu
1: altceva.
0: Vreau să spun prea mult din ce a fost în dialogul dintre președinte și mine. A fost decizia domniei sale, încă o dată am fost onorat că s-a gândit la mine pentru asta. Am discutat despre motivele pentru care crede că eu aș fi potrivit pentru această funcție, dar...
1: Ce așteptări are de la dumneavoastră,
0: exact,
1: presupun, cum
0: exact
1: să se întâmple lucrurile?
0: Exact, au fost câteva discuții, dar timpul n-a fost foarte lung, să știți.
1: Iar interacțiunea cu partidele v-a confirmat că ideea președintelui se regăsea și în rândul partidelor, mă rog, în cazul celor trei cu care a stat de vorbă deja.
0: Nici nu s-a mai pus problema, adică atunci când m-am dus să le văd, eram deja premier desemnat.
1: Există instituții în pericol de blocaj din cauza rectificării bugetare? Ați spus că ar fi cam a doua urgență, dacă nu chiar prima, așa, pe axa timpului, pentru că criza energetică va fi valabilă pentru toată iarna. Blocaj în instituții din cauza lipsei banilor, dacă nu se face repede rectificare.
0: Da, există. Nu vreau să creez sentimente de panică, dar există...
1: Informația e în spațiu public de ceva vreme.
0: Dar depinde și cine o rostește.
1: Și cum?
0: Da. Există situații care vor fi foarte, foarte complicate dacă nu facem rectificarea bugetară.
1: În multe instituții, în instituții cheie, noi știm că ar fi vorba despre spitale.
0: În spitalele județene mai ales, sunt și alte instituții care pot avea probleme. Există o problemă și faptul că nu avem guvern generează o problemă relativ serioasă și pentru accesul României la piețele internaționale, adică nu te poți, câteodată nu te mai poți împrumuta pe piețe așa cum ai dorit tu.
1: Suntem în acest spectru?
0: Liquiditatea. Ești într-un moment în care dacă ai avea un guvern, ceea ce sperăm că se întâmplă rapid, accesul pe piețe va fi și mai simplu.
1: Am înțeles. Pentru că dacă n-am avea, înțelegem că n-ar mai fi atât de simplu.
0: Ne-ar costa și mai mult.
1: Asta pare să dea un sentiment de urgență partidelor, repet, după 5 luni, când au stat într-o anumită logică. Aveți senzația că au trecut într-o altă logică?
0: Mie mi se pare că toate partidele cu care am vorbit până acum vor să iasă din acest blocaj. Încă o dată, soluțiile sunt, nu sunt toate aceleași, dar vor să iasă din acest blocaj. Este ceea ce au spus și liderii partidelor ieri după întâlnirile pe care le-am avut.
1: Pentru că un an și jumătate am auzit din partea guvernanților cuvântul deficit bugetar, echilibrare buget. Asta a fost obsesia noastră în ultimul an și jumătate, cu costuri despre care și dumneavoastră ați spus că au fost foarte mari. Întrebarea pe care și-o pun mulți cetățenii ai României este dacă am trecut hopul cel mare. Hopul a fost trecut, Luca Niculescu. În privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
0: Am făcut pași buni în această direcție. Mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe o direcție bună, în primul rând dacă avem guvern, dar da, sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
1: Deci să fi trecut hop.
0: Da. În același timp, domnule Predicianu, nu depinzi numai de situația din România, adică și bugetul acesta a fost construit pe creștere, au intervenit și crize internaționale, cine se gândea că o să avem problemele din Strâmtoarea Ormuz la începutul acestui an. Deci întotdeauna există accidente care se pot întâmpla, dar direcția de predictibilitate a României ar fi una bună, încă o dată, dacă avem guvern.
1: Există în societate o stare de tensiune, de nemulțumire, tensiunea crește pentru că soluția nu apare, de 5 luni nu avem guvern și au existat tentative eșuate până acum. Și întrebarea este, cum percepeți dumneavoastră starea de spirit a românilor și când românii vor putea trece la optimism? Aș pune și întrebarea cum, dar sunt prea multe. Haideți să le luăm pe rând. Cum percepeți dumneavoastră?
0: Să știți că am o percepție destul de clară, pentru că eu merg mult pe jos mă întâlnesc cu oameni, mă mai vedeau, mă mai știu unii dintre ei de pe la televizor, de când lucram aici, ori mă mai vedeam la ședințele de guvern și mă abordează și îmi povestesc. În general, nimeni nu mă abordează, sau foarte puțini sunt cei care te abordează ca să te laude sau ca să spună că ai făcut un lucru bun. Dimpotrivă, vorbesc despre cât de greu le este, despre scăderea puterii de cumpărare, despre facturi și înțeleg foarte bine. Trăiesc în același oraș ca ei. Puterea de cumpărare a scăzut pentru toată lumea. Optimismul. E o întrebare foarte bună. Optimismul nu se decretează, se creează. Nu putem să spunem noi doi aici, români, fiți optimiști. Trebuie să nu mai aibă impresia că țara merge într-o direcție...
1: Că e în pragul colapsului. Asta este senzația. Că dezastru e mâine.
0: Să vadă o direcție. Trebuie să vadă o direcție și în același timp știu că asta e greu de spus oamenilor, dar trebuie să ne mai spunem și despre lucrurile bune care se întâmplă în țara asta. Domnule Predicianu, România de acum față de cea de acum 20 de ani e foarte dezvoltată, mult, mult mai dezvoltată. Problema este că sunt multe inegalități. Inegalități între regiuni, inegalități între mediul rural și orașe, inegalități în sistemul școlar. Aici trebuie să intervenim. Aici trebuie să intervenim pe termen lung dacă vrem ca oamenii, ca toți românii să aibă speranță, nu numai cei care au bani.
1: Și mai complicat, pesimismul oamenilor de business. Ce faceți cu asta? Ce faceți cu pesimismul oamenilor de business?
0: În primul rând le oferim un guvern cu care să poată să aibă cu
1: puteri. Toți așteaptă asta.
0: Cu care să poată să aibă un dialog.
1: Toți spun așa, măcar să avem un guvern să se ocupe de treburile curente, măcar să avem, vă dați seama ce așteptări mici?
0: Mie mi se pare, da, în condițiile de față este o așteptare cât se poate de normală. După 5 luni, să ai un guvern.
1: Și după aia optimismul la oamenii de business e foarte important, pentru că ei investesc, angajează sau dau afară. Noi suntem acum în partea a doua a poveștii. E foarte complicat. Nimeni nu știe la ce se aștepte. Ce faceți cu asta?
0: Trebuie ca România să redevină o țară predictibilă. Și încă o dată revin la ceea ce cunoaștem mai bine, la OCDE. OCDE este o garanție a credibilității și predictibilității. Deci, oamenii de business, dacă vor vedea că au un partener serios în față, parteneri credibili, care îi ascultă, cu care interacționează fără să aibă impresia că ceea ce spun azi se schimbă mâine, cu care se consultă înainte de a face modificări fiscale sau legislative. Acesta va fi unul dintre cuvintele cheie ale guvernului pe care îl voi conduce, predictibilitate.
1: V-am întrebat dacă am trecut hopul. Ne-a spus că este posibil să-l trecem dacă obținem guvernul și dacă lucrurile merg așa cum vă așteptați dumneavoastră pentru anul 2027. Dar vă întreb altceva. Sentimentul ăsta al urgenței care ne-a fost vândut până acum și care chiar a existat, pentru că ne-a trecut glonțul pe la ureche, am fost la atâta să ne oprească fondurile europene. Sentimentul urgenței mai e necesar? Că trebuie neapărat să lucrăm la cifre, că altfel o pățim. Măcar de urgență am scăpat?
0: Avem urgența. Urgența urgențelor de a avea un guvern. După aceea mai discutăm. Nu știu încă toate cifrele, nu știu încă tot ce s-a întâmplat, dar este primul lucru pe care îl cer toți cei cu care mă întâlnesc, faceți un guvern. Și încă o dată adaug eu un guvern care să aibă după aceea sprijin, nu doar să treacă prin Parlament și apoi să fie așa gata să înfrunte toate furtunile, oricum vom înfrunta multe furtuni.
1: Vă îngrijorează ce se întâmplă la uzinele Dacia?
0: Este o situație complexă acolo, dar voi face tot ce ține de mine, pentru că Dacia este unul dintre emblemele, una dintre emblemele economiei române, reprezintă, nu știu, 2-3 parcă la sută din produsul intern brut.
1: E farul.
0: Vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu își poate permite să piardă Dacia. Și tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică.
1: Din păcate, senzația este că trenul a plecat deja. Trenul deciziilor, da, a plecat deja. Niște decizii importante au fost luate deja, e posibil să se atragă unele pe altele, deci va fi complicat. Așteptările sunt mari la capitolul ăsta.
0: Mi se pare că este ceva simplu în aceste zile?
1: Da, da, e o observație bună. Nimic nu este simplu, dar totul începe cu obținerea guvernului. La asta lucrați acum și nici măcar asta nu e chestiune simplă. Spuneți-ne, dacă ne permitem măsuri de relansare economică, cei de la PSD despre asta vorbesc. Luca Niculescu să nu calce pe urmele lui Bolojan, lui Ilie Bolojan, și să avem măsuri de relansare economică. Aveți asta în plan? Ni le permitem?
0: Lucrăm la programul de guvernare, vor fi măsuri de relansare economică, nu vă pot spune încă, nu vă pot detalia, pentru că sunt mai multe tipuri de filozofii care se intersectează și trebuie să ajungem la una care să funcționeze și în acord cu liniile pe care vi le-am spus.
1: Deci, vor fi măsuri de relansare economică, nu ne puteți spune deocamdată despre ce este vorba, salarii și pensii în 2027?
0: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Au fost discuții care n-au dus la rezultat, era gata să se întâmple, nu s-a întâmplat, vom relua acele discuții. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor, apropo de optimismul pe care îl evocați, și în același timp trebuie dialog cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele politice pentru a se ajunge la această lege a salariilor.
1: Luca Niculescu, așa cum se întâmplă la televiziunea de știri, în timp ce noi vorbeam aici, Ilie Bolojan a postat pe rețelele de socializare. Și printre altele, președintele PNL spune așa: nu vom accepta să repetăm formule politice care s-au dovedit că nu funcționează. Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an. PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice. Îmi cer scuze. Postarea este mai lungă. Colegii îmi spun că Ilie Bolojan rămâne la propunerea pe care a făcut-o și public, și anume să susțină un guvern din care să facă parte PSD, dar să nu participe la această construcție. Cum e?
0: Există o marjă de progres între propunerile celor două partide. Încă o dată, am fost la multe negocieri. Negocierea nu e considerată încheiată până nu s-a încheiat totul. Deci avem discuțiile care vor continua. Domnul Ilie Bolojan a fost foarte ferm în această poziție și atunci când ne-am întâlnit, o spune și public, mai există și alte opțiuni. Dar eu v-am spus, aș vrea să avem un guvern cu o susținere, vedem, guvernamentală, parlamentară, dar care să fie cât mai solidă.
1: Pare că sunteți, aveți așteptări realiste în privința acestui proces pe care îl vedeți, cât de lung se poate.
0: Cât nu se mai poate prea lung, pentru că, după cum spuneați, într-o săptămână trebuie să depunem...
1: Să se termine totul.
0: Da, trebuie să depunem programul de guvernare...
1: Și să aveți și echipa alcătuită.
0: Echipa guvernamentală, da.
1: Luca Niculescu, legea salarizării este o prioritate pentru dumneavoastră? Știți ce s-a întâmplat la PNRR?
0: Am spus că da.
1: este o prioritate pentru dumneavoastră. Spuneți-ne dacă reforma administrației este o prioritate pentru dumneavoastră.
0: Cu siguranță.
1: Și cum ați simțit partidele la tema asta, pentru că ele aruncă în public cu declarația, îi zice că sunt cele mai reformiste, dar când a fost cazul să se întâmple, știm cu toții că nu s-a întâmplat.
0: Aici nu vă contrazic, pentru că am fost jurnalist ca și dumneavoastră și mi-amintesc de o discuție care are loc de aproape 20 de ani, poate, despre
1: cam
0: reforma
1: așa.
0: Administrației. Dar, da, la un moment dat se întâmplă, la un moment dat actualitatea și viața te presează să iei niște decizii. Este nevoie de reforma administrației, tocmai dacă vrem, apropo de ce spuneați, să optimizăm cheltuielile statului.
1: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
0: Digitalizarea.
1: Digitalizarea.
0: Digitalizarea. O digitalizare cât mai
1: Știți
0: bună.
1: Știți că și este un refren pe care, cu, de care ne-am săturat?
0: Da, așa este. Dar câteodată trebuie să se mai și întâmple. Sunt alte țări care au făcut-o, digitalizarea ANAF, de exemplu, să meargă și mai bine și digitalizarea întregii administrații cât de... Și am de gând să existe structuri care se ocupă de digitalizare, am de gând să le întărim pentru a face ca acest proces să devină unul cu adevărat serios pentru România. Sunt țări care au făcut-o deja, vecinii noștri din Republica Moldova. Sigur, e mai ușor într-o țară mai mică decât într-una mare ca România, dar mi se pare că este o prioritate pe care trebuie să o avem.
1: La Cotroceni ați spus așa: un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. În privința apărării României, aveți priorități? Care ar fi ele?
0: Armata rămâne esențială, avem acel război la graniță, înzestrarea armatei române, o poziționare cât mai puternică a României în NATO și în Uniunea Europeană. Totuși, după cum spunea și dumneavoastră, vedem ce se întâmplă în fiecare zi, sau nu în fiecare zi, în fiecare săptămână, cu drone care pică, cu incidente care au loc. Deci România nu își permite să fie neapărată.
1: Ce se schimbă aici față de ce s-a întâmplat până acum? Pentru că la nivel de declarații, ce spuneți dumneavoastră, nu ne surprinde deloc. Am mai auzit. Dar ce ar trebui să se schimbe?
0: Primul rând, înzestrarea armatei, care deja a început să fie una care nu e doar pe hârtie. Există programul SAFE, care înseamnă miliarde și miliarde de euro care vin în apărarea României. Există, am văzut, inițiative în programele de guvernare pe care le-am citit până acum și cred că asta este una care vine de la colegii de la... Nu dau nume de partid pentru că nu vreau să mă înșel, dar o diversificare și o întărire a producției de drone în România, pentru că vedem ce se întâmplă în războiul din țara vecină, și toate aceste investiții nu vor fi numai în beneficiul armatei, vor fi și în beneficiul cetățenilor obișnuiți, pentru că o parte din aceste investiții au o dublă utilizare. Este vorba și de construcția unor autostrăzi de care avem atâta nevoie.
1: Ați spus SAFE și aici e o mare problemă, pentru că deși este esențial pentru apărarea României, este un subiect care a fost politizat, așa cum n-a fost OCDE, că am vorbit mai devreme despre OCDE. În privința SAFE există nemulțumire ale partidelor, cum s-au făcut achizițiile, cu cine s-au făcut contractele, și aceste nemulțumiri revin din nou și din nou. Ele sunt exprimate public. Evident că cetățenii României nu știu ce să înțeleagă, dacă noi chiar vom căpăta pe mâna SAFE securitate, sau este încă un motiv de gâlceavă între partide și noi rămânem cu același nivel de securitate. Dumneavoastră, cum vedeți problema asta și cine îi face pe români să aibă încredere, dacă e cazul să aibă încredere în SAFE?
0: Tot noi cei care suntem sau vom fi la conducerea țării trebuie să îi
1: Partidele vor fi întotdeauna tentate să se certe între ele și să spună că sunt mai grozave sau mai puțin grozave pentru că au făcut contract cu X sau cu Y care costă atât. Și, de fapt, aici e vorba despre securitatea României.
0: Este clar că trebuie să existe o bună parte din acești bani care rămân în economia românească. Unul dintre obiectivele SAFE este și de a dezvolta industria românească de apărare și unde există întrebări, trebuie să primească răspunsuri clare. Când voi fi prim-ministru, mă voi ocupa de asta.
1: Spuneți-ne dacă trecerea de la mulți ani jurnalism.
0: Nu spuneți cât de mulți, că par mai
1: mulți
0: decât
1: ani
0: să par.
1: Diplomație. Acum ați trece, dacă se întâmplă, de azi într-o săptămână, în zona executivă. Spuneți-ne cum sunt schimbările astea. Cum se întâmplă? Cum vi s-a întâmplat așa ceva? Ce credeți că aveți să vă treacă prin toate aceste site și cum va fi la Palatul Victoria?
0: Într-adevăr, sunt schimbări destul de importante. Există o expresie care sună cam așa, că jurnalismul te poate duce oriunde vrei, în ce direcție vrei, cu condiția să poți să ieși din jurnalism. Iată, mie mi s-a întâmplat acum 11 ani.
1: Ați ieșit?
0: Câteodată nu, câteodată mi-ar plăcea să fiu în locul dumneavoastră să pun eu întrebările, că am impresia uneori că e mai ușor să pui întrebări decât să dai răspunsuri, deși e greu să formulezi.
1: Vă dau o veste bună. Once a journalist, always a journalist. Deci ceva în dumneavoastră este, nu o să plece niciodată de acolo. Acum vorbiți-ne despre schimbări.
0: Despre?
1: Schimbări.
0: Schimbările astea... Nu aveam impresia că sunt cel mai pregătit pentru profesia de ambasador. S-a dovedit că a mers destul de bine. M-am ocupat de aderarea la OCD și asta mi-a dat posibilitatea să văd cum funcționează administrația română în profunzime și să am multe surprize bune, pentru că și vreau să le mulțumesc colegilor din administrație care au lucrat zile și nopți pentru că această aderare să fie atât de aproape de final și acum sigur este sau s-ar putea să fie saltul la cu totul altceva. Este o provocare și este o onoare că poți să lucrezi pentru țara ta cât poți de mult.
1: Planul la care v-ați gândit și din tot ce ne-a spus până acum, planul pentru obținerea susținerii pentru guvernul dumneavoastră și din tot ce ne-a spus până acum, pare că el este foarte clar, meticulos pregătit, felie cu felie. Planul acesta, în cazul dumneavoastră, a fost alcătuit pentru că îi cunoașteți pe politicieni în calitate de jurnalist sau pentru că îi cunoașteți pe politicieni în calitate de diplomat?
0: Cred că ambele, pentru că îi cunoșteam. Avantajul meu când am ajuns ambasador era, ca și al dumneavoastră,
1: eu n-am ajuns ambasador?
0: Nu, dar cunoașteți multă lume prin meseria pe care
1: sigur
0: o faceți. Foarte multă lume. Deci dacă vreodată veți avea altă meserie, vă va ajuta. Deci acest lucru m-a ajutat. Și apoi, într-adevăr, ca responsabil pentru aderarea României la OCDE, am întâlnit pe toată lumea și m-am bucurat de sprijinul tuturor actorilor politici, ceea ce... Da, nu pot să spun că acum, că ieri când m-am dus la întâlnirile pe care le-am avut sau că luni când mă voi duce la întâlnirile pe care le voi avea, nu mă cunoaște nimeni. Ar fi chiar puțin ciudat.
1: Și în planul ăsta meticulos există și varianta în care să vă depuneți mandatul?
0: Când accept o provocare, este până la capăt. Nici nu mă gândesc la așa ceva.
1: Deci dumneavoastră veți ajunge în Parlamentul României?
0: Asta n-am spus.
1: No matter what.
0: Am spus că nu mă gândesc acum la alt plan în afară de cel de a continua discuțiile pentru formarea guvernului.
1: Dar nu excludeți nicio variantă? Cum nici cea despre care vorbesc eu?
0: Cum nu exclud
1: nicio variantă
0: de guvern. Deci vom vedea la momentul potrivit.
1: Aveți o istorie de familie foarte interesantă, publicul o cunoaște în parte datorită, în mod special, unui interviu pe care l-am văzut foarte rulat zilele acestea, este un interviu pe care l-ați dat acum mulți ani în Adevărul, o istorie foarte interesantă a familiei dumneavoastră și sunt curios, din punctul dumneavoastră de vedere și prin prisma acestei istorii de familie, cum vă uitați, cum vă poziționați și ce cuvinte pregătiți aveți pentru concetățenii noștri, pentru românii, parcă sunt mulți care spun așa cu o bidă că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu.
0: Nu. Pentru cei mai mulți dintre noi era mult, mult, mult mai rău. Trăiam în Berceni, eram 7 oameni într-un apartament de 3 camere, era frig iarna, foarte frig, n-aveam lumină, nu aveam de mâncare în unele zile, îmi amintesc zile în care ne era foame, nu aveam libertatea de expresie, nu aveam libertatea de a circula, nu am ieșit din țară până în 1989, deci cei care cred acest lucru, nu-și mai amintesc sau nu vor să-și mai amintească, în același timp pot să înțeleg o anumită nostalgie, pentru că oamenii, știți cum funcționează memoria, încearcă să păstreze lucrurile cele mai bune. Era acea senzație că lumea, oamenii erau poate, eram sărași, dar eram tot cam la fel de săraci. Dar România de azi, în comparație cu cea de atunci, e incomparabil mai bună. Și cred că trebuie să fim foarte atenți când ne gândim la cât de bine era înainte, pentru că nu era mai bine.
1: Ce fel de cititori sunteți? Pentru că s-a făcut mare tevatură pe rețelele de socializare că Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, face recenzii de carte. Cine a mai văzut așa ceva? Și ce m-a tulburat pe mine, și sunt curios cum priviți povestea asta, se râde. Se râde pe seama faptului că citiți și le spuneți și altora ce ați citit, dacă v-a plăcut sau nu, dacă merită sau nu. Cum vi se pare că se râde pe tema asta?
0: Sincer, n-am avut timp, dar dacă faptul,
1: vă spun eu, că
0: faptul că un prim-ministru desemnat, dacă asta e defectul pe care mi l-au găsit, să mai găsească și altele ca asta, pentru că, totuși, lectura, nu știu cine spunea, lectura este singurul viciu nepedepsit. Uh-huh. Se pare că am primit și o pedeapsă pentru lectura. Îmi place mult să citesc din toate zonele și îmi place să fac și recomandări dacă îmi place câte o carte, pentru că sunt unele pe care le citesc și îmi plac mai puțin și atunci nu scriu despre ele. Pot să vă spun și acum o carte, dacă doriți.
1: Da.
0: Iar cei care care vor să intre serios în jocul ăsta, pot să-mi facă ei recomandări de cărți, pentru că îmi place, nu știu cât timp voi mai avea. Cartea cea mai interesantă pe care am citit-o anul acesta se numește Istoria orbilor, scrisă de doi istorici, Alina și Șerban Pavelescu. Este povestea României în al doilea război mondial, 1939 până în 1945 merge. Nu sunt doar faptele de arme, nu e doar viața politică, e viața întregii românii, viața mondenă, viața culturală în acea perioadă. Și sunt multe, se numește Istoria orbilor, pentru că sunt multe lucruri pe care decidenții politici de atunci puteau să le facă și nu le-au făcut, sunt unele pe care le-au făcut, sunt multe lucruri necunoscute și este o carte care se citește ca un roman politic.
1: 10 secunde mai avem, Luca Niculescu, în parcursul ăsta de o săptămână care ne-a rămas tuturor, ca să vedem dacă obținem sau nu guvern, care credeți că va fi ziua cheie, ziua în care vom ști dacă se întâmplă sau nu?
0: Cred că miercuri, sau poate începutul zilei de joi.
1: Mulțumesc mult! Luca Niculescu, prim-ministru desemnat în studioul Digi24, în primul lui interviu în această calitate. Vă mulțumesc! Scurtă pauză, ne întoarcem cu ultimele informații. Seară bună!
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Sezonul infecțiilor respiratorii stă să înceapă, iar pentru persoanele care au o boală cronică este mai importantă ca niciodată pregătirea din vreme și luarea măsurilor de protecție. Un prim pas este reevaluarea medicală. Trebuie să vă asigurați că afecțiunea de fond este ținută sub control și, sub nicio formă, să nu întrerupeți sau să modificați tratamentul prescris fără avizul medicului. Dacă este nevoie de analize ori investigații suplimentare, nu le amânați. De asemenea, întrebați medicul curant sau pe cel de familie despre recomandările legate de vaccinare. În această perioadă sunt esențiale măsurile simple de igienă. Putem reduce riscul de transmitere a infecțiilor prin spălarea regulată a mâinilor, aerisirea încăperilor și evitarea contactului apropiat cu persoanele care au simptome de infecție respiratorie. Ultimul sfat este bidirecțional. În timpul unei infecții respiratorii, evitați să fiți în preajma bolnavilor cronici, a copiilor și a femeilor însărcinate. Au un risc mai mare de dezvoltare a unor forme grave. În cazul bolnavilor cronici este vitală și o evaluare medicală rapidă la primele simptome. Asta pentru că în cazul anumitor infecții există tratamente care este important să fie începute cât mai devreme. În același timp, este important să știm care sunt semnele ce nu trebuie ignorate. Mergeți de urgență la medic dacă aveți senzație de sufocare, durere sau presiune în piept, confuzie sau stare generală alterată brusc. O atenție deosebită ridică și tusea care se agravează sau febra care reapare după o ușoară ameliorare. Cum ne pregătim corect pentru sezonul rece, aflăm duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grijă la Maximum. Iar toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
7: Întrebarea numărul 10. România de astăzi este România pe care ați încercat să o construiți sau România împotriva căreia ați încercat să luptați?
8: Nu, e o Românie care a deviat puțin datorită unor greșeli de prezentare, spre exemplu, s-a discreditat lupta anticorupție, nu pentru că în timpul lui Chioveși s-ar fi făcut arestări, ci pentru că s-a făcut spectacol, pentru că foarte multe dosare din timpul lui Chioveși au rămas valabile, dar datorită spectacolului pe care l-a făcut cu cătușe, cu toate cele, lupta anticorupție a fost discreditată. De asta îmi pare rău. Îmi pare rău că nu s-a continuat. Dacă ar fi fost o abordare decentă, ca până la când e judecat omul, să-l tratezi fără să chem toate televiziunile, fără să scoți documente din dosare, fără să distribui la presă aceste documente și să-l condamni pe om la momentul la care l-a pus sub acuzare parchetul. Dacă lucrurile astea nu se întâmplau, trebuia continuată bătălia cu corupția, care e în floare în România acum.
7: Bătălia sau corupția? Ce este în floare?
8: Corupția. Bătălia nu mai.
7: A murit? Anticorupția?
8: Cel puțin din ce observ eu, exigența față de corupție a scăzut foarte mult.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14:00.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
4: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
3: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
4: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
3: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
4: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
3: Mult mai mult? De la 15 la cât?
4: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
3: Dar ar fi sub aur.
4: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la Scena deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă, hate-ul acesta a existat întotdeauna?
2: În 1977, noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă. Tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețu, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghegea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu, domnul profesor Dumnezeu Dineasă, nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-am luat și un chiloțel pe mine, niște tenis în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici Rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva, am trenit, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile, am dezbătut că s-a uitat la mine așa, m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, dă-mă acasă, nu ai altceva de făcut, mă. Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite așa, așa, pe cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei pe vremurile de guvern, apoi era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Ce mai urât. Cuvintele acestea ne doare. Da. Cuvintele acestea ne doare dacă ne cunoaștem istoria. Nu sunt neapărat, eu nu sunt, nu am formare în științe politice, nu sunt neapărat un comentator al vieții politice, dar dincolo de faptul că naționalismul niciodată nu a adus ceva bun pentru vreo țară care l-a practicat deșanțat, nu am ce comenta.
1: Patriotismul, naționalismul, patriotismul sunt însă concepte care pot uni o societate?
0: Patriotismul,
1: de
0: cu
1: fapt,
0: siguranță,
1: în această zonă
0: îmi iubesc țara, ne iubim țara, vrem să construim aici, aceia dintre noi care am putea să plecăm oriunde, stăm în continuare în România, pentru că noi credem că putem să construim aici. Da? Unul din albumele mele preferate, un album de al lui Nico Alifantis, care cântă pe versurile lui Nichita Stănescu, și în pauzele dintre melodii sunt cuvintele poetului, da, chiar vocea poetului înregistrat, și eu crâmpăi acolo, care Nichita Stănescu spune, dar eu cred în vocația mea de poet, că dacă n-aș mai crede, nu aș mai scrie poezie. Și foarte mulți români care stau în țară încercând să facă ceva pentru țară, cred asta, cred în faptul că pot face ceva pentru țara asta, fiindcă își iubesc țara asta. Da? Dar de aici și până la, nu știu, amvergura la care naționalismul a ajuns în România, e cale foarte lungă și cred că e un pericol pe care îl subestimăm acolo. Aceia dintre noi care și-au citit istoria relativ recentă până la urmă, da, perioada interbelică și al doilea război mondial, ar trebui să știm ce vine, ce poate să vină de acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Ce vreți să spuneți, Partidul Aur, când cereți eliberarea lui Călin Georgescu? Cine să-l elibereze pe Călin Georgescu? La cine faceți acest apel?
4: Apelul se face la instituțiile statului să nu cadă iar în păcatul politizării actului de justiție penală.
5: Petrișor Peiu vine în fața ta, astăzi, de la ora 14.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
8: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Anca Suciu și am ajuns la patra încercare de a forma un nou guvern după moțiunea PSD Aur. L-ați văzut mai devreme în interviul cu Luca Niculescu, în interviul cu Cosmin Prelipceanu, premierul desemnat Luca Niculescu a venit la Digi24 și a anunțat că România atunci când vrea, poate și crede că are timp și poate strânge voturile. Ia în calcul și un guvern tehnocrat, dar și unul hibrid, format din politicieni și specialiști. Asta va propune joi, am văzut, cabinetul și programul de guvernare, ceea ce înseamnă că mai trece o săptămână de negocieri și abia în următoarea săptămână vom vedea și votul din Parlament. Dar de unde ar putea veni voturile? Este ecuația complicată. Toți cei trei lideri pe care îi vedeți acum pe ecran s-au întâlnit deja cu Luca Niculescu și au spus că i-ar putea da voturile. Dacă e așa, se depășește cu 5 majoritatea de 233 pentru învestirea guvernului Luca Niculescu. Doar că trebuie să ne uităm împreună la mult anunțatele linii roșii. De exemplu, Sorin Grindeanu spune că nu vrea guvern tehnocrat, nu vrea nici guvern minoritar cu PSD, cere majoritate stabilă în Parlament până în 2028. Altfel spus, nu vrea politicile economice ale lui Ilie Bolojan, dar vrea voturile PNL. Ilie Bolojan a anunțat că PNL intră în opoziție dacă PSD intră la guvernare, dar i-a spus lui Niculescu în întâlnirea din Modrogan că i-ar putea da voturile, doar că nu sunt negociabile țintele de deficit pentru următorii 2 ani și nici nu este de acord cu creșterea cheltuielilor statului. Și ajungem la liderul UDMR, Kelemen Hunor, anunță că UDMR poate asigura voturile chiar și fără să intre la guvernare, dar cere indexarea pensiilor și protejarea drepturilor minorităților naționale. Primii cu care a început discuțiile Luca Niculescu au fost cei de la PSD și nu s-a văzut în aceeași zi cu partidele care i s-au alăturat în polul de dreapta lui Ilie Bolojan. Luni sunt programate discuțiile cu partidul lui Fritz. Haideți să vedem pentru început o frântură din declarațiile pe care le-a făcut Luca Niculescu în această seară la Digi24 și începem analiza apoi.
1: Concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili. Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru.
2: Asta înseamnă că îi simțiți venind mai aproape de soluție?
1: Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic.
0: Analizăm șansele guvernului propus de Luca Niculescu. Nu știm formă în acest moment, nu știm exact ce miniștri vor face parte din acest cabinet, știm însă că sunt toate variantele pe masă. Jurnalistul Ion Meioniț alături de noi în această seară, mulțumesc.
3: Bună seara, mulțumesc.
0: Directorul Newsweek România, Sabin Orcan, mulțumesc.
4: Bună seara.
0: Și Rareș Burlacu, profesor de guvernanță, mulțumesc că sunteți alături
4: Bună
0: de noi.
4: Bună seara.
0: Cred că merită, înainte de toate, un tur de masă, dacă credeți în șansele lui Luca Niculescu și dacă sunt câteva din detaliile pe care le-am urmărit în această seară împreună, din interviul cu Cosmin Prelipceanu, care să ne ducă cu gândul că, până la urmă, avem un guvern. De data aceasta, a patra oară cu noroc.
3: Șansele, cred că, sunt mai mari decât au fost în cazul celorlalte nominalizări de până acum, pentru că a început mult mai bine. Nu a avut parte de ostilitate din start.
0: Dinspre lideri, vă referiți.
3: Ostilitate din partea partidelor politice, grupate în cele două mari tabere. Și am văzut la Siegfried Mureșan, practic PSD nici nu că nu i-a deschis ușa, nu i-a răspuns nici la telefon, nici n-au discutat, n-a fost nicio întâlnire, i-au întors spatele, au luat decizia de a-l respinge și cu asta basta. Acum intră în sediile partidelor, discută cu toată lumea, ceea ce este un pas mare înainte.
0: Ba chiar a avut filmarea video din interior de la masa negocierii, am văzut cine sunt negociatorii, am văzut cum a fost primit. Cu cafea, apă plată.
3: Apă plată, da.
0: Menționat. Deci o primire călduroasă față de ce am văzut până acum.
3: E cu totul altă situație decât ceea ce s-a întâmplat până acum, în care nominalizările anterioare au creat din start animozități, au creat conflict politic. Numai simpla nominalizare. Și în cazul Tomac, vorbim în cazul Veștea, ce scandal politic a fost acolo.
0: De ce credeți că e altfel la PSD, atmosfera?
3: PSD își vede cumva un obiectiv în marja lor. S-ar putea apropia să-și atingă acest obiectiv, care a fost obiectivul din 5 mai. Adică să rămână în controlul guvernării, să-l dea să scape de Bolojan și să scape de USR. Astea au fost obiectivele lor. Să guverneze fără să aibă responsabilitatea guvernării, adică să poată să arunce întotdeauna vina asupra celorlalți, asupra partenerilor, dar ei să controleze guvernarea. De aceea nici n-au clamat funcția de premier, să nu au cerut o nominalizare pentru Sorin Grindeanu decât abia acum s-au dus ei la Cotroceni, la ultima rundă de negocieri, s-au dus la Cotroceni spunând clar într-o propoziție cerem nominalizarea pentru Sorin Grindeanu. A spus Sorin Grindeanu, nominalizarea sunt eu.
0: Au cerut deci, și data trecută,
3: dar nu direct,
0: dar nu cu atât
3: au spus
0: de mult
3: pentru
0: aplomb.
3: Partid. Pentru că ei voiau să aibă un premier, că era o soluție independentă sau politică, dar nu al lor.
0: Are șanse pentru că îl ascultam pe domnul Ion Meioniță. PSD spune sau e fericit pentru că are impresia că va controla acest guvern. Dar USR, de exemplu, spune că nu vom vota un guvern controlat de PSD. Partidul Național Liberal a anunțat că dacă PSD intră la guvernare, PNL va fi în opoziție. Deci nici acolo nu e limpede dacă îi va asigura voturile. Credeți că ajunge la majoritatea de 233 de voturi?
4: Am să împrumut câteva cuvinte din franceză folosite, dacă tot ați făcut un tur de tablă ca la casino. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Așadar, jocurile sunt făcute, ridicăm ștacheta, acest guvern va trece cu siguranță. Aceasta este analiza predictivă pe care o fac în această seară. Aveți dreptate în sensul în care USR nu va vota acest guvern, dar faptul că balanța de putere care este deținută pe aceste șichieri de către Partidul Național Liberal ne arată disponibilitatea premierului sortant, cel care depune puterea, Ilie Bolojan, de a vota acest guvern, mă face să cred că da, în sfârșit vom avea un executiv fezabil începând cu a doua jumătate a lunii octombrie.
0: Și cum va arăta guvernul?
4: Va arăta probabil un guvern hibrid, în sensul în care nu va fi în totalitate unul politic, dar marea parte, componență, proporție, va fi deținută de PSD și pe aici, pe acolo, în special în pozițiile regaliene, externe, finanțe, poate chiar interne și apărare, să avem persoane care, să spunem, dovedesc o loialitate extremă acestui cuplu nou format, președintele Nicu Șordan și premierul.
0: Vă așteptați la consilier prezidențial?
4: Da, mă aștept la consilier prezidențial ca miniștri, în special în zona Ministerului de Externe.
5: Nu știu cine ar putea să fie, dar îmi pare rău.
0: Credeți la toată, fel? Cu același optimism?
5: Cu toată simpatia mea pentru domnul Buracu, nu suntem în situația asta. Deci ați prezentat pe ecran declarațiile principale, punctele principale. Dom'le, să bat cap în cap, doamna Suciu, îmi pare rău să vă spun. Păi, PNL spune nu votăm în guvern dacă nu e tehnocrat, adică fără
0: pur tehnocrat
5: deci fără
0: nu,
5: PSD, și PSD-ul spune nu votăm în guvern Luca Niculescu, dacă nu are o majoritate politică clară. În acest moment, pozițiile celor două partide nu s-au schimbat. Se bat cap în cap. Sunt complet... nu se pupă una cu alta. Nu poate să treacă în acest moment, pe declarațiile de astăzi. sigur, știm că politicienii români își schimbă, fac piruete la 180 de grade. Dar în acest moment pozițiile celor două partide sunt incompatibile. Poziția UDMR e un fel de opoziție așa mai rabinică.
0: 31 care zice, de voturi acolo.
5: Da, protecție socială, nu și-a mai zis domnul Coș, și să aibă susținerea PSD-PNL. Dar nu spune să fie format guvernul din PSD-PNL. Nu? Asta a zis UDMR-ul. Ceea ce mi se pare poziția cea mai
0: flexibilă.
5: Deschisă, cea mai flexibilă. Deschisă. Dar în acest moment, cu toate promisiunile, eu vorbesc de declarațiile publice. Dacă luăm de bune declarațiile publice, lăsăm USR-ul la o parte, că mă rog, obiectivul PSD-ului, dacă așa l-a numit Ion Meioniță, s-a îndeplinit, dar lăsăm USR-ul la o parte. În acest moment, poziția PSD cu poziția PNL sunt incompatibile. Unul vrea guvern 100% tehnocrat, unul vrea guvern. Deci nu s-a schimbat nimic, doamna Suși. Mă gândeam, venind încoace, că au trecut 6 luni, am trecut prin nominalizările pe care le evoca aici colegul Ion Meioniță, personaje diverse, nicio legătură cu domnul Luca Niculescu, care este un om absolut onorabil și cu adevărat independent. Eu așa îl consider. Și nu consider că Luca Niculescu e nici omul cui l-a numit la Ministerul de Externe, nu e nici omul președintelui Nicu Șordan. Eu îl consider pe Luca Niculescu un om care are o autonomie intelectuală și profesională care să-i permită să ia decizii de unul singur și să nu ceară voie nimănui dacă va ajunge prim-ministru. Dar mi-e teamă că ne-am întors la acest blocaj în care cele două partide mari, din motive diferite, și dacă vreți putem analiza asta, de ce PNL spune ce spune și este inflexibil, de ce PSD spune ce spune și pare inflexibil. În acest moment, partidele s-au întors la asta. Unul cere guvern politic 100%, în care, desigur, PSD-ul să ia partea leului, că e partidul cu cele mai multe locuri.
0: PSD cere majoritate parlamentară până în 2028, adică nu acum.
5: Explicați-mi și mie, doamna Suciu, că eu nu înțeleg. Eu am ascultat domnul Buracu, e foarte optimist, dar explicați-mi și mie cum se împacă această cerere a PSD cu declarația PNL, care, Bolojan, care spune clar: nu mai vrem să avem vreun guvern vreodată cu PSD-ul.
0: Am vrut să vă propun calculele, dar e greu de făcut în acest moment pentru că nu ar fi realiste. În acest moment un calcul deci, nu poate fi realist.
5: Cu care sunt de acord
0: trebuie
5: este
0: să voteze PSD, PNL și UDMR și
5: corect.
0: Da, atunci se depășește
5: majoritatea. Dar lucru cu care sunt de acord e că există o marjă de negociere și da, sunt de acord cu Iomeniță că s-a schimbat față de nominalizările din trecut. Acum pare că partidele sunt cel puțin dispuse să aibă un dialog cu domnul Luca Niculescu.
0: E chiar și timpul, dacă e și persoana lui Luca Niculescu. Cum probabil ar rezolva această ecuație complicată Luca Niculescu, premierul desemnat? A fost întrebat de Cosmin Prelipceanu dacă se gândește să-i pună în aceeași cameră pe Ilie Bolojan și pe Sorin Grindeanu. Iată răspunsul.
6: Vreau doar să vă întreb dacă aveți în minte, dacă v-ați gândit să-i aduceți în aceeași cameră și la aceeași masă pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
1: Este una dintre opțiuni, dar în clipa de față suntem încă în altă etapă a procesului de reflecție. Am avut aceste discuții, mai discutăm, mai sunt zile bune până când vom...
6: Din nou sunteți misterios, dar vreau să știu, sunteți misterios pentru că n-am ajuns acolo sau pentru că nu e nevoie? Nu va fi nevoie. Aveți senzația că lucrurile...
1: Pentru că nu știi cum vor evolua lucrurile. Adică pot să vă spun ceva acum și de care, cum spuneți dumneavoastră, să nu fie nevoie. Dar dialogul este permanent.
6: Există în strategia dumneavoastră la felia 2, felia 3 și varianta în care să stați de vorbă cu Adrian Veștea, Hubert Tuma, separat de discuția cu Ilie Bolojan?
1: Discut cu liderii partidelor.
6: Discutați numai cu liderii partidelor?
1: Discut cu liderii partidelor.
6: Deci varianta asta de care zic eu nu există.
1: Discut cu liderii partidelor.
6: Și doar cu ei.
1: Sunt, nu intru eu în politica internă a fiecărui partid.
6: Când v-a spus președintele că vrea să vă nominalizeze prim-ministru?
1: Pot să folosesc un joker să nu spun? Mi-a spus înainte să mă anunțe.
6: Ne-am gândit.
1: Da, au fost
6: cu cât timp înainte?
1: Au fost mai multe discuții.
6: A trebuit să vă convingă?
1: Nu era prima idee care venise în mintea mea, cea de a fi prim-ministru. Am avut discuții, mi-a spus motivele domniei sale. Când țara, când ești în serviciu public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupe această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi.
6: Partidele au fost anunțate că vrea președintele să vă nominalizeze pe dumneavoastră sau au aflat și partidele deodată cu noi?
1: Acum nu știu care a fost dinamica discuției cu partidele, dar ați văzut că numele meu mai fusese vehiculat.
6: O, da.
1: Adică,
6: ați fost vehiculat, sigur.
1: Eu am recunosc că mi-am văzut într-o zi chipul la televizor și m-am gândit ce caut eu acolo, că nu mai lucrez, era chiar la Digi24, zic, nu mai lucrez la Digi24, de ce mai apare chipul acolo? Mai ales că folosiseră și o fotografie de când eram mai tânăr, ceea ce m-a bucurat.
6: Deci președintele, cu cât timp înainte v-a spus, Luca Niculescu, vreau să vă nominalizez prim-ministru?
1: Suficient încât să avem timp de mai multe discuții.
0: Revin la dumneavoastră, domnule Sabin Orcan, pentru că ați vorbit și de variantele acestea pe care le va încerca apropo de formarea unui nou cabinet. A fost vehiculat scenariul în care din guvernul Luca Niculescu vor face parte miniștrii PSD, consilieri prezidențiali, oamenii apropiați ai președintelui și aripa conservatoare din PNL, cum s-au intitulat cei care fac parte din gruparea Tumă. A răspuns Luca Niculescu în seara aceasta: eu discut doar cu liderii, nu intru în jocurile politice.
5: Un răspuns foarte bun. Foarte bun, pentru că în acel moment, dacă ar fi avut discuții cu facțiuni din fiecare partid, s-ar fi ajuns la, nu, din nou conflicte. Pentru ce? Domnia sa discută cu Partidul Național Liberal, eu nu-i consider pe oamenii din aripa pe care eu am denumit-o aripa PNL Tătărescu, eu nu-i consider pe oamenii aia ca fiind un grup compact, chiar dacă ei acum au și o denumire, nu știu, Platforma Liberal-Conservatoare. Eu cred că sunt o facțiune, dar partidul ca instituție, Partidul Național Liberal, în care există vederi diverse, ceea ce e foarte bine.
0: Deci dar nu poate domnul Luca Niculescu să declarație foarte bine. Guvern?
5: Nu, dar nu poate să discute. Eu sunt convins că parte din așa numita aripă Veștea, care nu e, e aripa, v-am spus, PNL Tătărescu, că nu-i condusă de domnul Veștea.
7: Săracul Gheorghe Tătărescu.
5: Nu-i condusă de domnul Veștea, ca să știți, în realitate. Domnul Veștea a fost nominalizat la funcția de premier, dar conducătorul acestei facțiuni din PNL este altcineva, e chiar o doamnă. Revenind, eu cred că o parte din acei oameni, unii dintre ei, îl vor vota pe Luca Niculescu. Eu nu cred că au motive să nu îl voteze.
0: Îl
5: o parte.
0: Vor vota în schimbul unor funcții de
5: Nu. Eu cred că îl vor vota pentru că vor totuși și unii dintre ei să ieșim din această criză. Din potrivă, ei asta au spus când au avut scandalul, nu? Noi vrem să ieșim din criză. Dar, doamna Suciu, hai să spunem ceva. Eu discut pe declarațiile de astăzi. Sigur, s-ar putea ca mâine domnul Grindeanu, domnul Bolojan să-și înghită condițiile pe care le-a spus astăzi și să dau de trei ori peste cap și o să revenim la sentimente mai bune. Dar eu în acest moment nu văd. În momentul în care PSD spune nu există niciun chip să votăm altceva decât un guvern politic și noi să fim acolo, o cerere absurdă de altfel, că totuși PSD-ul e cel care a declanșat această criză, nu PNL cu domnul Bolojan. În clipa în care domnul Bolojan spune nu există chip ca noi să ne mai întoarcem, și înțeleg de ce, să ne mai întoarcem alături de PSD, partid care ne-a trădat și a răsturnat guvernul, aceste două lucruri se bat cap în cap încât domnul Luca Niculescu trebuie să meargă pe sârmă și să găsească o soluție, să încerce să găsească o soluție.
0: Care? Guvern tehnocrat?
5: Eu cred că ar fi singura soluție. Adică guvern politic, n-are cum să ducă cu un guvern politic și să aibă pretenția că va avea voturile de la PNL câtă vreme PNL-ul și-a exprimat această poziție. Dar cred că mai e loc de negociere.
0: Așa spune.
5: Și mai e și timp de negociere.
0: Că mai e timp.
5: Dar sper că cererile de mai jos pe care le-a spus pe ecran sunt mai importante decât astea. Adică eu sper că cererile pentru țară, cea din partea domnului Bolojan,
0: eu am selectat câteva detalii foarte,
5: cu deficitul bugetar, cea din partea PSD cu protecția socială, din partea
0: UDMR
5: cu protecția socială, cea din partea cu AUSE. Dom'le, cred că cererile alea trebuie să fie mai importante decât cine face parte din guvern.
0: Au fost mai detaliate, spune Luca Niculescu, în propunerile pe care le-a primit din partea partidelor. Guvernul acesta cu miniștrii din facțiunea ale PNL, cu miniștrii de la PSD, e eliminat din start.
7: Absolut.
0: Care e formula de guvern pe care o vedeți?
7: PSD, UDMR, miniștrii tehnocrați cu sprijin PNL din Parlament. Deci PSD, UDMR,
0: dar până acum UDMR spunea că nu vrea să facă parte dintr-un guvern cu PSD, doar ei singuri. Au fost nemulțumiți de faptul că au fost șantajați de PSD în Parlament. Și în ultima perioadă, pentru că la alegerile prezidențiale s-a văzut cum reacționează electoratul, la fel și la parlamentare. UDMR a înțeles că e mai bine să stea într-un pol de dreapta. Sunt câteva dintre argumente.
4: Singurul...
0: Deci credeți că vor intra UDMR alături de PSD în acest guvern condus de Luca
4: Există
0: miniștri PNL?
4: Există o marjă foarte mare, atenție, trebuie să discutăm și de locurile care sunt rezervate secretarilor de stat, prefecților, președinților de agenții, de diferite autorități ale statului. Acestea toate intră, după cum știți, sub un algoritm politic. Înclin să cred, la fel 100%, că UDMR va viza aceste posturi în continuare. Dacă vă amintiți și puteți face, Sabin, toate calculele statistice pe care le putem avea din 96 încoace, de când Emil Constantinescu a decis să acorde UDMR încrederea pentru a accede la puterea executivă, că întotdeauna, fie că a fost PSD, fie că a fost PDL, UDMR avea o anumită structură de oameni, tehnocrați, politicieni, care ocupau funcții în administrația publică, centrală sau locală. Așadar, da, UDMR va susține acest guvern. Nu sunt de acord cu faptul, de fapt, aici converg oarecum viziunile, în sensul în care Platforma Liberal-Conservatoare nu se va găsi în guvern, pentru simplu fapt că din moment ce președintele a anunțase a priori că susține acest guvern, chiar și într-o formă minoritară, toate acele, o platformă, să spunem, de 18-25 de voturi, sunt anulate prin faptul că marea masă a parlamentarilor, chiar toată, va vota, va acorda încrederea executivului. Așadar, va fi o diferență mai mare de la 233 încolo, fără ca aceste voturi de 18 să fie oarecum considerate o formă de balanță a puterii. De aceea, foarte corect, Luca Niculescu a spus că va sta de vorbă doar cu liderii. Cu alte cuvinte, nu recunoaște facțiuni. Un diplomat nu poate face acest lucru.
0: E o ruptură de imagine omul președintelui Nicu Șordan, pentru că Nicu Șordan a făcut propunerea veștea, propunere care venea din această facțiune din PNL. Asta și dus la ruptura din PNL, oficial.
4: Nu. Au fost anumite poziții care s-au armonizat de-a lungul timpului. Nu a fost unul dintre apropiații președintelui în mod cert, dar sigur că o fiure a mesuri, pe măsură ce toate aceste demersuri administrative, în special pe dosarul OCDE, unde președintele și-a concentrat atenția, au avansat. Relația a fost una profesională, instituțională, iar Luca Niculescu are această capacitate, încă o dată puțin o sesizează. Dacă ar fi să ne revendicăm după un filozof sociolog al informației celebru Edgar Morin, acesta ne spunea că există această capacitate dialogică, în special a unui diplomat. Cu alte cuvinte, să antameze, să înceapă un dialog, dar un dialog care va concluziona în cele din urmă toate ideile care au fost vehiculate. Nu discutăm doar de dragul de a face o artă a conversației, ci discutăm pentru a obține un rezultat. Acesta este Luca Niculescu, așa l-am cunoscut pe culoarele OCDE și ale administrației în care am tras împreună la barca numită România pentru a asigura negocierile de aderare la OCDE, și același lucru pot să vă spun că îl va face și în cazul în care, evident, în mod fericit, va fi ales prim-ministru săptămâna viitoare.
0: Ion Mionița, aceeași întrebare, că multă lume vorbește despre faptul că e omul președintelui Luca Niculescu. A încercat să se rupă de această etichetă în această seară. Unu, nu va negocia cu această aripă conservatoare din PNL. Doi, în momentul în care a fost întrebat de Cosmin Prelipceanu, parcă a fost și așa o stânjeneală care a intervenit în interviu, când a fost întrebat dacă
3: președintele va interveni, președinte,
0: va media. Nu-i vedea sensul.
3: A luat o pauză.
0: A luat o pauză și o pauză lungă pentru...
3: Da, pentru că trebuia să dea un răspuns prin care să nu arate că poate să fie într-o situație de opoziție față de președinte, pentru că președintele l-a nominalizat și este vorba despre încredere. Președintele l-a nominalizat de data asta pentru că are încredere în el. Îl cunoaște și are încredere. Luca Niculescu a vrut să arate că, într-adevăr, își ia deciziile singur. Și a trebuit să formuleze acest lucru. Și așa este. Nu putea să negocieze cu, să spună, negociez cu toată lumea. Pentru că în secunda a doi i s-ar fi închis ușile alea, pe care acum le-a redeschise larg. Pentru că Bolojan ce-ar fi zis? Cum adică negociez cu toată lumea? Adică sfidezi din nou Partidul Național Liberal, negociind cu o aripă dizidentă din partid.
0: Și Ilie Bolojan a pus această condiție, dacă vor fi miniștrii din acea facțiune în guvern, nu vom vota.
3: Da, pentru că ne întoarcem la situația veștea.
4: Corect.
3: Toată lumea a văzut...
0: Deci a început deja să bifeze câteva dintre condițiile, liniile roșii pe care
3: le-au... A văzut situația veștea, care a fost o ofensă la adresa unui partid politic și l-a pus în situația de a nu vota. Deci, nu ca Niculescu nu să facă niște greșeli de începător, având atâta experiență, adică să duce să-și ostilizeze un partid de care depinde nominalizarea sa, de ce ar face așa ceva? Pentru 18 voturi. Nu contează 18 voturi. Așa încât a plecat mai bine din nominalizare pe drumul acesta. Drumul e lung al negocierilor, va fi foarte greu. Nu are 50%, cred, în acest moment șanse, dar este undeva acolo, la 50%. Pentru că are de a face și cu altă mare problemă de rezolvat, care ține de psihologie politică și nu atât de interes politic. Și anume, PSD suferă de sindromul scorpionului. Trebuie să-și înjunghie partenerul. Nu contează că trece apa. Dom'le, nu s-a pot abține. Trebuie să-și înjunghie partenerul, să o mare broască. Asta face.
4: Sau îmbrățișarea morții, putem
3: asta
4: spune
3: face.
4: Și așa.
3: Pentru că, logic, ca interes de partid, guvernarea Bolojan mai avea câteva luni și se încheia cu o rotație la guvernare, nu? Bolojan lua toate măsurile astea, le-a luat cele mai grele măsuri care au creat probleme. PSD venea pe un an 2027 mult mai bun, cu creștere economică, cu absorpția efectelor inflației și și-ar fi creat marja politică pentru anul electoral. Deci pentru ei era un aranjament foarte bun. Dar omorându-și partenerul înainte să treacă apa, că erau aproape să treacă apa. Și după aia puteau să-l lichideze pe partener, nu era nicio problemă. L-au lichidat prea devreme, pentru că s-au săturat.
0: Și
3: nu
0: acum
3: mai puteau...
0: care e partenerul pe care
3: și
0: îl lichidează?
3: Și acum ce se întâmplă cu ei? Să găsesc în apă, nu au ajuns la mal și atunci își caută partener. Vedeți că...
0: De înțepat.
3: De înțepat, pentru că asta e disperarea lor. Nu poți să-l crezi pe Sorin Grindeanu că nu știe cum stă acest partid. Doar în momentul în care, după ce a respins guvernul Siegfried Mureșan, ce a spus niciodată, jos, uo, vine și zice, ce ar fi să fie un guvern UDMR PNL? Deci să intre PNL la guvernare. Pe asta vrea să facă. Hai veniți că nu mai am pe cine să înjunghi. Nu mai am pe cine să înțep. Cum să rămân singur la guvernare? Pe cine înțep? Mă auto... Îmi bag coada scorpionului acum în gât singur? Pentru că dacă, cum ar fi să fie Sorin Grindeanu premier cu guvern politic PSD? Cum face? Pe cine mai dă vina?
0: Eu ce nu înțeleg este cum PSD și-a dorit să intre la guvernare, dar când vine vorba de a propune miniștri, nici măcar premierul nu-i mai propui,
3: păi nu,
0: nu mai vrei.
3: Nu și-a dorit premierul.
0: L-a văzut la Cotrocin zilele
3: nu
0: trecute.
3: Nu și-a dorit premierul.
0: A zis că vrea la guvernare.
3: Da, a zis când era foarte clar că nu va
5: rău,
3: fi.
5: Îmi pare rău să insist... Văd mult optimism aici. Eu, oricât l-aș aprecia pe domnul Luca Niculescu, vă spun că orice abilități dialogice ar avea, să duce și discută cu aceiași oameni care au contribuit, au creat această criză în ultimele
0: șase
5: luni. Dar
0: acestea sunt partidele.
5: Dacă cineva și închipuie, suntem oameni bătrâni trecuți cu multe experiențe, dacă cineva și închipuie, și am văzut de toate, în ultimii 35 de ani, coaliții, alba-neagra, ce vreți
4: de toate culorile.
5: De toate culorile. Dacă cineva și închipuie că nu sunt aceleași personaje care au declanșat această criză acum 6 luni, părerea mea că e se înșeală. Deci orice abilități ar avea de comunicare domnul Luca Niculescu, trăim în această Românie politică în care oamenii nu dialoghează ca să schimbe idei și eventual să ajungă la un numitor comun, ci dialoghează cu bâta, domnule. Deci oamenii au discursuri electorale, îmi pare rău să o spun. Și domnul Grindeanu, dar și domnul Bolojan, i-am citit postarea. Dacă luați postările de azi ale domnului Bolojan și domnul Grindeanu, puneți-le față în față. Ei nu vorbesc. Sigur.
0: Ne uităm înspre oferta lui Bolojan.
5: Domnul Bolojan, având circunstanța atenuantă că el e cel trădat, cel căruia i s-a înfipt, nu, i-a înfipt PSD-ul cuțitul în spate. Dar asta e realitatea. Trăim într-o, într-o Românie în care dacă cele două partide, pentru că aici PSD are 22%,
0: dar e în egală măsură datoria
5: PSD noastră. Are 22%, PNL fără USR are 14%. Nu? Mă înșel? Acolo.
0: Asta arată
5: deci,
0: sondajele.
5: Deci în acest moment, ca să se facă o majoritate, matematic, nu vorbim de sondaje, vorbesc de locurile din Parlament. În acest moment, ca să se facă o majoritate, cele două partide trebuie să accepte o situație. Fie situația guvern politic cu Luca Niculescu, premier independent, fie... adică ar însemna ceea ce cere domnul Grindeanu, fie din potrivă ceea ce spune domnul Bolojan, nu mai votăm cu PSD și să fie un guvern, eu știu,
0: știți
5: de
0: tehnocrați. Știți că sunt sondaje care dă PSD la 20%, umăr la umăr cu PNL? Sunt sondaje care le-au luat aripile celor de la PSD
5: și sondaje care îl dădeau pe Joană,
3: sunt irelevante.
5: Deci erau și sondaje care îl dădeau pe Joană președinte în 2024, nu mai vorbesc de alegerile cu Traian Băsescu. Deci erau în vara lui 2024 niște oameni care îl dădeau pe Joană viitor președinte al României și scorul lui abia dacă s-a văzut sub nivelul cotelor Dunării.
0: N-are sens să intrăm pe partea asta pentru că ar trebui autoritățile președinte, cu președintele în frunte să dea încredere. Pentru că tocmai lipsa asta de încredere este... în toate instituțiile nu o să ne aducă corect, dar la nimic
5: care...
0: bun.
5: Dar știți care este condiția? Să existe în aceste negocieri, măcar față de Luca Niculescu, măcar în semn de apreciere pentru faptul că vine din diplomație și aici ați de acord
0: cu ce spunea domnul Bolojan.
5: Și anume, o minimă bună credință, adică ceea ce scot pe gură politicienii să și gândească. Că dacă îl trimit pe piste greșite, o să se întâmple cu guvernul ăsta ce s-a întâmplat și cu cele
0: revenim
5: dinainte.
0: Exact cu oferta pe care o face acum Sorin Grindeanu și cu oferta pe care o face acum Ilie Bolojan.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu. Ce înțelegeți dumneavoastră prin sintagma naționalism sănătos?
11: Vedeți, a existat o formă de naționalism antisovietic, dar deloc sănătos, în timpul regimului Ceaușescu. La început, la sfârșitul anilor 60, când vine Nixon aici în prima vizită oficială a unui lider american într-o țară comunistă, când Ceaușescu se plimbă cu trăsura la Londra, trece cu gărzile republicane peste podul Alexandru al III-lea la Paris și așa mai departe, când refuză invazia cu trupelor noastre alături de pactul de la Varșovia la Praga și așa mai departe. Toate astea au alcătuit un fel de configurație națională cu accente patriotice, de nesperat pentru cetățenii români, după stalinismul sumbru, macabru, al anilor 50 și începutul anilor 60. A fost acest naționalism sănătos? A fost un naționalism oportunist? Regimul comunist și-a păstrat datele și s-a văzut în anii 80 că le-a accentuat chiar mai mult decât în regimurile comuniste prosovietice. E adevărat că n-aveam de unde să știm că la Moscova se instalează un regim care va fi groparul comunismului, chiar dacă n-a vrut asta, prin Gorbaciov în 1985. Asta cu naționalismul trebuie să fim foarte atenți. Și cu patriotismul trebuie să fim foarte atenți. Să nu vorbim prea des despre cele sfinte, ca să zic așa. Ele trebuie implicate în ceea ce facem. Dacă țara merge bine și oamenii sunt mulțumiți, dacă pensionarii sunt mulțumiți, dacă există încredere mai multă între guvernanți și cetățeni, națiunea e mulțumită și naționalismul funcționează, sau patriotismul. Naționalismul are niște conotații deja anacronice și n-ar trebui să ne mai îndreptăm spre el și să facem o lozincă din el. Chiar dacă e sănătos, suferind sau patologic. De ce? Pentru că naționalismul de obicei este...
8: Digi24 FM.
12: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment

0: și fără imperfecțiuni, cicatrice stompate sau chiar o siluetă remodelată. Toate pot fi realizate cu ajutorul diferitelor proceduri cu laser. Vă dăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre dezvoltarea limbajului la copii, care începe cu mult înaintea rostirii primului cuvânt.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Astăzi, la 17:30.
2: Cinci luni de incertitudine politică. Dacă nu se termină, România va ajunge unde?
3: Într-o incertitudine și mai puternică, probabil, va mai fi încă o încercare de guvern. PSD ar vrea să aibă și propriul premier. Nu știu dacă președintele Nicușor Dan va accepta să numească un potențial premier de acolo.
4: Marian Preda vine în fața ta, duminică, de la ora 14.
0: Aceasta la Planeta Ești Tu avem date și analize ample care vorbesc despre prăbușirea sistemului de curenți oceanici care ține în echilibru clima din Europa. Experții vorbesc despre efecte devastatoare. Aflăm și secretul bananelor care nu se înnegresc. Cine a făcut descoperirea și cum este posibil, vă spun la Planeta Ești Tu.

0: Sorin Grindeanu a anunțat că vrea să intre la guvernare. După întâlnirea cu Luca Niculescu, unde l-a pus la masă chiar pe omul care a scris moțiunea de cenzură împreună cu AUR, a anunțat că nu vrea singur la guvernare. Și vrea la guvernare doar în contextul în care Partidul Național Liberal și UDMR va asigura majoritatea în Parlament până în 2028, adică la următoarele alegeri. Iată oferta pe care o face acum.
1: PSD-ul își dorește să fie partea soluției, dar nu orice condiții. Îmi doresc ca și ceilalți să-și asume această perioadă. Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun. Fiindcă la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit, ci unul șmecher.
2: Respingeți varianta de guvern tehnocrat, respingeți varianta de guvern minoritar PSD.
1: Da, pentru că acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă. Dar fac o ofertă inversă. PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta, de aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date la o parte.
0: Ce părere aveți despre această ofertă? Că de aici ne-am luat. Aici se bat cap în cap propunerile.
3: Părerea mea, doamna Zuciu, o știți, eu cred că în acest moment fiecare ridică tensiunea încercând să obțină cât mai mult. Dar mi-e teamă că ei sunt în logica electorală. Domnul Grindeanu ce spune face sens dacă PSD-ul n-ar fi fost partidul care a dărâmat guvernul înainte de rotativă. După cum știți, și românii și cei care se uită la noi, nu era un guvern bolojan pe 4 ani, da? Ne aducem aminte. Ci era prin protocolul coaliției ideea că fac rotativă, că fac schimb, că PSD-ul va prelua postul de prim-ministru și că va continua această coaliție până la 2028, când vor avea loc următoarele alegeri parlamentare. Păi ce s-a întâmplat? PSD-ul n-a așteptat rotativa, că mai avea domnul Bolojan cât un an? Mai avea un an, nu?
4: Da.
0: Cam așa. De fapt, dacă mai și urmă
4: aprilie, februarie. După care, octombrie, nu s-a schimbat guvernarea.
3: După care venea PSD-ul, care desigur venea cu soluțiile alea geniale și miraculoase, în care anula politicile domnului Bolojan și curgea lapte și miere. Am înțeles. De ce n-au așteptat până la rotativă? Care era urgența să fie dărâmat
0: guvernul?
3: Bine, știți
0: că între timp și președintele s-a supărat pe Ilie Bolojan.
3: Doi, dacă
0: Partidul Social Democrat spune că, nu are cu cine să negocieze.
3: Dacă spun că ar fi fost dispuși, de ce n-au votat guvernul Siegfried Mureșan? Că au zis, dom'le, putem să le dăm voturile lor.
0: Deci, dacă era suntem și serioși, nici Siegfried Mureșan n-a negociat foarte convins că poate să obțină majoritatea.
3: A fost cam ca în Titanic Vals, dar adică nu mă votați că nu vreau
0: cam
3: să fiu ales.
0: Cam toată lumea s-a făcut acolo că negociază
3: Suciu, sunt de acord, dar asta e situația în care suntem. Și acum să pretinzi că poți să faci guvern înjurând PSD-ul fără voturile PSD, să pretinzi că vrei poți să faci guvern cu PSD-ul înjurând PNL-ul, nu se poate. Cele două partide trebuie să ajungă la un numitor comun. Sper ca domnul Luca Niculescu să aibă acest talent, care nu știu dacă e doar dialogic, domnule Burlacu. Am impresia că e mai mult de atât. Sper ca Luca Niculescu să aibă acest instinct și să știe să-i aducă pe oameni la un numitor comun. Foarte greu de altfel. Că să știți, în diplomație, când negociezi pentru OECD, nu ai o criză de timp. Nu ai un... Te grăbești, dar nu te grăbești în ordinul de zile. Te grăbești la ordinul de luni sau poate ani. Sunt obiective strategice ale României care s-au atins după ani, după decenii.
4: Sabin, presiunea, crede-mă, e una foarte mare, da, chiar și în astfel
3: înțeleg,
4: de foruri internaționale.
3: Vedeți din declarațiile domnului Grindeanu, care părea interesat de asta, încă o dată. Acești oameni vor să se rezolve problema cum vor ei. Și nu înțeleg că fără voturile celuilalt nu se poate în această situație. Pentru că aritmetica parlamentară e aia care are. Iar ceea ce se întâmplă în schimb, doamna Suciu...
0: Să le spunem celor de acasă și oferta lui Bolojan.
3: Și ceea ce se întâmplă între timp este că partidele cu adevărat toxice pentru România, partidele extremiste, partidele care pun în discuție participarea noastră la alianțele internaționale și la angajamentele din care facem parte... Acele partide se bucură.
0: Dar vi se pare că ia cineva vreo măsură împotriva lor? Vi se pare că taxează președintele în vreun fel, vreun derapaj al lui George Simion, care citează din
3: manele? Mi se pare că președintele măcar și-a ținut de linia roșie.
0: Adiana Șoșoacă, care își face fotografii cu AI de ziua lui Vladimir Putin?
3: Corect, dar mi se pare că măcar președintele s-a ținut de această linie roșie fără ei la guvernare. Dar, în acest moment, aceste partide au pe mână viitoarea guvernare, care poate să arate cum vor ele, dar trebuie să ajungă la un numitor comun. Unul care nu se poate împăca, noi vrem guvern PSD-ist în jurul PSD, altul noi vrem guvern tehnocrat.
0: Vreau să ne uităm la declarația lui Luca Niculescu, pentru că Ilie Bolojan a spus așa: am discutat despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu, l-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Dar avem o decizie în baza experienței din ultimul an de a nu mai participa la guvernări cu PSD, anunță Ilie Bolojan, dar spune că partidul său e deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se regăsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline. UDMR cere indexarea pensiilor, la fel și Partidul Social Democrat, de la 1 ianuarie anul viitor. Ce spune Ilie Bolojan este însă că nu va acorda voturile unui guvern care va crește ținta de deficit nici pentru anul viitor, nici pentru următorii 2 ani și nici nu va fi de acord cu creșterea cheltuielilor statului. Acum, dacă vorbim strict de indexarea pensiilor, trebuie să menționăm faptul că și guvernul Bolojan a spus că trebuie făcută această majorare. Legea sau pe formula de calcul impusă de lege ar fi 12 în plus la pensie. Nu sunt bani. Nu s-a stabilit însă exact care va fi procentul. Răspunsul premierului desemnat.
5: Hopul a fost trecut, Luca Niculescu. În privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
6: Am făcut pași buni în această direcție. Mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe direcție bună. În primul rând, dacă avem guvern. Dar, da, sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
5: Salarii și pensii în 2027?
6: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii... voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor.
5: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
6: Digitalizarea.
5: Digitalizarea.
6: Digitalizarea. O digitalizare cât mai
5: știți
6: bună.
5: Știți că și ăsta e un refren pe care, ne-am săturat.
6: Da, așa este. Dar câteodată trebuie să se mai și întâmple. Sunt alte țări care au făcut-o, digitalizarea ANAF, de exemplu, să meargă și mai bine și digitalizarea întregii administrații cât de... Și am de gând să existe structuri care se ocupă de digitalizare, am de gând să le întărim pentru a face ca acest proces să devină unul cu adevărat serios pentru România. Sunt țări care au făcut-o deja, vecinii noștri din Republica Moldova.
0: Domnule Buracu.
7: Vedem o declarație extrem de responsabilă. Nu cred că vor fi depășite aceste ținte și sunt convins că va găsi o formulă hibrid, că tot e la mod acest cuvânt, în care să avem un consiliu, poate, de specialiști în economie, așa cum are Germania. Știți încă de la Republica Weimar ulterior, după al doilea război mondial, în așa fel încât inflația, prin lege, să fie controlată dincolo de acțiunile și activitățile economice ale guvernului, să nu poată fi depășită în așa fel încât să se creeze crize insurmontabile, așa cum a fost cazul la început de secol. Încă o dată, Luca Niculescu cred că are această capacitate de a forma un guvern care va da o anumită satisfacție tuturor, fără ca ea să fie deplină. Sorin Grindeanu își vede...
0: Nu poți să dai satisfacție tuturor când ai o problemă cu deficitul, când ai o problemă cu inflația și economia în Europa nu e pe rost.
7: Uitați-vă la declarațiile lui Sorin Grindeanu referitoare la deficitul comercial. Inclusiv în momentul în care s-a întâlnit înainte de votul negativ acordat guvernului precedent cu reprezentanța ai corpului diplomatic, ambasadorul Franței, Germaniei, Marii Britanii, în care a spus că una din prioritățile guvernului care va fi instalat cu voturile PSD va fi de respectarea deficitului bugetar. A spus-o în mod foarte clar. La fel ca și e Bolojan, evident. Așadar, Sorin Grindeanu va efectua, va avea această capacitate de a controla guvernul și fiind oarecum deasupra, poate inclusiv așa, din când în când să mai dea poate o palmă ușoară celor care încalcă anumite linii pe care le consideră în continuare roșii. Ilie Bolojan iese în cele din urmă cu o prestanță care îi permite o alonjă pentru următorii ani, în așa fel încât să-și creeze o bază electorală și în cele din urmă România va putea să facă față rigorilor piețelor financiare care vedem în acest moment sunt unele dintre cele mai strânse în această formulă pe care o vom adopta.
0: Ionuță, Aur a anunțat că nu va vota, din contră încearcă să atragă cât mai mulți parlamentari PSD ca să reușească să înceapă procedura de suspendare a președintelui. Ai zice că Aur nu trebuie să facă nimic, nici nu face mare lucru, poate să crească tocmai pentru că nu se înțeleg ceilalți. Și totuși, ce se întâmplă în Aur? Sunt foarte multe scandaluri. George Simion e într-un meci continuu cu cea care a fost candidată pentru primăria București, nu? A partidului pe care îl conduce, a susținut-o, a apărut împreună pe scenă cu cel alături de care a construit Aur cu banii lui Marius Lulea.
8: Lulea, da. Care i-a dat și un job. Foarte mulți ani.
9: I-a dat o pâine.
8: I-a dat o pâine. Și așa e când muști pâine, mâna care te hrănește, nu? Sau te-a hrănit. Însă și acolo sunt mari probleme și vedem conflicte foarte adânci. Nu știm înspre ce
0: pare
8: se îndreaptă.
0: Pare că duc spre bani.
8: Despre bani,
0: întrebare.
8: Dar banii înseamnă și interese politice. Au fost conflicte legate de guvernare. Guvernul Veștea, propunerea Veștea, când Veștea s-a dus la sediu Aur și spera să împreună... Cu cine s-a dus la sediu Aur?
0: Într-un
8: cu PSD?
0: Gest care părea de...
8: Cu PSD s-a dus la sediu Aur.
0: De a coborâ pe...
8: Și vedeți că acolo se încălcase deja linia roșie a președintelui și a fost un moment critic pentru România. Pentru că Aur putea să fie adus la guvernare de candidatul Veștea.
0: Și pentru că a sugerat și că o propunere a președintelui...
8: Împreună cu PSD.
0: Da, și a sugerat că președintele e de acord, pentru că era o propunere a președintelui.
8: A sugerat și asta, cred că a fost un moment foarte periculos. Dar am depășit acel moment. Să nu ne întoarcem, pentru că vedem o tentativă de destabilizare totală a țării. Și Aur promovează asta. Ca partid care se autodeclară mare patriot, partid patriotic, vrea să... Deci avem un guvern demis... Parlamentul să fie dizolvat, ca așa vrea Aur, ca să facem anticipate și să suspende și pe președinte. Deci în momentul ăla statul român s-ar prăbuși. Pentru că n-am mai avea niciuna dintre puterile statului, n-am mai rămâne justiție. Ar rămâne funcțională. Vă dați seama ce situație gravă. De aceea o ultimă rațiune, licărire de rațiune ar trebui să ducă la votarea guvernului Niculescu. Indiferent de toate aceste declarații haotice pe care le vedem din partea unor lideri politici.
0: Vă mulțumesc că ați fost în ediție specială în această seară alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. De la Fix continuă știrile. Vă reamintesc informația serii. Joi va depune programul de guvernare și cabinetul de miniștri Luca Niculescu și este optimist că va strânge majoritatea. Vă mulțumesc pentru atenție. N-am periniștit.
10: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
11: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
12: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
11: Când vine primul salariu?
12: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E o diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște... nu neapărat obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Ce vreți să spuneți, Partidul Aur, când cereți eliberarea lui Călin Georgescu? Cine să-l elibereze pe Călin Georgescu? La cine faceți acest apel?
4: Apelul se face la instituțiile statului să nu cadă iar în păcatul politizării actului de justiție penală.
5: Petrișor Peiu vine în fața ta astăzi de la ora 14.
6: De ce vrei neapărat să scrii?
7: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
6: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
7: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Din imagini se vede cum copacul cade peste mașini din Senin la câțiva pași de o persoană. În urma incidentului extrem de grav, bărbatul care se afla pe motocicletă a fost rănit, apoi a fost preluat de o ambulanță și dus la spital pentru îngrijiri medicale. Traficul în zonă a fost blocat pentru mai multe ore. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat în această seară aici la Digi24 în primul interviu de la desemnare că intenționează să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Spune că în acest moment toate scenariile sunt posibile.
1: Există și varianta în care să vă depuneți mandatul?
2: Când accept o provocare, este până la capăt. Nici nu mă gândesc la așa ceva. Concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili. Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru.
1: Asta deci, înseamnă că îi simțiți venind mai aproape de soluție?
2: Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic.
0: Sunt însă multe condiții pe care le pune fiecare tabără politică. Cum arată calculele în acest moment, ne spune Emma Stoica.
3: Prima oprire de ieri a fost la sediul Partidului Social Democrat. De aici lucrurile s-au schimbat în privința negocierilor, pentru că PSD a spus că nu vrea un guvern tehnocrat. Practic nu dă voturile pentru un astfel de executiv, dar nici nu vrea să intre singur la guvernare, adică acel guvern monocolor despre care am vorbit și pentru care socialdemocrații erau deschiși inițial. Apoi și-au dat seama că o astfel de guvernare ar însemna să-i coste politic și spun că vor intra într-un executiv doar dacă sunt și cei de la PNL și de la UDMR, sau să-i lase pe aceștia la guvernare cu Luca Niculescu și să ofere vot doar din Parlament. Există însă o problemă. PNL nu vrea să intre la guvernare cu Partidul Social Democrat și spune că oferă un vot, dar pentru un executiv din care să nu facă parte. Aici se complică de fapt lucrurile, iar UDMR, partidul al treilea din coaliția care ar trebui să se creeze în perioada următoare pentru voturile în Parlament, spune că așteaptă să vadă ce face PSD sau ce face PNL, astfel încât să poată să ia o decizie. Cert este că Luca Niculescu va continua discuțiile cu cei de la USR, cu grupurile mici, astfel încât să obțină voturi, însă în acest moment ce putem să ne imaginăm este că va exista o nouă rundă de negocieri, iar, spun surse politice, dacă nu va ajunge la un consens, Luca Niculescu ia în calcul inclusiv să își depună mandatul decât să vină în Parlament și să pice la votul parlamentar.
0: Călin Georgescu scos și azi din arestul central și dus din nou la DICOT, acolo unde l-au așteptat susținătorii zgomotoși. Aproape 10 ore a stat cu procurorii fostul candidat la prezidențiale. Pentru a patra zi la rând, Călin Georgescu a participat la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia. Iată momentul ieșirii de la DICOT a fostului candidat la prezidențiale.
4: Vreți să vezi scăpa luni de arest?
5: De ce aveți 27 de telefoane acasă?
4: Vreți în arest la domiciliu?
0: Cu toate datele ni se alătură Teodora Chiuș.
6: Bun găsit! După mai bine de 10 ore de percheziții informatice, Călin Georgescu a fost scos de la DICOT și dus înapoi la arestul central. Este a patra zi în care a participat la perchezițiile informatice. Practic, procurorii au descărcat mai multe fișiere din dispozitivele sale electronice.